0: Devil kommer ur romanins devla och inte från det mer långsökta spanska diabolo. Eftersom att romani folk sågs som djävulstyrkare av folket i England under medeltiden. Devla eller develn har idag mer eller mindre sammanflätats med den kristna guden. Samtidigt som man dyrkar gud har man i regel inte någon särskilt stark känsla för svartrockarna, det vill säga Svenska kyrkan, som de kallas framförallt i västra Sverige. Dock är det inte helt ovanligt att romani folk läser Bibeln och deltar i frikyrkliga rörelser, exempelvis Pingstkyrkan. Djävulen på romani kallas Beng, B-E-N-G, och det är även härifrån det svenska slangordet Beng och Bengen kommer ifrån. Tiden i vår värld är både cirkulär och linjär på samma gång. När en person ur romani folket dör så hamnar han eller hon i himlen. Om det är en släkting till dig så kan han eller hon tillbedja som en ängel och kan komma till undsättning i svåra situationer. Oftast sker detta genom att släktingen kommer till dig i en dröm och ger varningar eller råd. Döda släktingar kan fritt färdas mellan himlen och jordelivet så länge det finns någon kvar i jordelivet som minns dem. Först när alla deras efterlevande som kan minnas den avlidne också dör så upphör efterlivet. Så i himmelriket finns som mest 3-4 generationer samtidigt medan de är döda. När ingen som kan minnas personen längre finns i livet så föds personen om till ett nytt djur eller en ny människa. De döda men ännu ej på nytt födda kallas för mule, de döda. Rött är dödens färg och den bärs på begravningar eller när man uppsöker gravar eller platser där någon dött tidigare, flera hundra år bakåt i tiden i vissa fall. När jag var liten tog min farfar på sig en röd snusnäsduk som han band runt halsen. Sen tog han med mig långt upp på fjällen i Hardangervidda i Norge, när en mycket avlägsen förfader blev bragt om livet för flera hundra år sedan. Tyvärr är mitt eget minne så dåligt att jag tvivlar på att jag själv skulle hitta till samma plats idag att visa för mina barnbarn i framtiden. Så dessa traditioner sinar ur tiden nu. Familjesynen är också i viss mån cirkulär, och till skillnad från vad många tror så är det inte eviga äktenskapet en jättestark tradition i alla romani släkten. I min släkt och vad jag hört från egna, gamla och från hur det var förr, så var äktenskapet bara en fas eller påtvingad formalitet från bönderna. Man kunde skaffa barn i flera olika och komplicerade konstellationer så länge man höll sig inom stammen. Av vad jag hört från många gamla så var det inte heller ovanligt att systrar kunde byta barn med varandra fram och tillbaks lite hur som helst, och de faktiska föräldrarna var oväsentliga. Men inom vissa släkten är det väldigt tabu med skilsmässor och äktenskapet är heligt. Inte heller var blodet så betydelsefullt för som det må hända kommit att bli på senare tid. Ett barn som föddes in i stammen, oavsett vem pappan var, blev ändå en fullvärdig medlem så länge barnet skolades inom släkten. Om ett barn med helt rent blod däremot tvångsomhändertogs och sedan växte upp bland bönderna skulle barnet aldrig återvända till romanifolket. Det är denna mekanism som troligen med tiden kommit att skapa allt fler rivaliserande stammar med samma ursprung, då varje utstött person som ville tillbaka in i romanifolket med tiden kunde ge upphov till en ny självutnämnd stam och så vidare. Som avslutning kan jag säga att den svarta korpen som ni valt för Korax är en minst sagt intressant gestalt inom romanifolkets sagovärld. Korpen är det högst stående djuret inom vår livsåskådning och symboliserar intelligens och visdom. Det finns en gammal berättelse som handlar om alla andra gamla och numera bortglömda berättelser. Och den säger att alla dessa berättelser skrevs ner för länge länge sedan långt långt in i en mörk mörk skog som är den mörkaste på denna jord. För att få läsa i den boken måste man vara av äkta resande släkt och man måste ha rent och vackert hjärta för att kunna gå in i denna mörka skog. För att få läsa i den boken måste man vara av äkta resande släkt och man måste ha ett rent och vackert hjärta för att kunna gå in i denna mörka skog. För boken ligger i ett gammalt träd i den skogen och i det trädet sitter en svart fågel, Kalo Kirklo. Vänlig hälsning. Ja, ännu en fascinerande inblick. Det är väldigt roliga de här romani breven tycker jag.
1: Ja.
0: Tänk att vi prickade in deras heligaste symboliska djur när vi satte symbol för Korax.
1: Ja, men det tror jag beror på att vi har just det här med det rena goda hjärtat. Trots att våra sändningar är präglade av lågintensivt hat, så i hjärtat är vi rena.
0: Ja, ja, det kan vara så. Vi har någon frändskap till Kalo Kirklo.
1: Ja, jag tror det.
0: Känner du både att du fick lite svar på din fråga om det här med cirkulär respektive linjär tid? Det var ju du som ställde den frågan i en tidigare sändning.
1: Ja, ja lite grann. Alltså det knepiga romers kultur, religion och tidsuppfattning och även förhållanden till de som är icke-romer är att försöker man läsa på det där, vilket jag gjorde ett tag förra året, så för varje bok man läser så tänker man, nu fattar jag, så läser du nästa bok och så inser du att nej, men så var det ju inte alls. Och lite grann får jag samma känsla här. Egentligen ska jag vilja gå i svaromål och, vilket känns konstigt att göra när någon som är, så att säga, är på insidan av kulturen hävdar någonting. Men det där bidrar egentligen bara, tycker jag, till den ökande fascinationen för den romska kulturen. Så att den här länken som jag har här, den är ju väldigt faktaspäckad och borde göra en dyster till sinne som det romska folkets framtid. Men jag har nog kvar den här romantiska. Det ska mycket till för att ta

0: skulle säga att de delvis har varit parasitiska grupper, men oavsett så har de varit väldigt, väldigt oberoende och gått sin egen väg. Och på det sättet så borde de åtminstone i någon utsträckning kunna tjäna som föredöme för andra människor som har varit betydligt mesigare. Det kanske har varit av nödvändighet för att de har blivit tvingade in i den positionen i vissa situationer. Men de har i alla fall haft en väldigt imponerande självständighet och en sån här isolationistisk ådra som jag tycker är väldigt charmig och intressant.
1: Ja, alltså, och den har ju växt ur århundraden av... Allt sedan de tvingas bort från Indien och tvingas in i ett liv som legosoldater, vilket man tror var deras ursprungliga roll, och det är så de hamnar i Europa, så är det så att deras kulturen bygger helt enkelt på tanken på att lita aldrig på någon som inte är rom. Och genom historien så har det ju varit ett ganska förnuftigt förhållningssätt trots allt, vilket bevisas av praktiken. De lever ju kvar som ett enskilt folk trots allt, ibland under ganska vidriga villkor som förvisso faktiskt är självvalda. Men det är ändå ett styrkebevis om att där i kärnan av den romska kulturen finns något viktigt och starkt. Tänk på många folkgrupper som har utplånats i verklig mening i Europa genom historien, men de finns kvar.
0: Men nu så är romarna, de gamla, till exempel de gamla riktiga svenska resande släkterna som vår anonyme brevskrivare kommer ifrån, de som har bott här i många hundratals år, och det är ju verkligen en svensk minoritet. De är ju ändå lite grann på väg att dö ut. Till exempel så har jag förstått att det är väldigt få i den senaste generationen som talar romani. Dels så har romani-kunskaperna underminerats av att de här personerna som delvis nämns i brevet, som har blivit tvångsomhändertagna och växt upp bland de som vår brevskrivare kallar för bönderna. Bönderna med stort B, och jag antar att det är en benämning som romerna använder på icke-romer, de vanliga svenskarna.
1: Mm.
0: Alltså de som växt upp bland bönderna, och sen kanske de lämnas tillbaka till sina familjer, eller de får möjlighet att komma tillbaka kanske 15-16 års ålder eller senare. Då har de gått miste om möjligheten att lära sig romani som barn. Och i många fall så får de inte lära sig på nytt, och det går ändå inte att lära sig tillräckligt bra när man är så pass gammal. Så det har pågått under en längre tag, och nu är bara intresset mindre, som det är bland många minoritetsgrupper, att faktiskt lära sig språket. Så att det är egentligen under speciella omständigheter bara, som jag förstått det, som de här svenska romerna lär sig sitt eget språk. Och det tycker jag, det är sånt som är så väldigt sorgligt att se.
1: Han nämnde det här med Balkan-romer här, och jag håller med att det är sorgligt att se. Alltså, om man tar romerna i Serbien, där de är den tredje största nationella minoriteten, de bit över 100 000. Där har man ju haft en fascinerande skickning under 1900-talet. Alltså en del av de romska familjerna och klanerna har ju blivit i verklig mening integrerade i samhället. Alltså de har varit militära hjältar, till exempel under Balkankrigen 1912, värdas fortfarande även av serbiska nationalister. I modern tid så har det framstående kulturredaktörer på den största dagstidningen. Två av de bästa fotbollsspelarna är tydliga romer, och de här familjerna har integrerats i samhället, spelar stor roll, men behåller också samtidigt sin kultur och sitt språk. Och integreringen gör att de på ett sätt har lämnat den romska, ett grundläggande moment i romsk kultur, och samtidigt behåller de det andra av den romska kulturen. Parallellt med detta har man för vissa också haft en del brutala förföljelser av de romer som inte är integrerade i samhället utan som lever i romslum, eller vad man ska kalla det. Så att jag tror vi kommer att se liksom en utveckling i många länder av att den romska kulturen inte integreras, men att de ändå blir fungerande delar på sina egna villkor och med bibehållande av sin egen kultur. Jag hoppas det i alla fall.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
0: Storytel köper Nordstedts från Kooperativa förbundet för 152 miljoner. Finansieras med lån, köpte

0: förra året Masolit Media. Och apropå vår tidigare länk som vi diskuterade alldeles nyss om hur scientologerna nu öppnar ett nytt gigantiskt medieproduktionscentrum i Hollywood, så är det ytterligare ett tecken på vilka rockader som sker i mediebranschen. Storytel är alltså ett relativt nystartat svenskt företag som framförallt sysslar med talböcker. De hyr ut talböcker online. Förr i tiden så gick man och köpte CD-skivor. Nu finns försvarlig bund CD-skivor igen när det kom MP3-CD. För att kunna lyssna på en bok. Och sen så man kunde ladda ner dem. Och nu finns det sådana här prenumerationstjänster. Jag har faktiskt testat en gång den här Storytel-tjänsten. Det var hyfsat välgjort. Men det går så bra nu för Storytel-företaget att de börjar utmana och dessutom köpa upp stora etablerade förlag. Så man köpte Masolit Media inklusive B. Wahlströms förlag förra året. Och nu så köper man Norstedts, ett av Sveriges allra anrikaste och största bokförlag. Det är oerhört intressanta omvända roller här. Lilla startupen kommer från ingenstans och köper stora hundraåriga fin förlaget.
1: En del är lite förvånad över att Storytel har kommit så snabbt och nu köper Norstedts på den bogen att oj, ja, hur kan det här gå till? Jag är mest förvånad över att Storytel överhuvudtaget bryr sig om att köpa Norstedts. Jag fattar inte om de ska ha det till riktigt.
0: Orsaken att de köper Norstedts, det är ganska tydligt. Alltså, Norstedts är ju som en koncern med massor med olika företag. Några som räknas upp här är Rabén och Sjögren, Böckernas klubb, Norstedts kartor, Kartcentrum i Stockholm, Gammafon Barnmedia, Barnens bokklubb, Pocketförlagen Sverige, Elib, Målands bokklubb. Allt det här är värdelöst för Storytel. Storytel vill inte ha någonting av det här. Kartcentrum i Stockholm kommer de kränga så fort de bara kan. Det de vill ha, det är rättigheterna till vissa böcker. Och de två stora sakerna som verkligen är liksom troféerna här som de får, det är dels Millennium-trilogin som Norstedts har rättigheterna till, inklusive de två ännu inte utgivna delarna av Millennium-serien. Så att efter Millennium-trilogin som då Storytel nu har köpt rättigheterna till, inklusive framtida filmrättigheter och allt sånt där, så kommer de dessutom ha rättigheterna då till de två ytterligare Stieg Larsson-böckerna som kommer att släppas i framtiden. Och med tanke på vilken enorm global succé Millennium-serien har varit hittills, så tror jag att Storytel räknar hem köpeskillingen för Norstedts förlag enbart på de två ytterligare Millennium-böckerna. Man har alltså köpt Norstedts för 150 miljoner. Och det är ett företag som förra året omsatte 435 miljoner och gjorde en vinst på 37 miljoner. Det är en ganska välmående företag och de har köpt det för en spottstyver. Jag tror de kommer kränga av alltihopa, men bara de två Millennium-böckerna kommer de känna händer på. Men dessutom så har Norstedts bland annat hela Astrid Lindgrens produktion. Och att kunna kränga Astrid Lindgren-talböckerna på Storytel tror jag också kommer vara oerhört lönsamt för dem. Så det handlar enbart om rättigheter till böcker som jag förstått
1: det. Det där jag tror att det är lite felräknat av dem faktiskt. För det ena är att tittar man på Norstedts omsättning så tvivlar jag på att merparten av rättigheterna ligger hos Norstedts. Jag skulle tro att de ligger hos Stieg Larssons dödsbo och hans pappa och bror som förvaltare. Och att Norstedts faktiskt bara får en liten del av det. Annars skulle de ha en vida större omsättning. Och när det gäller rättigheterna till... Det är en ganska liten del av kakan man får då. De kommer inte ha de utländska talboksrättigheterna, för det avtalar man med utländska förlag och stora förlagskoncerner om. Och där är ändå Norstedts ganska svaga. Och när det gäller de svenska och nordiska rättigheterna så finns det i alla fall ingen annan som kan ställa upp med Storytels muskler för den marknaden, så de skulle ju få rättigheterna. Alltså, jag har svårt att se logiken i affären. Det man istället kommer att tappa en jävla massa kraft på som man inte har tänkt på, det är att man kommer göra precis som du säger. Man kränger av en jävla massa för att behålla vissa rättigheter som man ändå anser att det här kan vara lukrativt nu och på sikt. Men avkrängningen och slaktningen av Norstedts kommer att göra att de går in i ett jävligt långt skyttegravskrig. Alltså de kommer att ha så mycket bråk omkring sig. Med författare och kultursidor som bråkar med dem i 2,5 år nu under nedmonteringen av Norstedts. Jag tror inte de har tänkt över det här riktigt faktiskt. En sak har liksom yxa till Masolit som de tog över väldigt raskt och bara tjof, så här ska vi ha det. Norstedts är en annan femma. Jag tror de har gjort ett felgrepp här helt enkelt. Även om de tycker det är jävligt kul att någon går in och köper Norstedts, så tror jag inte det kommer att gå så bra.
0: Det ska onekligen bli intressant att se hur det går, för det är ju lite en ny trend. Vi har sett några exempel tidigare på startups som köper gamla etablerade företag. Och vi har sett några exempel på startup-grundare, för detta startup-grundare som köper stora medieföretag. Till exempel Jeff Bezos som köpte Washington Post och några andra också stora tidningar som blev köpta av såna här IT-baroner. Men det här tror jag inte, det kan mycket väl vara så som du säger, att de underskattar svårigheterna och underskattar värdet i de här gamla medieföretagen. Jag tror att det är en trend som vi får se fortsätta, och jag tror ju fortfarande, vi har skojat om det ibland, men jag tror ju fortfarande att förr eller senare så kommer till exempel Svenska Dagbladet att köpas upp av en liten, relativt okänd, men pigg och nyskapande aktör. Kommer man ta över bolaget, varumärket, rensa ut mycket av inkråmet, och sen kommer man få se även stora ärevördiga namn som till exempel Svenska Dagbladet drivas av små startups. Kanske att Bubbla lägger ett bud så småningom, men vet.
1: Ja, men jag tycker vi ska börja fundera de banorna. Vi kommer absolut att se den utvecklingen.
0: Johan Ehrenberg startar ETC Göteborg som dagstidning. Säger det behövs som motvikt till den blåbruna och skattefinansierade GP. Uppges crowdfundas. Ja, här har vi ett glatt meddelande från Johan Ehrenberg och ETC som säger: grattis Göteborg! Nu äntligen ska GP få hård konkurrens av att ETC startar upp. Stampen har blivit för blåbruna, och nu kommer Sveriges värsta mediemonopolist, som Johan Ehrenberg ironiskt nog kallar Peter Hjörne, får nu konkurrens av Sveriges värsta bidragsentreprenör.
2: Alltså han är ju ändå ganska imponerande på vissa sätt, Johan Ehrenberg. Han har hittat, jag vet inte hur många sätt att resursoptimera och mjölka staten på, som jag tror inte det finns någon annan som är bättre på att vara bidragsentreprenör än honom i hela Sverige. Men det framgår ju kanske inte riktigt i vår rubrik, men när han säger crowdfunda, då menar han att de lånar pengar av tilltänkta prenumeranter under en uppstartsperiod för att kvalificera, för att få pressstöd så att de kan slippa och bekosta sina kunder i framtiden. Och sen betalar de då såklart tillbaka pengarna som de har lånat.
0: Det är väldigt intressant språkbruk som vi har dissekerat flera gånger tidigare i Bubblan. Men de har mage alltså att kalla det för crowdfunding. Jag säger allt vi gör är crowdfundat. Det är en ren lögn. Det är en oerhört gemen lögn, eftersom i själva verket allting de gör är finansierat av staten. Och sen så står han säger att allt vi gör är crowdfundat, då får vi råd att göra nytta. På sin höjd så kan man kalla det här för en initial crowdlending, för att sen kunna då trycka upp tillräckligt många exemplar per vecka för att man ska kunna få pressstöd, som är den egentliga finansieringsformen. Eftersom man inte behåller några av de crowdfundade eller crowdlendade pengarna, så är det mer korrekt att säga att ingenting de gör är crowdfundat. Om man inte räknar beskattning och bidragsfinansiering som en form av crowdfunding. Vilket man eventuellt kan göra i Johan Ehrenbergs sjuka värld. Och det kanske är det han syftar på.
2: Förmodligen så tycker inte han att det är någon jättestor skillnad i alla fall. Men jag tycker det är intressant att han ändå låtsas som att han kommer vara annorlunda från Peter Hjörne. Stampen genomgår rekonstruktion. GP är pressstödsfinansierat. Och nu kommer ETC, som kommer bli det också. Alltså på vilket sätt skulle han liksom erbjuda någonting som är annorlunda? Alltså okej, jag fattar att han tycker att han inte är blåbrun, så att därför så eftersom att Alice Teodorescu inte jobbar på ETC i Göteborg så kommer de vara så himla unika.
0: Ja, men det är väl Johan Ehrenbergs vision. Han kanske skulle föredra om det bara fanns röda tidningar. Men att ska finnas en röd och en blåbrun. Och jag vet inte hur han ser på att Nya Tider får pressstöd, men de kanske också kan starta en daglig utgivning i Göteborg. Det är väl det de vill ha. Minst 3 statliga tidningar som representerar alla av staten godkända politiska perspektiv.
2: Det är nästan som man vill ge dem idéer idag.
0: Ja, vi får se hur det går för ETC Göteborg, men det har inte gått så bra hittills för ETCs försök att göra mer frekventa utgivningar, dagstidningar och sånt där. Nu ser man en chans i Göteborg uppenbarligen. Jag gissar att det här kommer bli precis som det har blivit med alla tidigare etc. satsningar. De funkar ett tag så länge de får pressstöd. Skulle pressstödet ryka, då lägger de ner direkt, startar upp på någon ny marknad. Men de är väldigt opportunistiska och kortsiktiga. De går in på en marknad när de ser att en normal tidning, privatfinansierad eller inte, lägger ner sin verksamhet och försöker de fylla ett vakuum. Men de är alltid väldigt snabba också att lägga ner, skifta verksamheten någon annanstans. Framförallt så verkar de göra allting för att optimera bidragsstrukturen. Hela deras koncernstruktur är enbart konstruerad för att få maximalt mycket bidrag. Till exempel genom att man splittar upp verksamheten i exakt rätt antal bolag. Man finns på rätt antal orter. Man delar exakt så mycket material som man får dela mellan utgåvorna och så vidare. Så det är ett konststycke och en uppvisning i bidragssökande expertis. Och det tror jag är den enda briljans som vi får se från Johan Ehrenberg även framledes.
2: Man ska i och för sig inte glömma att han också håller på med precis samma... Finns det förresten något bra ord för den här typen av... Det är inte pyramidspel uppenbarligen, men eftersom att det är staten som finansierar det och det är lite inverterat... Men jag ska inte försöka göra en liknelse som jag inte behärskar, men han håller ju på med liknande typ av manipulation av bidrag på elmarknaden också. Och jag misstänker att han kommer ge sig in i fler branscher så småningom när han bara lyckas knäcka koden i hur mycket bidrag man kan äska.
0: Jag tror definitivt att han har några skrupler. Så fort det finns en ny sorts bidrag som man kan söka som ett företag så kommer Johan Ehrenberg vara där och utmåla sig själv som en fantastisk och innovativ entreprenör.
3: Radio Bubbla.

0: Ny forskningsrapport visar längre hållbarhet för frukt efter doppning i ätbar lösning av silke. Förlåt, silke, det är någonting som skapas av insekter, maskar. Ja. Är de insekter?
1: Larver.
0: Vad blir de sen när de varit larver? Fjärilar? Nu är det så pinsamt, nu är helt ute. Du måste byta
1: det
0: här sen.
1: Det måste de bli.
0: Men det är någon sorts djur, de spinner, någon sorts kokonger eller någonting.
1: Exakt. Ja, men du kan ju det här ämnet.
0: Det är så jag föreställer mig. Att det är som en liten mask eller en spindel eller någonting som spinner som ett nät, som en påse. Som de sen ska liksom ligga och mogna i tills de blir riktiga fjärilar eller någonting. Men nu är det jordgubbar som ska doppas in i den här grejen. Det står i den här artikeln att i Jordbruksaktuellt att de färska jordgubbarna doppades i lösningen som är smaklös, ätlig och i stort sett osynlig. Smaklös, det är ett ord som beskriver min känsla när jag läser det här.
1: Mm.
0: Tänk om man skulle svepa in jordgubbarna i spindelnät. Det är väl ungefär samma sak?
1: Ja, alltså det är jävla märklig åtgärd det här alltså.
0: Men det är intressant. Det är väldigt tunna lager. Det är 0,027 respektive 0,035 millimeter tjocklek. Så det är lätt att tänka sig att det inte märks så mycket. Förutom då att jordgubben är mycket färskare. Att den har behållit liksom hela sin struktur och fuktighet och sånt där.
1: Men det märkliga när man gör så här saker är att de inte har gjort någon smakjämförelse. Utan de bara har... Alltså, ibland så sker det saker i den här världen som jag inte fattar. De skriver så här att ingen av testarna inkluderade någon smakjämförelse utan endast textur och saftighet. Alltså, någon måste ju ändå ha smakat då och sagt att den avanastextur är samma som förut och saftigheten är likadant, samma sak eller jordgubben. Då kan de lika gärna notera smaken också på frukten.
0: Mm. Men det är konstigt, men det kanske inte alls är relevant. Det kanske inte är så vetenskapligt. De kanske inte har en vetenskaplig terminologi och mätinstrument i laboratoriet för att mäta smak. Det är väldigt komplext vad som utgör en smak rent kemiskt. Medan textur och saftighet, kanske man mäter bara hur mycket vätska är det.
1: Ja, just det.
0: Textur kan man mäta i liksom hållfasthet, någonting liksom. Men det är svårt med smaken, för att hur en jordgubb smakar, det beror ju på kombinationen av tusentals olika lukt- och smakämnen, massa mystiska molekyler som det kan man säkert inte mäta i labbet.
1: Kan ni gärna doppa jordgubbarna i choklad? Dels är det gott och dels så bör det rimligen bidra till förbättrad hållbarhet också.
0: Ja, och förbättrad stämning
1: ute
0: i stugorna. Men du vet, där kommer Gabriel Wikström sätta stopp. Förstår du vad onödigt det skulle vara med chokladdoppade jordgubbar?
1: Ja, men kanske om det är så här en ekochoklad som också har dubbel rättvisemärkning och sådana grejer.
0: Alltså jag tror att silke passar mycket bättre i den politiska agendan. Därför att det passar perfekt med EUs och Vinnovas insektsagenda.
1: Nej, men nu kommer vi få en strid här. Liksom. Ska vi göra liksom hamburgare av silkeslarverna eller ska vi använda dem för att doppa jordgubbar i?
0: Jag tror det här är så tvåfrontskriget som kommer nu. Att fine, du vill inte äta gräshoppor, du vill inte äta larver och myror, men om du köper jordgubbar kommer likförbannat vara insvepta i insektsguck.
1: Ja, men du har rätt i det som är strategin. Någon jävel där nere har bestämt sig för att de ska fan med äta insekter och larver. Och då har de märkt att det funkar inte. Ingen vill stoppa ner kackelacker i insektskvarn och göra köttmassa där hemma. Utan nej, men då, som du säger, då ska vi ska få i oss dem på något sätt. Det är någon som har slagit vad nere i Bryssel. Alltså att vi ska få dem att äta upp det här.
0: Ja, alltså jag och Boris, vi har fått mycket skit i Bubbla Premium-gruppen. För att vi har dissat insektsmat. Jag är lite kritiska mot det här. Upprörda röster har ställt upp och kritiserat oss.
1: Märkligt många.
0: Ja, jag känner att vi fick på pälsen. Vi fick på pälsen, Boris, för vårt motstånd mot insektsmat. Men jag vill dra en gräns. Jag vill dra en gräns i sanden och säga att nu får det faktiskt vara nog. Ska de sätta in all maten, jordgubbarna till och med, i såna insektsguck? Det känns faktiskt inte okej. Okay. Jag äter hellre lite så här soggiga, texturlösa, osaftiga jordgubbar än att de ska ligga i en silkespåse.
1: Ja, det är motbjudande. Jävligt onaturligt. Jag kan köpa om någon säger att nej, men det ingår i min kulturs och religionskosthåll att käka kackelacka. Men det här är ju liksom bara ett rubbat påfund.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: USA och Europa har börjat föra diskussioner med Ukraina om att fredsförhandla med Ryssland enligt två högt uppsatta källor till NBC News. Ska bland annat ske till följd av oro för att kriget nått ett dödläge, att Ukraina får slut på mannar till skillnad från Ryssland samt krigets minskade offentliga uppmärksamhet efter uppblossade kriget mellan Israel och Hamas. Det är väldigt annorlunda tongångar kring Ukraina-kriget just nu jämfört med vad det varit de senaste par åren. Man har hållit i västmedier en nästintill helt enad front. Vi pratade om det i förra inslaget att det är liksom, man talar med en mun, det har varit så i då, vad nu är, 1,5 år. Och man har också haft en tydlig berättelse om att Ukraina är på god väg att vinna kriget. Man har i alla fall goda möjligheter att göra det och man kämpar oerhört heroiskt effektivt och hela tiden så har man pratat ner ryska framgångar, rysk kapacitet, ofta på ett komiskt orealistiskt sätt. Och man har givetvis glorifierat Ukraina och allt ukrainskt bortom alla rimliga gränser. Men som vi konstaterade vid krigsutbrottet första gången vi pratade om det här, i grund och botten så är det bara inte möjligt för Ukraina att vinna ett krig mot Ryssland. Det är ett så mycket mindre land. Färre människor, mindre militära resurser, mindre ekonomisk kapacitet och så vidare. Den här typen av ganska konventionellt klassiskt krig. Det är väldigt orealistiskt att Ukraina ska vinna kriget i långa loppet. Och sen är liksom, joken i leken är givetvis att Ukraina får stöd av andra länder. Och USA och NATO kan definitivt vinna ett krig mot Ryssland. Ett fullskaligt krig mellan USA och Ryssland skulle Ryssland inte ha någon chans. Det var jag tror i alla fall. Det finns vågen att Ryssland skulle vinna i ett sånt scenario. Men jag tror att Ryssland skulle inte ha en chans mot USA. Och av ungefär samma orsak som Ukraina inte har en chans mot Ryssland. Nu är det inte fråga om att USA går in och själva krigar mot Ryssland. Men den stora frågan är ju hur dedikerade är amerikanerna och andra i väst till att hjälpa Ukraina? Eller kanske rättare sagt då, hur dedikerade är de till att ruinera Ryssland genom att instigera, fördjupa och förlänga det här kriget? Så man har redan plöjt ner enormt mycket resurser i det här krigsprojektet. Det har varit extremt kostsamt, framförallt för Europa såklart, vilket passar perfekt för amerikanerna som vi pratade om många gånger. Men hur länge kan man få europeerna att fortsätta betala det här höga priset, fortsätta offra sig, fortsätta förödmjuka sig, fortsätta ruinera sig? Nu har i ett par månaders tid kommit fler och fler signaler om att tålamodet tryter på olika håll i Europa. Även signaler från amerikansk sida om att det här kan inte pågå längre som helst och så vidare. Och särskilt såklart efter att kriget mellan Israel och Hamas utbröt för en månad sedan. Så att det finns en stark känsla av att världens fokus har skiftat från Ukraina till Mellanöstern. Och det är såklart en katastrof för Kiev. Zelensky och gänget må vara djupt insyltade i amerikanska affärer och de må ha pumpat in miljontals dollar i familjen Bidens mutsnurra. Men de kan aldrig konkurrera med Israel om Amerikas gunst. Därför att Israel är ett heligt land. Inte bara för judar utan även för amerikaner. På grund av, ja, det är en komplicerad fråga. Men dels beror det givetvis på religionen. Att kristendomen är en förgrening av judendomen som delar judendomens apokalyptiska profetier och allt det där. Men det är också att USA och Israel har så snarlika historiska ursprung. Så båda länderna grundades av kolonisatörer från Europa som reste över hav för att komma till ett förlovat land och bygga ett nytt samhälle, och de använde väldigt mycket våld för att ta över det här nya landet och fördrev skoningslöst de människor som bodde där sedan tidigare. Så att amerikanerna har det här dubbla bandet till Israel. Förutom att man delar religion så måste man försvara Israel. Därför att man måste försvara Israels tillblivande rätt att existera och så vidare. Därför att om man skulle konstatera att Israel är en illegitim statsbildning, så skulle det mer eller mindre vara konstaterat också av att USA är en illegitim statsbildning. Så att om det heliga broderlandet kallar på hjälp så finns det absolut en möjlighet att USA vänder på klacken, släpper allt de har för händerna, alla andra krig de bedriver och kommer till Israels undsättning. Och det är nästan lite så det ser ut nu med alla hangarfartyg som är i Medelhavet och Persiska viken och så vidare. Och nu får vi rapporter som verkar mindre vinklade om ukrainska förluster, ryska framsteg. Till och med Lars Vildräng, det var någon som berättade på BBSen. Till och med Lars Vildräng på Kornokopia, Ukrainas psykotikernas konung. Han har börjat skriva tydligen om att det ser mörkt ut för Ukraina och ukrainska förluster och så vidare. Och så kommer det fler och fler signaler från väst, från medier, ledande personer om att det är kanske dags nu för Zelenskyj att sätta igång fredsförhandlingar. Och det är nästan ofattbar cynism det här med fredsförhandlingar. För att, rimligen så har Ukraina nu en enormt mycket sämre position att förhandla än man hade för, säg, ett år sedan. Om man hade förhandlat liksom våren 2022, då hade man kanske kommit undan med något som inte svedde allt för mycket. Som det är nu så kommer man garanterat förlora minst 4 oblaster. Alltså de som Ryssland redan har annekterat. Och det är väl inte osannolikt att man skulle förlora några till. Det sägs att det var USA som blockerade fredsförhandlingarna. De här som fördes väldigt tidigt i först i Vitryssland tror jag, sen i Turkiet. Det var ju bara veckorna efter krigsutbrottet, alltså i mars 2022. Och det sägs att USA, det är rykten bara, men det sägs att USA i princip förbjöd Zelenskyj och hans gäng att göra en deal med ryssarna. Men då hade man kanske kommit undan med något sånt här begränsat, som att erkänna Rysslands annektering av Krim, förbinda sig inte söka NATO-medlemskap, göra någon sorts utfästelser om autonomi i Donbass och sånt där. Men nu kommer man istället förlora en jättestor del av sitt territorium. Efter att en väldigt stor del av befolkningen har slaktats i kriget och ekonomin har slagits i spillror och liksom krigsprofitörer av allehanda slag har plundrat landet i några års tid. Det är en väldigt sorglig situation för Ukraina såklart. Men, förlåt, jag ska sluta prata snart, men det jag undrar, det är min fråga som jag försöker leda fram till, det är trots allt det här, varför skulle USA acceptera fredsförhandlingar nu, när de inte gjort det tidigare? För problemet är att det fortfarande ligger i USAs intresse att kriget fortsätter, precis som det alltid har gjort. Och ju längre det pågår, desto bättre. Det är den grundläggande dynamiken som vi pratade om i våra första diskussioner efter krigsutbrottet. Och då var vår grundläggande förutsägelse, vi kan ju ha haft fel, men vår grundläggande förutsägelse var, det här kriget kommer att pågå länge, för det är vad USA vill. Så att, varför skulle de byta fot nu? Om jag får gissa så är snacket om fredsförhandlingar mest ett sätt att vinna tid. Kanske ett försök att få lite andrum och fokusera på Israel. För om kriget avbryts nu så måste det återupptas ganska snart. Åtminstone liksom så fort det har lugnat ner sig lite i Mellanöstern. Vad tror du, Boris?
1: Alltså jag tror att det är... Nej, jag tror våra förutsägelser var som vanligt alldeles korrekta. Men sen kommer ju nya faktorer till. Och jag tror att det är en drivande faktor här i det hela är EU. Alltså att de stora och små staterna i EU är väldigt oroliga för om kriget fortsätter. Och Zelenskyj ska ha mer och mer vapenpengar och utrustning och återuppbyggnadshjälp. Samtidigt som USA drar. Därför att det finns ju ett moln på EUs himmel. Och han heter ju Donald Trump. Och det finns en stark, faktiskt en stark republikansk opinion redan i kongressen. Så för att strypa pengar till amerikanska pengar, amerikanskt stöd till Ukraina och fokusera på att backa Israel. Och man vill inte bli sittande med Svarte Petter som i det här fallet är Zelenskyj och Ukraina. Så jag tror att EU ligger på Zelenskyj ganska hårt. Och parallellt med det här kom de här läckorna om att man sonderar terrängen med Zelenskyj om fredsförhandlingar. Jag kunde inte tänka att sätta det ner nu i Lodimir och förhandla. Så läckte det också från EU att starka krafter i EU vill ge ett snabbspår för Ukraina in i EU. Och jag kan tänka mig att det är så man resonerar. Att Zelenskyj och de omkring honom och andra Ukraina kommer inte att vilja släppa östra Ukraina. Men om man säger åt dem att ni kan i stort sett imorgon dag, det som är kvar av Ukraina blir EU-medlemmar. Då har de någonting att vifta med i alla fall. Och Man får temporärt slut på kriget. Man får lida lite, man släpper in Ukraina. Men man slipper liksom vara de som ska liksom axla än mer av bördan för det här kriget. Det tror jag är den troliga utgången faktiskt. Att förrän vi anar så ser vi en sån uppgörelse ta form.
0: Vilket ruskigt scenario som du målar upp. Alltså rump Ukraina in i EU.
1: Ja.
0: Ja. Jag kan på raka mig inte säga varför det absolut inte kan hända. Förutom att det skulle vara mer skadligt för Europa om kriget fortsatte. Åtminstone på kort sikt. På lång sikt kanske det är det värsta man kan göra mot Europa. Att stoppa in Ukraina. Amerikanerna är väldigt bra på att hitta det absolut värsta.
1: Ja, precis.
0: En sak som det spekuleras lite grann kring. Jag tycker det är en intressant fråga. Om det är så att den här Israel-situationen har så knäckt amerikanernas lust att underblåsa kriget i Ukraina, och det finns ju definitivt många tecken i den riktningen i alla fall, då måste man ju säga att det är en enorm sinkadus för Ryssland. Alltså kriget i Israel är i sådana fall en av de absolut bästa saker som har hänt Ryssland på åratal. Putin måste liksom hoppa och skrika och skratta och vara helt utom sig av lycka när han ser det här kriget på Hamas.
1: Ja.
0: Och då måste man faktiskt fråga sig om Ryssland har ett finger med i spelet i Mellanöstern. Vi vet att de har sina tentakler i Mellanöstern såklart. De är globala spelare. Vi har pratat lite om det tidigare att det ser ut som om Hamas har haft hjälp av en mycket mer avancerad underrättelsetjänst bland annat än vad de själva har. Och vi har konstaterat att kriget är mumma för både Ryssland och Kina. Och för all del även för Iran. Som ju är, de här tre länderna är ju mer och mer allierade, samarbetar mer och mer. Så verkar det inte lite misstänkt här? Är det inte rent av lite naivt att anta att det bara var ett rent sammanträffande att det här kriget utbröt och forcerade ett avslut på Ukraina-kriget, vilket är till, alltså på premisser som är massivt till rysk favör?
1: Ja, det är sällan sådana saker händer så där. Oj, det råkade bli så. Sen tror jag inte man ska glömma bort en sak, att det är inte bara så. Intressant i sammanhanget är ju inte bara Rysslands kontakter med Iran och de gamla kontakterna med olika palestinska rörelser. Utan det är ju de facto att det har ju strömmat in någon miljon eller två människor från Ryssland de senaste årtiondena. In i Israel. Och det vore oerhört, oerhört underligt om det inte bland dem fanns sovjetiska och numera snedstreck ryska agenter. Därför att det var ju inte bara att det var liksom väl förberett på så att säga den palestinska sidan som du gick igenom förra gången. Så besatt de ju också en djävuls kunskap om allting. Alltså var serverhallar låg, kommunikationslinjer och så vidare och så vidare. Så jag kan mycket väl tänka mig att det som gjorde att de lyckades var att ryska agenter i Israel gav dem den information de behövde.
0: En väldigt, väldigt spännande idé. Jag får se om det dyker upp kanske mer information så småningom.
2: Radio Bubbla. Rättviseförmedlingen lägger ner 1 februari, anser sitt uppdrag slutfört, då en hel bransch växt fram som sysslar med mångfald på arbetsmarknaden. Rättviseförmedlingen var en organisation, eller är en organisation fortfarande några dagar till, som skapades år 2010 av Lina Thomsgård. Och syftet var att verka för mer en större mångfald på arbetsmarknaden, säger de. Och det de gör är bland annat att om man som organisation vill ha mer mångfald i de man anställer. Så man kanske har en position man vill fylla och det är bara, man har bara massa manliga kandidater, men man vill kvotera in kvinnor på arbetsplatsen. Då kan man kontakta Rättviseförmedlingen och säga att vi behöver kvinnor med den här profilen, och så hjälper de till att fixa det så att det blir lättare för företag att anställa till exempel kvinnor, invandrare och så vidare. Och de har gjort andra saker också genom åren. Bland annat då, alltså allt möjligt typ av liksom opinionsbildningsarbete, lobbyingarbete kring de här frågorna utöver den här grundverksamheten som är, kan man säga, arbetsförmedlingsverksamhet.
0: En av de mest uppmärksammade projekten de har gjort på senare tid var att de tog fram ett nytt bokstaveringsalfabete. Sådana här som man har till exempel i militären. Att man säger Adam, Bertil, Caesar och sånt där. Och det är bara massa ursliga gubbnamn som man har i bokstaveringsalfabetet. Så därför är det viktigt att, att man har, ja, vad man nu har. Man kanske har Asta och Berit. Och så kanske man har Mohammed. Och, jag vet inte exakt faktiskt. Jag har glömt hur bokstaveringsalfabetet ser ut. Men exempel på den här viktigt projekt för jämställdheten som de har sysslat med på rättviseförmedlingen. Men nu säger de att vi behövs inte längre. Vi har gjort oss själva överflödiga. Vilket var hela syftet från början med att vi startade organisationen. Och det finns flera saker som jag tycker är intressant med det här. En sak är att det är ju, så vitt jag vet i alla fall, lite ovanligt att en vänsterorganisation lägger ner sig själv för att den har gjort sig själv överflödig. Är inte det lite intressant i sig?
3: På flera nivåer. För det första brukar de ju aldrig lyckas med någonting. De lyckas göra allting sämre. Nu ska vi ut och hjälpa de fattiga. Startar en stor välfärdsstat här. Och så förvärrar man allting. Gör allting sämre. Så har man evigt arbete. Nu ska vi rädda klimatet. Så här evighetsprojekt som aldrig tar slut. Så det är lite märkvärdigt att de utropar seger, triumf i en fråga på det här sättet. Och det är ännu märkvärdigare att de inte bara har hittat på ännu fler problem de ska försöka lösa för att ständigt få mer pengar. Men om jag ska spekulera lite så tänker jag mig att det som har hänt är att det har skapats nya arbetstillfällen. Så att det är inte så att någon av de här personerna, jag vet inte hur stor rättviseförmedlingen är, men några anställda måste de väl ha. Att de kan nu gå vidare och få anställning någon annanstans så de kan fortsätta hålla på med sin propaganda. Det är inte så att de behöver gå sysslolösa.
0: Mm. Du gav ju själv ett exempel i tidigare inslag i den här sändningen. Nu när massövervakningen ska bli mer sofistikerad och lära sig att känna igen olika typer av människor så kan man behöva genusvetare och sånt där som sitter och hjälper till att bygga de här övervakningsalgoritmerna.
3: Just det. Man får säkert mycket bättre betalt för det också.
0: Ja, så det är kanske det som Lina Tomsgård och Seher Yilmaz sysslar med. Seher Yilmaz som är ordförande för rättviseförmedlingen just nu.
3: Vet du hur stort det är ungefär? Det är bara en handfull anställda, va?
0: Jag tror inte det är jättestort, men jag skulle våga mig på en gissning att de har ändå en stab, åtminstone en 50 anställda, det skulle jag nog tro.
3: Ja, för jag tänker mig det skulle kunna vara så enkelt som att det är ett flertal personer som bara hittat andra jobb och så har de tänkt, ska vi nyanställa för att fortsätta det här projektet eller ska vi passa på att lägga ner om alla ändå ska dra sig vidare?
0: Ja, alltså jag tror att det ligger mycket i det de säger om att det har nu uppstått en hel ny bransch som gör det som de gör och företag har integrerat det på ett annat sätt i sina rutiner. Så att jag kan tänka mig att det är faktiskt sant att det har hänt. Sen vet jag inte att det är rättviseförmedlingen som har haft de konsekvenserna. Där då tror jag att de kanske slår sig själva på bröstet lite väl mycket. Och de säger att, för de säger det, jag vet inte om jag kan hitta citatet här exakt. Men de tar liksom credit för den här förändringen. Jag undrar om det kanske snarare är så att rättviseförmedlingen låg i framkant i utvecklingen och nu har saker och ting kommit i kapp på grund av en mer generell vänstervåg i samhället där politisk korrekthet, genustänk, feminism, rasperspektiv, intersektionalism, alla de här sakerna, allt det här var ganska, det var relativt obskyra begrepp för 10 år sedan, medan nu är det liksom den dagliga diskursen som pumpas ut i tidningar, tv och säkert skolor och så vidare. Så att rättvisemedlingen var mer relevant i ett mer normalt samhällsklimat. Men nu när samhällsklimatet har blivit mycket mer vänsterextremt så behövs inte rättvisemedlen längre. Därmed inte sagt att de nödvändigtvis har bidragit till att göra det på det sättet. Men nog känner jag i alla fall att det finns en sån generell trend. Vad tror du, Niklas?
3: Du tänker att dörrarna de slår in är numera öppna, helt enkelt.
0: Ja, och alltså, det finns en sorts självkontroll som har internaliserats av nästan alla människor nu. Och men, för det är i alla fall en trend som jag tycker är tydlig. För man kan, ett exempel då, det är att om man går tillbaka till bara till 1990-talet, 20 år tillbaka, och tittar på vad folk sa då, till exempel var, ja, men till exempel så cirkulerar ganska ofta sketcher, komedisketcher, som sändes på SVT på mitten av 90-talet. Och man konstaterar att man har aldrig kunnat sända det där idag. För att det är så, det är mycket mer politiskt korrekt och kontrollerat idag. Så man hade liksom avslutat sin karriär på en sekund. Om man lade ut någon lorry-sketch eller någonting idag på TV.
3: Finns McDonald's-reklamer från 90-talet som ser ut som, alltså det är bara en massa, det var en massa blonda svenskar som firar midsommar och badar i skärgården.
0: Fruktansvärt.
3: Ja,
0: det är fruktansvärt att tänka tillbaka på att McDonald's var ett nazistiskt företag så sent som för 20 år sedan.
3: Precis. Så du har nog rätt i det där, att det är samhällsklimatet som har förändrats och åsiktskorridoren har nu smalnat så pass mycket att det finns inte längre någon som behöver dra in väggarna ännu mer.
0: Ja, så att å ena sidan kanske man spontant skulle jubla över att en sån här vänsterorganisation lägger ner. Å andra sidan så kan man säga att det är av en ganska deprimerande orsak förmodligen som de lägger ner.
3: Men samtidigt finns det ju tendenser åt andra hållet. Alltså lätthögern, som vi kallar den, har börjat dyka upp på nätet och sådär. Alternativa åsikter har blivit. De är inte fullt så undanträngda som de var för, men säg bara för 5 år sedan. Jag menar, psykosen, den allmänna vänsterpsykosen inom medströmsmedia har förvärrats avsevärt. Tonläget är mycket mer hysteriskt. Men bland vanligt folk så är det, du blir inte naziststämplad fullt så snabbt om du är kritisk mot invandringen idag som för några år sedan. Så att det är, ja, jag vet inte. Men det finns väl ingenting rättviseförmedlingen kan göra åt där. Utan, för det är ju inte liksom stora företag som går ut och har de åsikterna, det är vanliga privatpersoner, och där finns det ju inget för rättviseförmedlingens verksamhet att göra något åt.
0: Ja, vi får se hur det går. De kanske måste starta upp rättviseförmedlingen igen, våra lider. Vi får nästan hoppas det.
3: Ja, precis. Vi håller tummarna för att de kommer tillbaka.
0: Vi saknar det redan, kära rättviseförmedling.

0: Radio Bubbla.
1: En Campari.
2: In Campari.
3: One Campari, please.
4: Una Campari.
1: En Campari.
5: Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
6: Campari.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Rickard Jomshof lämnar djurens rätt där förtroendevalda sverigedemokrater ej längre får ha ledarroller. Man får inte ge uttryck för extrema åsikter, enligt verksamhetschef Benny Andersson. Jomshof tror inte att djuren bryr sig. Ja, en fascinerande historia, riktig dramatik tydligen som pågår inom förbundet Djurens Rätt. De har haft ett, jag vet inte om de har haft ett årsmöte och sånt där, de har fattat ett beslut om att man får medlem i Djurens Rätt, man får inte ha förtroendeuppdrag inom organisationen. Om man, ja, det är inte helt klart vad det gäller, men om man är sverigedemokrat till exempel, så får man inte ha ledarroller. Och inte heller om man har gett uttryck för extrema åsikter. Och det här är Benny Andersson, som är verksamhetschef på Djurens Rätt. Han förstår om det känns orättvist för vissa, säger han. Men förbundet har valt den här vägen. Och SD-politikern Rickard Jomshof väljer då att gå ur organisationen. Han är en av många politiker inom samma tradition som värnar om djurens rättigheter, ser det som en av sina politiska hjärtefrågor. Jag har varit vegetarian i massor år, men nu kan han inte längre vara med i Djurens Rätt.
7: Lite fascinerande det här med, alltså man skulle kunna ha massa principiella diskussioner och så vidare, men jag ids inte riktigt. Men det fascinerande här att alltså jag tror att det är, jag tror inte det är så mycket politik utan rådjursfraktionen i Djurens Rätt som har sett till att Jomshof inte kan ha något förtroendeuppdrag.
0: Jaha, hur så?
7: Jo, det är för att det står, noteras ju här att han är vegetarian sedan, det är faktiskt 17 år han har varit vegetarian. Och men det är väl en 2 år sedan han hade ett inlägg om att han faktiskt, och jag är vegetarian, men jag kan faktiskt tänka mig att äta rådjur. Och framöver ska jag äta väldigt, väldigt mycket rådjur. Det kom sig av att Bambi hade käkat upp hans odlingar. Så dels är jag lite nyfiken på om han verkligen uppfyllde det här löftet och började käka rådjur. Men jag kan tänka mig att det har utlöst liksom... Rådjur får alltid djurvänner att gå igång, de är så jävla söta och de minns Walt Disney-filmen, så att han skulle aldrig ha skrivit och sagt det där.
0: Är det inte också en viss historisk ironi att man, om en djurrättsorganisation ska utesluta politiker av någon viss politisk färg, är det inte ironiskt att det är just SD-politiker som blir uteslutna? Är inte det lite grann som om LO skulle förbjuda socialdemokrater att ha förtroendeuppdrag?
7: Jo, faktiskt. Och nu vill ju inte Jomshof att vi gör den kopplingen förstås, men en av de första sakerna nazisterna gjorde i Tyskland, det var att införa en väldigt hård djurskyddslagstiftning. Men det kan han ju inte gärna anföra som exempel på att det verkar en historisk tradition.
0: Men vi vet vad han tänker egentligen.
7: Ja, men ja, man kan gissa. Tycker att det är orättvist.
0: Jag är inte så kunnig om det här, skämt åsido, men jag hörde också att i Tyskland på 30-talet infördes det väldigt skarpa, på den tiden världshistoriskt unika, första eller mest omfattande djurskyddslagarna någonsin.
7: Ja, de var väldigt drastiska, men de var ju väldigt renlevnadsaktiga och de var ju som en kombination av Sverigedemokraterna och Göran Greider. Man angrep även, man hade ju lagstiftning mot Kommer du ihåg vilken form av lagstiftning mot för mycket

0: Men det är lite sent nu att börja rensa ut SD-politiker när SD har börjat ta sig in i värmen mer och mer av de andra partierna, av mainstream-medierna och så vidare. Det är ganska uppenbart i alla fall åt vilket håll vinden blåser i de kretsarna. Djurens rätt med lite yrvaket att komma vid det här laget och rensa ut dem.
1: Ja, just det som jag tycker är konstigt, man har ju hört om folk som inte hinner följa med i svängarna, alltså. Men som du säger, hade det kommit 5 år sedan, då hade man förstått PK-aktigheten. Men nu är de lite ur takt med tiden på något sätt, alltså. Och det är därför jag tror att det är liksom någon sån här personlig grej, eller någon rådjursfraktion som är i agerat. Annars är det ju förbannat sömnigt av ledningen i Djurens Vänner.
2: Behållare av klorgas släpptes inte från luften över Doma i april 2018 enligt läckta dokument från OPCV. Motsäger officiellt narrativ att Syriens militär utförde gasattack från helikopter. Ja, det var en händelse som inträffade för, jag hoppas jag inte säger fel nu, jag tror att det var nästan prick ett år sedan, i april 2018. Jag har inte verifierat genom hela Bubblas traditionella system, men det var i alla fall så att enligt uppgift då så genomförde Syriens militär en gasattack mot delvis oskyldiga människor i Syrienkrigets slutskede. Och i samband med det här så beordrade Trump att man skulle bomba Syrien, och man genomförde särskilda bombräder en vecka senare. Och Assad skulle återigen demoniseras som en sån här riktigt ond djävulsk kraft som gasar sin egen befolkning och så vidare. Vi gjorde ett radioinslag om det här. Jag kollade upp det. Det var 10 april förra året. Så pratade vi om det. Och lustigt nog för övrigt i en sändning där vi också gjorde ett inslag om Viktor Orbán. Och en sändning där du var lika förkyld som jag är nu. Så det finns någon typ av märklig parallellism mellan de här avsnitten. Ja, förlåt. Vi pratade om då, och det var alltså efter att den påstådda gasattacken inträffade. Men innan USA började bomba till svar. Och knyten som vi pratade om då var att en israelisk minister ropar efter amerikanskt anfall mot Syrien. Vilket hände då 4 dagar senare. Vi har inte lyssnat på avsnittet nu efterhand, har inte tid med det, men jag är helt säker på att vi uttryckte en viss skepsis mot det officiella narrativet kring den här gasningen och även kring förslaget att man skulle bomba Syrien. Men det kablades ut då, givetvis ett officiellt narrativ, bland annat från OPCV, Organization for the Prohibition of Chemical Weapons. Men nu har det hänt något väldigt intressant. Det har nämligen läckt interna dokument från OPCV. Det vill säga deras ingenjörer, tekniker och så vidare som har undersökt platsen, gasbehållaren och försökt reda ut exakt vad det var som hände. De har skrivit en rapport om händelseförloppet som inte har publicerats. Den har mörkats, men den har läckts från OPCV. Och där står det ett långt tekniskt resonemang som visar på att de här gasbehållarna som man visade upp och sa att här kom klorgasen som dödade alla människorna. Den kan inte ha kastats ner från en helikopter. Vilket har varit det officiella narrativet. Alltså att syrisk militär kom in och gjorde ett flyganfall med både flygplan och helikoptrar. Och som en del av det så släppte de ner gasbehållarna från helikoptern. Men av väldigt specifika skäl så kan inte gasbehållaren ha kommit från luften. Och det är inte så enkelt som att de inte hittat liksom repor på behållaren. Utan det har att göra med att den har liksom kommit in på en plats där den skulle ha behövt åka igenom en lucka som var stängd. Och det är ganska tekniskt komplicerat. Men de kommer fram till att en ganska definitiv slutsats. Att den kan inte ha kastats ner uppifrån. Vilket innebär att hela det officiella narrativet skjuts i sank. Och nu är det alltså officiellt från inspektionsmyndigheten själv att alltihop var en bluff. Och det var inte Assad som gasade Doma från ovan.
3: Ja, men den här typen av händelser är ju speciellt i Västasien, man har en känsla av

0: så det, folk trycker bara på en knapp när de behöver någonting att skylla på. Och sen hakar all världens media på och kollar vad de gjorde. Man fick ju en lång period intrycket av att det enda som befanns i syriskt luftrum, det var sandhelikopter som släppte farliga tunnor på folk. Och det gjorde de säkert också ibland. Men det är märkligt som tar upp att de släppte dem också precis när det behövdes att man skulle få förevändningar. Då. Både Israel och USA och andra att göra saker och ting. Men det är så oerhört ynkligt av en sån här expertorganisation och övervakningsorgan att mörka dokument.
1: Viktigt att komma ihåg nästa gång som OPCV liknande organisationer ut och vevar och säger att det har inträffat gasattacker och så vidare. Nu kommer det här inte publiceras. Jag menar, jag misstänker att du, Boris, inte kommer att få läsa om det här i några av de medier som du har tillgång till i fängelset.
0: Inte en chans. Men där, som jag ser, när det är ju inte klart här när det gäller onda goda i hela Västasien. Så att det är, och så här grejer skulle aldrig flytta upp till ytan. Det är inte en chans.
1: Ja.
0: Av misstag möjligen.
2: Radio Bubbla. Hans Li Engnell. Bubbla-projektets expansion, ett av många tecken på revolution, demokratisering av journalistiken. Den gode Hans Li Engnell som skriver på motpol.blogspot.se och dessutom har varit med som gästkommentator i Radio Bubbla förra sommaren, när vi sände från Frihetsfrontens sommarseminarium. Han har skrivit en uppdatering här igår om alternativa medier. Och han konstaterar att det är tungt och motigt nu på de stora medieredaktionerna. Det kan inte vara så kul att vara Peter Wolodarski när det är färre och färre personer som vill betala tusentals kronor för att läsa vad han tycker om saker och ting. Och inte minst så är det nyhetsaggregatorer som bubblar. Som drar trafik från DN. För att man behöver inte gå till DN.se längre för att få överblick över nyheterna. Det är bättre att gå till Bubbla till exempel. Men han tar upp några intressanta exempel på alternativ medier. Till exempel Nyheter Idag som har lyckats exponera just DN. Vad de håller på med. Och också skapat en debatt, en större debatt om etablerade mediers arbetsmetoder, hur de förmedlar information från polisen till exempel, och hur de väljer att inte förmedla viss information. Jag ska bara uppehålla mig lite grann här via en liten parentes. Hans säger här att jag skulle gissa att sajten hade besöksrekord under de dagarna och har ett högre snitt sedan dess. Faktum är att jag frågade Chang Frick, som är en av de som driver Nyheter Idag, vad de hade för trafik. Och han sa att de hade 1,58 miljoner sidvisningar under den här DN-veckan. 1,58 miljoner sidvisningar. Och mer än 700 000 unika besökare.
3: Jävlar!
2: Ja. Alltså det är inte illa deras trafiksiffror. Och vi har sett tidigare i en sån här undersökning av webbtrafik att Fria Tider är, tror jag, den sjätte största nyhetssajten i Sverige. Ja. Nyheter Idag är inte riktigt där än, men om de håller sig på den här nivån, att de har 1,5 miljon sidvisningar i veckan, då blir det nästan lite tveksamt att kalla dem för alternativa medier. Och det är en annan bra poäng som Hans gör här. I vilken bemärkelse är de alternativmedierna alternativa? Är det inte snarare så att det är gammelmedierna som känns alternativa nu? Det är sällan man träffar någon som läser DN. Liksom. Det är ganska alternativt och liksom konträrt och hippt på något sätt att läsa DN nu för tiden.
3: Ja, men det är verkligen så här udda. Jag har en udda hobby, jag läser DN.
2: Mm.
3: Det fascinerande i den här processen är ju också att det är så uppenbart att gammelmedia är så jävla trängda att de nu sluter sig samman. För när man tar upp det här med Chans och de andras gräv kring DNs mörkläggning, så har man ju sett de senaste veckorna hur gammal media sluter sig samman, hur Expressen och Aftonbladet försvarar DN och att de gjorde rätt, och hur stats-TV och statsradio går ut och försvarar DN. De känner sig kollektivt trängda just nu av det de kallar för alternativ media.
2: Mm.
3: Vilket är mycket gott tecken.
2: Mm. Medan alternativmedier skördar ständigt nya triumfer. Ett exempel som nämns av Hans Liengnell, mycket generöst i den här artikeln, det är att ett projekt som startades för 1,5 år sedan som heter bub.la har startat en betaltjänst. Bub.la Premium. Och det rekommenderas av Hans Liengnell som ett sätt att ge ett viktigt alternativmedieprojekt lite mer ekonomisk stabilitet och möjlighet att expandera. Jag måste säga att jag är väldigt glad över de här kommentarerna. Skämt åsido, han säger så här att han supportade Bubbla ekonomiskt. Han var med på crowdfunding initialt och hjälpte till. Men han säger att han var skeptisk till hur långt det skulle bära. Och han säger också då att han i efterhand kan han förstå att han underskattade kraften i vad människor frivilligt kan åstadkomma tillsammans. Ja, det är väldigt, väldigt roligt i alla fall att och han är inte den första som har sagt det, att han har blivit förvånad över Bubbla-projektets uthållighet, att vi har kunnat fortsätta verksamheten, expandera med nya verksamhetsområden, utöka vår läsarkrets och nu också utöka vår lyssnarkrets och ha en ändå ganska väl lyssnad radioprogram. Ja, så är det, och gör nu som Hans Liengnell rekommenderar och teckna upp för premiumtjänsten. Nu vet vi att det är många av de som lyssnar på radion har ju tecknat upp sig.
3: Mm.
2: Och det är ganska många. Det är, ja, senast jag kollade så var det mer än 250 personer i alla fall. Jag brukar säga att vi börjar närma oss 300 premiummänniskor. Och vi börjar också närma oss. Alltså, vi är inte riktigt där än. Jag hade hoppats att vi skulle komma dit innan den här veckan var slut. Vi är inte riktigt där än att vi når vårt första finansiella mål. Vårt första finansiella mål, det är helt enkelt att nå break-even på våra nuvarande kostnader. Och Bubbla har ju bland annat då en programmerare anställd på heltid haft sedan starten. Och då har vi tänkt så här att om vi skulle kunna täcka våra löpande kostnader för utvecklaren, så att vi inte går back varje månad på fasta kostnader som vi inte kommer undan, då det skulle kunna vara en väldigt bra första milstolpe.
3: Mm.
2: Och vi är nästan där. Vi är nästan där. Vi behöver kanske en handfull till kunder. Det är svårt att säga eftersom folk betalar olika mycket. Men vi behöver en handfull premiumkunder till. Eller en riktigt generös donation. Så är vi över den här tröskeln. Då vi går från att vara att tappa pengar hela tiden. Gå back och vara i en prekär situation. Till att faktiskt göra ett litet överskott. Det blir bara det blir kanske inte så mycket liksom. Men jag har ett litet överskott. Så att vi blir finansiellt självgående. Och samtidigt har den här stora resursen som det innebär att ha en utvecklare anställd. Så att kära radiolyssnare, fundera på det. Kanske några av er kan hjälpa oss att ta oss över den här tröskeln. Kanske till och med idag innan den här veckan är slut.
3: Gärna idag redan.
2: Ja, då går vi vidare.
3: Det är en slags söndagskollekt helt enkelt.
2: Där sa du någonting, Boris. Söndagskollekt, vad vackert.
3: Ja.
4: Three words to scrap a charm's galore. Yes, three words and I don't mean four. She's tall, she's and she's terrific. Yowza!

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Jean-Paul Belmondo avlider vid 88 års ålder, slog igenom som skådespelare i filmen Till sista andetaget från 1960. Jean-Paul Belmondo, fransk skådespelare, legendarisk, hyllad, älskad fransk skådis. Mycket, mycket stor i hemlandet. Han har gått ur tiden och jag hoppas, Boris, att du kan berätta lite för oss om Jean-Paul Belmondo.
2: Ja, det kan jag. Jag har ett väldigt personligt förhållande till Jean-Paul, därför att det är just det vi pratar om när man växer upp och liksom hur man vill vara. Jag tyckte att jag såg liksom inte tillräckligt tuff ut. Jag fattade aldrig vad som fattades. Och så såg jag Jean-Paul Belmondo i Det sista andetaget. Och då insåg jag att, men helvete, jag röker ju inte. Jag vill se ut så där. Det är man ju oslagbar. Så att jag tvingade mig själv på grund av Jean-Paul Belmondos blossande att börja röka själv. Det tog mig 3 dagar, alltså de första 2 dagarna satt jag och var liksom yr i en fåtölj, och på den tredje dagen så började jag liksom funka. Och sen dess har jag av och till mest rökt. Men förutom det så har jag alltid gillat honom, därför att han har den här, han brukar liksom alltid framställas som en machoskådespelare. Men han hade faktiskt också, och jag skulle vilja jämföra honom med Sean Connery. För att båda har liksom den utstrålningen, men båda har också den här ironiska hållningen som skådespelare. Alltså att en dubbelt ironisk hållning. När de kreerar sina roller så är de alltid tillbakalutat ironiska, vad som än händer dem. Oj, ska ni begrava mig levande? Ja, så gräver de sig upp. Och sen får man en känsla av att de tittar på filmen utifrån hela tiden och blinkar till och säger att det här är inte på riktigt. Men det är ganska roligt. Och så tjänar jag jättemycket pengar på det också. Just den där charmen som båda hade trots den här tuffheten. Det gjorde jag att förutom rökningen så tog honom till mitt hjärta. Sen tyckte jag om, när jag liksom sen på 70-talet såg alla hans gamla filmer. Från de första åren, alltså Sista andetaget, som är en moraliskt jävligt tvivelaktig film. Vet jag inte varför jag var så besatt av, men det har väl något med där, miljön. Och sen gjorde han de första åren också en gravt underskattad gangsterfilm i Marseille-miljö. Som gjorde att jag föll för Marseille också. Det tog tid när jag kom dit. Som heter Borsalino. Som faktiskt är väldigt, väldigt bra. Den är nog värd, tror jag, att se om faktiskt. Den är nog lika bra som många sentida amerikanska maffia- och familjefilmer. Och sen minns jag en film, han gör en mycket mer lågmäld film, som är väldigt bra, om en kommunistisk kvinna och en katolsk präst, och han spelar den katolska prästen, som väldigt mycket dialogfilm helt enkelt, och miljöfilm, och väldigt tillbakalutad, väldigt behaglig. Den gjorde också stort intryck. Men sen kom ju en, sen tappade jag faktiskt intresset för honom, för sen den franska thriller genre. Det har varit väldigt mycket film noir där och dystra slut och avsadjer skurkar. Amerikaniserades mer och mer. Det blev liksom biljakter och explosioner och fanansmås. Det var liksom inte roligt längre. Man kände liksom att han bara jönsade med. Det fanns liksom, han fortsatte ju röka, så jag kunde inte sluta röka. Men filmerna var så där att det var lite. Han slösade bort sig själv på något sätt, men fick det bra betalt. Han var ju fortsatt oerhört stor i Frankrike. Men jag tycker man ska gå tillbaka och se de första filmerna. Där var han unikt cool helt enkelt.
1: Jag ser också när jag tittar på lite bilder av Jean-Paul Belmondo att det finns en klar likhet mellan hans utseende och ditt utseende.
2: Ja, jag vet.
1: Han ser väldigt annorlunda ut. Från att han var liksom 60 år framåt och sånt där, ser han väldigt annorlunda ut. Men tittar man på de yngre bilderna fram till att han är 50 och sånt där, så ser man ser dig där, Boris, i bilderna. Det är jätteintressant.
2: Ja, men det var därför jag behövde Sigge. Jag undrar vad som fattades.
1: Ja.
0: Radio Bubbla.
1: Brasilianske gängledaren Claudinho Baixinho da Silva klär ut sig till sin dotter och försöker fly från fängelset när hon kommer och besöker honom. Tar på sig silikonmask, peruk, rosa tröja och åtsittande jeans, men avslöjas av sin nervositet. Det här tycker jag är en helt fantastisk historia, och jag önskar Boris att du kunde se bilderna som kommer med den här artikeln. Den är rikligt,
3: nej, jag kanske inte vill,
1: rikligt illustrerat med de mest groteska bilder. Så Claudinho da Silva, även känd som ja, det här brasilianska ordet som betyder shorty, kortis. Han är kort i rocken helt enkelt. Han hade ändå en genialisk plan för att rymma från fängelset som bara föll på någon liten teknikalitet. Han fick besök av sin dotter som kom och hälsade på honom. Och efter besöket, så hon hade med sig lite utrustning till honom. Så att medan de träffades då, så satte han på sig hennes kläder, eller åtminstone identiska kläder. Han hade en sån här rosa t-shirt och samma luvtröja. Och han satte på sig en silikonmask som föreställde hennes ansikte med lite mer kvinnliga läppar. Och han satte på sig en svart peruk och hennes glasögon. Och sen så gick han ut som om han vore dottern som var liksom på väg hem från att träffa sin pappa. Så började han promenera ut ur fängelset. Och tydligen var det så att han var på god väg att lyckas. De såg inte, han var så otroligt väl maskerad att de inte såg att det var på utseendet, att det inte var dottern. Men tydligen så betedde han sig väldigt nervöst. Han fick någon sorts, jag vet inte vad han gjorde, det framgår inte av artikeln. Men de tyckte att han eller hon då, som de trodde, han tyckte den här dottern verkade uppenbart nervös. Så då tog de en närmare titt och såg att det var ju i själva verket Claudinho Cortes da Silva som var på väg ut. Och sen tog de honom och satte honom i finkan igen. Är det inte en fantastisk metod, Boris?
3: Det tycker jag låter högst osäker. Nu vill jag ju se. Nu inser jag att jag först lät så läskigt, men jag blev nyfiken på bilderna. Alltså han kör en silikonmask över ansiktet. Det ser han någorlunda ut som en ung kvinna då? Eller?
1: Inte som en vacker ung kvinna, men...
3: Ja, ja. Dottern kanske var ful, så vet jag.
1: Sant, nej, sant. Dottern kanske såg rätt dåligt ut. Ja, nej men... Jag vet, kanske om man snabbt går förbi, om man inte tittar så uppmärksamt och om man inte har den här idén att det kanske fången har klätt ut sig till sin dotter, kan jag faktiskt förstå att man kan släppa igenom honom. Så jag tycker inte det var så dum idé. Jag tycker att det var väldigt smart, intressant idé. Särskilt då att man exploaterar det faktum att han är lite kort.
3: Det är han är liksom den brasilianska undervärldens svar på Morgan Johansson på något sätt.
1: Ja, men du, jag undrar, Boris, det är inte någonting som du själv blir lite sugen på, för du har ju döttrar som hälsar på dig ibland på Kolmården. Du ska inte liksom testa det här liksom, och de kan ha med sig ett extra ombyte kläder som du kan sätta på dig, en peruk, så kan du bara smyga ut där.
3: Ja, det är så oerhört lätt att avvika härifrån alltså, så att där, och dessutom såg jag, kom nyheten i veckan om att antalet rymningar, eller som det heter, är en klass 3-anstalt som minns, så är det inte en rymning utan ett avvikande, har dubblats det senaste året.
1: Mm-hmm.
3: Så att det, vill man rymma så är det bara att promenera iväg helt enkelt. Så att jag behöver inte ens spä ut mig.
1: Du behöver inte ens en silikonmask.
3: Nej, det är... och jag har, det skulle inte funka. Jag har ju snabbt börjat fundera, men min näsa är mycket större än någon av mina döttrar, så att det skulle inte funka riktigt. Det skulle se lite misstänkt ut.
1: Jaha, du menar att det har vi förstått. Din näsa skulle sticka ut för mycket under gummimasken.
3: Ja, exakt. Det är
1: inte ens en dotter till Benderis själv skulle kunna ha en sån näsa.
3: Nej, det är som tur är. Då har vi lite backa och välformade näsa.
1: Ja.
3: Ja, om jag gick med sorgset nedböjt huvud kanske skulle ju funka möjligtvis. Ja.
1: Ja. Jag hör ju att du redan har börjat fundera på idén.
3: Ja, precis.
1: Jag har sått ett frö här. Ja, vi får se hur det går med den saken.
4: McDonald's utannonserar stort förändringspaket för amerikanska verksamheten. Digitala självbeställningsautomater, bordservering, särskilda parkeringsplatser för upphämtning av mobilbeställningar samt samarbete med Uber Eats på menyn. Det här är en rolig nyhet eller intressant nyhet för att det är en så perfekt illustration av någonting som vi libertarianer ofta pratar om, nämligen att olika typer av ekonomiska interventioner från statens sida alltid har omfattande oavsedda konsekvenser. Man bryter in i ekonomin för att man ska fixa något litet problem. Så bara justera, skruva lite på den här skruven och sen så händer det en massa andra saker i andra änden av ekonomin som man inte hade tänkt på. Om man är som en politiker. Naturligtvis måste man aktivt blunda för grundläggande kunskap för att göra den här typen av så kallade misstag. Men det vi sett här, det är alltså att McDonald's, de reagerar, jag ska inte säga enbart, men i väldigt hög utsträckning så reagerar de på lagstiftning som finns i USA kring minimilöner. Där man har minimilönsystem på de flesta håll i USA, kanske hela USA. Men per delstat så lagstiftar man regelbundet om hur hög minimilönen ska vara. I Sverige har vi också minimilönsystem, men det organiseras via fackföreningar istället. Så att vi har inte en lagstiftad minimilön, utan en sorts arbetsmarknadens parter framförhandlad minimilön. I praktiken, rent nationalekonomiskt kan man säga att det är snarlikt eller samma sak. Men i USA är det lagstiftning. Och man har haft en stor kampanj om att höja minimilönen. Det ska vara liksom 10, 11, 12, 13, 14, 15 dollar i timmen. Men den minimilönen börjar bli 15 dollar i timmen. Och även den mest okvalificerade McDonald's-anställd, någon som så här diskar på McDonald's eller tar beställningar på McDonald's, när de ska ha 15 dollar i timmen, då har inte McDonald's råd att ha människor anställda längre. Så istället för, det här blir, ni som har lyssnat länge, liksom, det här är ganska basic, va? Men istället för att de som jobbar på McDonald's och har låga löner får högre löner, att de får 15 dollar i timmen, så får de istället sparken. McDonald's har inte råd att ha människor anställda längre. Så att konsekvensen blir inte att de får mer pengar, utan de får inga pengar istället. De blir av med sina jobb, och i bästa fall då får de gå på bidrag eller någonting, vilket är i linje med politikernas intressen. Men det McDonald's gör, det är att de investerar istället i massvis med teknologi för att ersätta människorna och säga att okej, vi behöver inte ha människor. De har haft en plan i många, många år för att ersätta människorna med maskiner. Det har inte varit lönsamt för dem förrän nu, men nu är det. Och när vi säger då att det är lönsamt för McDonald's att ersätta människorna, det tycker jag det är ganska viktigt att påpeka. Det är inte så att de denna dag börjar tjäna pengar på sina maskiner. Tvärtom, de gör en enorm investering. Det är alltså miljardbelopp som måste investeras och bygga om alla McDonald's-restauranger. Bara i Kalifornien så kommer det kosta 390 miljoner dollar. Så det är enormt mycket pengar som de investerar. Så det kommer ju ta liksom lång, lång tid innan McDonald's som koncern har liksom fått avkastning på den investeringen. Men ändå så är de så pass säkra nu att de kommer investera flera miljarder i det här. Att göra sig av med sina mänskliga anställda. Och de som får sparken, de som hade tyckt att det var trevligare att jobba kvar på McDonald's än att vara arbetslösa, ja, de kan skicka sina tacksamma eller inte så tacksamma tankar till de politiker och de vänsteraktivister som drev upp minimilönerna och gjorde det olönsamt för McDonald's att ha människor anställda. Och det man gör, det är såna här saker som att man har maskiner som tar beställningar istället för att du pratar med en människa, så du knappar på en sån här touchskärm, säger att du vill ha din Big Mac och din milkshake och vad det är. Och sen har man bara satsat mycket på drive-through och att folk ska komma och hämta sina mat. Särskilda hämtplatser som inte är drive-through, men du beställer över internet, så åker du till en särskild plats och hämtar upp beställningen. Och man satsar på att jobba med Uber Eats, som är Uber-chaufförer som kör ut mat. Jämte att de kör ut människor. Och så satsar man på bordservering. Så att istället för att som det är nu, att du beställer vid kassan och sen får du bära ut själv till bordet, så beställer du från en maskin. Och det människan gör är att människan bär ut maten till bordet. Vilket jag kanske är ute på hal is här, men jag tänker på det som en mer det är en mer kvalificerad arbetsuppgift. Det kräver mer kvalificerad arbetskraft. Så det kan vara värt att betala $15 i timmen för någon som sysslar med bordservering. Medan du inte kanske betalar $15 i timmen för någon som gör en enklare syssla som inte behöver lika mycket sociala färdigheter och så vidare för att göra det på ett rimligt sätt.
5: McDonald's är ju, de har ju en verksamhet som är sällsynt välanpassad för automatisering. Jag tror inte, de brukar väl inte bära ut till borden. Man brukar väl få hämta från disken.
4: Ja, exakt. Det nya är att de ska ha bordservering. Eller att de ska bära ut maten till borden.
5: Ja, okej. Okay, så att de måste hitta på något för de människorna att göra. Alltså.
4: De vill väl ha människor i lokalen, antar jag.
5: Ja, ja,
4: av säkerhetsskäl om inte annat. Folk kommer börja bete sig konstigt om det inte finns en enda person i uniform där, va? Men, så vad ska de då, vad kan de använda folk till som kostar $15 i timmen? Min hypotes då är att de tänker att jo, men så här, då kan man ha bordservering för det höjer värdet på upplevelsen.
5: Ja.
4: Och för att $15 i timmen, då är det inte bara så här random mexikaner som vi kan ta in. Då kan vi ta in liksom, ja.
5: Lite finare folk, ja. Det är ju väldigt bra illustration i så fall av hur automatisering höjer levnadsstandarden. Alltså nu har du liksom frigjort alla de här resurserna. Att du behöver inte längre anställa människor för att ta beställningarna och göra massa sådana här saker. Så då har du resurser över du kan använda på annat, som att bära ut maten till borden. För det jag var inne på, det jag tänkte säga om McDonald's är att det är en väldigt... Det är en miljö som är gjord för att vara ganska så här steril. Alltså borden ska vara lätta att torka, det ska vara lätt att rengöra allting, därför att det har väldigt stor omsättning på folk som är inne på restaurangen, mycket barnfamiljer och sånt här. Så att då rent tematiskt så passar det rätt väl att ha hög automatisering. Och det är ju andra restauranger som är likadana, det är ju andra snabbmatsrestauranger, vilket ofta tenderar att vara de som är så här första steget på karriärstegen för väldigt många människor. Det är där du hittar de här minimilönsjobben. Och det är ju de som vi kan räkna med då automatiserar. Nu, om det här är en så pass stor investering, så kan vi ju för sig också tänka oss att det finns många verksamheter som kanske bara går under. De kanske inte har råd att automatisera, men de har heller inte råd att anställa folk till sådana här hutlösa löner. Och då får man lägga ner verksamheten istället. Eller bli uppköpt av en kedja. Så här klassiskt exempel på staten gynnar stora företag och slår ut konkurrens.
4: Ja, det är verkligen en sannolik konsekvens. Alla de här investeringarna är automatisering. Deras arbete, det kräver ju avancerad teknologi, storskalighet och så vidare. Så definitivt är det jättesvårt för liksom hål i väggen som drivs som en enda liten restaurang. Det är väldigt svårt att göra de här sakerna. Och sen är det också att ja, alltså du pratar om att det är ett exempel på hur det ökar, hur automatisering kan öka välståndet. Att det kan frigöra arbetskraft för till exempel bordservering istället för att ta beställningar och sånt där. Det är sant på ett sätt, men det kompliceras ju också av att det är en sorts artificiell automatisering. Frimarknadslösningen här hade varit mänsklig arbetskraft. Vi kan vara hyfsat säkra på det, att om det inte vore för statlig intervention så skulle de allra flesta restauranger skippa touchskärmarna och istället säga att nej, men vi kan ha människor för det är trevligare och bättre på vissa sätt och vi har råd. Så det är bara på grund av statlig intervention som man får den här automatiseringen. Och då är det ju på sin höjd en lokal välfärdsökning som tas ut av en global välfärdsminskning.
5: Ja, alltså förr eller senare så ökar automatiseringen inom de flesta verksamheter, men man kan ju räkna med att utan lagstiftning hade det blivit senare snarare än förr, därför att man behöver vänta på att teknologier blir billigare och så här, investeringen behöver kanske inte bli så stor. Och på en fri marknad så hade vi kunnat se liksom automatisering som faktiskt gynnar kunderna och bidrar till en trevligare eller billigare upplevelse på restaurangen. De hade ju blivit billigare och billigare över tid, på ett sätt som gjorde att du inte fick den här snedvridna konkurrensen, att det till slut hade kunnat vara lönsamt även för mindre verksamheter att automatisera vissa delar. Nu blir det istället så att när staten liksom forcerar igenom det här, då blir det bara de stora företagen som har råd med det potentiellt sett.
6: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. Imorgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Det var allt på anslagstavlan.
2: Chiles arméchef 2002-2006, Juan Emilio Scheire, döms till 3 års husarrest för inblandning i 15 vänsteraktivisters död en månad efter Pinochets maktövertagande 1973. Scheire var då officer vid regementet i La Serena där morden ska ha skett. Hans dåvarande överordnade Ariosto Lapostol döms till 15 års fängelse. Ja, det intressanta med den här nyheten, enligt min mening, det är om man lyfter blicken lite grann. För nu är ju Juan Emilio Scheire, han är dömd för vissa mord, kan man säga, vissa dödsfall 1973 i samband med militärkuppen. Men som det ofta är med processerna, så blir de här gamla generalerna och så vidare, de blir dömda för det man kan döma dem för.
3: Mm.
2: Och så var det med Pinochet också, att de hade väl velat, ja, nu var det special för han hade lite Alzheimer och de kunde inte fortsätta processen och han dog och sånt där, men vissa av de här generalerna, de blir dömda för liksom medhjälp till ett mord, men det de själva verket anklagas för är någonting annat. Al Capone är berömd, ja. Exempel, Al Capone blev dömd för skattebrott, inte för maffiaverksamhet, för det var det man kunde sätta dit honom på. Så att, ja, det hände saker i La Serena i september 1973, men kontexten här är ju det som kallas för dödens karavan.
3: Mm.
2: Caravana de la muerte tror jag det heter på chilenska. Och dödskaravanen, det var inget mindre än ursprunget till den numera klassiska, episka helikoptermemen.
3: Mm.
2: De pratar om helikopterturer och att man ska använda helikopter kors och tvärs. Då är det Caravana de la Muerte som man egentligen syftar på.
3: Ja.
2: Helikopter användes av då ett dödspatruller som det här handlar om, som Juan Emilio Scheire var involverad i. De användes i såna här dödspatruller. Jag tror att det egentligen var mer helikopterturer i Argentina än i Chile. Men det är Chile som är liksom det mer direkta ursprunget till den här memen, kan man säga. Alltså det kan vara intressant att prata lite om vad som hände. Juan Emilio Scheire var ju en av de som involverade. Och det nämns några hans överordnade här. En annan person som inte nämndes i rubriken, men som egentligen både befälhavare för dödskaravanen, var Sergio Arellano Stark, som var general på den här tiden. Kuppen i Chile föregicks ju av först ett socialistiskt maktövertagande, det var det som var orsaken till kuppen, där Salvador Allende, en socialistisk ledare, tog makten i Chile genom demokratisk väg, kan man väl säga. Och de hade en glasklar utstakad plan att omvandla Chile till en total socialistnation. De var inte socialdemokrater liksom. Jag vet inte exakt vad de kallar sig, men de var riktiga kommunister. De skulle införa planekonomi, de skulle expropriera alla företag, och de hade långt gångna planer. Ett klassiskt exempel, jag har säkert nämnt det här i Radiobubbla tidigare, och jag tycker det är så fascinerande, är att de skulle ha en särskild så här datoriserad planekonomi där de skulle använda liksom datorer och planering och kanske lite AI-aktiga saker. Och det var 1973. Och de byggde innan kuppen, så hann de bygga en särskilt kontrollrum som ser ut liksom som kommandobryggan på USS Enterprise med så här, jag beskriv nu fritt i minnet, jag har inte så bra bildminne, men det är liksom ett science fiction rum med ett antal olika stolar, och stolarna har liksom varsin datorterminal, och så där ska det sitta liksom så här åtta kommunistiska centralplanerare i super high tech datarummet, och där ska de se liksom alla ekonomiska siffror som kommer in från alla produktionsenheter i landet, och sen ska de allokera resurser och knappa in på sina terminaler och skicka tillbaka. Alltså, de hade liksom en hel plan för att total kommunistifiera Chile. Det där var ingen lek, det som hände i Kina. Och det gjordes ju liksom planer och flera försök att stoppa de här, och till slut den 11 september 1973 så skred general Augusto Pinochet och hans allierade till verket för att rädda Chile. Och de lyckades ju med det, men sen så var det ju det är inte bara någonting som man gör på en dag att liksom att stoppa en socialistisk revolution, utan det fanns ju väldigt många motståndsfickor kvar.
3: Mm.
2: Det man ska kalla det för. Helt enkelt.
3: Det fanns många socialister.
2: Väldigt många socialister. Alltså, och inte socialister, alltså väldigt, väldigt dedikerade socialistiska aktivister.
3: Mm.
2: Som hade visat sig vara militanta, var beredda att ta stora risker för att sprida de här idéerna och genomföra ett socialistiskt maktövertagande.
3: Ja, Sydamerika hade ju regelrätta gerillarörelser på den här tiden.
2: Ja, jag visste att de var militanta även i bokstavlig bemärkelse, ja. Och naturligtvis finansierade från omvärlden. Socialisterna fick stöd av Sovjet, kanske Kina i viss utsträckning, medan då de antisocialistiska motkrafterna fick stöd av USA och så vidare. Så det var ju blodigt allvar naturligtvis. Och i samband med det här då så arresterade man väldigt många människor. En av de mest kända tillfällena var ju när man buntade ihop några tusen människor på den stora fotbollsstadion i, antar att det var i Santiago, den stora nationella fotbollsarenan och sånt där. Och man höll folk där liksom internerade på fotbollsstadion och man liksom jag tror man avrättade en del människor på plats på ett ganska, ganska brutalt sätt. Men var kommer alla helikopterna in? Det var ju fotbollsstadion liksom, det var ju där det mesta hände. Var kom helikopterna in? Jo, under september och oktober 1973 så genomförde man en särskild räd där man då organiserade Caravana della Muerte, som alltså var där man använde helikopter, inte för att liksom som man gjorde faktiskt i Argentina, att flyga upp folk med helikopter och spöa skiten ur dem och sen kasta ut dem över havet, utan det man gjorde här, det var att man ville att den här dödspatrullen snabbt skulle kunna ta sig mellan olika platser i Chile. Så de gjorde en turné. De åkte liksom från ena från Chile, södra Chile till norra Chile, om det var tvärtom, på en månad, och besökte olika, kan man säga, liksom interneringsläger, fängelser där militären redan hade fångat in vänsteraktivister för att göra sig av med de farligaste.
3: Det var väl ett sätt att göra sig av med kroppar också?
2: Ja, det var också en del av det man gjorde. Men man då identifierade de värsta smitthärdarna av revolutionär socialism. Och antingen så beordrade man dem att de skulle avrättas, eller så avrättade man dem själva. Ibland på ganska så här bestialiska, tortyraktiga sätt enligt uppgift. Och sen så gömde man kropparna och så vidare för att man ville bli av med de människorna. Kanske den mest kända personen som blev dödad av dödskaravanen var ju Victor Jara, en vis sångare, han var en teaterman och musiker och kompositör av visor. Han är känd i Sverige därför att Hoola Bandoola Band gjorde en låt om Victor Jara som heter Victor Jara, som är väldigt bra. Och Cornelis Vreeswijk spelade in en hel platta med bara Victor Jara-låtar som han hade översatt. Vissa är inte ens översatta, men han gjorde en massa Victor Jara-låtar, så han är väl känd då som en sån här revolutionär poet, och de är inte så dumma faktiskt, några Victor Jaras låtar. Han strök med i alla fall under den här famösa helikopterturen hösten 1973. Och det är det som är bakgrunden då till att du är en av de få kvarvarande generalerna, Juan Emilio Scheire, som han hängde kvar länge. Han liksom, till skillnad från Pinochet som avsatte, så var husarrest eller vad han var liksom, tills han dog 2006 tror jag, Pinochet dog och sånt där. Scheire, han var kvar, han var arméchef väldigt länge, till 2006 då,
3: precis, han behövde inte ens avgå från militären.
2: Nej, han var arméchef. än i beslutet, men nu har han blivit åtalad. Så det är lite grann den historiska bakgrunden till vad de gjorde. Och han har blivit åtalad för dödandet av 15 såna här vänsteraktivister.
3: Mm.
2: Men allt som allt så var det kanske ett 100-tal eller något sånt där som strök med när Caravana de la Muerte svepte fram över Chile i sina Puma-helikoptrar.
3: De totala dödstalen för regimen tror jag man räknar som några tusen. Men det är under 10 000.
2: Man brukar säga 3 000, 4 000 och sånt där.
3: Ja, det finns olika estimat, men även de mest liksom anti... Alltså även från regimens värsta kritiker så är det under 10 000 man lägger uppskattningarna till. Vilket det kan vara värt att hålla i åtanke, därför att oftast när man, i alla fall min uppfattning väldigt länge, är att man har framställt Chile som liksom 70-talets motsvarighet, det var högens motsvarighet till Mao. Liksom att på 70-talet då hade du Mao i Kina som tog koll på en massa människor och sa, men högern, de har också sina problem. De hade Pinochet i Chile till exempel som tog koll på folk, och då är det, kan det vara viktigt att ställa i relation här liksom Mao som tog koll på tiotals miljoner människor och regimen i Chile som tog koll på några tusen.
2: Är det möjligt att hitta ett socialistiskt land där socialister har haft makten i sig mer än ett årtionde som har dödat mindre än 5000 personer?
3: Jag tror inte det. Jag tror inte det går.
2: Jag bara kastar ut det som en hypotetisk fråga här. Ett tänkbar referenspunkt.
3: Om du inte... Det ska vara om du räknar in Sverige eller någonting. Jag tror inte sossarna har varit ute och skjutit så mycket på folket.
2: Hur många var det som tvångssteriliserades då fram till 1977 eller när man slutade med det?
3: Ja, det var ju betydligt fler än 5000.
2: Så det kanske är en tvångssterilisering kanske inte räknas lika mycket som ett mord.
3: Nej, jag har inte räknat vårdköerna.
2: Men kanske 10 steriliseringar kan vara ungefär lika illa som...
3: Ja, just det. Eller hur många som dör i vårdköerna, jag vet inte.
2: Ja, ja.
3: Nej, men det är en viktig jämförelse att göra, därför att om vi ska göra en analys här av den moraliska dimensionen av det regimen gjorde där. Det är, för det första så kan du, det enklaste, om du vill ta bort, skala av all kontext med skuld och sådär, med vad socialisterna vill göra, då kan du bara se det som ett rent spårvagnsproblem. Hade socialisterna tagit över, då hade du haft liksom hundratusentals dödsfall minst i svält och sjukdomar och olika former av misär som uppstår varje gång socialister tar över ett land. Och mot det kan du ställa några tusen människor som dödades. Så som ett rent spårvagnsproblem bara, så kan du se, är det rätt att döda några tusen människor för att rädda hundratusentals? Sen så kan du lägga på den moraliska dimensionen, att det har ju inte slumpmässigt utvalda människor. Det är inte så att de bara genomförde någon decimering av några byar för att skrämma alla till tystnad. Utan det var ju människor som stödde ett socialistiskt övertagande av landet.
2: Ja, och när man hade i det här fallet då, när vi pratar om den här särskilda helikopterbaserade dödspatrullen som hade, jag kollar upp där nu, enligt det högsta estimatet, någon sån här NGO, de säger att det var 97 personer. Så det är minst 75 enligt liksom generella källor.
3: Mm.
2: Men enligt då de som verkar ha det högsta estimatet, 97 personer. Så det säger sig självt, det var ju väldigt liksom selektivt.
3: Ja.
2: Det var ju inte liksom urskillningslöst dödande, utan där vill man just komma åt sådana här som Victor Schär och sådana här som är väldigt viktiga memvektorer som spred idéerna. Ja, hur som helst, från ett libertarianskt perspektiv så är det ju åtminstone väldigt motbjudande och olyckligt att man ska döda människor. Samtidigt så kan man förstås se det som en form av självförsvar.
3: Ja.
2: Chile var under attack och det var många människor som var under attack. Den här typen av kalkyler, liksom, så här, ska vi låta 100 000 svälta eller ska vi döda 1000 socialistiska aktivister? Där jag tycker det är svårt att göra någon bra libertariansk analys. Men en sak som jag tänker, kanske det sätt som jag tänker på det, det är att den här typen av olyckliga händelser med helikopterturer genom Chile, dödskaravaner, fotbollsstadion och så vidare, det är den oundvikliga konsekvensen av revolutionär socialistisk verksamhet.
3: Mm.
2: Om man försöker att ta över hela länder, om man försöker att förslava människor under socialism, om man försöker att expropriera industrier, du vill stjäla företag som inte är dina, som är byggda av andra människor, som är ägda av de som har byggt eller köpt företaget. Om du försöker genomföra liksom massiva stöldvågor och iscensätta oerhört förtryckande socialistiska system, oavsett vilka medel du använder, om du lyckas vinna ett val eller hur du går tillväga, det kommer oundvikligen att skapa motreaktioner. Och om du i den situationen får Pinochet, då har du haft riktig tur. Alltså då har du haft sån flax, ja, som socialist, om du får en så mild och försiktig och snäll farbror som Pinochet, som bara internerar liksom några tusen personer och vars dödspatruller bara tar koll på, ja, 97 personer eller något sånt där. Alltså det, från det perspektivet kan man se det som en relativt måttfull reaktion. Och så har vi förstås Pinochet-regimens track record. Det gick väldigt bra för Chile sen. Man använde sig av liksom Hayek och Friedman för att bygga en ny ekonomisk politik som alternativ till socialismen, och Chile fick en enorm ekonomisk tillväxt och välstånd, och idag så är det ett mycket mer framgångsrikt land än grannländerna i ekonomiska termer.
3: Ja, och jag menar, anledningen till att inte bara se det som ett spårvagnsproblem är ju att det finns ju ett sätt att undvika att bli internerad och dödspatrullerad. Det sluta agitera för masslaveri och massstöld. Nu är det här, det har funnits väldigt mycket propaganda kring Pinochet-regimen, och det hände på 1900-talet, vilket gör att det känns dessutom på andra halvan av 1900-talet, så att det blir lite mer verkligt på vissa sätt. Vi kan ju dra en parallell till när det brittiska imperiet bestämde sig för att lägga ner den internationella slavhandeln, och dessutom bestämde att alla andra ska nu också lägga ner den internationella slavhandeln. Det var en hel del slavhandlare som strök med där. Det var, man gick väl inte runt med dödspatruller, men det var en hel del sjöslag som inträffade och en hel del människor som dog för att få stopp på den här slavhandeln. Är det någon då som ska säga oj, oj, oj, oj, oj, stackars slavhandlare, kan de inte bara få uttrycka sina åsikter och skeppa människor till andra länder och sälja dem? Alltså, det är ingen som tänker så. Alla tänker liksom att ja, vill du slippa stryka med i den konflikten, sluta sälja slavar, problemlöst. Och det är lite så jag ser på det här också, att du sluta sno från folk, eller sluta säga att staten ska sno från folk åt dig. Problemlöst, behöver du inte bli skjuten.
2: Ja, just så. Det finns väl ingen vettig människa som längtar efter dödspatruller och helikopterturer och dödskaravaner och fotbollsstadioninterneringar. Men precis som du säger så finns det enkla självklara sätt att undvika såna den typen av händelser.
3: Ingen längtar. Hade du inte blivit lite glad att få se första maj-demonstrationer internerade i Globen?
2: Jag vet inte, det skulle ha föregåtts av så många, så jag förstår ju vad du är ute efter. Och kanske skulle jag liksom på något sätt ingå i någon sorts jublande åskådarmassa i någon sån situation. Men det skulle ha föregåtts av så oerhört tragiska händelser att det skulle inte vara värt det. Alltså det skulle inte vara värt socialismen som kom innan.
3: Okej, du tänker så.
2: För att få liksom så här nöjet av att se massa socialister internerade eller de får åka helikopter eller vad nu är liksom, så här, även om det skulle vara positivt, så är det inte värt att förstöra Sverige med socialism bara för att få den publiksporten liksom.
3: Nej, okej. Okay. Jag tänker mer om folk plötsligt tog sitt förnuft i fånga och tänkte att nu SSU Skåne, nu blir det Globen.
2: Ja, jag vet det. Jag måste säga att jag är så pass mesig, så jag skulle ändå hoppas på att vi kan hitta andra lösningar.
3: Finspång istället då?
2: Finspång, lite mer civiliserat och välordnat.
3: Ja.
2: Jag hoppas vi ska kunna undvika Finspång också. Jag hoppas på något sätt att, det kanske är orealistiskt, men jag hoppas att alla de här vänsteristerna ska förstå hur farligt det är att de leker med elden.
3: Mm.
2: Och det är inte det att det är så många människor som vill ha ihjäl dem, men det kommer att hända och de har ingen chans. Det är inte som att det är jämbördiga maktförhållanden som de tror. De tror ju liksom men om bara arbetarklassen vaknar så är det de som har den riktiga makten i produktionen. Det är inte så. De som har riktiga makten, det är Juan Emilio Cheire och de andra som har liksom bombplan och artilleripjäser och tusentals automatkarbiner.
4: Mm.
2: Och det är det som är kruxet. Så jag hoppas att de ska ta sitt förnuft till fånga och inse liksom att oavsett vad de tycker är moraliskt rätt, så har de inte rent materiellt möjligheten att göra det här.
4: Mm. Det är lite som att se det som att ett maktövertagande som kräver ett inbördeskrig, det även om man kan glädja sig över om bättre personer tar över makten, så är inbördeskriget ett ganska högt pris.
2: Ja. Det tycker jag i alla fall. Jag är kanske inte tillräckligt mycket av en helikopterentusiast.
4: Nej. Oj. Vänsteristiska tongångar i radiobubblar.
2: Nej. Jag ber om ursäkt och tar avstånd från den här helikopterfobiska åsikten som jag just uttryckte.
4: En annan fördel med att internera folk i Globen är att vi kan få en betydelseglidning för begreppet globalist.
2: Ja. Globalisterna till Globen.
4: Ja, där har vi det.
2: Det är nästan varenda sändning nu så kläcker vi in i den här t-shirt-slogan.
4: Ja.
2: Ja. Mycket bra. Mememakarna där ute. Ni hörde. Vi ser fram emot fredagstramstråden på Bubbla BBS. Det brukar vara en riktigt bra motor för nya memer.
0: Radio Bubbla.
5: Det har kommit nya botens sensationen.
6: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
5: Opel Rekord.
6: Idag går det för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger mer. Största utrymmena, bästa sikten, säkraste körningen.
5: Opel Rekord.
6: Helt ny interiör, bredare säten, madrasserad instrumentpanel, stoppade solskydd. Sitt in i 60-talets bil. Säkerhet och trivsel möter där. Elektrisk klocka, säkerhetsratt, tvättbart innertak, hastighetsmätare med färgvarnare. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv.
5: Har det kommit 61 års obergård.
7: Besökare upptäcker att regnvatten läcker in i Liljevalks nya konsthall i närheten av ömtåliga konstföremål. Någonting som är helt normalt enligt konsthallens chef Mårten Kastenfors. Bygget gick över budget och blev pristagare till Kasper Kalkonpriset för fulaste nyproduktion 2020. Den ärevördiga konsthallen Liljevalchs bygger ut. De expanderar från sin relativt lilla lokal och ska bli dubbelt så stora. Och det här gör de då med en tillbyggnad i med helt nybyggd, en helt annan stil. Liljevalchs gamla hus, det som inte känner till, det är ett ganska smakfull, någon typ av ganska tidig modernistisk stil. En ganska typisk vacker stil som man ser ganska ofta i Stockholm. Men den nya utbyggnaden är givetvis någonting helt annat. Den är väldigt modern och det har blivit något av ett skandalhus. Möjligen Sveriges mest hatade byggnad. Det har fått Kasper Kalkonpriset och det har blivit liksom symbolen för sån här superful, omänsklig, modernistisk arkitektur. För att den uppfattas som alldeles särdeles brutalistisk och motbjudande. Så att det är arkitektupproret och såna här grupper på Facebook och allt som finns. Så går folk igång på alla ventiler kring den här nya Liljevalchshallen. Och det ser väldigt märkligt ut. Alltså framförallt i första anblick så är det ju som en gigantisk. Det finns många intressanta beskrivningar. En vanlig att det ser ut som en bunker, som en militär bunker, för det är bara som en stor sån grått betong koloss. Så folk säger att det ser ut som ett parkeringshus, som en äggkartong. Det är så lite mer sympatisk beskrivning. Det ser ut som en äggkartong för att den har spetsiga saker på taket. Och därför ser man också ibland att det ser ut som en legobit. Det finns en annan jämförelse, mindre smickrande, som är att det huset ser ut som Tjernobyl-sarkofagen. Tjernobyl-sarkofagen, det vill säga den här betonginslutningen kring reaktorn i Tjernobyl där det har varit härdsmälta, som man byggde någon gång när man byggde det här betongöverdraget. Och det är inte, man kan inte förneka att det finns vissa likheter. Men den allra elakaste jämförelsen, enligt min mening, det är att vissa mycket elaka tungor säger att Liljevalchs nya konsthall ser ut som det gamla Tempohuset på Stora torget i Uppsala. Och här känner jag att någon måtta får det vara. Någon måtta får det vara på glåporden över denna byggnad. Vi måste ha lite proportioner också. Ja, alltså det är en gigantisk betongkloss med en sorts lite spetsiga saker ovanpå. Men framförallt är det bara en gigantisk grå betongrektangel. Och på fasaden så sitter en massa små prickar. Och de prickarna är 6860 stycken glasbottnar. Alltså ungefär som avsågade flaskebottnar. Men liksom insatta i betongen. Så att det blir som prickar. Ja.
4: Ja.
7: Just det, jag ska säga också den här nyheten som blev lite komisk twister. Det visar sig också att huset läcker. På minst två ställen så rinner det vatten genom golvet ner till nästa våning och så vidare. Och det finns bilder och filmer. Det ser ut som att det faktiskt är rätt mycket, rätt stora läckor. Och där upptäckte man första gången som det regnade. Det var tydligen ganska torrt. Första gången det var ett rejält regn. Sen det byggdes då var nyligen, och då upptäckte man att det rann mycket mellan våningarna. Ja. Och så har vi såna riktiga så här Bagdad Bob-kommentarer från Mårten Kastenfors som är chef på Liljevalchs. Han säger att han kallar den här vattenläckorna, han kallar det för en intrimningsmöjlighet.
4: Mm.
7: Det finns alltid vissa intrimningsmöjligheter, säger han. Och vi är medvetna om vattenläckorna, det är inga nyheter, det är inget problem. Det är helt naturligt att man upptäcker sånt här. Och han säger också att just de här två marginella läckorna hotar inte konsten. Tvärtom, de kommer åtgärdas så att konsten kommer vara i absolut trygghet och i perfekt klimat. Men om de inte hotar konsten, då skulle de inte behöva åtgärda dem. Det är väldigt roligt. Han säger, jag tycker det är synd om honom, han får så mycket skit här, men han säger nästan varje pratminne så säger han mot sig själv från den ena meningen till den andra. Ja, Boris, allt ovett som öses över Liljevalchs nya konsthall, är den rättfärdigad?
4: Jo, men den är ju rättfärdigad alltså. Det är, vi ska inte vara så stränga så att vi släpper iväg arkitekter och jurist till Finspång alltså, men det kliar lite i fingrarna alltså. Alltså man behöver inte ens ha en avancerad god smak, va, för att ställa titta på det här. Den nya hangaren, eller Tempohuset, är det väldigt lik. Och jämföra med gamla Liljevalchs. Eller, alltså, Stockholm har ju två mindre konstmuseer som jag tycker ligger i toppklass i världen. Och det är Thielska galleriet och Millesgården. Extremt vackra miljöer. Ofta väldigt bra utställningar också. Och ställ Thielska och Millesgården, alltså byggnads- och arkitektoniskt och liksom upplevelsemässigt, även omgivningen är ju fantastiska på de två ställena, mot det här liksom Tempoladan ställd på en parkeringsplats. Det är ju liksom ytterligare ett angrepp på den sköna och vackra konsten. Det är en signal om att här ska man bara inrymma fula saker. Och behöver Stockholm en tillbyggnad eller fler konstmuseer, så hade man hade ju möjligheten att göra om gasklockan, en av de två gasklockorna i norra Djurgårdsstaden till museum. Det var ju på förslag. Man har gjort väldigt snygga sådana i London. Tate Modern är ju inrymd i en jättelik större gasklockan det här på norra Djurgårdsstaden. Nu blir det en scen antagligen istället. Så att hade man tagit den, så hade man liksom fått en fantastisk byggnad ritad 1899 av en av Sveriges stora arkitekter, Ferdinand Boberg, som liksom gjorde vackra saker även när han gjorde gasklockor. Men även bandade vingård. Han kan inte ens göra någonting vackert när han ska få göra ett nytt konstmuseum. Det är... Men sagt, det är en signal om vad som kommer att visas där inne.
7: Jag förstår ju de här kritiska synpunkterna givetvis. Och jag tyckte själv att det såg bedrövligt ut när jag såg bilder första gången på den här byggnaden. Men jag måste säga, idag har jag suttit och tittat lite mer, tittat på fler bilder och kollat lite på arkitektskisser och letat generellt efter information om huset. Och jag måste säga att jag tycker åtminstone så måste jag få dra en lans på det sättet att jag säger att det här huset skildras på ett väldigt orättvist sätt hela tiden. Alltså även när SVT rapporterar så är det en väldigt märkligt sätt att visa huset. Det är svårt att fotografera stora hus och göra dem rättvisa, men alla bilder som man ser på den här konsthallen, de är liksom fotade på väldigt nära håll, så här, på ett märkligt snett underifrån vinkel, beskuret så att man inte ser något sammanhang runt omkring, så att man kanske ser lite grann av det gamla Liljevalkshuset, men man ser inte omgivningen, hur det egentligen ligger. Och en sak som man inte ser då, det är att där huset ligger på baksidan av Liljevalkshuset. Jag fick först intrycket av att det låg liksom, att det hade ersatt Liljevalkshuset, eller att det låg bredvid på den stora vägen, bredvid Liljevalks och Moderna museet, men det ligger liksom mer gömt bakom. Och byggnaden är inte så gigantisk som man kan få intrycket av när man ser en bild där man har klippt bort allting utom själva huset. Och sen är det att det är en byggarbetsplats. Många av bilderna som de flesta bilderna cirkulerar visar att när fasaden är halvfärdig och uppenbarligen inte lika tilltalande, som ännu mindre tilltalande än vad den kommer att vara sen. Och sen andra saker som att de ska bygga en park och plantera träd runt omkring och sånt där som inramning. Så jag tycker det känns lite grann som att även medströmsmedierna anstränger sig för att framställa det här huset som väldigt fult. Och jag känner nästan ändå också att det gäller Liljevalchs och Gert Wingårds arkitektbyrå. Det är svårt att hitta bra bilder. Men när jag har sett bättre bilder så har jag blivit mycket mindre negativt inställd faktiskt till den här byggnaden.
8: Jag har ju sett väldigt många bilder på... Jag håller inte med riktigt där alltså om när jag undrar vilka bilder jag har sett. Jag har sett bilder alltså, om du tittar, jag har sett bilder på rejält avstånd på sidan av Liljevalchs, och då ser man liksom att den här ladan, tempohuset, är ungefär en och en halv hälften så brett som Liljevalchs. Så det är ganska stort, det är ingen liten tillbyggnad, och nästan lika högt. Kommer man gående mot det, alltså inifrån staden, Så dominerar det vyn över gamla Liljevalchs. Det är först om du kommer liksom berusad publik som varit på Gröna Lund kommer lallande på vägen, kommer du kunna passera det utan att se dem om de raglar rakt fram. Jag tycker att det är väldigt synligt, och att det obehagligt nog är dominerande. Och att om det nu skulle ha rätt att på mycket långt avstånd från månen så ser det inte så farligt ut, men kommer man nära in på så är det alltså ännu fulare än på avstånd. Det dominerar för mycket på avstånd, och det är groteskt fult när man kommer nära.
7: Nu du säger det, Boris, det här skulle passa väldigt bra på månen.
8: Ja, jo, men alltså som en månbas där. Den är kanske tänkt så ursprungligen. Och sen liksom Wingård har snackat med Elon. Elon hinner inte. Ja, visst, det mäcker upp det vid Liljevalchs istället då.
7: Så jag tycker det finns andra saker som är lite så här småaktiga att klanka ner på. Som man ser från kanske arkitekturupprovet och sånt där. Som att det ser ut som en bunker. Det ser ut som en bunker, ett parkeringshus. Och den gemensamma nämnaren där, det är ju att de här husen har inte många fönster. De har inte konsthallen heller. Det är bara det att det är totalt logiskt och naturligt att en konsthall inte har fönster. Därför att väggarna inuti en konsthall har en viss funktion, nämligen att visa konst. Så att ju mer fönster du har, desto mindre konst kan du visa på väggarna. Och konstruktionen här bygger på att istället så har man... Så ta hela taket där ett enda stort ljusinsläpp. Som jag tycker, det ser ganska vackert ut. Sveriges kyrka nu. Det ser ganska vackert ut. Man ser bilder från interiörerna. Hur det här ljuset kommer in rakt ovanifrån. Man kan och ska ha synpunkter på skattepengar och allt det där. För att det här är ju skattebetalarna i Stockholm. Och kanske resten av landet som betalar väldigt mycket pengar. På tok för mycket pengar för det här. Men jag stör mig lite grann bara på den här extrema den här extrema negativiteten från ett rent estetiskt perspektiv. Jag menar, ärligt talat, den här byggnaden är inte i närheten i termer av fulhet av till exempel vilket miljonprogramshöghus som helst som Sverige är helt knökfullt av. Eller till exempel Arkitekthögskolan på Östermalm, som är en genuint ruskigt vidrig byggnad som inte har några som helst förmildrande omständigheter. Och tusentals andra byggnader som totalt saknar estetiska värden. Vilket jag i alla fall inte skulle drista mig att säga om det här huset.
8: Men hamnar det inte i en väldig... De där övningarna du gör innan gör det på alldeles för generöst humör. Alltså. De är bra för rösten, men du blir för snäll och god. Jag menar att det finns tusentals apfula byggnader i Sverige. Ursäkta ju inte att man uppför en ny byggnad som är apful. Det är ju snarare ett argument för att inte en jäkla arkitekt, högskola, lada till. Och dessutom så jag tror till exempel att arkitektupproret blir frustrerade därför att många arkitekter har ju slitit och kämpat för att bygga nya, få bygga liksom mer levande hus och gå tillbaka till byggandet på det moderna byggandet på 20-30-talet och fått genomslag för detta. Alltså i grannkommunen Sundbyberg så har man flera nya områden som det är en fröjd att vandra igenom. Faktiskt de är precis nybyggda. Oerhört eleganta områden präglade av just den brytningen mellan gammal svensk arkitektur och 30-tals och 20-tals modernism. Jättefina. Norra Djurgårdsdalen som är nyss också ett exempel på detta. Det är väldigt vackra områden. Och att då liksom, när äntligen arkitekterna lyckas ha lite genomslag, då presenterar den här fantasilösa skokartongen. Nej, du är för god.
7: Ja, jag kanske är för vänlig här. Men jag vidhåller det. Jag vill faktiskt säga på allvar att den här byggnaden är absolut inte, den är inte i närheten av att vara Sveriges fulaste nyproduktion 2020. Jag tror att det finns minst 100 byggnader som är objektivt fulare än den här byggnaden som byggdes förra året.
8: Ja, när man inte kostar lika mycket. Och jag tror faktiskt inte att du...
7: Det är det som är problemet. Det är det som är problemet. Den här enorma slöseriet med pengar, att det kostar liksom 1 miljard att bygga eller vad det nu kostar. Det är egentligen det som är problemet, inte estetiken. Och det som stör mig lite grann, att kritiken är totalt inriktad på estetik, och ärligt talat så är det ofta väldigt vulgära, osofistikerade argument som man hör från arkitekturupproret och sånt där. Och det de förespråkar istället tycker jag är ganska, ganska blaha. Så att egentligen försvarar jag inte byggnaden. Jag är bara lite trött på viss typ av kritik.
8: Ja, jag tror att det är... Att andra arkitekter kritiserar Vingård tror jag beror också på hans ställning i offentligheten. Han är ju så extremt omhuldad. Han är väl inne på tredje säsongen nu av ett tv-program också. Där han och programledaren åker runt i landet och följer folk som bygger om sina privata hus. Han tar väldigt mycket plats och det skapar i sig, tror jag, en viss avundsjuka. Kombinerad med ofta rätt med att ilska. Fönsterargumentet är, som jag sa, genuint korkat faktiskt.
7: Avundsjuka. Där tror jag så att fingret på en viktig punkt, Boris. Folk, Gert Wingård provocerar genom sin ställning, sin alla projekt som han får göra. Han har stigit lite för högt. Det finns lite jantestämning kring honom.
8: Oh ja.
7: Gert Wingård, Sveriges Howard Roark, som de små människorna inte kan tolerera.
8: Ja.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Israel vinner Eurovisions slagerfestivalen i Lissabon med låten Toy, framförd av Netta Barzilai före Cypern och Österrike. Fjärde gången landet vinner tävlingen. Jag är så nöjd med det här med Eurovision slagerfestivalen. Jag tycker det brukar vara så mycket alltid om Eurovision. Tjatigt liksom.
8: Aha.
2: Att alla skriver om det och sånt där. Men i år så har jag helt sluppit Eurovision. Jag minns att det var för x antal månader sedan en ytlig bekant på Facebook som skrev någonting om att ja, snart är det slagersäsongen och sånt där. Och då blockade jag. Jag sa tack, men nej tack. Jag kanske kan avblocka det en gång i framtiden, men så viktig är inte du för mig att du får förpesta mitt Facebook-flöde med slagernyheter. Så tog jag bort vederbörande och sen dess har inte jag hört ett knyst. Första gången jag ens hörde talas om Eurovision efter det var efter att finalen var avslutad. Det var någon sån här rätt låt vann, fel låt vann postning på Facebook. Jag helt och hållet sluppit Eurovision i år.
8: Visst är det skönt?
2: Ja.
8: Nej, men jag förstår liksom inte hur folk kan engagera sig i Eurovision. Och det värsta jag vet är ju där hamnar jag också i blockläge när man tar upp det här med Eurovision. Det är för att människor tenderar att säga att nej, men barnen vill gärna titta.
2: Mm-hmm.
8: Och det där är ett väldigt vanligt fenomen. Alltså, därför att merparten av de som vandrar iväg de här olika delfinalerna i Sverige och uttagningarna och också till, de tar ju betalt för generalrepetitionerna till och med på den svenska finalen, sinnessjukt. Och de säger att ja, ungarna vill gå och så vidare. Och det där är så jäkla vanligt i Sverige, alltså att man ursäktar. Om det är någonting man ska skydda sina barn mot så är det ju dålig musiksmak, dåliga tv-program och så vidare, och ge dem god musik och god tv och god kultur istället. Det där är en av de mest enfaldiga grejer jag vet. Barnen vill gärna. Det vill de inte alls det.
2: Nej, och jag menar, jag tänkte ju säga det som du sa sen, att Eurovision, det är väl inget för barn.
8: Jo, men alltså,
2: det måste man ju vara psykiskt härdad för att inte bli skadad.
8: Jo, och du blir ju skadad om du är barn och tittar på, alltså, denna mediokra, alltså det är ju inte ens musik som passar i en hiss.
2: Mm. Jag kollade på den här personen som vann tävlingen i år också. Ser ut som något skräckfilmsmonster eller något sånt där.
8: Jo, men jag kan lova, Netanyahu ligger ju under sitt skrivbord nu och bara krampar. Han tycker inte det där var kul.
2: Man kan ju förstå att det var svårt att bräcka den här fröken Wurst som vann för några år sedan. Men nu har de lyckats till slut.
8: Ja, det här är i paritet med det. Det är inte fråga om... alltså en gång i tiden, om jag ska vara nostalgisk, så var ju faktiskt... Eurovisionslagen är inte så usel, och till och med Sverige sänder ju bra bidrag. Men nu är det ju en freakshow helt enkelt. Det är snarare så att du ska anpassa det liksom till ju mer könsosäker och vulgär, ju mer könsosäkert och vulgärt ditt bidrag är, desto större chans har du att vinna. Vilket är lite oroande med tanke på att den stora publiken är faktiskt barn och tonåringar.
0: Radio Bubbla. Thank you.

40 miljoner människor förslavade idag, främst i Afrika och Asien, betydligt mer omfattande än den transatlantiska slavhandeln som under 400 år beräknats ha omfattat 15 miljoner slavar. Rika västländer bäst på att motverka slavhandel, medan Nordkorea, Libyen, Eritrea, Centralafrikanska republiken och Iran är sämst. Slaveri är ju en het potatis, ett mycket omdiskuterat ämne nu i dagarna.

0: kunskaperna om det historiska slaveriet är mycket, mycket knapphändiga. Jag tror att många som lyssnar på Radio Bubbla har säkert informerat sig och har ganska bra koll. Men jag tycker ändå det kan vara värt att göra en liten översikt av vad vi egentligen vet om slaveri som historisk institution. Och om jag börjar, jag vill helst lämna över ordet till dig Boris, men jag ska börja bara med mitt generella intryck och sen får du korrigera mig om jag har fel. Mitt intryck är att slaveri har varit ett universellt fenomen i hela mänsklighetens historia. Alla kulturer i alla tider har haft slaveri i olika former. Det är egentligen det enda substantiella undantaget är västvärlden under de senaste 200 åren eller något sånt där. Och det beror på att ett antal kristna vita män bestämde sig för att slaveri var en dålig idé och de kämpade frenetiskt för att förbjuda slaveri. Så därför finns det nu som en liten bubbla i historien där slaveriet är avskaffat. Väldigt avgränsat i tiden och också väldigt avgränsat geografiskt. Därför att i större delen av världen styrs inte av arvtagare till de här kristna vita männen som avskaffade slaveriet. Så att de kör på som vanligt. Är det ungefär rätt uppfattat?
1: Det är väldigt rätt uppfattat. Och man kan väl säga så här att det är slaveriet har kännetecknat, man kan egentligen säga som du är inne på det, att slaveriet har kännetecknat mänsklighetens historia. Och sen tar sig slaveriet alltså oerhört många former. Så att vi skulle få köra en 100-timmars programserie för att diskutera olika former för slaveri. Och vilka uttryck det har tagit sig. Men i det här fallet kan man nöja sig med att säga att några av mänsklighetens största kunskapsmässiga språng, alltså både en kunskap om människor och natur och vad det nu än är, och de konstnärliga framsteg och vetenskapliga framsteg och teknologiska framsteg har gjorts i kulturer som verkligen varit präglade av slaveri. Med de här framstående slavkulturer som har tagit de här, utvecklats på det sättet, så har det också varit så att slavar har intagit en mängd olika roller och positioner och även varit framstående. Vi har till och med exempel i olika kulturer på militärbefälhavare, som alltså den högsta militärbefälhavaren har varit slav. Så att det är dags att vi börjar differentiera vår syn på slaveriet och vad det har inneburit genom historien och vad det är för något. Man kan inte direkt säga att samhället usligt och ont och instiftat av djävulen bara för att de har hållit sig med slavar. Det beror väldigt mycket på när, var och hur. Och man kan ju titta på världen idag. Länken vi har, den utgår ju från en internationell rapport där man räknar med omkring 40 miljoner slavar. Och där har det legat de senaste 10 åren. Och i antal med så är det ju väldigt stort. Alltså nu har det ju sig befolkningen i världen växt till väldigt mycket. Och jag gissar alltså att ett rimligt antagande när jag gått in och läst den rapporten och tittat på länderrapporten är att den ligger alldeles för lågt, att det är vida större, och det medger man också. Man har lite dubbelasterisker här och där om att kunskapen om verkliga antalet slavar till exempel i Gulfstaterna är väldigt begränsat. Och i modern tid så skulle jag gissa alltså att det största antalet slavar i världen var faktiskt på 20- och 30- och 40-talet. För då ska man räkna in gulagbefolkningen i Sovjetunionen. Det var ju ett medvetet uppbyggt, inte för att hålla folk, straffa folk, utan för att ha miljoner armar och ben som man kunde sätta in i till exempel polartrakterna på farliga arbeten. Och jag skulle vilja dra en lans för slavbefolkningen, eller för slaveriet, och säga att i vissa former så har det genererat, bidrag till skapandet av väldigt bra samhällen, och slavarna har inte alls varit så pinade. Men jag skulle vilja hoppa väldigt långt fram i tiden och gå till det verkliga exemplet på som alltid används och som har blivit så stort nu så att alla verkar veta vad som händer. Det är de amerikanska sydstaterna.

0: den relativt korta period som den amerikanska sydstaten, konfederationen, existerade, den används för att förklara allt ont i USA idag. Och det är också någon slags måttstock på, för hela världen. Det är liksom, det är värre än Auschwitz och Bergen-Belsen, de amerikanska sydstaterna. Och vi talar ju, för det första talar vi liksom om ett väldigt om man ser det som en samlad stad, så bodde det väldigt få människor där, alltså. 12 miljoner och lite mer än 3 miljoner var svarta slavar. Problemet med de amerikanska sydstaterna och att de får fungera som symbol, det är ju att nästan alla har ju sin bild formad liksom av Hollywood och av tv-serier. Det är liksom min generation och de lite yngre, så är det Roots eller Rötter som det hette. Och senare kom några slavfilmer till, som nu allra senast var det storfilmen 12 Years a Slave. Och det är slavar som piskas, och det är slavar som säljs och får lämna sina familjer, och det är slavar som skjuts och så vidare. Och det förekom förvisso brutal behandling av slavarna i de amerikanska sydstaterna på en del händer och håll. Det viktiga, om man sätter sig och läser den diskussion som var i de amerikanska sydstaterna, så kom det där efterhand att utvecklas liksom bland präster, politiker, filosofer och författare, och militärer också, en insikt om att men vi har ett alldeles speciellt samhälle, och vi har ett mycket bättre samhälle än alla andra. Som en parentes, att det sjuka är att det finns liksom ingenting i den offentliga debatten eller på lärosidor om slaveriet i sydstaterna och om detta. Man får liksom gå till fackhistorikerna för att läsa om hur det egentligen var. Allt det här är bortsuddat ur historien. Man var väldigt ense bland de ledande sydstatspolitikerna om att i sinom tid så kommer liksom det nuvarande slaveriet att omformas, men vi kommer att fortfarande ha inte den här formen av slaveri, men vi kommer fortfarande ha de svarta bundna till oss, därför att det skapar ett stabilare och bättre samhälle. De mest framsynta talade om de svarta som delar i en extended family, helt enkelt. De var en del i familjen, och det fanns liksom en allmän ganska utbredd syn på sydstaterna bland sydstaterna befolkningen, att man hade ett annat sätt att se på sig själva än man hade i nordstaterna. I sydstaterna så var det familjen, var man lite rikare så var det den utvidgade familjen där slavarna faktiskt ingick. Man hade ett ansvar för dem. Och så fanns det bygden och delstaten och ovanpå allt detta sydstaterna och konfederationen. Och går man tillbaka och läser vad de sa, vad de tänkte, vad de skrev, så är det ett helt annat samhälle som avtecknar sig än det här konstant slavpiskande samhället. Tittar man på de amerikanska sydstaterna så får man syn på en annan möjlig väg i det moderna samhället. För de här människorna var väldigt väl medvetna om vad det moderna samhället och industrialismen skulle medföra, och de ville verkligen skapa sig en egen ö, kunna verka där genom handel med omvärlden, men behålla det de hade byggt upp. Det där var liksom inte en öppning till helvetet för de amerikanska sydstaterna. Det kunde ha varit en öppning till någonting helt annat och ett bättre USA och därmed en bättre värld, om de inte hade förrötts på det sätt de gjorde av nordstaterna. Men det här är en av de värsta lögnoperationerna man kan tänka sig i historieskrivningen, alltså i det här lite mer populära.
1: En sak som jag tänkt på de senaste dagarna i nyhetsrapportering och sånt där, det har också påpekats av diverse mediekritiska observatörer, är att olika historiska slaverier beskrivs på väldigt olika sätt. Och det finns till exempel en jämförelse som kan tyckas särskilt intressant med den islamiska världens hållande och handlande med slavar. Som var många gånger mer omfattande. Rent kvantitativt så hade man många fler slavar och under mycket, mycket längre tid i historien än i USA. Men det finns också någonting i det kvalitativa som beskrivs. Å ena sidan den här bilden av de amerikanska slavarna på bomullsfälten som hela tiden blir piskade och våldtagna och förödmjukade och så vidare. Och å andra sidan slavar som levde i den muslimska världen som ibland beskrivs på ett nästan romantiskt sätt. Mm. Liksom den kvinnan från Nubien som liksom får åka med slavhandlarna och bli del av ett harem och leva i lyx i någon ottomansk herremans liksom palats och såna här saker. Det är riktigt skruvad grej faktiskt. När man till och med romantiserar slavars tillvaro i den muslimska världen. Men om man skulle göra en mer objektiv jämförelse av hur slavar hade det, till exempel i den islamiska världen och andra samhällen som har haft slavar jämfört med i USA.
0: Så jag skulle nog vilja påstå att de hade det, alltså det definitivt bättre, därför att de var, alltså det, enkelt uttryckt, man såg, alltså i sydstaterna så såg man på folk som misskötte sina slavar som usla farmare eller plantageägare. Slavarna var ju viktiga för de här människorna, och det gällde ju också att kunna upptäcka bland slavarna vilka som var, vem var en bra smed, vem kunde till och med liksom gå vidare och börja sköta bokföring och sådana saker. Alltså det tillhörde det goda husbandryt att man hade en fungerande hierarki bland slavarna också. Och den som piskade och våldtog och sköt sina slavar eller hade slavar som rymde, där antog man att det var liksom plantageägarens fel. Han hade liksom varit en dålig husbonde. Och det finns till och med en hel samlingsvolym med straffpredikningar som samlades ihop på 30-talet i en sista frenetisk försvarskampanj bland några sydstatsförfattare för att visa liksom hur det egentligen var. Och man samlade helt enkelt predikningar från slaveritiden där prästen stod i predikstolen och liksom namngav slavägare som hade skött sig uselt eller piskat slavar och så vidare. Så att det fanns en helt annan medvetenhet om att man behandlar inte folk hur som helst, men också en medvetenhet om att de här ingick i ett ekonomiskt system. I den muslimska världen så är ju var ju ofta slavarna en förbrukningsvara. Man kan ju titta på den muslimska världen idag. I Pakistan till exempel, den lägsta siffran man räknar med är ju att det finns 3 miljoner slavar. Den troliga siffran är att det ligger närmare 5. De flesta av dem är alltså kristna. Det hålls alltså i bästa, det är ett konstigt ord att säga, i bästa fall är 3 miljoner kristna slavar i Pakistan idag. Och de är i princip alltid slavar i sen flera generationer tillbaka. Därför att det riggas som så att det kommer aldrig ut ur slaveriet. Föds du in i en slavfamilj så är du slav för evigt. Och det finns ju rätt många bra och hemska reportage om levnadsförhållandena om man är kristen slav i Pakistan idag. Det är ganska lätt att föreställa sig. En märklig historisk parentes just när vi pratar om sydstaterna, och du tog upp det här om de romantiska skildringarna av slavar i den muslimska världen. Det romantiserades ju väldigt mycket av framförallt på 1800-talet av upptäcktsresanden och konstnärerna som åkte ut. Och märkligt nog så var det väldigt många från nordstaterna en del författare som fann liksom de muslimska samhällena i till exempel Nordafrika väldigt tilltalande. Men på hemmaplan så var de hårda motståndare till slaveriet i sydstaterna. Det är väldigt märkligt faktiskt. Men det är ungefär som idag kanske.
1: Ja, ja, ja, tänkvärt. Man kan hoppas i alla fall att folk, folk bildar sig lite mer och... Jag kan tänka mig att det faktiskt, åtminstone för folk som är någorlunda baserade från början, så har nog den här offentliga diskursen kring slaveri, ofta effekten att man läser på lite grann, man får lite ledtrådar från alternativ media kanske, och så lär man sig lite mer om historien och får en ny syn på slaveriet som institutioner genom historien.
2: Radio Bubbla.
1: 45-årige Joshua Dean, som vittnade mot Boeing och varnade för brister i produktionen, avlider till följd av snabb bakteriell infektion, representerades av samma advokatbyrå som Boeing-visselblåsaren John Barnett, som för 2 månader sedan dött av självförvalat skott under tiden för avläggande av vittnesmål. Boeing har varit i ropet på senaste, och inte på ett bra sätt. De har haft enorma problem med sina flygplan. Särskilt ett modell som heter 737 Max, som har kraschat flera gånger bland annat. Jag tror att första gången var 2018, så att den pågått ett tag. Och det verkar bero på ett antal konstruktionsfel som man måste anta att det finns. Liksom. Eller vi vet att det finns väldigt systematiska problem i deras produktion, design- och produktionsprocesser. Och det har lett till en enorm kris för Boeing, för att de här flygplanen har fått flygförbud i olika omgångar. Och det är inte så många som vill köpa dem längre, såklart. Så att tusentals ordrar har ställts in, som att flygbolag och så vidare sagt, vi köper någon plan som är förresten. Nu när de kraschar hela tiden, så köper vi något annat istället. Och det är inte bara att planen kraschar, utan det är andra saker, som att det senaste tror jag var här i månaden när ett av planen började läcka luft, och det blev så här tryckfall i kabinen, och Sen satt hela cirkusen igång igen med plan som inte fick lyfta, fler avslöjanden om hur usel Boeings tillverkningsprocess är och så vidare. Och flera visselblåsare har klivit fram och berättat om de här oegentligheterna som de har bevittnat från insidan. Och nu misstänker vissa att Boeing, de är så trötta på de här visselblåsarna att de helt enkelt har börjat döda dem. Det har varit 2 stycken som har dött på bara några månader under tämligen mystiska omständigheter. Det första då, det är den här John Barnett. Det här hände i mars i år. För detta Boeing-anställd som började lämna ut information om saker som hänt på Boeing. Och när den här rättsprocessen hade börjat, där han var huvudvittne och han liksom formellt skulle berätta om de här sakerna som han redan hade börjat avslöja, så hittades han skjuten i huvudet i sin bil. Och de som känner honom säger att de såg inga som helst tecken på att han var självmordsbenägen. Han var glad, han var liksom lycklig att han äntligen fick liksom vittna och liksom delta i den här processen som han hade jobbat för så många år. Det är ingen som kan förstå ingen som kan tro att han var självmordsbenägen och sånt där. Och nu är då den här Josh Dean, som jobbade på ett företag som heter Spirit AeroSystems, som är en viktig underleverantör till Boeing. Och de bland annat så tillverkar de själva flygkranskroppen för det här olycksdrabbade 737 Max-planet, tror jag. Och Josh Dean, han var känd för sin goda hälsa. En riktig kruskatuggare tydligen. Men plötsligt så blev han dödssjuk över en natt, inlagd på sjukhus, och 2 veckor senare så var han död. Med en sån här superinfektion plötsligt. Och så fick han en sån här sjukhusinfektion och mycket, mycket oklart vad som hände. Han kanske var kvadruppelvaccinerad, eller så fick han en extra vaccinspruta av Boeing för att han hade sagt för mycket. Det kan ju låta lite märkligt att en flygplanstillverkare har den typen av medel till sitt förfogande, att de bara kan döda folk kors och tvärs. Men det är viktigt att komma ihåg, såklart, att Boeing, det Boeing som tillverkar kommersiella passagerarflygplan, är en del av en större koncern vars huvudsakliga verksamhet är förstås att vara en av världens största vapentillverkare. De gör alla möjliga sorters militära flygplan och helikoptrar, drönare, så kallade missiler, och de gör också rymdraketer, satelliter och så vidare, och en hel del annat. Så att Boeing är en av huvudaktörerna helt enkelt i det amerikanska militärindustriella komplexet. Så att de är absolut inte främmande för våld. Konsten att döda människor, det är egentligen det de kan. Ja, Boris, är vi för konspiratoriska här när vi misstänker att det är Boeing som går och gör sig av med visselblåsare? Det kanske bara är rena sammanträffanden alltihopa, och kanske kvadruppelvaccinen som spökar.
0: Nej, alltså det är Boeing och eller representanter för staten, den djupa staten. Man ska, efter de här två flygkrascherna som var 2018 och 2019, då hade man ju en svärm med visselblåsare, folk som jobbade på Boeing, piloter som gick ut i media och förklarade vad som hade hänt. Och förklara att de i åratal hade varnat för att vi kan inte göra så här. Alltså det kommer att krascha. Det som hände då är att flera av dem fick besök av FBI som krävde att få tillgång till datorer, mobiler, rubbet och beslagtog det. När det hölls utskottsförhör efter de här två krascherna och två av dem som var visselblåsare då, det här år 2020, presenterade bandinspelningar de hade gjort under möten med Boeing-representanter, alltså innan de här planen släpptes ut på marknaden. Där liksom Boeing-representanterna förklarade att nej, men det kommer inte vara något problem, alltså vi måste ut på marknaden. Då beslagtogs banden och därför att de hade spelats in i hemlighet under de här mötena och var därför olagliga, och man hotar de här två visselblåsarna med fängelse. Sen har det ju varit tyst och det har puttrat i tysthet alltså några år nu tills visselblåsare har samlat ihop sig till stämningsansökningar. Och det är så oerhört mycket pengar i omlopp och dessutom så är det ju så att FAA, alltså den federala myndighet som ger tillstånd för godkänner plan, är ju så insyltad i detta också. Visselblåsarna har ju dokument där också som visar hur när det är 737 max skulle godkännas. Så vill inte folk i den myndigheten jobba med det. Det här kan vi inte godkänna, det är omöjligt. Och till slut så enligt New York Times så det en av de som jobbade med detta då släppte igenom det. Har förklarat det med att han var tvungen att röka på och ta droger för att liksom kunna hantera sin ångest inför det här godkännandet. Vi har inte pratat om den här historien så mycket, men vi har inte pratat om den alls egentligen. Men den finns ju väl dokumenterad i Bubbla-arkivet också, de här olika turerna. Och det är väl värt att studera det här, för att jag vet få saker som är så mycket som en Ayn Rand-roman som Boeings historia. Alltså det här planet 737, vi ska komma ihåg att det släpps ut första 737an lättar alltså från backen 1968. Och de här två störtade planen, det var den fjärde versionen av 737an. Och det hade inte hänt så mycket med den under de här åren. Alltså det visar liksom tröttheten i den amerikanska kapitalismen. För det var ju så att Boeings konkurrenter på den amerikanska marknaden, Lockheed Martin och Douglas, de lämnade ju civilflyget ganska snabbt när de insåg att vi lever ju mycket bättre på att göra flygplan åt den amerikanska staten och militärapparaten. Så Boeing var ensamma på marknaden och blev ju därmed också stora i världen. Och de hade liksom inga riktiga konkurrenter, utan årtionde efter årtionde kunde de liksom, de förlängde planet lite hela tiden, men det var ingen större teknisk utveckling och så vidare. Och när man gick ihop med Lockheed Martin, då hände det fascinerande att de, när ledningen därifrån gick in i Boeing, så sa man att vi har ingen konkurrens, alltså vi behöver inte hålla på med utveckling och såna här saker. Så man kapade utvecklingsavdelningen och ingenjörskåren med 3/4. Men man fortsätter att sälja lika mycket. Men då inträffade ju det fascinerande på 80-talet att Fransmän, britter, tyskar, spanjorer, italienare bestämmer sig för att vi ska bygga ett europeiskt flygplan. Vi ska, och de första varianterna av Airbus gick ju inte så där jättebra. Men i motsats till Boeing så tog ju det här europeiska flygkonsortiet hela tiden rätt beslut. De kollade varför funkar inte förra modellen på marknaden och byggde helt nya flygplan. Alltså de lärde av misstagen hela tiden. Och så kom man med sin A320. Den kom 88. Och man sålde 11 000 av den. Man slog sig till och med in på den amerikanska marknaden. Man bröt Boeings monopol hos American Airlines som beställde 260 Airbus. Och då blev det eld i baken på Boeing. Vi måste matcha det här. Därför att 320-modellen slog sig in på väldigt många europeiska och asiatiska marknader också. Och sen kom man ju också med sin 320neo som var liksom en helt nydesignad flygplanskropp. Man har lärt av alla erfarenheter. Kom ihåg alltså att Boeings 737 har i princip samma flygplanskropp i 60 år. Man bryr sig inte om att ändra någonting. Och det blir ju omgående en jättesuccé alltså. Beställningar rakar upp i 10 350 strax efter lanseringen och väntelistan är där fortfarande, lanserad den 2016. Och de har ännu inte hunnit beta av den där 10 350, men folk flygbolagen vill hellre ha en Airbus 329 än en Boeing. Och då bestämmer sig Boeing för att vi måste ju matcha här på något sätt. Och det gör man genom att förlänga flygplanskroppen och dessutom är Airbusen 20% bränslesnålare än vad Boeings modeller är. Så Boeing förlänger flygplanskroppen, beställer nya jättestarka motorer, men de är så tunga så att de måste monteras på ett annat sätt på vingarna. Det finns två bra böcker som berättar om de här märkliga processerna. Men när man monterar dem på det här nya sättet på vingarna, då inträffar det läskiga under provflygningarna att om planet stiger för brant, då får man motorstopp. Och vad ska vi göra åt detta, tänker om vi kan inte, motorerna måste sitta där de sitter. Så då bestämmer man sig för att nej, men vi stoppar in en sensor längst fram i planet som talar om ifall stigningen är så pass brant så att det riskerar att vi får motorstopp. Och då tar det här systemet, så där MCAS, över och gör att planet går ner i dykning istället. Och det problematiska är ju om sensorn visar... Där är det så här också, att om piloterna tycker att dykningen blir för brant och blir rädda att nu slår vi backen, då har de 10 sekunder på sig att avbryta från det att MCAS ger signal till att stoppa MCAS att ta över manuellt och häva dykningen. 10 sekunder är ganska kort tid att ta ett sådant beslut på. Och det kom ju haveriinspektionerna fram till att det var precis vad som hade hänt i Indonesien och i Addis Abeba när flygplanen störtade. Man kom också fram till att Boeing hade inte informerat kunderna om det här, utan man hade chansat på att MCAS skulle få det här att funka jättebra. Och det här ledde då till att på bara några dagar så var det flygförbud över hela världen på 737 max. Och sen fick man hålla på ett par månader och justera det där innan FAA godkände dem för flygning igen. Och det är hela den här processen som visselblåsarna utgår ifrån. Alla varningar, alla memon de har skickat, chefsingenjörers utredningar, att det är ett idiotprojekt vi håller på med. Allting som stoppades, det är nu på väg ut i luften. och bli offentligt i rättegångsförhandlingar. Och då kommer ju också de statliga myndigheterna och de som varit insyltade i detta och ryker och får det svettigt. Och det är ganska... Vad ska de göra annat än att börja skjuta av folk helt enkelt eller förgifta dem? Det här är jättestort. Min favoritvisselblåsning i det här sammanhanget är ju att man hade också en flygplansmodell som hette 787 som man fick slita med i 3 år för att få godkänd. Därför att det visade sig att batterierna, alltså de batterier som startar motorerna och elsystemen, hade en tendens att börja brinna. Vilket är lite olyckligt. Och det Boeing mörklade var att man hade outsourcat batteriproduktionen till en anläggning i Arizona. Och där redan i produktionsstadiet, så när man gjorde de första batterierna, så fattade de eld. Hela anläggningen jätteanläggningen brann ner. Det var den största kemiska branden i Arizonas historia. Men man lyckades mörklägga det och kopplingen till Boeing. Men det har nu kommit fram i ljuset. Så att hinner de inte skjuta av alla, så kan det här bli ju väldigt spännande historia.
1: Ett annat intressant exempel, samma typ av historia, från en värld som jag följer lite närmare, från rymdindustrin. Det är att Boeing är den enda konkurrenten till SpaceX för att skjuta upp saker i omloppsbana åt amerikanska staten. De har ett samarbete med Lockheed Martin som heter ULA, United Launch Alliance. Så att när amerikanerna skjuter upp saker i rymden, så är det antingen SpaceX eller ULA som de köper in den tjänsten av. Men Boeing och Lockheed, de här gamla drakarna, de är långt, långt, långt efter SpaceX. Både teknologiskt och rent kapacitetsmässigt. Trots att det är de här ärevördiga företagen som har de här, liksom, jag vet inte längre om på 80 år längre om de har hållit på och byggt flygande apparater. Som ett exempel på hur stort gapet är så SpaceX var givetvis underdog, det ska sägas, väldigt länge. För alltså 15-20 år sedan när den här konkurrensen började så var ju SpaceX hade inte liksom någon egentligen bevisad kapacitet. Boeing och company hade åtminstone gjort någonting och de skrattade åt Elon Musk, alltså offentligt, så Boeings vd ute och liksom pekade och garvade och sa att det här kommer aldrig funka, det var hopplösa idéer, vi har redan räknat på det här, det går inte att göra, när Musk sa att han skulle göra såna återanvändbara raketer till exempel. Men nu är det minst sagt ombyta roller, och det var ju också den här, jag tror vi pratade om det tidigare en gång, den här konkurrens tvisten där Tesla liksom stämde NASA för att de hade gett ett kontrakt på felaktiga grunder till Julia. Det var ganska dramatiskt liksom. Men förra året 2023 så gjorde United Launch Alliance 3 uppskjutningar från till omloppsbanan. SpaceX gjorde 98 uppskjutningar.
0: Mm.
1: Och saken är att ULA, de skulle få mycket fler uppskjutningsutdrag om de kunde göra det, om de hade kapaciteten. Men de har inte det. De har inte raketer, så det räcker. Och nu håller de på att liksom, skifta från sina gamla raketer till nya generations raketer som heter Vulcan. Men det är också den här gamla sortens raketer som är enormt mycket dyrare än SpaceX. Bland annat då för att de inte har utvecklat återanvändbara raketer, så de hånade SpaceX för att de ens ville försöka det. Men nu har SpaceX mycket bättre raketer som kostar mycket mindre att skjuta upp. Och den enda orsaken till att ULA fortfarande får några uppdrag från NASA och så vidare, och amerikanska militären också, antar jag. Det är såklart Boeings och Lockheeds roller i andra delar av statens verksamhet, alltså de militära bitarna. Det finns ju inget liksom tekniskt eller ekonomiskt skäl. Möjligen kan man säga att det kan vara bra att ha en backup om det skulle hända något med SpaceX. Och man kan bara säga konkurrens, vi måste ha en marknadsmekanism, vilket skulle vara det största hyckleriet i det här sammanhanget. Men om man verkligen var genuint intresserad av den saken, så skulle man rimligen kunna bygga relationer med andra företag som inte är så extremt sklerotiska, långsamma och ineffektiva och totalt liksom sönderbyråkratiserade av som Boeing och Lockheed, som aktivt går in för att göra saker så långsamt och så dyrt som möjligt hela tiden, därför att det är deras affärsidé att mjölka maximalt med pengar från staten, och de har den här liksom den här enormt liksom incestuösa symbiotiska relationen med staten som gör att de är liksom too big to fail, men det är nästan ett för snällt uttryck för vad det egentligen handlar om. Så det är deras mål, att gå så långsamt fram som möjligt för att extrahera så mycket monopolvinster som möjligt ur systemet. Medan SpaceX, det här är väldigt intressant i termer av liksom, kapitalism och marknadsekonomi, hur fungerar de olika systemen. Det som verkar hända på SpaceX med Elon Musk, det är att de har inte som mål att mjölka staten på maximalt mycket pengar. Om de hade det, då skulle de förmodligen vara lika långsamma och byråkratiska som Boeing. Men det är bara att SpaceX har ett annat mål, som är att förvandla mänskligheten till en multiplanetär civilisation och kolonisera planeten Mars. Så de har ett mycket, mycket högre ställt mål, som inte handlar om att tjäna maximalt med pengar. Och det gör att de inte kan. Det är helt oförenligt med deras målsättningar att bete sig som Boeing gör. För att om man gör som Boeing gör, så kommer man aldrig komma till Mars. Men det är det som de jobbar häcken av sig för att göra. Och då blir allt det här de gör med NASA, de här liksom dussintals, hundratals uppskjutningar de gör varje dag, det är inte för att tjäna pengar, utan det är inte för att tjäna pengar här nu, utan det är för att uppnå det mycket, mycket mer långsiktiga målet, som förhoppningsvis kommer att vara väldigt lönsamt. Alltså att upprätta en ny civilisation på en ny planet, det kan nog vara enormt lönsamt. Men poängen är att de har det högre syftet som gör att de liksom kan katapulta sig över alla de här incitamentsproblemen. Och det är inte heller, det är inte riktigt en sån här renodlad frimarknads konfiguration egentligen. Ingen av de här parterna är egentligen liksom arketypiska som idealiserade kapitalistiska frimarknadsaktörer. Men det är väldigt intressant att se liksom hur det ena systemet är så otroligt värdelöst och det andra systemet är helt häpnadsväckande bra, och att få se dem bredvid varandra. Så vitt jag vet så finns det ingen i flygindustrin, alltså med passagerarflygplan, som gör någonting liknande. Det kanske är svårt att ha lika himla stormande vision där, men i rymdindustrin så kan man se det sida vid sida dag för dag.
0: Precis, men det finns ju paralleller med flygindustrin och det är inte så att igår så piskade ju, intressant nog, Elon piskade ju Boeing på Twitter och påpekade att de hade ju fått 42 miljarder för att utveckla den här crew-kapseln och SpaceX fick 26 miljarder. SpaceX blev klart 4 år innan Boeing. Och han påpekar i tweeten också, det här som är intressant, att Dragon 2 som de har nu, den har almost nothing in common med Dragon 1. Alltså det är en helt ny produkt. Man liksom och det gör man ju som Airbus. Man drar erfarenheten, det funkar inte, skrota 310. Vi bygger 320, den ska vara helt annorlunda. Och han avslutar med att säga att det finns för många icke-ingenjörer i ledningen på Boeing. Och det är just detta, det leds av, som du säger, folk som är vana att mjölka staten. Inte de som har något tekniskt driv.
1: Ja, det är intressant. Vi pratade för ett tag sedan om hur det finns ett, man kan säga, nästan ett nytt militärindustriellt komplex som håller på att utmana det gamla, som SpaceX för oss är en väldigt stor del av. Och det här är liksom den andra sidan av förklaringen av varför det händer. Det är inte bara att de nya företagen är så duktiga för att de är liksom snabbfotade startups och Silicon Valley idéer och sånt där, utan det är ju framförallt att de gamla företagen är så ofattbart dåliga. Och en sak som folk på vissa håll i USA börjar förstå, det är ju att det är ju också ett nationellt säkerhetsproblem att förlita sig på en så enormt liksom åderförkalkad och dåligt fungerande industri, därför att det är inte helt garanterat att alla andra konkurrenter på den geopolitiska spelplanen, det är inte helt säkert att de är lika fanatiskt dedikerade till så ineffektiva metoder. Så det kan också bli farligt.
0: Och det kostar pengar. Under dagen så tänkte jag undrar när de slutade ha det här bombflygplanet B-52 i luften. Och det visar sig att B-52, Nej, den är fortfarande i tjänst. Och man avser nu att göra smärre modifieringar så att den kan fortsätta efter 2050. Ja, det är åderförkalkat. Ja. Till och med vietnameserna lyckas skjuta ner B-52.
1: Ja, det är väldigt häftigt tycker jag att de flygplansmodell som ska flyga i 100 år. det är inte Elon Musk-stilen, men det är imponerande på ett annat sätt.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det finns många intressanta lärdomar här om hur staten fungerar. Det är, enligt min mening så är det det viktigaste argumentet för en libertariansk inställning. Det finns de här moraliska aspekterna som man kan prata om man vill. Alltså att människor bör få agera efter eget huvud. Och det har också positiva konsekvenser när människor får göra som de vill. Vilket jag givetvis håller med om. Men det viktigaste skälet och det mest ovedersägliga skälet som man aldrig kan komma runt är att staten kan inte göra saker. Inte ens om vi har en fantastisk, liksom, en sorts så moraliskt godartad stat med idel vällovliga syften. Så tyvärr får jag säga, libertarian som jag är, så kan staten bara inte göra saker. För att det alltid slutar med Boeing. Så vi får se hur länge ett företag som SpaceX till exempel kan utmana. De sugs in mer och mer i statens nät. Statliga kontrakt och forskningsanslag och subventioner. Och jag är fortfarande väldigt optimistisk, men om inte Elon Musk var där så skulle det ta 2-3 år innan SpaceX jobbade på samma premisser som Boeing.
0: Ja.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Polismyndigheten begär 600 miljoner kronor i tillskott för gränskontroller närmaste 3 åren och ytterligare 1,3 miljarder kronor för att kunna uppnå målet på närmare 10 000 fler polisanställda 2024. Inrikesminister Mikael Damberg kommenterar att budgetäskandet självklart kommer att analyseras, men att det är för tidigt att ge några svar angående regeringsbudgeten. Ja, polisen säger att de behöver mycket mer pengar för att klara sina åtaganden under de närmsta åren. Som jag förstått det då så finns det kommer i olika steg de här kraven. Först handlar om gränskontrollerna. Givet att man har att regeringen vill ha starkare gränskontroller, och det är en stor diskussion vi har pratat om tidigare, och det bubblar och så vidare, så måste man ha en trapp. Först måste man ha 100 miljoner, sen 200 miljoner, sen 300 miljoner, så att över loppet av 3 år fram till 2022 så måste man ha 600 miljoner till bara för att hålla gränsen, man brukar säga. Och dessutom ska man då ha 1,3 miljarder för att kunna anställa 10 000 ytterligare poliser, höll jag på att säga. Men det finns ju en liten fotnot där, och det är att det är polisanställda. Mm. 10 000 polisanställda, vilket inte betyder 10 000 poliser. För att det finns många andra som jobbar på polismyndigheten. Ja. Och det här med att man ska ha 10 000 fler poliser, det är då fram till 2024. Och det är en sorts ambition då som också regeringen har sagt. Och det är en del av den så kallade januariöverenskommelsen. Vilket enligt Mikael Damberg betyder att det är skrivet i sten. Mm. Absolut kommer hända. Dessutom ska man göra lite andra saker. Och det är kanske lite mer oroande. Som gammal IT-konsult som har gjort stora uppdrag även åt offentliga kunder. Med maxima culpa. Så blir jag mer än bara lite orolig när jag hör att de säger: dessutom kommer bland annat IT-systemen att behöva utvecklas.
4: Det här är ju ett stort svart hål. Det är ju först när man ser det här så tänker man att ja, det pengarna ska gå till nya poliser. Som du nämner, inte bara poliser utan anställda på polismyndigheten. Och ska vi lära oss något av den offentliga sjukvården så vet vi. Det är ganska lätt att se varför sjukvårdskostnaderna hela tiden eskalerar. Det är för att den administrativa personalen växer som en jäkla tumör. Och varje gång man försöker göra någon typ av nedskärning eller någonting i sjukvård, då är det aldrig de man minskar på. Det är alltid liksom sjuksköterskor och läkare som man kapar ner på. Och sen när man ger nya tillslag så går det massa pengar till nya pappersvändare. som sitter vid sina skrivbord. Och det är naturligtvis samma sak som kommer hända på polismyndigheten. Och dessutom har man sådana här svarta hål i form av utbildningssatsningar som man också ska ha, och IT-projekt där du kommer liksom lägga 100 miljoner på att upphandla någon mjukvara som i slutändan gör samma sak som OpenOffice.
3: Om vi tar regeringen på orden och fokuserar på det här med 10 000 fler polisanställda. Nu har vi pratat om det för bara några veckor sedan. Nu har jag glömt hur många som jobbar på polisen. Men det är väl en 20 000, 30 000.
4: Jag tror med alla byråkrater så är det uppåt 50 000. Någonting sånt. Det är ganska många.
3: Precis, men det är ganska liten andel av dem som är...
4: Ja, precis. Det är inklusive vaktmästare och arkivarier.
3: Sekreterare och städare, ja. och gud vet allt. Det är, jag för mig att jag kollade upp det här och att det var 20 000 någonting poliser. Mm. Här har vi 28 000 anställda. Så knappt 30 000 anställda, varav poliser utgör 75%. Men det innebär att det är nästan en 50% ökning av antalet.
4: Mm.
3: Förlåt, det är en 30% ökning av antalet anställda, och sen vet vi inte hur många av dem som är poliser. Det jag försöker komma till här, det är att om det faktiskt förverkligas så kommer det vara en ganska stor utökning av polisens resurser. Om vi tror att polisen blir bättre på att göra saker för att de blir fler, vilket jag absolut inte tycker är givet.
4: Nej.
3: Men är det här, om vi tänker oss att det faktiskt blir många fler poliser i Sverige, är det bra eller dåligt? Är det en rimlig sak för den svenska staten att göra?
4: Jag tycker idag, så som Sverige ser ut, så finns det ingen anledning att vara positiv till sånt här. Och det säger jag inte bara av rent liksom, ekonomiska principer, att det vore bättre att lägga ut det på, så här, låt Securitas ta det, ge dem mer befogenheter, vilket vore bättre. Det kanske finns länder där man kan vara försiktigt positiv till något sånt här. Det kanske fanns tid i Sveriges historia där man kunde vara försiktigt positiv till något sånt här. Men Sverige är inte ett av de länderna, och 2019 är inte en av de tiderna. Det kommer vara förfärligt för Sverige. Därför att, alltså så här, jag skämtar inte när jag brukar säga att polisen jobbar med att uppmuntra till brottslighet och göra det lättare att begå brott och skydda och stötta brottslingar som förgriper sig på lokalbefolkningen. Det är deras jobb idag, det är deras uppdrag, det är deras syfte, det är deras mål när de inte sitter och dricker kaffe. Så att fler poliser kommer betyda försämrat läge för svenskarna, därför att det kommer bli ännu svårare för svenskar att värja sig.
3: Ja, alltså jag ställer den här frågan, jag kastar ut den för att jag har själv liknande funderingar, och det knyter jag an till många diskussioner vi haft tidigare. Så å ena sidan så tänker jag att situationen i Sverige blir sämre i ganska snabb takt. Vi får mer och mer ordningsproblem, och en av de få, på ett sätt kan man säga att den enda kortsiktigt realistiska lösningen är att polisen hanterar de här problemen, för att vi har inte just nu ett civilsamhälle som kan kliva in och ta den rollen. Och då kanske man kan säga enligt något sånt här, ja, men Murray Rothbard hade ett resonemang där han sa att man ska inte acceptera att staten sköts på ett dåligt sätt. Staten ska skötas så effektivt som möjligt för att approximera en naturlig ordning där privata aktörer gör motsvarande uppgifter på ett effektivt sätt. Så därför ska man inte slösa med skattepengar, och till exempel polisen ska göra sitt jobb. Staten ska inte bara abdikera de här funktionerna. Givet att de har åtagit sig att göra dem, så har man skäl att kräva att de gör det. Men å andra sidan så det är verkligen inte uppenbart för mig att polisen gör mer nytta än skada, så att säga.
4: Precis.
3: För att de lägger fokus på helt fel sätt. De verkar alltid lägga liksom resurser som de får på marginalen, verkar aldrig gå till de viktigaste syftena. Och i det här fallet, de är öppna med att de vill göra ett stort nytt IT-system.
4: Mm.
3: Vilket bara det liksom mycket väl kan kosta flera miljarder.
4: Ja.
3: Bygga ett IT-system. Och sen är också att de prioriterar fel sorts brott. Ibland är polisen rent av fienden. Som vi har snurrat vid tidigare. Om det skulle komma till någon typ av revolutionär situation i Sverige, någon typ av liksom fysisk kraftmätning mellan olika grupper i samhället för att avgöra vilken riktning landet ska ta politiskt, vilket jag inte tror är helt uteslutet, så tror jag är väldigt liten sannolikhet att polisen står på rätt sida i den konflikten. Kanske att försvarsmakten och kungen kan stå på ena sidan, men polisen kommer garanterat stå med de ruttnaste korrupta brottslingarna på Helgeandsholmen. Så jag vet inte, jag tror inte ens, jag har svårt att känna någon känna någon hoppfull, positiv känsla över att man biffar upp svenska polisen.
4: Ja, man kan väl se det så här. Hade det varit positivt om staten satsade på en 50% ökning av AFA? Hade vi sett det som bra då? Nej, nej, knappast. Så att man får försöka tänka bort det här lite av att en myndighet har ett utmålat syfte och fler resurser till myndigheten kommer göra saker bättre. För de gör inte alltid det de säger att de gör, och polisen gör inte det de säger att de gör. Eller så kan vi ta ett ännu lättare exempel. Om du hade bott i Kina eller om du bodde i Östtyskland, hade det varit bra då om staten satsade på fler poliser? Hade så här, fler resurser till Stasi, hade det varit eftersträvansvärt? Eller hade man tänkt då att kanske inte riktigt var den här typen av satsningar man hoppades på? Ska sägas också, det finns mellanting mellan total privatisering av allting och avveckla staten, eller å andra sidan bara lägga pengar på statlig polis. En väldigt enkel grej man kan göra är att bara så här, göra det lite lättare att skaffa tillstånd som krävs för att ha säkerhetsvakt eller för att vara säkerhetsvakt. Det finns även olika kategorier av vakter. Jag tror säkerhetsvakt kanske eventuellt är en specifik kategori, men du får ha olika typer av beväpning. Du behöver något tillstånd för att ha batong, något annat för pepparspray, ytterligare något för att faktiskt få liksom arrestera någon och så vidare. Gör det lättare att skaffa sådana tillstånd. Liksom bygg ut möjligheterna för privata existerande säkerhetsföretag att tillhandahålla sina tjänster. Det är inte jätteorimligt att den lokala ICA-butiken hyr in någon. Det finns det redan ICA-butiker som gör, som har folk som står där eller civilklädda som håller ett öga på de stöldbegärliga varorna eller sådär. Men gör det lättare att göra så för folk. Gör det lite lättare för grannsamverkansföreningarna att hyra in någon som kan komma dit, åtminstone när man vet att det kommer vara stökiga kvällar, som kan patrullera området.
3: Mm. Ja, det låter som en dröm nästan när du pratar om de sakerna. Kanske om man kan hitta en sorts svågerkapitalistisk hook, kanske man kan ta in systemet. Kanske Svenskt Näringsliv har något medlemsförbund som organiserar Securitas liknande företag och sånt där, som kan lobba lite för det där.
4: Mm.

0: Radio Bubbla.
1: En kvarts miljon dollar i böter om man felkönar en transperson.
2: Det här öppnar enorma försörjningsmöjligheter för folk. Det är vad du uppfattar dig som själv i det givna ögonblicket.
1: He, she, he, her. Han, hus. She, se, they, who. Han, hus.
2: Nej, prata inte med någon, för de riktigt glömska kommer givetvis att försöka se så normativa ut som möjligt.
1: Han, hus.
2: Och sen bara säga, haha, jag är en...
1: She, se, they, who.
2: Ze.
1: Han, hus.
2: Och då jävlar, då sitter du där.
1: Mm.
3: Malta centrum för omfattande bränslesmuggling. Stulen olja från Libyen fraktas på fiskebåtar till Malta och säljs senare till omvärlden via Sicilien. Mitt adopterade hemland, vår charmiga lilla ökenö i Medelhavet. Återigen centrum för mystiska komplotter på den internationella scenen. Jag har ju pratat lite tidigare om de mystiska olje- och gasaffärer som pågår mellan Malta och Azerbaijan. Där bland annat premiärminister Joseph Muscat och hans inre krets misstänks ligga bakom en deal med Azerbaijans diktator för ett exklusivt importavtal för naturgas som bland annat används för att producera el i en ny elstation som poppade upp efter att den nuvarande regeringen kom till makten. Och det finns bankkonton i Dubai och skalbolag i Panama och James Bond-aktiga flygplan som flyger utan passagerare och frakt mellan Malta och Azerbaijan. Och därför, jag gillar ju sånt där, lite spionhistorier. Så därför blev jag lite exalterad när jag såg att ännu en sån här härva håller på att rullas upp just nu. Och det är Daphne Project, med en organisation av grävande journalister som har bildats till minne av Daphne Caruana Galizia, den maltesiska journalisten som blev mördad förra året. Och de har ett riktigt rejält grävjobb nu på en bränslesmugglingsoperation. Det funkar så att i det krigsdrabbade kaotiska Libyen så finns det möjligheter att komma över stora mängder olja. Alltså man skaffar sig olja bland annat genom att stjäla den i Libyen. Och sen så skickar man den på fisk. Man maskerar på fiskebåtar istället för tankbåtar för att ta sig ut på internationellt vatten. På internationellt vatten så möter man upp med maltesiska båtar, små maltesiska tankbåtar som tar över oljan och sen åker in i hamn på Malta och tankar över oljan. Faktiskt i helt öppet sker det här till stora såna oljecisterner i bland annat i Great Harbor. Alltså alldeles vid Valletta, vid huvudstaden, stället där man går förbi bara som vanlig maltasvensk. Så att inför öppen ridå så pågår den här verksamheten och det här är då maltesiska affärsmän som tar över från de libyska fiskebåtskörande oljetjuvarna. Och de i sin tur säljer oljan vidare till sicilianska intressenter. Ja, de är alltså maffiakopplade personer från Sicilien som tar över oljan och via Malta säljer den vidare till hela resten av världen. Och de har bland annat specifikt en bas på en viss stad på Sicilien, dit en del också mellanlagrar så att säga. Och de har företag som är särskilt uppsatta till synes för den här operationen. Och en maltesisk bekant till mig sa han skrev på Facebook att hör ni alla korkade landsmän, vad har ni trott? Vad trodde ni att alla de här bensinmackarna handlade om som plötsligt har poppat upp som svampar över hela Malta? Vad trodde ni det var för något? Så han tyckte inte det här var några nyheter. Men det är... Vissa säger att Malta är en tråkig ö. Men jag tycker att det är ganska spännande alla de här sakerna som händer.
2: Men det är jättespännande. Men har ni raffinaderianläggningar också för, jag antar att det är råolja som transporteras över som sen måste bearbetas?
3: Det är en bra fråga. I den här artikeln så står det bara fuel, bränsle. Jag antar också att det är råolja, för att det kan inte vara från raffinaderier. Det finns ju raffinaderier i viss mån i Libyen, men jag tror inte de är igång just nu. Så det måste vara råolja. Men sen, samtidigt så står det här att det finns faktiskt en rad där det står att oljeraffinaderier i Libyen som har direkt tillgång till tankers, tankbilar fulla av diesel. Så eventuellt så är det diesel faktiskt som stjäls i Libyen och skeppas på fiskebåtar.
2: Ja, det är egentligen rimligt att de skulle transportera över det diesel och bensin och
3: Mycket mer platseffektivt förstås att transportera diesel och bensin. Så att

0: stjäls ju allt från konst och artefakter till you name it.
1: Mm, ja, men så är det, och det finns nog en viss sån verksamhet. Den mer öppna kommersiella verksamheten handlar bland annat om att asiatiska handelsbolag, till exempel Alibaba och sådana, som behöver en port i Europa för att föra in sina varor för vidare transport, de använder frihamnen på Malta för sådana saker. Det är någonting som man satsar mycket på Malta för att bli Medelhavets Singapore, som vi alla håller tummarna för att det faktiskt ska bli.
0: Det låter mer som att det kommer att bli en Medelhavets pirate.
1: Malta har alltid varit en pirate och kommer alltid att förbli.
0: Ja, vad låter tilltalande.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Pastor Ramón Rigall får rätt i kubansk domstol efter att ha överklagat fängelsedom för hemskolning av sina barn. Tog dem ur skolan efter att de blivit mobbade och på grund av oro för vad som lärdes ut. Det är väldigt oväntad och väldigt positiv nyhet från Kuba.
0: Ja, obegriplig alltså.
3: Jätteintressant. Ja. Det handlar om en präst, Ramón Rigall, som har blivit dömd till ett års fängelse. För att då han tog sina barn ur skolan på grund av olika missförhållanden. Och det här har då överklagats till en högre instans i det kubanska rättssystemet. Och där har han har fått rätt till en del i alla fall. De har inte helt och hållet upphävt domen mot honom. Det är ju han och hans fru också, som båda är dömda. Frun är dömd till ett års husarrest. Men de har ändrat på domen så att pastor Rigall inte kommer behöva sitta i fängelse. Så att även den som skriver den här artikeln, och det här kommer då från en hemskolningssajt som heter HSLDA, de är också väldigt förvånade över att det ändå kan bli ett så pass positivt domslut på Kuba. Uppmuntrande och intressant.
0: Ja, och obegripligt. Man blir ju liksom, man blir lycklig. Äntligen en lycklig nyhet. Samtidigt tänker man sig att den är för bra för att vara sann. Alltså när jag slår fällan igen på något sätt.
3: De kanske bara vill locka ut alla som funderar på hemskolning i ljuset. Får dem att ta chansen att försöka, och sen så sätter de klona i dem.
0: Det har hänt ett antal gånger den här typen av diktaturer. Det är väldigt vanligt att vi låtsas som att det här är helt okej, okay alltså. Och sen när folk visar att åh gud vad bra, får vi göra så här, då klipper vi till. Jag fruktar att det som sagt är för bra för att vara sant. Sen är det intressant alltså, det slår mig nu, att förhållandet mellan kubanska regimen och katolska kyrkan är lite av och till. Så där ibland så träffas man och kramas, ibland så är det förföljelse mot präster som man tycker kliver över strecket och hotar det politiska systemet. Men det är intressant att man har ju faktiskt en folkreligion på Kuba som aldrig har varit förföljd av regimen och som är vitt utbredd, och det är ju santerian, en mycket märklig folkreligion med visst inslag katolicism faktiskt, men med mycket underlig teologi där man opererar med flera olika gudar som ibland befinner sig i strid med varandra också, lite grann som gammal grekisk och romersk mytologi. Och de utövar, det är väldigt, på ena sidan en väldigt hemlighetsfull religion, alltså med riter, invigningar och så vidare. Och man, för att bli invigd ska man begravas levande, och så grävs man upp efter natten och så vidare. Men det fascinerande att den religionen har aldrig kommunistpartiet på Kuba och Fidel och Raúl slagit till mot. Här antyder jag att de kanske själva är medlemmar av den.
3: Det var en väldigt spännande teori faktiskt.
0: Ja.
3: Fantasieägande.
0: Faktiskt.
2: Radio Bubbla.
4: Fives.
5: Jag köper hem Fives bananer idag.
4: 1, 2, 3, 4, 5.
5: Barnen gillar Fives bananer.

0: Därför att de är så goda.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Köp hem Fives, ni vet.
2: Elon Musks företag xAI lanserar tidig betaversion av chatbotten Grok med tillgång till X i realtid till utvald grupp. Men kommer senare bli tillgänglig för alla som betalar för prenumeration på X. Namnet myntades av Robert Heinlein i hans bok Stranger in a Strange Land. Elon Musk, han har en komplicerad relation till artificiell intelligens. Så å ena sidan så är han en av pionjärerna i den moderna AI-revolutionen. Framförallt för att Tesla är ett av världens ledande AI-företag. Det är en annan sorts AI än ChatGPT såklart. Eftersom den handlar om att förstå och interagera med den fysiska verkligheten. Snarare än att processa och generera strömmar av ord. Men om man tänker sig en framtid där intelligenta maskiner ska vara mer som robotar. Gå runt med fysiska kroppar och så vidare. Då är det mycket mer Tesla än ChatGPT som behövs. Och allt tyder på, så vitt jag kan förstå, att Tesla är i särklass världsledande vad det gäller den typen av AI. Därför att de har så enormt mycket data framförallt från alla Tesla-bilar som kör runt. Som gör att de kan bli bättre och bättre på det här. Och som vi pratade om tidigare i den här sändningen då, så är jag skeptisk till det här med elbilar. Jag tror inte på elbilar. Jag vill inte köpa en Tesla. Jag blir bara, det kryper i skinnet när jag tänker på hela projektet. Hur mycket jag än gillar Elon Musk. Men Tesla-projektet blir mer begripligt. Om man tänker på det som ett sätt att kanalisera enorma mängder statliga miljösubventioner till avancerad AI-forskning. Det här är min teori, Boris, om Tesla. Att det egentligen handlar om AI-produkten. Men det är inte nödvändigtvis bilar som i slutändan ska ha den här AI-tekniken som Tesla utvecklar. De har ju börjat bygga sådana humanoida robotar. Ja. Optimus-roboten som går på två ben, två armar och så vidare. Som kan dra nytta av samma AI-teknik. Och som Elon Musk själv hintar om att det kan bli en större grej än Tesla-bilarna. Och jag fattade inte riktigt det när första gången det lanserades. Jag tror till och med jag sa någonting lite avfärdande i Radio Bubbla om de här robotarna. Men sen när jag börjat fördjupa mig mer AI-forskning så jag insett att där är det, man ska nog ta honom på orden där.
3: Det vi skulle stå för i så fall är ju en nästan storslagen mjölkning av staten för helt andra ändamål egentligen.
2: Ja, kanske läskiga ändamål, men en imponerande operation om man tänker på det på det sättet. Snacka om 3D-schack och allt det där. Ja, en annan sak är att Elon Musk, han med och startade OpenAI när det begav sig. Sen har han på senare år uttryckt en besvikelse, en bitterhet över hur det projektet har utvecklats. Så bland annat att man har gått från idén om det här med OpenAI. Att man har gått från en sorts non-profit-modell som det var tänkt från början. Till att man har smugit in en mer kommersiellt operationssätt. Inom ramen för open-profit, för non-profit-ramverket. Och dessutom har man ju då i praktiken blivit en del av Microsoft-koncernen. För att Microsoft har gjort så stora investeringar. Men eftersom OpenAI inte blev vad Elon hoppades på. Och han har varit väldigt högljudd kring den saken. Så har han nu startat ett eget AI-företag. Som ska förverkliga det han såg som den ursprungliga visionen. Något åt det hållet. Så att han har redan sitt AI-företag Tesla, som är det här liksom interagerar med fysiska verkligheten AI. Men nu vill han också ha ett mer språk AI-företag. Och han bygger det nära kopplat till X, det nya företaget som han håller på att ta fram. Som han bygger på grundval av det gamla Twitter. Med Twitter som är en av grundkomponenterna för att bygga sin Everything-app. Och en annan roll som Musk har, det är också intressant alltså, i den här AI-svängen, det är att han är en av de mest högprofilerade personerna. Man får nog säga att den allra mest högprofilerade personen som har varnat för att generell artificiell superintelligens kan innebära ett existentiellt hot mot mänskligheten. Det vill säga inte det här med att så här, AI tar våra jobb och sånt där, utan att urspårade artificiella intelligenser kan komma att utplåna hela mänskligheten. Inte bara våra jobb utan vår planet och rubbet också. Vi i Radio Bubbla gjorde en specialsändning om det här. Det var den 4 april i år. Ett tips till alla att lyssna på den sändningen. Det är en viktig fråga, väldigt intressant fråga. Och det är många som har sagt i efterhand att det var ett väldigt bra avsnitt. Så därför ska jag inte säga det nu, vi har redan gått till botten med hela den frågan. Men Elon Musk, han är en av de som har varnat återkommande för de här riskerna. Vilket jag förstås tycker att han förtjänar mycket credit för. Samtidigt så har han, så vitt jag vet, inte gjort något vettigt för att faktiskt främja AI-säkerhet. Utan snarare så verkar han gång på gång slå larm för att sen i praktiken omedelbart göra saker som jag tycker ser extremt farliga ut. Och en sån sak är förstås OpenAI-projektet. Men det som är mest anmärkningsvärt, det är Musks kritik av OpenAI-projektet. Därför att hans problem, det verkar vara mycket det här med att det inte är tillräckligt öppet. Att tekniken borde spridas vitt och brett.
3: Mm.
2: Vilket jag tycker verkar vara den exakta motsatsen till vad man borde vilja göra om man har en potentiellt livsfarlig teknik. Jag har aldrig förstått hur Elon Musk tänker kring det här. Utan det låter faktiskt som en stor hög med svammel från inuti ett tjockt moln av haschrök. Som det ibland är med Elon Musk. Man kan inte sticka under stol med det. Alltså motargumentet är väldigt enkelt. Alltså, om det finns en teknik som eventuellt kan användas för att utplåna mänskligheten. Och man vill undvika att mänskligheten utplånas. Vill man då att så få som möjligt eller att så många som möjligt ska ha tekniken? Om en grupp har tillgång till tekniken och därför utgör ett hot, blir världen säkrare om fler grupper har tillgång till samma teknik? Slutsatsen måste rimligen vara att ju fler som har tillgång till den potentiellt apokalyptiska tekniken, desto större är risken för apokalyps. Det verkar så självklart på något sätt. Så att, hur tänker Elon Musk egentligen kring AI-risk? Jag begriper det faktiskt inte. Känslan jag får är att han har liksom två helt separata tankespår. Å ena sidan har han den här oron för existentiell risk. Å andra sidan så har han det där spelet kring hur man kan använda AI liksom fram till att AI förstör världen. Och där har han liksom, han har filosofiska funderingar kring den första saken. Men sen är det i praktiken det andra som han fokuserar på. Och där är det mycket liksom hans personliga historia, hans rivalitet med andra entreprenörer. Och Sam Altman svek honom efter att de skakade hand när de grundade OpenAI och den här typen av saker. Ja, de har en häftig leksak som jag inte har. Ja, han är ett mysterium, Elon. Hur som helst, nu har han alltså lanserat ett eget AI-projekt som liknar ChatGPT. Och det är som en sån här AI-chat-robot som då, åtminstone, jag vet inte om det är nu, men så småningom ska de vara inbyggd i Twitter på något sätt. Jag är inte en premiummedlem på Twitter. Men eventuellt om jag var det så skulle jag ha tillgång till den här Grok AI-chatbotten. Men såklart ska den också kunna användas till annat utanför Twitter. Och den främsta säljpitchen då, det verkar vara att den här botten är mindre politiskt korrekt än ChatGPT. Den håller inte på lika mycket med de här självcensur, moraliska pekpinnar, politisk vinkling, vilket ju är väldigt framträdande i ChatGPT, och det kan vara extremt irriterande. Jag använder numera bara ChatGPT för andra saker. Programmering, vissa typer av tekniska frågor. Jag brukar faktiskt prata ganska mycket om språk och lingvistik mer än för att den kan alla språk. Så det är väldigt praktiskt. Men en av orsakerna till att jag bara pratar om tekniska saker mer än, det är att det är så irriterande med allt det här moraliserandet som håller på med så fort man kommer in på någon som är samhällsfrågor eller någonting som är minsta känsligt. Men Musks nya AI som man kallar för Grok, den ska då vara mer så osensurerad och den ska ha en mer rebellisk attityd och vara mer skojfrisk. Och eventuellt så är den på något sätt baserad på Liftarens guide till galaxen. Ja. Vad säger du, Boris? Välkomnar du vår nya skojfriska och rebelliska AI-överherre? Ska det bli skönt att slippa den här moraltanten ChatGPT?
3: Ja, moraltanten har jag ju lättare att hantera faktiskt. Jag tycker det är lika kluvet och konstigt tycker jag det är som det du redogjorde för nyss. Lika märkligt tycker jag tanken är på en lite skojfrisk AI. Alltså hellre en sipp och lite ljugande AI än någon som försöker liksom vara. De exempel som finns här är ju liksom bara fåniga. Alltså, det kommer bli så inskränkt nördhumorskämtande i bästa fall. Jag fattar inte grejen. Ge mig ett effektivt och rent och rakt verktyg bara. Det är med att den ska vara sarkastisk eller ditt en datten. Den ska inte ha några jävla personliga egenskaper alls.
2: Jag tycker det är särskilt provocerande att de ska basera humorn på Liftarens guide till galaxen.
3: Ja.
2: En bok som jag för min del tyckte var extremt tråkig. Och liksom, jag förstår att det är en humoristisk bok, men jag drog inte på smilbanden alls. Jag tyckte det var supertråkigt. Jag tog att lägga bort den efter några dussintal sidor. Jag tror jag kanske pratade om den förut, men det är en sån här bok där liksom varje mening, varje stycke innehåller något sånt där skämt. Något ganska så här krystat skämt.
3: Mm.
2: Och det blir bara för mycket. Det är inte roligt. Det finns ingen finess. Det är bara väldigt störande liksom. Jag försökte ge boken en chans för det jag har hört folk prata om den. Men tyckte var för mig var det bara skräp. Och nu ska jag få den här krystade, fjantiga humorn.
3: Ja, det är hemskt.
2: Nedtryckt i halsen av den här grock. Jag blir inte alls sugen på att använda den här grockmodellen. För det är som du säger, jag behöver inte ha en sån sarkastisk, humoristisk AI. Och du säger också en intressant sak där, Boris, att ge mig hellre en lite ljugande AI som har liksom, som är mer seriös. Det är inte ett problem för mig att ChatGPT liksom har de här spärrarna och ljuger. Jag vet ju förväg. Och när den har någon sån här spärr så kan jag alltid se det. Jag kan alltid se det och jobba runt det. Jag förstår att det är inte verktyget jag använder för att hitta, att utforska liksom kontroversiella frågor. Ja, i alla fall. Det är väl okej. Okay. Alltså, det är trist det här liksom med Liftarens guide till galaxen, den tråkiga humoraspekten. Annars är det väl bra. Vissa människor tycker att det där är jätteroligt och det kanske bara är liksom väldigt engagerande för människor att man har skojfrisk och rebellisk AI. Men det andra stora problemet som jag ser det är att om jag förstår saken rätt så bygger det här systemet på en av LAMA-modellerna. Alltså en av AI-modellerna som Facebook har släppt som öppen källkod. Och det gör att den lär inte vara i närheten av OpenAI:s bästa modeller. Alltså i termer av bara intelligens. Så man måste börja någonstans. Det är kanske en rimlig utgångspunkt att börja med den här LAMA-modellen. Men jag tror att det är en väldigt begränsad nisch egentligen som man jobbar med. Alltså en AI som är mindre intelligent och kunnig. Men som i gengäld är mindre PK. Mm. Jag kommer aldrig använda en AI som har den funktionen i alla fall. För att för mig är det inte ett underhållningsmedium att prata med en AI-chatt. Det är så här lite irriterande bökgrej som jag behöver göra för att göra vissa informationsprocessningsuppgifter. Men det andra problemet som jag har, tänk vad alla håller på att tjata om att jag simpar för Elon Musk. Men tänk nu alla på hur många negativa, nedsablande saker jag säger om Elon Musk i den här sändningen. Det är andra inslaget nu som jag bara går loss på Elon. Kom ihåg det nästa gång ni ska anklaga mig för att vara en sån Elon-simp. Så det andra problemet, det har att göra med den säkerhetsaspekten. Just i den här första lanseringen spelar det kanske ingen roll. För det är en begränsad, ganska korkad open source-modell. Men det här med att hasta fram en artificiell intelligens på 2 månader, som jag har förstått det. Och få ut något på marknaden så fort som bara möjligt. Det är generellt sett en tämligen galen attityd. Så att man får verkligen hoppas att de tar en totalt annorlunda approach i framtiden. Alltså om några år när det kanske är liksom GPT-5 och GPT-6 som är på marknaden. Då kan det bli väldigt farligt att ha en sån attityd. Och en sak som man ändå får ge OpenAI är att de åtminstone på vissa sätt försöker vara försiktiga. Att de har ett aktivt säkerhetstänk och de har hela team som bara sysslar med säkerheten och de avsätter, jag vet inte exakt, men jag för mig att jag har hört att en tredjedel av beräkningsresurserna i alla sådana datacenter avsätter dem till säkerhetsforskning. Och deras forskningschefen på hela OpenAI, Ilya Sutskever, en av de som uppfunnit all den här tekniken och drivit utvecklingen, han sa nyligen för bara någon vecka sedan att från och med nu så ska han personligen fokusera helt och hållet på AI-säkerhet. Det han kallar för super alignment. Försöka lösa det så kallade alignment-problemet. Så att just nu så ser jag ingenting från XAI av den här typen. Trots Musks liksom förment engagemang för att undvika X-risk från AI. Utan approachen verkar mer likna Facebook. Som i alla år har varit sämst i klassen vad det gäller AI-säkerhet. Där man jobbar med, det är Mark Zuckerbergs klassiska devis då från Facebooks barndom. Move fast and break things. Vilket eventuellt är en jättebra idé om man bygger en hemsida. Men det är en extremt dålig idé när det som riskerar att gå sönder är planeten jorden. Men tyvärr så verkar det som att Musk nu är lite mer på det spåret. För han sätter den typen av kultur i sitt AI-företag istället för att vara långsam och metodiskt. Han ska bara ut någonting så fort som möjligt för att pimpa upp sin nya superapp X. Ja, jag är inte så imponerad där.
3: Bra.
2: Ja. Vi ska följa givetvis och jag lovar att återkomma med en recension när jag för första gången har fått tillgång till Grock och välsignats av de underbara skämten som jag säkert kommer.
1: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Brian Kaplan, 15,8% sannolikhet att Bernie Sanders i hemlighet är kommunist. Enligt min egenhändiga uträkning med hjälp av Base Sats. Kryptokommunism problem värt att ta på allvar, som historien visar i form av Fidel Castro, Nelson Mandela och Ho Chi Minh. Brian Kaplan är en amerikansk ekonom, associerad tror jag med George Mason-universitetet. Mycket intelligent och produktiv libertarian och då akademisk ekonom. Han bloggar mycket och skriver alla möjliga spretiga saker. Det här är väl lite mer hans, ja, en lite mer skojsig artikel. Men ändå tror jag han skulle insistera på med en allvarsam klangbotten. Det Brian Kaplan uppmärksammar här är att det finns något som kallas för kryptokommunism. Han säger själv i början av artikeln att ordet, själva ordet kryptokommunism har en sorts paranoid McCarthy-anstruken konnotation. Men, säger han, faktum är att under kalla kriget så fanns det många kommunistiska intellektuella och politiker som dolde sin affiliering med marxismen-leninismen för att kunna vara mer populära, kunna ta sig fram i politiska sammanhang inom akademin och så vidare. Man tonade ner sin kommunism, framställde sig själv som mer måttfull, kanske som socialdemokrat, kanske som mer generell progressiv profil, men i hjärtat så var man kommunist. I vissa fall var man i hemlighet medlemmar i kommunistpartiet, i vissa fall var man en så kallad fellow traveler. Men det här är liksom ett historiskt fenomen som Brian Kaplan tycker att vi fortfarande ska fundera på. Alltså vilka politiker till exempel är i hemlighet kommunister? Och han ger några historiska exempel. Jag nämner dem bara snabbt nu så kan vi grotta ner oss i dem senare. Men han nämner då Fidel Castro som tog makten på Kuba 1959. Men han var inte officiellt marxist-leninist förrän 1961, och det var ju efter Kubakrisen som han blev officiellt affilierad med Sovjet och gjorde en sorts deklaration om sin kommunistiska övertygelse. Och sen ett annat exempel är Nelson Mandela, som är framställd bara som en sorts demokrat och reformist och frihetskämpe och så vidare. Men tydligen är det så, det här var en nyhet för mig, jag visste inte om det här, men tydligen är det så att efter att han dog så berättar man öppet från ANC att Mandela hade suttit i politbyrån för det sydafrikanska kommunistiska partiet i flera årtionden. Så han suttit i högsta ledningen, men det hölls hemligt. Man berättade inte det offentligt medan han levde. Han skrev inte om det i sin självbiografi och så vidare. Men tydligen finns det flera källor i Sydafrika som bekräftar det här. Och det ser exemplet av Ho Chi Minh i Vietnam som gick med i kommunistpartiet på 20-talet. Han var ju kanske framförallt en glödande liksom nationalist och sådär, men han var ju en officiell kommunist och medlem i partiet. Men från 40-talet och framåt så marknadsförde han sig själv mer som en måttfull demokratisk reformist eller sånt där. Och när Vietnam skulle göra sin självständighetsförklaring så spelade han mycket på den amerikanska självständighetsförklaringen för att en liten charmoffensiv till västvärlden och så vidare. Och han nämner några till exempel då. Men bara kort om hans metod, för det är lite obskyrt det här med hans uträkning med Base Sats. Det är inte jätteviktigt, men Base Sats är en sorts matematisk metod, eller en metod inom sannolikhetslära för att analysera, jag tror man kallar för betingade sannolikheter. Det vill säga, givet att X har hänt, hur påverkar det sannolikheten att den relaterade händelsen Y ska inträffa? Och givet att du har olika kriterier, olika kedjor av relaterade händelser, så kan man lite grann multiplicera dem med varandra. Det är inte multiplikation, det är lite mer komplicerat då, men man kan väga samman olika faktorer. Och de fyra faktorer då som ingår i Brian Kaplans formel, det är att för det första, vad är sannolikheten att Bernie Sanders skulle ha den persona och profil som han har om han faktiskt var kryptokommunist? Och då säger han att jo, men om han var kryptokommunist, då skulle han nog se ut ungefär som han gör. Så han säger att det är 75% sannolikhet. Och vad är sannolikheten att Sanders skulle ha det track record han har om han inte är kryptokommunist. Och då säger han att det är 1,2% är sannolikhet, inte helt sannolikt. Vad är den generella sannolikheten för att en godtyckligt vald person i befolkningen är kryptokommunist? Säger han att det är 0,3% och sannolikheten då för att inte vara en kryptokommunist är alltså 99,7%. Om man matar in alla de här i base-sats så får man en sannolikhet på 15,8% att Bernie Sanders är kryptokommunist. Och det menar Brian Kaplan är alldeles för hög risk. Allting över 1% är alldeles för riskabelt enligt honom. Och hur man än skruvar på de här siffrorna så får man inte ner den här sannolikheten under 5%. Ja. Så det var en sammanfattning av Brian Kaplans resonemang. Jag vet inte var vi ska börja, Boris. Det finns flera intressanta saker här, men ja, jag låter dig välja var vi ska börja. Men jag vill dels prata om kryptokommunism. Och är det någonting, finns det på riktigt? Och i sådana fall, är det någonting man ska oroa sig för? Eller finns det något missförstånd där? Och sen vill jag givetvis prata om Ho Chi Minh, Nelson Mandela och Fidel Castro också.
2: Ja, jag kan försöka ta ett samlat grepp. Alltså, kryptokommunism är ju... För mig är det ju ett begrepp alltså, som... De historiska exempel som man kan se att han anför blir ju lite konstiga. Va? Därför att historiskt sett så har ju liksom alltså den organiserade mäktiga kommunismen, alltså anförd först av Sovjetunionen, alltid har laborerat det här med olika typer av fronter, enhetsfronter och sen folkfront på 30- och 40-talet. Där man öppet varit kommunister men sagt att vi är kommunister, sa man, men vi har inte socialism eller kommunism som mål, utan vi har det här begränsade målet. Och i detta behöver ju alla kunna enas vad vi än tycker politiskt. Det finns alltid mycket ondare, typ Hitler. Det är väldigt påtagligt. Så att då, historiskt sett har de inte dolt att de har varit kommunister, utan de har sagt att vi tänker dämpa oss, och man gjorde samma sak i Kina. Och Ho Chi Minh är ett exempel på detta. Han var ju öppet kommunist och men han sa att nu bygger vi en folkfront och kommunisterna i södra Vietnam ska ingå i FNL. Och det enda målet är liksom nationellt oberoende. Och på samma sak innan så Sovjet genomförde det väldigt elegant faktiskt i Östeuropa, där man bildade regeringar som inte, alltså någon slags folkfrontsregering, man skapade, slog ihop olika partier, till exempel de gamla sossepartierna och kommunistpartierna, så att det var någonting helt nytt. Men att det fanns ett kommunistiskt moment var inte en kryptogrej eller någonting dolt. Så att när det gäller Ho Chi Minh så är han ju lite ute och seglar. När det gäller Nelson Mandela så är det alldeles rätt då, och alltså det sydafrikanska kommunistpartiet är fortfarande ett av världens starkaste och mest välorganiserade och kontrollerar ju faktiskt ANC till väldigt stor del fortfarande. Obehagligt kompetenta faktiskt. När det gäller Fidel Castro och hans anhang så är vi mer en fråga att de anslöt sig till den stormakt som kunde ge dem stöd helt enkelt. Och han har nog skrivit på för Vatikanstaten och så om påven hade kunnat garantera honom uppbackning. Och det har aldrig funnits något så att säga marxistiskt i Fidel Castros tänkande. Han är en typisk latinamerikansk caudillo och ledare helt enkelt, på gott och ont. Så att alltså historiskt sett så känns det som att kryptokommunism finns i form av säga, mer i form av inflytelseagenter, och då kan det ju vara människor som verkade på väldigt hög nivå. Alltså man kan alltid diskutera Sverker Åström till Olof Palme och andra i Sverige och så vidare om de inte var kryptokommunister, men då är det mer som att de står faktiskt i utländsk såld, i det här fallet Sovjetunionens såld. Att oroa sig för kryptokommunismen idag, det känns på något sätt lite märkligt, va? Därför att ska man laborera med det han, artikelförfattaren, tänker sig i min värld, så måste det innebära att det finns någon slags stark kommunistisk kraft i världen med vars intressen man i sin tid vill länka det egna landets intressen, och det finns det ju inte. Så att det är möjligt att Bernie Sanders är en övervintrad gammal sovjetiskt styrd inflytelseagent, vad vet jag, men hela resonemanget känns konstigt på något sätt, milt uttryckt.
1: Jag tror att det är delvis det som ligger bakom den här idén. Alltså Bernie Sanders har alltså en mängd konstiga kopplingar till Sovjet, inklusive såna här personliga saker som att han gifte sig, så åkte han på sin smekmånad i Sovjetunionen. Men vem gör så?
2: Ja.
1: Och det är otroligt, otroligt märkligt beteende. Jag tror en faktor här är ju kanske lite olika filosofiska premisser. Men Brian Kaplan, han har inte en materialistisk historiesyn. Jag vågar drista mig till att slå fast den spekulation från min sida. Men så du tänker i termen så här, vad finns det för kommunistiska krafter i världen som Bernie Sanders skulle kunna liksom kanalisera eller verka för? Men för Brian Kaplan tror jag är mer en fråga om idéer, att Bernie Sanders i sig själv skulle kunna bli sån kraft. Om han blir vald till president på en sorts vänsterdemokratisk agenda, så skulle han kunna vända kappan när han väl sitter i Vita huset och säger, nej men förresten, jag är kommunist, så att nu rullar jag ut en kommunist. Eller att kanske inte att han säger så, att han gör en Fidel Castro och bekänner sin marxist-leninism, men att han i praktiken verkar för en sån agenda när han väl sitter i Vita huset, att vi får någonting annat än det vi har köpt och så vidare, om vi är amerikanska Bernie Sanders väljare. Och Bernie Sanders, han är ju en väldigt udda fågel i amerikansk politik. Han är inte alls som en vanlig politiker. På vissa sätt är han en väldigt klassisk amerikansk politiker. Han är skicklig på kampanjer, han kan spelet, för att han har ju lyckats klamra sig fast i kongressen i årtionden, trots att han är så udda. Men jag minns ju hur man pratade om honom i svenska vänsterkretsar för länge, alltså på 90-talet och sånt där. Den här jättemysiga, jätteintressanta farbrorn som var då, han var väl liksom officiellt medlem i Democratic Socialist of America.
2: Ja.
1: Men satt ändå i kongressen, vilket var väldigt exceptionellt. Och för att navigera den vägen som han har tagit genom amerikansk politik, kan vi åtminstone konstatera att han måste ha tonat ner sin vänsterism. Han måste ha framställt sig själv som mer måttfull och centristisk, och mellan skål och vägg har han i själva verket varit mer utrerat socialistisk.
2: Ja, alltså om man bara tittar på det amerikanska sovjetaffilierade kommunistpartiet, så var ju det deras politik allt sedan mitten på 30-talet, att de låg jävligt lågt. Alltså det var en officiell politik att vi ska framstå som de bästa amerikanerna. Och vi stöttar det amerikanska systemet. Ett utmärkt exempel är ju hur under andra världskriget, man hade en strejkvåg i amerikansk industri och ville ha högre löner och bättre arbetsvillkor. Då kampanjade det amerikanska kommunistpartiet mot strejkerna. Därför att det viktiga var liksom save the nation. En medlem av det amerikanska kommunistpartiet från mitten av 30-talet och framåt skulle alltid vara liksom amerikansk i första hand. Det är ett sätt att ta sig in och vinna inflytande. Det funkar ju inte, fattar de ju själva, att säga att vi vill att det ska bli som i Sovjet. Ni ska alla bo på en kolchos. Så att det är mycket möjligt alltså att Sanders har den bakgrunden. Har jag ingen skäl att anta att det inte är så. Och att han är den enda, tror jag, i så fall som lyckades bli någonting av, hur man ska uttrycka det. Ett område som jag tror man ska granska väl mer faktiskt, där jag tror definitivt man kan säga att det finns ett starkt rester av kryptokommunism, det är ju medborgarrättsrörelsen. Var det någonting som kommunistpartiet satsade på, så var det alltså medborgarrättsrörelsen. Man var ju, och man kan väl säga att Martin Luther Kings framgångar, grunden för dem var att han hade en stab av kommunistiskt drillade organisatörer. Han var en mycket skicklig talare och karismatisk personlighet. Men kadern, det var ju kommunister hela bunten. Det hade inte fått, han hade inte stått där i talarstolen i Washington och pratat om att han hade en dröm. Och om inte kommunisterna hade plöjt marken och byggt upp det hela. Och där tror jag det finns väldigt starka rester, traditioner, till och med personer kvar från den tiden som påverkar den svarta, olika typer av svarta organisationer. Och skulle man hitta kryptokommunister högt uppsatta i amerikansk politik, så tror jag att man måste skrapa lite på de svarta senatorer och kongressmän som har uppnått en viss ålder.
1: Mm. Där finns ju också ett annat sorts samband, i att det är naturligt. Det är naturligt på ett sätt att det finns en del sådana gamla kvarlevor, helt enkelt därför att för att ta sig fram i politiken så behöver man ha en hårdhet och en kompetens och en hänsynslöshet som bara leninister har. Så det är en sån darwinistisk princip att de som överlever till slut är de som läste Lenin. Och men det gäller ju folk över hela spektrumet, inklusive Steve Bannon.
2: Jo, men han ser ju sig som en leninist.
1: Exakt. Det är exakt det jag menar. Alltså han är öppen leninist.
2: Ja.
1: Han är uttalad leninist. Jag tenderar också att tänka att problemet, om man tänker på Bernie Sanders som exempel då, jag vill ta ett annat exempel sen, men problemet med Bernie Sanders, det är ju att det spelar ingen roll om han är kommunist. För att om han blir vald till president, vilket jag uppfattar som osannolikt, men inte omöjligt. Han är ändå, om det finns någon som har en chans att spöa Donald Trump i termer av liksom budskap och kampanjer och så vidare, så tror jag det kan vara Bernie Sanders, för att han har den här populistiska sidan.
2: Exakt.
1: Som kan tilltala många Trump-väljare. Som kanske Joe Biden kan spela lite på, men som Hillary Clinton aldrig skulle kunna exploatera till exempel. Så att om Bernie Sanders mot förmodan blir kandidaten, så kommer han vara farlig kandidat för Donald Trump. Och om han blir president, då kommer han sitta i Vita huset, han kommer kunna göra viss skillnad. Han kommer inte kunna göra lika mycket skillnad som mot status quo som Donald Trump, för att han är mycket mer en del av etablissemanget och har varit det hela sitt liv. Men framförallt så kommer han kommer vara väldigt begränsad av de här sakerna som alla amerikanska presidenter är begränsade av. Till exempel att oavsett vad kandidaterna säger om utrikespolitik och amerikanska krig i Mellanöstern och så vidare, medan som kampanjer, så driver de nästan exakt samma politik alla när de väl sitter i Vita huset. Därför att det är inte presidenten som bestämmer. Och så är det med all annan politik också. Trump är en väldigt unik president på flera sätt. För att han i flera punkter verkligen har lyckats göra mycket mer än presidenten brukar kunna göra. Men på många punkter också så kan han inte göra någonting. Därför att det är träsket som bestämmer. Och det amerikanska träsket vill inte ha kommunism. Det finns bara inget spelutrymme för Bernie Sanders att liksom öppna en gigantisk burk kommunism när han plötsligt sitter i valrummet. Så att det är liksom, jag tänker på en sak som jag brukar prata om ibland. På den gamla onda tiden när jag var involverad i trotskistiska kretsar. Och där fanns det ju verkligen diskussioner om kryptokommunism, bokstavligt talat. Därför att där hade man ju den entristiska strategin. Och den entristiska trotskistiska strategin är ju en explicit kryptokommunistisk strategi. Det vill säga att man, för er som inte är så bevandrade då i trotskistisk terminologi. Så entrism är att gå in i en organisation. På hela trotskisterna då är det ofta socialdemokratiska organisationer. Och presentera sig som en socialdemokrat. Men bakom kulisserna arbeta för att radikalisera partiet i marxistisk riktning i väntan på en revolutionär vändning i samhället, då arbetarklassen kommer strömma till sina traditionella masspartier, det vill säga till exempel Socialdemokraterna. Och då kommer man finnas där och kunna fånga upp dem med en marxistisk teori och marxistiska lösningar på samhällsproblem, som då kommer vara det enda framkomliga alternativet på grund av den avancerade revolutionära situationen. Men strategin där är att ligga lågt och inte prata för mycket. Prata gärna om marxism, och man kallar sig gärna marxist, men prata inte om Lenin till exempel. Läs Lenin och liksom och ta det på stort allvar, men prata inte om Lenin på mötena på Socialdemokraterna, utan det Lenin och Trotsky pratar man om på sina interna möten i Trotta-organisationen. Men där var man ju liksom en uttalat, kan man säga, definitivt var ju strategin att vara kryptokommunist. Och jag vet inte vad bokslutet är över trotskistisk entrism, men det är i alla fall ett exempel på att man har försökt använda sån strategi.
2: Ja, alltså den har ju aldrig varit lyckad, det, därför att det är själva processen i antismen innebär ju precis som du beskriver, du ska ligga ganska lågt och vara liksom mysmarxist. Och det innebär att du kan ju, de har ju historiskt sett aldrig haft de här leninistiska armbågarna, och det är inte så att de har tagit över partier och stenhårt genomfört sin politik, utan den här eviga väntan på det rätta tillfället att höja upprorsfanan, det kommer ju aldrig. Så att de blir ju trötta, desillusionerade, och säkert lever sådana kvar i väldigt många partier. Alltså, jag kan tänka mig att Corbyn är en sån rest, till exempel ett implantat av någon trotskistisk grupp och några kring honom. Det vore konstigt, det var inte ordet så. Och det har inte gått så jäkla bra, om jag säger så.
1: Jag fick höra om ett komiskt exempel en gång på trottetiden. En annan trotskistisk organisation än den som jag var tillfälligt affilierad med den tidiga tonårsperiod, ska jag säga också, för er som eventuellt undrar om inte känner till den här historien. Jag var intresserad mig för marxism när jag var 14-15 och sånt där. Det fanns en annan trotskistisk organisation som fokuserade på djupentrism. Det vill säga att man skulle gå in och helt hemlighålla att man var marxist och göra karriär som mainstream-politiker, men i hemlighet var liksom hård för marxist, för att vid något senare skede liksom träda fram eller använda sig av den radikalismen och så vidare. Och under tiden då så skulle man hålla kontakten, man skulle gå på hemliga möten med sin trotskistiska organisation för att liksom hålla sin marxistiska skärpa och hålla kontakt med kamraterna och så vidare. Men det hände sig så att två personer som hade tagit sig från den här trotskistiska organisationen och blivit socialdemokratiska riksdagsledamöter, de råkade ut för den tråkiga händelsen att deras trotskistiska hemorganisation upplöstes. Det var såna här splittringar och liksom problematik som det alltid är med de här sektorna. Och deras sektion försvann, det fanns inte längre alls. Och människorna spriddes och hade liksom ingen kontakt längre. Så att de blev liksom, frikopplade. Så de var fortfarande, de satt i riksdagen för att de var placerade där av den här djupentristiska trotskistiska organisationen. Men de hade inte längre någon som en handler liksom, som skötte om dem. Och jag tycker det var ett ganska komiskt exempel på hur fel det kan bli. Och en sak man kan säga, och det här är väl också sånt som trottarna pratar om ibland, att den andra sortens trottar, alltså att man måste vara öppen med sina åsikter för att vinna ett mandat för dem. För att om man inte har ett tydligt mandat att genomföra en viss politik, då spelar det ingen roll hur mycket som formell makt man har, hur mycket makt man har på pappret. För att när du väl sitter där så kan du inte vända på en femöring.
2: Nej.
1: Och det innebär i sådana fall, enligt den här teorin då, att kryptokommunism är inget problem. Folk är dels vad de har kampanjat för. Det enda de har mandat för, det enda de kan göra i praktiken, är det som de gick till val på. Och de kan också göra det som är liksom förenligt med systemets inneboende logik. De kan inte göra någonting annat.
2: Exakt. En väldigt bra sammanfattning av problemet.
1: Jag tror att det är lite grann en sån märklig, kittlande feberdröm. Att Bernie Sanders ska bli president och plötsligt utropa marxist-leninistiskt styre i USA.
2: Ja, jo, men det blir lite grann som det där. Som den här filmen med han, The Manchurian Candidate, eller av boken. Någon som är hjärntvättad och liksom groomas för att bli presidentkandidat. Det funkar inte av alla de skäl han förde. Verkligheten ser inte ut på det sättet.
1: Tror du att Bernie Sanders har någon chans?
2: Man kan nog uttrycka det mer precis som du sa då, att om det är någon som har en chans av de befintliga kandidaterna i fältet nu, så är det nog han faktiskt. Man ska inte underskatta hans populism alltså, och både han och Trump är ju populister på varsin sida av skalan där, så att är det någon som kan hävda sig, så tror jag att det är han. Men det som kommer att han är för skröplig alltså, det tror jag vågar säga att det kräver, amerikaner vill ändå ha lite mer vitalitet även om han är peak för sin ålder, va? Så att, men han är den som kan stå sig bäst mot Trump i ett val, det tror jag.
1: Ja, snart är det dags att börja bevaka den amerikanska valrörelsen lite närmare. Det ska röstas i Iowa, och i och med det så är primärvalsäsongen i full fart egentligen. Och då ska vi börja bevaka lite mer i Radio Bubbla. Ända upp givetvis till valnatten. Då jag hoppas att vi ska rapportera live allt eftersom de slutgiltiga siffrorna kommer in.
2: Och jag tar popcorn.
1: Vi får se hur det blir med popcorn. Först måste vi ha en ideologisk utredning av huruvida popcorn är acceptabelt födoämne.
2: Jag tänker gå på fläsksål.
1: Ja. Vi kan hitta en fin kompromiss där med en hink popcorn och en hink fläsksål.
2: Det låter bra.
1: Ja, det är inte utan att vattnas i munnen.
3: Barack Obama tror inte att Kamala Harris kan vinna över Donald Trump enligt källa till New York Post. Den för detta presidenten är en av få prominenta demokrater som inte ställt sig bakom Harris som presidentkandidat. Och det är ju inte sant, inser jag precis, eftersom det var en gammal rubrik som vi har fått här. Jag tog en på måfå här. Det är bara för att vi pratade förra sändningen om amerikanska presidentvalet rätt mycket, så att hela sändningen faktiskt pratade vi bara om det. Så vi ska inte göra något längre inslag idag, men jag tänkte vi kan göra några korta nedslag i alla fall, för det händer väldigt mycket just nu. Det finns en del saker som är lite så oklara och intressanta som det kan vara värt att ha hållit koll på och pratat om i realtid, för det förändras så snabbt just nu. Så att ni som kanske tycker det blir för mycket snack om amerikanska presidentvalet, jag vet att många lyssnare är intresserade, men ni som tycker att det blir för mycket, ni kan bara hoppa över de här inslagen då och då. Det jag tänker på framförallt, det är det som händer med Kamala Harris kring henne, och som vi pratade om förra veckan så blev det väldigt snabbt en enorm uppslutning bakom henne. Alltså en aldrig förskådad enighet kring en kandidat som alla fram till helt nyligen var överens om att hon var i bästa fall medioker, men mer realistiskt en katastrofal kandidat. Det var nästan en konsensus kring det. Det är lite grann som Trumps livförsäkring som vi pratade om förra veckan. Alltså att utse en ännu mer impopulär person som vicepresident. Och Biden har ju på sätt och vis haft en sån situation med Kamala Harris. Håll honom för guds skull vid liv, annars får vi Kamala som president. Men nu sluter man upp bakom henne som en man. Och enormt mycket pengar har pumpats in i hennes kampanj, sägs det. Förmodligen så är det mycket bokföringstricks och sånt där bakom de här pengasiffrorna. För det sägs att hon har fått liksom hundratals miljoner dollar på bara en vecka. Och en majoritet av alla delegater till partikonventet har lovat att stödja henne. Och det gick på mindre ett dygn, tror jag, att hon fick en majoritet av delegaterna. Massiva kampanjer på sociala medier. TikTok kokade över av kärlek till Kamala. Folk pratar om hur cool hon är, hur skön hon är. Hon skulle vilja sitta och ta en drink med henne. Vilket är så sjukt, va? Eftersom hon snarare är den sista politiker som någon vill ta en drink med. Men till och med diverse högerprofiler hakar på nu Kamala-hysterin och hyllar henne. Richard Hanani är en sån till exempel som vi har nämnt då och då. Han är lite sopa, men han har hakat på Kamala, tåget i hyllaren. Nick Fuentes, som jag brukar säga, försöker lägga in ett gott ord för då och då, även om jag tycker illa om många saker han gör också. Han har en video nu om att Kamala, hon är så hipp och det är så tufft att hon använder rapmusik i sin kampanj. Trump, han är så mossig. Han borde ha en egen rapmusik som Kanye eller sånt där. Någon annan svart rappare för att bli mer damma av mossan. Keith Woods sägs det också. Jag har inte riktigt sett det med egna ögon, men det skulle inte förvåna mig. Han gissningsvis så stödjer han vem som än har den mest pro-palestinska linjen. Men i alla fall, det finns den här högerprofilen till och med som hoppar på Kamala. Richard Spencer, jag vet inte, men jag är säker på att Richard Spencer sitter och säger det är helt positivt saker om Kamala Harris, bara för att det är den typen av tvångsmässig konträr som han är. Det jag försöker komma fram till är att det är fascinerande verkligen att betrakta det här som händer. Det är kanske det mest imponerande mediala blitzkrig som jag någonsin har sett. Och med det så är det också en, det är en demonstration av hur otroligt lättledda folk är. Eller åtminstone mottagliga de är för. Alltså hjärntvätten är total. Det bevisades bortom allt tvivel 2020 under coronahysterin. Men uppenbarligen så kan de använda samma hjärngrepp om folks psyken till lite vad som helst. Samtidigt som det är värt att komma ihåg också att om det är så att de just nu framgångsrikt hjärntvättar USAs befolkning att älska Kamala Harris, då kan de hjärntvätta folk igen i en annan riktning. Förmodligen precis när de kan fimpa Kamala, dra igång en lika stor hysteri kring vilken annan kandidat som helst. Om det nu faktiskt fungerar. För en intressant variabel i allt det här, det är att vi vet inte exakt hur djupt den här psykologiska operationen penetrerar, för att vi ser nästan bara den mediala bilden som de orkestrerar ihop. Så en indikation som vi får över tid är opinionsundersökningar. Och det pågår också såklart ett intensivt spel om den saken. Så en sak som jag tänkt på, det är att jag ser hela dagarna, alltså bokstavligt talat liksom många gånger varje dag, så ser jag nya rubriker om att Harris är på väg att gå om Trump i opinionsmätningarna. Hon har alltså inte gjort det, men rubrikerna pumpas ut hela tiden. De säger saker om det här: Trumps ledning minskar, Harris knappar in på Trump och så vidare. Så att man skriver såklart inte Trump leder över Harris, precis som man gjorde över Biden under hela valrörelsen. Om man tittar på de faktiska siffrorna så ser man att Trump mycket riktigt leder. Harris har fått lite mer stöd i några enstaka mätningar, men det är fortfarande klar fördel för Trump i poll of polls. Och vad gäller swing states så har jag inte sett några uppdaterade mätningar. Jag kollade tidigare idag, och de senaste jag kunde hitta då var en dryg vecka gamla. Och så såg jag också när jag kollade att Nate Silver ska släppa en uppdaterad version av sin modell idag. Vilken timme som helst förmodligen, om man inte redan har släppt den. Ja. Det finns en osäkerhet där. Vi ser bara den här propagandablitzen. Egentligen inget som låter oss bedöma hur stort folkligt stöd egentligen finns för Harris. Och det kan ändras. Det kan bli svårt att upprätthålla entusiasmen, om det nu finns någon entusiasm, i flera månader som de behöver. För att någonstans så kräver entusiasmen för Kamala Harris kräver att man blundar för nästan alla fakta om henne. Inklusive ens egna spontana känslor när man ser och hör henne. Jag är inte helt säker på att de kan fejka sig igenom det problemet. En sak är att man kan skrämma upp folk om ett virus, som de gjorde 2020. Det finns väldigt mycket att jobba med där. Men att få folk att tycka om en extremt motbjudande person som egentligen inte har några som helst försonande kvaliteter, det är en mycket svårare rent psykologisk utmaning. Så de kanske klarar det, men ja, det är en ganska spännande situation. Vad tror du, Boris, om den här massiva propagandablitzen kring Kamala Harris?
4: Ja, alltså efter vårt förra program så satt jag ju faktiskt vaken rätt länge och grubblade på det hela. Och dagen efter också. Och så kom jag fram till att jag har haft fel bedömningsgrund för Kamala. Jag är som Trump, jag vet inte hur jag ska uttala hennes namn. Kamala. Fel bedömningsgrund. Hon kommer att vinna. Därför att jag kallar henne babblande idiot förra gången. Och det tycker jag Obama också. Tror därför inte hon har chans. Men det är ju fel syn på den amerikanska valmanskåren. Den består ju till en extremt stor del av babblande idioter i sig, alltså. Och det är ju inte bara styrmetoderna under corona som har finslipats. Det är också identitetspolitiken. Alltså människor lyssnar ju inte på saker och ting längre. De identifierar sig. Och fanskapet är kvinna. Hon kan referera till att hon är svart, till att hon är brun, till att hon går omkring i gympadojer. Det räcker oerhört långt, alltså. Och det här innebär att då får hon liksom en tredjedel av valmanskåren är ju tillhör ju liksom någon form av minoritet, svart eller brun eller gul. gul är han inte, men svart och brun kan hon appellera till. Mer än hälften av valmanskåren är kvinnor. Och hon är dessutom gift med jude, så plockar hon hem dem också. Det är jättesmart. Och det som gör att hennes position stärks än mer, det är ju liksom det andra kortet som som demokraterna just nu, som vi pratade om förra gången, J.D. Vance. Alltså han är ju inte så... Vi pratade om abortfrågan då. Och hans brutala inställning där, nu kommer ju driva även republikanska förortsfruar in i armarna på demokraterna. Och det är för att han har en misogyn utstrålning. Han är jättekonstig. Jag har tittat mer på klipp med honom nu. Alltså, det är ingen liksom folktalare precis. Och dessutom så lyckas han ju driva... Alltså jag kan ju förstå en ståndpunkt, men man får fan vara lite politiskt smidig istället för att prata liksom om barnlösa kattkvinnor. Det finns nog rätt många republikanska kvinnor som är just barnlösa kattkvinnor. Alltså man får vara lite listig. Det är han uppenbarligen inte. Så jag tror att hon vinner ordentligt. Och allt det här som får dig och mig att bara rådna och gömma oss, liksom, det här kan inte hända. Som den här förbannade TikTok-videon, har ni sett den? Hon får ett samtal från Barack och Michelle.
1: Nej, jag har inte sett den. Jag läste om den bara.
4: Alltså, folk älskar den ju. Det må vara köpta. Alla dessa gilla kan ju vara köpta, men det är så uppenbart att det går hem, va? Alltså... Folk har inga problem att någon är en tunt idiot i våra ögon. Det är för att det finns tillräckligt många där i USA som är töntiga idioter och som har rösträtt. Och som är svarta, bruna, judar, kvinnor, barnlösa, vill ha rätten till fri abort. Så att det här ser illa ut.
1: Mm. Så en problematik som skär genom flera av de här frågorna, det är att valrörelsen verkar gå mot en extrem polarisering mellan män och kvinnor.
4: Ja.
1: Du är inne på flera av de här sakerna. Alltså, Harris är kvinna själv såklart, men hon är också extremt kvinnlig i sin politiska stil, sina profilfrågor och så vidare. Och jag menar inte kvinnlighet i någon positiv bemärkelse. Det finns såklart, man kan säga, positiv bemärkelse av kvinnlighet, men jag menar mer att hon har liksom en neurotisk, hysterisk framtoning och hela den här hennes framtoning, vilket lyfts fram som någonting positivt, och det är motbjudande för oss. Det är förmodligen inte positivt, som du säger, för många människor, framförallt barnlösa katttanter. sen så är det här med att hon trycker extremt hårt på abortfrågan nu. Hon gör det till absoluta centralpunkten i sin kampanj. Och det är ju, demokraterna fick ju på sätt och vis en fantastisk gåva av högsta domstolen när de upphävde

som är helt och hållet baserad på kvinnlig psykologi och förmodligen smått obegriplig för många män. Så att det finns kampanjmaterial för Kamala Harris som kanske inte ens kan förstås av stora delar av befolkningen. Så jag ska ge ett exempel på det här som har diskuterats mycket nu i dagarna. Det finns ett kodord som används väldigt mycket nu på båda sidor faktiskt i amerikansk politik, nämligen weird. Ordet weird dyker upp hela tiden. Så att båda sidor anklagar varandra för att vara konstiga och lite äckliga. Så det är inte det att motståndarna har dåliga argument eller dåliga värderingar, utan det är bara att de är lite konstiga och äckliga. Och den reaktionen som man försöker trigga kallas ibland för the ick. Och det är en sorts instinktiv känsla av motvilja som överskrider allt rationellt tänkande. Det är något mer oreflekterat, intuitivt och något som händer väldigt plötsligt. Och det här är såklart en utpräglat kvinnlig reaktion. Det är någonting som egentligen bara kvinnor går igenom på det här sättet. Och det har du förmodligen en stark evolutionär komponent givetvis. Alltså det är en mekanism för kvinnor att sålla bort män som ger ifrån sig en viss typ av signaler. Och det är, jag tror att det är en hyfsat välkänd mekanism där kvinnor snabbt fattar vissa beslut om hur de ser på en viss man utan att kunna förklara exakt vad beslutet beror på. Så det fungerar annorlunda än en manlig äckelrespons på någonting där man oftast kan artikulera det tydligare. Men kvinnor har de här intuitiva och artikulerade äckelresponserna, män som är desto mer skrivna i sten just för att de är instinktiva snarare än baserade på något resonemang eller någon tydlig observation. Så har en kvinna väl fått the ick så är det extremt svårt för henne att komma över det och se klart på situationen. Och just nu så går amerikansk vänster all in på att trigga den här ick-reaktionen hos USAs alla kvinnor. Och det kommer ju framförallt in i debatten om J.D. Vance, precis det som du pratar om, Boris. Och det är en klassisk manöver som används framförallt mot intelligenta män. Alltså män som inte är naturliga alfatyper. Män som kanske inte ser stereotypiskt bra ut och så vidare. Så visst, männen, de kanske är bra på pappret. De kanske har bra argument i politiken, andra rationella fördelar. Men det är bara något mer. Det är något konstigt. Något lite äckligt. Så man plockar upp saker ur Vans självbiografi. De här misogyna grejerna är en sak. Bortfrågan och sånt där. Men också man plockar upp saker från hans historia. Där det finns en del så här självutlämnande detaljer från hans uppväxt i liksom den lantliga underklassen och så vidare. Som vi pratade om förra veckan. Och det där är såklart perfekt material för att trigga the ick, den här instinktiva reaktionen, för att allt det där är väldigt låg status, det är väldigt liksom lågstatuskodat höger lågstatus män. Så förhoppningen är att man kan bygga upp en sån här instinktiv motvilja mot Vance, och såklart också mot Trump och mot högern i allmänhet, men man kan inte riktigt göra det med Trump. Man kan inte av olika psykologiska skäl så kan man inte riktigt samma sak mot Trump. Men en annan sak som är viktig, bara en till sak om det här med ick-reaktionen som jag känner att man ofta missar, det är att den är förstås, den är höggradigt social. Alltså det som triggar den, det är oftare än inte andra kvinnors reaktioner eller förväntningar om hur andra kvinnor ska reagera. Så att det som i praktiken händer är att reaktioner sprids mellan kvinnor efter att en högstatus kvinna signalerar att en viss man är ick-ig. Så rätt vad det är så måste alla kvinnor måste emulera ick-reaktionen. Och att inte spela med innebär en risk att uteslutas ur den kvinnliga gemenskapen. Vilket är det farligaste som kan hända i en kvinnas liv. Så det är en total feminisering av den politiska diskursen. Det är nästan en sorts degenerering från en diskurs till något annat. Så det är ett intressant psykologiskt grepp. Det är lite nytt och spännande på sätt och vis. Men som sagt, man skulle aldrig kunna göra det här mot Trump. För att han är så otroligt alfa. Man kan framställa Trump som predatorisk. Och det gör man hela tiden. Men man kan aldrig framställa någon som patetisk. Och det här är liksom det är faktiskt en attacklinje som Trump öppnade upp genom att ta in J.D. Vance på sin ticket. För att han är mer en nörd som absolut mycket väl kan trigga den här ick-reaktionen. Men det också tycker jag är intressant just nu den här veckan liksom, det är att just nu förstår inte

0: den amerikanska högern vad det är som pågår. För att de försöker svara med samma mynt. De försöker säga att det är faktiskt Kamala Harris som är weird. Det är hon som är icke-framkallande. Vilket delvis är sant. Hon är konstig och äcklig. Men det som republikanerna inte förstår är att det där är som en retorik som bara fungerar på kvinnors reaktioner på män. Män har inte icke-reaktioner. Och kvinnor har de inte mot andra kvinnor. Så att det är lite lätt komiskt att se hur republikanerna är ute och vevar om det där. Och det är såklart tacksamt för medierna. Jag har sett flera artiklar som sagt på det här temat att det här är valrörelsen som handlar om weirdness. Vem är mest weird? Och så vidare. I alla fall. Det här är en... Det är inte en observation eller någonting som jag tycker är lite spännande att följa just nu.
1: Ja, men det fanns bra. Men det är just på den nivån det rör sig alltså. Hyperintressant. Och som du säger, det går liksom inte att ge sig på Harris med weird-grejen. För att det är så upp... Alltså det biter inte att säga att nej, men hon... Jag har ju sett de här, jag har ju själv gjort det här att hon liksom gick sängvägen till distriktsåklagare i San Francisco. Hon bytte partner och blev justitieminister i Kalifornien och så vidare. Sen gifte hon sig med en rik kapitalist. Det funkar inte, alltså det finns inget, som du ser, man kan inte köra ick på kvinnor. Det går liksom inte. Det här vänds ju bara till att ja, men ni ser vilket uselt patriarkalt samhälle ni har skapat, att kompetent kvinna som Harry som måste liksom gå sängvägen. Det behöver inte ens förneka det. Så att det är också en sån här grej, och då kan kvinnor identifiera sig ytterligare med henne, att oj, nu angriper de stackars Kamala som fick bjuda ut sig för att få jobb som passar hennes kompetens. Det är sånt som är kört alltså.
0: Ja. Ja, alltså det är väldigt, väldigt farligt. Det är väldigt farligt när någon, framförallt när någon introducerar en relativt ny sån psykologisk mekanism i politiken.
1: Mm.
0: Så jag är inte säker på att det kommer ha någon stor effekt i slutändan. Men jag tror inte man kan utesluta att de skulle kunna göra någonting ganska, ganska dramatiskt där. Alltså till exempel att de kan liksom inokulera alla USAs kvinnor, en väldigt stor del av alla kvinnor, och få dem att gå ännu längre vänsterut. Och om de sen är smarta så kan de spela vidare på det. Till exempel de kan skifta retoriken när de väl har säkrat upp kvinnorösterna. Och jag tror man skulle kunna använda kvinnornas reaktioner som en sorts psykologiskt hot mot män också. Det vill säga att man visar upp den här icke-reaktionen och implicerar sen då att den här kommer gnugga av sig på er män. Så man kan kommunicera. Så om du röstar på Trump Vance så kommer du inte få ligga. Kvinnor kommer tycka att du är äcklig. Ja, skyr dig som pesten. Och i viss utsträckning kommer det kanske vara sant. Och det är psykologisk krigföring på hög nivå. Ja. Totalt utan hänsyn till skadeverkningarna på samhället. Utan hänsyn till människors personliga relationer. Det är vansinnigt. Det är avskyvärt. Men jag får erkänna att jag observerar storökt och tar anteckningar här.
1: Ja, här har vi mycket att lära. Och jag kan se framför mig hur nästa ick-grej, om den inte redan har kommit. Alltså det finns ju något jävligt raffinerat man kan göra. Och det är ju liksom, men hör du JD, du som är så jävla all American. Varför har du inte gift dig med en fotbollsmorsa? Varför gifter du dig med en indiska?
0: Mm.
1: Vilket jag faktiskt undrar.
0: Ja, jag också. Det är väl, ja. Han har ju uppenbarligen en väldigt komplicerad relation till sitt ursprung. Och han ville förmodligen bara så långt bort som det bara var möjligt.
1: Från han lyckades.
0: Bakgrunden han kommer ifrån. Hur kan jag garantera att mina barn inte blir liksom, åker tillbaka till Appalachia och blir liksom fentanylknarkande hillbillies? Och att göra dem till halvbraminer är väl, det är väl lätt, ja, en metod så god som någon.
1: Ja.
0: En hel del intressant händer just nu i amerikansk politik. Jag kommer att tänka på ett annat exempel. Kommer ihåg i valrörelsen, det var 2016 eller 2020, när de gjorde en sån grej mot Marco Rubio som hade att göra med ett glas vatten.
1: Nej.
0: Ja, de gjorde en stor sak av det där, att Marco Rubio hade druckit vatten på ett konstigt sätt.
1: Ja, det minns jag inte. Hur då konstigt?
0: det finns säkert någon som minns det här. Det är en väldigt subtil grej. De höll på i några dagar, typ en ny cykel. Så höll de på och pangade på det här och liksom försökte banka in då att Marco Rubio hade druckit vatten på ett konstigt sätt. det slår mig att det där var ett försök att aktivera den här icke-reaktionen. För att Mark Rubio har också den här sårbarheten att han inte liksom är en naturlig alfa-typ som många politiker faktiskt är, som liksom Joe Biden. Återigen, han är en predatorisk person, men han är inte liksom en patetisk, icke-värd person. Men Mark Rubio, han har det där liksom lite sårbara, nördiga. Om du är nyfiken, kolla upp det där med vattenglaset, så kommer ni få se ett intressant exempel på en liten grej han gjorde liksom, som användes av bland annat Trump, tror jag, för att försöka liksom fula ut honom psykologiskt. Det var också en väldigt så här, feminin attackstrategi. Det finns säkert fler exempel som man kan komma på om man tänker på det.
2: Radio Bubbla. En av världens främsta kockar sköt sig själv till döds dagen innan nya upplagan av Guide Michelin släpps. Det här är en väldigt sorglig historia som handlar om Benoit Voilier, som var chef på en väldigt känd restaurang. Restaurangen på Hotel de Ville i Crissier utanför Lausanne i Schweiz. Och det här är ju inte första gången som en stjärnkock, en Guide Michelin-kock, tar livet av sig alldeles innan man släpper den senaste versionen av Guide Michelin. Det här verkar vara närmast en farsot i deras bransch. Det mest kända fallet är förstås Bernard Loiseau, tror jag det uttalas, som tog livet av sitt eget kök på restaurangköket 2003. För att han enligt uppgift var orolig för att hans restaurang La Côte d'Or skulle tappa sin tredje stjärna. Gå ner från 3 till 2 stjärnor, vilket då skulle vara slutet på hans ärbarhet som framstående kock.
1: Ja, alltså, jag känner nästan att jag går in i Leif G.W. Persson-läge här och börjar betvivla att det är ett självmord. Men rent generellt sett så är det ju faktiskt, finns flera fall av framstående kockar som har begått självmord. Och givetvis så beror ju det här på stressen och jäkten och utlevelsen. Alla som har jobbat i ett restaurangkök liksom jag vet att man går nästan in i Hitlerläge och är komplett utbränd efter ett tag i köket. Alltså. Så att jag tror man... Är det någon grupp som är benägen för utmattningsdepression så är det att mästerkockar som Ramsay, Violet och jag själv också förstås. Med en mer härlig sort. Det märkliga med Violet är att han var en så jäkla tillbakalutad person. Jag har ju kollat lite på honom genom åren och han verkade aldrig gå in i stressläget och inte var den skrikande sortens kock. Utan han var ju ofta ute och jagade, gick ut i naturen, var ganska tillbakalutad och gjorde ett väldigt avstressat intryck. Så att jag är lite konspirationsteoretisk här. Jag tror det är en konkurrent som har skjutit honom.
2: Ja, men du vet, i de lugnaste vatten, det är svårt att föreställa sig hur hårt trycket är på en sån här person. Men vi vet i alla fall att det är höga krav för att få de här stjärnorna. Och det är också en artificiell begränsning. De delar bara ut så många stjärnor. Så även om det finns liksom 1 miljon krogar som uppfyller de krav som gällde för några år sedan, så tror jag inte att alla skulle få dem. De här stjärnorna.
1: Nej, men till bilden hör också just det jag sa om hans tillbakalutade inställning. Sådana stjärnkockar, de ska alltid hålla på och säga att ha yrkeshemligheter och tjofaderittan. Det hade ju inte han alltså. Han hade ju till och med en egen blogg där han la upp recept, avslöjade hemligheter och så vidare. Han gick ju inte in i det här att jag är en kock sänd av Gud-grejen. På alla sätt verkar han ha haft en jävligt tillbakalutad inställning till Guide Michelin-stjärnor, andra betygssättningar och så vidare.
2: Ja, det är intressant teori du har, den här konspirationsteorin. Men då får jag fråga, vilken av de andra kockarna var det som sköt honom?
1: Ja, alltså det kan ju också vara så här att... Fan, jag tittar för mycket på Leif G.W. Persson. Det kanske inte har med matlagning att göra överhuvudtaget. Det kanske är ett passionsdrama vi ser här.
2: Mm-hmm.
1: Nu går vi vidare. Jag har lanserat en konspirationsteori här. Så att, Jag känner på mig att jag kommer att få rätt över tid.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: John Markart, idag bortglömt att flesta indianstammarna stod på sydstaternas sida i självständighetskriget på 1860-talet, var också svikna av federala staten och hade i vissa fall adopterat traditionell sydstatlig livsstil. Det är en fascinerande liten historisk exposé över ett kanske inte bortglömt, men missförstått kapitel i amerikansk historia. Nu när man tänker på indianerna, och känsliga lyssnare får ursäkta mig, jag är inte säker på vilken som är den politiskt korrekta termen just den här veckan. Amerikanska aboriginer tror jag att man kan säga utan att bli korsfäst för saken. Annars kan man säga Native Americans i USA. Jag tror att det fortfarande är gångbart utan att man hamnar i fängelse. Normalt sett förknippar man de här grupperna med... Det är en utsatt grupp som de är fattiga, de är förtryckta, diskriminerade mot. Och numera så tänker man på dem som en del av en sorts politiskt korrekt postmodern vänsterallians. Man tänker sig inte att de ska vara allierade med någon annan än Hillary Clinton och demokrater och så vidare. Men historiskt har det inte varit så. Utan dels får vi lära oss i den här artikeln att de flesta indianstammarna stod på britternas sida i konflikterna mellan Storbritannien och nyskapade amerikanska nationen. Och under inbördeskriget, under självständighetskriget på 1860-talet, så stod de stora stammarna och de flesta stammarna var på sydstaternas sida. Vilket lite grann går på tvärsen med det narrativ som målas upp idag.
1: Ja, det är en jättebra texten påminner oss om viktiga grejer. Däremot så tycker jag att den kunde skribent, han är lite för begränsad. Då, för han räknar ju upp vad man kallar för de civiliserade stammarna, Cherokee, Creek, Chickasaw, Choctaw och Seminole-indianerna. Och det fanns ju individer som starka ledarfigurer i de stammarna som ställde sig på sydstaternas sida och även organiserade militära förband, vilket han berättar om. Men han missar ju den stora stammen, Comancherna. Alltså Comancherna är ju den enda indianstam som sluter ett förbund med sydstaterna och regeringen, alltså en non-aggressionspakt och ett samarbetsavtal med sydstaterna mot unionen. Till det kan ha, och Comancherna är ju faktiskt ett anarkokapitalistiskt föredöme. Löst sammanhållen federation av fem stora Comancheband livnär sig på räder, kidnappa folk, sälja som slavar och hästhandel. Dels är väldigt bra på att tämja vilda hästar, dels är väldigt bra på att sno hästar från andra också. Men ett väldigt frihetligt och vildsint folk. En grund till de goda banden mellan Comancherna som var extremt stridbara och kraftfulla. Och hade som sagt ett intressant sätt att bygga upp sin federation. En möjlig orsak till de starka banden mellan dem och sydstaterna var att Robert E. Lee var ju näst högsta militärbefälhavare i Texas innan kriget mellan staterna. Och där utvecklades en ömsesidig respekt mellan honom och Comancheledarna. Han skribenten här missar också lite grann den brutalitet som nordstaterna visar mot indianstammarna. Men man ska alltid komma ihåg att alla de här stora fördrivningarna och upprättandet av indianterritorier och massakrer, det är faktiskt blårockarna och den federala staten som genomför. Ett utmärkt exempel och sorgligt på detta under inbördeskriget, det är ju vad som händer i nuvarande New Mexico, som då inte heter New Mexico utan vill egentligen vara en del av Arizona-territoriet. Där ville man ansluta sig till konfederationen. Och rent socialt ekonomiskt så var ju New Mexico en mycket intressant formation. Det var Navajo och Pueblo-indianerna som var de stora stammarna. De hade stora fruktodlingar, de byggde städer, ofta med till och med trevåningshus i lera. Och de var framgångsrika fårfarmare också. De levde på frukt och fårexport, mycket civiliserat samhälle. Och man hade också haft en mycket fredligt område därför att många spanjorer som kom dit, och eftersom det ursprungligen hör till Spanien snedstreck Mexiko, hade gift in sig. Det uppstått nästan en helt ny befolkningsgrupp som kallades nya mexikaner eller någonting sånt där. Jag kommer inte ihåg den spanska termen. När unionen då lyckas ta kontroll över den här delen av Arizona-territoriet, vad är det första man gör? Jo, man upprättar indianreservat, bränner fruktodlingarna och dynamiterar en del av de små städerna. Vilket givetvis gör att indianerna ställer sig på sydstaternas sida. Generellt sett kan man säga att förhållandet mellan indianstammarna och de som bodde i sydstaten i södra USA var mycket, mycket mer friktionsfritt mellan nordstaterna och indianstammarna. Nordstaterna hade den mycket tydliga inställningen: vi ska utplåna vildarna, vilket gjorde man även slog sönder fungerande ekonomier och sociala system som i New Mexico. Så att de här indianerna hade haft allt att vinna på en seger för sydstaterna. Och det hade hela USA haft.
3: Spännande. Jag är glad att vi har ganska många länkar om det här på Bubbla, om den här intressanta vägskälet i amerikansk historia som är så missförstått.
1: Mm.
3: Och det är alltid fantasiägande, tycker jag, att tänka på hur det hade kunnat blivit i ett självständigt Amerikas konfedererade stater. CSA, vad vi nu hade kallat det för i Sverige vid det här laget.
1: Ja, vi hade haft en mycket, mycket bättre värld, helt enkelt. Så enkelt är det.
2: Radio Bubbla.
0: Över hälften av de värnpliktiga på Totalförsvarets skyddscentrum i Umeå är kvinnor. Värnpliktiga Ida Lindgren säger att man har väldigt lätt att tala om känslor med alla. Försvarets målsättning är att andelen kvinnor ska vara 30% 2030, och i år är andelen 19%. Det är en SVT-artikel som vi har framför oss som handlar om att majoriteten av alla värnpliktiga kvinnor i Umeå är kvinnor. Men intressant nog också är deras huvudsakliga vinkel är att färre kvinnor gör värnplikten. Det är en liten sidonotering, jag tycker bara det är kul. Rubriken på artikeln är: färre kvinnor gör värnplikten, men i Umeå är de i majoritet. Så att Umeå är alltså en liten ljusglimt i en mycket mörk situation. Bara 19% av alla värnpliktiga är kvinnor. Bara 19%. Men som Försvarsmakten då har som mål att få upp den siffran till 30% under de kommande 5 åren. Även det skulle ju rimligen vara för lite för SVT, för det skulle fortfarande vara så att färre kvinnor gör värnplikten om det bara är 30%. Sen är det förstås 19% kvinnor i en krigsmakt är förstås helt spektakulärt med historiska mått mätt. Men vilka rimliga förnuftiga mått som helst. Men trenden är väldigt tydlig. Framförallt så är det den politiska viljan är glasklar, och det är också glasklart att den politiska viljan kan implementeras obehindrat och bli verklighet. Och jag tycker det är jätteintressant, för att det betyder i praktiken att soldatyrket av alla yrken är nu ett kvinnoyrke i Sverige. Därför att det behövs inte 50% för att ett yrke ska bli ett kvinnoyrke. Om ett yrke till att börja med är 100% dominerat av män, så räcker det med att några få procent kvinnor kommer in för att helt ändra yrkets karaktär. Om man kommer upp till 10% eller 20% kombinerat med den generella feminismen i samhället, så betyder det att kvinnliga värderingar är totalt dominerande, eftersom kvinnlighet har en så total ideologisk överhöghet i hela kulturen. Så egentligen, det här är en erfarenhet som jag är säker på att många som lyssnar som har exakt den här erfarenheten, att det räcker med att släppa in en enda kvinna i ett maskulint sammanhang för att den totala anpassningen till kvinnlighet ska påbörjas. 19% är långt över gränsen. Och vi har ju sett massor med diskussioner, vi har pratat om det tidigare också. Till exempel en pärla som jag minns i den här diskussionen kring militära uniformer. Där man i Försvarsmaktens senaste stora upphandlingsprocess betonade behovet av att ha militära uniformer som passar för gravida kvinnor. Och det man kan ju skratta åt det eller gråta beroende på hur man är lagd. Men det är liksom den nivå på det nivå som vi är på nu. Och givetvis så kommer det behövas män i försvaret, därför att det är fortfarande ett farligt yrke. Så män kommer fortfarande behövas som kanonmat. Men alla typer av stabstjänster, ledningstjänster kommer vara helt dominerade kvinnor. Därför att det är kvinnorna som kommer att avanceras upp också liksom sparkas upp i organisationen för att de inte klarar av de mer fysiska delarna av organisationen. Så det kommer vara precis som i så många andra sammanhang, att man kommer ha liksom en byråkratisk organisation dominerad av kvinnor och kvinnliga värderingar. Och sen längst ner i organisationen så har man en del män i underordnad ställning i den mån det behövs för att utföra diverse skitjobb. Och vi har ju samma sorts situation i ett relaterat yrke, eller polisyrket. På polishögskolorna är det ungefär lika många, det är lite fler, en tredjedel ungefär av eleverna som är kvinnor. Men på vissa skolor, vissa terminer har det varit 40%. Någon gång så var det över 50%. Jag tror att det var på polisutbildningen i Borås, jag hittade en artikel om att det var mer än 50% kvinnor. Och det har ju slagits larm väldigt länge om en sorts stenhård kvotering på polishögskolorna, där det kvinnliga ansökande till utbildningen har dubbelt så stor sannolikhet att bli antagna som manliga. För det är såklart många fler män som söker till polisutbildningen, men det är proportionerligt många fler kvinnor som blir antagna. Och det är såklart samma logik som gäller där, alltså så fort en tredjedel är kvinnor så kommer hela verksamheten bedrivas på kvinnornas villkor, och poliskåren kommer sluta vara en maskulin sfär. Eller rätt sagt, den har slutat att vara det. Och vi ser massor med exempel där också såklart. Allt ifrån höga chefer, jag tror vi ska prata lite om Linda Staff. Vi har ett par artiklar om Linda Staff idag på Bubbla. Men även till exempel enskilda poliskvinnor som skämmer ut sig. Alla de här videofilmerna som finns till exempel av svenska poliskvinnor som blir fysiskt intimiderade och övermanlade av invandrarpojkar. Polisbrudar som är influencers på Instagram, och poliserna som knäböjer inför muslimer och hela klubbet. Ja. Soldatyrket som kvinnoyrke, vad tror du om den spaningen, Boris? Är det så?
1: Alltså, när vi pratade om det innan så tänkte jag att nej, men du går nog lite för långt nu. Men när jag väl satte mig och löste på och tänkte in i materialet så insåg jag att nej, men vi är redan där alltså. Det är märkligt nog så har man inte sett, man har sett enstaka exempel så här, men tittar man på trenden sen faktiskt 20-30 år tillbaka så är siffrorna belägger om detta. Tittar man på de viktigaste NATO-länderna till exempel så utgör ju kvinnorna en femtedel av den amerikanska i de olika truppslag, om man ska säga. Utom i marinkåren där de är strax under 10%. I Frankrike 16%. Tyskland 12. Storbritannien 12. Polen 7. Enda undantaget i NATO-länderna, ordentliga undantaget, är Turkiet 0,3. Men vet du vilket NATO-land som har allra mest kvinnor i krigsmakten?
0: Ja, jag höll på att säga Ukraina, som jag har säkert i särklass flest, men de är inte ett formellt NATO-land än, bara informellt.
1: Ungern.
0: Jaha, det ser man.
1: Jag har varit jättepaff. Jag har till och med gått ner där, de har varit uppe i 25%, men är nu nere lite över 20%.
0: Ja, det är intressant.
1: Och just där du sa om befälspositionerna, där Ungern måste vi forska i, verkligen. Befälspositionerna är ju fascinerande. Man tänker sig liksom att kvinnor har ändå inte kommit. Ibland ser man någon sån här kvinna som har blivit första kvinnliga Navy-stilen och sådär. Men alltså, de bemannar ju, om man tittar på USA, topposition, alltså riktiga maktpositioner på kommandohöjderna. Lisa Marie Franchetti är USAs, alltså hon basar över USAs marin, alla flottstyrkor. Har en lång karriär, de har jobbat sig upp som amiral över sjätte flottan, alla NATOs marina strids- och stödstyrkor och så vidare och så vidare. Lång karriär. Och sitter nu liksom i absoluta toppen. Den som är kommendör för södra kommandot i USA, alltså hela Latinamerika, Mellan- och Centralamerika och Karibien, är kvinna. Och den verkliga styrkepositionen är faktiskt har Jacqueline Fan Ovost. Hon är alltså chef för hela den amerikanska krigsmaktens logistik. Precis alla former av transporter över hela världen. Så att de är uppe i toppen redan i USA.
0: Hur ser det ut i Ryssland och Kina?
1: Alltså Ryssland och Kina. Ryssland har inga siffror på Kina. De har 4,5% kvinnor i krigsmakten. Jag tror inte ens att de har någon sån här symbolkvinna faktiskt. Sen har de inte haft en kulturrevolution, tror jag. Men Sverige ligger också, följer tätt i spåren på USA. Ni eller vi fick vår första kvinnliga general 2013 redan. Det hade jag missat. Lena Hallin. Och hon blev faktiskt Musts första kvinnliga chef 2019.
0: Hon är rymdchef nu, va?
1: Ja.
0: Får vi inte prata med henne i radio när hon blev chef för svenska Space Force?
1: Precis så. Exakt, svenska Space Force, ja. Och vår marinchef är också sedan 2020 kvinna, Laura Svan Vrede. Eva Skog Hasslund, förlåt mig. Och vi har fått en kvinnlig armégeneral också till 2020. Så att de kasar sig upp i toppen.
0: Ja, såklart. Som det är i alla organisationer, som det är överallt. Särskilt i toppen. Toppen är ju det politiska trycket som hårdast. Där har man även till exempel krav på kvinnlig representation i bolagsstyrelser och så vidare. Och alla mönstren appliceras rakt av på alla organisationer. Det blir på något sätt särskilt surrealistiskt när det händer i då en krigsmakten, en krigsorganisation. Men egentligen så är det samma mönster som vi ser överallt. Och egentligen så är det inte mer surrealistiskt än till exempel att akademiska yrken, att vara forskare och professor och så vidare, att det har blivit kvinnoyrken sedan många år tillbaka. Man kan ju tänka att ja, men en soldat måste väl ändå vara ett mer naturligt könskodat yrke än forskare, men ja, du vet det fan. Kvinnor är mycket, mycket sämre än män på akademiskt arbete. Vi har till och med länkar just nu, vi har två länkar just nu på Bubbla, tror jag, om hur kvinnliga forskare är bevisat mycket mindre produktiva än manliga. Det finns tydligen flera olika studier som slår fast det här bortom allt tvivel. Och också att publiceringsfrekvenserna sjunker samtidigt som andelen kvinnliga forskare ökar på svenska universitet och så vidare. Och alla som inte är totalt sovande vet hur det funkar. Så det händer på alla områden, och det är riktigt bisarrt i många, många sammanhang. Sen, det blir något särskilt nästan komiskt med en armé av kvinnor. För att kanske för det är så fysiskt. Det blir liksom nästan slapstick. Man måste vara extremt hjärntvättad för att tro att en krigsmakt av svenska amazoner ska vara till någon nytta, till exempel mot den ryska invasionen. Som anarkist kanske man ska tacka och ta emot. Alltså om det i praktiken inte finns någon polis eller militär längre, utan bara massa fruntimmer som sitter och kacklar i polishus och försvarshögkvarter. Då är ju fältet fritt att ta över för den som kan skrapa ihop några dussin riktiga män.
1: Ja, fast då kommer man skrapa ihop några dussin män på den andra sidan och skicka ut och banka i skallen och häkta folk. Det är våldsmonopolet får icke ifrågasättas av vita män. Det är en oskriven regel.
0: Nu när vi pratar om kvinnor i Försvarsmakten, vi måste nästan säga något också om Linda Staff.
1: Ja.
0: Vi pratade en del om henne tidigare. Hon är väldigt känd, alla kanske känner till henne, men hon var ju då bland annat underrättelsechef på polisens nationella operativa avdelning. Så riktigt hög polischef. Och hon gick sängvägen till den positionen via Mats Löfving, den olycksalige, som till slut gjordes till syndabock, avskedades och sen dagen efter tog livet av sig. Så att med tanke på hennes historia så är man en mycket modig man och man blir hennes nya älskare. Och det visar sig alltså att Mikael Bydén, Sveriges överbefälhavare, är just en mycket modig man, som vi pratade om i förra sändningen. Det har ju gått rykten längre, och vi har också nämnt i radion, tror jag, tidigare att det pratas om det här. Men nu uppträder Budén offentligt med en ring på fingret och det bekräftar att det är en förlovningsring. Skvallerpressen har fått en bekräftelse från Linda Staff själv. Vi kan skoja om det. Det finns också några mer allvarliga aspekter. En sån aspekt det är att Mikael Budén, han hade fru och barn. Han var gift med sin fru i 23 års tid och de hade flera barn tillsammans. Han lämnade och splittrade sin familj för att bli ihop med den svenska säkerhetsapparatens riksmadrass. Det är just en snygg ledare som Mikael Budén är. Men han är ju nästan ointressant nu i sammanhanget. Han är en sideshow. För att vid det här laget så tänker väl inte folk på Linda Staff som kvinnan som ligger med överbefälhavaren. Utan snarare tänker vi på Mikael Budén som karl som ligger med Linda Staff. Och så har han visst något jobb inom försvaret också. Och nu har han ett jobb till för att han och Linda Staff har startat företag ihop. Budén Ops. Budén Ops AB som det heter. Så det bär hans namn, han äger företaget. Men ursprungligen så skulle det heta Pinewood Ops. De fick avslag från Bolagsverket på det namnet. Men det skulle inte ha hans namn ursprungligen. Utan de försökte med två andra namn som inte var så starkt knutna till hans personnamn. Men det är det nya företaget och vilket team va? Polisens gamla underrättelsechef och en gammal general. De lär inte svårt att hitta kunder på säkerhetskonsultmarknaden. Jag gissar också att de kommer fungera i praktiken som en sorts lobbyister mot säkerhetsapparaten. En sällsam saga det här, Linda Staff-sagan som går vidare.
1: Ja, vi har sett slutet än alltså, så att det finns många som kan klättra vidare i egen kraft. Det är också svårt att föreställa mig de som lobbyister, men jag tror de kommer att tjäna jävligt mycket pengar på en minst lika obehaglig verksamhet. Och det är ju att hålla, framförallt för Budén, att hålla USA informerat. Han har ju bra koll på stämningar av personer i det svenska försvaret. Så skulle jag liksom sitta i NATO-ledningen så skulle jag ju köpa uppgifter av honom helt enkelt. Be honom lämna rapporter, det kommer han säkert få göra. Det är ändå till en allierad man lämnar rapporter. Och egentligen rör det sig om spioneri faktiskt. Det kommer nog bli en rejäl hacka i hans och Lindas bolag.
0: Alltså, om man någonsin skulle misstänka någon för att vara en mycket effektiv utländsk agent av något slag. Någon som går fram som en orkan genom den svenska säkerhetsapparaten. Lämnar efter sig kraschade operationer, hela organisationer i kaos. Höga chefer som hittas döda i sina hem. Och nu jobbar de sig uppåt igen och nästlat sig in med överbefälhavaren. Är det för fantasifullt, Boris, att tänka sig Linda Staff som
1: en svensk matahari? Nej, men det är ju inte det. Det är därför att om detta hade hänt i ett annat land, man kunde betrakta det på avstånd, då hade man ju direkt tänkt att vem har skickat in henne? Men när man har det mitt framför ögonen, alltså i den folkhemska miljön, då tänker man att det är bara en golddigger. Men jag tror folk som ser det här utifrån, de undrar liksom, varför låter Sverige det här fortgå?
2: Anton Stigermark. Inget skrämmer vänstern mer än gestaltning av symboler och styrka och skönhet i popkultur. Högerns tvåfaldiga uppgift är att lyfta fram en djupare, reaktionär mening i moderna verk samt skapa en parallell modern kultur, inte stå vid sidan av processen. Det var en ganska spännande text tycker jag. Som var det är ganska lång och delvis spretig och gör flera poänger. Men jag kan säga att bakgrunden är en diskussion om moderniteten. Moderniteten som epok, som kulturellt paradigm och hur man ska se på den från ett kritiskt perspektiv. Och några olika tänkbara infallsvinklar exemplifieras i den här artikeln. Och en tänkbar infallsvinkel är att helt och hållet avvisa moderniteten. Att helt och hållet stå för en sorts ett avståndstagande och en tillbakagång till någonting annat. Och säga att allting som kommer ur det moderna paradigmet är fördärvat. Och istället måste vi bara söka oss tillbaka till våra kulturella rötter. Å andra sidan så finns ett perspektiv som säger att man måste säga återerövra moderniteten och att även viktiga högerperspektiv har en sorts bas i det moderna paradigmet. Och det görs en ganska intressant referens till Henrik Arnstad i den här texten.
1: Mm.
2: Höjde lite på ögonbrynen, men det är ganska välfunnet. Skribenten påpekar att Henrik Arnstad i sin bok som heter, jag vet inte om den heter Älskade fascism eller sånt där på svenska. Beloved Fascism översätts det till i den här artikeln som är skriven på engelska. Han påpekar att Arnstad kritiserar inte egentligen framförallt de negativa sidorna av fascism, utan de positiva. Så han problematiserar att fascismen underminerar moderniteten och omformar den till någonting som sådana som han inte kan relatera till eller acceptera. Så att åtminstone det som vår skribent här ser som styrkor. Alltså till exempel att förmågan att skapa symboler för styrka och skönhet inuti ett modernt paradigm. Och det enligt Arnstad är problemet. Snarare än till exempel våldsdyrkan, amoralitet, krigshets och vad det nu kan vara för någonting.
1: Ja, alltså den här är ju fylld med intressanta tankegångar som jag egentligen inte riktigt enig med, men det är en intressant text att diskutera. Men just det är förvisso sant alltså att vare sig fascism eller nazism är i sin klassiska form är de är ju delar av modernismen. De dyrkar ju maskinkultur, industrialism, storskalighet, tänkbara autobahn och så vidare. Och sen låtsas man så att säga försöka skapa en slags historia med germaner och Mussolini med kopplingar till romarriket och så vidare. Men det är ju hittepå historia hela tiden. Man är ju bara en funktion av man är en funktion av modernismen helt enkelt. Precis som vissa former av vissa kommunistiska rörelser var en funktion av det moderna industrisamhället. Jag får lite så här obakkänsla också när jag tolkar den här skribenten som att han säger att det gäller att skapa symboler för skönhet och styrka och så vidare. Det blir alltid för mig lite grann, jag kommer alltid tänka liksom på nazisternas kulturpolitiker, liksom halta, lytta som gubbel, så puckeldryggiga och fula som fan och men som skapar liksom den här propagandabilden av stora starka män och högbystade amazoner som vandrar omkring och är allmänt ariska. Jag vill istället dra en lans för den här gamla William Morris 1800-tals socialismen som liksom hyllar hantverk, jordbruk och sköna ting helt enkelt. Man behöver inte skapa människor som är symboler för någonting, utan om människor får arbeta med hantverk och skapa vackra saker så blir även människorna till slut vackra. Jag har en viss aversion mot det här med skapa människor som är en slags symboler, vilket jag tycker att den här skribenten är ute efter.
2: Det känns onekligen lite grann som att man här fortfarande är fast i ett sorts modernistiskt konstruktivistiskt paradigm. Och ett av problemen, det är det som du nämner Boris och som vi har pratat om tidigare, att fascism, hitlerism och så vidare är moderna modernistiska fenomen. De har väldigt mycket gemensamt med den progressiva rörelsen. Och näppeligen kan betraktas som genuint konservativa och verkligen inte som genuint reaktionära eller traditionalistiska strömningar. Utan det är snarare en sorts, möjligen en sorts hybrid.
1: Ja.
2: Att man har en partiell högeragenda som man försöker genomdriva nästan uteslutande med vänsterns typ av verktyg. Så man kan säga att det är lite grann det sämsta från båda världar i vissa avseenden.
1: Ja, exakt.
2: Så det är ju ett problem att jag skulle inte tänka på det som att
4: Som vi uppfattar att den här skribenten gör då, att en fördel med fascismen är att den lyckas göra någonting bra av modernismen. Utan tvärtom så är det grundläggande problemet med fascism att det är en del av precis samma destruktiva historiska tendens som resten av den progressiva rörelsen. Men sen också den här frågan som du också berör, Boris, kring hur kan vi komma framåt, hur kan vi skapa en alternativ, en parallell kultur, hur kan vi liksom gå tillbaka eller skapa någonting nytt. Och där känner jag också att det är väldigt intressanta tankar som läggs fram, och det är därför vi pratar om det, för att det är stimulerande bara. Samtidigt sätter jag lite i halsen när jag ser sådana saker som att till exempel här, det behöver inte nödvändigtvis vara så, skriver Anton Stigemark, att film måste förmedla sentiment från de som förespråkar antivita idéer, som man kallar det. Utan det kan lika gärna vara Christopher Nolan och hans Batman-trilogi. Det kliar mig lite i huvudet så här. Alltså jag gillar Christopher Nolans Batman. Jag såg om trilogin faktiskt nyligen. Och tycker att det är riktigt kompetenta filmer. Men ärligt talat så jag kanske har missat någonting. Jag kanske får skämmas här. Men jag vet inte ens hur den typen av film ska vara ett litet steg i rätt riktning. Eller hur det ska symbolisera någonting. Vare sig styrka eller skönhet eller ett framåtskridande eller bakåtskridande, hur man nu ser det, ett skridande i en önskvärd riktning.
1: Ja.
4: Hårdrock ges också som exempel metalmusik, för att det är mer höger än vänster.
1: Ja, nej, jag förstår inte. Jag tappar bort mig när han liksom ska exemplifiera vad som skulle vara bra på något sätt.
4: Det är väl personligen lite kluven, kan man säga, till den här frågan. Att å ena sidan så tenderar jag ofta att vara väldigt pessimistisk. Jag tänker så här att den här typen av texter och liknande sätt att tänka underskattar vilken problematisk situation vi befinner oss i nu. Man får lite grann känslan av att ja, men så om vi bara har rätt idéer så kan vi liksom rycka upp oss och sätta oss på rätt spår. Och skapa en parallell kultur, bättre värdering och så vidare. Men jag tenderar att tänka att det där är väldigt mycket svårare än folk tror. Det är lite grann som man skulle säga så här att ja, men folk som leder på bronsåldern, om de bara liksom rycker sig i kragen så skulle de kunna bygga en jumbojet. Och det kanske är sant, det kanske är som teoretiskt så att Archimedes hade kunnat slänga ihop en jumbojet. Men i praktiken så kräver det många generationer. Mm. För att han ska kunna göra liksom de här väldigt så här finmekaniska avancerade delarna i en jumbojet, så måste han först göra väldigt avancerade verktyg för att tillverka de komponenterna. Och för att göra de verktygen så måste han ha i sin tur ha avancerade verktyg. Så det är som en lång kedja av verktyg för att bygga verktyg, för att bygga verktyg, för att bygga verktyg, som måste byggas upp av nödvändighet under väldigt många generationer. Möjligen med undantag för om du har en person som är ett geni av världshistoriska proportioner och hamnar i situationen att han kan allokera oerhört mycket resurser till att förverkliga sin egen vision på ett rent och ostört sätt. Så det finns enstaka exempel där man kan göra väldigt stort framskridande på en generation, för att du har en unik person,
1: ja,
4: som har väldigt, väldigt bra förutsättningar. Men normalt sett så kan man inte göra det, utan det är en väldigt lång historisk process. Och det var inte liksom den förra generationen, innan min generation, som var på rätt spår. Utan vi kanske måste gå tillbaka till den förra generationen och sånt där. För att det inte var liksom totalt på väg i fel riktning.
1: Ja.
4: Och det känns som att om vi börjar prata om Christopher Nolans Batman-filmer, då har vi knappt börjat skrapa på ytan.
1: Men där sätter du fingret på där satte liksom, tryckte du till med fingret på det öppna variga såret i den här texten. Alltså därför att problemet med den är att tror jag man hittar om man går till skribentens kritik av Scruton, som är väldigt platt. Alltså man säger att den gode Roger har vissa poänger när han tar upp det med vikna tradition, Gud och de gamla borgerliga dygderna och värdena. Men Scruton har ingenting, säger skribenten, att lära oss om han håller inte på, han vet ingenting om dataspel eller internetkultur och så vidare, eller modern musik. Och då faller skrutan helt enkelt, utan man ska värdera dem på sina egna grunder. Men det är oklart vad grunderna är för den här skribenten. Skrutons poäng är att utvecklingen har spårat fel för ett bra tag sedan. Och det är det man måste utgå från. Man måste liksom backa tillbaka och se var kan vi få fast mark under fötterna igen. Det är ingen idé som att det låtsas som om utvecklingen inte har spårat rejält fel eller vi har trillat av vägbanan eller rullat av rälsen. Och bortanför tradition och historia börjar diskutera Batman-filmer eller Star Wars-serier. Det går inte. Och det är det den här skribenten försöker göra.
4: För att ändå försöka ge några mer konstruktiva framåtsyftande tankar kring det här ämnet. Så jag, som sa, jag är lite kluven. Jag är mer pessimistisk än vad den här skribenten verkar vara. Men samtidigt så är jag också optimistisk på ett sätt. Åtminstone på en abstrakt nivå. Därför att jag ser ingen principiell konflikt som är absolut nödvändig mellan å ena sidan till exempel vetenskap och teknologisk utveckling och å andra sidan sunda traditionalistiska värderingar. De här sakerna skulle kunna samexistera. Det är bara det att det har blivit omöjligt nu på grund av hur saker och ting utvecklas. Till exempel hur teknologisk utveckling har förvaltats. Så man skulle kunna tänka sig en korrekt riktning. Det svåra är bara att tänka sig vägen dit. Och då tror jag man ska ha ett lite annat fokus. Men en sak som man kan göra, som jag tycker är väldigt viktig och som jag är väldigt glad och stolt över att vi håller på med väldigt mycket, det är att ägna sig åt kritik. Att analysera saker som händer i samtiden. Och även om man inte alltid kan ställa upp ett alternativ, även om vi inte just idag kan producera till exempel en alternativ film om ett visst ämne, när vi ser att Oliver Stone har gjort något riktigt skräp vänstervriden film om någon ny grej. Vi kan inte göra en alternativ film som har ett bättre perspektiv. Vi har inte de resurserna. Kanske inte heller intresset av att göra på alla punkter. Men det vi kan göra är att vi kan kritisera. Vi kan förklara vad problemen är. Och på det sättet så bidrar vi åtminstone till att underminera den konsensus som finns och skapa små öppningar för att folk åtminstone ska kunna börja tänka annorlunda, i sin tur bli mer kritiska, kritisera andra fenomen. För att vi är så djupt nere i träsket nu att vi kan inte börja bygga ett nytt palats mitt här i sumpmarken. Först måste vi dränera träsket, och det börjar med att en liten skopa i taget, eller vad nu liknelsen kan vara. Och det är inte allting vi måste göra, men det är i alla fall en sak som man kan fokusera på, som jag tycker är ganska bra. Snarare än då, alltså jämfört med att försöka hitta saker som ändå är ganska bra. Ja, men Christopher Nolan är en marginellt mindre degenererad filmskapare kanske, en andra filmskapare. Alltså, ja. Jag vet inte om det är så. Jag gillar hans filmer, men jag vet inte om det är kopplat till det här. Men säg att du kan hitta det. Alltså, jag skulle inte tycka att det är lika uppbyggligt, och det riskerar att leda tanken fel. Vi riskerar att känna oss lite väl nöjda och att istället skapa fetischer av marginellt mindre dåliga alternativ, som inte desto mindre är usla och bunden till en degenererad kontext.
1: Han har ju just i det här, när han diskuterar kultur, så har han egentligen kulturvänsterns sätt att se på kultur. Det är sånt som får dig att må bra och som appellerar på något sätt till dina känslor. Uppenbarligen så är det i skribentens fall att Nolans Batman-filmer, metal music och lite annat får honom att må bra. För det är oerhört oklart på vilket sätt man skulle få en känsla av någon annan form av samhällsformation eller samhälleliga och sociala strukturer av de filmerna. Och då är man inne på att det uppammar de rätta känslorna, och det är nästan ett Dagens Nyheter kultursätt att se på kultur.
4: Min andra tanke som jag gärna skulle tillägga på hur man då kan göra någonting framåtsyftande. Om situationen nu är ganska mörk och det tar många generationer att bygga upp nya saker, så finns ändå den här faktorn som jag också nämnde tidigare, att de stora avgörande framstegen görs av enskilda individer, av genier som har en helt annan kapacitet än alla andra människor att ta 7 mila kliv framåt, bara i kraft av sin egen unika kapacitet och vision. Och ett väldigt stort problem är att idag så har vi ett samhälle som gör allt det kan för att förstöra sådana människor och stoppa dem från att använda sin kapacitet. Så därför är en sak som intresserar mig är att hålla utkik efter de frön som ändå finns. Enstaka människor som har den här briljansen och eventuellt kan bli den här typen av skapare. Att uppmuntra sådana människor att inte bedöva sig själva och gömma sina talanger, utan faktiskt kunna göra någonting åt det. Och om man ser någonting som försöker göra någonting ambitiöst, konstnärligt till exempel, vetenskapligt på egna premisser, att göra vad man kan för att hjälpa dem och skydda dem från de attacker som oundvikligen kommer från resten av samhället. Vi tillverkar inte längre den typen av genier som vi hade en gång i tiden. Det är nästan omöjligt att tänka sig i vår tid att en Da Vinci eller en Wagner eller vem du nu jämför med ska uppstå ur den usla degenererade kontext som vi har nu. Men samtidigt är det här någonting som är i viss utsträckning inneboende i vissa individer. Och jag tror att vi kan identifiera det i vissa fall och eventuellt göra någonting för att bana väg för de personerna. Och det tycker jag personligen också är en väldigt motiverande idé. Att jag kan tänka på mig själv som att... Alltså jag, det är uppenbarligen inte jag som ska göra den här typen av stordåd. För jag har bara inte den kapaciteten.
1: Nej, men kom igen.
4: Nej, men så är det. Jag kommer aldrig göra några världshistoriskt avgörande konstnärliga eller vetenskapliga bidrag. Det är inte alls den typen av person jag är. Men det jag möjligen skulle kunna göra, det är att jag skulle kunna kanalisera vissa sådana personer, hjälpa dem att nå ut och kanske skydda, försvara vissa sådana personer, kanske hjälpa dem med resurser. Kanske vid något skede uppmuntra en sån person att inte kasta bort sin talang, utan istället hitta en fristad där de kan utveckla den. Men det är en helt annan sak än att försöka påverka kulturen eller försöka gynna en viss genre eller den här typen av, när man nästan, som du säger, Boris, lite DN-kulturstukt, man vet på förväg vad det ska vara. Liksom, så här, hiphop är dåligt, metal är bra. Men min lilla idé här, jag vet inte om jag lyckas uttrycka den, det kanske är ganska dunkelt, men min idé här är att det hänger på enskilda individer. Så det bästa vi kan göra är att om vi hittar en ung person, framförallt en ung person, som verkar ha en särskild gnista, som skulle kunna göra någonting verkligt unikt och kraftfullt, så kan vi åtminstone försöka att försvara den personen, försöka ge den personen resurser, villkorslöst stöd och bana väg för att den personen kan göra någonting.
1: Ja, alltså det där, nej, det är väldigt tydligt och det är otroligt viktigt att påpeka, alltså att det gäller att vårda de unga flammorna, så att säga, så att de inte går under. För att det är väldigt lätt hänt, alltså inte bara genom att de inte får något utrymme, utan jag ser nästan en större fara i att unga genier av renässans mått kramas ihjäl av staten och överheten. Det finns ju en väldigt uppsugningsförmåga där. Och risken är större idag för att de kan få forum som gör att de liksom väldigt snabbt försoffas och blir dåliga människor faktiskt. Och låter sin genialitet förfalla, än att de svälter ihjäl i ett vindsrum. Så det är därför det är viktigt att skapa arenor, organisationer och så vidare som gör att de här människorna kan blomma ut och ge mera på alla områden.
4: Förr i tiden så fanns ett helt annat system för mecenatsverksamhet som numera är ersatt av Vinnova och Peter Noh och Allan Larsson och sådana människor.
1: Ja.
4: Geniet Allan Larsson får 15,4 miljoner som vi pratade om i det förra inslaget. Men man kan nog säga några mer specifika saker om hur ett sådant system behöver fungera för att vara effektivt. Och till att börja med så tror jag att sånt stöd måste alltid ges till en viss person. En specifik person för att stödja just den personens privata forskning eller privata konstnärliga verksamhet. Vad än den personen är intresserad av att göra. Stödet får inte vara villkorat till ett visst

0: en garanterad försörjning för en sån här person som inte är villkorat på att, liksom, att mecenatskommittén ska utvärdera och dra tillbaks. Om det finns en person som har en verkligen unik kapacitet, då kommer man kunna identifiera det. Även om de är 15 bast, då kommer man kunna identifiera det. Och vara ganska säker på att, att det kommer att vara väldigt intressant och värdefullt att den här personen får mycket friare spelutrymme för sina idéer. Och då kan folk bli verkligt oberoende.
1: Ja.
0: Jag tycker att ett prima exempel i samtiden är Peter Thiels initiativ som kallades för 20 under 20, som numera har bytt namn till Thiel Fellowship, där idén var att ge unga människor, väldigt, väldigt begåvade unga människor, en stor klumpsumma pengar i utbyte mot att de hoppade av sina universitetsstudier och istället ägnade sig åt vad det nu var som de var passionerade för. Så att man betalar människor för att inte gå på universitetet, för att istället ägna sig åt, åt sin specialitet.
1: Riktiga studier.
0: Ja, precis, och inte slösa tid på statligt certifierad så kallad utbildning. Utan istället bara, här är en klumpsumma pengar, kör nu gasen i botten, gör precis det du vill. Det tror jag skulle vara en ganska intressant modell. Därför att det som vi måste söka efter är så väldigt annorlunda än det som finns idag. Det som behövs är ett mycket större brott med det nuvarande paradigmet. Så att om en regissör redan gör filmer i Hollywood, då är det redan kört. Då är han så grundligt indoktrinerad och kommer inte kunna göra någonting som är särskilt värdefullt. Och, jag tror detsamma gäller liksom hårdrock eller vad du än tar. Vi behöver folk som börjar om från absolut, som är absolut oberoende. De måste förhålla sig till historien, och det kommer de helt säkert göra, och bygga på giganters axlar och så vidare.
1: Ja, visst.
0: Men de måste ha ett absolut oberoende. Och det kommer aldrig gå om de är en del av en sån här en kommersiell masskultur.
2: Radiobubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då, och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna brun och sommarfräsch. Gardera er, var ni än befinner er, inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
0: Innan vi tar oss an nyhetsfloden idag så ska vi ta oss an en dagsvers från Klot Johan. Den enda sanna glädjen

0: Från upphöjd libertariansk terrass betraktar vi vår åsiktsskaparklass, vars demagogi nu helt har slagit slint. De är som fångna i en spegellabyrint. Likt den som festat om på grön absint är gårdagsorden ett mysterium, och deras sanningsministerium förvirrar dem med fint på fint. Vi gläds åt deras purgatorium, när de har tappat helt moralkompassen, tillika även kejsarstassen, som skyllde deras senaste falsarium.
1: Ja, alltså, man måste alltid vara tyst efter en klotgrovan dikt. Det känns som ett etikettsbrott att direkt säga något. Den ska sjunka in.
0: Det tycker jag var en av de tjusigaste verserna på länge faktiskt.
2: Radio Bubbla.
3: Syrien Abed, som under uppmärksammade former smugglades in av SVTs utrikeskorrespondent Fredrik Önnervall, åtalas för penningtvättsbrott i samband med ett omfattande telefonbedrägeri mot en 82-årig kvinna. Har sedan tidigare dömts för brott mot knivlagen, har även tagit hit sin familj som nu lever på socialbidrag. Det var 2014 när SVT hade skickat ner ett reporterteam med Fredrik Önnervall i spetsen till Grekland. Jag minns faktiskt inte exakt vad det var de skulle göra för tv-program där. Men jag gissade att det hade någonting att göra med flyktingkrisen. För att i Grekland så träffade de flyktingar. Sådana som påstod sig vara från Syrien, kanske var från Syrien. Och oavsett om det var det reportage det handlade om eller inte, så då kom de i samspråk med de här. Och de blev så oerhört berörda av flyktingarnas situation att de kände att vi måste göra någonting. Och det räcker inte att skildra det här på tv och allt sånt där. Vi måste nu handgripligen själva göra någonting. Fredrik Önnervall har sagt det efterhand att han kom till en punkt då det inte längre handlade om journalistik. Han kände liksom åt helvete med allt det där. Utan nu handlar det bara om, han sa någonting i stil, men det handlar om vem jag egentligen är och vad jag måste göra för att kunna se mig i spegeln och såna här saker. Så de bestämde sig helt sonika för att de skulle rädda en av flyktingarna. De skulle dra sitt strå till stacken genom att åtminstone rädda en av flyktingarna genom att smuggla in honom i Sverige. Och han befann sig alltså i Grekland, så att han var inte flykting då i om man säger liksom, i EU. Han var i ett säkert land och var inte utsatt för krig. Men de skulle ta honom till Sverige, som givetvis är det allra bästa landet att vara i. Särskilt för en syrisk flykting då. Och det blev en ganska intressant konsekvens för de här SVT-anställda då, för de blev polisanmälda när de kom hem och man såg det tv-programmet, och de berättade helt öppet om det här uppenbara brottet som de hade begått. Så de blev ju också dömda för människosmuggling, och målet gick ända upp till högsta domstolen. Och HD gav dem minskade påföljden lite grann, men ända upp till högsta domstolen så är de alltså dömda. Och det fastställt ändå på domstolen att de är dömda för att ha begått människosmuggling. Och det som är lite speciellt då är att de gjorde det här mer eller mindre i tjänsten som SVT-reportrar. Och sen var det hela debaklet när SVT erbjöd sig att betala deras rättegångskostnader för att skydda sina aktivister från reportrar. Men de tackade nej. Och jag såg ett fantastiskt pratminus från Fredrik Önnervall när han förklarar varför de tackade nej till att få sina rättegångskostnader betalda. Han säger så här: vi kände att då tar vi det själva. Så kan ingen säga att vi har bidragit till att rubba förtroendet för public service. Och man kanske inte behöver nämna det i överflödet kanske, att påpeka att de här människorna jobbar kvar på SVT än idag. SVT har ju en policy som bekant om att medarbetare inte får ta politisk ställning. Men SVT har också sagt att Fredrik Önnervalls människosmuggling, det var ett humanitärt ställningstagande, inte ett politiskt. Ja. Det är svårt att ge samnitt fel för sin formulering när de rapporterar om det här fallet. De skriver statstelevisionens insmugglade syrier. Abed är helt enkelt ett av SVTs fantastiska projekt. Men hur har det då gått för lille Abed som SVT tyckte synd om och skulle rädda? Eller Maksud Abdulrahman, som han tydligen heter på riktigt. Abed är någon sorts smeknamn, antar jag. Och det har blivit en fantastisk solskenshistoria, kan man säga. Först då 2016, när lille Abed inte längre var ensam i det nya landet, därför att hans familj fick komma efter. Och nu bor de alla i Sverige, i Märsta tror jag. Och allihop går på socialbidrag. Så det har ju verkligen ordnat sig bra för hela hans familj. Jag har sett lite olika uppgifter om det här, att han hade släktingar i Sverige som tidigare. Men jag har också sett att 2 år efter att han kom till Sverige så hans familj kom efter. Sen 2019 så gick det inte fullt lika bra då, då Maksud blev dömd för brott mot knivlagen. Polisen tog honom i centrala Uppsala med kniv på sig. Och sen så blev det kanske inte så jättebra då här om månaden när han ställde sig inför rätta för bedrägeri. Där han och en kamrat, kanske framförallt kamraten, men han var inblandad då. De har lurat en 82-årig handikappad kvinna på 223 000 kronor. 223 000 har försvunnit från hennes bankkonto. Och det mesta av de pengarna saknas fortfarande, men 40 000 av de här pengarna sattes in på Maksud Abdulrahmans bankkonto. Att han agerade ett mellanhand för att tvätta de här pengarna. Och det sägs att han eventuellt var skuldsatt och att han då gick med på att agera målvakt i utbyte mot att få en skuld avskriven. Något åt det hållet. Men han åkte fast då, som den här typen av finansiella målvakter ofta gör, och ställs inför rätta då för att han har varit en del av det här bedrägeriet. Och jag ska säga också att det här utspelade sig 2018, det vill säga innan han dömdes för det här knivbrottet. Jag har också sett en uppgift som jag inte lyckades bekräfta, att han har åkt fast fortkörning på moped. Jag kan ha missförstått det, det var bara en stickkommentar på en blogg när jag försökte hitta information om honom. En intressant resa i alla fall som Maksud Abed Abdulrahman har haft i Sverige. Ibland säger vi så här: tack för att ni valde Sverige. Här måste vi istället säga tack SVT för att ni valde Abed.
1: Ja, alltså egentligen tycker jag nog att det mest motbjudande är alltså det här är motbjudande nog liksom Önnevalls och statsdeduktionens beteende. Men han kunde ju ha räddat heden lite om han inte hade behandlat den här syrianska lilla gangstern som en syriska lilla gangstern som en slags sommarkatt helt enkelt. För han har ju uppenbarligen inte tagit något ansvar för vad han har släpat hit då. Önnevall bor ju i Högönskrivärmåga nere i Skåne, jobbar på statsdeduktionens Malmö-redaktion, är programledare för olika saker och har haft en hyllad tv-serie för några år sedan som handlade om manlighet där han själv framträdde liksom han såg till, läser en intervju, att kostymören klädde honom lite könsöverskridande. Det tyckte han kändes bra när han skulle programleda den här bästa mannen-serien. Men varje normal människa tycker jag att manlighet innebär ju att man tar ansvar för sina handlingar. Och det intressanta för Önnevall med att släpa hit den här blivande gangsten, det var ju att han kunde visa upp sin egen godhet och finhet. Sen har liksom uppdraget slutfört för hans del. Så han låter ju sin sommarkatt gangsta runt i Uppsala medan han själv liksom gör könsöverskridande tv-serier nere i Malmö. Det är så äckligt typiskt statstelevisionen. Och någon 82-årig gammal kvinna får betala liksom Önnevalls utsvävningar. Och vi alla får betala att den syriska lilla gangstern har fått hit sin familj nu. Då har han fullgjort sin funktion som ankarbarn också. Alltså vi är så förbannat utplundrade av sån här slödder. Så att låt oss gå vidare innan vi springer ut i skogen båda två.
3: Ja, det är spektakulärt. Det är så storslaget och så många olika lager på det. Jag kan inte hjälpa, jag tycker det är väldigt väldigt komiskt. Det som jag blir lite skrämd att tänka på, det är det här med att Fredrik Önnevall jobbar kvar på SVT, han är respekterad programledare, och när vi har då granskande medier i Sverige, till exempel Samnytt, och de hör av sig till honom givetvis för att få en kommentar, och då väljer han att inte prata med dem, och givetvis blir det inga konsekvenser. Ingen på SVT-kontoret nere i Skåne var han och jobbar, som kommer och liksom approcherar honom och frågar: hörru Fredrik, hur tycker du det blev här egentligen? Inga medier kommer göra det, och han kommer aldrig liksom, ingen kommer konfrontera honom med till exempel då den här 82-åriga handikappade kvinnan som har fått sitt liv förstört. Hon har fått sina livsbesparingar plundrade, och hon är väldigt rädd och väldigt orolig, och hon har hon berättar att hon har avinstallerat Swish och bank-ID-apparna för att hon numera är rädd för elektronisk hantering av pengar. Och det är svårt att leva sig in i hur traumatiserande det är för en gammal sjuk kvinna. Och det här är ju kausalsambandet här är absolut 100% glasklart, att det är på grund av Fredrik Önnevall och hans huvudlösa tilltag i Grekland som där hände. Men jag har inga som helst förhoppningar om att han kommer att ställas till svars eller ens få en fråga om det här i något sammanhang som betyder någonting. Inte förrän i Finspång kommer att ställas till svars.
1: Exakt.
0: Nu så håller ett gäng på och startar upp en ny avdelning av Toastmasters. Toastmasters International, som är en global organisation som sysslar med att de har en klubbverksamhet som går ut på att man tillsammans lär sig att bli bättre på att tala inför publik. Så att de lär ut talekonst, retorik, ledarskap och sådana här saker. Det finns över hela världen. Och nu startas det upp en ny Toastmasters-avdelning i Stockholm som heter Liberty Stockholm Toastmasters. Som alltså är, kan man säga, en libertariansk Toastmasters. En frihetlig Toastmasters startad av bubblamänniskor. De har haft ett första konstituerande möte, men de vill gärna bli fler. De vill gärna bli många fler. Så att för alla som bor i Stockholmsområdet och är intresserade av att lära sig prata och i samband med det träffa massa sköna frihetliga människor, utvecklas tillsammans och skapa nya möjligheter för frihetsrörelsen, förutom att man skapar nya möjligheter för sig själv, så är det här ett hett tips. Och vi kommer lägga in lite länkar om det här i dagens avsnittsbeskrivning på hemsidan. Ni kommer hitta länkarna där. Men den 31 oktober, måndag den 31 oktober, så är den första liksom riktiga träffen som man kan gå på. Och kolla länkarna i inlägget, läs mer om det här. Det finns en text på mises.se också. Väldigt spännande projekt. Så spana in det i avsnittsbeskrivningen, länkarna där.
2: Radio Bubbla. Alla våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: BAP. USA:s problem kommer inte lösas med tullar om man inte samtidigt avreglerar och tar itu med välfärdsstaten och demografin. Landet har inte tillräckligt stor normalbegåvad befolkning för att bemanna fabrikerna. Borde samarbeta med Europa och Japan istället för att antagonisera sina allierade. Den här artikeln är ett slags inspel i debatten om handelspolitik och Trumps tullar och så vidare. Och det är en, det formuleras då som en varning till Amerika. BAP, han säger att han är bekymrad för att Amerika är inne på en farlig väg som leder till fördärvet. Och han tar avstamp i en diskussion om Kina och en jämförelse mellan amerikansk och kinesisk industri och amerikansk och kinesisk kapitalism. För det finns ju en idé om att Kina har en sorts renare form av kapitalism som inte kretsar lika mycket kring finansmarknader och sånt trixande, utan det är mer fokus på fysisk produktion, det är mer rationellt, mer sensibelt på något sätt. Fysisk produktion, nyttiga basprodukter snarare än lyxvaror. Och det här anses då vara bättre, mer hållbart och så vidare än det man håller på med i till exempel USA. Och BAP påpekar att det här är en syn som inte bara delas av sinofiler utan också av sinofober och Kina-hökar som de ekonomiska nationalisterna i USA, som Steve Bannon. BAP går ju ofta i clinch med Steve Bannon som är en enormt högprofilerad Kina-hök och samtidigt en av de främsta förespråkarna för en mer kinesisk industripolitik i USA. Det finns en sorts paradox där. Jag är ju personligen också en sinofob. Framförallt är jag en sinofob som är rädd för Kina. Och jag försöker ofta intala mig själv att det ska gå åt helvete för Kina. Att de ska drabbas av en stor implosion innan de hinner ta över världen. Men vad vet jag egentligen? Det låter väldigt mycket som önsketänkande ibland när jag hör mig själv prata om det där. BAP, han säger att hans intryck är att Kina ligger efter vad det gäller matematik och hårdvetenskap och sådana spetsgrejer. Men att de tar rejäla teknologiska språng långt bortom basindustri. De bygger en mer och mer sofistikerad industriell bas. Och att de håller finansindustrin kort. Det är bara för att just nu så vill de allokera mer humankapital, mer av topptalangerna vill de ska arbeta i vetenskap och näringsliv. Och därför håller de nere lönerna i banken. De sätter ett tak för lönerna i bankväsendet och finansbolagen. Ja, men sen frågar han sig då, hur går det med de här sakerna i USA? Och han konstaterar att ingen på allvar verkar fokusera på det här med att bygga upp en avancerad högteknologisk bas. Och förmodligen, säger BAP, är det helt omöjligt att göra sådana saker i USA. Därför att det finns så mycket institutionellt bråte som saktar ner allting. Miljöregleringar, facklig obstruktion mot alla sorters automatisering. Massor med specifika förbud som till exempel drönarteknik som han nämner. Och förödande regulatorisk obstruktion av biotech och läkemedel, allting som är hälsorelaterat, statliga mekanismer som totalt snedvrider forskningsfinansiering. Han har en sån här horribel siffra om att 80-90% av all medicinsk forskningsstöd, alla pengar, går till HIV-forskning. Mer än 80%, ja. Massiva finansiella regleringar såklart som gör att ingen kan innovera inom banksektorn eller generellt vad det gäller finansteknologi. Där står det nästan helt still. Det är enormt eftersatt liksom. Så USA har alla de här problemen och de har ingenting att göra med handelspolitik som BAP påpekar. Utan det är snarare, BAP säger så att det är snarare en generell atmosfär av moraliska renhetstest och tabun. Det är liksom den delen av problemet. Det har inte att göra med tullpolitiken. Och ett av de största problemen då, säger BAP, det är att USA har så dåliga eliter. Har så dålig managerklass. Vilket populisterna inte har några lösningar på. De försöker inte ens liksom adressera det problemet. Och så säger han också att även medelklassen är väldigt medioker i USA. Så för att kunna konkurrera med Kina och Japan i högkvalificerad produktion så skulle USA behöva en mycket mer intelligent och kapabel arbetande befolkning. Och man har inte det nu. På grund av, och jag citerar nu, att USA nu har för många korkade svarta och hispanics som är oanställningsbara och oanvändbara i en teknologisk civilisation. Ja, så att amerikansk industri kommer i praktiken vara ett slags välfärdsprogram för dysfunktionella människor. Ett slags gigantiska samhällsverksamheter eller sånt där som inte kommer producera någonting som folk faktiskt vill ha, utan det fyller andra syften. Vilket är precis vad Steve Bannon vill. Det är precis vad Tucker Carlson vill. Tucker Carlson vill förbjuda, som är den här favoritgrejen som jag tar upp ibland, han vill förbjuda självkörande lastbilar. Därför att för honom är liksom lastbilsbranschen är ett jobbprogram för den amerikanska arbetarklassen. Och för att de ska ha jobb så måste man förbjuda liksom teknologin som skulle kunna revolutionera transporterna. Och BAP säger att på grund av det här så behöver USA desperat samarbeta med Europa och Japan. Därför att både Europa och Japan har fortfarande tillräckligt intelligenta och disciplinerade befolkningar. Det finns fortfarande en kritisk massa av folk som är tillräckligt begåvade för att bemanna fabrikerna. Och i Europa och Japan, inte minst i Tyskland, så finns världens mest avancerade tillverkningsteknologi. Som till och med fortfarande ligger före Kina. USA har ingen chans att komma ikapp utan att använda sig av Europas och Japans industribaser. Så att Europa, Japan och USA måste gemensamt konfrontera Kina som ett integrerat ekonomiskt block. Annars blir de överkörda. Så att BAP säger att USA, de borde inte mucka gräl med Europa och Japan för att extrahera mer pengar i tullar och så vidare. Allt det här skitsnacket om att USA subventionerar de här länderna och så vidare. De borde lägga ner allt det där och istället försöka bygga en djupare allians och lära sig och ta hjälp med att bygga upp sin egen ekonomi, vilket de verkligen är i behov av. Men det verkar inte finnas något seriöst tänkande om hur man faktiskt ska genomföra en återindustrialisering i USA. Det är liksom ett slagord, men det finns ingen plan. Men det faktiska arbetet som måste göras är monumentalt, säger BAP. Kanske ett större och svårare och ett mer impopulärt problem att lösa än invandringsproblemet.
0: Mm. Och de hänger ihop. Nej, men jag har sällan läst en BAP-artikel som jag blir så... den innehåller så väldigt många intressanta iakttagelser och tillrättalägganden av konstiga idéer hos folk. Han gör dem alltså där i förbigående. Det är väldigt elegant, måste jag säga. Rent stilistiskt. Så man skulle kunna prata om det här länge. Men det jag tycker man ska tänka på som europé, det är ju... Om man tar honom på orden, och det gör jag, att du har nog väldigt rätt i sin beskrivning av USA och Bannon-projektet och annat. Och jag gillar ju liksom själva visionen som Bannon och även Tucker Carlson har. Men BAPs invändningar mot den är ju oerhört relevanta. Och det torpederar ju också den här liksom idén som är i svang nu hos Trump bland annat. Att man ska tvinga europeiska företag att förlägga sin produktion i USA. Alltså europeiska företag har flyttat i sin produktion. Jag vill jämföra med när Sovjetimperiet föll. Då flyttade ju liksom Tyskland, Frankrike. De flyttade liksom sin produktion till och med till länder som Rumänien. Och det fungerade. Därför att det homogena nationer, hög bildningsgrad, liksom även Kroatien, Slovakien, det finns det jättelika industrianläggningar ägda av tyska och franska företag. Det fungerar, men man kan inte göra samma sak. Alltså om europeiska, alltså jag ser ingen skäl till att europeiska länder ska blöda för USAs skull. Jag förstår heller inte varför BAP tror att vi är sugna på detta. Det är bara att hjälpa någon som är... Han jämför ju liksom någonstans USA med Brasilien, vilket jag tycker är alldeles rätt. Det är... finns inga skäl för oss att genomföra en blodtransfusion till USA. Det är därför att det är fel på själva blodomloppet och kroppen. Den går inte att rädda. Vi ska inte rädda den. Mycket bättre om man håller sig borta. Och Europa där kunna hantera det kinesiska hotet vida bättre än vad på egen hand faktiskt.
1: Jag tycker du gör en väldigt bra poäng, Boris, och det är någonting som vi måste påpeka då och då när vi pratar om Bapp och hans texter, att han har ett väldigt amerikanskt perspektiv. Och Bapp är ju då, som många säkert vet, han är då så etniskt, och han är född i Rumänien, i Bukarest, i en judisk familj, eller hans far var jude i alla fall. Så han är halvjudisk, rumänsk person. Men han bodde i USA från, tror jag, 10-11 års ålder. Så han växte upp i USA, pluggade på de fina universiteten, doktorerade på Yale, tror jag, och så vidare. Så han är amerikan, och han pratar mycket om sina barndomsminnen där de sprang fritt på gatorna i Bukarest och friheten och rotade runt i skiten där liksom. Men hans perspektiv i praktiken är väldigt mycket ett amerikanskt perspektiv. Det är väldigt mycket så här judisk suburbia, en fin förort utanför Boston där han växte upp liksom. Och det är alltid det här USA-centriska perspektivet. Så att från det perspektivet så tycker inte jag att det är särskilt överraskande att Bapp är inne på det här med så att, ja, men så här, USA ska använda Europa nu för att dra sig upp. Och ska säga det också att Bapp han är ju väldigt pro-europeisk, och även i den här artikeln så skriver han till exempel om att det är orimligt att prata om att USA skyddar Europa när eller för den delen Östasien, när USA liksom krossade Tyskland och Japan och liksom har begränsat dem väldigt mycket och så vidare. Men en annan sak, om man vill vara lite elak då mot Bapp, om man vill skärskåda hans perspektiv lite grann. Det finns ju en del kontroverser kring vem han egentligen är och vad han egentligen står för. Och ibland så säger man att han står för en sån här judisk, kanske till och med en globalistisk agenda. Och han är lite så här en rotlös, global, nomadisk person och hör inte hemma någonstans och är ganska negativ till traditionella värderingar och sånt där. Men har han en globalistisk agenda? Ja, vad är det här för någonting då? Skrämselpropaganda om Kina, och lösningen är att hela västvärlden ska fungera som ett block. Europa, Japan, USA, alla ska gå ihop i en man får anta liksom en så här centraliserad beslutsfattande struktur, centraliserade målsättningar för att bemöta Kina. Och plötsligt så kan det där låta väldigt strukturellt. Det kan se väldigt bekant ut jämfört med vissa andra sådana liksom globalistiska antikinesiska linjer och så vidare.
0: Mm.
1: En grej som Bapp missar lite grann, tänker jag. Jag pratade lite grann där tidigare i radion att alltså, angående det här med hur ska återindustrialiseringen gå till och så vidare. Stora delar av eliterna i USA, eventuellt inklusive Trump själv, tror att den framtida industriella basen kommer att vara helt automatiserad. Det vill säga att det kommer inte finnas några jobb för människor. Eller det kommer finnas väldigt få jobb för människor. Det kommer finnas jobb för liksom enstaka mänskliga ingenjörer kanske. Men frågan för framtiden är, det är inte vem, var alla jobben kommer finnas. Utan det är snarare så, vilken nation kommer ha fabrikerna som producerar robotar, som bygger fabriker, som producerar robotar, som bygger fabriker. Något åt det hållet. Och då, om du vill positionera dig i det scenariot, då gäller det först och främst att dominera AI-industrin. Och såklart alla sorter så här robotik och sånt där. Så att då behöver du ha Elon Musk och hans självkörande bilar och Optimus-robotarna, och man behöver ha Google och OpenAI och ja, diverse företag som gör robotar och drönare och såna här saker. Och det har USA. USA har en stor ledning när det gäller liksom cutting edge automatisering och framförallt AI och mer generellt mjukvara. Kineserna verkar vara bra på robotik och de är jättebra på drönare, men folk i Europa och Japan och USA är också otroligt bra på robotar. Och de allra bästa robotarna tror jag finns i Europa och Japan. Och Jag tycker att det finns en del tecken som jag har pratat om tidigare i radion, att den nuvarande ledningen i USA jobbar utifrån en tanke att det här scenariot håller på att bli verklighet. Alltså ibland är det nästan som att de försäger sig och visar att de vet att alla jobb kommer att försvinna. Och att det inte kommer bli en massa nya fabriker där folk får nya jobb och så vidare. Utan frågan är bara var de här robotmaskinerna kommer att finnas. Och det skulle förklara en hel del, inklusive de här grejerna som BAP ställer upp som stora frågetecken. Varför är ingen som tänker på det här? Varför är ingen som har en seriös plan för det här? Det skulle eventuellt kunna vara en sorts logisk förklaring till flera av de här till synes paradoxala sakerna som han beskriver.
0: Ja, alltså, men jag tycker mer han är ute. Ja, det är ju som du säger, när det är avancerad, när det är AI-avancerad robotteknik och så vidare, men det är ju Europa jävligt framstående och Japan som du säger. Men det jag tycker han pekar på, det är just frånvaron av två saker. Alltså det är den grundläggande civilingenjörskompetensen, alltså människor som kan... Alltså även om allting är automatiserat så kommer det krävas en extremt välutbildad arbetskraft. Fabrikerna kommer inte sköta sig själva. Alltså det måste finnas en industriell kulturell miljö. Och det är den jag tycker han pekar på. Den saknas helt enkelt. Andelen människor som har det som motsvarar en svensk civilingenjörsutbildning, den minskar ju från år till år i USA, medan den i Kina ökar från år till år. Det kan väl fungera om man liksom skickar över en hel del folk från Europa till USA och styra ledaren där. Och den andra saken som också hör till den industriella kulturen och som jag tycker är minst lika viktig, det är ju att det finns ingen hunger i de härskande klassen, i de härskande skikten i USA. De är mätta och dästa helt enkelt. Jag har svårt att se dem. Den enda som är riktigt hungrig, han är ju importerad från Sydafrika. Det är inte, och sen har vi liksom nej, det är det finns de gamla industribaronerna som liksom kliver in i det hela om att hela automatiserade produktionen i USA, de syns inte i horisonten ens, tycker jag. Det är två stora brister.
2: Klockan är nu 17:15 och Radio Nord, som sänder dygnet runt på mellanvåg 268 meter, fortsätter med Nordmorgonprogrammet. Och vi ska lyssna till Bonrico Blom och den bruna bönan Britta Borg. Kom i cha-cha-cha.
3: Radio Bubbla. Britney Spears bör befrias från förmyndarskap som hon varit underställd sedan 2008. Mina rörelser som gjort hashtag Free Britney till sitt slagord. Sedan den 38-åriga popstjärnan omyndigförklarades har hon givit ut 4 album och gjort hundratals konserter, men anses trots det inte kapabel att sköta sitt eget liv. Britney Spears är, ja, som alla vet givetvis, en av vår tids största popstjärnor. Jag misstänker att det är relativt få radiobubblelyssnare som räknar henne till en av sina favoritartister. Men man kan inte komma runt att hon och... hennes olika team av producenter och så vidare genom åren har varit mycket produktiva, extremt framgångsrika. Britney Spears har gett ut 9 album, varav 6 stycken har legat etta på Billboard-listan. Alltså det har varit det mest säljande albumet under den tidsperioden. Och hon har sammanlagt så har sålt mer än 100 miljoner album. Och framförallt under 00-talet. Jag tror att hon debuterade 98 eller 99 och sånt där. Så framförallt under 00-talet så var hon en av de absolut största popkulturella stjärnorna i hela världen. Hon kallas ibland för Princess of Pop, där man alltså upphöjer henne jämte The King of Pop, Michael Jackson, och The Queen of Pop, som är Madonna. Oavsett om man gillar att lyssna på musiken eller inte, så måste man ju, känner jag i alla fall, respektera hantverket som ligger bakom. Och dessutom tycker jag faktiskt själv att om man har minsta lilla känsla för popmusik så måste man också vara imponerad av en del av hennes låtar. Men eftersom vi redan har pratat om Britney Spears låtar i försnacket i den här sändningen så ska jag avhålla mig från att ge min topplista över favorit Britney Spears låtar.
0: Nej, kom igen.
3: Den här artikeln handlar om någonting annat. Britney Spears liv tog en väldigt märklig vändning, en mörk vändning kan man säga, år 2008 när hon var 26 år gammal. Hon var ju det laget då, riktigt superstjärna. Och skvallerpressen världen över hade rapporterat flitigt om diverse stormiga händelser i hennes privatliv. Hon var under hårt tryck från paparazzis som fotograferade varenda ögonblick den kunde komma åt. Och under den här tiden så rapporterades det att Britney Spears genomgick ett mentalt sammanbrott. Och i samband med det så omyndigförklarades hon. Och hennes far, Jamie Spears, fick total kontroll över hennes liv av en domstolsprocess. Och inklusive hennes finanser, hennes karriär och så vidare, men också mer generellt bestämmande rätt över hennes person. Och det var tänkt då att vara en tillfällig åtgärd, men den har blivit förlängd. Det finns lite tekniskt, det är inte viktigt i det här sammanhanget, men det finns olika juridiska processer. Och det normala är att man förnyar en sån här förvaltarskap en gång om året. Man förnyar det bara ett år i taget. Men den här processen ägde rum i en annan sorts domstol som gör att den inte behöver förnyas varje år. Och trots att det har varit en pågående rättsprocess så är det alltså så att än idag, 12 år senare, så är Britney Spears fortfarande inte fri att bestämma över sitt eget liv, över sina egna privata affärer. Och då kan man fråga sig vad som har hänt under tiden. Om man inte liksom är så inne på Britney Spears och popmusik och sånt där, så kanske man tänker att ja, Britney Spears, hon har väl legat fastspärrad i en tvångströja någonstans, eller varit på något annat sätt varit ur funktion. Men det har hon definitivt inte varit, därför att under den här tiden, under de här 12 åren, så har hon släppt 4 nya skivor, och hon har gjort flera 100 konserter och tjänat hundratals miljoner dollar. Hennes huvudsakliga gig de senaste åren har varit en särskild föreställning i Las Vegas, där hon uppträder då, kanske inte varje kväll, men kväll efter kväll uppträder hon på en och samma scen i Las Vegas. Och hon får en $500,000 per konsert. Och hon har gjort, jag tror jag stod i artikeln att hon gjorde 248 sådana här konserter. Så det är ruskigt mycket pengar att tjäna. Så hur kan det då gå till att en människa med så hög produktivitet och så hög intjäningsförmåga samtidigt kan anses vara så oförmögen att ta hand om sig själv att hennes pappa måste bestämma, ja, till exempel oss med så här, måste bestämma huruvida hon får ha en mobiltelefon eller inte. För att under någon period så bedömde pappan då, nej men Britney ska inte ha en mobiltelefon. Tog ifrån henne telefonen som hon var liksom, som var 6 år, inte 26. Så om hon nu faktiskt har så allvarliga problem, varför står hon på scen kväll efter kväll istället för att befinna sig i någon sorts intensiv rehabiliteringsprocess eller något sånt där? Ja. Det här är högst relevanta frågor enligt min mening, och fler börjar ställa sig samma frågor, ännu fler frågor. Och därför finns nu den här Free Britney-rörelsen som ursprungligen då grundades av, kan man säga, fans, folk som följde henne för att de gillade henne och hennes musik väldigt mycket, men som nu även inkluderar andra människor som bara är bekymrade över en väldigt problematisk situation, därför att det ser mer och mer ut som att Britney Spears är en sorts fånge i sitt eget hem, fånge i sitt eget liv, kanske man kan säga. Och Free Britney-rörelsen, de kärntrupperna, de följer henne väldigt noggrant på sociala medier och letar efter tecken. För att många av dem tror att Britney Spears kommunicerar i kodform med omvärlden, framförallt via sitt Instagram-konto. Att hon gör olika rörelsemönster och använder färger och sånt där för att kommunicera. Och vissa menar på att det här är som ganska stor del av den här artikeln, Vanity Fair-artikeln, handlar tyvärr om det här. Att det är som QAnon för unga kändisbesatta liberaler. Det är lite det är huvudtemat i den här artikeln. Alltså det handlar om konspirationsteorier, det bygger mycket på en misstro mot medströmsmedier. I grunden finns en sorts misstanke om att oskyldiga människor utnyttjas av onda människor som kontrollerar dem. Och givetvis att man har det uttolkandet av kodade kommunikationer från sociala medier. Men jag gillar inte riktigt den här liknelsen, därför att det finns så mycket uppenbar substans i Free Britney-rörelsen som inte alls finns på samma sätt för QAnon. Och det pågår ju då liksom en utdragen rättsprocess där Britney Spears bland annat då via sin advokat arbetar för att få ha en annan person än sin far som förvaltare. Och det är lite sjukt när man lär sig mer om den här processen, för att hennes far då, Jamie Spears, han fick tydligen förra året en restraining order avseende Britney Spears två söner efter att han slog den ena sonen. Så att tydligen så är Britney Spears pappa är så våldsam mot hennes barn att han inte får träffa dem längre. Men samtidigt så anser systemet att han är lämpad att vara hennes förmyndare. Ja, det är en sjuk situation. Enligt Britney Spears advokat så är hon rädd för sin pappa, och nu har hon tydligen gått ut i någon sorts strejk, tror jag man kan säga. Hon vägrar göra fler scenframträdanden så länge han har juridisk kontroll över henne. Och det här är liksom en komplicerad juridisk process som pågår. Och när den här artikeln skrevs så hade hon precis... Det skulle precis göra ett avgörande i en av domstolarna. Och det slutar med att hon förlorade det delsteget. Men givetvis så fortsätter det, för att Britney Spears vill vara fri. Och hon kämpar för sin frihet. Ja. Boris, när jag sa till dig för ett tag sedan att jag ville prata om Britney Spears i Radio Bubbla. Då lät du... Jag tror man kan säga att du lät lite frågande när jag sa det.
0: Mm.
3: Men nu har du läst lite mer om en situation. Vad har du för reflektioner?
0: Nej, alltså det är rätt skrämmande. Och just det här som man tar upp i texten, och det här med förmyndarskapet, verkar vara en väldigt säregen institution som helvete är svår att ta sig loss ur. Men det här fick jag också tänka mig att tänka på liksom att... Alla, jag har en känsla av att det är rätt många knäppa föräldrar där ute till i musikvärlden.
3: Mm.
0: Två som alla omgående kommer att tänka på, det är ju Amy Winehouse föräldrar, eller hennes far framförallt. Och så familjen Jackson förstås.
3: Mm.
0: I grund och botten... Oerhört sjukt egentligen att man i första hand ser sina barn som en inkomstkälla som man kan pina in till döden, och så behövs bara de levererar pengar. Så att det finns säkert många fler exempel på detta, men det säger något om själva artistvärlden.
3: Visst är det så, man ska påpeka också att Jamie Spears har ju haft total kontroll över sin dotter sen hon föddes. Alltså hon växte upp som en barnartist, barnskådespelare och så vidare. Så hon drillade sig in i det här från första början. Så att på ett sätt kan man förstå kanske, alltså inte att det är moraliskt rättfärdigt, men det är inte konstigt kanske att hennes pappa ser Britney Spears som sin egendom, för att han ser att han har liksom skapat henne, skapat hela hennes karriär och så vidare. Så att man kan säga att problemet börjar långt, långt tidigare än så. Men det som jag tycker är så sjukt i det här, den här juridiska biten med förvaltarskapet eller förmyndarskapet. För att det intressanta är att om det här kan hända med en stenrik superstjärna som har liksom tiotusentals, miljontals människor som vill henne väl och vill hjälpa henne, då kan det hända vem som helst. Alltså den här rätten som staten anser sig ha att omyndigförklara vuxna människor, den är absolut livsfarlig och otroligt skrämmande. Enligt minne, jag ryser när jag tänker på det här. Det är mer skrämmande, mycket mer skrämmande än det normala rättssystemet. Därför att det är så mycket mindre rättssäkert. Och de här befogenheterna missbrukas ofta. Ett annat exempel som jag tänker på, som vi berörde i förbifarten för, tror jag, ungefär ett år sedan, var Kanye West. Också givetvis en extremt framgångsrik popartist i hiphop-genren. Enligt uppgift så försökte ju hans familj få honom psykiatriskt frihetsberövad. Jag tror att det var ungefär ett år sedan. Och det var efter att han hade bland annat börjat hålla långa tal under sina konserter. Där han hade börjat prata om där konservativa värderingar. Han pratade långa, långa utläggningar om sin beundran för Donald Trump. Han pratade om sin motvilja mot aborter och så vidare. Så han började säga saker som var väldigt otypiska för hiphopstjärnor. Och nu lyckades de inte, men som jag förstår det så var det nära ögat. Han var inne på någon sån här psykiatrisk klinik vid något tillfälle, och de kämpade hårt för att omyndigförklara honom och liksom låsa in honom eller ta kontroll över Kanye West. Gissningsvis framförallt för att få honom att sluta prata om Donald Trump. Men som sagt, om de kan ge sig på superstjärnor, då kan de absolut väldigt enkelt låsa in vanligt folk. Och det finns ju andra historiska exempel. Vi vet till exempel att det var en ofta förekommande metod i Sovjetunionen att man klassificerade dissidenter som mentalsjuka och satte dem liksom på ett mentalsjukhus istället för ett vanligt fängelse. Och samma typ av möjligheter finns i Sverige, förmodligen i så gott som alla länder. Och jag misstänker att det är någonting som vi kommer att få se mer av framöver. Och kanske har vi en liten försmak i hur man pratar om nu om alla möjliga avvikande åsikter som fobier. Det vill säga som en sorts mentala störningar. Så en fråga som jag ställer mig det är hur islamofobisk ska man vara för att hamna under psykiatrisk tvångsvård? Tyvärr kanske vi får svar på den frågan framöver.
0: Ja, tyvärr är ordet. Och man ser redan nu hur man liksom sätter upp rikslikare för vad man får och ska tycka för att betraktas som normal. Jag har ju själv stött på det bland annat. Motargumentet till det jag säger är att men så där tycker ju ingen annan. Och då utgår man liksom från DN, Aktuellt, Rapport. Och de hänvisar i sin tur till vetenskapen. Och folk är inte pålästa och folk kan inte. Och i förlängningen så riskerar man att ta det vi pratade om nyss, vaccineringar. Om vi säger att nej, men det, jag tänker att den står sist i kön, jag tänker inte stå i kön. Det kan räcka. Och kombinera det med det du säger om islamofobi så ligger man ju ganska risigt till alltså för att bli omhändertagen. Uppenbarligen vare sig du eller jag i mental balans. Vi ska inte prata om allt annat vi tycker. Så att det där tror jag vi kommer att se. Det blir väl sådana barn som är som vi som går i den vanliga skolan om redan nu och framöver. Och instinktivt vänder sig mot det som sägs från katedern och det kamraterna kring säger. De kommer att betraktas som konstiga, liksom inte de andra själlösa varelserna som driver omkring i korridorerna. Och det är de man kommer att sätta in åtgärder för att få se till att de hamnar på rätt kärn.
3: Innan vi går vidare, utifall att det är någon som sitter som på nålar och nyfiken, så kan jag väl ändå berätta att den musikaliska höjdpunkten i Britney Spears karriär, det måste ju vara låten Toxic från 2003. Det är definitivt min favorit i alla fall. Det är en sång som är intressant rent musikaliskt. Inte minst för att den har väldigt starka influenser från indisk musik. Den citerar väldigt flitigt från framförallt en gammal klassisk Bollywood-film från 80-talet. Och den använder mycket liksom så här indiska rytmer, raga, skalor och sånt där. Vilket är lite otippat i en Britney Spears-låt. Men det är otroligt bra, alltså fantastiskt bra poplåt. Och givetvis svenska låtskrivare, producenter som ligger bakom, som så ofta. Texten i Toxic, det är en varning kan man säga till unga människor att inte låta sig svepas med av hypnotiska förälskelser och personer som kanske är förföriska men som man egentligen vet från början är toxiska. Det är väldigt uppbyggligt faktiskt.
0: Jag säger.
3: Och sen har vi ju låten som vi pratade om tidigare i försnacket från Piece of Me från 2007. Det är en väldigt vass, rolig kommentar till lite grann det paparazzi-fenomenet. Granskningen som popstjärnor utsätts för och så vidare. Så Britney Spears, hon ironiserar över att folk inte kan skilja på hennes artistpersona och hennes egentliga person. Att hon betraktas som en skamlös slampa och så vidare. Där hon i själva verket är en hårt arbetande småbarnsmamma. Generellt, alltså, det är mycket uppbyggliga texter hos Britney Spears. Ta till exempel Work Bitch från 2013. Hela låten handlar om att ingenting är gratis. Om du vill ha bra saker i ditt liv, inklusive grundläggande saker som god hälsa, ja, då måste du Work Bitch.
0: Alltså nu förväntar vi oss nästan att du skriver en essä alltså, om Britney Spears storhet på fullt allvar.
3: Ja, det är mycket, det finns mycket i den här vägen som är underskattat. Jag försöker bara öppna en liten glimt då och då till de som kanske bara sitter där och med armarna i kors och säger bara Britney Spears, det är bara så plastig, tråkig popmusik.
0: Ja, jag hör tyvärr dit. Så att, men du alltså...
3: Öppna era hjärtan för Britney.
0: Free Britney, öppna era hjärtan. Men hur kom det sig att du började lyssna på henne?
3: Nej, det är väl bara allmän kulturell osmos. Man hör liksom låtar på, jag vet inte, radio eller sånt där liksom. Men det är nästan omöjligt att inte alls snappa upp popmusik. Och det här var ju under 00-talet. Jag vet inte exakt vad jag hade för mig, men jag har ganska breda musikaliska intressen. Jag gillar att försöka hålla ett öga på popmusik. Det är inte det jag primärt lyssnar på, men jag gillar att hålla ett öga på det också. Och försöka förstå lite grann popkulturella trender och sånt där.
0: Ja, det är härligt att bli bildad på detta område. På riktigt. Jag ska work beat som kampsång.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Filmregissören Sir Alan Parker avlider 76 år gammal. Känd för filmer såsom Bugsy Malone, Fame, The Commitments, Midnight Express, Mississippi Brinner och Angel Heart. Sir Alan Parker, som man kan gissa sig till på namnet, en brittisk filmskapare, har gått ur tiden. Jag ska säga utan omsvep att han inte är en profil som jag känner mig sådär välbekant med. Jag kände inte igen namnet när jag såg det rubriken, men så såg jag filmerna. Och jag har ju faktiskt sett en handfull av hans filmer. Bäst kanske minns jag The Commitments, som kom någon gång. Det måste vara början av 90-talet. För jag minns när det kom. Jag var ganska liten, men jag minns när det kom och att det var liksom ett fenomen. Och vi såg den här filmen. Jag antar att den var kommersiellt framgångsrik eller sånt där. Men den var väldigt bra och bidrog till mitt på den tiden spirande intresse för populär musik. Och Mississippi Brinner såklart. Gene Hackman och Willem Dafoe åker ner till någon del av amerikanska sydstaterna och krigar mot Ku Klux Klan. Mitt vaga minne av den filmen. Och Midnight Express, som är en väldigt otäck film som handlar om en amerikan som smugglar knark och hamnar i ett turkiskt fängelse. Så det är ganska ruggiga skildringar av vad som händer i turkiskt fängelse. Dock inspelat på Malta.
0: Va?
3: Ja, det var inte turkiskt fängelse. Turkarna gillar väl inte att de skulle göra den här filmen. Det var inte superbra PR för Turkiet och turkar. Så de åkte till Malta istället och spelade in den i Fort Sankt Elmo vid Valettas nordspets spelas den filmen.
0: Ja, nej, men han gjorde ju många bra filmer, men jag har inte vågat se om den film jag minns. Jag tyckte var bäst, Angel Heart. På tal om exorcism, mycket djävul och besatthet i den filmen. Jag fruktar att den inte håller måttet riktigt. Men han var ju det var väldigt effektiva underhållningsfilmer. Samtidigt hade man alltid en känsla av att det fanns, det borde varit lite mer alltså. Och att han själv satt inne på mer, men att liksom, nej, men nu slipar jag till den här filmen så att den kommer att ge en Oscar. Han fick rätt många, var det 9 eller 10, plus en massa andra priser. Och det fanns liksom alltid där någonting under som inte kom fram riktigt. I de här filmerna som var bra tycker jag, som Commitments, Midnight Express och Angel Heart, och även i Mississippi Brinner, där det finns en antydan till en komplikation alltså av rasfrågan i sydstaterna, men den verkar aldrig ut riktigt.
3: Mm-hmm. Berätta mer, vad är det som finns där under då som inte kommer ut?
0: Nej, det finns ska jag säga så här. Det utvecklas en slags kärlekshistoria som aldrig får sin fullbordan. En flört kan man säga mellan Gene Hackman och den lokala polischefens fru. Han är ju fullblodsrasist och medlem i Ku Klux Klan också och känner till allt som pågår och sådär. Och han har ju liksom en han är samtidigt en mot sina svarta, eller mot sina, det är ju konstigt. Men de har till exempel en svart hemhjälp och en svart tvätterska. Och som han är väldigt bundis och tjenis med. Alltså på ett, det skildras på ett, inte så här nedlåtande sätt, utan de är verkligen inte hört i familjen, men man har en mycket vänskaplig relation. Och han är väldigt betagen i deras barn också. Och det där ligger och som ett oförlöst mysterium i filmen. Han är på ett plan synnerligen sympatiska, välvilligt till svarta människor. Och bekymrar sig ifall de har tillräckligt med jobb hos andra och så vidare. Och barns skolgång och sådär. Och samtidigt så är han medlem i Ku Klux Klan och vet att ett gäng kommer att... Vilka som har mördat, vilka svarta medborgare kämpar. Så han är vaken för den här komplikationen. Och Gene Hackman i filmen är heller inte alldeles okomplicerad. Han har liksom ingen större känsla för de här medborgarkämparna. Han tycker bara att Gud må

0: Robert De Niro som Louis Cypher och Mickey Rourke som en förvirrad privatdetektiv. Och The New Orleans, och det är liksom voodoo, en voodoo prästinna, och ja, det är väldigt häftigt.
1: Det låter som att det kan vara ganska, ganska bra rulle.
0: Ja, det, alltså då, det är en sån film man är lite nervös för att se om, men då så var det ju verkligen, då tyckte man, oj, kan man göra sådana filmer? Det var väldigt häftig.
1: Ja, jag ska ta en titt om man kan hitta den på Netflix eller kanske på Pajan.

0: Radio Bubbla.
1: Demokratiska senatorn i USA, Dianne Feinstein, avlider vid 90 års ålder, lämnar efter sig en dotter samt fastigheter till ett värde av 102 miljarder US-dollar och privatjet till ett värde av 62 miljoner US-dollar. Dianne Goldman Berman Feinstein, hon heter faktiskt så, det är hennes lagliga namn. Hon har tre väldigt, väldigt distinkta efternamn. Hon föddes, hon är född och uppvuxen och levt hela sitt liv och alltid varit väldigt kopplad till San Francisco. Och det var också där hon inledde sin politiska karriär. Hennes första stora högprofilerade uppdrag var som borgmästare i San Francisco. Det var under en väldigt speciell period i San Franciscos historia. Det var när 1978 när både borgmästaren och den andra höga funktionären som gjorde en film om, Harvey Milk, båda två blev mördade i någon typ av bizarr politisk, intern politisk uppgörelse inom det demokratiska partiet, tror jag, i San Francisco. Men, och det som hände då, efter att de här människorna mördades, så var det Dianne Feinstein som stod näst på tur att ta över. Så hon var borgmästare i San Francisco i 10 år och sånt där, lite drygt. Och så småningom blev hon då senator för Kalifornien 1992. Och den positionen hade hon sen då i mer än 30 års tid till sin död. Och hon var en mycket högt uppsatt senator. Hon har suttit i och varit ordförande för många av de allra viktigaste utskotten. Så underrättelseutskottet och andra sådana här väldigt centrala grupper. Och hon var senatens ålderman. Eller ålderkvinna eller vad man säger. Och dessutom hela kongressens ålderman. Alltså när hon dog nu så var hon den som har suttit allra längst av alla i senaten och representanthuset. Så att det fanns ingen större veteran och ingen större insider i det amerikanska politiska systemet än Dianne Goldman Berman Feinstein. Boris, jag misstänker att det här är ännu en gång då vi inte kommer att lyckas säga en enda positiv sak om en person som just har dött. Eller kommer du kanske överraska mig nu och berätta om något försonande drag som Dianne Feinstein hade?
2: Nej, men hon hade inte ett enda försonande drag. Alltså, jag tror inte ens hon var snäll mot hundar och katter. Det här är en av de ondaste häxor man kan tänka sig. Och det har varit fascinerande att läsa svenska medias, förvisso korta men ändå glödande, nekrologer. Och de har lyckats citera Bernie Sanders också om vilken fantastisk kvinna det här var. Och i alla fall så har man tagit upp att vilken förkämpe hon var för svarta och vilken förkämpe hon var för kvinnor. En av de första som krossade glastaket då. Men hon var ju genuint ond. Det ena är ju att hon var så hökaktig.

0: så att Hillary Clinton verkade liksom nästan pacifistisk vid en jämförelse. Hon hade ju, som du sa, satt i underrättelseutskottet, hon satt i flera utskott och hade ordförandeskapet i dem som var kopplade till den amerikanska krigsmakten. Och hon var liksom alltid först och tala för bombningar, var väldigt pådrivande i när det gällde att man skulle bomba Serbien 99. Men det här är det som kanske gör det, därmed är hon egentligen en standarddemokrat i toppen, gillar krig och talar mycket för svarta och kvinnors rättigheter. Men det som gör henne till en äkta demokrat i toppen, det är att hon är så genomkorrumperad. Och det är därför man inte ska ha något hopp alltså om att Biden-historierna kommer att leda någon vart. Och det är det som är sjuk amerikansk politik och demokraterna. Alltså Feinstein har genom åren varit inblandad i och avslöjad för ett tiotal stora fall av korruption där hennes make har varit inblandad. Mitt favoritexempel är han var ju rik som ett troll och bankir och sån här företagskapare som gjorde sig känd för att köpa upp företag, sälja alla tillgångar som gick och sen låta det gå i putten. Skapade stor arbetslöshet redan i början av sin karriär i Kalifornien. Men det mest omtalade exemplet, det kom ju när Feinstein var ordförande för en av kongressens kommittéer som beslutar om upphandlingar för krigsmakten. Då visade sig sen 2007 kom de här avslöjandena att de blev väldigt omskrivna, det hände ingenting. Då hade hon som ordförande varit med och beviljat enorma kontrakt till företag som levererade till försvaret. Det hennes make hade stora ägarandelar och ofta satt i styrelsen också.
1: Han ägde 75% du vet, av bolagen, det var hans bolag. Ja. Det var han som fick pengarna.
0: Det är liksom helt rubbat. Och men hon lämnade faktiskt i tystet sen kommittén när media också avslöjade att förutom att maken då var krigsprofitör med fruns hjälp och tilltagit ut rätt saftiga priser, så hade han skott sig sanslöst mycket på att också investera i och ett företag som tillverkade proteser åt amerikanska soldater som blivit av med armar och ben i Irak och Afghanistan. Så han skodde sig på alla sätt. Och det växte också uppmärksamhet när hon sålde av amerikanska postkontor till företag där hennes make var delägare. Och så vidare. Det finns ett antal fall där hon liksom satt i en ledande beslutande position och berikade sin mans företag. Och det här pågick ju liksom hela 2000-talet. Och ingenting hände med henne. Ingenting hände ens när hon blev en senil mumie i ett värre tillstånd än Biden. Jag menar, hon var ju hon var ju knappt närvarande på slutet. Och oavsett vilka filklipp som spelades upp så hände ingenting.
1: Hon gav också över sin juridiska bestämmanderätt till sin dotter. Så de sista veckorna här så hade hon inte ens... Så hade hon sin dotter som god man eller var motsvarande.
0: Ja, det är helt sjukt.
1: Men hon avgick inte från senaten, hon skulle absolut sitta kvar. Mumien, som du säger. Det finns en intressant koppling här till en annan amerikansk politiker som har så många likheter med Dianne Feinstein. Nämligen, jag tänker på Nancy Pelosi givetvis.
0: Mm.
1: Som också är från San Francisco. Och som Dianne Feinstein har under alla år varit liksom San Franciscos senator. Och Nancy Pelosi har varit San Franciscos representant i representanthuset. Ungefär lika länge tror jag. Och Nancy Pelosi är givetvis liksom också så här superhögt uppsatt. Suttit i de viktiga kommittéerna, Speaker of the House och allt det där. Och Nancy Pelosi har exakt samma mönster. Hon har satt system. Så hon har gift sig med en oerhört förslagen affärsman. Och använt sin politiska position enormt systematiskt då, för att lägga grunden för fantastiska affärer för honom. Och det är också en sak som det skrivs öppet om. Då berättas om då om Paul Pelosi, hans fantastiska aktieaffärer. Hur kan han pricka rätt så många gånger liksom? Och många följer hans investeringar för att se vad gör Paul Pelosi? Det är nog en bra fingervisning för vad jag ska göra med min egen portfölj. Och alla förstår ju att det här är Nancy Pelosi som matar honom inside information. Och de har blivit påkomna gång på gång. Det har pratats om det. De har också en son som heter Paul Pelosi Jr. Som har blivit, tror jag, till och med åtalad. Eller liksom, det har varit någon process för att undersöka honom. Nancy Pelosi, som dessutom tror jag kommer från en maffiafamilj. En maffia-affilierad familj från östkusten. Så hon är liksom... The Pelosi crime family är inte ens mest ironiskt... liksom, som begrepp, utan hon kommer från liksom, maffiafamiljen De Alessandro som har bara fortsatt på västkusten. Men det är intressant att Nancy Pelosi och Dianne Feinstein båda representerar San Francisco och de har exakt samma mönster av korruption och samma extrema, oförblommerade, skamlösa korruption.
0: Jo, men också deras politiska... det är San Francisco som liksom en stor del av demokraternas sentida aggressiva strategi föds, alltså svartas rättigheter och kvinnors rättigheter, och den vita arbetarklassen skiter man i helt enkelt. Det var ju Feinsteins adelsmärke. Det var liksom svarta och kvinnor var det viktiga, och det kom man ju rätt långt med. Och båda de två var ju också vad heter det, politiska gudmödrar till Kamala Harris. Så att det är ett jäkla näste San Francisco, alltså nästan värre. Det är lika illa som Chicago.
1: Ja, det säger någonting. Det säger någonting om den stan, hur otroligt degenererad och vedervärdig den är, San Francisco. Det är som städernas motsvarighet till Dianne Feinstein. Staden som, det är nästan omöjligt att säga någonting positivt om San Francisco. Och givetvis då från på frukten känner man trädet, så givetvis ser man att San Francisco har de absolut värsta tänkbara politiker som representerar stan och regionen i Washington DC. Men det är intressant också att där ingår i Silicon Valley som ligger strax utanför San Francisco, som är som världens teknikcentrum, det extremt viktiga området. De är också en del av den absoluta degenereringen och korruptionen.
0: Men det går ju också hand i hand med att San Francisco är ett mycket gammalt vänsternäste, alltså. Och Pelosi och Feinstein har ju liksom vänskap och släktskapsband med, så att säga, det mer hårdföra vänstern i San Francisco. Alltså de som organiserar svarta och bögar och kvinnor, eller så nedlåtade, men så var det faktiskt. Så att man lärde sig liksom hantera de här transmissionsremmarna, trycka på rätt knappar i San Francisco. Det var en bra skola för de här människorna.
2: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
4: AFD vill efter kongress bygga konservativ folkrörelse. MEP Marcus Pretzel tillkänner medlemskap i ENF-gruppen. Oerhört komplicerad rubrik som innehåller många, många okända förkortningar. AFD står för Alternative für Deutschland, alternativ för Tyskland, som är... ja. Väldigt enkelt uttryck kan man säga som ett politiskt parti i Tyskland som liknar Sverigedemokraterna lite grann, fast som är mer marknadsliberala och uttalat EU-skeptiska. MEP står för ledamot av Europaparlamentet och ENF är en partigrupp i Europaparlamentet som Europa för nationer och frihet tror jag står för. Nationernas och frihetens Europa. Och det är den partigrupp där bland annat Nationella fronten från Frankrike är verksamma. Ja, så AFD har haft kongress och vi rapporterade i förra radiobubbla om kravallerna. De storskaliga kravallerna, de hundratals människor som hade arresterats i samband med de här oroligheterna. Nu har man haft den här kongressen och den har haft ett någorlunda förutsägbart utfall.
0: Jag är mest fascinerad över att man kan bli partiledare med namnet Pretzel.
4: Det är ett fantastiskt namn på en tysk politiker.
0: Ja, det var som att Sverige skulle... Hej, jag heter Stefan Kanelbulle eller någonting så här. Jag ska bli er nya statsminister. Alltså det är inte så statsmannalikt att heta Pretzel.
4: Men vi har ju bokstavligt talat en motsvarighet i Sverige, Kringland Svensson.
0: Det är sant, han befinner sig en bit från den politiska makten.
4: Ja, Markus Kringla är i alla fall europaparlamentariker. Det var en av de saker som hände under den här AFD-kongressen, att han tog ordet och meddelade då att han tänker gå med i ENF-gruppen. Och det är kontroversiellt då, därför att det är många som har sagt att det är precis det här som inte får hända med AFD, att de inte får spåra ur och bli sån här så kallad extremhöger som Marine Le Pen, Nationella fronten. Men han ansluter sig dit nu. Och det här händer då efter att han och hans kollega Beatrice von Storck har blivit utkastade från den konservativa gruppen i EU-parlamentet. Och det i sin tur beror på märkliga saker som AFD-representanter har sagt, bland annat om att skjuta illegala invandrare.
0: De noterar här också en sak som jag tycker är intressant. Alltså det är ju det proryska draget i AFD som man också delar med Nationella fronten i Frankrike.
4: Ja, det är ytterligare en sak som man kan se på den här kongressen. Att man stärker sin proryska hållning, kan man säga. Så det ser ut som att man väljer väg och går den riktningen. Bland annat så har AFDs ungdomsförbund börjat ha gemensamma aktiviteter med Putins ungdomsförbund, Förenade Rysslands ungdomsbrigader. Och man menar på att Moskva är ett alternativ till Washington, en motbalans. Men framförallt så är ju deras poäng att Tyskland är ett stort land. Tyskland är ett stort land, en mäktig ekonomi med 80 miljoner invånare. Och som sådant så har Tyskland sina egna geopolitiska intressen. Och då vill man markera emot allt för starka band till USA. Och visa att vi kan flirta med Ryssland också. För att vi är en spelare i vår egen rätt. Och ingår inte bara under ett amerikanskt geopolitiskt paraply. Några andra nyheter från kongressen är att man nu efter att etablera sig som parti vill satsa på att bygga ett, vad som i Tyskland kallar för Volkspartei. Man ska bli ett Volkspartei som alltså betyder folkrörelseparti, ungefär kan man säga på svenska. Det vill säga man vill precis som CDU, CSU och SPD i Tyskland. Vill man bli ett stort parti med massor av medlemmar och drivet av medlemmarna. Det finns också kritik mot den här strategin inom partiet. Till exempel säger Thomas Langnickel att det här kommer att urvattna AFDs politiska profil. Att det kommer sluta ha sin särart. Och han har själv tidigare varit medlem i CDU. Och han tror inte på det här. För han tror delvis då att AFD kommer att bli för likt CDU som han har lämnat. Men det planen då är att samla alla olika sorters konservativa idéer. 50 shades of conservatism i analysen här i politico.eu. Man försöker fortsätta hitta väg framåt då, där man blandar en relativt liksom liberal frimarknadsapproach och samtidigt ska man försöka appellera mer till arbetarklasslager på det sätt som bland annat CDU har gjort tidigare. Man reiterar sitt motstånd mot islam, att islam inte hör hemma i Tyskland. Islam är inkompatibelt med den tyska konstitutionen. Och man vill förbjuda då vissa typer av kläder för muslimska kvinnor. Och flera andra liknande förslag. Jag vet inte om det här med att förbjuda minareter har gått igenom. Man hade ju flera sådana som vi pratade om i förra sändningen. I alla fall, det verkar som att AFD slår in lite grann på nya spår. Och,
0: ja, det är intressant i sig, alltså just den här. Det är inte sympatisk, men intressant.
4: Ja, vi får se hur det går. 2017 nästa år så är det presidentval i Tyskland. Och då kommer AFD också ha en egen kandidat, Albrecht Glaser, som är tidigare CDU-politiker. Han har tillkännagjort nu att han kommer att run for president i Tyskland.
0: Annars tycker jag att det har en fin klang med president Pretzel.
4: Ja, det är sant. Jag hoppas han tänker på det, Kringlan.
0: Kansler Kringlan.
4: Kansler Kringlan, ja. Det är väldigt, väldigt snyggt.
3: Radio Bubbla.
5: Januari var ju förstås en vintermånad och vi hade ett antal väldigt intressanta nyheter om det hårda livet i det vintriga norr. Tänkte bara nämna, för att det är säkert fler än jag som tycker det är kul att tänka tillbaka på de här nyheterna. Vi hade en ryss som var på vodkafest. Han satt och söp med sina kompisar. Det var en riktig rysk fest. Och plötsligt så föll han ner till synes död. Den medicinska personalen kom och sa att han är död, vi tar honom till bårhuset. Men på bårhuset så fick personalen en chock när en man plötsligt stapplade ut ur frysrummet där man hade placerat honom. En av de här vodkadrickarna visade att han inte dött. Han hade bara tagit en väldigt djup tupplur. Han vaknade upp i bårhusets frysrum och åkte tillbaks till festen som han hade varit på. Och då visade det sig att de som han satt och drack med satt fortfarande och drack. Men nu hade det istället övergått till en sorts gravöl. De drack till hans minne och sörjde honom genom att dricka ännu mer. Och när han kom tillbaks så blev hans vänner väl chockade, men såklart också lyckliga. Och då förvandlades festen ännu en gång. Från vanlig vodkafest till ett sorgefest till en återfödelsekalas.
0: Ja, nej, men det är liksom nästan en slags själavandring på riktigt. Väldigt vackert. Och trots allt, det tåga i ryssarna, alltså. Kröka kan de.
5: Vi hade också en intressant nyhet om ryssar som spelade schack nedsänkta i en isvak i Jekaterinburg. De spelade bara 10 minuter i taget, men ändå ganska imponerande att se. De sänkte ner sig, spelade snabba partier, och de menade på att det är en stor fördel med schack. För att det gör att genom att spela schack så kan man vara längre i vattnet, vilket gör att man kan träna sin koncentrationsförmåga.
0: Det är nog mycket det.
5: En liten inspiration för er som undrar vad ni ska föra er på jullovet. Jag skulle också vilja ge ett hedersomnämnare till den kanadensare som blev tagen av polisen. Han rammade en polisbil efter att de försökte stanna honom för en trafikförseelse. Så de jagade honom, han åkte i sin pickup truck, Justin Daniels heter han. Han åkte i sin pickup och han bland annat backade han in, han rammade polisbilen baklänges. Och sen körde han av vägen och försvann, och de följde efter honom. Och då åkte han till Mara Lake, en sjö i det området, hoppade ur bilen, stal en kajak och fortsatte flykten i kajak utan åror. Så i kajaken i iskallt vatten, paddlandes med händerna, så flydde han från polisen. Och när de till slut hittade honom så var han ganska illa däran faktiskt. Köldskadad och väldigt, väldigt frusen. Och sedermera åtalad för stöld av en kajak, misshandel, farligt beteende i ett motorfordon, inbrott och inte mindre än 19 åtalspunkter av poststöld.
0: Poststöld? Vet du vad han dömdes till slut?
5: Det vet jag tyvärr inte. Men jag kan tänka mig att innan straffet verkställdes så snodde han en till kajak och paddlade iväg.
0: Antagligen. Det är inte en kille man håller fängslad.

0: Radio Bubbla.
1: 9 personer dör och flera tusen skadas då personsökare som Hizbollah införskaffat istället för mobiltelefoner för att försvåra spårning exploderar i Libanon och Syrien. Det var ett tag sedan nu som vi pratade om Israel. Krigen som Israel utkämpar just nu. En sak som har hänt kontinuerligt under det senaste året är en upptrappning i norra Israel och södra Libanon där Hizbollah är det stora hotet. Den Iran-stödda anti-israeliska milisen som är mycket större och starkare än Hamas som man slåss med på den södra fronten. Så hela tiden så har folk frågat sig, kommer Hizbollah kommer med sig in i konflikten fullt ut? Avlossa alla raketerna som de sägs ha? Kommer Israel invadera Libanon för att göra upp med Hizbollah? Kan Israel utkämpa ett tvåfrontskrig på det sättet? Och hittills har det verkat som att båda sidorna håller tillbaks någorlunda. Fram till förra veckan alltså. Då genomfördes den här spektakulära israeliska attacken där man sprängde tusentals personsökare som användes av Hizbollah-operatörer. Och det, från ett tekniskt och logistiskt perspektiv så är det enormt fascinerande det här. Så Hizbollah då mycket över från mobiltelefoner till personsökare för att det ska vara ett säkrare sätt att kommunicera. Det är ett sätt att komma runt israelerna och deras övervakning. Och det var ganska nyligen, sägs att det var i februari 2024, alltså för 7 månader sedan, som de utfärdade den stora ordern om att nu är det slut på mobiler, nu är det personsökare som gäller. Men israelerna, de är inte 2 steg före, de är 20 steg före det här. Så istället för att de här personsökarna var en säker kommunikationsform så har israelerna gjort dem bokstavligt talat livsfarliga genom den här enormt sofistikerade attacken. För de har då på något sätt infiltrerat själva produktionsledet. Alltså de har tagit reda på hur Hizbollah köper sina personsökare och sen på något sätt blivit en del av produktions- och distributionskedjan och planterat in sprängämne och en mekanism för att fjärrutlösa explosionen. Och sen har de låtit Hizbollah köpa apparaterna och då förra veckan 17 september så exploderar de. Så tusentals Hizbollah-kämpar fick sina händer, ansikten, magar, skrev och lår söndertras. Vilken kroppsdel de nu hade närmast sin beeper. Det sägs att de först pep, de gav någon sorts signal innan de sprängdes. Eventuellt någon sorts felmeddelande som dök upp på skärmen. Så var man tvungen att trycka bort det. Så att många hade plockat upp dem i händerna för att titta på dem. Och trycka på dem, vilket gjorde att många fick händer och ögon söndersprängda. Enligt den libanesiska sjukvårdsmyndigheten. De ska tydligen sagt att 300 personer förlorade båda ögonen och 500 personer förlorade ett öga. Och sen dagen efter då, 18 september, när Hizbollah rimligen då slutat använda personsökare, då exploderade deras walkie-talkies. Så det är helt otroligt. Det är inte en kategori av kommunikationsverktyg, utan 2 olika sorters apparater och tusentals sprängladdningar som israelerna lyckats plantera bokstavligt talat i sina fienders händer. Och senaste siffran jag såg var att 42 personer hade dött och 3500 hade skadats. Och inte bara Hizbollah-krigare såklart. De säger att 12 civila sägs ha dött, varav flera barn. Och de säger också att Irans ambassadör till Libanon dog, diverse medlemmar av iranska revolutionsgardet. Så det var lite spridda skur där. Men det är en helt unik sorts attack. Så vet jag, det är helt nytt. Det är ingen som har gjort något sånt här tidigare. Och det, som sagt, det är enormt imponerande rent tekniskt praktiskt. Samtidigt så väcker det ändå, ja, men man kan säga en del moraliska frågetecken. För de som är intresserade av sånt. Det är många som säger att det här är en terrorattack. Jag såg en lustig sak. Jag skulle läsa på lite grann. Så jag satt på Wikipedia-sidan för det sprängämnet. Som man tror att de använt, som heter pentaerytritoltetranitrat. Och där finns en lista över tillfällen då sprängämnet har använts. Och först är en lång, lång lista under rubriken terror. Det är en väldigt populär sprängmedel med terrorister, al-Qaida sånt där. Så lång, lång lista, terror, lång lista. Och sen en ny rubrik, krigföring. Och där finns en enda punkt, den där israeliska attacken. Men på många sätt så var det här en värre terrorattack, en mer terroristisk attack än många av händelserna på den första listan. Så folk säger så att ja, men israelerna de har så hög precision på det här sättet att de har infiltrerat enskilda elektroniska apparater. Men de visste ju inte var varje enskild explosion skulle äga rum. Vilket tydligen är ett brott mot diverse internationella regler. För man får inte liksom sätta av en explosion, bomba någonstans om man inte tror sig veta vad som finns där, vem som finns där. Men israelerna, de visste ju det här och de visste såklart att många civila skulle skadas, många civila skulle dö. Till exempel för att de bara råkade stå bredvid någon vars personsökare exploderade. Och det finns lite bilder från så här, matbutiker och sånt där. Plötsligt så exploderar en personsökare på någon som står i kön och de som står runt omkring blir sprängda. Det finns också särskilda internationella förbud mot försåtsminering, som det kallas. Bland annat i FNs vapenkonvention, som det här såklart är ett brott mot. Och terroreffekten, alltså i termen av att injaga skräck i befolkningen, är exceptionellt stark rimligen med en sån här attack. Alltså, hur ska folk överhuvudtaget kunna lita på någon elektronik nu när israelerna kan spränga saker och händer på en? Och bevisligen är fullt beredd att göra det också, även om de vet att civila kommer stryka med. Så jag tror att vi kan konstatera att den här attacken var en bra bit utanför ramarna för vad som normalt anses var tillåtet. Det var en terrorattack. Det var olagligt enligt alla möjliga internationella lagar. Sen säger inte det någonting om hur en intelligent person ska utvärdera saken. Var det bra eller dåligt? Vad får det för konsekvenser? Av allt att döma så var det väldigt, väldigt dåligt för Hezbollah. Förmodligen var det bra för Israel. För mig som svensk påverkade mig åt det ena eller andra hållet. Jag är väldigt fascinerad av allt det tekniska, men resten är jag ganska agnostisk kring. Jag vet inte vad jag ska tänka. Så därför överlåter jag med varm hand till dig, Boris, att förklara hur man bör tänka.
0: Nej, man bör tänka så här, alltså att man ska aldrig anlägga några så här moraliska aspekter på krig. Av det enkla skälet att alltså folk, om man tar det här med civila först. Alltså jag har jättesvårt att förstå dem. De säger men det här var oerhört hemskt. Det kom civila till skada. Alltså som människor lever nu i stora delar i hela världen. Så det går ju inte att bedriva krig utan att civila skadas. Har det alltid varit. Alltså jag vet inte vilken. Det skulle vara den här någon synnerligen antik envigsutmaning att härförarna skickar fram sin starkaste man på respektive sida så får de slåss och göra upp. Alltså, när man för sådana resonemang, då är man naiv på gränsen till enfaldig och låtsas som att det fanns någon typ av krigföring där civila inte kommer att skadas. Man låtsas som dessutom som det är så att alla som för krig kommer att ha enheter, soldater, mer eller det är lite olika många, som ägnar sig åt bestialiska saker mot civilbefolkningen för att de tycker att det är kul. Krig ser ut på det sättet. Så att plötsligt liksom att X, Y eller Z följer inte krigets dagar. Ingen jävel följer krigets dagar som de är skrivna. Och Det är liksom bara onödig ork på att diskutera om man får göra si eller så. De kommer alltid hålla på så där, alla sidor, både de som är relativt goda och de som är relativt onda. Det bara är så. Så man kan gott liksom filosofera över de tekniska aspekterna, hur bara de ser åt egentligen. Jag funderar mest faktiskt på min snikenhet. På lyckades, alltså det vore ett mästerstycke om det är så att israelerna också fick betalningen för personsökarna och åkertåkelsen. Alltså tänk dig själv grejen att de betalar dig för att bli sprängda i luften. Då är det liksom den optimala segern.
1: Jag har ändå svårt att tänka mig att det gick runt för dem. Alltså det måste kostat ganska mycket att lägga in sprängmedel. Så jag är väldigt svårt att se att de gjorde en vinst. Även om det skulle vara lite typiskt om de gjorde det.
0: Med tanke på det folket så jag är inte säker på att de inte gjorde en vinst alltså. Det är det ena. Det andra, jag är liksom fascinerad över hysterin i västerlandet. För folk börjar liksom på fullt allvar diskutera, till exempel på kultursidor, om liksom, kan vi lita på våra högteknologiska prylar. David Lagerkrantz hade en lång betraktelse, han berättade om hur han plötsligt när han stod och borstade tänder med sin eltandborste drabbades av skräck och slutade, för man vet ju liksom aldrig. Så att det här är ju, om kamrat Unabomban varit i livet så hade han ju tackat det senare, för att det här har ju liksom fått folk att frukta allting. Snart kommer folk att vara rädda, vilket är bra för sin mikrovågsugn, och de kan definitivt explodera och så vidare.
1: Ja.
0: Så det kan ha oväntat positiva aspekt följde det här.
1: Ja, det där är jätteintressant. Jag har också funderat en del på det här. Så, en sak är att folk kanske blir mer skeptiska till elektronik. Det är en from förhoppning. Hoppas det blir så. Men man kan tänka sig också att det leder till en sorts förskjutningar ekonomiskt. Det var någon som sa, jag säger inte att det är sant, det lät påhittat, men jag hörde någon som sa att kinesiska företag får en massa beställningar på elektronik nu, där beställarna säger ett specifikt krav ställs att produkterna måste vara tillverkade 100% inom Kina. Och även om jag tror att det där var påhittat, så kan jag absolut tänka mig att det faktiskt pågår, för resonemanget är ju rimligt. Hisbollah använder sig inte av israeliska personsökare och walkie-talkies. De var taiwanesiska och japanska, med försökandet. Och om israelerna kan infiltrera företag i Taiwan och Japan, då kan de infiltrera vilket företag som helst i västvärlden. Alltså måste alla elektronikprodukter i hela västvärlden och alla västallierade länder nu vara misstänkta för att ha Mossad-bomber inbyggda. Åtminstone om man är den typen av person eller grupp som är lite orolig för Mossad-bomber, så får man fundera på det. Och vad kommer det ha för ekonomiska konsekvenser för alla företag vars produkter nu kommer att ses som potentiella israeliska försåtsminor?
0: Det är alltså kineserna som har satt igång det här.
1: Jag vet inte om det är de som framförallt gynnas av det, men det låter mig ganska rimligt antagande, för att jag har svårt att tänka mig att Mossad kan gå in i Kina och liksom sätta upp en sån här sprängdegsimplanteringsoperation i Kina.
0: Nej, det har jag svårligen tänka mig.
1: Ja.
0: Så att, intressant.
1: Ja. Så att, jag vet inte, det är spekulativt, det är ingen som kan veta liksom, men jag kan tänka mig att det sitter en del västerländska företag och funderar på. Alltså de kanske inte kan söka sak mot Israel för ekonomisk skada, men en tanke som man skulle kunna tänka, det är att kanske borde intressenter i väst skydda sina ekonomier genom att ta avstånd från Israel, kanske eliminera israeliskt inflytande i produktionen, utfärda garantier om att inga israeler har varit involverade i produktionen av den eller den varan. Det kanske är det enda rimliga givet Israels agerande.
0: Ja, precis, man får alltså, nu får man den här varubojkotten som många palestinavänner vill ha av helt andra orsaker.
1: Men
0: just med tanke på själva striderna på marken, de lågteknologiska, så tycker jag det är lite intressant att Iran håller sig så väldigt stilla faktiskt.
1: Ja, ska vi prata lite om vad som händer nu? För det har hänt ganska mycket senaste två dygnen bara. Ja, och det kan man ju säga också, att när den här walkie-talkie-attacken inträffade, så var det många som sa att det här ser väldigt mycket ut som försteget till en fullskalig invasion av Libanon. Och det är en logik som är enkel att se såklart. Alltså, Israel kommer rimligen aldrig få ett bättre tillfälle nu när tusentals Hezbollah-män är svårt skadade, hundratals av dem permanent blinda, om man ska tro de uppgifterna. Många utan fingrar, sätta på avtryckarna, hospitaliserade med bukskador och så vidare. Så att om Israel överhuvudtaget är intresserade av att gå in och rensa upp i Libanon någon gång under de närmaste åren, då ska de rimligen göra det nu. Och det ser ut som att någonting i den stilen är på väg att hända just nu. För att det som hände är att Israel inledde mycket mer storskaliga bombningar igår. De säger att de slår ut vapendepåer som tillhör Hezbollah runt om i Libanon och kanske Syrien också. Men det verkar vara väldigt, väldigt omfattande bombningar. Tusentals mål och liksom, hundratals döda, tusentals människor på flykt. Och Israel har också gått ut, Netanyahu har gått ut och sagt offentligt att till alla libaneser att vi bombar skiten i ert land nu. Det är inte er vi har krig med, det är Hezbollah. Så att bara gå ur vägen nu så ska vi göra upp med Hezbollah och sen så kommer det vara säkert för det sen. Men det som händer i praktiken, det är att Israel bombar och bombar och bombar i Libanon. Precisionsbombning säger de. De säger såklart att de bara slår mot liksom det här specifika bostadshuset därför att det var en kryssningsrobot som förvarades i det huset. Ja, det är det vanliga spelet liksom. Men det är en rejäl eskalering och vi är precis inne i den här eskaleringen nu. Först den här terrorattacken, förberedelseattacken och nu flygattackerna. Det är väl som vi har konstaterat tidigare att Israel vill absolut inte göra någon sorts markinvasion. De vill inte ens göra det av Gaza fullt ut och de vill absolut inte göra det av Libanon. Men de behöver inte göra det heller för att de har ett väldigt, väldigt starkt luftvapen och dessutom alltså en sak som jag tycker är intressant är alltså, vad säger de alla de händelserna om Israels underrättelsekapacitet? För den såg ju svag ut efter 7 oktober. Men förra veckan såg den rätt jäkla bra ut. Och nu när de gör de här, det var också innan den här stora vågen av flygräder kom, så gjorde de också några sådana här precisionsattacker där de slog ut framförallt en attack i Beirut där de sägs de dödade dussintal viktiga Hezbollah-befälhavare inklusive en av de högsta, någon som kallades Ibrahim Akil tror jag, som sägs vara en toppchef, och sammanlagt nästan 40 personer som dog bara i den smällen. Och nu bombar de igen, och någonting som Hezbollah måste fundera över nu, det är om de ska slå tillbaks, om de ska reciprokera den här eskaleringen. Vad mer vet israelerna som de inte borde veta? Vilka fler apparater har de lagt bomber i? Vet de exakt var alla befinner sig? Vet de var alla vapen är gömda? Har de mikrofoner överallt? Har de en annan uppsättning elektronik som gör att de har mikrofoner och kameror överallt? De israelerna har släppt nu bilder från inuti libanesiska bostadshus där de visar kryssningsrobotarna som de har slagit ut. Och de visar också bilder som är tagna från inte satelliter, men drönare tror jag. Där man kan se spetsen på en kryssningsrobot sticka ut ur ett hål i huset. Och sen visar de att det är precis det där huset de har bombat. Det kommer fler och fler tecken på att Israel vet så mycket att Hezbollah borde skaka av skräck. Och man kan vara rätt säker på att Israel har inte spelat ut alla sina kort.
0: Men innebär inte det här också att man faktiskt måste gå huvudstupa in i en konspirationsteori? Därför att den här infiltrationen av Hezbollah, den enorma kunskap man har om Hezbollahs infrastruktur. Man vet hur ofta ledarna går på toaletten och vad de gör när de går på toaletten i princip. Å ena sidan, och det kräver ju en långvarig infiltration. Det här grejen med walkie-talkiesen, alltså det måste ju vara en jäkla vad de måste ha planerat och slitit och jobbat med den. Då har vi det å ena sidan. Å andra sidan så har man liksom några hundra Hamas-terrorister på flakmoppe. Eller som drakflyger in och liksom slår ut en massa kibbutzer och tar några hundra gisslan. Och den israeliska armén och Mossad liksom, vad är det som pågår? Alltså det är en märklig diskrepans här i det hela.
1: Jag håller med om det. Det kan vara så, jag håller med om att det finns ett ännu starkare case nu för den här konspirationsteorin, att de visste om 7 oktober, de lät det hända med flit eller sådär. Men samtidigt får man ju tänka på att efter den 7 oktober, där man stod inför liksom att åtminstone vad som officiellt var ett gigantiskt underrättelsemisslyckande, så lär man ju ha lagt ganska mycket krut på att styra upp saker och ting och förhindra att det händer igen.
0: Oh ja.
1: Även om det var avsiktligt får man liksom så här 1000 gånger större budget för att förbättra underrättelserna. Så att det kan också vara så att israelerna bara har kapaciteten nu som de inte hade för ett år sedan.
0: Det så har säkert hänt. Men på något sätt så jag inbillar mig i alla fall att den här walkie-talkie-operationen till exempel, detta genidrag, det syr inte ihop från oktober till nu alltså. Det är...
1: Det som det hintas om officiellt var att de gjorde det från februari i år till idag, alltså på 7 månader. Det är väldigt svårt att tro. Men det är liksom det som lite grann läcks ut och impliceras, tycker jag, i rapporteringen. För att den här uppgiften, jag har inget som helst belägg såklart för att det här är sant, men uppgiften är att Hezbollah la om från mobiltelefoner till personsökare i februari i år. Och israelerna kan ju ha haft en plan innan dess på att infiltrera personsökarna, och sen fick de bara världen sinkadus när det råkade vara så att Hezbollah bytte till precis det redskapet, och de ville plötsligt beställa tusentals personsökare när Israel redan hade sin fabrik liksom, där de gjorde explosiva versioner av den produkten. Men man kan också andra konspirationsteorier, varför fattade Hezbollah beslutet att distribuera massor med personsökare när Israel uppenbarligen hade infiltrerat. Förmodligen hade de redan vid det laget och tillverkat de här. Så vad kommer det sig då kontentan är ändå att alltså om jag var Hezbollah så skulle jag vara ganska skakig. Och alltså en sak som jag också läst lite om, återigen svårt för mig att värdera hur sant det är, men det är i alla fall en sak som jag kan säga, är att jag vet att den är tekniskt möjlig, samtidigt som den är unik mer eller mindre. Det är att det sägs att Israel har satt igång ett enormt datadrivet arbete där de har satellitbilder och drönarbilder och såna här laserradar, lidaravläsning av hela Libanon. Hela Libanon och förmodligen delar av Syrien. Så att de har liksom drönare som flyger runt och skannar av allting hela tiden. Så att de har kartor som också är en sorts realtidskartor. De kan se allting som förändras. Så att om till exempel om de bygger om ett hus, om de bygger ut ett hus lite grann för att få plats med en kryssningsrobot, det är en sån grej som israelerna pratar mycket om, då ser de det, och det behövs inga människor till det, därför att de har liksom AI-system som kan detektera att någonting händer där, sen kan någon operatör titta på okej, vad ser ut som att det händer. Och det sägs också att de kan också spola bakåt i modellen, så att om de ser att någonting händer, någon avfyrar någon sån här raket någonstans, då kan de bara titta på den platsen och spola bakåt och se hur den här bilen åker baklänges till någon depå någonstans. Och då vet de vad de ska bomba nästa gång. Så det sägs att de har som ett enormt, en helt ny nivå av data och övervakning. Och att den är heltäckande. Den täcker liksom 100% av fiendens territorium. Så att du måste liksom, så fort du är ovan jord så vet israelerna per definition exakt allting som du gör. Och de har liksom datorer som spårar dig, en AI som rapporterar att Hassan han svängde vänster och Mohammeds bil åkte där. Och om de har liksom jackat upp övervakningen till den nivån, ja, det är läskigt, inte bara för Hezbollah, det är läskigt för oss alla, men särskilt för Hezbollah.
0: Ja. Obehagligt men imponerande på sitt sätt.
1: Man måste ge israelerna som vanligt att de är väldigt det är imponerande. De är väldigt intelligenta, målmedvetna, dådkraftiga.
0: De kommer ju att driva på tills de har, alltså Att han satsar nu så hårt i Libanon och mot Hezbollah, det är också ett sätt för Netanyahu att vända blicken från Gaza. Alltså han satsar ju uppenbarligen på att sitta kvar, och när han går så ska det vara med eftermälet att det var Benjamin som krossade både Hamas och Hezbollah. Och jag tror det är rätt kalkylerat. Alltså eftervärlden kommer att glömma allting. Alltså den judiska eftervärlden. Förutom de två sakerna. Så att det kommer nog bli mer blodspillan och Iran kommer att sitta stilla för de känner att nej, men det här kan vi inte matcha. Det kan ju få en massa andra effekter.
1: Ja.
0: Att de låter Hezbollah gå under och Hamas.
1: Jag tror det också. Det som jag sagt från början, jag har inte alls köpt den här argumenten som många har sagt att ja, men nu är det slut för Netanyahu efter 7 oktober, nu ligger han pyrt till. Kolla på alla protester i Israel, han kommer förstå det svars från den här underrättelsemissen. Jag sa från dag ett, jag vill minnas här i Radio Bubblet, jag tror inte alls det. Så Netanyahu kommer stärkas av det här, han kommer vara liksom den här stora, mäktiga, historiska krigsledaren. Och i det avseendet så tycker jag att han går från klarhet till klarhet. Visst, de har lite protester i Israel och sånt där. Mitt intryck, min känsla, det är att det är mycket önsketänkande bland folk. Som säger att nu snart faller Netanyahu. Jag tror inte alltid så det funkar. Det är inte så människor i allmänhet funkar i krig. Det är definitivt inte så som judarna funkar. Att de petar en sån legendarisk ledare som Netanyahu mitt i ett krig eller ens efter ett krig.
0: Ja, nej, men alltså, han kan ju sin historia och han vet ju hur det fungerar. Alltså den som vinner på alla sätt. Och liksom han satsar nu på att det ska resas monument över honom. Och det kommer det göra. Han var killen som slog ut två terrororganisationer och fick Iran att sitta still och tappa inflytande. Det är dit han har siktat hela tiden.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Samtliga tillfrågade jägare vägrar avliva delvis förlamad vargtik då de räknar med problem med myndigheterna och beslagtagna vapen. Vargen får istället lida i en månad tills länsstyrelsen behagar åka ut och skjuta den. Polisen Lars Fredin menar att det inte alls finns fog för oro bland jägarna, men säger samtidigt att om vargen eftersöks och skjutits så hade det varit solklart jaktbrott. I trakten kring Älvkarleby så har man under en längre tid haft sikte på en vargtik, en 8-årig vargtik som är ganska svårt skadad. Hon hade ett förlamat bakben som gjorde att hon liksom släpade sig fram över marken och det var inte en värdig, rimlig tillvaro för en varg. Det man normalt gör i när det kommer till viltvård då, man har ett sånt djur, det är att man avlivar djuret. Och där insåg man också i början av november. När man upptäckte den här skadade vargen då för att man såg henne på bilder från en viltkamera som länsstyrelsen i Uppsala län hade satt upp. Och i samband med det här så gick länsstyrelsen ut med en appell till lokala jägare. Och sa att den här vargen behöver avlivas. Om ni får syn på henne så ber vi er att ni avlivar den. Men det hände ingenting. Det var ingen jägare som ville skjuta vargen. Det givetvis var det många jägare som kände för vargen och ville hjälpa till. Men som Christer Göransson förklarar, han är jaktledare i området. Han säger, i så fall riskerar jägaren att hamna i rättvisans klor och få en massa problem med myndigheter. Det kan bli polisutredningar och skytten riskerar att få sitt vapen beslagtaget. Som jägare är det frustrerande att inte kunna avsluta ett djurs lidande på grund av stelbenta regler och en infekterad vargdebatt. Men den här historien blir ännu konstigare, därför att det man kan tycka då, det är ju att då får ju länsstyrelsen själva göra något åt det. Om den politiska situationen är sån att jägare inte vågar, då får ju länsstyrelsen skicka ut någon. Men det gjorde de inte. Trots att flera personer frågade så drog de fötterna efter sig och det tog en månad innan något till slut kunde göra det. Och det finns flera riktigt märkliga kommentarer som jag tänkte ska titta på här. Men till att börja med då, hur upplösningen till slut blev, då var det så att i fredags var en privatperson i Älvkarleby som upptäckte spår efter den här skadade vargen. Och då skickade länsstyrelsen till slut ut någon jägare, någon ur sin personal som gick ut och då snabbt kunde hitta vargen och ta den av daga. Men Sebastian Olofsson, som är vilthandläggare på länsstyrelsen, han gav en kommentar om varför länsstyrelsen inte gjorde det tidigare. Och då sa han: vi fick inte söka efter djuret eftersom det då kunde ses som jakt. Det är möjligt att spårning kan ses annorlunda, men det är en gråzon. Det vill säga, inte ens länsstyrelsen vågade gå ut och skjuta vargen. Trots att länsstyrelsen själva hade sagt att det behöver göras, så vågar man inte skicka ut någon göra för att eventuellt så var det olagligt. Och vi ska se, vi har en kommentar från polisen här som är svårbegriplig men är väldigt intressant. Så här säger Lars Fredin. Nu gäller det att hänga med om man vill förstå vad han säger. Alltså. Om personer går ut och aktivt söker efter ett skadat djur för att avliva djuret, så är det inte avlivning utan jakt. Att jaga varg är inte tillåtet, och därför skulle personen i ett sådant här fall göra sig skyldig till jaktbrott. Så att det de säger här, det är så att den här vargen lider och behöver avlivas. Så att om ni av en slump råkar se vargen, då vill vi hemskt gärna att ni avlivar den. Men om ni aktivt har letat efter vargen för att avliva den, då är det jakt. Och då ska ni in i fängelse på vatten och bröd. SWAT-teamet ska slå sönder ert hus. Vi ska ta alla era vapen och så vidare. Och då är
4: man ska avskera barn.
3: Ja, och då är frågan som en jägare måste ställa sig. Om man då är i skogen, man hittar vargen, man skjuter den. Hur ska man bevisa för polisen att man har hittat den av en slump, att man inte har letat efter den? Om man inte är säker på att man kan bevisa det, så är man ju galen om man faktiskt avlivar vargen. Det är en riktigt, riktigt sjuk situation. Va? Och till och med länsstyrelsen säger att vi fick inte söka efter djuret eftersom det då kunde ses som jakt. Vilthandläggaren på länsstyrelsen. Och sen har vi då Monica Eriksson som är chef på enheten för vilt och hotade arter på länsstyrelsen i Uppsala. Hon säger så här: eftersom det kan vara känsligt att avliva stora rovdjur då det förekommer hot och trakasserier, gjorde vi bedömningen att vi själva skulle åta oss uppdraget. Det är det som hände då, slutade förra veckan till slut. Det är en väldigt intressant formulering, va? Hot och trakasserier. Det är intressanta frågan är, vem är det som hotar och trakasserar?
4: Ja, ett komplett obegripligt uttalande. Jag är ju paranoid och står för det. Alltså, jag tycker det luktar polisfälla. Att de måste till liksom att länsstyrelsen håller sig på sin kant, att de bara väntar på att nita en eller flera jägare som har gett den stackars vargen nåda skottet. Att man har satt resurser på, de har säkert vakat över en något och väntat på att man ska komma vandrande i skogen och sätta en kula i den. De är så pass dömska.
3: Ja, jag vet inte om det var en fälla som gillades av polisen eller inte, men en sak som jag vet, det är att i den så kallade polisutredningen kring Carl Hedin, häxjakten, förföljelsen, terroriseringen av Carl Hedin, som vi pratat om i många inslag i ett bubbla, där gjorde polisen alltså minst 5 saker som är mer extrema och bizarra än att gilla en fälla med en förlamad varg för att försöka sätta dit någon jägare och ta vapnen ifrån dem. Så det är inte som att det skulle sätta någon sorts rekord i sjuka saker som polisen gör. Tvärtom, det skulle te sig ganska normalt.
4: Det är ett uttalat förstahandsmål att försvara livet för jägare. Helst få folk att sluta jaga och lämna in vapnen. Så att det är viktigt för dem.
3: Ja. Och till offren för den här politiken kan vi nu dessutom räkna den här stackars vargtiken som fick framleva i minst en månad av tillståndet, trots att man enkelt hade kunnat göra något av dem. Men ingen, inte ens länsstyrelsen, vågar lösa problemet. För att alla är lika rädda för polisen, den psykopatiska terrorpolisen som vi har i Sverige. Iran erkänner att dess luftvärn sköt ner ukrainskt passagerarplan, något man tidigare hävdat varit anti-iransk propaganda från väst, skyller på den mänskliga faktorn och menar att nedskjutningen var en olycka och ej avsiktlig. Det har hänt en hel del sedan vi pratade om Iran sist här i Radio Bubbla. Det händer mycket nästan varje dag nu. Det var en dryg vecka sedan som du och jag, Boris, analyserade attacken mot Qasem Soleimani. Då gapade många för full hals om att nu utbryter tredje världskriget. Och vi sa att så kommer det inte alls bli. Och det visar sig mycket riktigt att tredje världskriget blev inställt igen. Jag ska erkänna att jag blev lite orolig ett tag. Det var mitt i natten när jag råkade se en rubrik, precis innan jag skulle gå och lägga mig, om att Iran hade skickat flera såna här salvor av ballistiska robotar mot amerikanska militärbaser i Irak. Och då greps jag av fasa inför det scenario som jag nu såg framför mig. Att vi skulle behöva pudla i nästa radiobubbla

0: attacken i Doma. Skötande iväg de här svindyra högteknologiska kryssningsrobotarna. Som, ja, jag ska inte relera, men som, de gjorde lite hål i asfalten på en militär flygplats någonstans ute i öknen. Jag vet inte om någon märkte att det smällde. Och Trump reagerade på den här iranska robotattacken på samma sätt som han reagerade när Iran sköt ner en amerikansk drönare förra sommaren. Det vill säga, inte alls. Då sa han att det är inte värt att döda människor över att en maskin har skjutits ner. Och det var rätt tydligt från början att han skulle ta samma linje här. Särskilt eftersom han då tidigt under kvällen meddelade att han skulle gå och lägga sig. Han sa, jag håller presskonferens i nästa morgonbitti istället för ikväll. Och då förstod man att det här var inte tredje världskriget, utan det var tvärtom. Det var en ömsesidig eskalering. Båda sidor gjorde det de behövde för att ta ett steg tillbaka. Samtidigt är det värt att notera det enorma liv som det blev i västerländska medier. Givetvis, va? Nu har Trump satt sin sista potatis. Iran slår tillbaka, bäva månde alla amerikaner och alla andra för den delen också. Trump gick för långt när han dödade Soleimani. Nu får vi alla betala det oerhörda höga priset. Ja, tyvärr hade vi inte möjlighet att göra någon radiobubblasändning just de dagarna, men det hade kanske behövts för att lugna ner folk lite. Eller vad säger du, Boris? Vad fick du för intryck av medierna som du följde förra veckan?
1: Nej, men det var ju alltså på nyhetsplats gick man in än mer än vanligt, och det vill inte säga lite, och just förebådade det tredje världskriget och tog upp det här med Trumps, alltså denna påstådda våghalsighet och så vidare. Läser man och följer vad som har hänt, vad så har han ju varit extremt välavvägd och precis i sina svar på de iranska handlingarna. Och iranierna har faktiskt också varit väldigt precisa, och som du säger, nästan teatraliska attacker. Och i Sverige så har ju Ali Esbati gått ut och hyllat den iranska ledningen för deras hänsynsfullhet. Mm. När de skickade in missilerna. Så att jag har ju, alltså vi hade till 112% rätt om vi ska vara självgoda. Och man börjar ju nästan undra nu faktiskt, för det här verkar nästan repeterat. Så jag bara får en känsla av att en del av den iranska statsledningen hade inga större problem med att man slog ut revolutionsgardets, en av deras toppfigurer. Och backar man bandet i våra sändningar så har vi ju faktiskt diskuterat tidigare med de här attackerna i kanalen. Mm. Om det inte var så att revolutionsgardet körde sitt eget race där. Mm. Och det har ju funnits spänningar där. Alltså jag tror inte de är alldeles... det fanns nog folk där som inte var alldeles olyckliga.
0: Mm. Ja, det är en teori som har cirkulerat. Det kan till och med funnits ett samförstånd mellan amerikanerna och vissa grupper inom Iran.
1: Ja.
0: Kanske till och med att döda Soleimani, kanske det också var ett steg i deeskaleringen, den ömsesidiga planerade deeskaleringen.
1: Precis.
0: Även om det kan låta lite ironiskt eller paradoxalt. Ja. Ytterligare en sak som händer som är lite grann i flux just nu är att Iraks parlament fattar beslut om att kasta ut USA från landet, den amerikanska militären. USA publicerade först då sitt brev där man sa okej, vi sticker, och så dementerar man brevet, sa att det var inte officiellt, det var ett arbetsmaterial. Vi pratade om hela den historien Radio Bubbla för prick en vecka sedan, jag och Nikolas, vi ska inte gå in på det igen. Men jag tycker det är värt att notera att det är fortfarande ganska oklart vad som gäller och huruvida amerikanerna kommer att lämna Irak. Det finns en sorts medienarrativ om att nu måste amerikanerna lämna. Och jag kan väl tänka att det är lite väl optimistiskt kanske att tro att jänkarna bara ska åka hem för att parlamentet ber dem att göra det. Det är inte riktigt deras stil. Deras vanliga modus operandi är att de åker hem när det militärindustriella komplexet hittat på något mer lönsamt äventyr att ge sig ut på.
1: Ja, och de har lite alternativ och jobbar med där, så att det kanske dyker upp någonstans. Men jag tror att det komplexet vill nog ha en närvaro ett tag till i Irak faktiskt.
0: Mm. Jag tror det också. Och Trump har ju

0: sagt med sin sedvanliga stil, han har sagt att om ni fortsätter att försöka slänga ut oss så ska ni passa er, för det kan hända att ni får smaka på de ekonomiska sanktionerna. Ekonomiska sanktionerna mot Iran är som bekant en enorm hämsko på det landets ekonomi, och det drabbar Irak indirekt redan nu, därför att Iran affilierade personer och grupper är redan under sanktioner. Så att irakerna kan se det på nära håll, och Trump säger rakt ut nu att vi kan lägga sanktionerna på Irak också, på fler och fler grupper i Irak. Och det är ju, ja, enkelt uttryckt, ett existentiellt hot mot Irak och de irakiska eliterna, vilket nästan till garanterar att Trump kommer få som han vill. Sen om det är så att han vill dra sig ur Irak, så har han ju en väldigt bra förevändning i och med att de här besluten har fattats. Ja, det senaste stora händelsen i det här dramat är ju givetvis då att ett ukrainskt passagerarflygplan sköts ner. Ukrainian International Airlines heter bolaget. De hade en Boeing 737 flight PS752 från Teheran till Kiev. Planet fattade eld och kraschade några minuter efter take-off utanför Teheran. Och jag tror att det är 176 personer som har avlidit. Ingen överlevde den här kraschen. Och det är ungefär hälften iranier, iranska medborgare antar jag att det betyder. Ungefär en tredjedel kanadensare, eller kanadensiska medborgare. Och 10 stycken svenska medborgare. Det är lite oklart om de är svenskar, svenska medborgare, smålänningar, hemmahörande, du vet, det är alltid knepigt med terminologin. En del av de här svenska medborgarna har typiska iranska namn, så här mellanösternamn. Några av dem har svenska namn, och det verkar vara, alltså jag bara gissar utifrån bilderna, så verkar det vara en svensk man som har gift sig med en iransk kvinna och skaffat barn med henne, och barnen har fått svenska förnamn. Ja, det har varit lite liv om det där i svenska medier. Jag tänkte vi kan hoppa över det. Det är inte så superintressant.
1: Nej.
0: Hela tjafset kring, om man får säga, svenska medborgare.
1: Jag ska bara säga att jag tycker absolut att vi ska hoppa över det, just därför att vi inte ska falla i den där fällan. Det har liksom blivit så otroligt. Jag var ute i helgen och kollade Facebook själv för en gångs skull. Så att jag passar vilken energi folk lägger ner på alltså vett och etikett i det här sammanhanget. Man kan tycka vad som helst, men att det överskuggar nästan diskussioner om, inte nästan, det överskuggar diskussioner om det reella skeendet. Då blir det nästan fånigt.
0: Ja, det är jättefånigt. Och det var som det påpekades på BBSen häromdagen, att till och med BBSen var faktiskt lite sån här godhetssignalering. Åh, vad osmakligt det var av den och den att säga se så. Och då påpekades det helt korrekt att ingen bryr sig på riktigt om de här etikettsbrotterna. Ingen bryr sig på riktigt, utan det är bara liksom, det är bara godhetssignalering och fake när folk säger såna saker, så att bara sluta. Ja. Hur som helst då, det här flygplanet, det finns ju några slående likheter med andra incidenter som kan vara värda att nämna. Från Irans perspektiv så tänker man ju framförallt på IR-655 som var ett iranskt passagerarplan som 1988 sköts ner över Persiska viken av amerikanerna med någon, jag tror med någon robot från en amerikansk båt. Och de amerikanerna säger att de trodde att det här var ett iranskt stridsplan, men det var ett reguljärt flyg och 290 personer dog. 290 är lite grann en siffra som har fått en betydelse i retoriken fram och tillbaka här. En annan jämförelse som görs är ju givetvis MH17 som är mer känt på senare år. Som var då ett malaysiskt flygplan som sköts ner över Ukraina 2014. Där man tror att det sköts ner av ryska separatister i Donbass. Lite oklart varför de gjorde det. Men, och det har ju då en koppling givetvis, och därför att det hände i Ukraina och det här var ett ukrainskt plan. Så att allas tankar går till det här, och tankarna på de här andra incidenterna färgar oundvikligen hur folk tänker och pratar kring den här senaste incidenten. Och det finns ju då ett antal olika teorier om vad det var som hände. Till att börja med finns teorin att det inte var Iran som sköt ner planet. Det var en teori som förfäktades av Iran under de första dygnen efter händelsen. Och senare även av SVT. Såg du det, Boris?
1: Nej, det har jag faktiskt inte sett.
0: Agenda i SVT hade en sändning, jag tror att det var i förrgår kväll. som förannonserades med texten: hur tillförlitliga är uppgifterna om att det var Iran som sköt ner passagerarplanet? Och det skrev man alltså flera timmar efter att den iranska regimen själv erkänt att det var de som gjorde det. Men SVT hade fortfarande en plan då att de skulle ifrågasätta det här påståendet. Jag har inte sett programmet, jag förutsätter att de inte faktiskt höll sig till den planen. Men det var lite komiskt i alla fall att de fortfarande hade den annonsen ute på sin hemsida och så vidare, tablån. Ja, förlåt. Sen finns det då teorin som just nu förfäktas av Iran att det handlar om ett rent misstag. På sätt och vis är det inte svårt att tänka sig, därför att alla iranska militära och paramilitära krafter måste ju ha varit på helspänn så kort efter de här attackerna mot baserna i Irak. Är absolut inte orimligt att hålla utkik för amerikanska kryssningsrobotar, särskilt inte kring iranska flygplatser. Så här kan man ju tänka sig då, vi vet inte så mycket om detaljer, men man kan ju tänka sig att någon har feltolkat en radarbild. Kanske hade man någon typ av automatisk avlossning som gick fel. Kanske hade man av något skäl felaktig information om vilka reguljärflyg som skulle vara i luften den kvällen. Man kan tänka sig att det är ett misstag, och det är vad iranierna säger, att de ska också ställa inför rätta den ansvariga personen som hade fingret på avtryckaren, eller om det var ett befäl. Men en särskilt intressant teori som cirkulerat, som jag tycker är värd åtminstone att nämna, det är att det iranska misstaget kan ha varit orkestrerat av USA eller Israel. Vi vet att USA och Israel tidigare, Israel ska vi säga, tala klarspråk, Israel har hackat sig in och tagit kontroll över känsliga tekniska system i Iran. Det mest berömda exemplet är såklart Stuxnet, som var ett specialskrivet datorvirus som slog ut Irans urancentrifuger för ett antal år sedan. Väldigt spännande historia. Jag rekommenderar att söka på Stuxnet och läsa om ni inte känner till det här. Framförallt om man har lite teknikintresse, så är Stuxnet en enorm teknisk bedrift och väldigt fascinerande. Jag ska inte säga något om detaljerna här. Så frågan är, kan man ha gjort något liknande? Kan man ha hackat sig in och på något sätt kanske tagit bort någon säkerhetsspärr i ett automatiserat luftvärnssystem, eller programmerat om det på något sätt så att det ser ut som att det är ett misstag? Alltså ett skäl till att åtminstone utforska den tanken är att konsekvenserna för Iran tycks ju nu bli oerhört negativa. Nu när det kommer fram och de kan inte förneka dölja längre att det var de som sköt ner planet. Så att även om det inte var Israel och USA som gjorde det, så är jag ganska säker på att strategerna i de länderna, de gråter inte precis över att det här planet sköts ner, utan de sitter nog och gnuggar händerna mellan skål och vägg.
1: Ja, men det allt annat vore konstigt. Det här tvingar liksom Iran att backa, backa, backa, pudla, pudla, pudla. Iran så Sverige nog de här som tyckte att det var bra att Soleimani strök med. De svär nog över utvecklingen, för att det här var väl lite oväntat. Och jag tycker ju själv att teorin om att någon var inne och mixtrat och tog bort den säkerhetsspärr i systemen är tilltalande, ju fel ord, men inte alls orimlig. Därför att även om de här systemen är känsliga, eller kanske satt någon nervös bondläpp och tryckte på fel, skulle kunna tänkas tryckt på fel knapp, så är ändå alltså själva situationen är tydlig liksom på att ett medvetet fel så att säga är skapat. Det är lite väl klantigt annars att ett nyss startat flygplan skjuts ner så nära flygplatsen. Det är ju jättekoko egentligen. Mm. Hade det varit en bit upp i luften hade det varit begripligt, men det är så sanslöst illa, va? Så att ja.
0: Ja, mycket spännande. Vi får se om det framkommer mer exakt information. Hur som helst, så som sagt då, så verkar den här incidenten ha orsakat ganska stora problem för den iranska regimen på hemmaplan. Man har protester som sprider sig över landet nu, stora folksamlingar, kända personer som deltar i protesterna. På sätt och vis kan jag tänka att saker och ting just nu verkar gå i exakt den riktning som man kan anta är USA:s playbook för Iran. Det vill säga planen för Iran kan aldrig ha varit att invadera och ockupera landet och ta över och styra upp det i Teheran och sånt där som man har gjort i Irak och vissa andra länder. Därför att som alla känner till vid det här laget så är det i princip geografiskt omöjligt att göra det i Iran. Så målet om man attackerar Iran skulle snarare vara att instabilisera regimen. Piska upp konflikter och så split så att grupper inom landet som redan är kritiska mot regimen mobiliserar och kanske får stöd för att avsätta den nuvarande regimen. Men att det är som en inom iranska färmen där USA går in och instabiliserar och kanske gynnar en av sidorna. Så att, och just nu så vet vi inte vad som händer i Iran. Vi vet inte om det kommer liksom ebba ut eller om det kommer eskalera. Men definitivt så sitter regimen lösare och har mycket tuffare förhandlingsläge även av det skälet gentemot USA.
1: Nu är regimen tvingat med sagt två frontskrig, alltså dels hålla efter folk internt och så pressen utifrån och inte bara trycket från USA utan att man är sura i Västeuropa också. Och det här kan leda till, det här kommer inte leda till någon regimförändring, utan det vi nog kan räkna med framöver, det är ju närmast en algerisk situation. För problemet här med alla de här hundratusentals demonstranterna nu som är förbannade på regimen är ju att, som vi ofta konstaterar i den här delen av världen, att det finns liksom inga struktur och ledning och mål och starka figurer eller rörelser som kan liksom ta över. Det som kommer att hända är liksom omfattande demonstrationer och så gör regeringen en liten eftergift, byter någon person eller lättar på trycket på något annat sätt, och det leder inte till att folk lugnar sig utan då vill de ha lite mer, och till slut har man nått en gräns där man inte kan ge så mycket mer och då börjar man liksom blåsa in och tortera folk igen. Men det här kan bli väldigt utdraget att hålla på i bra länge till alltså. Ja, men därmed har ju USA nått sitt mål på sätt och vis. Alltså ett tillstökat Iran som först och främst får brottas med inre problem.
0: Mm. Ja, det är precis det jag tänker, att oavsett vilka delar av situationen som Trump har haft sin hand i, så säger jag, även om det inte var han som sköt ner planet eller såg till att de gjorde det, så är ju hans situation gentemot Iran är ju så mycket starkare nu än den var för några veckor sedan. Xi fick skeptikerna och olyckskorparna ännu en gång.
1: Men ändå måste man önska att han bara såg till att de packade ihop och drog hem från hela den där delen av världen. Alltså.
0: Ja.
1: Så mycket bättre det skulle bli.
0: Ja. Då, om Trump gör det, då är han ju verkligen gudakejsaren. Jag peppar, ta i trä. Jag tror ändå att det hoppas på för mycket. Jag tror inte att det är riktigt planen. Och så mycket ska man inte hoppas på från en amerikansk president. Men med tanke på hur många positiva överraskningar som kommer från Trump månad för månad, kvartal för kvartal här, så skulle jag inte hålla det för helt uteslutet.
1: Vi vill se vad som händer den andra perioden. Han kanske verkligen går in i den här rollen som vi hoppas på. Vi får se.
2: Radio Bubbla.
3: What's the matter, Bill? Go ahead.
4: I'm a fool who bears the tread.
3: Looks to me like you're in love.
4: Come on, Cap. Give me your shove.

0: Innan vi stänger ner dagens sändning så vill jag gärna ge ett litet lyssnartips. Om ni lyssnar klart på Radio Bubbla, om ni lyssnar på alla de andra gamla avsnitten och så vill ni lyssna på någonting mer och ni kan för era liv inte få nog av min väna stämma. Då kan ni gå till medieavdelningen på Bubbla och titta på en länk som heter Radio Bonde intervjuar Bubblagrundaren Martin Eriksson om projektets historia, framtidsplaner och målsättningar för framtidens medielandskap. Jag blev inbjuden av Martin Moreus som driver Radio Bonde att prata en stund om Bubbla. Så han intervjuade mig ungefär en timme. Och det var väl kul intervju och ni som eventuellt är nyfikna på att veta mer om Bubbla, hur startade projektet och vad vi egentligen håller på med, vart vi är på väg. Det här är den längsta och utförligaste intervju som någonsin har gjorts om Bubbla. Och det finns en hel del matnyttig information. Särskilt för er som inte är med på insidan i projektet så är det ganska intressant. Så att, jag vill varmt rekommendera den här intervjun. Gå jättegärna in när ni är klara med Radio Bubbla och lyssna på Radio Bonde. Och den finns delad från våra SoundCloud-konton, men framförallt så kan ni gå in på medieavdelningen på sajten och lyssna på den.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Unionen kämpar för att återföra utdöende fikarast, menar rasten central för arbetsrelaterad stress inte ska vara farlig. 6 av 10 tjänstemän i privat sektor stressade av jobbet, enligt fackförbundet. Ja, på sätt och vis är den här kampen för fikarasten är ju på ett sätt den kvintessentiella politiska stridsfrågan för det moderna Sverige. Inte för Sverige, inte för det historiska Sverige. Det är nästan som inversen. Men kampen för rasten, pauser, raster, kvällar, helger och semester är jätteviktiga, säger Siv Alfort. Det är en perfekt bild av vår tid. Men jag tänkte också när jag såg den här artikeln, då tänkte jag på din bok, Boris, tänkte jag på Inte mitt krig.
3: Mm.
2: Och då tänkte jag så här, undra om den här nyheten eventuellt kan vara designad, kan vara liksom placerad av en PR-byrå för att reta upp dig, Boris, så maximalt som det bara går. Det här är kanske som en sorts attack för att försöka framkalla en hjärtattack i dig eller något sånt.
3: Jag har ju inget hjärta. Jo, men det här funkar jättebra. Jag blir helt vansinnig av de här sakerna. Det knäppa är ju liksom att människor har ju alltid i arbetande människor har ju alltid tagit en kopp kaffe och pratat med varandra. Och det gör man ju på språng. Alltså det finns en mytologi om att ja, i de moderna IT-företagen tar man sin kopp, sin Starbucks-kopp i handen eller där man tagit ur en espressomaskin och så går man runt och pratar med folk. Men så där har det ju alltid varit alltså. Man sätter sig ner och pratar med en eller två eller tre eller fyra personer när man har någonting att prata om. Men jag har ju parallellt med detta så har det alltid varit. Men jag har parallellt med detta sett det här institutionaliserade fikandet, att nu samlas vi 10-15 och så idag har Britta med sig en hembakkrans och så sitter folk där. Och jag vet ingen människa som har hört något begåvat sagt under en institutionaliserad fikarast. Folk sitter bara och säger idiotier. Och det är ungefär det överheten och fackförbundets nutida coacher vill att vi ska göra, sitta och mumla och muttra och inte säga någonting vettigt. Möjligtvis att det var en fin krans, Britta. Det är liksom en del i att ytterligare göra oss dumma i huvudet.
2: Ja, alltså jag minns första gången som jag exponerades för den här fikakulturen. Då hade jag pluggat på universitetet, hade skaffat ett, kan man säga, sidojobb. Och det råkade vara på en statlig arbetsplats som var ganska, ja, ganska privilegierad när det gällde såna här saker. Det var inte liksom, ja, det var inte såna här som unionen kämpade för direkt. Men där var det så att där var det liksom institutionaliserad fikarast 2 gånger om dagen.
3: Mm.
2: Och någon gång under den första veckan så kände jag så här att nej, men fan, jag vill jobba. Det var ganska kul arbetsuppgifter. Jag skrev liksom. Så jag satt och skrev som jag tycker om att göra. Tänkte jag hoppar över den här fikarasten. Och så kör jag på istället. Och då kom liksom kan man säga, åldermannen, ålderkvinnan på avdelningen knackade på mitt arbetsrum och sa: du Martin, det är fikarast nu. Mm. Ja, men tänkte jag, tänkte jag hoppa över den. Bara, nej, det är fikarast nu. Klockan är 10, nu är det fika. Då var jag tvungen att gå till fikarummet och sitta liksom och ja, delta i den här ceremonin. Så varje dag klockan 10 och varje dag klockan 15, antar jag att det var, så var det obligatoriskt, ja, att man skulle sitta och slå dank i fikarummet.
3: Och det där är, jag kan se scenen framför mig, den förekommer ju så ofta, va? Och jag har ju hört med liksom i sjukvården till exempel, det där, nu går jag ut på extremt tunn is här, men det talas ju ofta om hur stressad man är i sjukvården. Men är det någonstans det här institutionaliserat? Att det spelar liksom ingen roll om det har kommit in 42 skottskadade nästan. Där är fikarasterna heliga alltså. Och gå in och bryt upp en fikarast och säga att men för guds skull, kom nu till sal 17. Alltså det är väldigt arga blickar då. Och jag förstår liksom inte seriöst varför folk vill sitta där och bara sitta där. För det sägs, som jag sa, ingenting vettigt alltså. Jag har aldrig varit med om en institutionaliserad fikarast där vettiga diskussioner kommer upp. Därför att den är genomförd under tvång. Däremot under arbetstiden när man tar en paus för att rensa hjärnan och prata med någon i andra änden av kontoret om ett konkret problem, då kan det bli jättespännande diskussioner. Unionen går i spetsen för en institutionaliserad och cementerad fortsatt fördumning av svenska folket.
2: Ja, det finns mycket man skulle kunna säga om det här. Jag kan känna att du kanske är lite väl, men vi kanske inte ska uppehålla oss vid den här fika-frågan.
3: Men du, borde vi inte lägga in en fikarast i bubbla? Jag menar, vi sitter ju ändå och pratar minst 90 minuter. Det är ju lite... Ska vi inte säga det? Efter 45 minuter tar du och jag en kopp kaffe och småpratar om vädret eller någonting sånt här. Eller vi såg på tv igår, jag vet inte. Det vore bra.
2: Jag trodde de här 90 minuterna var vår fikapaus.
3: Det här är ju förvisso också, men det spelar ingen roll. Det är viktigt att sitta ner och så kan ju turas om och baka, du och jag, skicka saker till varandra och berömma varandras bullar.
2: Och det är viktigt att man ska turas om och köpa fikabröd.
3: Ja.
2: Ja, det är fantastiskt, alla de här ritualerna som finns kring fikarummen. Jag blir helt nostalgisk. Jag får massa minnesbilder just nu och så konstiga saker som har hänt under fikaraster och konstiga fikanekdoter jag hört och sånt där. Det är nästan som man skulle ha, jag skulle behöva ett annat forum, tror jag, artikulera alla de här sakerna. Jag känner att nu smutsar vi ner. Ja, det bubblar lite grann. Det är ingen förbaskad fikapaus eller?
1: Radio Bubbla.
4: Jag tänkte, Boris, att vi skulle göra ett litet svep över vad som har hänt i USA på senaste. För det har hänt väldigt mycket i USA i politiken med Trump och allt som händer där borta. Vi var duktiga på att rapportera i ett tidigare skede. Och sen har vi dels haft lite sommaruppehåll, men även innan sommaruppehållet så har vi lite grann tagit ett steg tillbaka från den amerikanska politiken. Det händer så mycket att jag känner att nu måste vi upp på hästen igen. Jag tänkte vi kan börja med att prata om deporteringsprogrammet. Bara för att det är så viktigt. Enligt min mening är det kanske det viktigaste politiska projektet i USA just nu, och kanske i världen just nu, givet vilka spridningseffekter det skulle kunna ge. Till exempel om vissa politiker i Europa får upp ögonen för att det är faktiskt fullt möjligt. Det är inte särskilt svårt att skicka hem invandrare till deras hemländer. Och vi pratade här om månaden om ICE-räderna och konflikterna som utspelade sig i Kalifornien och på andra håll. Och ICE-räderna fortsätter. Även protesterna mot dem och den lokalpolitiska obstruktionen i Sanctuary Cities och så vidare. Men så vitt jag kan se så kör de på. De eskalerar. Och numera har de, det är som sådana här dödspatruller med svarta ansiktsmasker, inga ID-brickor på uniformerna och så vidare. Det är ganska ballt. Och de går fram rätt hårt. Enligt en artikel jag läste, så de har publicerat förra veckan, så sa de att Trump har nu utvisat mer än en kvarts miljon personer. 253 000 stod det. Och det tycker jag, det är en ganska fin siffra. Det är en rätt liten andel av hela jobbet som är gjort. Det är också en bra bit under det officiella målet, tror jag, som jag för mig till 1 miljon utvisningar per år som de siktar på. Men det är ändå mycket, mycket bättre än någonting annat som vi har sett i västvärlden i mannaminne. Alltså man får gå tillbaka till kanske Eisenhower eller något sånt där, Operation Wetback på 50-talet. Och det var väl åtminstone några miljoner mexikanare som kastades ut då. Annars får man gå tillbaka till kanske åren direkt efter andra världskriget eller något sånt där, för att se liksom så stora folkomflyttningar, stora massdeportationer utförda av vita människor. Jag är ganska positiv till det här. Det är färre utvisade än utlovat, men det är fler utvisade än vad jag hade förväntat mig. Hur tänker du kring det här, Boris?
3: Nej, men jag hade faktiskt nog väntat mig en mindre kollaps snabbare. De gnetar frenetiskt på. Jag har liksom inga invändningar mot talen, för jag förstår att det där är ett svettigt uppdrag. Jag har möjligen, skulle jag liksom vilja säga att, med snälla grabbar, fokusera. Man är jävligt utspridd på många fronter, som du säkert kommer in på snart, både inrikes och utrikes. Och det här är ju en nyckelfråga. Jag skulle liksom lägga allt åt sidan. Gör klart deporteringarna.
4: Ja, jag håller helt med såklart. Det finns ju en del orosmoln på himlen vad gäller deporteringarna. Jag tycker det förtjänar att nämnas. Framförallt är det talat att Donald Trump är så, han personligen är så dålig i de här frågorna. Stephen Miller är fantastisk, Tom Homan är fantastisk, många andra är jätteduktiga. Men Trump, alltså Trump gör i hög utsträckning rätt saker. Men det märks tydligt att han inte har hjärtat på rätt ställe. En sak som det pratas mycket om just nu, det är ett potentiellt undantag för illegala invandrare som jobbar inom jordbruk och inom hospitality, alltså hotell och restaurang. Och det är då ungefär, inom jordbruk så är det ungefär 40% av arbetskraften som är såna här illegals. Och i hotellbranschen så är det närmare 10%, sägs det. Så det är sammanlagt 2, 3, 4, 5 miljoner människor som det handlar om, som är illegala invandrare som ska deporteras. Men eftersom de jobbar i de här branscherna, varav en råkar vara Trumps egen bransch, hotellbranschen. Ja. Så att, det var faktiskt så här i juni att ICE slutade ett tag att göra räder mot jordbruk, hotell och restauranger. Det var så efter larm om arbetskraftsunderskott, det vill säga liksom hård lobbying från industrin, inklusive Trumps egen industri, om att, liksom att det här är ett problem för oss. Och det ledde till någon sorts intern maktkamp där Stephen Miller vann och man återupptog deporteringarna även i den sektorn. Men Trump verkar vara sur över det här. Trump personligen verkar inte gilla, han verkar vilja ha ett undantag. Och de har till och med pratat om, det är helt sjukt, men det har ju pratats nu om att det ska bli någon sån här amnesti. Att man ska liksom ha en fast track till att legalisera de här invandrarna för att de jobbar i de här branscherna. Och jag vet att det är inte alls överraskande för mig att Trump tänker på det här sättet. Det är en del av hans liksom pragmatism, eller vad man ska kalla det för. Men det är väldigt, väldigt dåligt. Han har inte bra instinkter i de här frågorna. Vi har också sett det, du vet, arbetskraftsinvandringsfrågan och sånt där. Du förstår säkert vad jag är ute efter, Boris, den här oron, den gnagande oron jag känner.
3: Ja, det gör jag. Nej, men jag tror, alltså, jag är ändå inte så orolig. Därför att, som du säger, Miller och Homan tycker jag så här, sett på avstånd, har det där som andra omkring Trump inte har, jag kanske säger det här för tidigt, men och är för naiv i mina förhoppningar, men de verkar ha förmågan att bygga apparat. Ska man krossa den djupa staten och det den åstadkommit, då måste man också ha ett maskineri. Och det här verkar vara killar som bygger maskinerier. Det gör det mycket svårare för Trump att peta in pinnar i
5: Det är lättare för Trump att focka en general som tycker man ska angripa ett land som inte Trump tycker. Men han, vad ska han göra liksom med tunga grabbar som har satt en maskin i rörelse? Det är rätt hoppfull att han kommer att sitta och äta hamburgare och se sur ut. Men när de hämtar mexikanerna på hans hotell. Men så är det.
6: Så klumpig jag är då.
7: Ja, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
6: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster så där otroligt blankt.
7: Fasligt jobb?
6: Ja, just jobb.
7: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
1: Radio Bubbla.

0: ambition or just this social position that I want this big brick of brack. It's just that I need a solid gold Cadillac. And you know what, while I'm thinking about it, honey, I wish the president of General Motors would personally see to it that my cigarette lighter is working.
1: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
2: Katalanska secessionistiska strömningar växer till följd av ekonomiska svårigheter på landsbygden och juridiska krumbukter från Madrid för att förhindra utträde. Nu när det sveper en våg av populistiska och nationalistiska och secessionistiska stämningar över Europa och hela världen, så det blir mycket att göra, men vi måste uppmärksamma från tid till annan alla de här härdarna av lust till självständighet och rörelser som finns. I Katalonien så har man inte hört så mycket stora nyheter, för det är så mycket fokus på Brexit och så Trump och saker som händer i Italien och sånt där. Men det börjar röra på sig igen. Det har börjat dyka upp protester, folk har hört sina röster igen, man ser fler katalonska flaggor. Alltså röd, gul, randiga flaggor. Och det finns en separatistisk präst som har blivit symbol. Luis Maria Sirinax kanske det uttalas. Som uppmanar katalanerna att slåss mot det starka. Och fortfarande är det så som det har varit ett tag att befolkningen i Katalonien är splittrad ungefär 50-50 mellan folk som blir självständiga och folk som vill fortsätta vara en del av Spanien. Men i vissa områden, till exempel staden Avia, som den här artikeln handlar om, så var det, nu ser man för rätt siffra här, 92% som röstade för utträde i folkomröstningen som var 2014. Och i regionala valen förra året var 87% av de som bor i den här stan röstade på partier som vill ha självständighet. Så det finns fickor i Katalonien som är synnerligen aktiva. De växer nu och det finns olika omvärldsfaktorer som gör att de går framåt. Och dels är det att den ekonomiska situationen är svår och det beror delvis på regleringar, störningar som kommer från Madrid. Och centralmakten i Madrid gör också mycket för att lägga krokben för sig själva. De blir mer byråkratiska, mer regleringsivriga och de gör ganska klumpiga saker för att försöka stoppa den katalanska motståndsrörelsen. Och om det finns någonting som vi har lärt oss de senaste åren är att när etablerade politiska eliter och centralmakter aktivt försöker stoppa folkliga rörelser för mer frihet, mer självständighet, så har det exakt motsatt effekt.
3: Exakt, och det som är glädjande med den här texten, det är ju det att det har ju funnits en viss tendens alltså till att den katalanska frihetsrörelsen blir ett Barcelona-fenomen. Och det är därför extra glädjande alltså att landsbygden och de mindre städerna rör på sig också.
2: Ja, onekligen väldigt lovande och inspirerande. Jag vet inte om man kan hoppas på nästa folkomröstning eller nästa rörelse, men jag hoppas att folk bara tar till gatorna, trycker upp mer av de här vackra gulröda flaggorna.
3: Ja, alltså det vi behöver, eller det vi ska vänta och hoppas på, det är att någon livaktig secessionistisk rörelse i Europa faktiskt lyckas, till exempel katalanerna. Jag hoppas till och med på att Lega Nord, som jag finner på en del sätt som är osympatisk, till och med de skulle jag önska att de lyckas bryta loss den delen av Italien. Det är för att det skapar en dynamik i Europa. Det blir möjligt för folk att se att fan, vi behöver inte digna under centralmaktens ekonomiska, sociala och kulturella förtryck. Vi kan sköta oss själva. Så vad som behövs är att någon bryter sig loss. Till och med skottarna, för skottarna kommer att vilja stanna kvar i EU. Det är inte så jäkla lyckligt. Men ja, det kan gå fort sen.
2: Ja, alltså efter valet i Italien så är det inte osannolikt att Lega Nord Femstjärnorörelsen och Forza Italia går mer i den här riktningen. Och Lega Nord, de har jobbat jättelänge nu, årtionden, för att bryta loss norra Italien till ett eget land. Och det tror jag de kan få luft under vingarna efter folkomröstningen. För folkomröstningen handlade då kortfattat om de konstitutionella reformer. Som handlar enkelt uttryckt om att stärka den italienska centralmakten och försvaga de italienska regionerna. Och med tanke på att det här förslaget som omröstningen handlade om blev totalt avvisat, totalt förkrossat. Alltså en jordskredsseger skulle man kunna säga. 20 procentenheters skillnad. Och ovanligt högt val, nästan 70% valdeltagande. Vilket är väldigt mycket för Italien. Givet det här så vore det konstigt om inte Lega Nord och kanske andra rörelser i Italien använder det här som bränsle för att sätta fart på den här processen.
3: Mm.
2: Och det finns redan en levande diskussion i Italien om att gå ur euroområdet, gå ur eurosamarbetet, återinföra italiensk lira, eller om man tänker sig. Beppe Grillo, som numera är en gammal komiker som numera leder ett av de största partierna i Italien. Han vill till exempel att det ska vara en sån omröstning. Och det är svårt att säga, för det är alltid kaotiskt. En sån här situation byggs upp nästan globalt på många olika håll. Och var någonstans, vilken gnista som tänder krutdurken. Det är ofta svårt att förutsäga förväg. Men det skulle kunna bli Italien till exempel. Och då tror jag att det kommer smälla även i Katalonien.
3: Låt oss hoppas.
2: Fredsöverenskommelsen mellan Colombia och FARC-gerillan faller sedan 50,2% av colombianska folket röstat mot med 40% valdeltagande. Såväl presidenten som gerillan uppger sig dock vilja fortsätta fredsarbetet. Ja, i Colombia så har man i många års tid haft en fredsförhandlingsprocess mellan regeringen och FARC-gerillan. Och som jag förstår det så bedrivs de här förhandlingarna inte minst på Kuba, där man möts på neutral mark, får man förmoda. Och nu har man efter 2 år av informella samtal och 4 år av formella förhandlingar kommit fram till ett förslag. Men innan det förslaget kan ratificeras och implementeras så måste det godkännas med en folkomröstning i Colombia. För sån är tydligen lagen. Jag vet inte hur det här är formulerat i lagen, att man bara får sluta fred om man har folkomröstning bakom. Men man har haft en stor kampanj nu där den sittande presidenten Juan Manuel Santos har tagit täten för att godkänna det här fredsfördraget. Det är också han som har förhandlat fram det med FARC-ledaren Timoleon Jimenez i 4 års tid. På andra sidan så har vi bland annat den tidigare presidenten Alvaro Uribe som leder nej-kampanjen och argumenterar mot det här. Och alla har trott inför den här omröstningen att ja-sidan skulle vinna. Till och med Uribe som leder nej-sidan kampanj sa att han trodde att ja-sidan skulle vinna stort. Han beklagade det, men han trodde att det var det som skulle hända. Men 50,2% röstade nej, 49,8% röstade ja. Det var en väldigt, väldigt knapp skillnad. 54 000 röster skillnad på 13 miljoner. Allt som allt. Men det här betyder att det är nej till fredsförslaget och det kommer inte implementeras i alla fall i första taget. Utan nu åker de tillbaka till Kuba för att försöka förhandla igen. Vilket dock FARC har sagt att det kommer man förmodligen inte göra. Utan det här är det förslag som finns. Take it or leave it.
3: Ja, men Colombia är de här länderna som jag egentligen inte vill låtsas om att de finns. Det är, alltså det, på något sätt, en del länder finns det inget vettigt att säga om och det finns inga vettiga ståndpunkter att inta. Jag kan mycket väl förstå de som är emot fredsfördraget. Därför att det är oerhört länge sedan FARC var en politisk rörelse. Det är ett välbeväpnat genommilitariserat gangstergäng helt enkelt som utövat terror mot civilbefolkningen. Det är klart att det är oerhört motbjudande mot alla de som har drabbats av detta att amnesti och ni ska få hjälp att starta föredrag och tjofaderittan. Alltså det är fullt begripligt att folk är emot det, att man tänker att nej, men det är klart det kanske blir lugn och ro, men de skyldiga ska straffas. Och då, men man ska heller inte glömma att de har haft motståndare i form av dödspatruller och rent fascistiska militära frikårer som också har härjat och dödat civilbefolkning. Alltså det är oerhört länge sedan det fanns någon positiv kraft i Colombia. Men det gör paradoxalt nog att den här nejröstarna är ganska fascinerande, att de är inte uppgivna i det här skitlandet, utan de tycker ändå att rättvisa ska skipas och man ska inte ge amnesti åt mördare. Så på något sätt är det ändå hoppfullt, tycker jag.
2: Det är också möjligen en del av en trend som vi har sett senaste åren och som vi har pratat en del om i radio, nämligen att vissa av de här folkomröstningarna och valen verkar vara väldigt svåra att förutsäga med normala metoder.
3: Mm.
2: Så att de allra flesta trodde att det skulle bli ett nej till Brexit. Men det blev ja till Brexit. Under hela den amerikanska pågående valkampanjen nu så har man sagt, nu är det slut för Trump. Trump har inte alltid legat bra till opinionsundersökningarna, men har klarat sig gång på gång på gång. Och till synes så är det vissa saker som händer utifrån en annan logik nu, som gör att omröstning efter omröstning går i en oväntad riktning.
3: Ja.
2: Vi har också haft en omröstning i Ungern som är ganska intressant. Som handlade om EUs flyktingkvoter.
3: Mm.
2: Som kan bli startskottet för UNCCIT. Är det vad kan tänkas heta när Ungern går ur EU. Och där hade man också en annan typ av överraskning, där valdeltagandet var så lågt att det inte räcker för en giltig folkomröstning. Så det var ett nederlag då för Viktor Orbán, trots att 98% av de som röstade på hans alternativ, alltså mot att godkänna flyktingkvoterna.
3: Och genomgående är det väldigt hoppfullt att folk inte beter sig så som överheten väntar sig. Eller som opinionsmätningarna pekar på, att det finns saker där i folkdjupen som man inte har fångat upp, helt enkelt.
2: Ja, det är jätteintressant, och jag gissar att vi bara sett början på den här trenden. Om inte opinionsmätare, journalister, akademiker och andra tar krafttag med sina metoder, så kommer de bli helt maktlösa och därför också tappa sin status som vägvisare och sanningssägare. Precis som urtidens schamaner som hade sin status, inte minst i kraft av att de kunde förutsäga väder och vind för odlingssäsonger och hur djuren skulle migrera över savannen och vad det kan ha varit. På samma sätt så börjar våra moderna schamaner tappa sin förutsägelsekraft, och snart kommer ingen lyssna på dem längre.
3: Jag tror ändå att de gamla forna tiders schamaner hade större erfarenhetsmässig och faktamässig grund för sina förutsägelser än vad dagens politiska schamaner har.
2: Ja, det tror jag det. Får se bara vem som är de nya schamanerna.
1: Radio Bubbla.
2: Matt Brunig. Våld naturligt inslag i kapitalism. När United Airlines släpade passagerare från flygplan agerade de korrekt utifrån äganderätt och ingångna avtal. Jag kan tänka mig att en och annan läsare och lyssnare sätter i halsen när man hör den här rubriken. Är det verkligen bubblemässigt, den här linjen? Och det är en konstig länk. Därför är det en text från Jacobin Magazine, som är alltså en råvänster tidskrift. Det är en sorts kommunistisk tidskrift. Den här amerikanska hårdvänsters flaggskepp, kan man säga. Och personen som skriver det här är likaledes en hardcore antikapitalist. Men jag tycker det är väldigt intressant. För att det här är ett exempel på att ibland så har kapitalismens försvarare ett ganska grumligt perspektiv. Det är liksom att de vill försvara marknadsekonomi och äganderätt. Men samtidigt så vill de inte riktigt kännas vid de kanske jobbiga bitarna. Då kan man hamna i den paradoxala situationen att en marxist har en mer klar syn på hur marknadsekonomi och kapitalism fungerar än vad Timbro eller Reason Magazine har. Det är förstås inte minst överraskande för dig, Boris.
3: Men, ja, det, så är det. Bra beskrivning.
2: Men jag tycker att det blir lite lustigt på något sätt. United Airlines, jag vet inte, har vi pratat om det här tidigare, Radio Bubblan?
3: Nej, det har vi inte.
2: United Airlines hade en incident, en riktig fadäs. Man hade ett flygplan som skulle lyfta som var överbokat. Det var inte överbokat, utan de kom på att de hade 4 anställda som behövde transporteras till nästa flygplats för att jobba på ett annat flygplan. Så de behövde 4 platser på flyget. Och så erbjöd de passagerarna någon rabatt på några $100 för att gå av flygplanet och ta nästa plan istället. Men det var ingen som anmälde sig frivillig. Så då ökar de erbjudandet till $800, tror jag de sa till slut. Det är vem som helst som kunde tänka sig att kliva av planet. Men till slut ändå i slutändan så fattades det en plats. Och då bestämde man sig för att alltså fysiskt avlägsna en person genom att släpa ut vederbörande ur flygplanet. Och det blev en jäkla otäck scen. Han vägrade, de släpade honom, han slog i huvudet, började blöda. Och det är så här i backspegeln så kan man konstatera. Och jag nu går tillbaka till det marknadsekonomiska analysen, om man så vill. För ett marknadsmässigt perspektiv så hade det varit en väldigt bra idé för United Airlines att erbjuda ännu mer pengar. Att bara höja priset gång på gång på gång tills någon frivilligt lämnade planet. Därför att nu har deras aktiekurs sjunkit 2,5%. Och jag vet inte exakt hur mycket det motsvarar, men det är ju liksom, det är säkert liksom hundratals miljoner. Alla gånger tiotals miljoner. Så att åtminstone någon miljon hade de kunnat lägga på det här. Och det hade ändå varit billigare än den smäll de har tagit nu. Det är som en sån här meme-tornado just nu av roliga bilder och filmer där man gör sig lustig över att United Airlines är sån brutalt flygbolag. Men det finns också ett hyckleri. Det är det som påpekas i den här artikeln. När folk säger att det här är inte den sanna kapitalismen. Det är inte den sanna marknadsekonomin. För då har folk resonemanget som jag just återgav, att det hade varit bättre för United Airlines att erbjuda pengar. Att bara höja erbjudandet tills någon accepterar det. Men den här artikeln har också en poäng i att det finns ingen inbyggd logik i kapitalismen eller marknadsekonomin eller äganderätten eller avtalsrätten som säger att man måste göra så. Att man måste erbjuda en monetär kompensation för att få folk att göra som man vill. Det kan man göra om man vill. Men det är också så att ingångna avtal gäller. Äganderätt är också någonting som gäller. Att om någon befinner sig på din mark eller ditt flygplan i strid med gällande avtal, som det såklart var i det här fallet, för att United Airlines frågar sitt flygplan om de säger åt någon att lämna flygplanet, då är vederbörande skyldig att göra det enligt avtalet som de har ingått med United Airlines. Så det var ju passageraren som från början hade fel utifrån avtalet och de mer grundläggande marknadsekonomiska principerna. Så att det var ostrategiskt av United Airlines att göra så här, men de var i sin fulla rätt att bli fysiska och faktiskt använda våld. Precis som att om någon inkräktar på min tomt ur i huset där jag bor, så har jag också rätt att använda våld för att bli av med dem om de inte flyttar på sig när jag ber dem och så vidare. Så det är också, våld är också en del av kapitalismen. Och den här socialisten, han försöker göra en poäng av det här att kapitalismen är så dålig, nu ser vi, nu avslöjar vi kapitalismens sanna natur, det egentligen så bygger allting på våld. Och det är ju sant i en bemärkelse, men det är inte ett problem. Och det finns heller inget annat system som inte bygger på våld. Det är inte som att hans socialistiska utopi, vilken sorts kommunism han nu drömmer om, det är inte som att den inte bygger på våld. Och det antar jag att han inte skulle hävda heller. Och det är en aspekt av friheten som man ofta glömmer bort. Och som mjukisarna på Timbro och Reason och Cato Institute och så vidare, som de gärna blundar för. Att andra sidan av myntet, den ena sidan av myntet, det är att folk är fria att göra vad de vill och man ska ha fredliga relationer som bygger på frivillighet och så vidare, och man ska respektera varandras ägande. Men vad händer när man inte respekterar varandras ägande? Vad händer när någon går över gränsen? Då är andra sidan av myntet att då har man rätten till självförsvar, icke-aggressionsprincipen som libertarianer pratar om ibland som en sorts sammanfattning, beskrivning av våra uppfattningar. Den innebär inte att det är förbjudet att idka aggression, att använda våld. Det är absolut inte vad libertarianismen innebär, att våld är förbjudet. Utan det som är förbjudet är att vara först med att använda våld, att först med att överskrida människors rättigheter. Om någon bryter mot dina rättigheter, då har du rätt att försvara dig. En långtgående rätt att försvara dig. Det finns ingen som vissa tror, till exempel de här mjukisarna, tror att det finns en sorts proportionalitetsprincip. Att man bara får använda en motsvarande nivå av aggression för att försvara sig som den som aggresserar använder mot en själv. Men så är det inte. Man har helt enkelt rätt att freda sig själv, punkt slut, med vilka medel som än krävs. Och det är intressant, tycker jag, att lite mer hardcore libertarianer förstår det här och kommunister förstår det här. Men mjukisliberalerna i mitten, oavsett om de förstår det inte, så vill de gärna blunda och prata tyst om det.
3: Jag förstår ju heller inte varför all... Det känns som 99,7% av all vrede riktas mot flygbolaget. När jag såg de här filmsekvenserna blev jag oerhört irriterad på den här skrikpellen som de släpper ut, alltså.
2: Ja.
3: Och att folk inte ifrågasätter med vilken rätt liksom står han, sitter han och liksom skriker som en stucken gris om att han är jätteviktig och han måste verkligen med planet. Vi vet ju inte liksom vilka andra som är på planet. Folk i övrigt så bereds ju folk relativt lugnt att nej, men okej, det är överbokat, några måste kliva av. Men han blir ju, för att använda det svenska frituttrycket, han blir uppenbarligen personligen kränkt för att han är så jävla viktig. Det är sak ett, alltså jag blir mer irriterad på honom. Det andra är ju att det här, alltså det blir lite lätt absurt när folk börjar prata om det övervåld som begås här. Om vi är ensam att det är rätt att ta och liksom lyfta ut honom i planet. Alla vet ju hur trångt det är i ett flygplan. Försök få ut någon som gör motstånd mellan två trånga flygplanssäten. Han kommer ju att slå i huvudet eller någonting någon annanstans. Och sen var det en ganska rationell handling att släpa ut honom. Det ser ju inte roligt ut. Men i så fall får någon förklara vad alternativet är. Om en person gör motstånd.
2: Nej, men den här mannen på flygplanet som vägrade lämna, vet inte vad han heter tyvärr, han var läkare enligt uppgift.
3: Ja.
2: Han var ju den enda skurken, den riktiga skurken i det här dramat. United Airlines var klantiga, som inte löste det på ett mer PR-mässigt sätt.
3: Ja.
2: Men han bröt mot avtalet som han ingick när han köpte sin biljett. Han var en ockupant. Han var en squatter. Han befann sig på någon annans privat egendom utan tillstånd. Och enligt en civiliserad etisk hållning så skulle United Airlines ha rätt att göra betydligt grovare saker för att bli av med honom. Om någon befinner sig på din mark och vägrar gå därifrån trots att du säger åt dem, du visar dem här i utgången, gå dit, du är inte välkommen, då i en civiliserad samhälle så kan du utan vidare använda våld, skjuta dem till exempel. Den här mannen var ju ett svin, självupptaget svin,
3: ja,
2: som ville sätta sig över egendomsrätt, avtalsrätt och de ändå ganska intrikata säkerhetsomständigheter som tyvärr omgärdar flygindustrin. Men på ett flygplan så blir

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Kalifornisk domare beslutar att kaffeförsäljare måste märka drycken med en cancervarning. Går emot trend där kaffe omvärderats till att ha hälsofördelar och där WHO så sent som 2016 tog bort den från sin lista över potentiella carcinogener. Ja, jag har inte riktigt hängt med i svängarna, Boris. Kaffe introducerades som väldigt exotisk och stimulerande substans en gång i tiden. Och sen blev det mer ett njutningsämne för överklassen, kan man säga. Och sen så blev det mer en folklig, utbredd sak. Man drack kaffe på slentrian. Många människor dricker flera koppar om dagen. Och sen så blev plötsligt kaffe farligt. Då blev det lite cancerframkallande och läskigt. Och man ska inte dricka för mycket kaffe. Men nu så är kaffe en hälsodryck. Det är jättenyttigt att dricka kaffe tydligen. Men inte i Kalifornien. Där en domare då har bestämt sig för att Elihu Berle på högsta domstolen i Los Angeles säger att att man måste ha cancervarning när man serverar kaffe. Alla som säljer kaffe, jag tror kaféer och allting, måste ha en cancerskylt. Kan du rädda oss ur vår förvirring, Boris, och berätta för oss om kaffe är en drickbar dryck?
2: Ja, alltså som du själv säger, vetenskapen har inte intagit någon enhetlig ståndpunkt om huruvida cancer skulle vara, kaffe skulle vara skadligt och framförallt cancerframkallande. Det finns ju inga liksom vetenskapligt att luta sig mot där. Det som får mig att klia mig i, så att det är oerhört svårt att se vad man skulle kunna fälla för utslag i en domstol. Men i den här domen så finns det en, faktiskt för mig, oerhört skrämmande tankegång som domaren formulerar. Och han dömde ju alltså till, sa att ni måste märka alla kaffekoppar och allt så här med en liten varningsskylt. Och det beror på att som man säger, den anklagade sidan, jag citerar direkt här med en liten direkt översättning, misslyckades med att bevisa att kaffe

0: motion innebär en hälsofördel för människor. Alltså smaka på den. Du måste, om du ska servera någonting, alltså bevisa att det har en hälsofördel för människan. Om så är fallet så kan jag tänka mig, då måste man börja förbjuda och eller varningsmärka en oerhörd mängd saker som människor konsumerar i flytande eller fast form i Kalifornien. Alltså det är ett kokoresonemang. Jag har ju oerhört svårt att tänka mig att kaliforniska lagar ger en täckning för detta. Att det måste bevisa att något du serverar är nyttigt.
1: All mat är cancerframkallande tills motsatsen har bevisats. Det är väldigt spännande kalifornisk rättsfilosofi. Ja, men du vill inte uppmuntra Roddy Bubblas lyssnare att undvika den här cancerogena drycken. Jag kan fortsätta sippa alltså, på mitt sändningskaffe här.
0: Öka. Jag tror du dricker för lite kaffe faktiskt också. Kaffe är bra på alla sätt. Det är en av de mest, det kanske är mest ofarliga och stimulerande sak man kan inte ha jämfört med en massa andra stimulerande preparat. Så att drick mer kaffe. Det jag tycker snarare jag bekymrar mig för att folk häller i sig vilket jäkla kaffe som helst. Alltså. Det finns ju mängder av sunk och slask kaffe som serveras i åtminstone i Sverige och andra länder också. Som folk gladligen dricker. Därför att de ska i sig något. Alltså man ser folk kuta in på Pressbyrån på morgonen och sen ut därifrån med en pappmugg med någon brunsörja som de har hällt mjölk i. Det är liksom, varför? Ta en koffeintablett istället. Det har samma effekt och då slipper man dricka något som inte smakar gott. Det enda bevisade faran faktiskt med kaffe är att det kan slå ut, extrem kaffekonsumtion kan slå ut dina njurar och göra att du dör en sån här akut förgiftning som Honoré de Balzac. Hans njurar slutade ju funka, han dog i någon slags akut förgiftning, men han drack alltså fyra, han skrev alltid på nätterna, drack fyra liter kaffe under en natt. Så att dricka då blir det uppemot 30 liter kaffe i veckan är väl kanske inte där någonstans där gränsen går. Men det kan vara värt att göra det, för man kommer ju att skriva väldigt bra böcker då.
1: Ja, å ena sidan och andra sidan. Jag gör i alla fall en mental minnesanteckning om att hålla kaffekonsumtionen under 30 liter i veckan. Så vill jag inte skriva på en roman.
0: Då är det okej att gå upp.
1: Ja.
2: Radio Bubbla.
3: Michael Murphy vill bekämpa rörelsen för att häva karantäner i USA:s delstater, köper upp stort antal webbadresser för att blockera dem för motståndarna, utsätts för massiv hat- och hotkampanj från vänstern som missförstår taktiken och tror att han lagt beslag på dem för att stödja karantänbekämparna. De senare har inte alls bråkat med mig, förklarar Murphy, som betecknar sig som gammal hippie som ville göra det rätta. Och berättar att han inte hade råd att köpa adresserna utan betalat 4 000 US-dollar för dem på kredit. Ja, vi pratar just om Anders Tegnell, Sveriges stora coronahjälte. Michael Murphy, kanske en kandidat till den utmärkelsen i Amerikas förenta stater. Men han hade den fantastiska idén att han skulle kasta grus i maskineriet för de som försöker protestera mot nedstängningarna. Och då hade han det fantastiska resonemanget att om de ska ha någon kampanj, då måste de ha hemsidor. Om de ska ha hemsidor så måste de ha hemsideadresser. Och då kommer det förmodligen vara till exempel reopen Alabama, reopen California, vad nu är. Och att han använder förkortningen, reopen AL och så vidare, reopen. Och då tänkte han, om jag köper alla de adresserna, om jag köper alla de här reopen och liberate respektive delstatadresserna, då kommer inte de kunna skapa sina hemsidor. Eller åtminstone kommer det bli mycket sämre hemsidor. För då kommer inte ha de bästa domänerna. Så han skred helt sonika till verket och köpte. Jag vet inte exakt hur många. Men det måste ju vara minst då. Det måste vara mer än 100 i alla fall. Såna här adresser. Men jag tror att det är ännu fler med tanke på hur mycket det kostade. Och Det finns flera saker som är så spännande med det här. Alltså en sak är de här reaktionerna. Att folk trodde han gjorde det här för att han skulle lansera hundratals hemsidor och protestera mot nedstängningarna. Så har de liksom hatbombat honom. Han har varit tvungen att stänga av sin telefon och lever under hot nu. För att det var någon sån här Sherlock Holmes på Twitter som hade upptäckt hans namn i alla registreringar och så vidare. Men det som fascinerade mig mest, det var förutom själva planen då, hans illistiga resonemang som ligger bakom, det är att han har spenderat $4,000 på det här. Och Michael Murphy, han är fattig. Han har inte råd med $4,000. Så att han har tvingats skuldsätta sig. Förlåt, jag skrattar, men jag kan inte hjälpa att tycka att det är väldigt komiskt. Han har skuldsatt sig. Efter han har använt kreditkort och jobbat upp en $4,000 kreditkortsskuld för att uträtta det här behjärtansvärda ändamålet.
0: Ja, nej, men det är ju svårt att inte skratta alltså. Och precis som man nyss trodde på en medicinsk förklaring till Tegnells beteende, så jag gissar att den här som han betecknar sig gamla hippien, det var någon kväll sent när han och någon polare satt och rökte på alltså, då den här briljanta idén kläcktes. Och så köpte de liksom 100 eller fler adresser på kredit helt enkelt. Och sen bröt helvetet loss. Jag tycker det är en jätterolig historia.
3: Ja. Otack är världens lön. Man försöker frälsa dem från vad då? Från frihet att driva företag och röra sig utomhus och så vidare.
0: Ja, det är liksom så går det här, om man säger svinhugg går igen. Sen är det intressant också med den här, man brukar alltid tjata om hot och hat högern alltså, men det intressanta här är att han noterar ju att nej, men de som vill öppna upp, de ingen som har bråkat med mig, det är liksom de galna liberalerna som har gett sig på mig och på alla möjliga sätt. Och jag tror att det där är ett mönster som man kan se i de flesta västerländska länder, att det är den där gruppen som är mest hetsig och obalanserad.
3: Kan ju också vara så att de som eventuellt då funderar på att starta sådana hemsidor, eller bara så, som är mot nedstängningar och så vidare, de är kanske medvetna om att den här aktionen från Michael Murphys sida är totalt meningslös. Den kommer inte på ett enda minsta lilla sätt hindra någon från att starta en hemsida för det syftet. Så de har ju så ingen skäl att vara sura på dem. Dessutom så tror jag att det finns en chans att man kan köpa loss de här domänerna, med tanke på att Michael Murphy är skuldsatt upp över öronen och måste göra sig av med de här domänerna nu. Och han har försökt hitta, som han uttrycker, en rationell organisation som kan ta över dem och göra någonting med dem. Och på så sätt så hoppas han då att han eventuellt ska kunna få tillbaka pengarna han har lagt ut. Men jag misstänker att han kan tvingas sälja de här under mindre optimala omständigheter.
0: Ja, alltså det är, han får, eller bara släppa dem och ingen kommer att vilja ha dem helt enkelt. Det är inte så att det saknas kanaler att sprida budskapet på.
4: Unga italienare har det sämre ställt än sina föräldrar och farföräldrar. En av 10 italienare i åldrarna 18-34 lever i extrem fattigdom, enligt den katolska välgörenhetsorganisationen Caritas. Ja, en ganska skrämmande bild som målas upp här av italienska ungdomar. Jag är ingen stor Italienkännare, men för mig framstår Italien ofta som ett land med så stora kontraster. Så väldigt många olika aspekter. Men å ena sidan så är det inte bara en historisk kulturnation och kulturregion, utan även idag delar av Italien åtminstone hör till de rikaste delarna av Europa, de mest innovativa, de mest kulturellt, konstnärligt framstående och så vidare. Framförallt kanske norra Italien, som också är där som jag har spenderat mest tid på resor och sånt där. Jag har också läst att italienarna har högst genomsnittlig intelligenskvot av alla europeiska befolkningar.
0: Va, det visste jag inte.
4: Jo, men jag har sett i alla fall på såna här rankningar att italienarna kommer längst upp på genomsnittlig IQ. Bland europeerna naturligtvis så har askenaser och koreaner och sånt där har högre snitt IQ. Men italienarna har liksom 103 eller något sånt där. Samtidigt så har man de här fullständigt dysfunktionella aspekterna, framförallt i södra Italien då, med sopbergen som växer på Neapels gator. Vi har också en annan länk här om chefernas chef som har dött då i fängelse. Alltså Cosa Nostra-chefen Salvatore Rina. Och nyheter som den här. Att stora delar av Italiens befolkning lever inte alls i någon blomstrande högkultur eller ekonomiskt välstånd, utan unga italienare är i växande utsträckning väldigt, väldigt fattiga. Och nu slår Caritas larm över att det är så många unga människor som söker sig till deras ställen som de har, där de delar ut mat, härbärgen, förser folk med kläder och så vidare, som inte kan skaffa sig det själva.
0: Och det här är, jag tror alltså att, jag tror inte på den här rapporten riktigt. Jag kan, alltså, därför att vad vi aldrig får glömma, det är därför jag liksom hajade till när du sa det här om den italienska IQ:n, att den var så hög. Alltså, Italien är så väldigt intressant därför att de har alltid haft, det är ju alla överens om, som har analyserat Italiens ekonomi, att minst en tredjedel av Italiens ekonomi är svart. Staten har ingen insyn, ingen kontroll och så vidare. Och då talar vi inte om alltså maffian, Nandragetan och liksom den typen av affärer, utan enormt mycket små och till och med mellanstorföretagsamhet som befinner sig utanför statlig kontroll, och man vet inte hur många som sysselsätter, men man har kunnat beräkna ett värde på den. Och det gör ju att officiell statistik kommer ju faktiskt att ge en annan bild av tillståndet, till exempel bland de unga, än vad verkligheten är. Det finns folk som lever, jättemånga som lever utanför pensionssystem och sociala förmåner. Det är för att de kanske ingår i något litet familjeföretag och driver restaurang eller café, och övervakningen är inte lika hård, milt uttryckt, i Italien som i Sverige, där det skulle vara i stort sett omöjligt om man inte är kines. Så att det här tror jag man mer ska se som ett tecken på att till exempel Caritas vill ha mera pengar till sig själva och sin verksamhet. Och så kan det vara en, och det gör man i symbios med staten som vill ha ökade resurser för att, så att säga, hjälpa folk. Så att man ska ta den här typen av rapporter om Italien med en ganska stor nypa, två stora nyper salt.
4: Alltså helt klart kan det vara mer komplicerat än vad man ser på ytan, men, och även en sak i den offentliga statistiken. Om till exempel italienska staten säger att enligt Skatteverkets siffror så är det jättemånga procent av alla ungdomar som inte har någon inkomst. Det är förstås väldigt tveksamt i ett land där, jag pratade med en italienare för några veckor sedan som insisterade på att han sa att maffian i Italien omsätter mer pengar än den italienska staten. Och jag sa att de är riktigt, riktigt så stor är väl ändå inte maffian. Kan det verkligen stämma liksom? Men han insisterade på det och gav mig räkneexempel och resonerade kring det där. Men hur som helst, om folk inte rapporterar inkomster, det är en sak. Men här är det Caritas som säger att de räknar antalet personer som kommer till deras härbärgen och utfodringsenheter. Men du är lite inne på Boris att de ljuger, eller?
0: Ja, att en välgörenhetsorganisation på olika sätt vad jag läste den här som, och sen försökte jag rådbråka min rudimentära italienska och läsa själva rapporten och jag nedslag i den. Alltså det är ju de extrapolerar ju utifrån sina praktiska erfarenheter i hjälparbetet, och det är ju lite riskabel tycker jag. Och sen har de ju som tecken på att misären breder ut sig, så här udda grejer som att färre söker sig till högre utbildning än i föregående generationer. Och det kan jag inte se behöver vara något tecken på att de får det sämre. Alltså det är, inte skulle jag vilja anklaga en katolsk hjälporganisation för att ljuga, men man hanterar väl sina erfarenheter och sin statistik man har tillgång till på ett sätt som rimmar med de mål man vill uppnå.
4: Alltså en sak som jag funderar över när jag ser den ytan, det är vilken etnicitet man personerna har som kommer till härbergen och som vill ha mat och kläder och så vidare. För det framgår inte. Det står i artikeln så här att under samma period så har antalet unga människor som lämnar Italien ökat dramatiskt, medan tusentals migranter och flyktingar, många av de unga män, har anlänt. Och det görs ingen skillnad mellan de här i artikeln. Så att det går i alla fall inte att utesluta utifrån det som står här, att en stor del av ökningen då i folk som kommer till Caritas och ber om hjälp inte är italienare, utan ja, kommer från andra länder helt enkelt. Och då är det eventuellt missvisande när tidningarna skriver att Italiens unga blir fattigare.
0: Ja, alltså precis den tanke jag också hade. Men det var därför jag liksom försökte göra nesa och leta efter grejen i själva den italienska rapporten. Och om jag förstår det rätt, den redaktör som lagt upp den får gärna rätta mig efterhand, så menar man att det här gäller Italien, italienare alltså?
4: Det är så jag i alla fall läser formuleringarna rent språkligt.
0: Mm.
4: Men det står ju ingenstans att det gäller just etniska italienare, att så att säga att de har korrigerat för ökningen av flyktingar och andra migranter, som det också står om i texten. Ja.
0: Ja, men jag tolkar det som att de anser att de har gjort, alltså att det här talar man om etniska italienare. Etniska unga italienare.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Paul Joseph Watson, YouTube sysslar med valpåverkan när de censurerar Ganman, Alternativ för Sverige och Sverigedemokraterna. Censuren kommer efter regeringen utövat påtryckningar mot sociala medieplattformar att idka självcensur under hot om reglering. Man kan fråga sig om Sverigebilden kan bli mer nedsvärtad än den redan är. Nu är bilden till synes komplett av en fullständig bananrepublik där de styrande eliterna stänger ner politiska meningsmotståndare från internet, inklusive ett parti som fått mer än 10% i senaste valet och nästan garanterat kommer få över 20% i nästa val. Paul Joseph Watson och Infowars rapporterar om Sverigedemokraterna och deras film om Socialdemokraternas historia som togs ner. Alternativ för Sverige som först togs bort helt från YouTube och nu tydligen, nu har de tagit bort allt de har lagt upp senaste månaden, men de äldre materialen är kvar tror jag. Och sen kan man komma åt det från vissa länder men inte från andra länder, alltså inte från Sverige men vissa andra länder beroende på vilken IP adress man har. Det är lite tekniskt, men det är så här att de kan säga att de är inte censurerade för de är inte helt borttagna, men i praktiken så kan inte den primära målgruppen komma åt dem. Jens Ganman har släppt en ny film, en tecknad film som blev borttagen direkt från YouTube.
2: Två gånger till och med.
1: Två gånger, ja. Som en liten animerad film. Jag vet inte om vi ska recensera den, men de har tagits bort i alla fall. Och det är ju alltid nyttigt att få lite grann en extern tagning utifrån perspektiv på de här sakerna. Väldigt problematiskt för Sverigebilden.
2: Ja, Sverigebilden själva. Jag hyser en slags bizarr förhoppning nu om att hela allt mediacykeln kommer att fullbordas och avslutas förstås med att Donald Trump twittrar sent på kvällen med en cola i handen om censuren i Sverige. Det vore någonting. Ja, det vore fint.
1: Vi ska inte sluta hoppas på en till Trump-tweet. De är många, de är starka. Det kommer när som helst. Skänker också en tacksam tanke till Paul Joseph Watson och Infowars. Tack för att ni fortsätter rapportera om Sverige. Det hjälper. Det finns nästan ingenting som svenskar lyssnar på så mycket som utlänningar säger saker om dem. Kanske man kan avfärda Infowars som en foliehatt-sajt och så vidare, men Infowars är oerhört inflytelserika. Trots att de är avstängda från Facebook och allt det där, så har de tiotals miljoner som följer dem och läser deras material. Så att det här får spridning. Och rätt vad det är så dyker upp hos Tucker Carlson. Och sen så sitter Donald Trump och kollar. Och sen så börjar han twittra. Och sen rätt vad det är så blir det svettigt till Volodarski. Och det här gör skillnad i Sverige. Så det gillar vi.
3: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
0: Radio Bubbla.
4: Uber omsatte 6,5 miljarder dollar förra året samt gjorde förlust på 2,8 miljarder dollar. Bolaget värderat till 68 miljarder dollar. Ja, intressanta siffror från världens största startup, tillika taxibolag Uber. Förlusten är alltså 43%. Det är ju i nivå med den svenska flaggskeppet Eniro. Men till skillnad från Eniro så har detta bolag tillväxt och en innovativ affärsmodell som faktiskt tillför något till kunderna. När det gäller nya bolag så är det ju så att man tittar väldigt mycket på tillväxttakten och man liksom accepterar att bolag går med förlust ganska länge. Så tillväxten blir viktigare än vinsten. Så länge man kan visa att man har en affärsmodell som kommer ge vinst en vacker dag. Återigen, till skillnad från Eniro. Men eftersom Uber i princip bara är en app. Och nu är jag ute på halis här. Jag är medveten om det. För jag begriper nog inte Uber som företag längre. Okej, så eftersom Uber är i princip en app, liksom ett bokningssystem som sammanför kunder med friåkare, då borde man ju ha kontroll på kostnadsmassorna relativt enkelt när man vuxit tillräckligt eller liksom, ja, tvingas gå med vinst. Jag begriper faktiskt inte hur det kan kosta så här mycket. Vad är det i Ubers verksamhet som gör att förlusten blir så astronomisk? Alltså med den här omsättningen så borde det gå med vinst redan. Alltså det borde vara svårt att gå back. Vad använder man pengarna till? Jag trodde liksom att okej, men Uber äger inte sina egna bilar. Okej, man kan tänka sig att de här advokaterna som ska trixa runt och förhandla med facken i olika länder, de kostar en hel del. Och ta sig igenom alla regulatoriska hinder. Taxibranschen är enormt reglerad i många länder, inte bara Sverige. Och visst, man kanske måste muta sig fram och tillbaka bland politiker och fackpampar. Men 2,8 miljarder dollar, jag får inte ihop det här.
1: Ja, det är ett litet mysterium. Alltså på, vi bara snabb anblick. Så det kan ju se väldigt konstigt ut. Jag ska inte säga att jag har full insyn eller insikt i det här, men som jag förstår deras affärsmodell så används de här pengarna, enkelt uttryckt, till att subventionera taxiresor. Det är så Uberresor kan vara så otroligt billiga och konkurrera med pris med taxiföretagen. Det är egentligen ganska enkel matematik, va? Att om de skulle täcka sina kostnader och inte gå med liksom, en IRO-level förlust, då skulle de behöva höja priserna. Det är enkel logik, va? Och då skulle det bli svårare att konkurrera med vanlig taxi. Och ett av Ubers stora argument är att de är billigare. Och det beror alltså inte enbart på att de har en mer effektiv modell. Att det är decentraliserat, vem som helst kan köra. Folk kan klämma in en liksom att köra för Uber mellan sina andra jobb och så vidare. Utan det beror också på att de kan låta sitt företag gå med brakförlust år efter år. För att de finansierar sig med riskkapital istället för intäkter från kundaffären. Så att det är en viktig del av deras affärsmodell. Och från det perspektivet kan man säga att det som Uber egentligen gör just nu, det som Uber handlar om, det är alltså, kan man säga affärsmodell egentligen just nu, det är en enorm ekonomisk omfördelning från investerare i Silicon Valley till taxiåkare världen över. Så folk får åka, miljontals människor får åka väldigt mycket taxi till artificiellt låga priser. Och det Uber får för det är att de kan ta marknadsandelar, vilket ju är, det är det spelet som det handlar om för en startup, för att få till den där explosiva tillväxten och hålla den uppe så länge som möjligt för att sen någon gång i framtiden monetarisera. Och då, det ska sägas också att även den, alltså utrullningen i nya länder, kostar väldigt mycket pengar. Det är ju den här regleringsbiten som du är inne på. Alla advokaterna, de måste ha all lobbying, de måste göra allt compliance-arbete och bara vanlig marknadsföring. Men återigen, en stor del av den marknadsföringen är de låga priserna. Återigen så är det liksom subventionerade taxiresor som man också använder för att etablera sig i nya länder och ta de här marknadsandelarna. Men det är en öppen fråga huruvida Uber överhuvudtaget kan överleva med marknadsmässiga priser. Det är ingen som vet om det är möjligt. Utan det vi vet nu, det är att biljontals människor åker taxi till lägre priser än vad som är, kan man säga naturligt. Vad som skulle gå utan den här massiva subventionen. Och så vet vi att investerare bränner miljarder dollar för att subventionera folks taxiresor. Och vi vet att tusentals gammeltaxiföretag går i konkurs. Alltså verksamheter som är uppbyggda över årtionden, i vissa fall finns de kvar sedan 1800-talet när de körde häst och vagn. De företagen försvinner nu, för de kan inte konkurrera med ett företag som toksubventionerar sin produkt och säljer dem för ett mycket lägre pris än vad det kostar att producera. Det är också väldigt enkel normal matematik. Så på det sättet kan man säga att Uber omfördelar pengar från investerare till konsumenter, och i processen så förstör man också en bransch. Men det är inte alls givet att Uber faktiskt kan ersätta den branschen. För det kan mycket väl vara så att när investerarpengarna tar slut och Uber måste gå med vinst och höjer priserna, då är de inte längre konkurrenskraftiga. Då kommer de traditionella taxiföretagen eventuellt att ha ett bättre erbjudande. Till exempel för att De är mer systematiska, de har fasta taxiflottor så de kan ha bättre bilar, mer kompetenta chaufförer, bygga ett annat förtroende, vad det nu kan vara för någonting. Mm. De kommer ju också, de digitaliserar sin verksamhet nu. De har samma appar från bokningssystem och såna här saker. Så det kan vara så att Uber slår sönder en existerande, en gammal bransch som sen kommer behöva byggas upp igen efter att Uber-bubblan kollapsar och det visar sig att den här att de inte kan konkurrera utan artificiellt låga priser. Och på det sättet kan man säga också att Uber eventuellt innebär en sorts storskalig kapitalförstöring.
4: Mm. Intressant. Jag samtalade lite med en riskkapitalist här på Malta igår. Och hon sa att det finns ingen riskkapitalist där ute längre som är villiga att ge en startup 50 miljoner dollar för att rekrytera 50 miljoner kunder. Men det du säger, Martin, är ju precis det motsatta mot vad hon sa. Alltså att det är precis det som Ubers ägare gör. Att köper sig marknadsandelar till ett... Ja, och kostnaden för det är de subventionerade taxiresorna.
1: Det är en stor del av deras av vad de gör. Och huruvida det är möjligt att göra så skulle min tanke vara... Det här är ju lite sån här liten konträr bearish tanke som kanske fel, men jag tror att det är en del av ett bubbelbeteende.
4: Mm.
1: Alltså vi såg det här slutet av 90-talet med de nya internetföretagen och vi har haft en ny internetbubbla och min magkänsla är att Uber är ett av de sista företagen i den nuvarande bubblan. Så Uber är en bubbla som kommer spricka och många andra liknande företag och sen så kommer vi få se en återgång till mer normala premisser för företagande. Och sen så kommer det komma en ny bubbla om 10 år eller någonting.
4: Mm.
1: Men Uber, om man tittar på deras finanser, deras bolagsvärdering som är fullständigt astronomisk. Den är helt otroligt. Alltså, vad är 68 miljarder dollar. Det är ju helt, helt vansinnigt. Så att Uber är en av vår, den här tidens stora bubblor. Så vissa kan göra det. Men det är inte en fungerande affärsmodell i att om du försöker starta en sån startup nu, då kommer folk förmodligen säga att men du är inte Uber. Du är några år för sent ute. Kolla på Snapchat. Snapchat kanske ligger lite mitt emellan det här. Facebook klarar sig över tröskeln och lyckades etablera sig. För de fick ett sorts monopol på en av deras viktiga funktioner. Sen så kan man säga också till Ubers försvar och till de här investerarnas försvar att Uber är ju inte bara taxiföretag. Så om man ska förstå hur de tänker så investerar du inte i Uber för att du tror att de är ett bättre taxiföretag. Utan du tror när du investerar det är att Uber är ett generaliserat transportföretag som kommer att kunna dominera många olika transportrelaterade marknader. De experimenterar redan med, jag tror hundratals olika affärsmodeller. Mm. Att de till exempel de levererar varor till exempel. Mm. Så folk kör inte bara människor utan produkter fram och tillbaka. I vissa städer så kan du få home delivery, hemkörning av mat via Uber. Och andra produkter som levereras beroende på de testar. I varje stad så testar de ett sånt här speciellt koncept. Och de vill köra lastbilar och flygplan. Och jag tror att det finns en Uber-helikoptertjänst någonstans i världen. Och de tittar även på till exempel rymdraketer. Allt som har att göra med transport vill de liksom systematisera och decentralisera och sourca på det här speciella sättet som de gör. Och de investerar väldigt mycket nu i självkörande bilar. Så att liksom nästa generation av Uber-tjänster, de bygger på att du tar bort föraren ur ekvationen.
4: Mm.
1: Så det är samma sak, du har de här flottorna av bilar som också inte ägs av Uber utan som ägs av någon annan. Men istället för att det är någon som kör bilen så är det någon som till exempel har en sån här Tesla-bil, en självkörande Tesla-bil. Och när de inte kör den bilen själva, så istället för att den bara står i garaget, så kopplar de upp den till Uber och så åker den runt och är taxi utan att det sitter någon i den. Så tjänar du pengar på att du har din bil istället för att den står i garaget. Så att Uber har en del sådana här långsiktiga affärsidéer. Men det är väldigt spekulativt och det är hög risk. Det kanske motiverar den här typen av investeringar och värderingar. Men fan trott.
4: Mm. Den som lever får se. Men tack så mycket för den utläggningen. Nu känner jag mig lite klarare kring varför Uber går med brakförlust.
5: Och här är en trafikmaning. Jag tänkte bara säga som så att ni som tänker företa en omkörning, tänk er noga för innan ni gör den omkörningen. Och innan ni gör den, en väldigt viktig sak, titta i backspegeln. Det kan nämligen komma bilister bakom som också vill om.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
6: Vi har faktiskt fått 3 stycken väldigt intressanta läsarbrev nu. De kommer lite stötvis där. Men jag ska bara nämna dem att vi har ett brev om Ecce Homo-utställningen.
7: Mm-hmm.
6: Om Ecce Homo-utställningen och Lars Vilks, som faktiskt var väldigt bra. En väldigt bra fråga som vi fått där. Vi har fått ett brev från en polis. En livslevande kriminalinspektör som har synpunkter på hur vi pratar om poliser ibland.
7: Ja, men det är nästan värt att, inte bara nästan, det måste vi faktiskt prata om. Jag blir jättenyfiken.
6: Mm. Vi har också ett brev som handlar om, ja, man kan säga om flyktingkrisen och lite grann hur man kan se på att det kommer andra kulturer till Europa. En fråga som är ställd från ett, kan man säga, ett personligt perspektiv, en person som har personliga erfarenheter av det här från olika sidor av saken. Så vi har faktiskt sånt här som ligger och väntar som vi kan ta upp vid tillfälle.
7: Ja, det måste vi.
6: Till skillnad från nyheterna på Bubblas första sida så trillar inte de här bort bara för att det har gått en viss tid, utan de finns alltid kvar och vi kan alltid komma tillbaka till de här frågorna. Men jag flaggar för att vi har 3 stycken riktigt intressanta brev som vi kommer ta upp. Kanske på tisdag eller om vi har någon specialsändning. Vi brukar lägga ganska mycket tid på varje sån här lyssnarbrev när vi väl pratar om dem. Och jag hoppas på fler. Jag hoppas på att få veta mer om senarkulturen och få lite, kanske lite inside information till och med. Det vore väldigt spännande. Och alla andra saker som vi pratar om, som ni har funderat kring, inside information. Ni kan visselblåsa lite för oss eller skälla på oss för att vi är helt fel ute om någonting. Skriv till oss.
7: Och så vill vi ha presenter. Men förr fick vi småkakor. Vi fick guldmynt en gång. Alltså man saknar det där lite grann.
6: Ja, det är sant. Men jag vet inte vart. Vi har ingen bra adress som man kan skicka fysiska presenter till.
7: Vi kan skicka hem, okay, till
6: skicka, hem till, skicka presenter hem till Boris. Och sen får han rapportera i radion som man har fått. Det är en väldigt bra idé. Boris, du finns i telefonkatalogen tror jag. Så
7: ja.
6: Om du får tag på en telefonkatalog, åk tillbaka 15 år i tiden och hitta en här stor gul tjock bok. Sen slår du upp Boris där så kan du skicka presenter till honom sen. Ja, det är väldigt bra.
0: Radio Bubbla.
8: I was eating

0: FARC-gerillan i förhandlingar med kubanska regeringen om möjligt understöd för att stötta YPG mot IS-terroristerna i Rojava. Vi har ju tidigare talats om olika intressanta mer eller mindre militära grupper som vill ansluta sig och slåss mot IS-terroristerna. Europeiska motorcykelgäng har ju till exempel uttryckt intresse för att åka ner. Det var Bandidos eller något sånt där. Men nu får de tappra kurdiska kämparna i Syrien, YPG, oväntat stöd från Colombia. Där den gamla FARC-gerillan. Jag vet inte om de kanske inte har så mycket att göra i Colombia. Så de känner att nu är det dags för oss att byta kontinent och åka till det kurdiska landet Rojava och slåss. Är inte en intressant utveckling?
1: Ja, alltså, jag gav nästan upp inför den här nyheten. Det är ingen idé att försöka analysera detta. Världen är galen. Men sätter man sig ner, alltså det måste finnas någon logisk jävla rationell förklaring annan än att nej, vi tycker det är så jävla kul att kriga. Finns pågående och krig någonstans så åker vi dit. Ja, kolla, Syrien. Det kan låta absurt, va? Men FARC-gerillan är inte så mycket, de bryr sig inte så mycket om politik egentligen. De har ju som väldigt många gerillor efterhand utvecklats till ren banditism, alltså. De ägnar sig sällsynt mycket åt knarkodling och knarksmuggling. Och olika karteller har kunnat hyra FARC-gerillan också, för ibland har det varit i krig med olika karteller, ibland har de liksom hyrt in som legoknäktar, så att. Och jag börjar nästan spekulera i, finns det någon jäkla förbindelselinje för knarktransporter någonstans som de vill skydda på något sätt? Eller har någon köpt dem? När de skulle ge sig iväg till andra tvärs över haven bara för att kriga lite, det verkar helt absurt. Då finns det närmare hotspots för dem på kontinenten, deras egen kontinent. Jag tror på knark.
0: Jag tycker du verkar en ganska dyster syn på FARC-gerillan. Tycker inte du ger dem så mycket credit där. Jag tycker det låter som att de har gått från klarhet till klarhet. De började som en sån här gammal kommunistisk, marxistisk, leninistisk gerilla. Och höll på med riktigt dåliga saker förmodligen. Och sen har de blivit hederliga affärsmän.
1: Ja.
0: Börjat syssla med narkotikabranschen. Odla, transportera och andra fullständigt legitima och hedervärda, hjältemodiga saker. Med tanke på att det ofta finns juridiska hinder i vägen när man ska hålla på med sånt. Och nu ska de slåss mot IS-terroristerna.
1: Ja, om det vore så väl, va, att de hade kapat åt sig några hundra kvadratkilometer av Colombia och ägnat sig åt fredligt odlande av valm och annat, så vore det väl finemang. Men de driver ju brutal plantageverksamhet, alltså de pinar bönderna lika mycket som kartellerna. Antagligen är det bättre att vara knarkodlande bonde i kartellområden än i FARC-områdena. Det är inte så jäkla kul. Så att det är rätt obehagliga gossar, alltså.
0: Vi får se om vi får någon förklaring på det här mysteriet så småningom. Det kanske är så att de vill expandera. Kanske från koka plantor till opium, valmor och sånt där.
1: Ja, alltså, det verkar det mest rimliga. Alltså, du får inte hålla på skönmålar dem som goda affärsmän. Däremot är de affärsmän. Alltså, de förflyttar inte sina väpnade kolonner över världen utan att det finns pengar att göra. Det är intressant alltså att kubanerna insyltar i detta.
0: Mm.
1: För kubanerna har också, alltså den kubanska regeringen har ju spelat en väldigt viktig roll som, det hyrsar man med väldigt mycket. Men alltså de har ju stått för flygplans och båttransporter åt knarkkartellerna i årtionden nu. Så att, vilket ytterligare stärker min teori där.
0: Ja, de är en traditionell allierad till FARC-gerillan. Det låter rimligt. Och
1: ja, även till de vanliga knarkkartellerna alltså. De säljer ju transporttjänster helt enkelt till vem som än odlar och vill ha in det i USA. Det
0: finns ju också historiska kopplingar mellan radikala vänsterorganisationer och den kurdiska frihetskampen. Det har alltid varit en stor fråga, va, inom vänstern. De kanske längtat efter det här i årtionden, bara få möjligheten att åka och hjälpa sina kurdiska kamrater.
1: Du har en sån härlig romantisk syn alltså.
0: Ja, jag är kanske på gott humör då.
1: Måste du vara det?
0: Det är Korax-konferensen som börjar sippra in i mitt medvetande här.
2: Radio Bubbla.
3: Första bekräftade fallet av coronaviruset 2019-nCoV upptäcks i Sverige på länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Kvinna som besökt Wuhan-området landade symptomfri i Sverige men fick sedan hosta och kontaktade vården. Kvinnan uppges inte vara allvarligt sjuk och är isolerad på infektionsavdelningen. Folkhälsomyndighetens avdelningschef Karin Tegmark Wisell meddelar att smittspridningsrisken bedöms vara mycket låg. Ja, den stora Wuhan-influensan fortsätter att vara världens i särklass mest bevakade nyhetshändelse. I USA har en konkurrens av riksrättsförfarandet mot Donald Trump, men även där så börjar Wuhan-influensan ta över nu. Mediernas uppmärksamhet allt eftersom den rättsprocessen går mot sitt slut. Fortfarande, till mitt förtret, så har influensan inget riktigt namn. Det är fortfarande det här 2019-NCOV som är det officiella namnet. Och det verkar inte som att de har bråttom att hitta på ett riktigt namn. Men det verkar som att sannolikheten har gått ner lite grann för att det faktiskt är en orminfluensa. Jag gillar att säga orminfluensan.
2: Ja.
3: Men det har framkommit vissa uppgifter sen senast som tyder på att det, man vet inte än, man vet inte säkert, men det verkar vara ganska hög sannolikhet att viruset faktiskt kommer från en fladdermus. Tydligen finns en väldigt stor genetisk överlappning, 96% genetisk överlappning med ett coronavirus som man hittade hos fladdermus för ett antal år sedan. Så att det är förmodligen en fladdermusfeber trots allt.
2: Ja, jag tycker på något sätt är mer skrämmande än en ormfeber. Jag har svårare för fladdermössen. Större äckelfaktor på fladdermössen på ormar faktiskt.
3: Mm.
2: Man borde kalla det bli en slags bat virus eller någonting.
3: Batflu.
2: Batflu blir det, ja. Det låter ju nästan ofarligt.
3: Nej, batflu. Det låter ganska äventyrligt faktiskt. Ja. Ja, jag kan tänka mig att du inte gillar fladdermöss så mycket, Boris. De är ju råttor. Nej. Fast de flyger runt.
2: Ja, exakt. Det liksom utvecklade råttor på något sätt.
3: Mycket spännande information sprids just nu om vad det här viruset är för någonting och var det kommer ifrån och vad den har för genetiska egenskaper och så vidare. Det är lite svårt för en lekman att sålla bland informationen. Jag tror att det är svårt även för experter. Det är vad jag har bland annat av läkare och andra människor som ändå är någorlunda sakkunniga, som har viss, kanske inte expertis om virus, men som ändå har lite medicinsk förförståelse. Även sådana personer verkar ha svårt att tolka informationen, men det finns i alla fall en grupp av indiska forskare som har fått mycket uppmärksamhet nu i dagarna för att de har publicerat ett paper. Det är alltså inte som ett officiellt peer review paper och sådär, utan det är mer som ett working paper som de har lagt ut. Men där gör de då en genanalys av Wuhan-viruset där de bland annat ser att fyra olika segment i virusets genom är identiska med segment av HIV-virusets genom. Så att det finns någon sorts koppling mellan Wuhan-viruset och HIV-viruset. Och när det blåser upp väldigt mycket, det är många som direkt har slutsatsen då att det är någon som har suttit i ett labb och liksom genmodifierat och skapat en hybrid där de har tagit gensekvenser från HIV-viruset och stoppat in det i Wuhan-viruset, i det här någon fladdermusvirus som de har plockat upp, för att skapa ett coronavirus som har extra bra möjligheter att infektera människor, för att HIV har en effektiv mekanism för att ta sig in i människor, att man har stoppat in den då i det här coronaviruset. Men det är inte riktigt så enkelt, därför att virus är ökänt promiskuösa när det gäller deras genom. Alltså virus kan de behöver inte, deras gener, RNA i det här fallet då, förändras inte på samma klumpiga långsamma sätt som för oss DNA-varelser. Utan de kan till exempel byta gener med varandra. Skicka liksom strängar av sina genom till varandra. Alltså det är en mycket mer promiskuös och aggressiv process kan man säga. Och därför kan det hända på andra sätt än genom det mänskliga laboratorier. Att virus byter gensekvenser med varandra. Och rimligen så kan det också bero på, alltså det är inte jättelånga sekvenser de här, det är ganska korta. Så det kan också ha att göra med något gemensamt ursprung längre baks i tiden. Men det är lite intressant, lite fantasieggande observation i alla fall. De experter som jag har störst förtroende för och de jag har lyssnat på som verkar liksom seriösa och ganska kyliga och men inte liksom också frispråkiga och sådär. De verkar alla säga att än så länge tyder allting på att det är ett naturligt evolverat virus. Så att det inte är någon sorts designer-virus från ett biologiskt krigföringslabb. Men det är en väldigt spännande. Och, en välkänd sajt som heter Zero Hedge har blivit avstängda på Twitter för att de publicerade en artikel som handlar om en kinesisk forskare som de menar då eventuellt är den person som designade det här viruset. Han heter Peng Shu och jobbar på Wuhan-institutet för virologi. Jobbar specifikt med fladdermusvirusinfektioner. Och de har blivit avstängda från Twitter nu för att de spred den här informationen, vilket anses då väldigt problematiskt. Det bara, ta med er det som en liten datapunkt bara och håll det i åtanke. Men jag tänkte vi kunde prata lite om det här, Boris, för att oavsett om det faktiskt är ett designat virus eller inte, så är det fascinerande att tänka på. Alltså, vad skulle konsekvenserna bli? Rimligen så måste världen reagera annorlunda på flera sätt. Beroende på om det är en spontan mutation på en köttmarknad, respektive om det är ett designat virus från ett mystiskt kinesiskt laboratorium. En kommentar som gjordes för ganska länge sedan nu, jag har glömt namnet, men det var en amerikansk skribent som sa att Wuhan-viruset är på väg att bli Kinas Tjernobyl. Och att eventuellt också kan bli en enorm PR-katastrof som kommunistpartiet inte kan återhämta sig ifrån. Det finns ju en teori som säger att Tjernobyl-katastrofen var en av ett grundskott, nästan en del av dödsstöten för Sovjetregimen. Och i Kina har de ju en politisk doktrin som kallas för himlens mandat, som har åberopats nu i dagarna. Det liknar lite grann den europeiska doktrinen om, där man säger, kung av Guds nåde. Att världsliga auktoritet har ett ursprung från ovan. Men det som är så intressant med den kinesiska idén om himlens mandat, det är att den har inbyggd i sig en princip om folkets rätt till uppror. Därför att himlen visar vem som har himlens mandat genom att goda saker händer. Goda omen kan man säga. Men sen när en ledare, alltså en kejsare då, historiskt förlorar himlens mandat, då visas det genom väldigt olycksaliga, olycksbådande händelser, vilket till exempel kan vara naturkatastrofer. Och så har det varit historiskt i Kina att missnöje har växt gradvis med en regim, och sen har det inträffat någon typ av katastrof, och då har man tolkat det som att nu har kejsaren förlorat himlens mandat, och då är det rättfärdigt för folket att göra uppror. Så det här är liksom teorin, Kinas Tjernobyl och en katastrof som gör att kineserna säger att Xi Jinping och kommunistpartiet har inte längre himlens mandat. Nu kastar vi ut dem. Vad tror du, Boris, om den här tankelinjen?
2: Historiskt sett är den ju alldeles rätt. Alltså det jordbävningar till exempel har spelat stor roll även i modern tid. Men alltså, jag tror att det kan liksom bli en PR-katastrof, om man ska uttrycka det, i västerlandet. Om det visar sig att det är ett skapat virus. Men jag kan inte se framför mig eller föreställa mig att den kinesiska regimen skulle gunga till. Den står så otrevligt stadigt faktiskt. Och har mycket effektivt byggt upp stora kontrollmekanismer, och det finns inte minsta lilla tecken på, vilket efter kommunisternas maktövertagande har varit avgörande om någonting ska hända. Alltså på större inre maktkamper, sittande ledning är väldigt homogen, vad man kan se i alla fall. Och lär kunna bemästra sådana saker, alltså både eventuellt inre missnöje som jag inte tror så mycket på i nuläget, och liksom yttre invändningar. De är ju jävligt fräcka och medvetna om att de står starka i världen. Men däremot så tror jag att det här viruset, oavsett om det är fabricerat eller framuterat på någon snuskig djurmarknad, så tror jag att det här är på väg att väcka människors medvetande om att det är bäst att se om sitt eget hus, att faktiskt stänga gränserna. Jag tror i västvärlden och i andra delar av världen också, men framförallt i västvärlden, så tror jag att se nästan en Alltså, jag har varit inne på att man ska inte underblåsa masshysteri och panik. Men en lömsk liten jävel sitter på min axel och säger att jo, för fan, det ska man visst det. Därför att det är bra att folk är rädda faktiskt för utifrån kommande faror och värna det relativa inre trygghet man har i europeiska länder, till exempel framförallt i Sverige, även om vi är dåliga på detta. Och vi lever på alla sätt i en otrygg, farlig och osäker värld med många hot. Och det här, många typer av hot, och det här är så här väldigt påtagligt, va? Liksom fasiken också, om det här kommer till Sverige. Tänk om vi får liksom en ny digerdöd eller spanska sjukan. Så att jag vill nog, oavsett grunderna för sjukdomen och oavsett hur farlig den är, så vill jag nog bejaka all oro, att folk börjar tänka, liksom vågar tänka lite mer offensivt och därmed lite mer gränsstängande.
3: Det där tycker jag är en intressant reflektion, och jag har sett den dyka upp några andra sammanhang också. Bland annat så har Curtis Jarvin skrivit en artikel på sin nya plattform American Mind, där han skriver numera. Har skrivit en sedvanligt väldigt lång text där han menar att coronaviruset markerar globalismens död. I och med coronaviruset nu så dör globalismen, därför att nu måste man stänga gränser, man måste stänga ner interkontinentala resor och så vidare. Och ja, jag ska säga att jag lusläste inte den artikeln, jag skummade den lite grann för att ja. Jag vet inte, Curtis Jarvin, jag gillar ju jättemycket hans gamla texter. De betyder mycket för min intellektuella och politiska utveckling en gång i tiden, för alltså 10 år sedan. Men hans nya texter, alltså, de är så långrandiga. De är så långrandiga och tråkiga, och jag blev trött att läsa dem. Det känns som att han liksom solkar ner sin intressanta persona liksom, ja. som han har byggt upp under först genom att vara väldigt produktiv i några år, och sen genom att vara totalt tyst i många år. Och nu är det som att allting bara solkas ner och försumpas av de här tröttsamma texterna. Ja, förlåt, det var en liten parentes som inte någonting att göra med coronaviruset.
2: Ja, men det var väldigt, väldigt intressant tycker jag, ja. Faktiskt.
3: Hur som helst då, han är

0: på vägen då. Så jag vet inte, det är en intressant idé. Men jag vet inte, jag känner så här att det kanske är lite väl optimistiskt. Det känns som att det är lite så här reaktionärt önsketänkande. Därför att stänga gränser och än värre att begränsa möjligheten att resa, det är ju absolut annat tema för de som styr i västvärlden. För mig känns det som att de som styr i västvärlden, de skulle hellre bara acceptera att 100 miljoner människor dör än att avsäga sig möjligheten att flyga mellan kontinenterna. Och då skulle jag utan att blinka.
1: Det kan bli en jävligt spännande stridsfråga, alltså att människors vardagspanik, stäng gränserna, ställ in flygen, ställs mot globalisternas nej, nej, nej, gränserna måste vara öppna, kommunikationerna måste gå än snabbare på alla sätt, både frakta människor, varor och information. Så att det här kan bli en intressant stridsfråga, och jag tror också att det är en stridsfråga där som kan väcka folks medvetande, för jag tror jävligt många i västerlandet är tröttna på öppna gränser och tanken på att man ska bli ett härbärge för alla i hela världen. Men de har samtidigt inympat i sig också att nej, du måste ta emot alla främlingar vid ditt bord. Om du inte gör det så måste du åtminstone hävda att ditt land måste ta emot alla främlingar. Släppa in dem i bidragskön ungefär. Men den inympningen funkar inte i det här fallet. Om man tror att helvete, det är en sjukdom på väg hit som påminner om något i en Stephen King-roman. Alltså, vi kommer alla utplånas. Då slår sig de här inympade programmeringsgrejerna ut i folks huvuden och tänker, ja, jag måste skydda mig själv, familjen, farfar och farmor, alla de är gamla, de kan dö. Och då tror jag att då får man den moraliska grunden att stå på och säga nej till globalisterna. Man har varit för programmerad helt enkelt för att kunna utveckla ett personligt motstånd och nationellt motstånd. Men en sån här tänkt världsepidemi kan få folk att våga tänka tanken, vilket är jätteviktigt, tror jag.
0: Ja, och i slutändan så finns det liksom, det finns också en naturlig del av förloppet i en sån här epidemi, att det som stoppar en sån här spridning, oavsett vad vi tror om hur pass allvarlig sjukdomen är och så vidare, så måste människor isolera sig för att stoppa spridningen. Om inte alla ska, men vi kan också sprida över viruset så att alla får viruset. Det är också ett sätt att liksom för viruset att ha sin gång. Och så är det väl också med vissa historiska virusinfektioner att de har blivit nästan totala på global nivå. Men i Kina till exempel så ser man ju nu hur folk börjar avskärma sig väldigt mycket. Och inte bara då liksom att staten spärrar av städer, utan att små städer och byar spärrar av sig själva inifrån. Och stoppar folk från att komma in på eget initiativ. Och jag kan utifrån de rapporterna så kan jag förstå att man tänker om banor som att det här kan väcka uppbyggliga tendenser hos folk.
1: Därför att globalismen, man ska säga, den har ju blivit en religion, alltså. Folk upprepar ju liksom trossatsen att öppenhet och internationellt samarbete, öppna gränser, alla är väl lika. Det är en religion helt enkelt som inte kan ifrågasättas. Men när frågan ställs om liv och död, även om det skulle vara en inbillad fara, så blir det en öppning liksom i tänkandet som jag tror är jätteviktig. Så att jag ser med viss förtjusning på paniken. Och att folk liksom bara tänker som de var med i The Walking Dead och bygger palisader. Det här gör ju globalisterna tokiga, så att bara det borde glädja oss.
0: En reflektion som jag kan göra är att isolationen kan göras på olika nivåer. Och det stör mig lite grann att folk, någonting som alltid stör mig, att folk är så slappa med att hantera infektioner och smittspridning. Alltså jag personligen, ibland så blir jag anklagad för att ha lite basilskräck. Men för mig är det så att om jag är lite snuvig till exempel, om jag håller på att hosta någonting, då går inte jag ut. Jag går inte till liksom ett möte eller en fest eller någonting. Utan jag stannar hemma och liksom skyddar omvärlden från mitt virus. Eller vad det nu jag har. Och om jag träffar människor på kanske, ja, men vad det nu är,

0: eller möte eller någonting som sitter och nyser, då är jag brukar vara ganska rak med dem. Jag brukar fråga, vad gör du här? Du sitter och sprider något virus. Tycker du att det är bra medmänsklig handling att försöka smitta ner mig? Så brukar jag säga om jag har någon typ av inflytande på stället, om det är jag som ordnar festen eller någonting, då säger jag bara åt folk att gå, alltså då säger jag åt dem att vända i dörren, och om det inte är min fest då går jag helt enkelt därifrån, om jag säger till någon som sitter och nyser. Och en bara enkel reflektion som jag gör, det är att om alla människor hade min inställning till smittspridning, då skulle de här virusen inte ha en chans. Ja, visst, det kan vara så att de smittar under inkubationstiden ibland och sådär. Det är diskussion fram och tillbaka nu hur det är med Wuhan-viruset. Men ett av de grundläggande problemen i situationen är att folk inte tar hänsyn till de här sakerna, utan de går ut och rör sig bland folk och beter sig som vanligt, trots att de vet att de har någon typ av smitt. Sak samma om det är Wuhan-viruset eller en vanlig förkylning. Man ska ju inte medvetet utsätta andra människor för smittrisk.
1: Det är jätteintressant att ta upp det där, för att det är en väldigt viktig beskrivning av ett märkligt fenomen som jag tror beror på att vi har blivit människor, väldigt många har blivit så avtrubbade och avkopplade från hur saker och ting fungerar, hur de själva fungerar, så att de kan inte upprätta relationer mellan och liksom se orsakssamband. Jag nyser. Eller jag står och pratar med någon som snor här. Alltså det är något som inte kopplar i huvudet på dem. De är avskilda från sig själva. Alltså det är en slags grundläggande alienation där. Från kroppens funktioner. Jag tror att det kan bli en väckarklocka på väldigt många sätt. Alltså. Ett litet slag i bakhuvudet på dem.
0: Tänkte vi kan säga någonting innan vi går vidare om magnituden på den här virusepidemin. Det finns många som säger att det här liksom, det är en stor katastrof, det är en pandemi, det kommer förändra världen och så vidare. Och så finns det de som säger att det är kanske lite överdrivet, lite sensationalistiskt. Jag befinner mig fortfarande, precis som jag gjort i de tidigare sändningarna, på den senare sidan. Jag roade mig häromdagen med att kolla upp lite jämförande statistik. Därför att Wuhan-viruset är i det stora hela ganska likt många andra virus som cirkulerar. Inte minst de vanliga influensaepidemierna som inträffar i, jag tror man kan säga, årliga cykler. Så varje vinter så har man en sån här influensasäsong. Och det är tiotals miljoner människor världen över som får influensa varje år. Jag tror till och med att det är hundratals miljoner människor. En siffra jag såg var 5-10% av alla vuxna och 20-30% av alla barn i världen får influensa varje år. Och hundratusentals av de här personerna dör av influensan. För normala hälsosamma människor så är det ett irritationsmoment kan man säga. Du går över på några dagar, kanske en vecka. Men om man är sjuk sedan tidigare eller man på något annat sätt har nedsatt immunförsvar, då kan det vara livsfarligt. Och det är precis på samma sätt med fladdermusflunsan. Och enligt WHO, jag vet inte om man kan lita på deras siffror, men enligt WHO i alla fall, så är det 650 000 personer om året som dör av influensa. 650 000 personer. Och om vi räknar lite då, så betyder det att för att fladdermusinfluensan ska öka antalet influensadödsfall med 1%, så måste 6 500 personer dö. Så om det faktiskt blir så att 6500 personer dör av Wuhan-viruset, då kommer det givetvis vara, alltså det kommer vara full panik i medströmsmedierna. Och i alternativmedier för den delen. Och världens alla politiker, de kommer stå upp som en man med domedagsprofetior och förklara att de måste ha nu så kraftigt utökade befogenheter och alla gränser ska stängas och så vidare och så vidare. Men då kommer det alltså ändå ha varit en enda procents ökning av den normala influensamortaliteten. Och just när jag kollade tidigare eftermiddag hur många som har dött nu av Wuhan-viruset. 305 var den siffran jag såg. Och det är alltså 0,03%. En tredjedels promille av antalet personer som dör av vanlig influensa varje år. Så visserligen, det kommer ju bli fler dödsfall från Wuhan-viruset. Det vet vi. Det kommer bli många fler dödsfall. Men det är vad vi ser just nu den här dagen. En tredjedels promille ökning av influensadödligheten. Och även om vi tror att WHO kanske har överdrivit antalet personer som dör av influensa, så inte ens med de lägsta siffrorna som finns på influensadödlighet så kan vi se mer än en tiondels procents ökning och sånt där. Ja, jag nämner de här siffrorna bara som en liten motvikt. För att jag vet att vissa människor fastnar i såna här alarmistiska, sensationalistiska och oroar sig mycket. Men fundera lite på att sätta det här i perspektiv, i det större sammanhanget av årliga influensaepidemier. Håll huvudet kallt och fundera på varför just den här epidemin får så enormt mycket mer uppmärksamhet.
1: Klokt sagt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Holländsk vegan i GIF Oberfrick nekas schweizisk medborgarskap för att hon anses vara för irriterande. Fallet ska nu avgöras på kantonnivå. Ja, Schweiz är ett fascinerande och på många sätt fantastiskt land som inte minst har en migrationspolitik som är ett sant föredöme, skulle jag säga, för hela världen. Det finns olika sätt att bli schweizisk medborgare, och i vissa fall, om man betraktas som en bra person, så är det till och med ganska lätt att bli schweizisk medborgare. Men det tar några år som det alltid gör, men man kan genom fina uppskattade bidrag till Schweiz så kan man få komma in. Om man däremot inte gör så fina bidrag så kan det bli väldigt, väldigt svårt, vilket Nancy Holten har fått uppleva. Hon är medborgare i Nederländerna, men hon har bott i Schweiz i nästan hela sitt liv. Hon har bott i Schweiz i 34 år, om jag räknar rätt. Och hon är 42 år gammal. Så att hon är schweizare till bostadsorten. Och hade hon bott i Sverige till exempel, så hade ingen sagt ett knyst om att hon inte var svensk. Men i Schweiz fungerar inte på det sättet, utan det spelar ingen roll om du ens är född i Schweiz eller om du är född i Schweiz och dina föräldrar födda i Schweiz. Det kan i alla fall vara omöjligt för dig att bli schweizisk medborgare. Och Nancy Holten, hon har fallit under strecket av andra skäl. Att hon är vegan, och det är nog inte hennes veganism som är problemet, men hon har också kampanjat i lokalområdet där hon bor för att stoppa och förbjuda en mängd schweiziska traditioner. Så att de som bor i GIF Oberfrick, de är rejält trötta på hennes pajaskonster. De bland annat vill göra sig av med koklockor.
4: Ja, men de väger ju 5 kilo, Martin. Och de når ju en ljudnivå på 100 decibel. Kan du själv tänka dig omkring på Malta med 5 kilo om halsen som avger ett ljud på 100 decibel? Alltså, den här kvinnan är ju... De tycker de är lite snälla när de säger att hon är stor i truten. Hon är ju galen, helt enkelt.
3: Ja, hon vill avskaffa koklockor och hon vill också...
4: Kyrklockor.
3: Ja, kyrklockor faktiskt vill hon också avskaffa. Intressant apropå förra nyheten vi pratade om. Hon vill också avskaffa jakt, gris... Nu vet jag inte, griskapplöpning.
4: Det låter jättekul.
3: Kan man säga så? Det låter väldigt fest. Men det tycker inte Nancy Holten. Hon har försökt bli medborgare flera gånger. Senast 2015 så fick hon nej. För att det finns en klausul då som gör att de som bor i ett visst område kan lägga in sitt veto mot att en granne blir medborgare. Vi pratade tidigare om hur det funkar i Liechtenstein. Där man kan bli medborgare i Liechtenstein genom att grannarna helt enkelt väljer in den. Om de som bor i samma by som jag själv bestämmer att den här personen är bra och vill ha kvar den, då kan man bli Liechtensteinsk medborgare. Och det här är ett exempel då på det omvända. Att om grannarna säger nej så blir det omöjligt. Är det inte en intressant uppfriskande kontrast jämfört med exempelvis svensk migrationspolitik?
4: Jo, den är ju den är så rimlig på alla sätt, alltså att de i din närmiljö de bestämmer om du passar in, och det är inte så att någon tvingar henne att flytta eller förföljer henne, utan det är bara det att hon får inte yttersta beviset på att hon är upptagen i gemenskapen. En gemenskap bygger på att du anpassar dig och ingår, eller åtminstone respekterar de andra helt enkelt. Men hon befinner sig uppenbarligen i full strid med mängder av sedvänner och traditioner. Och det är klart att då tänker man, nej men hon gillar inte det vi gör, hon gillar inte vårt sätt att leva. Det är klart att hon inte får bli medborgare. Alltså det är ju det enda naturliga förhållningssättet. Men hon är ju en renässansmänniska också, men när jag ser att hon är både journalist och modell.
3: Ja, man blir lite nyfiken nästan på vad hon har för bakgrund. Hur kommer det sig att hon bor där och vad hon egentligen sysslar med?
4: Ja.
3: Jag ska inte vara sån, men det är ändå lite så här, man funderar ändå på hur hon kanske försörjer sig och varför hon bor. Varför bor hon i Gipf-Oberfrick när hon hatar allting som till synes som hon håller på med?
4: Ja, men hon har ju bott där ett antal år. Man tycker att någon gång borde liksom kyrklockornas och koskällornas för henne olåt drivit henne bort därifrån. Liksom hon utsätter sig för detta. Du får en känsla av att det är någon som verkligen vill bråka och jävlas med omgivningen och tjata och så vidare.
3: Ja, jag kan föreställa mig att självhatet och masochismen är stark i den här kvinnan.
4: Tror det.
3: Ja, lite inspirerande i alla fall och värt att fundera på
4: för... Och hon är alltid välkommen till Sverige. Jag tänker, vad skulle... Alltså, hon, ja, men fan, jag tror att liksom någon socialdemokratisk minister har ringt henne redan. Kom hit, du kan få så här konstnärsstipendium, vet jag. Vi tycker illa om precis samma saker som du.
3: Ja, vi får se om Nancy Holt...
4: Dyker upp.
3: Eller om hon möjligen föredrar att vara kvar i Schweiz trots att hon inte får bli... medborgare. Den som lever får se.

0: Radio Bubbla.
1: Statsradion och statstevens uppgift är ju att de ska fostra oss, för vi vet inte vårt eget bästa. Det är klart att media styr det vi får veta. Blogosfären rör sig hela tiden framåt, men gammal media rör sig bakåt hur mycket pengar de än pumpar in. Mer och mer pengar, mindre och mindre ut. Det är som statsapparaten. Vi ser den andra bara implodera och sjunka ihop. 7,2 jävla miljarder. Och vad får vi? Det här är stats-tvs gåva till mänskligheten. Det är ytterligare ett led i deras självförgörande. Statsmedia är ju oberoende på sitt sätt. De står ju helt oberoende från bildning och god smak. Vi kan ju de här texterna redan. Hur kunde det hända? Sverige har gått sönder. Idag förlorade Sverige oskulden. Sverige är en nation som har förlorat oskulden 400 gånger de senaste 20 åren ungefär. Och det är samma jävla tramskolumn som skrivs om och om igen.

0: Polens president Andrzej Duda skriver under lag som kan ge upp till 3 års fängelse för att kalla nazisternas förintelseläger i nuvarande Polen för polska, kommer träda i kraft om inte konstitutionsdomstolen stoppar den. Ja, ett märkligt typ av problem de har i Polen som Andrzej Duda försöker lösa nu. Det är tydligen en våg av otäcka människor som säger att de nazistiska förintelselägren, som är i många fall, det var ju tyskar som byggde de här lägren, som designade dem i alla fall. Men de byggde sig ofta i Polen och Ukraina och andra ställen. Men det är väldigt viktigt att man inte säger att de är polska. Man ska säga att de är nazistiska. Jag antar att de inte vill att man ska säga att de är tyska heller. Eftersom det skulle kasta tvivel över vad gränsen mellan Tyskland och Polen egentligen går.
1: Det kan bli lite jobbigt.
0: Eventuellt då till hitleristisk favör. Så jag antar att den korrekta termen är nazistiskt förintelseläger. Men till att börja med, så jag tycker vi kan gå in lite på Dudas argumentation. Men till att börja med, varför är det ett problem? Är det så att folk håller på och hävdar att de här lägren var polska och kallar dem för polska? Är det liksom ett praktiskt problem eller är det mer en symbolisk markering?
1: Jag tror att det är väldigt, väldigt mycket en symbolisk markering, fast alltså det är inte bara frågan om lägren. Det har ju i debatten, i den här lite i det offentliga samtalets mer populärkulturella sammanhang, skapats ett intryck av att polackerna skulle vara speciellt antisemitiska och nästan frivilligt deltog i förintelsen och så vidare. Och det där stör ju polska sensibiliteter väldigt mycket, och med all rätt. Det är därför att det finns egentligen 2 folk i de ockuperade länderna under andra världskriget som från dag ett, att från de ockuperades och deras reguljära stridsmakter hade förlorat, inledde ett långvarigt motståndskrig som var väldigt kraftfullt. Det var Polen och det var Jugoslavien. Och det där hålls ju polackerna riktigt aldrig räkning för, utan de kladdas ihop till någon slags polacker hatar judar, så de deltog på olika sätt i förintelsen. Så jag förstår reaktionen att någon gång får det liksom ta slut. Det är ju ingen som påpekar att den franska klassiska antisemitismen, som har djupa rötter, ledde ju till att storlandet franska statsapparaten deltog aktivt i förintelsen, fångade in och samlade in judar och skickade dem utan problem till förintelselägen. Samma sak i de nuvarande Beneluxländerna. Vi kan fortsätta upp, vi kan prata om Rumänien, vi kan prata om Ungern. Just Polen har fått ett historiskt sett icke-korrekt rykte, alltså. Den har snarare varit en av de 2 främsta motståndsnationerna mot ockupation och nazism. Så att man kan ha massa teoretiska resonemang som förs på kulturkedja om att man kan lagstifta om historisk sanning och så vidare. Men rent känslomässigt så förstår jag faktiskt den polska regeringens förslag, även om jag kan ha vissa, även jag, teoretiska invändningar, men de har väl lackat ur på det hela bara.
0: Den teoretiska invändningen att man inte ska lagstifta om sanningen.
1: Ja, just
0: jo, jag tackar. En marginell akademisk poäng som enstaka nördar gör. Kan inte de där glasögonormarna bara hålla käften och låta Duda köra på? Nej.
1: Det fick jag.
0: Vet du vad? Jag tycker vi kan försöka bena ut det här och se till att vi inte blandar ihop korten. För att det finns 2 olika frågor här som du får rätta mig om jag har fel. Men jag tror att de är separat i hög utsträckning. För det här handlar... För du säger så här, ja, Polen var ett motståndsland. Man gjorde kraftfullt motstånd mot nazisterna. Mot nazistisk ockupation. Och så var det naturligtvis, obestridligen. Så var det ju så att polackerna inte la sig platt när nazisterna kom och ockuperade. Men det är en annan sak än att säga att polackerna till exempel motsatte sig antisemitism, eller att de skyddade judarna, eller att de motsatte sig förintelsen. De två sakerna är separata. Till att börja med så är det åtminstone teoretiskt möjligt att vara emot ockupation av ens eget land samtidigt som man har en antisemitisk inställning. Man skulle till och med kunna liksom se mellan fingrarna med förintelseläger, eller till och med bidra till förintelselägerverksamheten samtidigt som man motsätter sig ockupationen. Så det här är två olika frågor som man logiskt måste hålla isär. Och mitt intryck, det är bara jag har fått. Jag vill säga först och främst, det vet ni redan som lyssnat på Lägen Bröder Bulle, att jag älskar Polen. Jag tycker Polen är ett fantastiskt land, och jag tror att Polen kommer vara Europas centrum inom några årtionden. Och Pols kultur är fantastisk, och polacker och sånt där. Men om man tittar på den frågan om antisemitism, så är det ett stort problem i Polen. Och det vet jag bland annat för att jag känner folk som har liksom under efterkrigstiden flytt från Polen för att de inte kunde ha rimliga karriärer på grund av antisemitism. Akademiker och sånt där som har kommit till Sverige för att ha en karriär, för att de inte släpps fram för att de är judar. Det verkar ha blivit lite bättre på senare år, men så sent som för liksom 20-30 år sedan så var det ganska illa, och det är den version som jag har hört. Känns som att vi eventuellt kan ha pratat om den en gång tidigare, Radio Bubba, men vi kan ta det en gång till i sådana fall. Den historia som jag har hört, det är att antisemitismen var oerhört stark i Polen. Och orsaken till att det inte fanns mer liksom explicit eller utagerad antisemitism i Polen under den här perioden var att, ja, lite grovt uttryckt då, att tyskarna kom till Polen och gjorde jobbet åt dem. De ordnade de här lägren, rensade ut polska judar och så vidare. Vilket gjorde att Polen behövde aldrig heller göra upp med sin egen antisemitism. Som de kanske borde gjort i en högre utsträckning. Därför att de kunde hela tiden bara peka på tyskarna och säga att men det var tyska nazister som höll på med antisemitism. Det var inte en polsk grej. Men i själva verket så var det någonting som polackerna såg mellan fingrarna med och inte tyckte var helt fel. Har jag blivit helt vilseledd här om Polens historia, Boris?
1: Nej, men den är komplex alltså. Ja, det fanns en historisk antisemitism i Polen. Den var inte på något sätt mer utbredd och djup. Folkligt förankrad än den var i Baltikum, i Ukraina, i Rumänien var det värre, Ungern. Så att antisemitismen är inte bara ett öst- och centraleuropeiskt fenomen, det är ett europeiskt fenomen. Vad man kan säga är att det intressanta är att judarna var väldigt väl integrerade i det polska samhället. Du hade ju liksom ghetto-liknande stadsbild, delar av städerna och rent judiska byar i Polen. Men du hade ju också väldigt många judar i statsapparatförvaltning och till och med i armén. Alltså ungefär som i Tyskland. Så att bilden där är komplex. Du hade en... tragiskt nog så kan man säga att antisemitismen var starkare på den polska landsbygden. Ungefär som i Ukraina. Att mindre stark i städerna, starkare på landsbygden där det fanns... ett judehat betingat av att judar ofta var utsedda till förvaltare, indrivare och användes av godsägare och adel som översyningspersonal helt enkelt över bönder och arrendatorer och ibland även livegna. Och under andra världskriget så är ju bilden samma sak där, komplex. Alltså du hade ju enheter av den polska motståndsrörelsen som gjorde mycket för att hjälpa judarna, även de som befann sig i Warszawa i gettot, smugglade vapen, smugglade ut folk och så vidare. Och det hade enheter som var antisemitiska, inte gjorde, lyfte ett finger för att hjälpa judarna. Men sen kommer då, det här har vi pratat om tidigare, men vi kan ta det igen. Efter andra världskriget, när Sovjetunionen tar över en stor del av Östeuropa, då är ju Stalin så oerhört listig så att han sätter, alltså befolkar en stor del av säkerhetsapparaten i de ockuperade länderna med judar. För han vet att de har gåsar oplockade att de, ja, de kommer att vara bättre verktyg helt enkelt. Och det där fyrar ju upp antisemitismen också igen. Och i Polens fall så leder ju det till att när regimen sätts under tryck 68, där man har en väldigt folklig motståndsrörelse mot kommunistregimen, då gör man klassiken att börja skylla allting på judarna. Så man har ju två sådana vågor på 68 och sen 10 år senare, där man liksom underförstått talar om sionismen och börjar rensa folk med judisk börd i statsapparaten. Många kommer till Sverige då också. Så de har använts som en bricka i, under det hela så ligger en latent antisemitism med historiska rötter, och som har gjort att judarna kunde användas som brickor i spelet av bland annat kommunisterna i Sovjet. Och som du sa, just det att historien är så förbannat komplex gör ju att man inte ska lagstifta om det.
0: Ja. Det plus att verkligheten är som den är, oavsett vad polska lagstiftare säger att man får säga om den.
1: Men det är en tilltalande tanke att man skulle kunna lagstifta nu.
0: Ja. Ja.
1: Skoja bara.
0: Om det vore möjligt, då skulle jag vara 100% för att Polens parlament lagstiftade om verkligheten. Det skulle vara fantastiskt bra, tror jag, för mänskligheten. Ja, jag blir fortfarande lite förundrad över liksom vem det är som har ett intresse av att utmåla nazistiska förintelseläger som polska. Är det polacker som vill ta åt sig äran för de här fantastiska lägren? Eller det kan inte vara liksom tyskar som vill säga att de är, det var inte våra läger, det var polska läger. Eller?
1: Nej, det ser det mera som en del i EUs kampanj mot Polen. Allting vänds mot Polen då. Minsta lilla politiska åtgärd eller ståndpunkt som sittande regering vill genomföra hetsar man mot och antyder att det är tecken på fascism. Och då man drar ju, och i den här faktiskt mediekampanjen mot Polen som vi ser i Sverige också, så finns ju det här som ett moment att man anklagar dem för och varit lite väl aktiva i förintelsen och upprättandet av lägren. Jag menar, då ska vi fan ge oss på Belgien istället. Det finns inget land som hade så många SS-waffenfrivilliga som Belgien. Det är ingen bråkar om det idag.
0: Ja, vi får se hur det går. Det blir spännande att se om det blir någon som faktiskt åkte i fängelse i 3 år för att de säger polska förintelseläger. Om det är belgare och sådana EU-byråkrater som gör med anklagelserna, det kan det bli svårt att ställa dem inför rätta. Jag misstänker att det ändå måste vara polacker. Men undrar jag, vad är det för polacker som går ut och säger att det var polska förintelseläger? Är det polska nazister? Som tyckte att det var inte bara nazisterna, det var faktiskt våra läger.
1: Ja, exakt. Skitstolta. Vi byggde Auschwitz.
0: Ja, jag kanske aldrig får veta. Om det är någon som vet, kan jag ge mig svaret, så välkommen att höra av er på radio@bubb.la.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
2: Radio Bubbla.
0: Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation vid GMG, fastslår i rapport beställd av tankesmedjan Futurion att bilden av att Sverige har stora problem är felaktig. Futurions vd Ann-Therese Enarsson hoppas rapporten ska bidra till att diskussion om Sveriges utveckling inte präglas av obefogad och destruktiv oro. Ja, man måste ju liksom hålla sig fast i stolskanten för att inte ramla ner i golvet när man läser det här. Men det är så sant. Tankesmedjan Futurion, vad är tankesmedjan Futurion för någonting?
1: Jag var tvungen att kolla upp, jag har aldrig hört talas om dem. Ägna lite tid att läsa in mig på dem. Och de är framförallt fackföreningsstödda. Det är en tankesmedja som ska hjälpa oss att få ett bättre arbetsliv, bättre arbetsplatser och tunga fackföreningar som Unionen och så vidare. Och faktiskt Journalistförbundet har en ordentlig representation i ledningen för den här tankesmedjan. Och då, alltså den tankesmedja som är bara till för att vi ska lära oss att håll käften och anpassa det till utvecklingen. Allt som är modernt är bra. En av deras stora tänkare, det är inte bara facket här, utan de har ju ofta anlitat Per Schlingmann som föredragshållare och seminariehållare. Även kört filmer med honom. Och hans budskap i de här sammanhangen har varit att nyfikenhet är den viktigaste produktionsfaktorn. Var aldrig rädd för vad som kan hända, utan var alltid nyfiken. Var beredd att gå vidare. Så jäkla vidrigt. Men alltså de, nu när liksom överheten ynglar av sig tankesmedier som ska hjälpa oss att få stoppa en bomber i hjärnan på oss, att vi accepterar vad som helst, då är nog ändå, tror jag, Futurion bland det mest korkade jag har hört talas om. Därför att vet du vad deras arbetsmotto är? De förklarar att det motto vi arbetar under är följande. Vill du höra?
0: Jag kopplar ett stadigt grepp med fingrarna runt stolen här för att inte ramla. Kör på.
1: Så här är mottot. Vi har en positiv syn på framtiden. Vi vet inte, men vi tror att den kan bli fantastisk. Alltså, det är så urbota korkat. Vi vet inte, men vi tror att den kan bli fantastisk. Det är verkligen liksom som, det är inte ens som forna tiders shamaner då, det var liksom hedliga yrkesmän och kvinnor. Det här är bara det moderna tidens degenererade shamaner, liksom att hoppas att det kan bli fantastiskt. Var nyfiken.
0: Ja, och slå fast att vi ingenting vet, vi är på Futurion. Det är så jag tycker man kan tolka i alla fall, att vi vet ingenting och vi vill inget veta och vi kommer inte göra någonting som kan leda till kunskap. Utan vårt jobb är att tro att det ändå kan bli bra.
1: Ja, sprida positiva vibrationer på arbetsplatserna.
0: Ja, okej. Okay. Så TCO Tankesmedja, jag kikar lite på deras hemsida där. Jag ser att de har några bekanta namn. Som jag har sett. Bland annat ser jag att Kalle Melin är forskningsledare. En gammal sossebyråkrat. Järntrusten. Socialdemokratin sitter på Futurion nu. Ja. Hur som helst. Även Jesper Strömbäck är en central person. Han sitter i styrelsen för Futurion. Och har också fått i uppdrag av Tankesmedjan. Att undersöka hur det går för Sverige. Och hans metod är följande. Att han har tagit sig an olika internationella index. För titt som tätt så kommer det ju såna här internationella rankningar av länder. Vi pratar om dem ibland i Radio Bubbla. Vi rapporterar många av dem på Bubbla-sidan. Och Sverige placerar sig ofta bra. Vi har några gånger varit inne på det här och skärskådat specifika såna här rankningar. Så det finns alla möjliga problem med dem. Alltså ett återkommande problem är att man mäter faktorer som är, man väger in på tungt sätt faktorer som är irrelevanta eller bara försåtliga. Men det kan vara sådana saker, till exempel att en ekonomisk undersökning så kan man väga in inkomstspridning eller något sånt där. Så att du kommer högre upp i rankningen om du är ett fattigt land. Men där det finns små inkomstskillnader som i Sverige. Det är så här relativt lätt att se. Och det är ofta så här demokratiaspekter. Demokrati och mänskliga rättigheter. Och där utvärderar man ofta de här sakerna. Det är inte ens en riktig demokratimätning. Utan man utvärderar på vilka policies som ett visst land har skrivit presskommuniker om. Inte faktiska utfall. Och förstås många sådana saker som inte ens är positiva. Som att visserligen så ökar brottsligheten lavinartat i era landet. Men de går ändå framåt i rankningen, får en bättre rankningsposition därför att transsexuella har fantastiskt många rättigheter i landet nu. Så de här indexen är, jag vet inte vad rätt ord är, men oerhört vilseledande. Och det är ett väldigt oseriöst sätt att utvärdera saker. Man kan väl säga att den här index möjligen är intressanta när man inte har någon bättre information om länderna. Om man inte har möjlighet att ta reda på exakt vad som händer i många olika länder. Kan man möjligen vilja titta på sådana övergripande faktorer. Men som ett sätt att utvärdera Sverige, som en svensk tankesmedja som har tillgång till all möjlig information om Sverige. Och inte bara då, det är väldigt märkligt att titta på de här relativa uppgifterna. För det kan ju dessutom vara så att Sverige, teoretiskt sett kan det vara så att Sverige blir bättre ifrån andra länder samtidigt som allting blir sämre i absoluta termer. Förlåt, jag känner att jag var väldigt mild nu i min kritik av deras metodologi.
1: Ja, vad fint ändå, tydligt ändå. Och det skrämmande är ju att han utbildar alltså journalister, den här professor Jesper. Det förklarar ju en hel del av hur det ser ut i medierna.
0: Han slutsats säger att det går jättebra för Sverige. Han säger så här, i samhällsdebatten finns det många som hävdar att Sverige är ett land med stora problem. Ja, till och med ett land i kollaps. Men det är en felaktig bild, säger professor Jesper Strömbäck. Rapporten visar att den svenska modellen på många sätt är framgångsrik, säger det är Futurions vd Andreas Enersson. Så att om man har ett internationellt index, alltså utlänningar som inte vet någonting om Sverige, som sitter och gör väldigt breda penseldrag för att ranka olika länder på abstrakta faktorer som uteslutande i de här fallet bygger på statistik som rapporteras av den svenska staten och deras politiska utfästelser, så kan man avfärda allting som vanliga människor ser och upplever och oroas över, som ju dessutom kommer från som kommer till oss via mainstream medierna, som han är medieprofessor. Nu har vi undvikit lite grann att prata om det här i senaste avsnitten av Radio Bubbla, men om man bara tar en titt på liksom de 10 översta länkarna, 15 översta länkarna på Bubbla Sverige avdelning och vi är ju långt ifrån de mest extrema olyckskorparna när det kommer till nyhetsurval. Tvärtom försöker ju bubbelredaktörerna lägga band på sig själva för att vi inte ska drunkna i olyckliga nyheter. Men varje dag så händer det saker i Sverige som har så stort nyhetsvärde att det vore som en kriminell försummelse av vår uppgift som redaktörer att inte rapportera om det.
1: Mm.
0: Så här har vi då en person sitter i fängelse som skulle utvisas och som då genomför en skenavrättning av anställd på Saltviksanstalten med ett pistolliknande föremål som han på något sätt har lyckats ha i sina tillhörigheter trots att det förstås inte är tillåtet. Vi har fentanylepidemi i Karlshamn. Flera personer som har dött av överdoser av syntetisk heroin. Vi har en biljakt i Bromma där en gängledare har skjutits ihjäl under en vild biljakt. Vi har 40 000 invandrare som har fått medborgarskap enbart baserat på sina egna muntliga uppgifter. Att de säger att de kommer från Somalia och är av en viss ålder. Och en helt fantastisk historia om en person som fick medborgarskap medan han satt häktad misstänkt för att ha begått en gruppvåldtäkt. Vilket gjorde att han inte kunde utvisas. För att systemet såg snabbt till att skydda den här personen genom att mena medborgarskap. Så att man inte kunde utvisa den förmodade gruppvåldtäktsmannen. Vi har kvinnor och barn som bakbundits av pistolbeväpnade rånare. Vi har... Ja, jag orkar inte fortsätta. Men poängen är att varje dag så har vi liksom 5, 10, 15, 20... Såna helt ofattbara rubriker. Och vid det här laget så börjar folk bara bli avtrubbade. Börjar bli vänja sig vid att det är liksom mord och bomber och våldtäkter varenda dag i Sverige. Och sen har vi Jesper Strömbäck som säger att det är en felaktig bild. En felaktig bild att Sverige är ett land med stora problem. Fy fan, Boris. Fy fan för såna här människor som Jesper Strömbäck och Ann-Therese Enarsson och Carl Melin.
1: Ja, men det är deras försörjning och det är inte så att de är isolerade de från verkligheten och kan inte ens skylla på detta att de lever i ett elfenbenstorn. Det här är deras... Alltså vi har ett tillstånd här i landet att där du faktiskt... Det folk väljer att bita ihop och ljuga fullt medvetet. Därför att de får sin försörjning genom att ljuga fullt medvetet. Och professor Jesper hör dit.
0: Ja. Det som jag ofta tänker och säger. Det kan inte göras jättemycket åt deras propagandakampanjer. Vi kan kommentera dem på det här sättet. När de producerar desinformation så kan vi försöka kontra med faktisk information. Men de har väldigt stora resurser. De flesta människor kommer se Jesper Strömbäcks lögner. De kommer inte att ta del av våra försök till korrektiv. Men vi kan åtminstone försöka se till att vi inte glömmer. Att vi kommer ihåg Jesper Strömbäck och de andra brottsliga lögnarna på Futurion. Och TCO som finansierade verksamheten och alla andra liknande grupper och personer. Och se till att de här människorna, för att förr eller senare kommer vinden vända. Och det är inte så länge kvar nu. Tills ingen kan ta den här typen av snack på allvar längre. Och Jesper Strömbäck kommer med all sannolikhet att vända kappan efter vinden.
1: Jajamän.
0: att kommer ansluta sig till gruppen av normala människor som säger att jo, men Sverige har väl stora problem. Och kanske han säger att ja, vi har varit naiva. Vi har varit naiva och har inte förstått det här. Kanske säger att det var omöjligt 2017 att förutse att de här problemen skulle komma. Men nu när vi ser dem så ska vi naturligtvis göra någonting åt dem och så vidare. Och det jag hoppas på är bara att när den dagen kommer så ska vi behandla Jesper Strömbäck på det sätt som han förtjänar. Han ska inte få sitta vid köttgrytorna då och låtsas som att han inte har haft en fullt oanständigt finger med i spelet i skapande situationen.
1: Nej, det gäller till att det inte finns några köttgrytor i någon centralmakt att sätta sig vid, för att finns det rätt så kommer alltid sådana som professor Jesper att ha sleven beredd och sitta nära grytan.
0: Kvinnor och meningsmotståndare i utsatta områden har under tidigare val förhindrats från att rösta. Polisnärvaro i årets val ska göra att alla kan rösta enligt polisens kommenderingschef Stefan Hector. Ja, det är lite oklart som så ofta med nyheten vad det egentligen handlar om, eftersom man skriver om utsatta områden och lite vagt om kvinnor och meningsmotståndare. Men uppenbarligen så har det satts i system att hindra vissa grupper från att rösta i svenska förorter.
1: Jag tycker det är lite skrämmande för att alltså polisen vet om detta, därmed också politiker, och nu spiller det ut att det förekommer något som man liksom kan tänka sig förekomma i Sovjet och när ANC:s olika fraktioner dyker upp framför valurnorna. Det är, säger ganska mycket om hur man är beredd att mörklägga problem i det här landet.
0: Ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga. Jag är delvis lite kluven inför nyheten. Att kvinnor fick rösträtt från början var ju ett elände. Sista spiken i kistan på den frihetliga ordningen som fanns tidigare, kan man säga. Men jag lutar ändå åt att det här är fel sätt att avskaffa den.
1: Milt uttryckt, ja.
0: Ja, vi får se hur det går för polisen, för Stefan Hector och de andra på polismyndigheten. De har ju mycket att göra nu för tiden. De har väldigt mycket att göra. Men nu har de även då att övervaka vallokalerna i Rinkeby så att kvinnor får rösta i valen i höst.
1: Men du, jag måste borra lite i ditt statement där. Alltså, ponera att jag på något obegripligt sätt skulle vara kvinna och ha egen egendom och en stor jordbruksfastighet då, som jag rådde över och styrde över. Du kan ju inte neka mig rösträtt då.
0: Nu skulle det vara en sån här petimeter.
1: Naturligtvis
0: är det så att det grundläggande problemet var den allmänna rösträtten. Det vill säga att när alla människor fick rösträtt oavsett deras ekonomiska eller juridiska status. Fram till 1880-talet, något sånt, så hade man bara rösträtt om man betalade skatter över en viss nivå. Man hade inkomst över en viss nivå. Så man var skattebetalare, en närande person i samhället. Och sen fick kreti och pleti rösträtt bara i kraft av att de var människor, att de var medborgare. Och det är naturligtvis det grundläggande problemet. Men däremot så tror jag att politiken blev märkbart sämre, inte bara i Sverige utan i alla länder, när kvinnor sen fick rösträtt, eftersom det skedde senare. Så att om man hade undanhållit rösträtten för kvinnor och bara givit den till män, så tror jag att det hade gjort stor positiv skillnad. Men från ett principiellt perspektiv så ska naturligtvis varken män eller kvinnor ha rösträtt. Det är bara att så som det faktiskt utspelade sig i verkligheten så blev den kvinnliga rösträtten, som man kallar den för då, sista spiken i kistan. Men problemen börjar så då. Första spiken kom långt, långt tidigare.
1: Ja, men jag tror att det är den som är avgörande faktiskt, för att du har ju ett och igen, alltså din tankegång är ju rätt, men samtidigt hade man inte infört kvinnlig rösträtt, då hade vi fått en, jag tror jag hade fått en mer explosiv situation då och faktiskt ett snabbare accelererande förfall, därför att du hade ju situationen med självförsörjande kvinnor eller kvinnor som ägde egendom och så vidare. Och de rimligen, de vill ju ha rösträtt, och då hade de var ju på väg att mobilisera ett stor armé bakom sig. Så att Alltså för det där är en typ av krig som är inte värt att diskutera, utan man får gå tillbaka till det du poängterar, alltså att den allmänna rösträttens införande är problematisk. Och det som händer efter det, det är liksom nästan ingen idé att ta ställning till, därför att då måste man välja mellan mängder av olika dåliga alternativ.
0: Ja, ja det håller jag helt med om. Ja, jag tycker också det var otippat att kvinnlig rösträtt blev en snackis i den nyhetscirkeln, men så kan det gå. Så kan det gå i Sverigeland Radio Bubbla. Jungle King, you call yourself the Jungle King. You call yourself the Jungle King. I found out you ain't a doggone thing. Well, he worked up his temper when he was jumping up and down, and his foot missed a limb and his head hit the ground. Like a bolt of lightning and a streak of heat, the lion was on the poor monkey with all four feet. The monkey looks up from the corner of his eyes, and he says, now, Mr. Lion, I apologize. The monkey on his back, he's slick, he studies up a scheme. He's trying to trick the old Jungle King.

0: king. I found out you ain't a doggone thing.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Kina förbjuder annonsblockerare från 1 september. Ny lagstiftning föranleds av dödsfall efter att experimentell behandling hittats på nätet. Det är en väldigt motsägelsefull och märklig nyhet det här.
3: Ja.
2: Precis som du var inne på, Boris. Allting går tillbaka till ett ganska intressant fall. En kines som hette Wei Zixi, kanske man uttalar det. Han var cancerpatient som deltog i en experimentell cancerbehandling men dog. Eventuellt följde det i samband med det. Och den här orsaken enligt uppgift som Wei valde att göra den behandlingen var att den dök upp som en reklam på internet. På Baidu, den kinesiska sökmotorn, som den kinesiska Google ungefär. Så han sökte på Baidu på cancerbehandling och så fick han upp den här experimentella behandlingen. Och sen dog han. Och innan han hann dö så startade han en kampanj. Där han sa att Baidu har monopol på så online-annonser i Kina. Och det här gör att de kan hålla på med vilseledande, falska annonser och lura folk. Och det här ledde till en folkstorm som gjorde att den kinesiska staten skyndsamt undersökte internetannonsering och försökte ta fram nya regler. Och nu har man tagit fram dem och de kommer träda i kraft då den 1 september. Men det är väldigt, väldigt svårt för mig att förstå utifrån att läsa den här artikeln. Jag har försökt kolla upp det här lite grann. Det är väldigt svårt att förstå hur ett förbud mot annonsblockning ska hjälpa mot dåliga annonser.
3: Ja, det är...
2: Det borde väl snarare vara att man gör annonsblockare obligatoriska i sådana fall, om man inte vill att det ska hända andra människor, det som hände Wei Zixi.
3: Ja, den är fortfarande för mig obegriplig, själva sambandet där.
2: Å andra sidan så kan man ju tänka sig en förklaring, nu spekulerar jag bara, men om det nu har varit en sån folkstorm mot Baidu i Kina, då kanske det är så att det är många kineser som har installerat annonsblockare i samband med det här. Och det kanske ställer till mycket problem för Baidu, kanske dåligt för deras affärer. Och då kan de lobba på kinesiska staten och säga, kan inte ni förbjuda de här annonsblockarna?
3: Ja.
2: Det är en spekulation. Man skulle kunna tänka sig att det finns

0: som har suttit i fängelse i Storbritannien, och han berättar om hur folk radikaliseras, blir radikaliserade islamister i fängelser. Hur muslimska gäng har tagit över och hur fängelseimamerna också är med på noterna och liksom knuffar osäkra muslimer i den riktningen att gå med i brödraskapet.
1: Men det här är ju det är så märkligt att myndigheterna inte har någon vaksamhet på detta. Det är ingen ny historia, men ta bara Elijah Muhammad och någons Black Muslims i USA. Deras stora rekryteringsgrund redan i början på 60-talet var ju fängelserna. Frankrike, det har det ju i 20 år varit fängelserna som är rekryteringskontor för radikal islamism. Och det är klart att det är så i England också. Och alltså, vi börjar få fler och fler potentiella, hur ska jag uttrycka detta utan att det är fel, men de svenska fängelserna är väl värda att titta på också vad som händer där. Det vore ju oerhört märkligt om just de svenska fängelserna inte var rekryteringskontor för jihadister också. Det är ju ofta småbrottslingar och småtjuvar och våldsbenägna personer som hamnar i fängelse, och om de är av viss grundtro, är de inte aktivt utövat, så blir de ofta och gärna jihadister.
0: Jag tror att du har en annan förklaring där. Det är väl att det svenska rättssystemet är inte så jätteintresserade av den målgruppen. De har inte överlappande målgrupp som de islamistiska rekryteringsverksamheterna. I Sverige är man mer pigg på till exempel att låsa in en gammal tant som hade några cannabisplantor på sin balkong.
1: Ja, ja.
0: Och hon heter Svensson i efternamn, och hon kommer inte bli radikaliserad i första taget, annat än kanske radikaliserad rastafari eller något sånt där. Men det är mest sånt som den svenska staten bryr sig om.
1: Ja, det är en viktig poäng att inlåsningsgraden av de som är utgör rekryteringsbas är inte speciellt hög. Alltså att det är sant.
0: Det är en väldigt intressant artikel i alla fall som kommer till oss från The Standard, som standard.co.uk, väldigt bra.
2: Radio Bubbla. Påve Franciscus jämför publicering av bluffnyheter med koprofili, menar att medier inte alltid bör rapportera om skandaler bara för att de är sanna. Ja, Påve Franciscus, han upphör inte att höja ögonbryn världen runt. Väldigt uppseendeväckande tycker jag personligen, när vi har en påve som gång på gång på gång väljer att prata om avföring. Ja. Kärlek till avföring, ätande av avföring. Det här är inte första gången han gör det. Det är viktigt att komma ihåg. Alltså, hans prat om koprofili har pågått ända sedan han blev påve. Han pratade tidigare specifikt om den här kopplingen mellan medier och utvecklingen i mediasfären och koprofili och koprofagi. Det är vansinnigt äckligt, alltså riktigt äckligt påve har vi. Nu är han ute igen och säger att medierna är fixerade vid avföring. Och medierna är koprofiler, alltså älskar avföring, vilket riskerar att göra mediekonsumenterna till koprofager, det vill säga personer som äter avföring. Alltså, förlåt kära lyssnare, men jag citerar bara påven. Jag citerar liksom den största kristna traditionens överhuvud här. Det är inte mitt fel att jag måste sitta och prata om skit i Radio Bubbla. Och det han menar med det här är ännu mer uppseendeväckande. Han drar ju mycket uppmärksamhet på det sättet, men vi lägger det här liksom kiss och bajs pratar åt sidan. Vad är det han säger? Jo, han säger att medierna måste undvika att hela tiden rapportera om skandaler, även om de är sanna.
1: Mm.
2: Det här är ett ordagrant citat. Han säger att jag tror att medierna måste vara väldigt tydliga, väldigt transparenta och inte falla i att alltid rapportera om skandaler. Rapportera om obehagliga saker även om de är sanna.
1: Snällt uttryckt är ett väldigt motsägelsefullt uttalande.
2: Men det är väldigt intressant tycker jag. Vi lever i en tid av enorm omvälvning i mediasfären. Och vi har alternativmedier som existerar därför att de etablerade medierna inte gör sitt jobb. För att de inte rapporterar till exempel om skandaler. Så

0: måste vi ha vakthundar som vi och många andra som gräver i det här. Och i takt med att mainstream media genererar sin desinformation så måste vi finnas här och dekonstruera deras desinformation och göra vad vi kan för att sprida faktisk information. Det här är en av vår tids mest centrala frågor. Vi bubblar intresserade av det för att det är därför bubblor finns. Men sen har vi till och med påven som går ut och säger att det är helt i sin ordning att etablerade medier ignorerar skandaler, ja, till exempel. Absolut, skandalerna händer, det är sant det de säger. Men ska inte rapportera om dem för mycket. Därför att det är att jämställa med en riktigt sjuk sexuell perversion.
1: Och det nästan mest obehagliga i hans uttalande, det är ju alltså att vi sitter med en påve som uppenbarligen har en människosyn som inte har så mycket att göra med den kristna människosynen och uttolkandet av frågan vad är en människa. För han säger så här att, citat, eftersom människor har en tendens till det sjukliga tillståndet koprofagi, så kan då publicerande av en del nyheter och åstadkomma mycket skada. Alltså, jag har alltid antagit att påven väger sina ord på guldvåg eller silvervåg i alla fall. Men det är ett ganska stort uttalande. Människor har en tendens till det sjukliga beteendet koprofagi.
0: Ja, det är inte utan att jag är benägen att tänka på det sättet ibland när jag ser vad folk intresserar sig för. Men det är snarare när jag ser att folk fortfarande betalar pengar för att prenumerera på Dagens Nyheter.
1: Ja, nej, men det tror jag är inte estetiskt ett uttryck för koprofagi. Det är nog bara att de är allmänt korkade helt enkelt. Någon annan förklaring kan inte finnas. Eller så är de fritidsfiskare och ska alltid slå in fisken i.
0: Ja, vi får se vad det här egentligen har för teologiska ramifikationer. Om vi får en påvlig, den cykliga, kanske om avföring här inom kort.
1: Men som du säger, fixeringen är ju intressant. Alltså man börjar undra vad som rör sig i den här människans huvud.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Radio Frihetligt lanseras. Första avsnittet diskuterar libertariansk aktivism, högläsning och klassanalys med Jon Nylander från Misesinstitutet, intervjuad av Simon Gustafsson. Frihetligt-projektet är likt en ögonsten för mig som har varit sorgligt bortglömd under en period. Vi pratade precis om Bubblas 3-årsjubileum. Och för ungefär ett år sedan så började vi återuppliva Frihetligt-projektet. Det är alltså en länkaggregator som istället för nyheter som Bubbla fokuserar på frihetliga blogginlägg. Så vi bevakar en 40-50 olika bloggar. Libertarianer och folk som är lite mer libertarian leaning skriver bra frihetliga saker då och då. Väljer ut de bästa inläggen, publicerar dem på Frihetligt. Och en av de saker som hände för ett år sedan var att projektet fick en ny projektledare. Nämligen Simon Gustafsson. En person som är känd i libertarianska kretsar för att han är involverad i alla möjliga olika projekt. Inte minst en väldigt, väldigt engagerad aktivist i Bubbla-projektet. Så vi hörde oss för med Simon och frågade om inte han skulle vilja ta över Frihetligt-projektet. Och det gjorde han. Och med den äran. Det blev otroligt bra. Så att sedan dess så har Frihetligt bara rullat på med löpande publiceringar. Vi har uppdaterat vilka sajter vi vaknar, nya policies, det har publicerats mer texter. Så den sidan har verkligen kommit till liv. Och nu kröns det arbetet av att Frihetligt får en egen radio. Och jag är helt exalterad över det här. Det här var en gammal idé som jag hade för länge sedan. Att precis som att vi har Radio Bubbla, där vi pratar om länkarna på Bubblas första sida i en podcast. Så borde man kunna ha Radio Frihetligt, där man pratar om länkarna på Frihetligt i en podcast. Och där man kanske kan bjuda in som medverkande de som skriver på de här bloggarna som vi samlar på Frihetligt. För det finns jättemycket intressanta personer, de här frihetliga bloggarna. Och nu håller det på att hända. Nu håller Simon Gustafsson på att dra igång det här projektet. Och har släppt det första avsnittet. Och det var... Jag hade högt ställa förväntningar såklart. Men det var ändå, jag blev väldigt positivt överraskad över hur trevligt det var att lyssna. Och många som sa det också. Det var riktigt mysigt att lyssna. Alltså så superbra produktion och ljudkvalitet. Fantastiskt bra röstinsatser. Från både Simon och Jon. Jättemysiga röster att lyssna på. Och trevliga samtal och sånt där. Riktig feel good podcast. Vissa kan tycka att Radio Bubbla är lite läskigt ibland. Men Frihetligt verkar bli en väldigt, väldigt trevlig och lyssningsbar podcast. Det ska bli otroligt kul tycker jag att höra hur det här projektet utvecklas. Jag tror att det kommer bli intervjuer nu först med de som bloggar på sajten. Jag ska själv också vara med i ett avsnitt, vilket ska bli väldigt roligt. Jag tror att det här kommer bli en otroligt bra podcast.
2: Ja, alltså det är på något sätt så är det så här självklart och briljant grej att starta. Alltså. Har Simon tänkt sig någon slags periodicitet eller blir det allt eftersom andan faller på?
1: Jag vet inte vad planen är faktiskt. Man skulle ju hoppas på ett par avsnitt i veckan i alla fall. Men det beror ju på. Simon är ju, han jobbar ju heltid och sådär. Så att han har inte hur mycket tid som helst att lägga på. Mm. Och som vi pratade om tidigare så tar det mycket, mycket tid och energi att göra podcasts. Men det är också de här eldsjälarna som det hänger på. Det är det som är orsaken till att man kan göra häftiga saker som Frihetligt och starta en ny podcast. Det är att man har personer som Simon. Som är extremt engagerade, extremt duktiga och som kan bara ställa sig upp och ta tag i saker och driva ett sånt här projekt. Så apropå diskussionen vi pratade om vad som har hänt senaste året och Bubbla-projektet och sånt där. Det är det allra mest värdefulla, att hitta de här eldsjälarna. För det är de som får allting att hända. Precis som producenten får Radio Bubbla att hända, Simon får Frihetligt att hända. Det är... fantastiskt, det är ett privilegium också verkligen att få jobba med sådana människor. Ja, så lyssna på Radio Frihetligt, lyssna på det första avsnittet och följ den här podcasten, för jag tror att det kommer bli riktigt bra. Jag kommer påminna er igen, men ni kommer inte vilja missa något av de här avsnitten när äntligen Radio Bubbla får en fullskalig syskon podcast.
2: Ja, det är väldigt vackert. Familjen växer.
0: Radio Bubbla.
3: Vi fortsätter att försöka packa upp det här med derivat. Jag tänkte försöka förklara vad det är för någonting. Det är inte helt lätt. Så bear with me, folks. Men först ska vi prata lite mer om hur många såna här derivat som finns, eller vilket nominellt värde de här derivaten har. Enligt då Bank of International Settlements så är en delmängd av de här derivaten 65 biljoner dollar. Totalt globalt enligt Bank of International Settlements handlar om 544 biljoner dollar. För att sätta det i relation till någonting, jordens BNP är cirka 80 biljoner dollar. Det handlar alltså om 7 jordklot.
1: Wow. Vänta, alltså. All ekonomisk verksamhet, allt som produceras på jorden på 7 år.
3: Ja, exakt.
1: Oj.
3: Bara Deutsche Bank, en bank, bara de har derivatexponering på 50 biljoner dollar. Det är 20 gånger Tysklands BNP, eller cirka 70% av jordens BNP. Bara en bank.
1: Det är helt otroligt. Jag har aldrig sett de här siffrorna förut.
3: Nej, det är bizarra siffror. Det är mind-boggling. Och vi har en annan länk på Bubbla som lyder så här. Egon von Greyerts. Europas finansiella system kommer att kollapsa. Derivat om nominellt värde på 1,5 biljard dollar. Ohållbart. Centralbanker kommer desperat trycka pengar, leder till hyperinflation innan nytt system är på plats.
1: Det var ett nytt räkneord där.
3: Precis, biljard. Det är alltså inte sällskapsspelet, kära lyssnare, utan det är den bisarrt stora siffran som på svenska heter biljard och på engelska heter quadrillion. Det är alltså...
1: En miljon miljarder.
3: Ja, alltså jag har redan trollat bort mig själv här. Det är för många nollor. Men en biljon är alltså 12 nollor.
1: Nej, jo. Och, jo, det
3: är inte. Jo. Och en biljard är... vad blir det?
1: 15. 15, en miljon miljarder. Vardagligt enkelt språk som är lätt att förstå hur mycket det handlar om.
3: Ja, precis. Tack Martin. Men det jag vill illustrera här är att det råder lite oklarheter kring om hur mycket derivat som finns i omlopp. Det här är inte helt lätt att packa upp. Och så får man in på en sajt som heter investopedia.com. How big derivatives market heter länken om man googlar på det. Så pratar man om 1,2 quadrillion, alltså 1,2 biljarder dollar. Medan Bank of International Settlements pratar om en halv biljard dollar. Hur som helst så handlar det om någonstans mellan 7 och, ja, vad blir det? 7 och 20 gånger jordens BNP eller någonting sånt. Och det spelar liksom ingen så stor... I vårt samtal så kanske det inte spelar så stor roll om det är 7 eller 15 eller 20. Det är i alla fall flera planeter vi pratar om, spritt på ett antal banker. Så vad är ett derivat då? Jo, nu ska vi se om vi klarar av det här. Ett derivat är ett kontrakt mellan minst två parter som härleder sitt värde från ett underliggande värde. På engelska pratar man om att it derives from, alltså att det härleder från någonting annat. Och det där ordet, liksom samma ord. Och enligt Bank of International Settlements så handlar den största delen av de här credit, de här derivaten om interest rate swaps. Och det är ett kontrakt mellan två parter som byter en framtida intäktsström mot en annan intäktsström. Det kan till exempel handla om att man byter en rörlig ström, ränteinbetalningar mot en fast ränteström så att säga. Eller helt enkelt att man vill ha en lägre ränta. Så till exempel om jag är en pensionsstiftelse och du Martin är flygbolaget SAS och det går inte så himla bra för dig. Så du behöver låna pengar och du ställer ut en obligation på 10% på 10 år. Så varje år ska du betala mig 10%. Och ja, pensionsstiftelsen här, ja, jag tänker att okej, det verkar ju lite juicy med 10% trots att, ja, SAS kommer ni finnas kvar och så vidare. Men jag köper den här obligationen, det vill säga jag lånar ut pengar till dig. Och då ska jag få en fast ränteström av dig årligen. Men sen kanske de rörliga räntorna i någon helt annan obligationsmarknad kanske går upp över 10%. Och då kan jag gå in i ett sånt här derivat med en emittent av de här derivaten, oftast en bank, och säger att hej, jag har en ränteström här, en fast ränteström från SAS på 10% per år, men jag vill ha den här exponeringen mot den här rörliga på, som just nu är på 11,2%. Och då ingår du och jag ett kontrakt, eller jag ingår ett kontrakt med den här banken, vilket innebär att räntebetalningen istället kommer, istället för att de kommer till mig från SAS, så kommer de direkt till den här banken och jag får utbetalning från banken. Problemet är ju då att den här de här ränteswapparna, man behöver inte ha det underliggande. Ett annat vanligt, för att förklara det här lite mer, så kan vi prata om en annan typ av derivat som heter credit default swaps. Och det är en slags försäkring mot konkurs. Om jag tar ett exempel från det vanliga livet. Vi säger att jag äger en villa. Och då är det väl ganska sannolikt att jag kommer försäkra mig mot eventualiteten att mitt hus brinner ner. Och då går jag till Folksam eller någon sån och så säger jag hej, kan jag nu, jag vill ha en brandförsäkring. Och då säger de så här, okej, det är ett gammalt hus, värderat si och så, och du har två stycken brandvarnare. Okej, vi kan försäkra dig mot den här eventualiteten mot att du betalar en avgift varje månad. Det kallas för premie. Och det här är ju inget konstigt överhuvudtaget. Det är ju oerhört vanligt i liksom en marknadsekonomi att man håller på med olika typer av försäkringar. Men i det här så finns det också ett antal regler, vilket betyder att du måste äga det underliggande. Jag måste äga mitt hus för att kunna försäkra den mot en brand. Men när det gäller en credit default swap så behöver jag inte äga det underliggande för att kunna försäkra mig mot en konkurs. Så till exempel, utan att jag äger några grekiska statsobligationer, så kan jag, om jag är en bank, gå till en annan bank och köpa credit default swaps mot den grekiska staten. Varpå helt plötsligt så är det massa banker runt om i världen som har enorma ekonomiska incitament att den grekiska staten går i konkurs. Och att stater går i konkurs kanske inte är någonting som vi tycker är så himla tråkigt på Radio Bubbla, men det finns ju människor som kommer hamna i enormt svåra situationer om det skulle inträffa. Så credit default swap är ett derivat mellan två parter där den ena parten försäkrar sig mot en konkurs och en tredje part utan att någon av parterna har någon exponering mot den tredje parten. Mm. Are you with me?
1: Det är ganska komplicerat, men jag tycker ändå det är begripligt så här långt.
3: Ja, vad bra. Och man ska komma ihåg då att de här credit default swapsen då som handlas och emitteras runt omkring i det här banksystemet, det här är ju, det är ju ena sidan av myntet. Det andra sidan av myntet är de här handlarna då som är anställda av samma banker, som uppenbarligen inte har några moraliska kompasser överhuvudtaget. Så att helt plötsligt så har vi skapat ett system där det går att tjäna mer pengar på att förstöra någonting än att bygga upp det. Och detta på grund utav att vi har ett banksystem där bankerna kan ta enorma risker eftersom de vet att de kommer vara utbailade av skattebetalare eller inbailade av kreditörer. Det vill säga vi som har satt in pengar på ett vanligt konto hos en bank. Och det här skulle vi inte göra om det inte vore så att det fanns en statlig insättningsgaranti. Så först har staten skapat ett system som gör att bankerna kan ta risker som de annars inte skulle göra. Och sen för att skydda konsumenter mot riskerna staten just skapade, så har man gjort en statlig insättningsgaranti, vilket gör att bankerna förlorar sina incitament att bry sig om sina kunder och kan ta ännu större risker. Och skulle de gå i konkurs, ja, då är centralbanken där och trycker massa nya pengar och bailar ut dem. Och det här volymen i de här derivaten är då ja, väldigt stora, om vi uttrycker det så, ja. Ett antal planeter stora. Och de här derivaten, de handlas over the counter, heter det. Over the counter, eller OTC, det är motsatsen till exchange traded, eller börshandlad. Som jag beskrev i tidigare inslag här, så en börs har olika regler. Om man har köpare och säljare, och det är volym i en marknad, oftast man ser från sekund till sekund vad priset på ett visst instrument är för stunden. Men over the counter, det är alltså att två parter skriver ett kontrakt med varandra. Och sen kan det vara så att den ena parten säljer vidare det här kontraktet vid ett långt senare tillfälle. Och då är det i så fall den transaktionen som avgör marknadspriset. Men kontrakt som är unika och inte handlas på en daglig basis är oerhört svåra att sätta ett marknadsvärde på. Det här gör att bankerna då blir tvungna att ha någon annat sätt att bedöma dess värde för att kunna göra en adekvat bedömning i sin balansräkning. Och det här gör man enligt statistiska modeller som hanterar risk på ett matematiskt sätt och utifrån andra förutsättningar och regler som gäller i den lokala bankmarknaden. Så det handlar alltså inte om att det finns en daglig handel på de här exotiska derivaten, utan det här är så att säga i princip upp till bankerna själva att bedöma vad deras egna positioner är värda. Och vi har just pratat om hur mycket de här bankerna manipulerar olika priser, så man kan ju undra då om man ska lita på de här balansräkningarna överhuvudtaget. Men även om vi gör det, så handlar det om flera planeter. Men det finns också kritik mot att räkna derivat på det här sättet. Och kritiken är från banksystemets eget håll, centralbankers eget håll och internationella organisationers håll som Bank of International Settlements. Där anser man inte att man ska räkna de här derivaten brutto, utan netto. Det vill säga, om du och jag är två olika banker och jag har en skuld till dig på 1000 miljarder och du har en skuld till mig på 900 miljarder, då vill centralbanker och Bank of International Settlements att vi räknar detta netto, det vill säga att risken i systemet är 100 miljarder. Men det här bygger på att man räknar risk linjärt. Men vad händer om finanssystemet inte är ett linjärt system? Att det inte är ett... kallar man det för? Att det istället är ett komplext system. Och kritikerna mot det gängse sättet att räkna, det vill säga... Det gängse sättet är att vi räknar netto, som jag just beskrev, att vi nettar ut skulder mot varandra och har en mycket, mycket lägre risk än de här gigantiska volymerna som jag pratade om innan. Men kritikerna mot det här gängse systemet, de säger att vi kan inte räkna linjärt på de här riskerna. Vi måste se finanssystemet som ett komplext system. Och i ett komplext system kan man applicera complexity theory. Och för att ett system ska vara komplext så måste det ha fyra egenskaper. Det måste ha diversity, det vill säga att det finns autonoma agenter som agerar i systemet. I finansmarknaden så är det banker och handlare och vi som har ett konto på Avanza och så vidare. Så vi agerar som autonoma individer eller institutioner. Så det är det ena. Det andra är connectedness. Det måste, vi som agenter måste också vara sammankopplade i det här systemet. Och det är vi via Bloomberg och Reuters när vi chattar med varandra på Facebook och skriver om, ska jag köpa den aktien eller den andra aktien. Vi har internet, vi har telefon, vi och så vidare. Så vi är definitivt sammanlänkade i finanssystemet. Det tredje är interactivity. Det vill säga att om jag märker att du gör någonting på marknaden så kanske jag följer efter. För att okej, Martin är en jätteduktig trader och nu har han gått och köpt massa Ericsson här. Han kanske vet någonting som inte jag vet. Och sen tar man rygg på någon till exempel. Eller att det är någon som har dålig cred i marknaden. Att oj, den här institutionen gör ju alltid fel. De köper alltid på toppen, nu är det dags att sälja. Eller någonting sånt. Och det fjärde egenskapen som ett komplext system måste ha, det är adaptability. Det vill säga att de autonoma enheterna agerar på andra enheter. Om någon säljer så köper någon annan. Om marknaden går upp så vill man haka på. Eller om det går ner så vill man sälja och så vidare. The trend is your friend, som man brukar prata om. Och att om jag har en dålig strategi i mina investeringar så kommer marknaden straffa mig ganska snabbt. Och då måste jag byta strategi, alltså ha en adaptability i min egen handelsstrategi. Så med andra ord, kritikerna menar att finanssystemet inte är ett linjärt system utan ett komplext system. En liknelse skulle kunna vara att banker, stater och centralbanker räknar linjärt på de här riskerna. Och jag använder linjärt till att bli slarvigt, men låt oss säga att en liknelse skulle kunna vara att bankerna ser risk ungefär som ett termostat, det vill säga att det är linjärt och reversibelt. Okej, om ekonomin går ner så kan vi bara sänka räntan lite grann och då kan vi justera ekonomin. Medan kritikerna menar att systemen fungerar mer som en kärnkraftsreaktor, det vill säga att det är dynamiskt, icke-linjärt och irreversibelt. Och om det nu är så att finanssystemet är ett komplext system, det vill säga att det har diversity, connectedness, interactivity och adaptability, då kan vi acceptera complexity theory på det. Och ska man applicera complexity theory, då måste vi räkna brutto, inte netto. Så finansmarknaden befinner sig antingen i liksom ett subkritiskt tillstånd eller i ett kritiskt tillstånd. Och det subkritiska tillståndet är det normala, det vill säga en vanlig måndag när kurser rör sig lite grann uppåt och neråt och liksom det är inte så mycket spännande som händer. Det kritiska tillståndet, det är den här härdsmältan som är irreversibelt, som till exempel Lehman Brothers. När Lehman Brothers gick i konkurs, det var en konkurs på $700 miljarder. $700 miljarder. Deutsche Bank har derivat på $5 000 miljarder. Om vi räknar brutto.
1: En komplicerad bild och skrämmande konturer framträder sig. Det är ganska mycket olika modeller och liknelser som staplas på varandra här. En sak är komplexitetsteori. Jag har tittat på en gång i tiden. Det är lite halvavancerad matematik. Sådär. Men jag gillar liknelsen med en kärnkraftsreaktor. Inte bara är den så härligt olycksbådande i sig själv. Utan det visar, om jag förstår liknelsen, så visar det kanske lite grann av vad det handlar om. Att snarare än en gradvis förändring så är det någonting som slår över kvalitativt. Vid en viss punkt. När det går då till kritisk nivå. När härdsmältan sätter igång eller atombomben eller vilken aptitlig liknelse man nu vill göra.
3: Precis, för det är ju för att en agent påverkar en annan agent som påverkar en tredje agent och så vidare. Och det här kan ju till och med då ske exponentiellt, så att en agent påverkar två som påverkar fyra som påverkar 8, 16, 32 och så vidare.
1: Ibland så brukar man använda fjärilar som liknelse för komplexitetsteori, men jag gillar kärnreaktorer bättre faktiskt.
3: En annan liknelse skulle till exempel vara en snölavin till exempel. Så om man åker skidor i Åre så brukar de spränga bort snön på snötopparna ibland. För att de vill inte att den här snön ska rasa ner på skidåkarna. Så då gör man under kontrollerade former. innan så att säga att det sker naturligt. Så en person som håller på med det här kan ju se, kan ju titta på en fjälltopp och se så att det här är bara en tidsfråga innan den här nästa avalanche kommer. Men ingen kan räkna ut vilken snöflinga som kommer sätta igång kedjereaktionen.
1: Det behövs alltså en bomb, en kontrollerad explosion i Deutsche Bank.
3: Ja, precis. Och vem vet, det är väl bara en tidsfråga innan alla de andra bankerna köper en massa credit default swaps och ser till att sprida en massa illasinnade rykten om Deutsche Bank så att den kraschar tidigare än vad de annars skulle ha kraschat. Just för att det finns mer pengar att tjäna på deras undergång än deras överlevnad.
1: Förutom att kedjereaktionen sätter igång då?
3: Exakt, och det är ju det som inte deras gängse riskmodeller tar i beaktande om man ska lyssna på kritikerna som istället applicerar komplexitetsteori.
1: Vad intressant.
3: Ja, det är oerhört intressant och oerhört skrämmande.
1: Men vad skulle man kunna göra då? Finns det, jag skojade förut med om den här explosionen, men kan man tänka sig en motsvarighet till snöbomben på Åre? Och situationen på Deutsche Bank, vad skulle man behöva göra för att minska risken?
3: Ja, det är en väldigt bra fråga. Alltså, det finns en man som heter Jim Sinclair som är en legend i guld- och silversammanhang. Man kan googla på honom och läsa hans CV. Men han beskrev det snarare som att alltså när Lehman kraschade, innan dess så fanns det, så kunde man så att säga netta ut alla de här derivaten. Det man borde ha gjort när Lehman kraschade är att man skulle ta alla bankers derivat, inklusive de här försäkringsbolagens derivat, alltså typ AIG som ställer ut massa credit default swaps. Man tar alla de derivaten, stoppar det i en liksom junk bank holding enhet, nätar ut allihopa till noll och bara tar bort alla derivaten och förbjuder dem för all evighet. Det är liksom, nu citerar jag vad Jim Sinclair brukar säga. Men problemet är att efter Lehman så fladdrar det runt massa sådana här derivat fortfarande i det här finanssystemet. Det är ju fortfarande så att konkursboet är inte helt utrett vad jag vet. Bara för några år sedan så var det nyhet, eller skriverier i svensk finansrapportering om den statliga banken Svensk Exportkredit som hade en fordran på sig från Lehman Brothers konkursbo. Men den Svensk Exportkredit menade att visst har ni en fordran på oss, men det är ju för att vi har en fordran på er, så vi tänker inte betala. Och det här tar ju jättemånga år att reda ut. Och det visar ju liksom den här artikeln på också att här pratar vi om manipuleringar som 7 banker har gjort mellan 2005 och 2008 bara i Euribor-marknaden. Men herregud, det är ju 8 år sedan. Så att, vad har pågått sedan dess? Och även om den här kedjereaktionen kan inträffa extremt snabbt, så tar det väldigt lång tid att göra det så att säga under ordnade former. Och efter Lehman så hävdar Jim Sinclair att det är betydligt svårare, om inte omöjligt, att lösa det här.
1: Men hans idé då, om jag förstår den i alla fall, i teorin i något scenario, att man kan komma runt eller undvika kedjereaktionen genom att inte låta det sätta igång på ett ställe och sen låta kedjereaktionen ha sin gång, utan istället poola risken från alla som eventuellt skulle beröras av kedjereaktionen och låta alla ta smällen på en och samma gång.
3: Ja, precis. Så att de bankerna som hade rätt i sina bets skulle ha förlorat sina vinster, och de bankerna som hade fel i sina bets hade sluppit ta smällen.
1: Men det låter för mig som att, utan att veta någonting om det här egentligen, så låter det för mig som att det finns ett ganska stort potentiellt spelteoretiskt problem här, för det måste finnas många aktörer, just som du beskriver, det finns folk som blir bra bets och dåliga bets. Det måste finnas många som sitter och tror att de har gjort bra bets och att de kommer ligga sist i kedjereaktionen när det väl smäller. Varför skulle de gå med i det här systemet?
3: Ja, precis. Alltså det här, ur ett libertarianskt perspektiv så blir det ju väldigt svårt då att prata om att man är för att förbjuda saker och ting. Men samtidigt så måste man förstå att det här derivatmonstret, det skulle liksom inte ha uppstått utan staten. Det är staten och staterna gemensamt som har gjort, skapat ett finanssystem som gör att bankernas aktieägare inte tar några risker längre med egna pengar. För smäller det, då blir de utbailade, och smäller det inte, så tar de all vinst. Så givet systemet vi har så borde man definitivt förbjuda de här over-the-counter derivatives.
1: Sverigedemokraterna i Stockholms stad föreslår att långtidsarbetslösa på bidrag ska skotta snö. Trafiknämnden menar att det redan finns sysselsättning för långtidsarbetslösa. Statsledningskontoret menar att det skulle kräva för mycket förändringar och eventuellt bryta mot existerande avtal. SD i Stockholm har fått en idé. De har märkt att Stockholms stad inte klarar av snöskottningen särskilt bra. Och så har de tänkt, ja men alla arbetslösa då? Vi har ju tusentals människor som går på bidrag och bara slår dank hela dagarna. Kan inte de skotta snö? Jo, för tusan. Ut med alla bidragstagare på gatorna med snöskyfflar så löser vi det här problemet. Och dessutom så får de arbetslösa, de får ju något att sätta på sitt CV. Så blir det lättare för dem att skaffa ett riktigt jobb i framtiden. Och statsledningskontoret, de svarade att nej, det går inte för att det skulle bryta mot existerande avtal. Och som jag förstår det så menar de då att det är avtal med företag från vilka man idag upphandlar snöröjning som inte fungerar. Och trafiknämnden då som säger att nej, men det här går inte därför att det skulle kosta för mycket pengar att ha fler som jobbade. De säger faktiskt det. Vi gör en del såna här saker, men om vi ska göra mer, om vi ska ha mer folk som hjälper till, då måste vi ha mycket mer pengar. Vi har inte råd. Vi har inte råd att ha fler människor som kommer och jobbar. Ja. Ibland undrar man ju om man lever i ett riktigt land eller i någon sorts bizarrt satiriskt konstprojekt. Men det är lite intressant att begrunda de här resonemangen, tycker jag. För det är inte en direkt galen idé som Sverigedemokraterna har här. Det som är galet är deras ingång i diskussionen. Därför att för de här Sverigedemokraterna så är det här, det är inte en fråga om arbetslöshet eller om bidragsapparaten, om arbete kontra omhändertagande, kontra parasitism, utan det är en fråga om snöröjning.
2: Mm.
1: Och det inte vore för de här misslyckade upphandlingarna av professionell snöröjning, då kunde bidragstagarna lika gärna ligga kvar på sofflocket. Men just det här med att det är problem med mycket snö, det är vad som gör att vi ska vända upp och ner på hanteringen av arbetslösa. Det är på sätt och vis ett typiskt exempel på hur folk kommer till rätt slutsats av totalt fel anledning. Eller åtminstone, jag ska inte säga att det är rätt slutsats, men en inte helt orimlig slutsats av totalt orimliga anledningar. Och samma sak på kommunen då, som först och främst är bekymrad över hur påverkar det här upphandlingsprocessen och avtalen med entreprenörerna som är ute och med sina traktorer och gör snöröjning, eller hur det nu går till. Och problemet är ju att de här pappskallarna på båda sidor av frågan, de har råkat snubbla över en fråga som faktiskt är intressant och som det finns mycket att säga om, inte minst från ett historiskt perspektiv. Det är ju absolut inte självklart, utan det är snarare en väldigt märklig historisk anomali att sysslolösa människor ska avlönas utan krav på motprestation. För moderna västerlänningar så är det såklart, det är en självklarhet. Man har nästan svårt att tänka sig att det skulle kunna vara på något annat sätt. Men både från ett historiskt och från ett moraliskt perspektiv så är det ju ett extremt och ganska groteskt system som vi har. Och sen så leds ju tankarna till vissa exempel i modern tid där man har gjort ganska annorlunda saker. De kända exemplen är inte minst Italien under Mussolini och Tyskland under Hitler, där man avskaffade arbetslösheten. Man hade ingen arbetslöshet längre. Det var som ett fenomen som innan fanns det och sen fanns det inte längre arbetslöshet. För att man satte folk i arbete. För att det stereotypa exemplet med att bygga autobahn och autostrade heter det i Italien. Man byggde vägar väldigt mycket och givetvis en massa andra saker. Och i Sovjetunionen under samma period från 30-talet och framåt så gick man så långt att man gjorde det olagligt att vara arbetslös. Man avskaffade arbetslösheten på det sättet, men också med liknande metoder. Boris, känner du också historiens vingslag i den här lokalpolitiska trätan om snöröjningen?
2: Ja, och Sverige tillhör de här exemplen. Man satte ju upp de så kallade arbetskompanierna. Och
4: som nödhjälpsarbete. Och det var liksom en självklarhet att man förstod att folk inte alltid kunde få jobb i 30-talskrisen. Men det fanns inget skäl att ge dem bidrag eftersom det fanns saker som behövdes. Alltså att man bygga vägar, hugga skog. Även järnvägsarbete och tunnelarbete förekom. Så att det fanns en hel del. Och jag tycker en intressant idé, alltså inte för att än så länge i alla fall den så att säga svenska arbetslösheten är relativt låg faktiskt. Men vi har ju en oerhörd anhopning arbetslösa icke-svenskar i alla åldrar. Och det är faktiskt, jag har ju också en annan ingång i det här. Och det är de jag tycker man, här har man en politisk möjlighet att hantera frågan. För att jag tror att det är praktiskt omöjligt att driva återvandringsfrågan. Det är för att de här människorna som skulle göra det, alltså de kan trycka på knapparna, är så inkompetenta. De har en jävel statsapparat också mot sig. Och börjar man och sen får man så här folkligt motstånd. Liksom. Alla kommer att tycka synd om Ahmed som har kebabben på hörnet. Det blir ett helvete att genomföra. Kul att säga, men svårt att göra. Däremot så tror jag man kan få ett djävulskt genomslag för linjen att nej, men ingen får pengar av staten om de inte gör rätt för dem. Så man upprättar arbetskompanier. Alla som inte har arbete måste anmäla sig. Och så får man sig arbetsuppgifter tilldelade och tydligt kvoterade. Om man inte fyller sin kvot, vad det nu är, antal kubikmeter röjd snö, städad park, planterade träd, plockade liter blåbär och så vidare och så vidare. Jag kommer på massor av exempel. Fyller man inte kvoten, det blir som på amerikanska plantager på den gamla goda tiden. Då får man ingen lön. Det här är ju ekonomiskt jättevettigt. Och det står kommuner fritt att kommuner är annars ganska bra på att se upp på avtal när de tycker att någonting funkar dåligt. Och i vissa av fallen så finns det inga avtal för att ingen gör grejerna. Det är ren idioti att inte liksom ha de här, göra om Rinkeby helt enkelt ett stort jävla arbetskompani och sen får de marschera ut varje dag och hämta spadar och skifflar och yxor. Kanske inte yxor för det. Jag tror det vore jättebra och det är ett väldigt snabbt sätt att också återkomma en frivillig och snabb återvandring.
1: Mm. Jag förstår ju argumentet. Ett smart och pragmatiskt argument. Jag ser vissa problem med den här idén. En sån sak är att det är så otroligt onaturligt för alla de här babbarna att röja snö. Vad vet de om snö? Men det kommer ha en stark avskräckande effekt givetvis om man ska tvinga ut dem i snödrivorna. Jag tycker också det känns lite problematiskt för det känns som ett implicit accepterande av att de här människorna kan fylla en funktion i Sverige. Det kan finnas någon sorts rimlighet i att ha dem här. Om de går på bidrag så är de fortsatt totalt orimliga och enbart en kostnadspost. Man vill inte ha en situation där folk börjar säga så här att ja, men om det inte vore för alla invandrare, vem skulle då sköta snöröjningen?
4: Ja, alltså det där är ju ett problem. Om de plötsligt visar sig vara värdiga, om de plötsligt visar sig vara högst kompetenta snöskottare eller vägarbetare eller sophämtare.
1: De kanske har någon gen för att skotta ökensand som de kan aktivera liksom, i svenska klimatet och använda för snöskottning. Då är det kört.
4: Nej, alltså jag har tänkt så långt också. Att om det är så att min ursprungsteori inte kommer att fungera, att det här inte leder till en utvandring utan att de skottar av helvete eller hugger träd och bygger vägar jättebra. Då blir det ingen frivillig återvandring och plötsligt verkar de ju som en användbar del av samhället. Men då får man ju, alltså det är bara bita det sura äpplet och liksom, de blir plantagearbetare helt enkelt.
1: Mm. Det är en väldigt intressant tanke att den som inte arbetar ska inte heller äta som det brukar heta. Men den som inte arbetar ska inte få pengar. Det borde vara helt självklart. Men den som inte arbetar ska inte heller ha några rättigheter. Ska inte ha något medborgarskap. Ska inte ha liksom friheter, rättigheter. Utan de kan bli kanske lite mer som de här gästarbetarna som man har i deras egna länder.
4: Ja, men precis.
1: Ett system som vi inte haft våra breddgrader på några tusen år. Så det är kanske dags att vi inför igen om vi nu ska ha väldigt många människor av den här typen i landet.
4: Det är också en sak som jag tror man skulle kunna få faktiskt på en folk att säga att jo, men det är väl ganska vettigt. Och fan. Så att, ja, lite manövrerande.
5: du har mycket höga tankar om det svenska folket, det är ädla känslor som kan komma fram. Jag hoppas verkligen att du har rätt, att folk kan återuppliva så fina gamla institutioner. Ja. Som libertarian så känner jag mig förstås lite tveksam till den här typen av statliga program, att skapa ännu mer stora statliga program. Men å andra sidan så känner jag mig ännu mer tveksam till att överhuvudtaget ge folk några som helst bidrag. Att man kan fundera på vad som är värst, och det finns någonting att säga som jag återkommer till då och då. För att om vi nu ska ha en stat, så är det rimligt att staten på olika sätt försöker efterlikna och approximera den typen av mekanismer, den typen av utfall som vi tror skulle råda på en marknad. Men i ett fritt samhälle, om man har någonting som liknar en libertariansk samhällsmodell, då skulle man ju ha, alltså man skulle ha någon typ av ganska liknande utfall. Därför att det skulle inte finnas några bidrag alls. Men däremot skulle det finnas massvis med enkla lågavlönade jobb. För ingen skulle få pengar från staten.
4: Nej.
5: Men ingen skulle heller behöva svälta eller vara hemlös eller sånt där. Därför att man skulle alltid kunna ta ett eller annat okvalificerat jobb. Alltså sådana jobb som politiker och fackföreningar har jobbat stenhårt i hundratals år för att avskaffa. Alltså i praktiken har man förbjudit en oräknelig mängd olika sorters arbeten som annars hade varit tillgängliga för arbetslösa, unga människor utan arbetslivserfarenhet, äldre personer, kanske ofriska personer med nedsatt arbetsförmåga och så vidare. Och det var så som det moderna fenomenet arbetslöshet uppstod. Att vi har stora delar av befolkningen som går sysslolösa, det är någonting som vi egentligen bara ser i modern tid. Därför att i andra tider så har det varit omöjligt. Och det är bara på grund av statens ingrepp i samhället som arbetslösheten ens kan existera i modern bemärkelse. Det har klart alltid funnits liksom sysslolöshet och folk som för liksom en vagabondisk tillvaro och inte har liksom fast anställningar och sånt där. Men den moderna formen av arbetslöshet, det är någonting som staten har skapat. Så att på sätt och vis så kan man tänka att cirkeln sluts här i Stockholms stadshus i den här debatten. Och det är ett sätt att se hur knäpp den här snöröjningsidén är. Enligt min mening, för ursäkta Boris, så är det ganska missriktat av staten att göra sådana här saker med arbetskompanier, oavsett om det är Rinkeby eller på tyska autobahn. Så istället för att skicka ut folk och bygga motorvägar, kliv ur vägen så att marknaden kan tillhandahålla den sortens jobb som kan ge folk en möjlighet att försörja sig. Och sen har vi givetvis det separata problemet som du tar upp med Rinkeby-problemet, att de borde inte vara överhuvudtaget.
4: Nej, ja, men vi är jätteens där. Alltså, jag tycker inte, dessutom var ju vare sig Mussolinis eller Hitlers lösningar så jäkligt bra när det gäller ekonomi och arbete. Men det är en exceptionell situation med den där 1,5 miljoner vi har extra. Men det finns ju... Jag är ju så väldigt taktisk idag. Det finns ju en annan väg att gå som liksom förenar det hela. Alltså om vi jag fixerade Rinkeby idag. Om vi tänker, alltså egentligen så tycker jag staten äger alla i Rinkeby som lever på bidrag, eller hur?
5: Ja, det är en rimlig sätt att se på saken.
4: Och då måste, om jag nu vore finansborgarråd i Stockholm, då måste jag väl ha rätt att sälja dem till en privat entreprenör.
5: Ja, visst.
4: Som kan liksom förfoga. Och i det här fallet så blir det lite omvänt. Det blir ungefär som skolpengen. Man kan ta socialbidragen och säga att här Jan Emanuel, ta de här och genomför de här uppgifterna så får du så här mycket pengar. Så man skänker det man äger till honom. Och ger honom lite driftskostnader. Sånt har hänt historiskt i andra fall. Mot att vissa uppgifter genomförs. Jag kan tänka mig ett sånt upplägg för Rinkeby. Jag tror jag skulle kunna sätta dem i arbete.
5: Alltså jag tycker det är en jättebra idé. Förutom att jag vill göra en liten modifikation. Och det är att staten borde sälja de här människorna. Inte till en inhemsk entreprenör som Jan Emanuel Johansson. Utan till en utländsk entreprenör. Eller en utländsk aktör. Och mitt gamla förslag... Som är ett absolut seriöst förslag. Att det är den bästa idé jag själv kan komma på. Jag tycker att svenska staten borde göra det här. Vi borde ha någon nytta av att det här skräckriket kommunistkina existerar. Och en sak som kineserna är fantastiskt bra på är att ta hand om stora mängder problematiska människor, särskilt muslimer. De är väldigt bra på att hantera muslimer. Jag är säker på att man skulle kunna göra en deal, om inte annat lite grann under bordet. Man behöver inte publicera så mycket med den kinesiska staten. Om att de tar alla arbetslösa babbar i Sverige. Och om vi buntar ihop allihopa och skickar dem till Kina, det kommer vara som en droppe i havet. De kommer få plats utan vidare i Uigurien och Tibet och de här ställena. Kineserna vet hur man gör. Och man kan också, om man vill, kan man ge en heads up och säga att bara så ni vet nu, så om 2 veckor så flyger ni till Kina om ni inte har lämnat landet tills dess. Och om kineserna vill ha betalt, alltså jag är helt säker på att Sverige utan vidare har råd att betala så att säga hotellavgiften för att parkera med människorna i Uigurien.
4: Ja, alltså det är en väldigt bra idé, men jag tvivlar på att kineserna nappar. Jag känner inte det riktigt att de
5: är inte så hjälpsamma. De skulle inte vilja lösa ett problem åt oss kanske.
4: Nej, det är just det att haha, det där kan det gott ha. Men det bästa är att sälja till någon utländsk entreprenör alltså. Men det kanske finns någon privat aktör i Kina som kan ha nytta av det.
0: Radio Bubbla.

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Strålningsnivåerna i Fukushima Daiichi, de högsta sedan 2011. 2 meters hål upptäckt i botten på en av reaktorerna, där kärnbränsle kan ha läckt ut. Kan vara första upptäckten av kärnbränsle som läckt ut från den inre reaktorförseglingen. Det här är fasansfulla nyheter som kommer till oss från Japan. Det är en bild här, jag vet inte varför, men jag tycker det är kusligt att se såna här suddiga bilder från kärnreaktorer. Ett stort hål, ett gigantiskt hål, genom ett galler kan man säga. Som ett galler som man går på, tror jag. Som har smält igenom till ett stort hål därför att det har legat glödande radioaktiv, alltså nersmält kärnbränsle. Det kanske inte är det mest, det är bara en suggestiv bild, va? Det kanske inte är det mest imponerande att han har bränt igenom en litet galler. Det som är verkligt oroande, det är att de senaste mätningarna av radioaktiviteten inne i reaktorhallen i Fukushima, i reaktor nummer 2. Senaste mätningen var 530 sievert per timme. Som är ett mått på strålning.
1: Mm.
0: Och 530 sievert per timme är enormt mycket. Alltså, jag är ingen expert på radioaktivitet, men 530 sievert, alltså så mycket som du får om du är där en timme, det finns, som jag förstår, inga möjligheter att överleva det om man är människa. Och enligt den här artikeln då, så är den senaste högsta strålningsnivå som har mätts upp inuti reaktorn är 73 sievert.
1: Mm.
0: Det vi pratar om nu är så att radioaktiviteten är 7 gånger högre, mer än 7 gånger högre än man någonsin har mätt upp den till inuti den katastrofdrabbade reaktorn i Fukushima.
1: Och det är väl inte länge sedan det var rapporter om att nej, men nu är allt under kontroll och så vidare, och ni kan snart sitta utanför reaktorn och äta sushi eller någonting sånt.
0: De rapporterna har kommit var och varannan månad sedan mars 2011, när jordbävningen, tsunamin och kärnkraftslyckan ägde rum. Det är alltså snart 6-årsdagen sedan det här hände. Och nu, 6 år senare, så uppmäter man de högsta strålningsnivåerna någonsin. Och här måste man liksom ta ett steg tillbaka. Man måste stanna upp och fundera på vad betyder det här. Vänta, det var 6 år sedan

0: Jag tror det är förklaringen till det här och som stämmer med alla fakta, inklusive den senaste radioaktivitetsmätningen, det är att Fukushima drabbades av en härdsmälta. Och den härdsmältan har pågått sedan dess. Den har pågått i 6 års tid. Med kärnbränsle som har smält ihop till en liksom en sån klump eller sörja eller en radioaktiv lava, eller vad man ska säga, av uran och annat radioaktivt som smälter sig ner genom marken. Det är därför man kan se de här smälta gallren till exempel. Men någonstans där så finns det en gigantisk klump med kärnbränsle som alltså befinner sig i aktiv fission. Den befinner sig i aktiv kärnklyvning och det är därför det alstras väldigt mycket radioaktivitet och också förmodligen väldigt mycket värme. Men det är tydligen förbjudet att fotografera Fukushima uppifrån med värmekamera. Vi har inte fått se några sådana bilder sedan katastrofen inträffade.
1: Det är intressant. Nej, men någonting, det är ingen konspirationsteori. Någonting måste ju pågå när strålningen ökar så dramatiskt.
0: Men officiellt så har det inte varit en härdsmälta.
1: Nej.
0: Officiellt så har det bara varit liksom... Ja, men det...
1: Allt under kontroll.
0: Det läckte lite reaktivitet vid något tillfälle där i mars 2011. Men allt är under kontroll, allting är avbrutet. Och man har, i Tjernobyl, där lyckades man stoppa den här processen, alltså den här aktiva fusionsprocessen. Bland annat genom att skicka in en halv miljon soldater från Röda armén som fick... alla dog ju inte, men många fick offra sina liv för att liksom ösa sand och cement över den här reaktorhärden för att stoppa det, va? Och de tunnlade in under reaktorn, om jag minns rätt, för att se till att den här härdsmältan inte fortplantade sig ner genom marken, det som kallas ibland för Kina-syndromet. Inget av det här har ju hänt i Fukushima. Så att det jag tror det är att det här är den värsta kärnkraftsolycka som någonsin har inträffat. Och det är en härdsmälta som har pågått oavbrutet i snart 6 års tid. Det är fullständigt fruktansvärt. Så fasansfullt man knappt kan tänka på det. Men hur ska man annars förklara att det bara fortsätter och att det blir värre och att radioaktiviteten är 7 gånger högre nu än den har varit tidigare?
1: Det ska bli intressant att höra nya officiella kommentarer från företaget om som ska förklara detta mycket märkliga faktum.
0: Radio Bubbla.
2: Prins Charles mottog donation om 1 miljon pund från familjen Bin Laden till Prince of Wales Charitable Fund. Motstridiga uppgifter kring huruvida hans rådgivare var för eller mot att ta emot donationen har tidigare mottagit kontroversiella donationer från tidigare premiärministern i Qatar och en saudier som ryktas försöka köpa medborgarskap genom donationen. Ja, den här nyheten då, avslöjandet från BBC och Anders Heller, det är så att Prince Charles, han driver diverse välgörenhetsorganisationer, och en av de här organisationerna har tagit emot donation från familjen Bin Laden, och det här hände för ganska länge sedan, det var 2013 som det här hände, och det dras parallellt till andra liknande donationer som man har fått, bland annat då den här som nämns i bubbelrubriken från den förlätta premiärministern i Qatar, som dessutom sägs, han sägs ha överlämnat en portfölj fylld med sedlar, fylld med 1 miljon euro i kontanter i en portfölj till prins Charles personligen. Det är åtminstone så jag tolkar artikeln. Det står att att portföljen togs omedelbart om hand av prins Charles, hans medhjälpare. Men det tolkar jag som att först var det prins Charles själv som fick den i handen. 1 miljon euro-portföljen. Så det är ganska... Det är inte så oerhört elegant. Så att de gör upp de här affärerna. Och det är väl också ett power move från Katariens sida att sätta de här pengarna rakt i handen på prinsen. Ja. Man kan ju tycka att det här är pikanta små historier. Särskilt såklart med tanke på namnet Bin Laden i det här fallet då. Det är ett namn som är, ja, ska vi säga att det är en aning skamfilat. Lite kantstött sådär. Finns den här i väst sedan ett par år tillbaka. Men det är ju inte alls någonting nytt att det brittiska kungahuset har nära band till diverse överklassfamiljer i Mellanöstern. Tvärtom är det ju välkänt att de frotterar sig jämnt och ständigt med sina arabiska kollegor

0: alltså sultanerna och sheikerna i diverse arabländer, som i britterna givetvis har väldigt långa och varmband till. Det kom en rapport förra året som visade att den brittiska kungafamiljen har haft fler än 200 möten med Mellanöstern-monarker på 10 år. Det här var 2021, det var på arabiska våren, och att det hade gått 10 år sedan arabiska våren utbröt. Och då var det en, det är någon som heter Declassified UK, som hade sammanställt offentliga uppgifter om det här och kom fram till då att ungefär en gång varannan vecka så sitter en brittisk kunglighet och dricker te med en arabisk kunglighet. Och det är alltså bara de möten som tillkännages officiellt som, ja, som en del av det officiella kalendariet, som når upp över en viss budget, kostar en viss summa pengar för det brittiska kungahuset. Så att det är garanterat inte de enda mötena. Framförallt så antar jag att det förekommer många mer diskreta möten på brittisk mark, snarare än att liksom prins Charles flyger ner till Qatar och tar emot en portfölj. Den kungafamilj som man har allra flest möten med är den i Bahrain. Två på listan är familjen Saud, och sen är kungafamiljerna i Jordanien, Förenade Arabemiraten, Qatar, Kuwait, Oman och Marocko. Även de som är. Och det är prins Charles är absolut flitigast. Det är han som står för ungefär hälften av de här mötena som man har kartlagt. Och man har familjerna då, den brittiska kungafamiljen, diverse sultanfamiljer i arabvärlden och andra överklassfamiljer som familjen Bin Laden till exempel. Det är ingen kunglig familj. De är inte ens liksom äkta saudier. De är en jemenitisk familj och sånt där från början. Men de är ju väldigt förmögen överklassfamilj. De har väldigt mycket gemensamma intressen. Ett intresse som ofta lyfts fram och som det skrivs mycket om är ju deras intresse för hästar och hästkapplöpning. Vilket ju för all del är en hederlig gammal aristokratisk sysselsättning. Men du uppmärksammades när det var när drottning Elisabeth firade sitt Diamond Jubilee. Alltså hon hade suttit på tronen i 60 år är det väl. Alltså måste det vara 60 år, för att det var 2012. Då flög sultanen av Oman. Det var den gamla sultanen. Han hette Qaboos bin Said, den legendariska, mycket långvariga sultanen. Han flög in sultanatets kungliga kavalleri för en särskild uppvisning i London, inklusive alla hästarna. Så att man flög mer än 100 hästar från Oman till Storbritannien, tur och retur. Och så gjorde man om det igen när drottningen fyllde 90, 4 år senare. Så det är enormt mycket med de här hästarna, kungafamiljerna emellan. Och tydligen så tar det brittiska kungahuset emot enorma mängder överdådiga smycken och juveler från sina arabiska vänner. Hela tiden så överöses de av gyllene ägg från Oman och pärlor från Qatar och diamanter från Saudiarabien. Och det finns givetvis historiska band. Många av de här länderna är ju gamla brittiska kolonier. Eller så har man andra liknande kopplingar. Britterna har i hög utsträckning skapat de här länderna och satt deras nuvarande kungafamiljer på deras troner. Och reporterna som inte på BBC utan på Declassified UK som skrev den här rapporten förra året, de är mest upprörda över att, ja, det här med att arabmonarkierna, de är inte demokratiska länder, och att den brittiska kungafamiljen då i praktiken ger dem stöd till oräkneliga kränkningar av mänskliga rättigheter i de här länderna. Ja. Jag bryr mig inte så mycket om den saken. Det som stör mig är inte att de är diktatorer, utan att de är araber och att deras intressen står i konflikt med Europas intressen. Så, och i ena sidan kan man tänka sig att europeiska kungligheter nätverkar i Mellanöstern för sina respektive länders räkning. Det är den officiella bilden. I Storbritannien, i Sverige, i andra länder. Så att det är så väldigt bra för Storbritannien att de kungliga är så goda vänner med arabiska kungafamiljer och att man har de här gamla historiska koloniala imperiella banden. För då kan de kungliga öppna dörrar, kratta manegen när brittiska staten, brittiska företag vill driva diverse agendor i Mellanöstern. Så att ja, Storbritannien kan köpa billig olja, Sverige får sälja vapen till Saudiarabien och så vidare. Men det uppstår ju oundvikligen en fråga om intressekonflikter. Vem står de europeiska kungafamiljerna närmast? De egna folken eller vad man ska kalla dem, folken i de länder där de kungliga regerar. Det brittiska kungahuset brukar man säga att det är tyskt, en tysk kungafamilj. Och det svenska kungahuset, som vi pratade om för ett tag sedan, de har väl inslag av alla olika etniciteter man kan tänka sig. Kanske till och med faraoniskt egyptiskt blod, som vi spekulerade kring den veckan. De har alla sorters blod utom svenskt. Så vitt jag vet har den svenska kungen inte en enda droppe svenskt blod. Berätta mig gärna om jag fel, jag blev slagen på fingrarna det här med faraoniskt blod. För det var helt tydligen helt utslutet, sa en av våra experter. Att kungen kunde ha faraoniskt blod, men har han en enda droppe svenskt blod? Jag tror inte det. Så, det här är bara min enkla fråga. Vem står kungafamiljerna närmast? Är det de här främmande folken som de regerar över? Eller är det sultanerna och sheikerna i Arabien som de har så mycket gemensamt med? Det är i alla fall svart på vitt så att det är sheikerna som de umgås med. Njuter av hästkapplöpning, tar emot groteska mängder guld och diamanter. Så vem är egentligen deras riktiga allierade? Och vem är det som påverkar vem? Är det i själva verket så att de europeiska kungafamiljerna är ett slags femte kolonn placerad på högsta tänkbara position i europeiska samhällen men intimt allierade med Europas arabisk-muslimska arvfiende?
1: Det är senare. Och England är ju intressant alltså, därför att det är inte prins Charles allmänna stolthet som spelar in här, utan kärlekshistorien mellan engelsk aristokrati och även kungahus är ju ganska gammal alltså. Och det har alltid funnits ett romantiserande drag över beduiner och araber i brittisk lite finare litteratur och kultur. Man ska ju påminna sig om att vishetens sju pelare, Lawrence av Arabiens jättetjocka bok, var ju standardläsning på de brittiska internatskolorna. Och Winston Churchill sa att det här var liksom den tjocka boken måste alla brittiska unga män ta till sitt hjärta. Och det är ju extremt arabromantiskt alltså. För att inte säga homoerotiskt också. Unga britter och unga nakna arabiska prinsar i tälten i öknen. Mer ska jag inte säga. Och det där är ett formande element alltså i den brittiska kulturen. Och alltså kopplingarna till arabiska uppkomlingsöverklass, kungahus och annat har ju synts tidigare. Vi ska ju inte glömma bort prins Charles mamma Lady Diana som gifte sig med en Al-Sayed och körde ihjäl sig med honom också. Det är, och den klanen utövar ju fortfarande ett inflytande i brittisk politik på riktigt. De har ju mutat politiker och ministrar för att föra sin talan i det brittiska parlamentet. Så att araberna spelar en stor roll i både i många kopplingar till brittisk kungahus, väger tungt i brittisk exotiserande tredje världen kultur. Och så gifter de in sig med prinsessor och annat. Det är inte mycket i kungahus det där alltså. Och det svenska är inte bra mycket bättre. Sveriges kungen är runt i Bahrain och på andra ställen. Så att,
0: Visst, det är precis samma sak. Och de är ju också, jag har tänkt på det många gånger, hur otroligt liksom känns de här med i Bahrain och sultanen av Brunei som är dödspolare med svenska kungen tydligen. Men det jag undrar alltså, vad gäller de här kungliga, det är, alltså jag känner till att det finns den här generella exoticismen och man har romanska bilderna av beduinerna och allt det där. Och fair enough, sådana där kulturella förblässer kan ju folk ha, ibland kanske hela folk som är brittiska. Men det jag tycker är så märkligt på något sätt, det är att de här anrika europeiska kungahusen ser arabiska sultaner och så vidare som jämlikar. Vilket de är, alltså, för bara några generationer sedan så var de här araberna, de var stamhövdingar som drog runt i nomadiska rövarband i öknen. Och sen blev de krigsherrar, tog kontroll över något territorium, Vissa av de här länderna ska man säga, till exempel Oman har ju mycket längre historier, men ta Saudiarabien som exempel, det är ett perfekt exempel. Det var ju ett land som skapades av oborstade kriminella kamelfösare i förrgår. Så vad är det som pågår här? Så blir man automatiskt fin och ädel om man har ett eget land och kallar sig för kung? Eller handlar det om pengar och flärd? De arabiska sheikerna, de lever ju på ett storslaget sätt som kanske inte riktigt är gångbart längre för europeiska kungligheter. Så kanske i någon utsträckning så är det handlar om att det är härligt att komma till Arabien och njuta av sån här extrem lyxkonsumtion i gigantiska marmorpalats och så vidare. Men då är vi tillbaka på att de europeiska kungliga liksom låter sig köpas.
1: Ja, alltså det här, ska man förstå vad som har hänt, och jag är inte säker på att jag gör det, så man måste försöka förstå det, därför att det säger jävligt mycket om samhällsutvecklingen. Det är lätt att tänka så här att nej, alltså, väck med alla kungahus, och det tycker jag väl sig, men det innebär inte att man ska tänka väck med alla kungar. För när du sa att för några generationer sedan var det annorlunda, alltså ett märkligt sammanträffande att i natt när Oskar gick så låg jag läste om Gustav den sjätte Adolf, och då talar vi bara om kungen innan den nuvarande låtsaskungen och hans liv och leverne. Och det var ju någonting helt annat, alltså. Det var en bok av Sven Stolpe som berättade om sitt umgänge med kungen. Och det är också bara det att nu umgås kungens barn med Sven Stolpes dotterson, alltså. Förra kungen umgicks med Sven Stolpe. Och alltså den bild man får av den föregående, av Gustav VI Adolfs bildning, jag visste ju att han var ganska skärpt, men alltså dels att han talade fyra europeiska, talade och skrev och läste fyra europeiska språk flytande, förutom svenska då, tyska, franska, engelska och italienska, och var också en hejare på latin, och var också en ansedd arkeolog. Och det var inte liksom utgrävningar i Egypten, utan det var i Italien. Han fena på etruskisk historia, en europeisk auktoritet. Och man och Stolpe ingick i en krets som Gustav VI Adolf samlade omkring sig. Där man någon gång i månaden samlades för att ha frågesport. Med sådana kluriga frågor som hur många altare finns det i Sankt Peterskyrkan till exempel. Vet du det förresten?
0: Jag har det på tungan, Boris. Jag är inte helt säker.
1: 27. Och kungen brukade faktiskt vinna de där. Väldigt ofta går segrande frågesporter om udda historiska data. Alltså det är en sån jävulsk skillnad bara på ett tronskifte. Så att det skulle säga oss väldigt, väldigt mycket om politiska och kulturella mekanismer i Europa, om vi fattade hur vi på bara ett, två årtionden har fått halvidioter på tronerna istället för högt bildade personer.
0: Ja, precis. Det är just människomaterialet som är problemet, va? Det vi har pratat om, givetvis, om monarki så många gånger förut. Monarki är en fin idé. Jag för min del, jag är för monarki här och nu. Även med de usla kungahus vi har. Därför att jag tror att det är det minst dåliga av de tillgängliga alternativen. Helst skulle man vilja ha riktiga kungar. Med en helt annan sorts värdighet. Men det är just där det som är kruxet. Att i vår tid så har vi inte några människor som är värdiga att göras till kungar. Som kan vara riktiga kungar. Gamla aristokratin har degenererat fullständigt, låtit sig koopteras av liksom diverse krafter i moderniteten, den borgerliga politiska makten, ekonomiska intressen och till och med av arvfiender på andra sidan jorden. Och den nya aristokratin som vi har istället i form av människor som höjer sig över mängden och gör storslagna saker, de är ju, som vi pratade om för bara häromveckan, att de är ju som regel ännu mer degenererade. De bygger stora företag och de skickar raketer ut i rymden och så vidare. Men de skaffar också 9 barn med 3 olika kvinnor. Och döper barnen till obegripliga kombinationer av bokstäver och siffror som inte går att uttala. Så att vi lever ju i en förlorad tid för värdighet och aristokrati.
1: Men du har ett, vi kommer märkligt ofta in på den här frågan. Men när du säger så här då att vi måste ha kvar dem i alla fall. Men du har ju strax innan sagt att det här är ju en femte kolonn. Alltså blir det inte mycket bättre om man säger nej, men det här idén med kungar är, det är fan ingen dum idé att kungahus. Men ta dem till galgbacken, vi behöver en ny kung.
0: Nej, men jag tror inte det, därför att alternativet till att ha en kung, alternativet till de kungar vi har, det är de politiker vi har.
1: Nej.
0: Om du tar bort Carl Gustav eller prins Charles och sånt där, då får du istället liksom Boris Johnson och Magdalena Andersson. Så det är liksom inte alternativ, men det är inte det jag tänker på framförallt, utan det primära värde jag ser med monarkin, det är att genom att den finns kvar åtminstone som en symbolisk institution, så bevarar man ett minne av att det finns ett annat styrelseskick än demokrati. Och det tror jag är någonting som händer ganska snabbt i republiker, att om man inte har monarkin kvar, man ser det här liksom i USA till exempel, kanske det mest välkända exemplet, men även många andra länder i Europa, att om man inte har monarkin kvar åtminstone symboliskt, så tappar man helt kontakten med det, och tanken på att ha något annat system än sådana här liksom demokratiska system där politiker bestämmer allting, det blir en helt otänkbar tanke. Det blir något som är långt, långt, långt bak i historien som man inte ens kan överväga nu.
1: Ja, alltså nu pratar jag inte om republik, utan jag pratar om en royalistisk statskupp.
0: Ja, det är en väldigt vacker idé. Givetvis så skulle jag åka hem till Sverige och gå i täten om det var en royalistisk statskupp på gång och den behövde stöd av fotfolket på gatorna. Men frågan är ju vem ska vi sätta på tronen istället för Karl XVI Gustav?
1: Men det är ju så här, alltså det du säger är ju sant, just det med att det för tanken på ett annat styrelseskick vidare, alltså tanken på en kung. Men samtidigt är det så att ju länge vi till exempel har den kung vi har, så devalverar det ju tanken på vad ett kungadöme kan vara. Alltså är det bara skadligt att ha kvar honom. Och då gäller det att passa på medan tanken finns kvar, någorlunda breda lager om vad en kunglighet borde vara. Om det inte redan är för sent. Och ett land som inte kan frambringa en ny kung. Det är alltså det drastiskt uttryck. Liksom, varför det kommer ju att gå under. Och det har ju berövat sig själv rätten att existera.
0: Ja, Sverige kommer att gå under och de andra europeiska länderna kommer också gå under. Det är ju vad jag tror, men det här hypotetiska scenariot, det som är så frustrerande, det är att jag kan inte komma på en enda person i Sverige som man skulle kunna sätta på tronen. Det skulle vara kanske någon som skulle vara liksom en marginell förbättring än kungen, men ingen som man med minsta spår av realism skulle kunna tänka sig att upphöja till en riktig kung.
1: Ja, men nya kungar dyker alltid upp. Vi måste vara beredda.
0: Ja, det kan vi gott fortsätta va. Det kostar ju inte så mycket.
1: Nej.
0: Jag tror att det bästa vi kan hoppas på, det är kanske snarare ett monumentalt stålbad där alla de här gamla degenererade eliterna går under fullständigt och en gång för alla. Och sen rejält hårda tider ur vilka rejält starka män kan kliva fram.
1: Mm.
0: Men inte så mycket en revolution, utan snarare en lite längre och svårare process.
1: Mm. Ja, det går ju hand i hand. Jag vill bara nämna också, eftersom vi hetsar mot kungligheter, prins William, den fjanten, han får ju jättemycket beröm nu idag i brittiska media, därför att han har brutit mot det kungliga protokollet. Han hälsade ju på det vinnande brittiska damlandslaget i fotboll. Och när kungligheter hälsar segrande idrottsmän, då är det alltid genom att idrottsmannen eller kvinnan går fram till kungligheten och så niger man. Och i vissa fall kan man liksom få en nåd, räcker de fram handen lite nådigt. det är liksom monarken erkänner en bra prestation och så undersåter. Men prins William, han gjorde en sak av att mitt på plan krama var och en av damlandslagets spelare. Och det där har blivit jättestort liksom. Och han har sagt att ja, jag tänker gå i min mammas fotspår. Jag ska liksom, jag är en prins av folket. Han måste bli väldigt smättig efter det där kramkalaset.
0: Ja. Ja, jag tänkte inte ens på det, men ja, det måste vara ganska... Ja, ja, nej, det är inte så ställt. Ska jag säga det också så ingen blir upprörd och undrar om jag helt glömt bort saker som vi pratade om tidigare. Det finns ju ett kungahus i Europa som fortfarande håller stilen, som såvitt jag vet inte har en enda plump i protokollet. Och som har en utmärkt nästa generation, unga krafter som kan ta över allting. Och som har faktiskt ett rättmätigt anspråk enligt många bedömare på Stuart-tronen i England och att vara den sista överlevande spillran av det gamla heliga romerska riket. Jag tänker givetvis på familjen Liechtenstein.
1: Ja, oh, men det är lätt att i ett sånt litet land som sagt.
0: Men om Europa ska enas kring någon typ av monarkisk vändning, skulle man kunna tänka sig att sätta familjen Liechtenstein på en ny europeisk kejsartron. Prins Josef Wenzel får bli nya kejsaren av Europa.
1: Är det så bra som det låter som en bagare, tycker jag. Frintlig bagare, Josef Wenzel. Världens bästa croissanger.
0: Ja, han kunde... kunde fått bättre, mer kejserliga namn.
1: Ja.
0: Förvisso. Men kejsar Josef, det duger väl?
1: Ja, men det kan duga. Det har en bra klang.
2: Vi ska börja idag i Europaavdelningen. Men innan vi gör det så ska vi faktiskt, det är trots allt söndag, ta oss an en vers från Klot Johan i Karlstad. Den handlar på sätt och vis om Europa. För att Sverige, även Sverige, ligger i Europa. Det här är en omtolkning, säger Clotis. En omtolkning av en sång som han hörde i sin ungdom. Som handlade om Spanien. Och här har vi Klot Johans version. General Francos vapendragare. Ropar du i Sveriges land, kan det gå dig illa. Leta inte sanningen, lär dig sitta stilla. Så viss vissan lull, för vår journalistkårs skull. SVT ska räcka bra, nöj dig med det lilla. DN och Expressen får du väl också gilla. Så viss vissan lull, för vår journalistkårs skull. Sökningar får ej ge svar. Google ska förvilla. Om du ändå envis är, Facebook drev dig grilla. Så viss vissan lull, för vår journalistkårs skull. I censurens mörka hål, allihop vi trilla. Så viss vissan lull, för din och familjens skull.
1: Det är jättebra.
2: Känner du igen den där, Boris?
1: Ja, alltså jag for ju efter i vårt försnack om att det var någon gammal spansk, inte bara spanska inbördeskriget, utan en sång från motståndskampen mot Franco. Och alltså i mitt bakhuvud så hör jag, om jag tror det, Eva-Britt Strandberg sjunga en något som hette, som var en vaggvisa, någon sång som hette, kom ut på någon skiva som hette Tralalala, sånger, motstånd, någonting sånt. Med rätt kända, vad heter det? Faktiskt inte så mycket sångare för mig, utan skådespelare. Men jag tror att det är den här vaggvisan från den tiden. Jag ska kolla efteråt, men jag har en stark känsla av det. Jag hör hennes röst i örat.
2: Mycket intressant.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Nya polisorganisationen förankrar lokala medborgarlöften som inte behöver hållas. Polisen och Brottsförebyggande rådet lyfter fram metoden som sätt att skapa betydelsefullt signalvärde och känsla av tillhörighet. Det här är något nytt för mig. Jag har inte talat om de här medborgarlöftena som man nu inrättar per kommun. Men jag tror att det här är det senaste genidraget från punkardanne.
1: Mm. Jag tror att vi har haft en vi har haft en medborgarlöftesnyhet på Bubbla förut, men vi har inte berört den i sändning. Jag tror att det var i Örebro kommun där när polis och myndigheter sa att nu ska vi satsa på sådana medborgarlöften och åka ut och dra dem för invånarna i förort och i princip underteckna. Men jag tror, alltså egentligen så det är lite halvdant det här initiativet. Det skulle kunna få genomslag om man, problemen man har där ute i förorten, det är ofta att de är lite så här maffiaorienterade. Det ska vara hemliga sällskap som IS eller maffian eller någon gäng och kartellbildning. Man kunde göra det mer som ett maffialöfte, att man liksom snittar handlederna och byter blod med varandra och så här.
0: Ja, där, nu säger du någonting.
1: Ja, att punkardanne åker ut och punkardanne på turné hela landet. Alla gängmedlemmar, bilbrännare och containereldare får träffa danne på torget i förorten. Och så går man fram och så snittar man handleden. Och så byter danne blod med dem. Och så kan man ju ta någon sån här snabb tatuering också på knogarna. Och så lovar de att inte bråka och så får nästa komma fram. Det blir som blodbussen fast det är omvänt liksom.
0: Det här är en av de mest genialiska idéer som du någonsin haft i Radio Bubbla, Boris.
1: Jag tror det.
0: Här har vi ju en av lösningarna på den svenska polisens problem. Jag tror framförallt att om vi kan få det här att hända under en ganska kort tidsperiod, så att punkardanne gör en blixtturné, besöker alla 290 kommuner under en väldigt kort tidsperiod och varje gång sätter kniven i sin egen hand, då kan vi eventuellt få en ny ledning för Rikspolisstyrelsen inom kort. Ja, det var inte dumt, Boris. Ja, punkardanne, vi vet att du lyssnar. Fundera lite grann på om du kan göra den här med en hipp ritual kring det här medborgarlöftet, för att just nu så verkar det ganska blodfattigt.
2: För mycket dåliga nyheter orsakar konstant förhöjda stresshormoner. Människor måste lära sig interagera med verkligheten utan att helt gå upp i den, enligt professor på Dartmouth College. Ja, det slås larm nu från ett amerikanskt Ivy League-universitet om att det kan ha allvarliga hälsokonsekvenser att titta på för mycket nyheter.
1: Ja.
2: Det finns exempel som tas upp här. Jag tycker det är intressant. De tar upp naturkatastrofer, jordbävningar, orkaner, vulkanutbrott, generellt dåligt väder. och att det är det då som gör folk på så dåligt humör och gör dem så traumatiserade. Jag vet inte om det är det som jag tycker är det värsta. Jag vet inte om folk i allmänhet lider allra mest av att se nyheter om att det rinner lava på Hawaii och sånt där. Själv så är det annat som jag känner drar ner mig ibland när jag läser nyheterna. Men jag tycker det är bra att det här uppmärksammas. Det är bra att det uppmärksammas också från en sorts medicinskt perspektiv. Det är en forskningsriktning som jag hoppas att man får se mer av. Alltså, forska på. Nej, jag ser ingen sån data här, men jag tycker att man borde undersöka det här konkret genom att ta blodprover på ett stort antal människor och korrelera med deras nyhetskonsumtionsnivå. Alltså se om deras nivåer av adrenalin, dopamin, kortisol, testosteron och så vidare förändras över tid i olika grupper beroende på hur mycket de läser nyheter. För jag misstänker att man skulle kunna se sådana tendenser. Lite inspirerad av en bok som jag läste nyligen, för jag har satt på flygplan väldigt länge förra veckan. Så passade jag på att läsa en bok som jag varit nyfiken på ett tag, som handlar precis om hur människors kollektiva temperament påverkas av hormonnivåer just i grupp på samhällsnivå. Det verkar finnas en hel del att göra det. Jag kommer tänka på den igen när jag såg den här artikeln. Och så, för som du påpekar i artikeln, sporadisk stress är generellt nyttig. Givet att man har tid att återhämta sig, så är det så att säga uppbyggligt, det är härdande och stärkande att utsättas för stress och svårigheter. Men konstant stress där man inte hinner återhämta sig emellan, det är väldigt skadligt. Det har motsatt effekt som den här uppbyggliga effekten, att man blir mer härdig. Ja, och det är det som gör att man blir utbränd. Man blir utmattad och tappar helt energin när man inte får ladda batterierna. Och det är det som händer ofta när folk utsätts för väldigt mycket dåliga nyheter. När man bara stänger in sig och lyssnar på Radio Bubbla dygnet runt.
1: Ja, exakt. Du, jag blir jättenyfiken på, innan jag går in i en lång diatrib i ämnet. Vad heter boken?
2: Boken heter Biohistory, skriven av en Jim Penman, eller James Penman. Penman heter han, P-E-N-M-A-N. Jag hittade den här boken för att jag såg att han blev intervjuad av Stefan Molyneux. Det här tror jag var ganska länge sedan. Men jag tog en intervju där som jag tyckte var jäkligt intressant. Jag är intresserad av det här med de biologiska grunderna för politiskt beteende.
1: Mm.
2: Jag tyckte han verkar väldigt smart och intressant, den här killen. Han är entreprenör, han är företagare, väldigt framgångsrik företagare i Australien, som använder sin förmögenhet att driva det här forskningsprojektet kring ett fält som man kallar för biohistory, som handlar då just om att spåra. Han försöker liksom beskriva kulturers utvecklingar, civilisationers uppgång och fall och sånt där, i termer av temperamentsskiftningar som i sin tur har en sorts hormonell bakgrund.
1: Den måste jag kasta mig över.
2: Så det är faktiskt super, superintressant. Det är lite som en sån här mer samtidigt uppdaterad biologisk Spengler eller något sånt där. Han beskriver det här rags to riches to rags-fenomenet, fast på samhällsnivå, och förankrat i biologisk vetenskap. Biohistory av Jim Penman.
1: Som alla förstår har jag inte läst den, men jag blir jättenyfiken på den. Men jag har liksom en viss motvilja mot själva tankefiguren där. Alltså just det här med att man ska återhämta sig från stress. För det blir liksom så här modernt svenskt kanelbullemumsande. Snarare ska man tänka sig, tror jag, att de samhällen och de individer som överlever är de som liksom accepterar tanken på att tillvaron är ständig stress och ständig kamp. Jag ska inte citera Adolf Hitler på området. Men du kommer inte undan detta, och de framgångsrika småstater och nationer som har överlevt, om man ser på de långa vågorna som Sparta och Ragusa, also known as Dubrovnik, är ju de som liksom har utgått från att alla i omvärlden hatar oss och vi måste alltid vara beredda på att försvara oss. Så att jag tror att i det moderna samhället så är ju problemet att folk tror att det finns någon slags vilopunkter i tillvaron där du får liksom luta dig bakåt och mumsa kanelbulle, och det får du aldrig.
2: Ja, alltså
1: nu var jag väldigt dyster.
2: Ja, alltså man kanske ska kvalificera det där resonemanget lite grann. För att på ett sätt så har du rätt, på ett annat sätt så har du faktiskt helt fel. För att man säger då att sporadisk stress är bra, men konstant stress är dålig. Jag tror att det är hyfsat, man kan säga att det är ett biologiskt faktum. Men sporadisk stress, det betyder inte liksom att du har lite stress. Du hade lite stress på 90-talet, sen var 00-talet ganska lugnt. Eller liksom det var lite stress förra året, men det här året var det bra, och nästa år kanske blir stress igen. Utan alltså den här återhämtningscykeln, det är någonting som handlar om liksom timmar eller dagar eller något sånt. Så att teorin här är att du ska ju ha stress varje månad, varje vecka, så ska du uppleva ordentlig stress och motgångar och svårigheter. Men du kommer brytas ner rent biologiskt, så kommer du brytas ner och tappa all din kraft om du aldrig kopplar av, om du aldrig efter en kväll av hård strid inte kan koppla av runt lägerelden och skratta med dina stridskamrater och liksom och varva ner. Det kommer du må dåligt av. Men den operativa idén här, det är naturligtvis att om du lever i en skyddad verkstad och aldrig utsätts för stress, aldrig utsätts för utmaningar, så att det går liksom månader eller år mellan varven då du verkligen, då dina gränser testas, då kommer du ju förslappas och degenerera fullständigt.
3: Jag ska genast läsa boken.
2: Alltså den är jäkligt spännande, det blir en tangent här, men den är jäkligt spännande för att han är inne på Jim Penman, och det här är ju det som gör att han är lite kompatibel då med Stefan Molyneux, det är att han är väldigt inriktad på barnuppfostran. Han tror att det som är mest avgörande för att bestämma då de här hormonnivåerna hos människor är vilka barnuppfostringstekniker som används, graden av kontroll som utövas framförallt under de första 5 levnadsåren. Och enkelt uttryckt då så menar han på att ju mer kontroll som utövas över småbarn, desto mer befrämjas civilisation och liksom civiliserade drifter och värderingar. Där den biologiska mekanismen är att ett kontroll och disciplinering av barn sänker deras testosteronnivåer permanent under livet. Och sänkta testosteronnivåer är starkt korrelerade med civilisation och ordning. Så att han ser liksom en sorts hormonell biologisk koppling från hur man hanterar spädbarn till att civilisationer uppstiger och kollapsar. Jag kanske tycker att han drar vissa slutsatserna för långt. Ibland så känns det ganska spekulativt och sådär. Men det är väldigt spännande sätt att tänka på saken. Och det är betydligt mer matnyttigt och liksom testbart. Det är testbart i labbet på ett sätt som inte till exempel så här Spenglers teorier är. Trots att de är ganska liknande. Han har så här biologiska metaforer och civilisationer eller kulturer är som organismer som föds och lever och dör och så vidare. I alla fall, det är ganska bra. Och intervjun med Molyneux är toppen också.
3: Men jag måste fortsätta tangenten här. Jag blir lite nyfiken. För att du får ju olika... Det här är ett ämne som intresserar mig obehagligt mycket. Men man måste på något sätt räkna in liksom... Om man tänker sig då att du... frågan om barnfostran de första 5 åren till exempel, den kommer ju ske i extremt olika miljöer. Alltså om jag nu skulle vara född som mongolpojke eller som jag nu gjorde, växte upp i Hävla och Knävelsjö, det är en jävla skillnad alltså.
2: Ja, men det är ännu värre.
3: På de materiella miljömässiga förutsättningarna, alltså det måste ju spela roll.
2: Ja, men du vet, det är ännu värre än så, därför att Penmans exempel hämtar han framförallt från djurriket. Alltså han jobbar inte på spelplanen liksom Nävelsjö kontra Ulaanbaatar.
3: Han går ner, okej.
2: Okay. Han jobbar på nivån liksom så här babianer versus gibbonapor. Så det han pekar på, det är att jäkla, jag vet inte om det här var så bra att ta på den här tangenten, Boris, men det Penman pekar på, det är liksom skillnaden mellan, säg gibbonapor och babianer som man använder i öppningen av sin bok, där då babianer lever i en miljö där det finns relativt mycket mat, de lever liksom på savannen, det finns också väldigt mycket predatorer, så deras bästa reproduktionsstrategi är en så kallad R-selekterad strategi där de skaffar så många barn som möjligt, men de investerar inte jättemycket resurser i varje enskilt barn, utan de skaffar så många som möjligt, hoppas att ganska många överlever. Så de liksom trycker ut barnen och sen släpper de lös dem ganska tidigt. Medan gibbonaporna, de lever högt upp i trädtopparna, det är ganska ont om mat för de är kräsna med vad de äter. Så de är liksom, de är mer skygga, introverta, men flitiga. De jobbar hela tiden, de samlar mat, även om de inte är hungriga så samlar de mat hela tiden. De väntar med att skaffa barn till sent, alltså flera år efter att de kommer i puberteten väntar de med att skaffa barn. Och så skaffar de få barn, men de investerar väldigt mycket i varje barn. De ägnar jättemycket uppmärksamhet åt varje unge. Och så det är det man brukar kalla för en K-selekterad reproduktionsstrategi med en annan sorts biologisk terminologi. Och det intressanta då är att människor och andra däggdjur, även till exempel babianer, kan skifta mellan de här två polerna. Mellan en R-selekterad strategi och en K-selekterad strategi. Och det styrs då av hormonnivåer, till exempel hur mycket testosteron man har. vilket i sin tur triggas av hur mycket mat det finns. Så att enkelt uttryckt då, om det finns mycket mat så graviterar däggdjur mot en R-selekterad strategi. Det vill säga att de investerar inte så jättemycket i sina barn. Medan om det är ont om mat, det vill säga om man upplever hunger, då triggas den andra reflexen, det vill säga att testosteronnivåerna sjunker och istället så blir man mer försiktig, man blir flitigare, man tänker mer långsiktigt och man investerar mer i sina barn. Och en sak som Penman säger då, det är att mänskliga religioner är någonting som har lett oss väldigt starkt i den riktningen, för att religioner föreskriver fasta, att alla religioner säger åt sig fasta, vilket då triggar den här K-selekteringsreflexen. Vilket minskar våra testosteronnivåer, gör oss mer disciplinerade, mer långsiktiga, gör oss mer intresserade av att fokusera mycket på våra barn. Och så han menar att det här är liksom den centrala dynamiken. Men det är inte liksom, som sagt, det är inte nävelskjulan bata, utan det är babianer, gibbon, apor. Och teorin här att civilisation och framförallt religiösa strukturer gör att vi rör oss mer i riktning mot att vara som gibbon, apor, snarare än att vara som babianer, vilket egentligen är mer naturligt för människor enligt Penman. Vi är mer som babianer, men genom civilisationsprocessen så kan vi styra våra hormonnivåer mer i en gibbonriktning.
3: Ska jag tolka det här som att du vill att vi döper om oss till Radio Gibbon?
2: Det är en ganska intressant idé. Alltså ibland är det Radio Babian, ibland är det Radio Gibbon. Det beror liksom på vilket humör vi är på.
3: Precis, vi skiftar. Nej, men jag ska omgående kasta mig över boken, därför att jag är lite osäker på det med testosteronhalten och det, för jag tror att hög testosteronhalt är civilisationsdrivande också. Men jag ska läsa vad han skriver, jag blir jättenyfiken.
2: Finns ju en viss testosteronromantik i alla möjliga kretsar, men samtidigt, och det blir ganska, det var intressant att läsa Penmans sammanställning av forskningen, men efterhand känner jag att det var lite uppenbart, va, att det finns en väldigt stark negativ korrelation mellan höga testosteronhalter och socioekonomisk framgång. Alltså i ett civiliserat samhälle, de som har högst testosteronnivåer, det är arbetslösa människor, brottslingar, kroppsarbetare och så vidare. Och de lägsta testosteronnivåerna hittar du bland liksom ingenjörer, forskare, folk som har liksom intellektuellt ledande positioner. Eller med en annan liknande kan man säga att de höga testosteronnivåer, det är bra om du ska bli så här, om du ska bli fotsoldat, stridis vid fronten i ett krig, då är det bra med höga testosteronnivåer. Men om du ska bli general, då är det bra med låga testosteronnivåer. Det är dåligt med höga testosteronnivåer. Så att det finns ju en roll för höga testosteronnivåer, för kanske för liksom soldater, atleter, vissa andra sådana här. Men för de roller som är viktigast i ett civiliserat samhälle, de är starkt korrelerade med låga testosteronnivåer.
3: Men jag är en enkel bonde och krigare, så att jag köper de höga testosteronhalterna. Nej, men jag blir lite fascinerad rent vetenskapligt. Det blir väldigt mycket tangent, men alla lyssnare får ursäkta oss. Jag gjorde ju en jätteintervju faktiskt en gång i tiden med vad som nog fortfarande är världens främsta forskare på testosteronhalter, alltså Mats Gahle. Och han hävdade raka motsatsen mot vad Penman hävdar, att en jämn och hög testosteronhalt befrämjar logiskt tänkande, lugn, klarsynthet och administrativ förmåga.
2: Ja, jag tror att tekniskt sett så säger Penman att nyckeln är inte att sänka testosteronnivåer, utan att öka kortisolnivåer, för att kortisol kompenserar för de negativa effekterna av testosteron. Men nu känner jag att vi börjar bli väldigt tekniska och väldigt tangentala. Det är en intressant bok, men jag tror inte att det är liksom, det är inte det sista ordet om alla de här frågorna, men det är en spännande bok.
3: Mycket låter det som, ja.
2: Mycket intressant information. Vad var vi någonstans? Just det, vi pratade om nyheter och hur nyheter orsakar stresshormon. Vi har en expert i den här artikeln, det var ganska roligt. En psykolog, en psykoterapeut som har det fantastiskt passande namnet Susanne Babbel. Susanne Babbel ger oss råd om hur vi hanterar nyhetsfloden. Och det är ganska bra tips då, som man kan ta till sig. För jag vet faktiskt, det är nästan lite allvarlig punkt som man kan avrunda hängslaget med. Det är att jag pratar ganska ofta med folk som lyssnar på Radio Bubbla och följer Bubbla och sånt där, som uttrycker bekymmer över att de mår dåligt av att läsa nyheter. Många säger att de har helt slutat läsa nyheter förutom Bubbla. Vissa säger att på grund av Bubbla så fortsätter de att hålla sig uppdaterade, vilket de inte mår bra av. Och jag har ibland faktiskt moraliska betänkligheter över att vi får människor att konsumera nyheter genom Bubbla-projektet. Så därför så kan det vara värt att säga att i den här artikeln så finns det en del bra tips som jag tycker att folk ska faktiskt ta på allvar och genomföra. Till exempel, stäng av alla aviseringar. Stäng av alla notifieringar i mobiltelefonen så att det inte säger pling så fort det kommer en nyhet. Inte ens från Bubbla. Stäng av dem därför att nyheter är inte tillräckligt viktiga för att avbryta andra aktiviteter. Det är bara så. Om någonting händer som är så extremt viktigt att du måste få veta det nu, då kommer du få höra om det på något annat sätt än genom att en nyhetsapp i din mobil plingar till. Så att om du känner att du måste konsumera nyheter överhuvudtaget, gör det en gång om dagen eller liksom några gånger i veckan och låt det inte dra ut på tiden. Och om du mår dåligt av att läsa nyheter, sluta. Mm. Sluta omedelbart. Om du känner dig stressad eller arg eller avtrubbad eller irriterad, om du kommer i vägen för andra saker, om din kommunikation med andra människor blir lidande för att du är på dåligt humör och så vidare, sluta. Läs inte nyheter, det är inte viktigt. Fokusera på saker som är mycket mer närliggande i ditt liv. Mm. Och om du ska ta del av nyheter ändå, använd gärna ett filter för att effektivisera och få en bättre upplevelse. För det är orimligt för en enskild människa att gå igenom och sortera alla nyheter och bedöma vad som är relevant och så vidare. Så att gå till Dagens Nyheter, gå till dn.se för att få världshändelserna sållade av Peter Wolodarski och hans vänner. Eller gå och testa något annat. Det finns andra alternativ också. Man kan gå till bub.la. Där får man nyheterna sållade av libertarianer. Sammanfattade i såna här torra och lite för långa rubriker. Det är upp till dig vad du väljer för filter. Vilken bubbla som du vill gå in i. Men det är också ett tips. För att du skulle säga att det är inte ens... Som du och jag, Boris, vi jobbar som nyhetskommentatorer här i Radio Bubbla. Men inte ens vi sitter och går igenom nyhetsfloden själva. Utan vi förlitar oss på dussintals bubblaredaktörer. Som så att säga har gjort det jobbet åt oss redan när vi går in i sändningen. Och det hade ju varit ännu mer deprimerande om vi själva skulle gå igenom alla nyhetskällorna. Så det är viktigt också att ha filter.
3: Ja, det är ett jättemåste. Annars skulle vi själva få vada ner det här gigantiska... inte träsket men dyngpölen, och vi ska vara evigt tacksamma för inte dussintals utan nästan hundratalet redaktörer som gör att vi kan gå relativt torrskoda genom eländet.
4: Radio Bubbla.
2: Minst 40 döda och över 100 skadade i attack mot konsertlokal utanför Moskva. Skyttar öppnar eld med automatvapen och explosioner får anläggningens tak att rasa in. Amerikanska ambassaden i Moskva hade 2 veckor tidigare varnat för att extremister planerat attentat i staden. Ja, som alla vet, vi kanske säga som alla vet som lyssnar på det här, våren 2024 så har det begått ett stort terrordåd i Moskva för några dagar sedan. För er som lyssnar i framtiden, hej framtiden, ni kanske inte minns det här. Eller så kanske ni lite vagt minns att ett av alla de här ryska terrordåden, ja, det inträffade visst under Ukraina-kriget. Eller så kanske ni minns precis, för att det var den här attacken som utlöste tredje världskriget. Just nu är det ganska mycket som är oklart, men det som är någorlunda oomstritt är att ett antal terrorister har gått in i ett konserthus i Moskva. De har skjutit ihjäl folk, tänt eld på byggnaden, eventuellt med så kallade Molotov-cocktails. Och det är alltså inte 40 döda och 100 skadade, utan det är 137 döda, och sista siffran jag såg, och 180-någonting. Skadad, kanske ännu högre nu. Och IS har tagit på sig dådet, som det heter. De har sagt att det var vi som gjorde det. Och de har publicerat bilder och en video för att bevisa att det var dem. Men ändå så finns det en del frågetecken här. Och det pågår någon sorts debatt, eller egentligen fler debatter om vem som egentligen låg bakom det här dådet. Så vi har IS, Islamiska staten, någon av deras avdelningar i Centralasien som säger att det var vi. Kreml har en idé som propageras här av Putin och ledande ryssar, att
5: det kanske var islamister som gjorde det, men det har också någonting med Ukraina att göra. Ukraina är också på något sätt medskyldiga. Ukraina och sin sida, de säger att det var Kreml. De säger att det var en falsk flaggattack som Putin själv låg bakom. Amerikanerna säger att det var IS som gjorde det och absolut inte Ukraina. Ukraina har ingenting med saker att göra, bara IS, säger amerikanerna. Och varför skulle man inte bara tro på det IS säger när de säger att vi gjorde det? Och dessutom verkar ha lite bilder och sånt där som... jag är inte helt säker på statusen på den bevisningen. Men det finns några andra saker som är lite konstiga. En sån sak var att terroristerna betedde sig inte riktigt som IS-terrorister brukar. De ställde inga krav. De tog inga gisslan. De gjorde inga politiska deklarationer och så vidare. Generellt så verkade de vara ganska... De verkade vara relativt apolitiska. De tog sig också därifrån levande. Normalt brukar den här typen av terrorister, de brukar stanna på attentatsplatsen för att dö som martyrer och allt det där. De här, de såg inte så professionella ut i hur man fick se på videoklippen, och det är många saker som ser lite skumma ut. De var tydligen tajiker allihop. Så det här kanske är typiskt för tajikiska IS-terrorister. Jag är ingen stor konnässör på det här området. Men jag tyckte det så konstigt ut. Många verkar ha tyckt att det är så konstigt. Det verkar också vara så att i förhören efteråt, efter att de greps då, så verkar de ha sagt mer eller mindre att de gjorde det för pengarna. Att de blev rekryterade över internet och de fick ett erbjudande om pengar och de tackade ja. Vet inte om det är normalt så som IS jobbar, men jag tror inte det. Jag tror att de framförallt rekryterar från, liksom, från islamiska plantskolor, att man hittar liksom fanatiska individer och så vidare. Det är inte att man hittar dem anonymt över internet. Så det där verkar ganska konstigt. Och så finns det vissa som säger att det är misstänkt det här med att USA så snabbt pekade ut IS och påstår sig veta exakt vem det var som gjorde det här. Och hur visste de det om de inte själva var inblandade? Eller att de hade bestämt sig för ett narrativ från början oavsett om det var sant eller inte. Just på den punkten känner jag att kanske kan jag vara lite jävla.

0: visste, de kände till den i förväg. Och det är lite fräckt om det är så att de planerar en attack, berättar flera veckor i förväg exakt vad de ska göra och sen gör de det. Det är ganska mäktigt om man tänker på det på det sättet. Vilket power move. Men en annan tolkning det är att amerikanerna hade helt enkelt bra underrättelser om att det här var på gång. USA har en väldigt kapabel underrättelsetjänst. De vet mycket om vad som händer, vad som kommer att hända. Och förmodligen, som jag förstår hur de här sakerna normalt fungerar, så förmodligen så fick ryssarna inofficiellt en hel del detaljerad information. Samtidigt som amerikanerna gick ut med den officiella varningen så gav de liksom mer detaljer till ryssarna och sa det här är det vi tror oss veta. Det är som de brukar göra, även gentemot Ryssland. Så då kan man istället fråga sig varför ryssarna inte stoppade attacken när de till och med fått förmodligen detaljerad förhandsinformation från amerikanerna. Var det en brist på kompetens? Kanske en brist på motivation? Mystiken tätnar. Ja. Vi vet inte exakt vad som hände. Jag vill bara peka på att man väldigt många av de här oklara punkterna kan man vända antingen åt ena eller andra hållet beroende på vilken sorts poäng man vill göra. Jag tycker alltid det är intressant med de här epistemologiskt osäkra situationerna. Och sen har vi då det här Ukraina-spåret. Och det är då från ryskt håll så säger man, jag såg senast nu bara för några timmar sedan, att man är ute igen och liksom understryker att ryssarna säger att de tror sig veta att Ukraina har någonting med saken att göra. Jag vet inte vad det är för kopplingar som IS och Ukraina har. Men det låter lite långsökt tycker jag. Men det finns en del sådana idéer om att Ukraina på något sätt har liksom allierat sig med den här IS-gruppen och liksom försökt hjälpa dem. Och framförallt så säger de då att efter att de lämnade det här konserthuset så verkade de vara på väg mot Ukraina. Vilket antyder att de måste ha haft en förberedd flyktväg. Vilket i sin tur innebär att de måste ha haft hjälp från den ukrainska sidan. Jag tänker så här, det kan ju också vara så att de helt enkelt inte hade någon bra plan. De verkade generellt inte så väl sorterade de här tajikerna. Och de kom inte fram till Ukraina. Så att vi vet inte. Och sen finns det vissa som säger att de kanske var på väg mot Vitryssland. Och det kan vi inte veta eftersom de tog dem innan de kom till vare sig Vitryssland eller Ukraina. Tydligen så säger vitryssarna, Lukashenko-gänget, att de var på väg mot Vitryssland. Hur nu de vet det. Och sen finns det liksom det ryska spåret, falsk flaggspåret. Det har påpekats att det tog väldigt lång tid för den ryska polisen att komma till konserthuset. Trots att någon typ av säkerhetstjänst tydligen har ett kontor liksom på samma gata, några kvarter bort bara. Det borde bara ta några minuter för åtminstone någon att ta sig till platsen. Men det tog väldigt lång tid och terroristerna kunde leva rövare in i det här konserthuset och ta sig undan. Promenera iväg till sin bil och köra därifrån utan att ryssarna lyckades ta dem. Eller så var något annat som var på gång. Och ett starkt argument för den här tesen som jag var inne och snudda på BBSen också, det är ett resonemang av typen qui bono. Och det är ganska lätt att se varför den ryska staten, den ryska regimen kommer att dra nytta av det här terrordådet och gynnas av det. Ja, vad tror du, Boris? Kan du kasta lite ljus över det här? Berätta. Who done it? Vem var det egentligen som låg bakom det?
1: Jag vet exakt. Det var Ukraina som låg bakom. Och Ukraina i samarbete med fundamentalistiska rörelser i Kaukasus och Centralasien. Och jag tror det är just viktigt att tänka på Kaukasus och Centralasien. Ukraina vill givetvis öppna en andra front. Så att Putin ska få kämpa inte bara västerut utan också söderut. Och känna sig angripen på alla håll och kanter. Plus att det finns den här risken för inre terrordåd i Ryssland utförda av fundamentalister. Så att en muslimsk resning i de områdena vore ju perfekt för Zelensky. Han kan ju inte önska sig någonting mer. Och då är man givetvis intresserad av ett terrordåd med islamistiska förtecken som får liksom de muslimska massorna att känna att det går att slå till mot fienden i hans hjärta. Kopplingarna är ju ganska enkla för Ukrainas säkerhetstjänst att göra. Det finns ju flera rent muslimska förband som kämpar på

0: Ukrainas sida mot Ryssland. Mycket landsflyktiga tjetjener som hatar Kadyrov och Putin. Det finns folk från Dagestan, det finns krimtartarer. Och de har givetvis kontakter kvar, de här islamistiska frontkämparna i sina gamla republiker och regioner. Och det finns levande, tyvärr levande islamistiska rörelser i islamiska dramat i Dagestan, Mujahedin-organisationer i Tjetjenien. Vi har hela det kaukasiska emiratet som då och då sticker upp huvudet. Det finns både Ingusien och Tjetjenien. Till och med i Kabardin och Balkariska republiken. Och två ställen till. Alltså, man glömmer ofta bort i historieskrivningen om Sovjetunionen. Alltså, den är så jäkla västerländsk. Man glömmer bort eller undviker, och ryssarna undviker gärna själva att tala om det, att under hela 1900-talet, alltså under det så kallade ryska inbördeskriget, förekom det rent muslimska resningar. Vi hade resningar som sent som 1929 i Georgien, den stora, relativt stora muslimska befolkningsgruppen där, reste sig för att man rev moskéer och skulle tvångskollektivisera. 1943-44 så har vi de stora tjetjenska upproren, alltså man gjorde till och med uppror under Stalintiden. Och man kan dra ett antal exempel till. Och det går ju liksom en levande linje till 1900-talets återkommande muslimska uppror i Kaukasus och Centralasien. Från det här stora emiratet som fanns under en stor del av 1800-talet och som höll tsaren stången rätt länge. Med västerländsk hjälp och ibland med turkisk hjälp. Så att Ukraina vore ju dumma om de inte knöt kontakter med de här jepparna. Så att man kan till och med tänka bort IS i Afghanistan. Utan helt enkelt, som jag ser det, Ukraina är intresserade av en andra front. Gör allt för att uppmuntra och stödja islamister i de delarna. Och det har lett till det här attentatet. Attentatet blev ryssarna förvarnade om, men struntade i. Därför att de ser ju också risken med den södra fronten. Och behöver en förevändning för att mana på de som har makten i de republikerna. Att nu jäklar liksom skärper ni den inrikespolitiska terrorn. Och det har man ju fått nu. Och alla är nöjda så att säga. Utan de här fyra killarna, varav en saknar ett öra, de är kanske inte så nöjda.
1: De har fått betalt å andra sidan.
0: Hur mycket fick de? Vad får man nu för tiden?
1: Hur mycket fick de och hur ska de få liksom dela de här pengarna? Hur ska deras familjer få behålla pengarna? Nu när ryska myndigheter vet vilka de är, vilka deras familjer är. Det verkar ganska, jag vet inte exakt om man tänkt där. De såg inte ut som de vassaste knivarna i lådan. De har eventuellt inte tänkt igen där hela vägen. Boris, tack så mycket för den här förklaringen. Jag tycker det var jätteintressant att höra. Jag tycker inte att det låter helt orimligt ditt resonemang, men det som förvirrar mig lite grann det du säger på slutet om varför ryssarna inte stoppade attacken trots att de fick förvarning om det. Det knyter liksom an till den här idén om Ukrainas motiv. Och min fråga är någonstans, är attacken i praktiken ett problem för Kreml? Eller tjänar Kreml på den här kontakten? För det jag tänker är att de kommer använda det här för sina politiska syften och det kommer förmodligen vara till väldigt stor nytta av dem. Och i sådana fall har inte Ukraina gjort en felberäkning.
0: Ja, alltså, de bedömer, de har samma syn på vad som kommer att hända i Kreml och Kiev. Alltså beskrivningen av händelseförloppet, men de viktar olika. Ukraina ser det som jättebra att islamisterna har fått ett exempel, att de aktiveras. Det brukar ju ofta funka så att de här olika små emiraten som finns där får någonting att samla och organisera folk kring. Och de tycker att det är jättebra att ryssarna slår tillbaka och slår hårt. Därför att det kommer i sin tur att skärpa motsättningarna både gentemot muslimska grupper i Ryssland och gentemot de som finns i de muslimska randrepublikerna. Man är ute efter en ökad spänning helt enkelt. Och, men Ryssland vill ha en förevändning för att kunna liksom framförallt trycka på randrepublikerna ordentligt.
1: Men Ryssland verkar redan använda det här som en förevändning för att slå hårdare mot Ukraina. Och ta bort en del av spärrarna man haft tidigare och slå mot andra mål i Ukraina.
0: Det hade man nog räknat med. Så att, och det har man antagligen räknat med att ryssarna kommer att accelerera ändå. Det är inte så att de... När deras liksom maskineri har börjat rulla så kan det bara rulla värre och värre. Och där har nog aldrig Ukraina haft några förhoppningar om att de ska hålla igen.
1: Mm. Jaha, intressant. Intressant. Det är en märklig sorts situation när det känns som att ja, men så här, IS hade motiv och möjligheter, kan mycket väl på dem. Ukraina hade motiv och möjligheter, kan mycket väl på dem. Ja. Ryssland har också motiv och möjligheter och hade eventuellt ett finger med i spelet. Jag är ganska cynisk när det kommer till Putin och den ryska ledningen kring sådana här saker. Jag tror inte att de har några särskilda spärrar att tillåta eller orkestrera terrorattacker på sitt eget territorium. Vi finns några mystiska incidenter från egentligen hela Putins tid med makten. Alltså ända sedan 1999, den här mystiska episoden som det såklart pratas om nu också, som folk tar upp, när ett antal lägenhetshus sprängdes inom loppet av några veckor hösten 99, precis när Putin hade blivit premiärminister, men långt innan han hade någon stark ställning. Han var den femte premiärministern på bara några år under Jeltsin då. Och han var Jeltsins man, och Jeltsin hade totalt gått in i dimmorna såklart vid det laget. Men de hade ett presidentval som skulle hållas snart, och vi vet ju att Putin vann stort. Men då, hösten 99, var nästan ingen som trodde att han skulle vinna. Jag tror att favoriten då var Yevgeni Primakov, som också hade varit premiärminister på Jeltsin. Han var liksom den förra premiärministern och sånt där under Jeltsin. Men han var mycket mer känd och mycket mer populär än Putin. Så folk räknade med att Primakov skulle sopa mattan med den uppkomlingen som ingen knappt visste vem det var, Putin. Men sen inträffar de här bombningarna, och rätt och vad det är så kliver Putin fram som liksom den store ledaren som hanterar krisen, och sen drog man igång då liksom ett till krig i Tjetjenien som respons på de här attackerna. Och rätt vad det var så hade Putin hela sin maktbas. Och det hette såklart att det var tjetjenska rebeller som låg bakom det här, tokiga islamister som hade bombat. Men det finns ju väldigt många frågetecken kring det där. Framförallt det här med att polisen grep ett antal FSB-agenter några dagar efter den sista attacken. De hade gått in i ett hus och lagt en bomb. Den sprängdes inte, som man vet inte, men det såg ut som en liknande bomb i ett lägenhetshus. Och officiellt heter det att de genomförde en övning, vilket då ska ha varit en övning i bombhot mot lägenhetshus, mitt under en pågående bombkampanj mot lägenhetshus där man redan hade haft tre eller fyra sprängningar med hundratals döda samma månad. Så kanske det var. Det kanske bara var en övning som Putins gamla kollegor höll på med där. Men ja, fan trot. Det var i alla fall så att när Putin fick sin nuvarande maktposition så skedde det de facto genom ett antal bombattentat. Hundratals ryssar dog, men som gav Putin en enorm politisk fördel. Och nu har han varit Rysslands starke man i 25 års tid. Men allting börjar med de där bomberna. Så att enligt min mening så är det inte alls liksom långsökt eller överdrivet konspiratoriskt om man misstänker att Putin också kan ha ett finger med i spelet.
0: Ja, inte alls. Alltså det är en gammal fin, gammal rysk tradition i alla fall. Jag menar, den ryska säkerhetstjänsten lät ju orkestrera ett mord på tsarens hårdföre inrikesminister. Bara för att kunna slå till och krossa den rätt omfattade anarkistoppositionen då. Stalin lät med största säkerhet mörda sin kompis Kirov bara för att få ett fint skäl att sätta igång Moskva-rättegångarna. Så där har de alltid hållit på. Så att, ja, det är enligt regelboken.
1: Ja, men jag förstår. Och Jag tror inte att Ukraina är säkert på att ukrainarna är lika goda kolsupare. Det är samma skrot och korn. Så då förstår jag. Det var IS som gjorde det. Och det var Ukraina som gjorde det. Och det var Ryssland som gjorde det. Var det någon mer förresten?
0: Nej, alltså för USA håller på med annat nu som är värt att nämna i sammanhanget. Så att, det här är nästan för småttigt för dem.
1: Mm. De gjorde sin lilla varning. De gav sitt pressmeddelande. Alltså.
0: Ja.
1: Bara så ni vet så vet vi att det är på gång. Nu får ni köra på.
0: Låt det brinna. Men USA har ju samma intresse som Ukraina i det här fallet. De gillar ju tanken på att Putin måste jobba på sydfronten också. Men till krigets absurditeter hör ju faktiskt Financial Times avslöjande nu i helgen att USA har krävt av Ukraina att de slutar bomba ryska raffinaderier och oljeanläggningar. Mm. För att inte oljepriset ska stiga. Det visar liksom vilket... Det är ett blodigt krig, men det är också ett pajas- och låtsaskrig alltså.
1: Mm. Ja, precis. De har haft de här läckra drönarattackerna mot raffinaderier på andra sidan gränsen. Det har fått mycket, mycket uppmärksamhet. Det har varit mer drama just kring den situationen. Det är intressant. Det här är ett sammanhang i vilket den här terrorattacken och efterspelet händer, som du säger. Alltså, det var bara några dagar tidigare ett ganska speciellt uttalande från Kreml om att Ryssland nu är i krig. Det var, han heter Dmitrij Peskov. Han är en av Putins närmaste män. Han är någon sorts presstalesman, pressekreterare och sånt där. Men han har haft den positionen i väldigt många år. Så att i många år så har han varit en av Putins närmaste. Och givet hans position så är han en sån person. Han vet exakt vad han säger. Han väljer sina ord väl och han vet vilken effekt hans ord kommer att ha. Och han sa det här med att ryssarna har ju sagt att deras invasion av Ukraina är inte ett krig. De har kallat det för en särskild militär operation. Men nu säger han att nu har det gått över till att vara ett krig. Därför att det är inte längre bara Ukraina man slåss emot. Utan väst har gått all in på Ukrainas sida. Så därför är det nu ett krig. Hur man nu ska tolka det, jag tycker det är så märkligt. Va? Därför att vem är det då man är i krig med? Syftar det på Ukraina? När samma samtidigt säger att om det bara var Ukraina, ja, då skulle det inte vara krig. Men nu eftersom det är mer Ukraina. Vem är det då man är i krig med? Det låter nästan som att han säger att nej, men vi är inte i krig med Ukraina. Det är bara en särskild militär operation. Men nu är vi i krig mot väst. Man skulle nästan kunna tolka uttalandet på det sättet. Men det uttalandet verkar ha varit en reaktion på de här mer omfattande attackerna på ryskt territorium.
0: Mm.
1: Med drönare och robotar. Och det är militärteknik som Ukraina har fått från väst. Och Ryssland har svarat militärt. De har slagit mot elnätet i Ukraina. Alltså miljontals var utan ström. Man har också en stor den här robotattack mot mål kring Lviv. Alltså allra längst bort i västra Ukraina. Och tydligen ska man låtit då en eller flera robotar gå genom polskt luftrum som en markering. Det var en ganska aggressiv militär respons. Plus den här liksom krigsförklaringen från Kreml. Och sen det här som du säger, Boris. Ska man tolka det då som att amerikanerna kanske delvis reagerar på det och säger så här. Okej, grabbarna i Kiev, nu får ni faktiskt lugna er. Nu blir det lite för mycket.
0: Det är jag övertygad om. Just nu vill man att det här ska liksom eskalera. Plus att man de facto är rädd för ökade bränslepriser. Speciellt när det är presidentvalsår. Vilket visar vad som är Bidens överordnade intresse, demokraternas överordnade intresse.
1: Ja, man skulle kunna tänka sig hur Ukraina-kriget utvecklas till en oerhört dålig optik för Biden.
0: Mm.
1: Kriget skulle kunna ta slut på ett väldigt nesligt sätt från Bidens perspektiv. Det skulle kunna vara världens sämsta timing inför valet. Kanske den typen av timing som gör att han ser sig tvungen att starta ett nytt stort krig av politiska skäl, av optiska skäl. Så hoppas att de sköter där någorlunda snyggt.
0: Mm.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Värt att tänka på. Många visa ord har sagts på skämt, men de kan inte tävla med alla de dumheter som har sagts på allvar. Tål att tänka på.

0: Radio Bubbla.
1: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
2: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
0: Amerikanska smittskyddsmyndigheten avråder gravida från att besöka OS i Rio de Janeiro på grund av Zika-viruset. Det här är faktiskt en väldigt allvarlig och bekymrande nyhet som vi pratade lite om den tidigare, men det här är en story som utvecklas vecka för vecka. Latinamerika har drabbats av en Zika-virusepidemi. Zika-viruset är någonting som sprids av myggor. På ungefär samma sätt som denguefeber och vissa andra sjukdomar. Man vet inte exakt hur det gick till när Zika-viruset kom nu senast till kontinenten. Men eventuellt så kom den via Mikronesien i samband med fotbolls-VM eller någon typ av sportbollsarrangemang som ägde rum 2014 i Brasilien. Eventuellt så var det besökare från franska Polynesien som hade med sig den här infektionen. Och av olika geografiska skäl så sprids det här viruset väldigt snabbt i Latinamerika för att det är väldigt varmt i framförallt i djungelområden. Det finns väldigt mycket mänskligt blod som de här myggarna kan mumsa på. De potentiella offren har inte de antikroppar som finns i Polynesien. Och det här skapar liksom en perfekt storm som gör att Zika-viruset sprids. I Brasilien så sägs det att 1 miljon människor är infekterade. I El Salvador, i Colombia, så säger man att runt 700 000 kan vara smittade. Och man har redan tiotusentals bekräftade fall. Inklusive väldigt, väldigt många gravida kvinnor. Och det som händer om man är gravid och bär på Zika-viruset är att ens barn löper väldigt stor risk för mikroencefali. Och det är ett tillstånd, det är ett latinskt ord tror jag, som helt enkelt betyder liten hjärna.
3: Mm.
0: Så att encefalon betyder hjärna. Så att det betyder att man föds med ett för litet huvud, en för liten hjärna. Och nu har vi redan i Brasilien så finns det 3893 fall av mikrocefali som har inträffat. Så att det håller på att bli en extremt obehaglig situation. Och vi har också en rubrik här i Latinamerika-avdelningen där det står: El Salvador ber kvinnor avstå graviditeter till 2018 sedan 5 000 i landet insjuknat i Zika-viruset senaste året.
3: Det
0: här är liksom det är lite så ny och speciell sak. Det liknar inte riktigt, känner jag, andra såna här epidemier som man har talat om. Nu säger man att folk inte ska skaffa barn. Hela det här året, hela nästa år ska folk inte försöka skaffa barn. Och men tänk om folk tar det här på allvar. Vad händer i El Salvador? Vad ska de göra på barnavårdscentralerna? Vad ska barnmorskorna göra under de här två åren? Det blir en väldigt konstig situation. Det ska vara ett glapp. Det ska vara ett glapp i hela befolkningslinjen.
3: Ja, det är alltså ett sånt sanslöst drastiskt förslag. Så att,
0: Det är dessutom så, det är lite intressant aspekt av det här måste jag ändå säga, att det här är ju väldigt, väldigt katolska länder. Det här är ju länder som har väldigt starka religiösa uppfattningar knutet till reproduktion. Specifikt så är det inte acceptabelt att göra aborter i de här länderna. Glöm det, att göra en abort i El Salvador. Eller i liksom Honduras eller Nicaragua eller såna här länder. Preventivmedel också väldigt kontroversiellt. Så att på många ställen, och inte minst då för katolska kyrkan, själva kyrkan, så är det här en jätteknepig situation. Därför att å ena sidan så måste de försvara livet genom motstånd mot preventivmedel. Å andra sidan så måste de rimligen försvara livet från ett hälsoperspektiv mot den här medfödda sjukdomar.
3: Nej, men det är ett allmänt samlagsmoratorium man vill ha infört helt enkelt.
0: Ja, de får gå hårt ut med instruktioner för avhållsamhet och coitus interruptus och vad man nu har för metoder. Men man kan ju tänka sig att det skapar ett sådant dilemma. Ett särskilt dilemma i de här länderna.
3: Att jag undrar om coitus interruptus är tillåtet i de katolska länderna faktiskt.
0: Nej, du har faktiskt rätt i. Därför att deras idé är väl att människor moraliskt sett inte ska ha kontroll över reproduktion, utan att det ska vara i Guds händer.
3: Mm.
0: Så att jag kan tycka att det är, ja, det där ska vi verkligen inte fördjupa oss i, känner jag nu, för vi pratar om Zika-viruset. Men det är en väldigt läskig situation, och jag associerar lite grann till så här zombiefilmer och sånt där, som en värld utan barn. Och jag förstår att det kanske måste bli så här, att man måste avråda folk från att skaffa barn. Det är klart att folk kommer inte hörsamma det. Men det här innebär att det här kommer ju liksom eventuellt skapa väldigt märkliga mönster i generationerna framöver. Att 2016 och 2017, det blev inte så många barn gjorde då.
3: Ja, om det får något genomslag alltså. Man kan ju jämföra med man gick ut kanske inte med lika drastiska varningsgrejer i Afrika när det gällde AIDS farsoten. Men det fick ju ändå inget större genomslag, va? Så att det är inte säkert att, trots myndigheternas propåer, så är det inte säkert att det händer så mycket. Men det, så, jag vill inte, absolut inte ta det på lättsam basis, utan det är jävligt allvarligt där. Men jag är ändå förundrad över att Rosling inte har sagt någonting.
0: Ja, det är allt som fattas nu. Ja. En kommentar från Hans. Han kanske kan åka och upprätta en särskild kommandocentral i Rio de Janeiro.
3: Ja, men att det är faktiskt jättekonstigt att han inte är där redan. Har någonting hänt?
0: Ja, alltså Rosling, han hade 15 minutes of fame. Kommer ihåg den här veckan när alla pratade om Hans Rosling?
3: Ja, det var helt... det var tungt.
0: Jag tyckte det var ganska festligt. Men förutsägbart sen så har man inte hört jota från Hans Rosling sen dess.
3: Nej, folk får sina 15 minuter i mera Sverige, och sen är de verkligen borta. Stefan, Rosling, ja, vi får se vem som står näst på tur.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Brittiska nyhetskanalen GB News lovar att ej vara politiskt korrekta och att inga ämnen är tabu, vilket gjort vänstern vansinnig, trots att kanalen säger sig vara full av mångfald. Rekryterar högprofilerade nyhetsankare från BBC, ITV och Sky samt en tidigare Labour-politiker. Det pågår mycket spännande utvecklingar i det brittiska medielandskapet. Storbritannien befinner sig i en väldigt intressant fas just nu. Säkert en historisk fas som man kommer att skriva historieböckerna om, att det hände väldigt mycket kring de här åren. Från 2010 till 2030. Stor omställningstid för det landet. Den stora vändpunkten var givetvis Brexit. Brexit-omröstningen som jag tror var 2016, och att Brexit genomfördes, ja, eller genomförs nu kan man säga. Vi befinner oss väl mitt uppe i praktiken i själva implementationen av Brexit. Och Storbritannien är än idag ett land som är skakat av Brexit. Det är fortfarande en stor konflikt inom landet. Många är förbittrade över det som hände. Och generellt tror man kan säga att det blåser politiska vindar i Storbritannien som etablerade krafter inte vet hur de ska hantera. Men alla möjliga människor vill såklart, alla tänkbara grupper från höger till vänster vill givetvis ha de här vindarna i sina segel. Och det finns folk till vänster som säger att nu vi ska rida på Brexit-vågen. Det finns folk till höger som ska rida på Brexit-vågen. Det är ju någonting som lite grann skär igenom de konventionella kategorierna. Men det handlar snarare om någon sorts nationell kontra internationalistisk, globalistisk linje. Något sånt där. Men här, i det här fallet då, så har vi två nya projekt som är på gång på tv-marknaden i Storbritannien. Och tv är ju, man jämför tv med andra sorters medier, kan man ju säga att tv är den dyraste och svåraste och mest riskfyllda mediemarknaden. I ena änden av spektrumet har du kanske att starta en blogg eller något där, sätta upp en WordPress-sajt och börja lägga upp lite inlägg och bilder och sånt där. Och i andra änden så har du att göra en fullskalig tv-satsning. Och som jag tänkte vi ska prata lite grann om idag, så finns det olika sätt att satsa på tv. Men för det finns två projekt. Dels så här GB News som är på gång. Det finns också ett annat projekt som inte nämns i bubblarubriken, men som också är på gång och som man alltid jämför GB News med. Men till att börja med då, GB News, det är ett projekt som har ett antal etablerade mediekändisar som frontar. Och man har ju alltid kändisar i fronten, men den mer intressanta frågan, kanske från ett medieanalytiskt perspektiv, det är ju: vem står för kosingen? Vem är det som finansierar det här projektet? Och i GB News-fallet så är det ett antal olika investerare och koncerner som ligger bakom. En av dem är Discovery. Och Discovery är en amerikansk mediekonglomerat som har tagit ett namn från Discovery Channel. Så de har Discovery Channel och Animal Planet och lite sådana här kunskapsorienterade, faktaorienterade kanaler. De har också Food Network till exempel, med massor med matlagningsprogram. Och i Europa så äger de Eurosport, och de har massor med andra tv-kanaler. Och de har också sin egen sån här streamingtjänst och så vidare. Så de är involverade på ett hörn. Och sen har vi Paul Marshall, som är en brittisk hedgefondmiljardär, som är känd bland annat för att han var med och finansierade och supportade Brexit-kampanjen. Donerade någon någorlunda, jag tror han donerade 100 000 pund, så inte jättemycket för honom som är stenrik. Men han har också lagt sitt namn bakom och säkert gett andra rikingar råg i ryggen att supporta kampanjen och sånt där. En annan investerare som nämns är en organisation som heter Legatum, som är en Dubai-baserad men samväldesorienterad, styrd av folk från, grundaren kom från Nya Zeeland och det är britter och samväldesmänniskor som styr. Och det är en, ja, någon typ av investeringsbolag. De är inte uppenbart politiska. De har lite grann så ideella projekt vid sidan av sin rent kommersiella investeringsagenda. Men ingenting som gör att man skulle tänka att de går all in på att bygga ett brittiskt Fox News. Och då, de har kändispersonligheter då. Andrew Neil är den som står i täten, som frontar projektet och som är ordförande och talesman primärt. Han har, jag tror han började sin karriär faktiskt i Murdoch-koncernen och han har jobbat på Daily Mail, men han är framförallt känd för att han har varit i flera årtionden på BBC. Han är en tung BBC-profil. Fram till förra året så var han programledare för ett stort eget program på primetime, och han hoppade av då i höstas BBC för att, ja, fick man veta sen då, för att starta det här projektet GB News. Och han är, ja, han står ju till höger, det är höger och mitten i brittiska mediasfären. Och det är ungefär som att säga att om en svensk journalist står till höger och mitten bland svenska journalister, vad betyder det egentligen? Ja, Andrew Neil, som jag uppfattar hans politiska profil, så kanske man kan säga att han är någon typ av, kanske någon sån här neocon, något sånt där, liknande linje som man har amerikanska neocons. Så att han är höger på vissa sätt, men kanske mer på ett nyliberalt sätt. Och samtidigt har han liksom de dåliga sidorna av det som ibland kallas för högra. Entusiastisk anhängare av att Storbritannien ska gå in och kriga i USAs krig i Mellanöstern och såna här saker. Och han har luftat republikanska sympatier, vilket är ganska anmärkningsvärt i en brittisk kontext. Så att han är knappast en helgjuten liksom konservativ profil. Det är inte så att han kampanjar mot monarkin, men han har tydligen tagit en ställning i någon debatt och svävat lite på målet om man ska ha monarkin kvar eller göra Storbritannien till en republik och sånt där. Så han är ingen sån här slagkämpe på högerkanten. Och generellt då så har man skryter om att man har rekryterat ett team i utgångsläget med en väldigt stor mångfald. Man har nästan hälften kvinnor och man har flera svarta personer och sådär. Så man har lite det styrt. Så på ena sidan GB News, på andra sidan så har vi Murdoch-koncernen, News UK, som också har en liknande satsning. Som också, det här är rätta ögonblicket att starta en ny tv-satsning med en högerprofil. Den här fyller den här luckan som finns i brittiska medielandskapet. Och Murdoch-koncernen, de har ju lite speciell ställning då, för det är de som de äger och driver originalet, via Fox News, den amerikanska förebilden för alla sådana här projekt. Och de har tagit in en Fox News-veteran som heter David Rhodes för att styra upp och lära britterna hur man bygger en sån här grej. Men Murdoch-koncernen, de har intressant nog backat från sina mest ambitiösa planer som de gick ut med från början. De kom fram till att det är för dyrt att göra en fullskalig tv-kanal som sänder dygnet runt, så som Fox News gör till exempel. Och det är det som GB News också vill göra. En maximal tv-satsning. Så de säger istället att men vi ska göra det mer begränsat. Och först sa de vi ska göra 5 timmar om dagen, eller 5 timmar varje kväll, med ett antal program, med politiskt debattprogram och nyhetsprogram och så vidare. Men nu har man skalat ner ännu mer och säger att nu ska jag satsa mer på internet, streamingtjänster, smart sån här pay-per-view, smart tv-system, så att man har bättre affär. Orsaken man vill göra det, man har en bättre affärsmodell, för att man kan inte rikta tv-annonser, sälja reklam i tv, så kan du inte rikta den specifikt till de enskilda tittarna, utan men om du har en sån smart tv där folk är inloggade, du har en identitet du kan spåra dem, då kan du skicka olika tv-reklam till olika personer och tjäna mer pengar då på personaliserade annonser. De vill använda andra modeller, mer det uppdaterade digitala tänket, internetliknande lösningar. Och så säger de också att de ska närma sig slutmålet genom att vidareutveckla sina existerande tillgångar. Till exempel deras pratradiokanaler. De har ett både talk radio, ett antal framgångsrika pratradiokanaler. Och där säger de då att de producerar den videomaterial, men de ska förbättra det, så de producerar ännu mer professionellt videomaterial, så det närmar sig den produktionskvalitet som man får knippa med tv från radiosidan, och på så sätt så bygger man upp mot att ha en fullskalig högerorienterad tv-satsning. Ja. Så att det pågår mycket debatt i Storbritannien. Det här är ingenting som man betraktar som helt neutralt, utan det blir liksom upprördhet från vissa håll, kanske hoppfullhet från andra håll. Och man pratar om dels om att det då är en potentiell högervridning av medielandskapet, men också kanske är det på sätt och vis inte primärt en högervridning, utan snarare en amerikanisering, därför att det representerar en ny typ av tänk, en ny typ av kultur att bygga tv-kanaler på det här sättet. Och man kan ju tycka, jag tycker personligen att det är väldigt förljuget att man har de här pretensionerna att man kan ha mediekanaler, tv-kanaler och så vidare som är politiskt neutrala. Och så säger man de här brackiga amerikanerna som kommer och de bryr sig inte om neutralitet och objektivitet. Här i Storbritannien så är vi mycket mer sansade och neutrala och så vidare. Men det är ett faktum att det är någonting som är distinkt amerikanskt som nu förs in på den brittiska mediemarknaden. Om de här projektet, något av dem eller lyckas. Boris, vad ska man tänka enligt dig om de här nya brittiska tv-kanalerna?
3: De verkar alldeles för matta för att göra någon kunna komma igång på riktigt. Och en av alltså Murdoch-grejen, de räknar ju bort sig själva, så de kan vi glömma. De drivs ju liksom inte av någon riktig. De verkar inte se någon riktig marknad eller möjligheten att tjäna pengar. Och de har aborterat sig själva. GB News, liksom, det känns liksom som att Bulletin ska starta på de brittiska öarna. Jag har svårt att känna något hopp inför en satsning som mycket noga markerar att här är mångfald, det är kvinnor, vi har några svarta kvinnor också. Jag väntar om att säga att vi har ett kulturprogram som leds av en transperson också. Det är nästa grej. Alltså det andas för mycket räddhågsenhet om man liksom direkt markerar att vi har alla regnbågens färger och alla de sorter. Det har man liksom börjat på det sättet, och inte bara ska man starta sådana grejer, ska man gå ut och trumpeta att liksom sina åsikter, vad man ska göra och så vidare. Det här orkar inte ens liksom angripa dem. Det kommer inte att gå. Det kommer bli jättetrist och inte spela någon roll.
5: Mm. Alltså jag är benägen att hålla med. Jag tror att det kanske skulle gå att starta ett brittiskt Fox News. Kanske. Men då måste man såklart göra det helhjärtat.
3: Mm.
5: Och en av orsakerna det är att Conquests andra lag gäller. Så att om man redan innan lansering skryter om sin fantastiska mångfald, hur många kvinnor man har och så vidare, då kommer man garanterat gravitera åt vänster. Och man kommer mycket snart vara oskiljbara från alla de medier som man skulle utgöra ett alternativ till. Och om man inte kan upprätthålla den ideologiska distinktionen gentemot de andra medierna, då blir det väldigt svårt att konkurrera. Så att jag tror att de får väldigt svårt problem här att få det att gå runt. De gör den här storsatsningen, spenderar jättemycket pengar på att göra den här maximala satsningen. Men de gör det halvhjärtat, och man tittar också på ägarna, på finansiärerna. Det är därför jag lägger lite extra fokus på det. Man kan se de här ägarna, de är ju inte ideologiskt dedikerade hardliners som är beredda att stå emot hårt socialt tryck och hålla ut för en långsiktig vision. Delvis i ett politiskt syfte, utan jag tror att det är mycket, mycket mer sannolikt att de viker sig. Så fort det börjar blåsa lite snålt så kommer de vika ner sig, låta kanalen bli väldigt urvattnad, och med det så kommer också hela affären falla ihop. Alltså deras kommersiella case kommer falla ihop. Alltså då tror jag betydligt mer egentligen på Murdoch-projektet på sätt och vis. Alltså för att de inte tar sig vatten över huvudet. De bygger vidare på tillgångar som de redan har, snarare att bygga ett nytt gigantiskt projekt från scratch. Och de har ändå ett bevisat track record i och med Fox News. Och bland annat genom Fox News har de visat att de har just den här politiska hårdheten och uthålligheten som definitivt är krävd. Alltså de bryr sig inte om att de är hatade, att de blir stämplade, att de blir giftstämplade och så vidare. De fjäskar inte för PK-maffian. De förstår hur man använder en sån image som en konkurrensfördel, som de har gjort med Fox News, som har blivit en superstor, superlönsam, dominerande kanal. Sen är det som du säger, Boris, att de har ju skalat ner sina ambitioner. De vill ju knappt göra någonting.
3: Mm.
5: Och då blir det blir en tumme, det blir en sån här, då kanske något internetprojekt, streaming. Jag tror inte så mycket på de här smart tv-infrastrukturen. Jag vet inte så mycket om tv-branschen, men jag har inte superbra känsla kring det där. Så att jag tror att Murdoch-projektet har betydligt bättre chanser att lyckas och faktiskt vara någon typ av så höger- och mitten projekt. Men kommer inte få lika stor utväxling för att de har inte så höga ambitioner.
3: Nej, och har de också, jag håller på att använda uttrycket undervegetation, jag kommer inte på något bättre uttryck. Alltså, titta på GB News där man ser rekryteringarna, så är det liksom ungefär att man borstar av etablerade personer som liksom säger att ja, men jag är egentligen inte mer högre än vad ni har trott när ni har sett mig i tv-rutan. Nu går jag till min rätta hemvist. Och vad man behöver är ju liksom kunniga, kompetenta och men också lite brutala vildhjärnor som finns just i undervegetationen. Det har man ju alltid haft gott om i USA trots allt. Jag undrar om det finns finns i den brittiska kulturen liksom, så man kan få ihop en riktig kanal som påminner om Fox News i barndomen. Det undrar jag. Om material, om människomaterialet
5: definitivt
3: finns.
5: Definitivt är någonting som inte finns alls på samma sätt i Storbritannien som det finns i USA. Men om du kollar på Fox News, vilka är de stora profilerna, då har du till exempel Sean Hannity, som är jättestor inom talk radio, som har kommit upp genom det mediet och har en jättestor, egentligen så oberoende plattform oavsett av Fox News, som talk radio stjärna. Där är helt andra spelregler, helt annan, liksom annan sammanhang av politisk korrekthet och så vidare. Så att han är inte rekryterad från, de har inte tagit så här toppankaret från CNN som nu ska köra lite högre grejer, utan han kom från en annan riktning. Mm. Och även till exempel Tucker Carlson har också en annan bakgrund, han har sitt eget projekt Daily Caller, tror jag det heter, som är en separat nyhetssajt som han har varit med och byggt upp mer entreprenöriellt. Så att han har redan gjort en entreprenöriell karriär baserat på att bygga tydligt profilerade medier till höger och mitten och allt det där. Så det är en helt annan situation, och nu har inte jag så bra koll på landskapet i Storbritannien att jag vet vem man skulle rekrytera. Jag följer inte så jättemånga brittiska politiska profiler, men om de var smartare så skulle de fiska upp folk från YouTube.
3: Mm.
5: De kan inte vara för extrema för de ska vara mainstream, men kanske plocka upp Sargon of Akkad eller sån där YouTube-profil. Inte för att han är någon hardliner till höger, men jag tror han skulle ha betydligt mer integritet ändå som programledare och ledardebatter och sånt där än vad de här gamla avdankade BBC-människorna kommer ha.
4: Radio Bubbla.
0: John F. Kennedys brorson Robert Kennedy Jr. tillkännager sin kandidatur i amerikanska presidentvalet 2024 för Demokraterna. Har under 15 års tid engagerat sig i frågan om vaccin och publicerade 2021 boken The Real Anthony Fauci. En lite speciell kandidat har dykt upp i den amerikanska presidentvalrörelsen, nämligen RFK Jr. Robert F. Kennedy den yngre, som alltså är en medlem av den berömda Kennedy-klanen givetvis. Han är då brorson till den berömde presidenten John F. Kennedy, och han är son till Robert F. Kennedy, RFK Senior, som även han blev mördad. 5 år efter att JFK blev skjuten i Dallas så var hans bror ute på kampanjade för, han var väl inte presidentkandidat, men jag tror att det var Demokraternas primärvalskampanj, och han ville bli Demokraternas presidentkandidat, men blev ihjälskjuten, och det var alltså 1968. Så att RFK Jr., han är också då en brorson även till Ted Kennedy, den legendariska, mycket, mycket mångåriga senatorn. Kusin och bror och tremänning och allt det där med oändligt många här Kennedy-människor. Och såklart son till Joe Kennedy Senior, en av USAs mäktigaste män under första halvan av 1900-talet. Och ja, vi kanske kan återkomma till honom, för det är inte direkt oviktigt i sammanhanget. Men RFK Junior, han var så 14 år när hans pappa blev ihjälskjuten. Han verkar ha haft ganska struligt efter det. Han hamnade bland annat i mångårigt drogmissbruk, olika sorters droger, tungt missbruk, pågick länge. Blev liksom utkastad från de fina skolorna som de satte honom på och såg prekärt ut där ett tag. Men han rättade ut saker och ting, och han blev jurist. Han jobbade ett tag som någon sorts åklagare i New York, tror jag. Och han gjorde ett namn för sig som miljöaktivist. Bland annat med fokus på miljöfrågor. Lite diffust kanske egentligen vad han har gjort. Vad har någon Kennedy egentligen gjort sen Joe Senior dog? De Kennedys gör vad Kennedy gör. De glider runt och är så allmänt goda. Och utstrålar den här kungliga Kennedy-auran. Det är deras jobb, och RFK Jr. har gjort det jobbet också. Plus det som har hänt sen då, han har blivit lite grann svart får i familjen. För att han är en ihärdig kritiker av det, ja, skolmedicinska, statlig medicinska komplexet i allmänhet och då vaccinindustrin i allmänhet. Han är en sån här förhatlig anti-vaxxer, åtminstone delvis en vaccinskeptiker. Och det är också en stor del av hans presidentvalskampanj. Jag vet inte hur mycket han själv sätter i centrum, men det är definitivt den största, viktigaste frågan som han hela tiden associeras med och som man pratar om. Samtidigt så kan jag se att i kanske mer alternativa kretsar som jag följer så hyllas RFK Jr. Till höger och till vänster som en outsider, som en sanningssägare. Han är så intressant, för han låter sig inte kategoriseras på något enkelt sätt, och han har potential att appellera till båda sidorna i politiken, hitta missnöjda människor både till höger och vänster och bygga en ny sorts koalition av liksom alternativa människor på alla kanter och sånt där. Så väldigt mycket liksom positiv mindshare och momentum kring RFK. Samtidigt säger folk så här att ja, men han är så ostrategisk. Han sa någonting om abortfrågan. Han var väldigt pro-abort. Så nu tappar han den kristna högern. Sen sa någonting, han var väldigt pro-Israel. Nu tappar han vänster. Och folk påpekar att under Trump-åren så var han en fanatisk anti-Trumper som bara stod i bräkte med forskocken och hade väldigt liksom trista förutsägbara åsikter. Och han har en fysisk handikapp. Det är något fel på hans stämband. Hans röst låter liksom svag och trasig och konstig, och det är ganska svårt att tänka sig en president. Presidentens kanske allra viktigaste jobb är att hålla tal och vara karismatisk och använda sin röst för att ingjuta känslor i människor, och det är svårt när man har en trasig. Jag hörde att eventuellt så gick han stämband sönder på grund av någon vaccinskada, så han har en sorts personlig relation till det hela vaccingrejen. I alla fall, dels de här lyriska beskrivningarna av allt som är bra med honom, och sen de här liksom invändningarna, ja men det här är inte så bra. Men den stora frågan som jag har, tänkte jag, vi kan prata lite om, jag vill bolla över det till dig Boris, men min stora fråga det är Robert F. Kennedy, Kennedy-familjen. Va? Ska ni ha en Kennedy igen? Och ska ni köra en Kennedy som den stora liksom, anti-djupa staten-kandidaten? Skämtar ni? Det finns knappast någon familj som är mer som sinistert insyltad i som allt som är dåligt i USA, inklusive allt vad den djupa staten heter, under hela 1900-talet. Och dessutom, alla framträdande Kennedys har varit som sjuka i huvudet. Om de inte har blivit mördade så har de själva mördat andra människor. Och de har begått bizarra brott och de har tagit bizarra droger. Och det var en otroligt bizarr och olycksförföljd och bara en sån sak att de blir mördade hela tiden. Vad är ens poängen med att välja en president för den familjen? Han kommer ju garanterat bli dödad innan han hinner göra någonting. Så hur tänker folk, Boris, när de säger att ja, Kennedy, vi testar att köra en Kennedy igen?
3: Nej, men det är inte så jäkla konstigt. Alltså, vi har ju många gånger som brukar säga pratat om hur alltså hur mentalt förfallet USA är. Alltså, det är ett skitland. Och Kennedy-klanen har alltså, och allting där är ju mycket sämre än det var är i Europa, även om Europa är uselt. Och de här människorna behöver någon slags kungafamiljer, aristokratiska klaner, även om de är skit. Och du gör ju liksom en djupare analys av Kennedy-familjen. Men det är ju inte det som folk röstar på. De röstar ju på bilden. Det gjorde de redan när John F. Kennedy valdes. Och det räcker ganska långt. För att han ska liksom få fart på pratet om att det här är en outsiderkandidat som kan gå långt. Så att, och det väcker vissa förhoppningar. Han kommer säkert att dra folk från republikanerna och från någon som inte har bestämt sig. Han är inte så taktiskt oslipad. Han har väl smart folk i sin stab. Senaste två veckorna har han ju kampanjat i gränsstaterna till Mexiko och stenhårt kritiserat både Biden och Trump för att det bara springer in mexikaner och folk från Centralamerika. Han är inte helt knäpp, alltså de Kennedys som går in i politiken och som inte knarkar sönder sig eller som startar i flygplan av okända orsaker, de är ändå slipade och har en slipad stabapparat omkring sig. Sen är det lite grann det här med Kennedy-klanens ställning i det demokratiska partiet och den djupa staten. Som du påpekade i förra programmet, när vi pratar om UFOs, så ska man aldrig underskatta sprickorna i och motsättningarna i den djupa staten. Inte bara när det gäller UFOs, utan även när det gäller utrikespolitik. John F. blev ju skjuten av därför att han vände sig mot delar av den djupa statens utrikespolitik och ville dra hemåt från Vietnam i första hand. Pappa Kennedy, klanens grundare, var ju en stenhård anhängare av America First och vi ska inte blanda oss i andra världskriget. Så jag skulle nog vilja beteckna Kennedy-klanen som en mer som en vi håller oss hemma klan som är förvisso insyltad i den djupa staten. Men det finns vissa, och det har spunnits en, alltså det finns inte bara den här glättiga bilden, veckotidningsbilden av Kennedy-klanen. Det finns ju också en vänsterberättelse som har blivit starkare och starkare genom åren i USA. Även i den radikalare vänstern utanför demokraternas vänsterflygel. Och det är liksom att John F. och Robert Kennedy var liksom motståndare till
6: de stora företagen, statsapparaten och så vidare och så vidare, att de stod för någonting diametralt annorlunda. Det är en väldigt stark vänsterberättelse. Den värms upp då och då i The Nation och Mother Jones och så vidare. Så man ska inte underskatta styrkan i en sån berättelse, både veckotidningens glamour och oväntade, tycker jag, vänsterhjältar i USA. Så att det gör att han kommer ju få en del röster, och demokraternas ledning är säkert tacksamma för det faktiskt, för jag tror jag kan rycka en del från, som jag sa, från republikanerna.
0: Ja, så det är ju den valtaktiska frågan, det är en helt annan sak. Men ja, jag måste bara fråga dig om Kennedy-klanen, du kan allt det här oändligt bättre än jag kan det, men jag förstår ju liksom tanken om JFK, och förvisso så verkar det som att de mördade honom av politiska skäl för att han inte var riktigt helt med på noterna. Men för det första undrar jag, var han verkligen en sån rebell liksom? Skulle han ha gjort någon stor skillnad? Men framförallt undrar jag, liksom, han och hans pappa, det var länge sedan. Det är mycket vatten under broarna sedan dess. Och har familjen Kennedy varit minsta lilla subversiv någon gång efter 1963?
6: Nej, men det är ju precis som du säger. Alltså, Kennedy gör den Kennedy gör. Det mest aktiva har ju varit var Ted. Och han var ju faktiskt en komplett ointressant figur. Lite grann som demokraternas svar på Mike Pence i senaten ungefär.
0: Ted Kennedy, det är min bild av Kennedy-klanen. Jag tänker inte på Joe Senior och JFK. Jag tänker på Ted Kennedy. Det var han som var med oss i 50 år efter JFK dog. Han var alltid där. Han var patriarken. Det är min bild av vad Kennedy-klanen är. Och så vid jag vet så var inte han minsta lilla subversiv.
6: Nej, alltså tvärtom. Han var ju sån här som att nu ska vi enas över partigränserna, vi ska prata ihop oss, det ska vara minsta gemensamma nämnare politik. Det enda jävla han gjorde, det var att köra av bron i berusat tillstånd och ta livet av sin sekreterare.
0: Han tillhör den halvan som inte är mördad, utan
6: mördar någon annan i princip. Dräparen. Nej, så att Ted är liksom borta, utan det är John F. Och Robert som är liksom ikonerna. Och alltså titta i det är jättesjukt i även liksom i mainstream-magasinen som Vanity Fair, New Yorker, alltså det är kungastatus på Kennedys, alltså även den mest loja jävla Kennedy som bara seglar liksom i Hjärnisport är en Kennedy och är bärare av arvet från John F. och Robert. Alltså, det är mytologi vi pratar om, men det kan vara väldigt bestämmande för människors sätt att tänka. Sen, alltså på ett plan klappar mitt hjärta lite för den nya Kennedy, och det är att hans bok om det medicinindustriella komplexet och Fauci är, det är inte en enkel antivaxarbok när man ska uttrycka, utan det är en gedigen genomgång. Alltså jag är synnerligen förvånad, så att till den grad att jag undrar om man inte har haft en stab av kompetenta skribenter och sen satt på sitt namn bara, för att det är jävligt gediget researchat.
0: Ja, och det

0: sån här pols där han får jättehöga siffror liksom. Tvåsiffriga procentsiffror med stöd och så vidare. Men hela den idén är totalt befängd. Totalt orealistisk. Men
1: ja,
0: om Joe Biden dör knall och fall och Kamala Harris, hon också dör knall och fall, och Hillary Clinton dör knall och fall, och 10 personer till dör knall och fall. Alltså, demokratiska partiet, de skulle fortfarande ta precis vem som helst skulle de ta, hellre än RFK Jr. De skulle hellre ta liksom väcka Bernie Sanders ur hans grav och sätta honom på den här positionen, trots att de hatar honom med en otrolig intensitet. Vem som helst som finns i hela partiet eller utanför partiet skulle de ha hellre än RFK Jr. Så han har absolut noll, ingen som helst chans att bli kandidaten eller komma någon vart i liksom primärvalen eller partikongressen eller sånt där.
1: Nej.
0: Så det är en total fake kampanj. Alltså man kan jämföra kanske med Ron Paul och sånt där, men Ron Paul hade liksom oändligt större möjligheter att bli republikansk presidentkandidat.
1: Mm. Han har inte en chans. Men demokraterna gillar ju, ledningen gillar ju att han är med i loppet. Det som sagt var bara bra för dem. Men det som kan göra en deprimerad, det är ju det här du sa inledningsvis, alltså håsningen på både från vänster och höger. Alltså det ser man ett annat fenomen, alltså även här i Europa och i Sverige. Alltså den här längtan, under det här ligger längtan efter att det är USA som ska frälsa oss genom att någon, en god människa, tar över USA. Alltså att man vägrar se vad USA är och hur USA fungerar. Alltså det spelar, det är samma sak varje halvår, det dyker upp någonting nytt. Alltså jag kan tänka mig att det finns väldigt många som såg QAnon som det här är grejer, alltså, som idag säger att Robert Kennedy, det är grejer. Det är längtan efter frälsan som en så förlamande för politiken. Det finns ingen frälsare där borta. Landet är för övrigt inte värt att frälsa.
0: Nej visst. Och det är i kombination med den här starka mytologiska effekten kring den här familjen som du pratade om tidigare, Boris. Och där finns ju också, det finns ju ett enormt vakuum i USA efter monarkin, för att de har den antimonarkiska ordningen som är så onaturlig. Och som jag tror är mer onaturlig för de här engelsmännen som det är i grunden, som startade USA. Eller kanske är för vissa andra folk. Men de har ett enormt tomrum i sina hjärtan att fylla. Och det finns andra klaner som försöker, Bush-klanen och Clinton-klanen. Mm. Ingen av de här klanerna har någonting överhuvudtaget kungligt över sig. Tvärtom, de är väldigt liksom okungliga. Utan det är Kennedy-klanen som är liksom den de facto amerikanska kungafamiljen. Det är den familjen som de har den typen av relation till. Det är närmast där de kommer. Och i överskådlig tid så kan inte amerikanerna bygga en liknande relation med Kennedy-klanen. Och det har också att göra med det här att de har haft de här intressanta historiska vändningarna. De har gjort det här, det ultimata liksom, Kristus-lika offerakten, när deras bästa son liksom fördes fram och blev dödad omedelbart på ett förutsägbart sätt och allt det där. Det är två bästa söner. De har den här enormt starka mytologiska positionen som ingen kan mäta sig med. Men det gör ju att det blir ännu mer av bara stor distraktion och det går på tomgång. Och, inte för att jag har några invändningar mot det, men det känns väldigt tramsigt på ett sätt att man behandlar det här som en seriös presidentkandidatur. Och så undrar jag också över din taktiska idé om att så här, demokraterna tycker att det här är bra för att han ska ta röster från republikanerna. Förutsätter inte det att han liksom blir en sån här third party kandidat i sådana fall?
1: Nej, det är för att det är så här, det finns ju skikt i, om vi tittar på de som röstar republikanskt, så är det ju så att när Trump slutar som partiets kandidat, vilken med all säkerhet kommer att bli, då kommer det att finnas rätt många republikaner som alltså på olika grunder inte kommer vilja rösta på honom. Och en del av dem, plus en del av den stora grupp som inte har bestämt sig, tror jag kommer att finna Kennedy som ett smakligt alternativ och rösta på demokraterna, om det är så att, och det kommer säkert demokraterna vara beredda att göra, alltså på något sätt, eftersom han inte kan bli kandidat, inlämma

0: honom i ge honom ett köttben helt enkelt, så att han endorsar Biden. Det är, och när han dessutom nu går, liksom kombinationen antivaxare, person som talar om den djupa staten, person som nu uppenbarligen positionerar sig för att vilja ha bättre stängda gränser än vad Trump och Biden kunde åstadkomma. Det är en rätt bra position faktiskt.
1: Det jag möjligen kan tänka mig är att de tycker att det här är ett fantastiskt bra sätt att begrava allt vad liksom djupa staten diskursen heter, allt ja, vad liksom vaccinmotstånd, allting som de inte vill ska diskuteras. Här kanske de kan liksom, om de låter en person komma fram lite grann, så kan de stänga ner honom, så kan det kanske vara ett effektivt sätt att lägga locket på.
0: Det är köttbensfrågan, men alltså jag tror att det är, de är ju slipade, och Kennedy är också slipad. Det är en förhandling, han är ju inte med som Sanders, han kommer ju vilja ha ett anständigt ben att gnaga på. Och så finns han i stallet, har dragit röster i den riktiga omröstningen om vem som ska bli president, gjort nytta, och han har en position där han kan få leka runt lite. Det går fan i stort land, det går att mejsta fram någonting.
1: Men vad kan det vara för något till exempel? Vad kan det vara för liksom position eller något som han får igenom? Vad kan det vara?
0: Jag har inte grubblat så mycket på, men de lyckas ju alltid. Sanders har ju lätt med att muta med lite militärbas i hans hemstat. De får lita på något bättre för Kennedy. Jag vet inte vad. De kommer på något. Han vet nog säkert vad han vill ha också. Eller internationellt sändebud eller you name it. Något kommer de på.
1: Fick Bernie Sanders en militärbas i Vermont?
0: Ja, tre större militära anläggningar fick han. Alltså inte dagen efter sitt senaste endorsement, men ett tag efteråt.
1: Ja, det är för väl så de kan mota den kanadensiska invasionen i grind.
0: Det är faktiskt väldigt bra.
1: Befäst gränsen till Vermont är väldigt, väldigt viktigt. Don't lie, I'm gonna play my guitar anyhow.

0: Radio Bubbla.
1: Albert Bonniers förlag skriver avtal med Alex Schulman om utgivning av två romaner. Schulman glad att äntligen få släppa bok via förlaget efter att blivit refuserad 22 år tidigare. Ja, Alex Schulman, Alex Schulman ska skriva två nya böcker. Och äntligen så får han ut dem på Albert Bonniers, som han tycker är bästa förlaget, som han alltså jättegärna vill ge ut böcker där. Han har väntat 22 år på det. Alex Schulman, som är en, alltså en sällsynt obehaglig person. En av de liksom äckligaste och den här riktigt creepy person i svensk offentlighet. Jag påminner om det här häromdagen. Jag tror att du har sett det här också, Boris. När Uppdrag granskning hade en hade ett inslag om Filipstad. Och Alex Schulman har med Filipstad att göra därför att hans morfar, tror jag det blir, hette Sven Stolpe. Den kände Sven Stolpe som bodde i Filipstad, vilket vi har berört lite grann tidigare då i Radio Bubbla. Och Alex Schulman tillbringar mycket tid där när han som barn med sin morfar. Och i det här programmet berättar han då om lite om hur Filipstad har förändrats. Och en av de mest ikoniska förändringarna, kan man säga, är ju att Sven Stolpes gamla hus, hans villa där han bodde mitt i stan, har numera omvandlats till en moské. Och Alex Schulman skulle berätta berättelsen från sitt perspektiv i tv-programmet om när huset han lekte som barn, som han hade som minne av, där morfar satt med alla böckerna i biblioteket och rökt sin pipa eller vad han höll på med. Och sen berättade hon hur han hade kommit in då. Han hade letat rätt på det huset, kommit in och han såg att alla böckerna var borta. Och istället så var det en moské. Och han berättade om hur det kändes och att det var lite så här märkligt. Och var det morfars böcker och allt det där. Och jag trodde faktiskt att han skulle säga någonting i stil med att ja, det var liksom kusligt, sorgligt, det kändes tomt. Men det är inte det. Det är vissa som lyssnar kanske vet. Men det fanskapet säger är, det var så fint. Han blev liksom upplyft och kände bara liksom, bara kärlek och godhet. När hans morfars bibliotek hade blivit utrensat och ersatt av en moské. Och det här är ju typiskt, jag vet inte varför jag blir förvånad, men det här är typiskt för Alex Schulman. En annan sak som vi pratar om, bara saker som hänt nu i år, på senaste som vi pratade om i radion. Det var ju när Notre Dame brann. Notre Dame brann och alla var väldigt upprörda och tagna av den händelsen. Mitt inne liksom, medan kyrkan fortfarande brinner, så lägger Alex Schulman upp en bild på Instagram av den brinnande kyrkan. Med bildtexten äntligen punkt. Jag vet inte om han har liksom ställt till svar, som han har gett någon förklaring av vad han menar. Men det är att han är så skruvad då. En annan av mina favorithistorier med Alex Schulman, det är den här intervjun som han gjorde i ett radioprogram. Det var i radio Energy heter radiokanalen. Och han var med och han skulle prata om en av sina böcker. Boken som han skrev om sin pappa. Och då står han och pratar med gråten i halsen. Och pratar om hur mycket han saknar sin pappa. Och hur mycket det påverkar honom att ens tänka på det. Och liksom väldigt så här. Står och snyftar över där liksom. Och så säger programledarna. Nu ska vi bryta och gå till reklam. Och sen går de till reklam. Men samtidigt så har de en webbsändning som fortsätter sända med mikrofon och videokamera till internet medan de har ett reklamavbrott. Varpå Alex Schulman säger catching. Alltså du vet, de går ju på den här grejen varje gång. Du vet sådär, reportrarna står och gråter och hela DNs kulturredaktion bara, åh vad synd det är om Alex, åh hans pappa dog. Jag bara garvar hela vägen till banken. Det är så jävla kul. Och så, i efterhand så har de sagt att det här var en sketch. Att det var ett skämt, det var ett planerat skämt som de hade skrivit in i manus. Och i sketchen ingår det också att Alex Schulman, att de säger liksom så här, host, du vet väl att du fortfarande är live. Och Alex Schulman säger, vad fan håller ni på med? Så här, ni kan ju inte sända live i pauserna liksom, och sen blir han arg och lämnar rummet och sånt där. Men den poäng som jag har gjort tidigare i Radio Bubbla, det är att enligt min mening Så, även om det är en sketch, även om det är liksom en, någonting som de har skrivit manus för i förväg, så är det ju totalt psycho. Det menar jag, kanske är så här humorlös och liksom tunnhudad. Men vem gör ett sånt skämt? Vem står och pratar finkänsligt med gråten i halsen om sin döde far? Och en sekund efter så skrattar han, rågarvar han och gör den här typen av skämt liksom. Han är, Alex Schulman är en djupt störd person. Och nu har jag ännu inte sagt någonting om hans politiska utspel. Han är givetvis en vänsterextremist. Han har såna här hård vänsteruppfattningar, men samtidigt så här, otroligt slapp korkad argumentation. Aldrig ens försök att ha någon typ av intellektuell backning av sina åsikter, utan bara liksom maximalt fina vänstervärderingar med liksom ett utstuderat minimum av rationell diskurs runt omkring. Ja, förlåt, jag tycker väldigt illa om Alex Holman. Vad säger du, Boris? Gillar du Alex Holman? Är han liksom...
0: Ja, är han en stor författare? Nej, han är ett as helt enkelt. Jag läste alldeles nyligen, jag var tvungen att göra det därför att det är... Jag gillar inte läsa så här som blir bästsäljare i Sverige, annat än för att liksom, okej, jag måste ha lite koll. Så jag läste hans väldigt färska bok om Sven Stolpe. Och sen har jag liksom bett att få skicka, och jag har varit liksom så här rätt, jag är rätt härdad över svensk kulturdebatt, men jag har varit liksom smått chockad och bad att få mig till recensionerna på boken. Folk måste ha mördat den här. Men det har man inte. Den är jätteuppskattad på kultursidorna. Det är en kultursida grät, han har suttit och lipat i tv också om Sven Stolpe. Inte för han gillar Sven Stolpe. För att det här är... Bokens struktur är alltså att Sven Stolpe var ett praktarsel under hela sitt äktenskap med Karin Stolpe. Förföljde han henne. Han försökte till och med ta livet av henne i samband med att han påstås ta livet av sig själv genom att köra av vägen. Och han hatade Karin därför att hon hade haft en kort kärleksaffär med Olof Lagercrantz och upprätthöll sedan en korrespondens med honom. Och så är det varvat lite med interiörer från hans minnen av han tillbringade sommarloven hos dem. Och han driver i den här boken som då som sagt sånt in i helvete och är jätteälskad av kritikerna, driver han tesen att hela Sven Stolpes författarskap, och jag överdriver inte, hela Sven Stolpes författarskap kretsar bara kring en enda sak. Den här otroheten. Den styr allt Sven Stolpes skrivande, alla Sven Stolpes politiska ställningstaganden, alla Sven Stolpes religiösa ställningstaganden. Och det är ju en helt absurd tes. Alltså, han har inte bemödat sig om att läsa liksom Sven Stolpe ordentligt. Och det som är skrämmande är att jag vet att det finns Sven Stolpe-experter ute i den kulturella offentligheten, men ingen har, vad jag vet, klivit fram och sagt att det här var det värsta skit jag har läst om Sven Stolpe. Det här är ju bara dynga. Utan det är så här veckotidningstjafs liksom, där man... Nu är jag definitivt inte överens med Sven Stolpe om allting, men han var en stor intellektuell. Har betytt jättemycket för den svenska offentliga debatten på den tiden vi hade en bildande sådan debatt. Och han hade faktiskt ett stort mått av civil courage och vågade liksom ta ställning och stå själv för saker som faktiskt i efterhand tycker jag var rätt. Men det är väldigt få och andra tycker så. Det innebär alltså att... En lätt efterdriven person som Alex Schulman får ta heder och ära av sin morfar som är en stor intellektuell, och ingen står upp till hans försvar på kultursidorna. Det är tvärtom, det är bara beröm. Och det innebär att man finns mängder av människor, inte mängder men rätt många där ute som vet att det här är dynga. Men ingen vågar skriva det. Det visar, alltså, här har vi också en jäkla intressant åsiktskorridor. Och att Schulman skrev den här boken, det är alltså, det är ju, du måste läsa skiten för att få blodtrycket du också. Han berättade om det förra året. Han sitter en dag med sin familj och sen gör ett av hans barn spiller ut mjölk. Alltså blir han jättearg på barnet. Och så går han undan och tänker, varifrån kommer all min vrede ifrån? Varför blir jag så lätt arg? Och så tänker han att det måste vara någonting i min uppväxt. Kan det vara morfar som också väldigt lätt blev arg? Och så börjar han forska och gräva sina barndomsminnen. Och så att det här är jättebra upplägg, va, om man ska bli stor i svensk offentlighet. Dina personliga karaktärsmässiga tillkortakommanden. Då du skapar en bild av din familj och din släkt. Och de blir ansvariga för att du, som i Solmans fall, saknar liksom normalt hyfs och har lätt för att bli arg. Och då får du pluspoäng för det. Och gud vad synd om lilla Alex. Morfar var så dum och mamma var alkoholist. Hon har skrivit en bok om henne också och tagit heder här av henne. Alltid bra liksom att kunna skylla på släkten. Och de gånger som Alex mot all förmodan är en fin kille, då kan han liksom säga att kolla, jag övervann mitt tragiska arv, jag har övervunnit det här. Alltså man hittar på och säljer ut din släkt, man ljuger om den bara för att kunna framhäva sig själv. Och till slut får man kontrakt med Bonniers, det är så det funkar i Sverige idag.
1: Ja, stackars Alex Schulman som fädernet och mödernet härstammar från den yppersta svenska kulturelit.
0: Ja, det är så jävla synd om honom. Men just det här det som verkligen måste gå tillbaka till det här med det förbannade moskébygget, alltså, eller moskéomgörningen. Alltså oavsett vad folk tycker om Sven Stolpe så är han stor. I vilket annat civiliserat land som helst så gör man museer och sådana här grejer. Och deras hem, speciellt som hans hem och fruns hem, var en intellektuella människors boning med jättegigt bibliotek. Bland annat så, och det är ett kulturmord att vi i Sverige inte gör liksom ordentliga museer av de stora intellektuella bostäder. Det gör man fan i alla andra länder.
1: Vänta bara tills Alex Schulman trillar upp in. Du kan hoppa upp och sätta dig på att hans villa i Djursholm eller var fan han bor kommer bli ett museum.
0: Nej, men det värsta är att du har rätt, alltså. Det värsta är att du har rätt.
1: Ja. Jag kikade lite grann på kommentarsfältet på Facebook när Bubbla hade postat den här nyheten. Jag tycker alltid det är roligt att läsa kommentarerna från en bredare krets. Och den här dök upp mitt flöde. Här är några axplock och folk skrev: har han en ny mamma gömd som han kan ta heder och ära ifrån? Hur ska han annars hitta något att skriva om? Och det är intressant, för han har skrivit en om sin morfar, en om sin mamma, en om sin pappa. Finns det några fler släktingar som han har satt på schabotten?
0: Han skulle nog ha gett sig på sin förra fru, Czartoryska. Men hon är ganska hämningslös också, så hon hade väl 70 000 saker att avslöja om lilla Alex, så att det vågar väl inte. Men det här, alltså vi ska ju inte säga att det här är, alltså det, för att förstå svensk kulturliv idag, det som kan föreställa kulturliv, så gäller det att förstå att Alex Schulman verkar ju i en tradition som många andra verkar i, alltså. Du blir stor svensk, du blir uppmärksammad som svensk intellektuell om du pratar skit om din släkt och familj. Jag menar, Åsa Linderborg är ett utmärkt exempel, Susanna Alakoski är ett utmärkt exempel, Jan Myrdal är ett utmärkt exempel. Sorgligt nog så är det ju på den så kallade vänsterkanten, och vi får nog räkna som du sa, Alex Schulman bit. Trots att han är ännu obegripligt mer korkad än de på vänsterkanten. Alltså just på den kanten så sätter man en ära i att tala om hur sviniga föräldrar och mor- och farföräldrar man har haft. På högerkanten har man trots allt lite mer hyfs, tror jag.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: En liten uppföljning kan vara av intresse var att vi pratade i november om hur de lokala företagarna i Ronneby i åratal blivit terroriserade, utpressade, misshandlade och terroriserade helt enkelt av en liga under ledning av två bröder som beskrivs som statslösa palestinier som inte kan utvisas från Sverige för att de är statslösa. Men som är välkända, alla i Ronneby vet vilka de är, vad de håller på med, att de håller på med det länge. Men polisen gör ingenting, för de kan ändå inte lagföra och utvisa dem. Och ja, vi pratade lite om det i samband med att det började få uppmärksamhet efter ett Expressen-reportage. Sen dess har vi sett i Ronneby att dels att folk har börjat organisera sig mer, medborgargarden och liknande, grannsamverkan. Vilket polisen i Ronneby oroas över. Polisen i Ronneby, som alltså har mage att klaga på att människor organiserar sig själva utan att vänta på polisen. Vilka otroliga sopprötter. De klagar på att de har för lite resurser och samtidigt säger de att medborgarna själva ska hålla sig på mattan och inte försöka lösa problem själva. Utan trots att det aldrig händer någonting när man gör det, så ska man bara ringa 112. Sen ska man bara sitta och ta den när det kommer en terrorist och ska plåga en. Men sen så har vi ytterligare nyhet. Vi vet att den ena av de här två bröderna har gripits av polisen och ska utvisas. Ska utvisas till, ja, vart nu är det, jag har faktiskt glömt. Men hans bror är fortfarande på fri fot och enligt uppgift så fortsätter han att driva den här utpressningsverksamheten. Där hade vi också en av de mest huvudlösa uttalandena i en sån här artikel som vi haft under året. Det kan vara värt att bara läsa upp den rubriken. Åklagare Thomas Ahlstrand: vi är handfallna inför de gängkriminella. De är illojala mot samhället och är brutala. Vi får härda ut och hoppas det går över.
3: Alltså, visst blir man stum, alltså. Det är ungefär som uttryck. Det grundläggande märkliga är att åklagaren uttrycker någon slags förundran över att gängkriminella är brutala och illojala mot samhället. Det är själva definitionen av en gängkriminell. Alltså, vad väntar han sig att hans liv och arbete ska bestå av? Och om just inte att bekämpa brutala och illojala celler. Det är bara så dumt i grunden.
1: Det är ganska hårresande. Jag tror att den här artikeln som han skrev, som är ändå en debattartikel i Göteborgs-Posten, jag tror att den kommer gå till historien som en av de här exceptionellt aningslösa och vedervärdiga artiklarna. Där en åklagare går rakt ut och uppmanar folk att kapitulera. Inte försöka förstå saker, bara det är obegripligt, vi kan inte förstå, vi har misslyckats. Vi ska heller inte göra någonting, utan vi ska bara böja oss framåt och ta emot när folk torterar oss.
3: Ja, men det är ju också så att det är bra att artikeln skrevs, för att den formulerar ju mentaliteten hos stora delar av myndigheterna och rättsvårdande apparaten, att det är samma sak som får poliser att inte gå in i de så kallade no-go-zonerna därför att de möter motstånd. Oj, vill de inte ens komma? Nej, men då får vi stanna kvar utanför no-go-zonen och härda ut. Alltså det är en otroligt märklig passivitet som man försvarar med att vi ska inte, fan, deras uppgift är ju att hålla ordning och inget annat, även om de ibland får på skallen. Det är deras jobb. Det är en typisk svenska mentalitet, men jag ska inte behöva göra någonting, jag ska ju få min lön i alla fall.
4: Försvarsmaktens fokus på kön, etnicitet och sexuell läggning har gett resultat. Fler kvinnor än män gör värnplikten på vissa utbildningsorter. Kapten Joakim Lundgren tackar #MeToo för att ha satt fart på förändringarna och intervjuat kvinnlig värnpliktig, tycker det är bra med könsneutralt språk, men önskar fler kvinnliga befäl att prata med om mens och PMS. Det är svårt att tänka sig en mer utpräglat manlig verksamhet än krigföring och försvar mot militära hot. Det är nästan definitionsmässigt det mest manligaste som finns. Det är någonting som är förknippat med mens roll i livet och samhället på en primal nivå, en biologisk nivå. Det är bokstavligt talat lika fundamentalt som att kvinnor föder barn. Därför att det man kan säga att det är därför det är män som försvarar stammen. Därför att kvinnorna är upptagna med att vara gravida, föda barn. De kan inte göra det. Alltså måste männen göra det. Så det är en arbetsdelning. Så att, om vi fick läsa i tidningen att nu är en majoritet av alla barnafödande personer män, då skulle vi minst sagt haja till. Eller skulle vi inte haja till, för att det kanske inte är så konstigt. Det kanske kommer bli så.
3: Ja.
4: Det är tangentens riktning kanske. Med tanke på hur sinneslö och lättmanipulerade människor är, så skulle det säkert gå att ordna. Bara man fixar tillräckligt många såna här glassiga reklamkampanjer där man gör reklam för barnafödande och enbart riktar sig till unga män, visar bilder av män med stora gravidmagar, män som ammar nyfödda barn och så vidare. Kan man säkert fixa det på en eller två generationer. Ja. Det låter helt sjukt när man tänker på sån sak. Givetvis så är det är en väldigt motbjudande tanke. Va? Men det är ju exakt vad den svenska före detta försvarsmakten ägnar sig åt. De har ägnat sig åt det under väldigt lång tid nu. Alltså de här rekryteringsannonserna som numera visar bilder på kvinnor, bögar, invandrare, vad som helst, bara det inte är starka, inhemska, patriotiska män. Det vill säga sådana människor som i alla samhällen, i alla tider, i all världshistoria har varit de självskrivna väktarna av resten av samhället. Vem som helst, bara inte dem, ska man ha in i det som förr i tiden var en krigsmakt. Ja. Så det är väldigt intressant där att det finns en diskussion om mansyrken och kvinnoyrken. Och det finns många exempel i modern tid på hur yrken har skiftat. Och det är något som uppmärksammat, inte minst av feminister och sånt där. Att man säger att nu har det yrket blivit kvinnoyrke. Och titta, nu sjunker yrkets status och lönerna går ner. Bara att det har blivit ett kvinnoyrke på grund av diskriminering och sånt där. Du kan diskutera orsakssamband och sånt där, men ett av de mest intressanta exemplen tycker jag är den akademiska världen, eftersom det är en väldigt viktig kommandohöjd för hela samhället, och det har varit, för inte så länge sedan så var det nästan totalt mansdominerad värld, men för länge sedan nu så kunde man se att det var fler kvinnor än män som började läsa på universitetet, och sen några år senare kunde man se att det var fler kvinnor än män som tog examen. Och så kunde man se att det var fler kvinnor än män som påbörjade doktorandutbildningar och så vidare. Det som en väldigt, väldigt förutsägbar utveckling, så ser man hur kvinnorna har blivit mer och mer dominerande i den akademiska världen. Så att vara akademiker, att vara till exempel doktorand har blivit ett kvinnoyrke, och att vara docent är kanske ett kvinnoyrke, men snart så kommer att vara professor kommer vara en typisk kvinnogrej, och så kommer saker och ting förändras på ett förutsägbart sätt utifrån det. Och det där är väl på ett sätt, det är inte så surrealistiskt att tänka sig att akademiskt, det borde egentligen vara surrealistiskt att tänka sig ett samhälle där liksom tänkande och forskning och bildning är en kvinnosyssla. Det är en absurd tanke, men vi är så pass marinerade att vi kanske inte reagerar. Men när vi nu kommer till den här punkten att militär verksamhet, att föra krig är ett kvinnoyrke nu. Alltså om man bortser från hur sorgliga situationen är, så är det, tycker jag, en genuint fascinerande fråga. Vad händer? Vad händer när krig blir en kvinnosyssla?
3: Ja, det är... Vill vi veta det? Men det här har ju pågått ett tag nu faktiskt. Alltså att dels ser vi hur de du kallar för väktarna, alltså nationens män, den traditionella väktarna, där man väldigt länge har skapat en ny roll. Alltså nationens män ska ju mer få kontakt med sin mjuka sida, och man tar gärna fram exempel i historien på män som varit mjuka, och behöver inte vi ha massa sexuella, men du ska liksom gärna träffas med dina manliga vänner och gråta lite, det är bra, var mjuk. Men kvinnorna däremot, de ska gärna vara hårda, liksom krigiska ragator ungefär. Och det här har ju pågått ett tag nu, och det är väldigt intressant om man tittar på vikingar och vikingahistoria. Det tror jag faktiskt är ett av de stora kulturkrigsslagfälten. Där har ju liksom den politiskt faktiskt styrda forskningen länge letat upp vikingar som var lite inriktade på handel och kulturutbyte och liksom sin tids kebabkillar. Men på kvinnosidan har man frenetiskt letat efter vikingatidskvinnor som var krigiska. Och ibland har man töjt det där väldigt långt, alltså för att påvisa att det fanns riktiga liksom valkyrier och kvinnliga vikingatida krigarhövdingar. Och det här, den nu nästan 10 år gamla utgrävningen, diskussionen om Osebergsgraven, där man liksom har gått, jag och de som kan det här mycket bättre, jag tycker man drog det hela väldigt långt när man skulle bevisa att den kvinna som är gravs där hade varit någon slags kvinnlig vikinga Herkules, eller vad man ska säga. Det är lite intressant alltså att man avmaskuliniserar män ända tillbaka i vikingatiden och försöker, samtidigt som liksom därför att anses vara fult och vilja döda och dräpa till och med till försvar av nationen. Däremot så är det jättebra om kvinnor är liksom, ja, hon begravdes med 4 svärd och 2 dödade trälar. Jättebra. Det är fascinerande hur långt man driver av maskuliniseringen alltså och det manliga underkastet. Vi ska bara tänka att vi kan inte försvara oss själva, utan det måste kvinnorna göra. Det har historiskt sett varit deras jobb, tydligen.
4: Men det är en intressant tanke. Tänk om det är så. Tänk om det är så på riktigt. Jag menar, om man framgångsrikt avmaskuliniserar män, i praktiken kastrerar dem och försvagar dem på det sättet, som man ju faktiskt har gjort i väldigt stor utsträckning. Sen är frågan hur långt den processen har gått. Men det kanske har gått så långt att det som Försvarsmakten gör nu är fullt rationellt. Alltså svenska män har så låga testosteronnivåer nu, så att de börjar grina om de ens tänker på att slåss. De enda som vågar plocka upp ett gevär, det är feministiska kvinnor, våra sköldmör. Det är logiskt att låta dem ta över försvaret.
3: Alltså det är en väldigt intressant tankegång, och det skälet att du har ju liksom ända sedan sent 60-tal så har du ju en mytologisk propaganda om det mycket omfattande patriarkala förtrycket. Och det där tror jag alltså mentalt sett skapar en känsla av att man är extremt förtryckt i alla sammanhang. Och en aggressivitetsgrad som är mycket större hos det kvinnliga könet idag, speciellt yngre kvinnor, än det är hos män. Vilket faktiskt skulle göra dem lämpliga till krigare. Men om man tittar på den här länken så blir jag ändå liksom lite tveksam till hur mycket krigarmaterial det är till dem. Därför att en av de här kvinnorna som genomgår plutonsbefälsutbildning, hon säger att hon tycker att det är jättebra om man har kommit så långt i försvaret. Men jag citerar här: helt nöjd är Lina dock inte. Hon efterlyser till exempel fler kvinnliga befäl som hon kan prata lite mer intimt med. Då säger Lina, citat: det känns lättare att prata om lite mer personliga saker med ett kvinnligt befäl, exempelvis menstruation och PMS-symptom. Och då känner jag liksom att så jävla krigiska och blodtörstiga är de väl inte om de känner att nej, men jag har ingen att prata PMS-symptom med. Jag tror tyvärr inte att... Jag var nästan lite tilltalad och jag såg framför mig hur valkyrierna stormar fram till nationens beskydd, men... Det låter ju inte som det är krigarämne faktiskt.
4: Det brukade vara ryska stridsvagnar och helikoptrar och atombomber som var hotet. Nu är det PMS, ja, som man bekymrar sig över.
3: Precis.
4: Som man ska övervinna. Ja, ja, det är många intressanta pratminnes i den här artikeln. Ett annat min favorit faktiskt, det är den här manliga kaptenen som uttalar sig. Och han är superentusiastisk, han tycker det är jättebra, han gillar att MeToo har gett liksom extra skjuts till det här, att det är så mycket... Och han frågade liksom, hur ser du på det här? Att du, jag tror att han då är involverad i, om det är Östersund tror jag, där de har en grupp nu med fler kvinnor än män. Och då säger han att han är jättebra, men säger han, vi är inte klara på något sätt. Vi har fortfarande lång väg att gå. Och det är sån där, man stannar upp och funderar, vänta nu.
3: Nej, man vill inte veta.
4: Man vill kanske liksom inte veta, men ändå vill man veta. Man blir väldigt nyfiken på den här långa vägen som... Försvarsmakten fortfarande ska gå efter att de har alltså majoritet kvinnor. Ska de ha bara kvinnor, ska de ha, det kanske är det att liksom representationen av transsexuella fortfarande är så låg, eller att det fortfarande finns några enstaka svenskar kvar på förbandet.
3: Ja, nej, men det är just nu verkar vara hård satsning på yngre kvinnor, men jag tror det kommer att komma en tydlig, man har haft lite grejer i kampanjer förutom riktat till minoriteter så att säga, alltså nationella minoriteter, men det kommer säkert, det är nog nästa stora grej alltså, det tror jag.
4: Jag kommer att tänka på en grej, Boris. För jättelänge sedan så läste jag en bok som heter Egalias döttrar. Kommer du ihåg den?
3: Ja, just det.
4: Det är en svensk feministisk bok som är en roman som var väldigt känd på 70-talet för att det var sån här feministisk, ikonisk bok liksom. Och den går ut på att invertera alla könsroller. Så det är som en, de skriver en värld där kvinnorna bestämmer och männen lyder. Och männen är de som ska liksom, jag vet inte, så här, göra sig fina och tänka på sitt utseende. Och de är sexuellt underordnade och sånt där. Och kvinnorna är stora, starka och dominerande. Men jag undrar, i Egalias döttrar, är det kvinnorna där som sköter hela försvarsmakten? Och går ut i krig och är generaler och soldater? Och
3: så? Men jag minns inte, men jag antar det. Alltså alltså vad jag minns var männen extremt feminiserade. De hade till och med BH liksom och käkade
4: penisålder
3: att de skulle ja just ja och nej, men det är man får anta att de också lät sig försvara sig. Kvinnorna måste ju varit mycket mer krigiska som hade kontroll på männen.
4: Jag inte minns dem, det var ju superlänge sedan då, och jag läste kanske inte super då, men som jag inte minns någon beskrivning av kvinnorna i det militära, så tänker jag att vi eventuellt överträffat Egalias döttrar i extremistisk, feministisk inversion i vår tid.
3: Jag kanske inte ens tänkte så långt, ja.
4: Jag misstänker det, för att nu när vi lever ut den feministiska fantasin, så upptäcker vi massa saker som de ursprungliga feministerna aldrig ens tänkt en tanke på. Ungefär som att de ursprungliga socialisterna skulle baxna om de fick veta vad socialismen och socialdemokratin faktiskt ledde till praktiken.
3: Men just det här med liksom alla folk har ju faktiskt en mytologisering av sina krigiska kvinnor, alltså tillbaka i historien. Det är därför att förr så var det ju sån här propagandagrej, alltså att till exempel de olika sydslaviska folken på Balkan sa ju alltid att när man kämpade mot turkarna, ja fan liksom, till och med våra kvinnor liksom klår turkarna, de kommer och ska belägra oss, vi kan ägna oss åt annat, kvinnorna spöar upp dem, och det har liksom fransmän, tyskar, liksom, alla folk som varit i krig liksom innan medeltiden och under medeltiden har ofta haft det där som en figur, alltså att våra kvinnor är tuffare än motståndarnas män. Det innebär dock inte att man anser att de egna kvinnorna är tuffare än männen. Men i Sverige håller det på, alltså just titta på det här med vikingatidsforskningen, hur totalt politiserad den är. Alltså man verkligen vill att kvinnorna var hårdare och brutalare än männen. Fascinerande.
4: Mm. Apropå de här historiska parallellerna som du gör, en grej som jag tänker på i det här sammanhanget, det är hur man ska sätta in det här i ett större historiskt sammanhang. Vi brukar prata ibland om att Sverige, vissa andra länder är fredsskadade, säger man ibland. Vi har tagit med fredsskadorna till en extrem nivå. Så vid jag vet så har det aldrig funnits någonting liknande i världshistorien. Det finns säkert vissa länder som ligger hack i häl med Sverige idag, till och med mer extrema. Och jag är säker på att det finns enstaka exempel på historiska samhällen som har av ett eller annat skäl valt att inte försvara sig inför hot. Och förmodligen så har de då blivit utplånade vid första bästa möte med en annan grupp. Men givet vilken skala det sker nu, så tror jag i alla fall, jag vill gärna höra din uppfattning, Boris, att det här är någonting helt unikt som vi genomlever i vår tid. För det är inte bara i Sverige, det är även i till exempel i USA, världens mäktigaste militärmakt. Man har ju på med samma sak där. Det var ju bara några månader sedan vi pratade om vad nu var. Det var en rekryteringskampanj från en av underrättelsebyråerna.
3: Ja,
4: där de skulle visa upp en sån här mönsteranställd som var en psyksjuk småbarnsmamma. Och sa, det här är liksom modellen för vad vi vill rekrytera. Så att det vi har framför oss, eller det vi har runt omkring oss i alla riktningar, är liksom en hel civilisation som lägger sig ner för att dö och är på väg att helt ge upp de här idéerna om till exempel försvar och manliga ideal och sånt där. Och det är inte... jag kommer inte på några historiska exempel. Jag kommer på liknande historiska exempel när folk har gett upp. Men det är till exempel alltså, när hela städer har övergivits och folk har flyttat ut i skogarna för att jag tror inte på det här civilisationsprojektet, så nu drar jag. Vilket ju ändå tyder på en viss grad av realism. Men den här totala verklighetsflykten som vi lever igenom nu, finns det någonting liknande i historien?
3: Nej, det gör inte det. Det finns liksom... Det är inte bara civilisationströtthet och uppgivenhet i största allmänhet. Det spelar viss roll. Men alltså, vi har skapat ett samhälle, och alltså väldigt, som är inne på, väldigt många länder i västerlandet har skapat ett samhälle där det har belöningsmekanismer för detta. Alltså ta försvar, det som ska föreställa försvars- och krigsmakten i Sverige. Alltså du får ju mer resurser, du belönas, du stiger i graderna om du pläderar för mångfaldsförsvar och flera kvinnor i försvaret. Alltså, du har, det som är kvar av samhället belönar den typen av beteende. Så att det inte bara är så här passivt utslocknande och uppgivande och så kliver till exempel kvinnorna tar in positioner som är lediga, utan det är en aktiv uppmuntran, och det är väl värt att börja forska i liksom hur de här mekanismerna är konstruerade och varför de har konstruerats. Sådana här sker ju inte bara på en höft, men det är en unik situation och tid vi lever i.
4: Den här reflektion som jag gör, det finns ett annat alternativ. Det här är lite utopiskt, men det finns ett annat alternativ. Om man är så totalt emaskulerad att man inte längre kan försvara sig. Man kan inte ha en försvarsmakt utan att urarta till liksom en året runt Pride-parad och liksom feministiska studiecirklar och mänskoppar och sånt där. Om det är så, varför inte bara lägga ner försvarsmakten? Det finns ju ett antal länder som inte har någon militär alls. Inklusive bra länder som till exempel Liechtenstein tror jag inte har någon som helst militär alls. Andorra, lite speciella, va? Små länder som ligger inklämda mellan andra stora länder. Och de har avtal med kringliggande länder istället om att de får militär hjälp om det behövs. Men Island är ett annat exempel som har ingen, eller åtminstone alltså nästintill obefintlig militär kapacitet. Island har ingen som helst förmåga att försvara sig själv mot ett anfall. Förutom att de har en deal med USA som har förmågan att försvara Island. Och en sån ordning vore ju från ett militärt perspektiv oändligt mycket bättre för Sverige. Alltså man konstaterar, vi klarar inte av det här. Det har börjat pannkaka av vårt försvar. Vi behöver hjälp, så att vi betalar er, kära grannar, för att skydda oss. Och så kan man ha en deal med länder som inte fullständigt har kastrerat sig själva. Till exempel Finland eller Polen. Skulle inte det vara ett oändligt mycket bättre alternativ?
3: Jo, men nu får du plötsligt in ett väldigt stort moment av logiskt tänkande i ekvationen, och det får du inte göra, utan du måste ju se det här som att det som sker är ju en medveten och önskad utveckling. Alltså att de här människorna kommer ju inte att vakna upp en dag som den här intervjuade kaptenen och tänka att gud, jag håller på att förstöra krigsmakten. Han är ju indoktrinerad och belönas för att tänka att krigsmakten blir, ju fler kvinnor, ju fler kurder och så vidare, desto bättre krigs- och försvarsmakt. Man tror ju detta. Mångfald gör alltid allting starkare. Fler kvinnor gör alltid allting bättre, även krigsmakten. Så att han tänker nog tvärtom, att när han och hans kompisar har omdanat krigsmakten en dag, Så ska Sverige kunna erbjuda beskydd åt grannländerna istället, för att vi har det starkaste försvaret. Tror det var logiskt? Så? Det är sjuka. Ja, det här är sjuka människor. De tror säkert att polackerna kommer att höra av sig och säga att fan, kan inte ni försvara oss? Ni har så mycket kvinnor i försvaret.
4: Alltså jag hör ju vad du säger, och jag inser det kanske på om. Alltså det jag tänker, jag förstår ju att det jag sa nyss om Island och sånt där och Polen och Finland är orealistiskt, men det jag tänker är kanske att alltså det de håller på med, det är ju inte bara att de försöker undvika ansvaret att försvara landet som är den officiella uppgiften, utan det är sorts, jag tycker det ser ut som ett sorts ritualistiskt beteende där man liksom besvärjer och exorcerar den toxiska maskuliniteten som sitter ganska hårt i väggarna på kasernerna, Och men jag tänker att om ett eventuellt militärt nederlag i framtiden är kanske egentligen ingenting man vill undvika, därför att vilken rätt har vi ens, alltså det usla och omoraliska och kulturlösa Sverige, vilken rätt har vi ens att försvara oss mot ett angrepp? Vem angriparen än är, så har ju de är förmodligen moraliskt högre stående än vad vi är. Och det är väl väldigt rimligt då att vi inte... Jag tänker att Försvarsmakten fyller ungefär samma funktion som Systembolaget. Det här Systembolaget är inte till för att underlätta för folk att dricka alkohol. Systembolaget är till för att minimera alkoholkonsumtionen. På samma sätt så är det nya Försvarsmakten till för att minimera mängden militär kapacitet.
3: Ja, alltså... På sätt och vis, ja. Alltså vi måste alltid tänka bort tanken på att det återigen tar bort det logiska tänkandet och det historiskt betingade tänkandet. Alltså att krigsmaktens huvudsakliga funktion idag i Sverige är ju icke det styrande är inte att i vår mening utveckla en försvarskapacitet, skaffa kärnvapen inför allmän värnplikt och sådana saker. Utan det primära målet är alltså, som du tycker, ta bort den toxiska maskuliniteten, öka antalet kvinnor. Det är ett förstahandsmål. Sen, och det är det viktiga, det är det styrande och det är det bestämmande. Och ur detta kommer det sen att växa att allting blir bra mycket bättre. Men deras besluts- och operationshorisont är bestämd av det här i första hand, alltså att fler kvinnor tar bort männen. Så mycket mer har de inte i hjärnan.
2: Radio Bubbla.

0: Jag skulle vilja prata om en annan sak som knyter an till den här frågan om vad påtryckningarna från USA, vad kan de ha sagt? Och varför? Varför vill USA ha med Sverige i sin allians? Någon kanske tycker det är en lite konstig fråga. De vill väl ha så många länder som möjligt i sin allians. Sant i viss mån. Jag har en intressant kommentar till det här som jag tänkte referera. Jag fick upp en YouTube-rekommendation för ett tag sedan. En video av en Peter Sihan. Säkert vissa som känner till honom. Vi kan ha nämnt honom också då, det bubblade tidigare. Han är en för detta medarbetare till George Friedman på Stratford, på gamla Stratford-tiden. Så Peter Sihan är en av hans mest högprofilerade analytiker. Numera så har Sihan en egen firma i samma bransch, antar jag. Och han är en flitig kommentator, han dyker upp här och där, ger geopolitiska kommentarer och så vidare. Jag lyssnar nästan aldrig på honom därför att jag ser honom som en ofta oärlig, en charlatan. Och dessutom tycker jag att han har ett ganska odrägligt sätt. Så jag gillar inte så mycket att lyssna på honom. Men jag klickar på den här videon på grund av ämnet. Som alltså var Sveriges NATO-inträde. Och jag tror att det här gjordes då när... Ja, det var nära förestående. Jag tror att det var efter att Turkiet hade sagt ja till slut. Ett par månader sedan. Peter Sihan, han säger så här. Sverige är ett riktigt kap för NATO. En formidabel ny medlem i alliansen. Och han säger att Sverige är... det mest kapabla landet som har gått med i NATO sedan NATO grundades. Alltså sedan de första länderna som grundade alliansen.
1: Va?
0: Slutet av 40-talet, början av 50-talet. Man säger så att de andra länderna som har tillkommit sedan dess, alltså framförallt efter murens fall, de är vad han kallar för säkerhetskonsumenter. De har inte särskilt starka egna militärer, men de har ganska utsatta säkerhetspolitiska situationer. Så att de är framförallt att säga en kostnad snarare än en tillgång i NATO pusslet. Så Peter Sihan, han säger att Sverige är det första landet på 60 år eller något sånt där som är ett entydigt nettotillskott till NATO som helhet och NATOs militära förmåga. Och där tycker jag en intressant idé. Den är lite så här trivsamt smickrande för oss som svenskar. vad menar han? Berätta mer snälla Peter. Vad intressant det låter. Ja. Men han säger så här, Sverige har varit en industriell och militär maktfaktor i ett halvt årtusende. Och nu har Sverige varit neutralt under 100 år och därför har Sverige gått lite under radarn. Men, säger han, svenskarna är beväpnade till tänderna. Sverige är en sjömakt och har världens starkaste amfibiska stridsförmåga efter USA och Storbritannien. Men till skillnad från USA och Storbritannien så är den svenska militären totalt specialiserad på en enda maritim region, alltså Östersjön. Och Sverige är helt och hållet fokuserat på Ryssland. Och som säger han också att Sverige har sedan 1982 i tysthet argumenterat för att väst ska flytta fram positionerna runt Östersjön och öka trycket mot Ryssland. Framförallt för att ge stöd till liksom baltstaterna och andra mindre länder runt Östersjön. Och han säger också en sak som jag tycker är väldigt intressant. Han säger att mycket snart, inte om flera år, utan inom loppet av veckor och månader så kommer Sverige bli en tongivande kraft inom NATO som driver på för en mer konfrontativ hållning gentemot Ryssland. Så han säger att från USAs perspektiv så är det här den bästa tänkbara rekryteringen till NATO. Det är inte som med Frankrike och Turkiet att de har sina fingrar i alla möjliga syltburkar och är distraherade. I den svenska militären, säger Peter Sihan, går man upp på morgonen varje dag och förbereder sig för en enda sak. Kriget med Ryssland. Och just nu så har vi ett krig med Ryssland. Så att det är hans poäng. Då vill man ha en allierad som är laserfokuserad på att kontra Ryssland. Och som är riktigt bra på det. Då vill man ha Sverige. Ja. Som svensk så börjar man ju nästan lipa när man hör en amerikan säga så fina saker. Om vårt land och vår styrka och hur imponerande och hur värdefulla vi är. Så medan jag torkar mina tårar här, Boris, så skulle jag gärna höra vad du tycker om Peter säger hans analys.
1: Nej, men alltså den är ju, måste titta på den också, den är ju helt vrickad alltså. Intressant det där på slutet då att Sverige skulle driva på för en mer konfrontativ politik. Alltså det kan jag mycket väl tänka mig att en svensk regering, oavsett vem som sitter där, kommer liksom att vilja visa sig stridsbredd och aggressiv och skicka en eller två brigader om man nu kan skrapa ihop det till någon frontlinje. Kanske i Baltikum, ja, om det händer något där. eller Ukraina för den delen. Men bedömningen av Sveriges militära kapacitet är ju, jag kan ju inte förlika den på något sätt med för vissa har Sverige en stor, fortfarande en stor industriell kapacitet, producerar vapen. Men alltså krigsmakten är ju slagen i spillror. Det är, vilket också faktiskt den svenska regeringen är rätt pinsamt medveten om, att vi har inte så jäkla mycket att bidra med.
0: Får jag vara djävulens advokat då?
1: Kör på, jag blir fascinerad av detta.
0: Ja, jag har ju också den spontana reaktionen att den här bilden av Sveriges militära förmåga är förmodligen lite överdriven. Eller man kan väl säga, den är rejält daterad. För det finns ju den utbredda svenska självbilden av att vi, som säger han skulle säga att Sverige är en säkerhetskonsument. Om det blir krig med Ryssland så klarar vi oss inte mer än några dagar. Så att vår enda chans är att NATO undsätter oss första eller andra veckan efter krigsutbrottet. Annars är det kört. Och hoppsan sa, vi är inte ens med i NATO, hur ska det här gå? Jag vet inte hur sant det där är, men så har det i alla fall låtit i många år i Sverige, lite grann från alla sidor egentligen. Det finns ingen som har sagt, ingen som jag har hört i alla fall, som har sagt att Sverige är jättestarkt och så vidare. Men problemet är att det där passar så bra in i ett NATO-vänligt narrativ. Så att det är självklart att man säger så om man är del av ett propagandaprojekt för att bana väg för ett NATO-inträde. Och för att bana väg för ökade försvarsbudgetar. För då säger man såklart, åh, vi har för lite pengar, vi har för lite kapacitet, vi klarar oss inte. Vi måste ha mer pengar och vi måste gå med i NATO. För att det har funnits en väldigt stark

0: klart. Och det, också generellt så är det liksom, det är sån där klassisk liksom så här, Sun Tzu och Clausewitz och allt det där, att få din motståndare att tro att du är svag när du själva verkligen är stark och allt det där. Kan det finnas en sån dimension av svensk militär förmåga framställs i andra dagar av strategiska skäl, propaganda skäl?
1: Du menar från amerikanskt håll alltså?
0: Nej, från svenskt håll. Amerikanerna vet vad de får. De vet vad de köper. Ja. De får liksom de här riktiga stridshingstarna i Sverige. These guys know how to fight. Biden försade sig när han sa i State of the Union. Svenskarna jävla på slåss. Och Peter Say, han säger det också, att de beväpnar lite tänderna. De är liksom trea i världen på amfibisk stridsföring. De gör inget annat än att förbereda sig för krig mot Ryssland. Det här är bästa ledare vi kan få.
1: Alltså, ibland blir jag stum. Och det blir jag här. Därför att jag kan inte förlika med den faktiska bilden av Sverige och den svenska krigsmakten. Det går bara inte. Jag kan däremot se liksom amerikanska skäl till att blåsa upp det här till ett kap och jävla vilken krigarnation vi har fått. Men alltså vare sig numerärt eller utrustningsmässigt eller slagkraften finns inte där helt enkelt.
0: Men man kan säga också att jag tycker det är bara en intressant idé att utforska. Och att jag blev väldigt smickrad som svensk. Jag har ändå en gnista av patriotism inom mig. Så att jag tyckte det var väldigt intressant att höra den här utläggningen. Men det är viktigt att komma ihåg också att om det här är sant så är inte det ett bra argument för Sverige att gå med i NATO. Alltså om Sverige beväpnar till tänderna, otroligt bra på slåss mot Ryssland, då är det ett väldigt bra skäl att stå utanför NATO. Eftersom det är en väldigt liten sannolikhet att Ryssland kommer vilja bråka med de tuffa, till tänderna beväpnade svenskarna. Så även om det blir ett storkrig mellan Ryssland och NATO så kommer Sverige klara sig liksom. Om vi är svaga och värnlösa, då kanske det finns mer av ett case för att gå med i NATO för att säkerhetskonsumenter. Men det är bra för USA om de får en jättestarkt Sverige in i alliansen. Men om det Peter säger är sant, så är det inte bra för ett svenskt perspektiv att gå med i NATO.
1: Nej.
0: Så vad är det som NATO egentligen får? De får inte liksom de Reinfeldts mäktiga stridshingstar och den här skarpa liksom förmågan mot Ryssland. Det är andra saker de får egentligen. Så några idéer som du pratas om ändå. Alltså man får resurser som kan användas mot Ryssland såklart. Att man flyttar fram NATOs gräns mot Ryssland väldigt nära, som Finland har gått med också precis innan. Man får territorium, man får tillgång till baser i hela Östersjön. Man får möjlighet att basera flygvärn på Gotland och förhindra Ryssland att göra det. Och överlag man får en sorts buffertzon. En lite mer cynisk reflektion som vissa har gjort är att Sverige och Finland blir nu måltavlor, kanske primära måltavlor för Ryssland på ett sätt som de inte var tidigare. För att innan vi gick med i NATO så fanns det en sorts tydlig logik för Ryssland att inte angripa Sverige i händelse av ett storkrig med väst. För att om man inte gick till angrepp så hade man en väldigt bra chans att Sverige skulle hålla sig utanför kriget. Men å andra sidan, om Sverige oavsett kommer gå in i kriget på grund av artikel 5 i NATO-stadgan och så vidare, då är Sverige ett lovligt byte. Det är en munsbit med samma strategiska värde för Ryssland som för NATO. Att liksom luftvärn på Gotland och allt det där. Men med skillnaden att nu gör det ingen skillnad för den övergripande krigssituationen om vi tar Gotland eller in. För att Sverige kommer oavsett vara i krig med oss. NATO kommer oavsett vara i krig med oss. Och det är det som har påpekats av många, att Sverige genom att gå med i NATO gör sig till måltavla. Kanske till och med en särskilt attraktiv måltavla från ett ryskt perspektiv. Det i sig är ju en fördel för USA. Men hur ska man i övrigt se på frågan om NATOs intresse för Sverige och vad NATO egentligen får av att ta med Sverige i alliansen?
1: Nej, men de får ju en härlig buffertzon inom vilket kriget kan utkämpas. Och alltså, vi har ju skänkt bort Sverige som ett amerikanskt uppmarschområde. Alltså även utan NATO-medlemskap så innebär ju DCA-avtalet att vi upplåter Sverige och svenskt territorium för amerikansk militär. Det vore skärps läget än mer, så

0: är det komplett irrationellt alltså av ryssarna att inte slå till. Och har mest lust att skrika könsord när jag tänker på det här.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Uppsving för intresset för folktro bland unga människor enligt skådespelaren och författaren Charlie Cooper, som är aktuell med BBC-serien Charlie Cooper's Myth Country. Sean Powell, som gör innehåll om konisk och walesisk folktro, har 90 000 följare på TikTok, och professor Matthew Cheeseman vid University of Derby säger att ämnet kan vara attraktivt för känslan av rotfasthet som det ger. Ja, den här artikeln handlar om Charlie Cooper. Han är tydligen en BBC-programledare. Jag har aldrig talat om honom tidigare, men han har då det här programmet som handlar om myter runt om i Storbritannien. Folktro står det i bubblarubriken. Jag vet inte om det är rätt. Du kanske kan berätta för mig, Boris, men för mig är folktro och folklor är någonting annat. Det är inte bara tro. Det är traditioner och berättelser. Och jag antar att lore har samma etymologiska rot som ordet lära. Så att bokstavligt talat så betyder det folklära. Det är någonting bredare. Han har då... han säger att den här typen av folkberättelser har fått nytt liv genom internet och sociala medier. Det är jättepopulärt. Folk sitter på Twitter och sprider de här idéerna. De har så här hashtags, och varje torsdag så delar man med sig av intressanta berättelser från sin hembygd. Och han säger att han själv, han kommer från Gloucestershire. Han har mycket såna här lokala spökhistorier, säger han. Och han har också präglats mycket av den årliga ostrullningstävlingen som äger rum i hans hembygd. Folkkulturen är bizarr och underbar, säger han. Skotska älvor, walesiska jättar och Dullahan i Irland, som är en huvudlös ryttare som kan dyka upp här och där. Och han säger att nu lever vi i en tid där vi förmodligen har skapat mer av ett safe space för människor att prata om paranormala saker som händer och konstiga saker som händer med dem. Och det som säger att folklor kan hjälpa bygder och gemenskaper att bygga mer sammanhållning, och man kan bygga en känsla av tillhörighet i landskapet när man lär sig mer av de här berättelserna. Ja, vad ska vi tro, Boris, om de här brittiska folkberättelserna? Ostrullningstävlingen kanske satt åt sidan då, men spökhistorierna och Robin Hood och sjöjungfrorna?
3: Ja, alltså jag har så jättesvårt att värdera om det på riktigt, va? Det är jag tänker på de brittiska öarna, eller tittar man på Irland till exempel, där är det ju så uppenbart alltså att tron på en beskälad natur, på andar, spöken, monster är väldigt levande. För den slår igenom på ett naturligt sätt i litteraturen. Alltså i den så att säga normala skönlitteraturen. Där förekommer andeväsen och skogar betyder någonting speciellt, och grottor och magiska egenskaper. Och det är ingenting man skulle kunna tänka sig i en svensk roman utan att den rubricerades som skräckroman eller någonting sånt. Och det är uppenbart, alltså man ser vissa tecken på det i brittisk eller i engelsk litteratur också, inte så mycket i skotsk, och de har nog fördärvats. Men jag tycker det är helt enkelt väldigt Det är väldigt hoppfullt. Man får vara tacksam mot internet att den kan koppla ihop människor och speciellt unga människor på det sättet. För jag kan tänka mig att det är så att många när de får en kortvarig tillfällig kontakt med naturen på en rastplats när de åker bil kanske upplever något. Men de har liksom inget sammanhang att sätta in det hela i. Och då kan ju program och böcker och internetgrupper på internet ge dem ett sammanhang. Så att det är spirande och men det är hoppfullt. Jag gillar det helt enkelt.
2: Ja, alltså jag kan inte säga att jag hatar det. Men det är väl någonting som jag funderar över där du uttrycker det på det sättet. Alltså så här, man har med upplevelserna, man behöver sätta dem i ett sammanhang, grunda dem i någonting. Det där förstår jag, men på vilket sätt hjälper den här folklåren, folktron egentligen till det? Är det verkligen så man gör det? Jag vet inte exakt vad motsvarigheterna till de här sakerna skulle vara i Sverige, men det känns så partikulärt och lokalt, många av de här sakerna. Definitivt det som de pratar om i den här BBC artikeln. Jag har kanske en personlig läggning till en annan typ av mytologisk kontext som gör att jag inte riktigt förstår det här.
3: Förklara, berätta. Jag blir väldigt nyfiken.
2: Nej, jag menar, alltså personligen så kanske jag dras till något till någonting mer högkyrkligt, så att säga. Alltså snarare än den här liksom folktron. Det som intresserar mig är kanske snarare tanken på storslagna riter och festivaler tillägnade de gamla gudarna som beskyddare av nationen eller av en stad. Rituella offer till gudar. Den här typen av saker tycker jag är väldigt fantasieggande. Alltså det som gör de gamla gudarna speciella, det är just att de är gamla. Och de är mycket, mycket gamla. Vilket för övrigt Viktor Rydberg, som vi pratade om nyss, han skrev om, försökte föra i bevis, och han har fått rätt i efterhand om att de här gudasagorna är mycket, mycket äldre än vad man trodde på hans tid att de var. För att de här gudarna, de är äldre än oss. Äldre än våra folk och våra länder. Det är det som framförallt tilltalar mig mer om. De här mångtusenåriga rötterna i den ursprungliga ariska kulturen. Och att den historien binder oss samman med så många andra folk. Om vi bara vill knyta an till. Alltså det är en historia som är mycket äldre och djupare än nästan någonting annat som vi har tillgängligt. Till exempel kristendomen. Och den är mycket mer knuten till våra specifika historiska ursprung. Våra faktiska historiska ursprung på liksom de östeuropeiska slättlanderna och de nordeuropeiska skogarna. Det är där som fascinerar mig och lockar mig, att det är någonting stort. Det är intressant och inspirerande för mig, men liksom så här spökhistorier och lokala berättelser om en sjöjungfru eller vad vi har i Sverige. Tomtar och troll, älvor, vättar, näcken kanske. För mig personligen är inte det lika intressant. Delvis just för att det är mer lokala fenomen. Jag känner inte att det finns ingen stor kraft i det där. Det är ingenting som vi kan använda för att alstra som övermänskliga energier för att bygga en civilisation.
3: Ja, plötsligt intar du och jag omvända positioner.
2: Exakt.
3: Det är därför att jag ser en väldig kraft hos de här lokala spökberättelserna och mytologierna. Alltså jag älskar exempel krusbärsdrottningen. Krusbärsdrottningen finns bara på Isle of Man, där man har ganska mycket krusbär. Jag har blivit krusbärstokig på senaste tiden. Och hon är en underskön kvinna som när barn närmar sig krusbärsbuskar, då går denna undersköna kvinna fram och lockar med sig dem in bland krusbärsbuskarna. Och där förvandlas hon till en väldigt stor, enormt stor hårig skalbagge som släpar iväg med barnen så att man aldrig mera ser dem. Och just den här typen av monster, spöken, andar, gastar, besjälade sjöar som liksom drar ner det i djupen. Det är den extremt ursprungliga mytologin som utvecklas som väldigt mycket som de första människornas, vi neandertalare utvecklade sådant, som en slags försvarsföreställningar inför den värld som omgav oss. Det är så ursprungligt, primitivt och primalt så att det blir så vackert. Sen kommer allt det här andra. De stora stammarna, städerna, man släpar in folk och hugger hjärtat ur dem på något jäkla altare men solen strålar går upp över templet och sådär. Det är då jag tycker det blir jobbigt. Jag brottas hellre med krusbärsdrottningen faktiskt. Det är, och människor får någon aning om det här ursprungliga i kontakt med naturen när de går ensamma genom en skog på natten. Varför de nu skulle göra det, men om de gör det. Och det är just aningen av det här ursprungliga första som är nyttig för varje individ. Det andra, den ritualiserade religionen, har allt precis det där som du säger. Men då, på något sätt har människans syndafall då också börjat. Människan är fri först i sitt förhållande till krusbärsdrottningen. Även om hon släpper bort ens ungar.
2: Nu är jag inte bekant, tyvärr inte bekant med krusbärsdrottningen som tidigare. Men en sak som jag tänker är att de där berättelserna är förmodligen inte mer ursprungliga. De är inte äldre, de har inte varit med oss längre. De har inte liksom någon typ av liksom universell koppling till vår, djupare koppling till vår historia. Som vissa andra berättelser har. Alltså det är svårt för krusbärsdrottningen att mäta sig med till exempel Thor, som också heter Zeus och Jupiter och Indra. Ni slaver kallar honom för Peron. Det är liksom lite mer kraft i den arketypen än någon konstig liksom snusktand som bor i en krusbärsbuske.
3: Ja, fast det finns lite kraftfulla figurer också du kan förhålla dig till. På något sätt så är det att, nu kommer jag att låta som någon sån här naturmystiker som är mot organiserad religion. Den där ursprungliga upplevelsen är så mycket mer tilltalande för mig än dyrkandet av Thor och Zeus och Vite Kristo och vad det nu kan vara. Även om jag har direkt kontakt med Gud förstås. Det är något innan de började liksom tala om för oss vad vi ska tycka och tänka och hur vi ska offra och festa.
2: Jag fick en tankeställare för ett tag sedan på BBSen. Det var någon som förklarade och det var väldigt anslående faktiskt att det var en diskussion om svensk politik. Och någon också pratades det om Stefan Löfven. Och det var någon som förklarade att om ni vill förstå fenomenet Stefan Löfven så måste ni förstå att han är ett troll. Närmare bestämt så är han ett stentroll. Ni kan vara arga på honom om ni vill, men i själva verket så är det väldigt sorgligt att de har släpat ut ett stentroll ur en grotta och satt honom som låtsas att han är ledare för ett land. Jag fick en tankeställare där, för sen tittade jag på en bild av Stefan Löfven och bara satt en minut och kollade på honom och såg att han är inte en normal människa. Det är någonting med honom som är bara väldigt annorlunda och väldigt, någonting kanske väldigt liksom gammalt och mystiskt. Och det kanske är helt enkelt så, som den här förklaringen vi fick på BBS.
3: Ja, nej men det är för att det är när den organiserade gudendomen kommer in, vilken form den än är, så ställer den sig mellan mig och naturen och naturfenomenen, de som inte tillhör någon slags pantheon av gudar, som stentrollen eller krusbärsdrottningen. Naturfenomenen, alltså när jag står på en åker i morgondimman, då är jag och morgondimman och sen något mystiskt väsen där borta. Och det som kommer sen, den organiserade religionen, det förstör liksom förhållandet. Och det där förhållandet till den där dimman, den ser olika ut om jag är liksom på den västmanländska slätten eller i Japan eller vid den jugoslaviska kusten. Det är olika överallt. Det ska vara olika. Jag har stentroll på Balkan också.
1: Radio Bubbla.
4: Man borde ha en diskmaskin.
5: Westinghouse.
4: När det gäller diskmaskin, då.
5: Westinghouse.
6: Mina damer, varför inte göra er kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa er en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: Skåneland ansluter sig till fotbollsförbundet Konifa som arrangerar VM för ej erkända nationer och etniska minoriteter. Motsvarar historiska Skåne som saknar officiell status i Sverige och omfattar Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm. Ja, på Radio Bubbla så har vi ju en utförlig och omfattande sportbevakning vad det gäller de sporter och turneringar som betyder någonting. Konifa, internationella fotbollsförbundet för secessioniststater och minoriteter, är någonting som vi pratar mycket om. Nu senast i årskrönikan när vi gick igenom både världsmästerskapet förra året och aktuella rankningar och lite annat. Och idag har vi en väldigt rolig nyhet, nämligen att ytterligare ett land som delvis överlappar med Sverige har anslutit sitt landslag till Konifa-kretsen. Sen tidigare så finns Sápmi. Samerna har ett eget fotbollslag som är med i Konifa. Men nu är även Skåneland medlemmar. Väldigt, väldigt uppmuntrande. Och jag pratade faktiskt med en av eldsjälarna bakom Skånelands fotbollsförbund så sent som för några dagar sedan. Det var bara några dagar innan de gick med i Konifa faktiskt. Så jag hade samtal med Keijo Getson, som jag tror att man uttalar hans namn. Han berättade en hel del för mig om det här lagets historia och deras ambitioner. Vad de måste ha kommit hittills, lite grann vilka utmaningar de har. Och jag måste säga att även jag som egentligen inte alls är intresserad av bollsport blev alldeles begeistrad när jag hörde om de här tappra Skånelands patrioterna och deras kamp för erkännande med det landslag som de har startat.
1: Jag blir också totalt fascinerad. Sen blir jag jättenyfiken på hur det här är oerhört sympatiskt, men är det inte lite knepigt med definitionen av Scania, Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm? Alltså dels drar jag mig till minnes att det finns en secessionsrörelse för Bornholm där man vill att Bornholm ska stå helt fritt, vara själva. Sen undrar jag, alltså historiskt sett så finns det väl vissa delar av södra Småland som faktiskt borde i så fall ingå i Scania. Och Halland Blekinge, de är så, jag ser Halland Blekinge som egna nationella entiteter. Och den dag om Halland Blekinge går loss med Scania, vilket jag förstår de gör, och lämnar Sverige, så försvinner också en starkt frihetlig socialistisk tradition för både Halland och Blekinge i festen för det sådant. Där föddes både Fredrik Ström och Fabian Månsson. Men det är en jättespännande utveckling, så att vi önskar dem framgång, tycker jag, inte bara när det gäller fotboll.
0: Nej, jag ska säga att jag är inte så påläst som jag borde vara om Skåneland. Vi har ju en lyssnare som heter Anders, som är väldigt engagerad och kunnig, som skickar oss oerhört lärda, intressanta lyssnarbrev. Så att sakta men säkert så lär jag mig för att kunniga lyssnare hör av sig. Men det är fortfarande en del som återstår. Däremot så blev jag inspirerad av det här samtalet med Keijo Getson. Därför att vi pratade ju i årskrönikan nu för ett par veckor sedan här om... Vi sa lite grann på skoj sådär, ska vi kanske sponsra Konifa till nästa världsmästerskap och ha Korax-logotypen på längs spelplanen? Och vi bollade fram och tillbaka där. Det var halvt på skämt, halvt på allvar sådär. Men nu har jag faktiskt pratat lite grann. Nu har jag pratat lite grann med representant för Skånelands fotbollslandslag om vad ett sponsorskap skulle kunna innebära, hur det skulle kunna se ut. Och jag tror att vi skulle ha en väldigt fin möjlighet här. Det här är ett kämpande fotbollslag som där varje extra krona de kan få kommer att göra skillnad. Därför att de behöver nu upp till, kan man säga, en basnivå för att ha utrustning som krävs för att delta i större turneringar. Medlemsavgift i Conifa kostar pengar. Och även naturligtvis ska man delta i internationella turneringar, så får man resekostnader och sådär. Det är inga jättepengar det handlar om. Men Skåneland har ganska ont om sponsorer. Vilket förvånade mig faktiskt. För jag tänker att borde det inte finnas många företagare till exempel med starka patriotiska känslor för sin hembygd,
1: ja,
0: som vill peta in en slant och kanske få en logotyp på tröjorna eller sådär. Men nu har det såtts ett frö i alla fall i mitt huvud om att kanske skulle det kunna vara Bubbla och Korax-logotyperna på de där matchtröjorna nästa gång som Skåneland spelar en match mot ett annat land.
1: Visst är det en väldigt vacker tanke, och så skulle vi direkt sända alla viktiga matcher också. Kommentera dem.
0: Det skulle vara väldigt spännande just att ha en aktiv sportbevakning, till exempel med livesändning, bevaka ett visst lag. Och jag tror att det vore väldigt intressant för oss. Dels för att Skåneland är den mest livaktiga och kanske den mest historiska utbrytarrörelsen i Sverige. I Sverige tänker vi ofta på det som att det är danskt, gammalt danskt territorium. Men det är ju mångt och mycket en region med en egen kultur och en egen identitet. Och så sent som på 90-talet så såg vi ju faktiskt en uppblomstrande självständighetstanke, en ambition till mer självstyre, som väldigt snabbt slogs ner av Stockholm, enkelt uttryckt. Man stämplade den här rörelsen som högerextrem, så här som man ofta gör, och med det så kväste man den. Men det är naturligtvis bara tillfälligt, så det här är någonting som vi verkligen borde ha ögonen på ännu mer än vad vi redan har. Så jag tänker så här, det här är lite lösa tankar som jag bara kastar ut så här i radion, men vi på Bubbla, vi skulle kanske kunna göra en crowdfunding, kanske årets första crowdfunding, så där som vi gör ibland, för att samla in pengar som går oavkortat till Skåneland via ett sponsorskap. Så om vi lyckas samla in tillräckligt mycket pengar så kan vi se till att Skåneland får bland annat matchställ. Alltså tävlingskläderna, tävlingsuniformerna, för er som liksom jag måste lära er de här orden från början. Så att de kan ha, de behöver olika såna här tekniska saker. Så via vårt fantastiska nätverk, där vi vet att vi har många, många generösa donatorer, så skulle vi kunna hjälpa dem att samla in de här pengarna. Och naturligtvis så vill vi också såklart göra reklam på det här sättet, för att om till exempel företagare i Skånetrakten och andra, ta kontakt med Skåneland om ni vill hjälpa dem direkt. Men vi skulle också kunna göra en crowdfunding. Vi skulle kunna dra igång den imorgon om det finns intresse.
1: Mm.
0: Så att jag kastar ut den här idén, och ni som lyssnar, om ni är intresserade av den här idén, om ni skulle vilja vara med och bidra med en liten slant till en sån här insamling, hör av er till oss. Hör av er till radio@bubb.la eller på något annat sätt. Så försöker vi stämma av lite grann om det finns intresse för ett sånt här projekt. Och om det finns intresse, då kan vi köra igång det ganska snabbt. Se vart det leder.
1: När är nästa stora Conifa-turnering?
0: Det vet inte jag faktiskt.
1: Inte jag heller.
0: Jag får ju skämmas. Jag kollar lite grann på kalendern här. De har ett årsmöte 2017, men det står ingenting om nästa turnering. Ska man anta då att det är, ja men ska vi säga, 2017, Conifa Super Cup, Conifa Challenge Cup, alltså en annual meeting, Conifa World Football Cup, den är 2018.
1: Mm.
0: Då är det både herrkuppen och damkuppen, och så har de också strandfotbollsmästerskapen.
1: Åh, nej men det är civiliserat det här.
0: Mm. Strandfotbolls Beach Soccer World Championship är även 2017.
1: Står det var det hålls någonstans?
0: Nej, det står to be decided. Så att,
1: lägg in Malta. Alltså Malta är väl perfekt för strandfotboll?
0: Nej, Malta får inte vara med i Conifa, Boris. Malta är ju ett etablerat land. en
1: Gåsa då, eller vad heter
0: Gåsa,
1: det?
0: Gåsa får vara med. Gåsa.
1: Ja, men då så.
0: Gåsa kommer ju vara, det kommer jag kommer vara lite kluven. Jag kommer ju hålla på Skåneland, särskilt om Bubbla blir Skåneland sponsor. Kommer ju hjärtat klappa för det projektet. Jag kommer ju alltid också ha en viss förkärlek för Gåsa om de ställer upp. Och om Skåneland och Gåsa skulle mötas, då skulle det bli ambivalent för mig. När jag följer den matchen. Men då kan man vara glad åt vem som vinner. Ja, i alla fall. Det finns ju som sagt ett, kan man säga, delvis svensk överlappande lag. Nämligen samerna. Sápmi-laget.
1: Mm.
0: Men, och det har man hört talas om, va? Att samerna har ett eget lag. Det pratas lite grann om. Men att Skåneland har ett eget fotbollslag. Och som också spelar matcher. Man hade en landskamp för inte så länge sedan, såg jag på deras hemsida, mot Sydslesvig. Alltså den danska minoriteten i norra Tyskland, om jag förstår saken rätt. Men det här får man inte höra talas om. Och jag får lite grann intrycket av att Skånelands fotbollsbund är nästan lite motarbetade. De är lite förfördelade. Samerna får väldigt mycket uppmärksamhet, men Skåneland får nästan ingen uppmärksamhet alls. Och ryktet säger att det går djupare än så, de här problemen.
1: Ja, men alltså det lever ju kvar den här, det du beskrev om från sent 80- och 90-tal, alltså att den som pläderar för skånsk självständighet är högerreaktionär och säkert rasist också, och tjock som Edvard Persson och allmänt ond. Det är övertygad om. Samerna däremot är fina och förtryckta människor, så att deras fotbollslag kan vi prata om, däremot inte om de onda skåningarna. Det är så enkelt.
0: Nu har jag personligen ingenting emot att bli kallad högerreaktionär. Det händer till mig att jag kallar mig själv ibland. Men vi
1: nu
0: måste
1: talar jag om fotbollsförbundets syn på...
0: Vi måste ändå göra någonting åt den saken. Så att särskilt med tanke på det, att det finns... De här lagen har ganska olika status och behandlas ganska olika. Särskilt med tanke på det så är jag väldigt nyfiken att se på om vi kan göra en liten insats.
1: Tänk om fotbollen kan bli en så här... En kil in i nationellt... skapa det nationella medvetandet i Sverige, att om vi sponsrar, tänk på det här kära lyssnare, att om vi sponsrar och kan stötta Scanias fotbollslag, då kanske det uppstår bland värmländska fotbollsvänner tanke på, vi borde ju också ha ett fotbollslag, och detta följs tanke på att vi ska vara självständiga, och Gotland givetvis. Så det kan vara fotbollen som får Sverige att utvecklas i rätt riktning. Vilket är ganska oväntat, tycker jag.
0: Ja, samtidigt måste ju alla nationsbildningar bygga på kultur.
1: Mm.
0: Det måste ju vara sådana saker som litteratur, musik, sådana saker som får folk att samlas och ha intressanta och vackra upplevelser. Och sport, även om sport inte är en av de saker som jag personligen har varit engagerad för. Förutom till exempel schack och vissa andra specialsporter. Så är ju det de stora sakerna som engagerar människor. Så jag tror snarare att det är naturligt. Och det ser man även till exempel ett annat litet kämpande land som blir uppmärksammare ibland, Liberland. De satsar ju mycket på det här med att Liberland ska ha ett fotbollslag, även ett schacklag. Och att Liberland ska göra ett eget bidrag till Eurovisionstävlingen. Vara med i slagertävlingen. Och jag tror att det är väldigt viktigt. Det är viktigt att göra de här diplomatiska sakerna och skapa en sorts liksom politisk process så småningom. Men innan det kan vara relevant så måste man ha en kulturell rörelse, en kulturell gemenskap. Och som det nu är så är fotboll, det är kvintessensen av vad som bygger kulturell gemenskap nu för tiden.
1: Ja, och det du säger om kultur, jag halkade ur spåret där i början. Jag skulle gärna vilja ha lite kunniga läsarbrev från Skåne och Scania-anhängare som just reder ut det här med min tveksamhet till omfattningen på Scania. Därför att, som du säger, kultur och språk är väldigt viktiga för att upprätta den egna och fria nationen. Men för mig så har ju Halland och Blekinge det är inte egna språk, alltså det är en hel del som skiljer skånsk, halländsk och blekingsk språk, om man får uttrycka det så drastiskt, och kultur väldigt mycket, ryms alltihopa verkligen i en och samma nationsbildning, för att inte tala om bornholmarna. Så att det där skulle jag gärna vilja ha lite utrett för mig.
0: Jag håller tummarna för att Anders ska höra av sig igen, som har skickat ett tiotal väldigt intressanta brev. Vi har inte tagit upp allihopa och läst upp dem. Men jag har fått mycket att tänka på, och jag pratar med Boris ibland när de här kloka kritiska synpunkterna kommer. Kan vi inte få en ordentlig utläggning om Blekinge och Halland och deras förhållande till Skåneland, så vi kan borra ner oss i det och även upplysa våra lyssnare.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Tanzanias president John Magufuli säger sig föredra kinesiskt bistånd framför västerländskt, då kinesisk hjälp inte är förenad med några motkrav. Utspelet följer på att flera biståndsgivare kritiserat landet, bland annat för dess behandling av homosexuella. I förra inslaget så pratade vi lite grann om Zambia och vi nämnde då den situation vi pratade om tidigare, att man i Zambia har tagit stora lån från Kina för att göra olika typer av infrastruktur. När man inte kan betala tillbaka lånen så tar Kina statliga tillgångar istället, som man då satt i pant i Zambias fall, det statliga elföretaget. Här har vi andra änden av ekvationen. För det där är då någonting som afrikanska ledare har sagt, att det är ett problem med kinesiskt bistånd. De som går in och liksom lurar oss att ta för stora lån för att sen glida in och ta över våra tillgångar och så vidare. Men i Tanzania då så har vi ett exempel på en regering som vill gå i andra riktningen och säga att ja, men det är bättre att vi tar bistånd och ekonomisk hjälp från kineserna. Därför att de har börjat få problem med sina västerländska välgörare. Därför att i väst har man börjat reagera mot att staten i Tanzania har, som man då tycker, en undermålig politik gentemot alla. Jag vet inte exakt vad det är som har hänt.
2: De har någon insatsgrupp för att jaga homosexuella, tror jag. Det är det de har skaffat.
1: Så att det var okej förut när det bara var förbjudet att vara homosexuell, men nu när de har insatsgruppen som jagar dem, då går de över gränsen.
2: Ja, det skrevs för lite artiklar där folk påpekar hur pengar funkar och att så här, ja, tekniskt sett så har ju västvärlden varit med och finansierat den här polisiära insatsstyrkan eftersom vi ger pengar till landet.
1: Ja, hur som helst så finns det då invändningar i alla fall mot hur homosexuella behandlas i Tanzania av staten, och då säger man, ja men då drar vi tillbaka biståndet. Vi trycker på pausknappen på pengakranen nu från väst. Och då säger ledningen i Tanzania, säger ni ska inte lägga er i hur vi sköter vårt land. Om ni ska hålla på och diktera vår politik från andra sidan jorden, då går vi till kineserna istället. För att det finns fördelar och nackdelar med kineserna, men en fördel är att de kommer inte med massa moraliska pekpinnar. De säger inte så här, vi investerar men bara på villkor att ni ändrar er politik på det sättet. Kineserna är mycket mer pragmatiska, handgripliga. De vill liksom bygga en hamn eller en motorväg eller någonting och sälja kinesiska grejer till Tanzania eller något sånt där. Men de kommer inte upp med massa moraliska och politiska pekpinnar. Så det är ett bättre alternativ. Så här har vi då en annan, kan man säga, ett tryck i en annan riktning. Att afrikanska länder kanske säger att så här, vi är rätt trötta på den här kolonialistiska, moralistiska, paternalistiska inställningen från väst. Så vi går med Kina istället.
2: Mm. Det speglar lite det du nämnde i tidigare inslaget om Patreon-donationer också. Att kineserna bryr sig inte så mycket om sånt här. De följer inte vår PK-manual. De har väl sin egen. Men ja, det är en uppenbar konkurrensfördel de har där. Att de ställer inte så mycket politiska krav. De ställer såklart krav på att de vill ha tillbaka pengarna. Och får de inte tillbaka pengarna så vill de ha resurser eller företag istället. De kanske vill ha vissa typer av inflytande på andra sätt, men inte då som att styra hela landet. Det här är ju en klassisk tema från gammal kolonial politik genom hela mänsklighetens historia, att det har funnits liksom imperier som har sagt att men varför ska ni vara lydstat åt dem där? Kom hit till oss istället. Det enda vi bryr oss om är att ni betalar tribut. I övrigt får ni göra precis som ni vill. Vi tänker inte bestämma över er religion och vi tänker inte bestämma över hur ni styr landet. Det är ganska vanligt. Jag vet bland annat mongolerna faktiskt väldigt ofta, de la sig inte i speciellt mycket alls hur man styrde erövrade städer. Man lät ofta liksom så här gammal adel sitta kvar och bestämma. Ibland tog man till och med ut lägre tribut än tidigare överherrar. Så det där, det är inget nytt, och det är så det funkar med konkurrens. Det här det är ytterligare en orsak till att räkna med att Kinas inflytande kommer öka i Afrika.
1: Det är intressant. Jag tänker lite grann på vilka incitament som kan komma i spel. För att om Kina då tar över rollen som primär liksom biståndsgivare i vissa av de här länderna då, kommer då väst få incitament att liksom dämpa den här PK-hysterin som man har? För att det blir ju en intressekonflikt. För att å ena sidan vill man också driva sin PK-agenda.
2: Mm.
1: Och det är en väldigt viktig del också av det här liksom postkoloniala, kolonialistiska, paternalistiska verksamheten. Att få just moralisera och uppfostra vildarna i Afrika. Men samtidigt så har man ju andra intressen, och då tänker jag framförallt på att biståndsbyråkrater, politiker, byråkrater, biståndsarbetare, alla som jobbar i biståndsindustrin, deras levande hotas ju om det är så att alla de här PK-agendorna gör att de kanske måste lägga ner Tanzania-kontoret nu.
2: Mm.
1: För att Tanzania vill inte ta emot några pengar för att de har de här PK. Kommer man då lägga ner, liksom, eller åtminstone backa, dämpa HBTQ-agendan från väst? Eller kommer man alltid bara kunna hitta någon annanstans och skicka pengarna?
2: En oroväckande möjlighet är att man går in i någon form av kalla krigssituation där man bara riktar om bidragen till oppositionella grupper. Och liksom, ja, den här nya Tanzanias frihetsfront, de har lovat att de inte ska jaga homosexuella. De kan vi ge pengar. Kanske är bra om de tar över makten också. De är fria och snälla. Så blir det lite av en konflikt med kineserna också. För kineserna har inflytande i regeringen. Ja, men då är det bra att vi ger pengar till oppositionella grupper. Det skulle nog inte vara så bra för Afrika. Så vi hoppas att det inte blir så. En annan möjlighet som är lite mildare är att det tar aldrig slut på grupper som du kan ge pengar för att du tycker synd om dem. Det är bara att hitta några jäkla dansprojekt i Rumänien eller någonting. Så det är liksom, ja, du kanske får stänga Tanzania-kontoret, men då får du flytta det någon annanstans istället. Bidragsbyråkratin behöver inte hotas. Det är möjligt. Och sen så finns det önskedrömmen för mig, vilket är att folk tänker, men gud vad skönt, nu håller kineserna på att pumpa in pengar i Afrika. Nu kan vi äntligen lägga ner med det där. Vi kan sluta bry oss. Kineserna tar över det där. De vill vara global supermakt. Grattis Kina, med det följer vissa moraliska förpliktelser. Nu är det ert jobb att se till så att afrikanerna kan äta mat. Vi kanske kan lägga Israel och Palestina-frågan i knät på dem också. Liksom. Här Kina, ta hand om det här. Grattis. Nu är ni vill vara med på liksom the big boy table och leka supermakt, då får ni ta itu med såna här konflikter också, så kan vi åtgärda våra egna problem så länge. Önsketänkande för mig, men
1: ja, ibland måste man få drömma. Feministiskt initiativ inleder uteslutningsärende mot Gudrun Schyman för att utreda ifall hon skadat partiet genom sitt engagemang i Klimatalliansen, där hon är styrelseledamot. Schyman arbetar för att organisationen bildar parti inför riksdagsvalet. Schyman för närvarande kommunpolitiker för FI i Simrishamn. Gudrun Schyman, en av den svenska politikens riktiga legendarer, är i blåsväder igen. Den här gången i sitt eget parti som hon grundade en gång i tiden. Jag vet inte när Feministiv grundades, men det måste vara varit 15 år sedan och sånt där. De har funnits länge vid det här laget, ställt upp i ganska många, många valrörelser. Och jag antar att Feministinitiativ inte skulle hålla med mig om det här, men i min värld så är Feministinitiativ och Gudrun Schyman nästan synonymer, för att hon är det stora namnet och nästan det enda stora namnet som har givit ett ansikte åt Feministiskt initiativ. Men hon är en person med många än äldre givetvis, hållit på med massa olika projekt. Det var länge sedan som hon lämnade över partiordförande stafettpinnen, och nu så ska hon alltså uteslutas. På sån här riktigt härligt klassiskt vänstersektmaner så ska man ha, jag vet inte om det ska vara en full splittring. Det är en sorts splittring, för att Gudrun Schyman har en ny organisation nu som hon sitter i styrelsen för och promotar och som hon vill ska komma in i riksdagen, Klimatalliansen. Som är då, ja, det är väl som Feministiskt initiativ fast i klimatfrågan istället för kvinnosaksfrågan eller feminismfrågan. Och då har man från FIS sida sagt att app, om den andra organisationen ska starta ett parti, Schyman sitter i styrelsen, då får inte hon vara med i Feministiskt initiativ. Men Gudrun Schyman, hon fnyser åt det här och säger att det finns ingenting i FIS stadgar som säger att man inte får medlem i ett annat parti. Så att de har ingen grund för det här i stadgarna, och de kommer inte få kicka mig från mitt eget parti hur som helst. Det sista säger hon lite ordagrant, men hon verkar ha en ganska stridbar attityd i det här.
3: Och jag måste säga att jag nästan tycker synd om de här feministmänniskorna i feministinitiativ. Vet de ens vad de håller på med? Det är Gudrun Schyman står ju inte ett huvud högre. Står några huvuden högre än alla de här människorna. Och är en oerhört liksom smart, slipad politisk operatör, skicklig kommunikatör. Hon har ensam liksom en mycket större megafon än hela feministinitiativ tillsammans har. Vill de verkligen mucka gräl med sin grundare och främsta ledare Gudrun Schyman? Det låter inte klokt.
4: Nej, men jag tror inte de kommer att tänka efter och sen inse att din beskrivning av Gudrun Schyman är alldeles rätt, att de har liksom inget att vinna på bråka med henne, utan de kommer att tänka, men vill den gamla häxan vara med, köra två lopp, så låt henne göra det. Där vi har mer att förlora på att komma på kant med henne. Så hon kommer nog att klara det här, tror jag. Och hon har en sällsynt, alltså hur gammal är hon? Hon är inte lika gammal som jag, men liksom kanske 300 år i alla fall. Och hon vet ju liksom hur hon landar ju alltid någonstans. Hon vadar igenom privata katastrofer, konstiga politiska grejer, lyckades ändå starta ett nytt parti som kom in i Stockholm och så här, och i hennes hemstad och på något annat ställe. Alltså det är...
3: Kan det vara en PR-kupp? Kan det vara så att de har kommit överens om att Björn har utspelat om att du ska uteslutas? Är det snarare hon som säger att lägg ett pressmeddelande upp att ni ska utesluta mig, för att på så sätt få FI uppmärksamhet och så få klimatalliansen uppmärksamhet? Och det är vårt bästa sätt att nå ut just nu. Få lite name recognition.
4: Alltså jag har inte ens tänkt tanken. Men hon är ju så bakslug, va? Och kan ju verkligen spela på medier. Så att varför inte? Eller så har hon en hemlig plan om att slå ihop klimatalliansen och FI. Klimatalliansen kommer att säga att vi är också feminister. Och FI kommer att säga att vi tycker klimatet är en jätteviktig fråga. Ja, men nu går vi ihop då. Och det är två väldigt auktoritära partier det här. Det ena är auktoritärt på feministisk grund, det andra är auktoritärt på klimatgrund. Och alla vill de pina oss. Så att Gudrun kan ha sett starka beröringspunkter och tänkt att det snabbaste sättet att få dem här och gå ihop, det är att enas kring mig som person, helt enkelt.
3: Enas kring det vi alla har gemensamt, det är att ingen av oss kan leva utan Gudrun Schyman.
4: Ur häxan, ur modern.
3: Jag höll på att säga som jag gör slentrianmässigt ibland, att vi fortsätter följa med spänning och så vidare och så vidare, men intressant i det här fallet.
4: Nej.
3: Jag fortsätter inte följa, för då har slumpat att det råkar dyka upp den här, och jag gillar ändå Gudrun Schyman. Det skulle vara väldigt, alltså om det är som du säger, Boris, att hon, att feministinitiativ och klimatalliansen slås ihop, så att Gudrun Schyman kommer tillbaks in i rikspolitiken med ett nytt, liksom kombinerat vänsterparti. Det skulle ändå vara en frisk fläkt.
4: Ja, men det är, de kan ju suga åt sig folk på sånt sätt. Va, som,
3: hon kanske tycker Vänsterpartiet har blivit lite för gammal kommunistiskt nu. Så hon bara kör samma kamp som hon körde internt i Vänsterpartiet, fast nu från utsidan.
4: Ja, nej, men det är fullt möjligt faktiskt. Och det är väl fler folk, gamla avdankade personer som är på väg till klimatalliansen. Vad heter han? Är inte han Anders Wikman? Är inte han på väg dit också?
3: Mm-hmm.
4: Jag har för mig att sett det någonstans.
3: Det är mycket som talar för att de kommer försöka sig på, alltså då menar jag de i bredare märks, att när era coronavirushysterin lägger sig och de ska köra nästa grej, så kommer de försöka åtminstone en ny stor offensiv på klimatfronten.
4: Ja.
3: Och använda klimatfrågan igen som murbräcka för att införa sin egentliga agenda. Att socialisera hela samhället, införa en världsregering och allt det där som de alltid vill, oavsett förevändningen. Jag har ju svårt att se att det faktiskt håller, att det blir nästa stora våg av förtryck eller rationalisering eller förändringar. Men det känns ödesbestämt att de måste göra till försök på den agendan, för att den blev liksom avbruten av hela coronahysterin.
4: Ja, och det finns alltså under klimathysteriperioden så byggdes det ju upp så starka institutionella krafter, liksom organisationer, statliga organ i alla länder. Alltså det finns en stark kraft som vill ha mycket regleringar och bygga ut sin makt. Och lättar bara det här lite grann på trycket med coronarestriktioner. Så de kommer tillbaka. Sen som du säger, det är svårt att se att de ska lyckas genomföra något lika ordentligt som coronahysterikerna. Det biter mer att säga att håll dig hemma, annars dör du och dödar andra. Det är lite svårare att gendriva sånt med hjälp av att om 15 år smälter polarisarna. Men de kommer att försöka, herregud ja.
0: Radio Bubbla.
5: Minnesceremoni hålls på Visingsö för ryska krigsfångar begravda på ön efter att ha tillfångatagits under stora nordiska kriget. Görs i anda av svensk-rysk vänskap. Det hålls en ganska ovanlig ceremoni på Visingsö. Ett samarbetsprojekt mellan ett antal organisationer. Dels är det en kultur- och vänskapsförening som heter Druspa Småland. Det är rysk-ortodoxa församlingen i Jönköping och studieförbundet Bilda som tillsammans uppmärksammar de, man kan säga de namnlösa ryska krigsfångar som begravdes på Visingsö i samband med stora nordiska kriget. De är inte helt namnlösa längre därför att en rysk forskare som heter Sergej Koslov har tagit fram en lista med 135 namn på de här personerna. Och det här är någonting som har pågått då under ganska många år, att man har forskat kring och uppmärksammat just de här ryssarna som kom till Sverige, alltså som tillfångatogs som krigsfångar och hölls under en period var de ett par tusen fångar på Visingsö. Och jag minns inte exakt sammanhanget, Boris, men visst pratade vi om de här ryssarna på Visingsö i Radio Bubbla för bara några veckor sedan?
4: Ja, gjorde vi det. Jag vet inte, det var längre tillbaka, men alltså någonstans i någon minnesfil i hjärnan har jag det. Men jag blir så stressad av den här nyheten, för att om jag tittar ut genom fönstret här på andra våningen på torpet så skådar jag den gigantiska, 300 meter bort ligger den gigantiska ladugård som Kristoffer Gyllenstierna uppförde 1792. Och med hjälp av ryska krigsfångare strök med rätt många alltså, och jag måste väl fixa någon jävla ceremoni också. Och jag har inte tid med det alltså. Men okej. Okay. Är det vad som gäller numera? Men alltså min fråga, kommer det att hållas någon, jag vet inte vad jag ska tycka om det här riktigt, men kommer det att hållas någon ceremoni för alla svenska krigsfångar? De var ju långt, långt fler som försmäktade och dog och ibland vedervärdiga förhållanden i Ryssland och Sibirien.
1: Ja, det tror jag inte ligger politiskt korrekt. Det är redan ett gränsfall där med ryssarna. Svenskar, det är tror jag långt utanför den tillåtna korridoren.
4: Ja.
1: Det var, for the record, det var 9 april som vi pratade om zigenarna från Gränna och de ryska krigsfångar och deras eventuella möte. Och du sa, Boris, att du eventuellt skulle skriva en roman om deras äventyr.
4: Ja, jag får ta mig tid till detta så fort jag fixat minnesceremonin här.
1: Ja, det är ganska intressant. Vi får fortsätta följa det arbetet på Rysskyrkogården. Och jag vet att vi har Bubbla-medlemmar som har kopplingar, även personliga kopplingar. Det är deras härstamning från några av de här ryska krigsfångarna. Som vi pratade om då i april, som jag är lite vagt minns det, att de blev kvar i området och några av de här ryska krigsfångarna blev förväxlade med tattare, med senare, yes. och blev kvar i området då. Så att ja.
4: Nej, alltså på ett plan så tycker jag att det här är ganska fint faktiskt. Alltså på ett grundläggande medmänskligt och mellanfolkligt plan är det ju en ganska vacker grej. Däremot så lever ju en värld där alla sådana här mellanmänskliga, mellanfolkliga möten utnyttjas till helt andra saker, va? Så att hade det varit liksom det är helt enkelt för många ambassadörer och moderata kommuner.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Samuel Hammond, Peter Thiels stöd till Donald Trump, kan bara försöka att bli USAs skugg-VD och påbörja transition till neofeodalt samhällsskick. Peter Thiel är en enigmatisk karaktär i det amerikanska samhällslivet. Han är känd som, eller ökänd, står i den här artikeln, som investerare. Han är kanske mest känd just nu för att han var den första externa investeraren i Facebook. Alltså, hans Facebook-aktier förvärvades väldigt tidigt och är förstås värda enormt mycket pengar nu. Så han är miljardär bara på sin Facebook-affär. Det han egentligen kanske ska ha mest cred för är att han startade PayPal en gång i tiden. Den moderna PayPal uppstod, kan man säga lite förenklat, genom att ett företag som Peter Thiel hade startat och ett företag som Elon Musk hade startat gick ihop för att bilda PayPal. Och de som var med och drev PayPal på den tiden, de kallas idag ibland för PayPal-maffian. Och där finns det en mängd väldigt, väldigt intressanta projekt som har kommit ur det. Elon Musk pratar om ofta, såklart. Han har investerat sina PayPal-pengar i elbilar, solpaneler, rymdutforskning, Hyperloop, design och andra spännande saker. Peter Thiel har också gjort en mängd väldigt radikala saker. Facebook är inte en av de mest intressanta saker han har gjort i mina ögon. Det finns även andra personer, till exempel Reid Hoffman som startade LinkedIn. Han är också från PayPal-maffian, och många andra som kända IT-företag kommer från den här gruppen. Peter Thiel, förutom att han är en framgångsrik investerare och företagsgrundare, jag kan säga att det företag som, vi kan komma till det sen faktiskt, hans mest intressanta företag. Men han har också varit en sorts politisk och filosofisk kraft. Han har gjort sig känd lite som en sån här en filosofisk och tänkande person som uttalar sig även om stora frågor, politiska frågor, historiska frågor. Och det finns misstankar om att han har en viss typ av ideologi. Han uppfattas ibland som neoreaktionär. Han har associerats med den tankeströmningen. Och nu den här valsäsongen så har han gett sitt stöd till Donald Trump. Han var delegat till och med på republikanernas konvent. Så att man visste i förväg att han var då en Trump-delegat som skulle dit rösta för Trump. Och han höll också ett tal på republikanska partimötet. Men det talet var ganska udda, och det blir lite svårt att få ihop en del av de saker han pratade med Peter Thiels sedvanliga libertarianska agenda. I grunden så har han ju en libertariansk, kan man säga, inriktning. Men han pratade om alla andra möjliga saker, bland annat om enorma statliga infrastrukturprojekt. Och han drömde sig tillbaka lite grann till tiden då den amerikanska staten var, som han uttryckte det, high-tech. När man hade Manhattan-programmet och Apollo-programmet och massor med forskning som staten gjorde och såna stora satsningar. Och han verkar då, trots att han är involverad i en massa superinnovativa teknikstartups och sånt där, så verkar han vilja att staten ska gå in ännu mycket mer i de här sakerna. Hur som helst så finns det en tolkning här i den artikeln som jag tycker är ganska intressant. Nämligen att Peter Thiel, det är välkänt att han är intresserad av Leo Strauss och andra typer av modernt esoteriskt polit,

0: tänkande. Så idén här är att det finns en dubbel mening. Han säger en sak till de som är på republikanska partikonventet, men han raderna så säger han någonting annat till de som förstår hur det egentligen ska uttolkas. Väldigt kittlande, fantasiägande idé uppenbarligen. Så tanken här är att Peter Thiel gör en sorts han gör en sorts satsning här. En chanstagning på att det här kan man öppning för att genomföra det som han har pratat om. Jag vet inte om han har sagt exakt om orden, men han och andra har pratat om en sorts neo-feodal idé. Att staten har spelat ut sin roll och kan ersättas av företag. Stora företag som tar över statens roller i många olika avseenden. Även till exempel vad det gäller att se till sina anställdas väl och ve. Och då skulle man kunna komma tillbaka till någonting som liknar en feodal struktur som man hade på medeltiden, men i en ny skepnad med stora teknikföretag till exempel i toppen. Och det är inte utan att vi ser de här tendenserna i viss utsträckning. Till exempel om man jobbar med de här stora teknikföretagen i Silicon Valley. Det är inte så vanligt att man till exempel äter alla måltider på företagets egna restauranger. Man blir körd till jobbet med företagets egna buss, man åker på företagssemester, man kan bo i företagets lägenheter. Det liknar lite grann ett feodalt system, eller som vi kanske skulle säga med ett svenskt perspektiv, ett gammalt brukssamhälle.
1: Ja.
0: Eller hur va? Så var det på bruket i Sverige.
1: Det var väldigt mycket så på bruket. Det var både gott och ont med detta, det fanns olika former av bruk, men det är definitivt. Alltså det svenska bruket, det är ju industrialisering med en feodal överbyggnad nästan, kan man säga. Så att, ja.
0: Så att tanken här som vissa människor har, det är att, och Peter Thiel anses vara en av dem, det är att vi kan nu och vi ska se positivt på en utveckling mot en sorts neofeodalism. Att feodalismen kommer åter till heder via de här tekniska landvinningarna som gör att mer och mer resurser koncentreras i händerna på de mest framgångsrika teknikföretagen. Och det i sin tur beror på sådana teknologiska megatrender som gör att till exempel att teknikföretag är inte lika arbetsintensiva som andra typer av företag. Så det kan vara så att du gör en uppfinning, kanske någonting som är internetbaserat eller något annat som massproduceras med mycket automatisering. Som gör att några få personer som kontrollerar företaget får en väldigt, väldigt stark, kanske till och med monopolistisk ställning.
1: Mm.
0: Och det blir en väldigt stor ägarkoncentration. På grund av bara teknologiska faktorer som är underliggande. Så här kan man spåra en sån här tendens. Och teorin i den här artikeln, som jag tyckte var väldigt intressant, det är att Peter Thiel ser sig själv som en av de nya feodalherrarna, en av de nya filosofkungarna som förebådar och vill fullborda den här utvecklingen. Och att han allierar sig med Trump, trots att han på ytan inte har så mycket gemensamt med Trump politiskt, kan bero på att han misstänker att Trump är med på noterna. Dels den här idén att man behöver en stark ledare, man behöver en stark man som leder med sätter ut en fast riktning. Men den starka mannen behöver också kompetenta teknokrater, kompetenta vd:er som kan exekvera hans politik. Och att det kan vara sådana positioner som Thiel fiskar efter.
1: Den här artikeln är väldigt tilltalande därför att den är så uppslagsrik, och det är alltid spännande med någon som tänker nytt när han tolkar det politiska skenet. Och jag tycker den här är väl värd att diskutera. Vi lär nog komma tillbaka till liknande tankegångar framöver. Han kanske inte riktigt berör det, som jag inte får ihop riktigt. Det, å ena sidan satsningen på alltså ett företagande som egentligen är feodal till sin anda och struktur. Och hur det ska sjösättas i ett USA där vi faktiskt har en absolut stat. Den gamla formen av feodalism innebar ju ändå att du hade ganska stort mått av självständighet för den enskilde feodalherren, om man förhöll sig på ett visst sätt till monarken eller den absoluta staten. Men det Thiel också lanserar här är ju alltså den stora starka statens allomfattande satsningar.
0: Mm.
1: Och det är det som gör det hela ganska obehagligt egentligen.
0: Jag tror att vi eventuellt kan knyta ihop Peter Thiels säckar genom att reflektera över vad hans egentliga stora företagsprojekt har varit de senaste 10 åren. Därför att för ungefär 10 år sedan så grundade han tillsammans med några andra ett företag som heter Palantir. Jag tror att det kan ha varit 2004 eller 2005 eller något sånt där som Palantir drog igång. Palantir är ett dataanalysföretag som specialiserar sig särskilt på två olika branscher. Dels finansbranschen, att analysera data och göra förutsägelser baserat på finansiella data. Men framförallt så fokuserar han sig på den statliga sektorn och framförallt militära applikationer och underrättelsearbete av olika slag. Så att Palantir är ett jättestort, ett miljardföretag som ägnar sig åt den allra mest känsliga och sofistikerade sortens dataanalys. Och deras kunder är till övervägande del den amerikanska staten.
1: Mm.
0: Så att det är liksom FBI och CIA och NSA och alla typer av polismyndigheter som är kunder till Palantir.
1: Ja.
0: Vilket också innebär att en väldigt, väldigt stor del av allt underrättelsearbete som görs baserat på data i den amerikanska statsförvaltningen görs på Peter Thiels företags servrar för att de görs via Palantir. Så de skickar upp sin data till Palantir-molnet. Och sen så crunchas den och sen kommer det ut intressanta förutsägelser och analyser och såna här saker tillbaka till användarna på polismyndighet eller försvarsdepartementet eller vad det kan vara någonting. Så att Peter Thiel har designat det här företaget som uppenbarligen är byggt helt och hållet från början för att ha den amerikanska staten och eventuellt andra stater som främsta kunder. Visst, de har erbjudandet i finansbranschen, men det är helt uppenbart att det här är designat för att hooka in i staten och ersätta statens befintliga IT-infrastruktur för underrättelsearbete. Just nu så pågår en rättstvist mellan Palantir och någon del av den amerikanska staten där de protesterar mot att försvaret behåller sitt befintliga föråldrade datasystem. De menar att de måste öppna upp det här för en upphandling så att Palantir får en chans att lägga ett anbud och ta över det här kontraktet. Så att Peter Thiel, han har redan haft på sin agenda i 10 års tid att infiltrera den amerikanska staten och ersätta den amerikanska staten med sin egen mjukvara. Och han har gjort det med enormt stor framgång. Så det här handlar om en svågerkapitalist av rang. En av arkitekterna till den moderna övervakningsstaten. Samtidigt som han menar på att det är bättre att Palantir gör det här än att staten själv gör det. För att Palantir har ägnat flera år bara åt att säkerställa dataintegritetsaspekter och sånt där. Allt det här händer ju öppet och de menar på att det är fördelar. Men där tror jag vi kan se en koppling mellan Peter Thiels libertarianska agenda som delvis uttrycks i Palantir genom att ett privat företag vars tjänster ersätter statliga funktioner. Och naturligtvis innebär en potentiell sårbarhet för den amerikanska staten. Vad händer om Palantir stänger av strömmen? Det skulle kunna bli ett riktigt stort problem. Men å andra sidan sitter en hovar in miljarder på de här statliga kontrakterna. Alltså en första rangens svågerkapitalist. Så att det är klart att han vill att den amerikanska staten ska fortsätta sätta upp nya miljardbudgetar för stora projekt. Det är nog bara att han tänker sig att de ska upphandlas av företag som de som han driver, de som Elon Musk driver. Vilket i sin tur påskyndar den här neofeodala utvecklingen.
1: Exakt.
0: Ja, det är väldigt intressant. Peter Thiel är i alla fall en person som fler borde ögonen på. För han är oerhört seriös, oerhört målmedveten, ungefär som Elon Musk. Fast han har inte på med lika högprofilerade saker. Men det kan vara minst lika revolutionära faktiskt, det han håller på med.
1: Men han är ingen större talare.
0: Nej, det är sant. Han är ingen större talare. Han gör alltid lite fyrkantigt och lite nervöst intryck. På republikanska konventet definitivt så var det väldigt, väldigt märklig prestation. Jag har sett honom göra bättre ifrån sig, men han är alltid lite awkward på något sätt. Till skillnad från Elon Musk som också kan vara lite nördig och fyrkantig, men som är en omvittnat briljant talare i andra sammanhang, till exempel inom sitt eget företag. Folk pratar om att de har gått runt och varit inspirerade i åratal för att de har hört Elon Musk prata i 5 minuter och sånt där. I de här kritiska ögonblicken, då ledaren verkligen måste kliva upp och hålla tal. Så det är lite skillnad mellan dem.
2: Radio Bubbla.
0: Kambodja vägrar betala skuld till USA. Premiärminister Hun Sen anser den ogiltig då supermakten bombat sönder hans land. Den här artikeln handlar om en konflikt mellan USA och Kambodja som på sätt och vis har pågått sedan början av 70-talet, men som återaktualiseras av att USA har börjat påminna om den och ställa krav. Nämligen krav på att Kambodja ska betala tillbaks en ganska stor skuld, en halv miljard US-dollar ungefär. En gammal skuld som har funnits då i många årtionden och som man nu säger att nu är det dags för Kambodja att betala tillbaks. Det går ganska bra för Kambodja nu och det finns inget skäl för Kambodja att inte betala sina skulder. Men i Kambodja är vi inte glada över det här och premiärministern Hun Sen, han menar på att med tanke på att USA efter att den här skulden uppstod, och vi kan gå in på det lite detaljer sen, vad det egentligen handlar om. Mm. Men efter att skulden ursprungligen uppstod så gick USA loss och ja, enkelt uttryckt bombade Kambodja sönder och samman i ett oerhört intensivt regn av bomber som förstörde landet kan man säga. Och därför tycker han att man kan inte först bomba ett land och sen säga att de ska ge en pengar.
1: Nej, och till råga på det alltså, så det här är ett av mest, och då är konkurrensen hård eller osmakliga agerande från USA utrikespolitiskt, men det här är ju så extra absurt därför att först bombar man landet sönder och samman, alltså i verklig mening sönder och samman. Det är månens baksida kvar när man har fällt en halv miljon ton bomber. Ur detta, så som också konstateras i artikeln, så får ju de röda khmererna en utmärkt rekryteringsbas för sina med tiden och ganska snabbt modiska trupper. Och det som det såg ut där så var det ganska lätt att rekrytera 12-åringar och sätta vapen i händerna på dem, bara peka på vilka de skulle döda. Så USA bär ju faktiskt ett jävligt ansvar för att skapa den kaos och förödelse vilka röda khmererna växer fram. Och det här ska man komma ihåg, det påminner ganska mycket om vad vi ser i Västasien idag. Det är samma strategi och taktik. Men sen kommer det som gör mig så heligt förbannad. Efter detta, när röda khmeren tagit makten över Kambodja, där de härjar så vanvettigt i landet och kanske mördar uppemot 2 miljoner människor. Då börjar, och man rensar vilt i de egna leden, då börjar ju vietnameserna bli oroliga. Och i kombination med att folk i bland de röda khmerernas ledning faktiskt är oroliga för att men det är jag som får nackskott nästa gång, deserterar till vietnameserna, som den nyss nämnde Hun Sen till exempel. Och Vietnam ockuperar Kambodja och får faktiskt slut på mördandet. Men man gör ju Kambodja en period till en lydstat där. Men i vilket fall, mördandet upphör. Vad gör USA då? Jo, de börjar stödja de röda khmererna. De ser till att de får understöd. De ser till att Thailand är snälla mot dem och tillåter dem att röda khmererna ha baser i gränsområdet. Alltså det här är helt vansinnigt. Man byter fot bara för att vidmakthålla kaoset och därmed sin egen relativa styrkeposition i området. Efter detta så kommer man alltså att begära att Kambodja ska betala lånen till USA. Alltså det är bortanför sinnessjukt det här.
0: Vi kan nämnas också att de här lånen, de ställdes ut till den kambodjanska regering som föregick röda khmerernas regim. Vilket var en USA-stödd regim under Lon Nol som kom till makten i en statskupp 1970. Och som jag har förstått det, jag är verkligen expert på den här delen av historien, men det var en sån här typisk USA-understödd militärdiktatur som bara överlevde med deras hjälp. Så att de här pengarna som Kambodja är skyldiga, det är alltså det som USA petade in för att stödja en militärkupp och en militärdiktatur. Och det föregick alla de här sakerna som du precis berättade om, Boris.
1: Ja visst, och där Lonnol USA understödda statskupp dessutom innebär att man avsätter och minimerar amerikanska farsfigur kung Sihanouk, som faktiskt förutom att han var en väldigt duktig slagersångare, så lyckades han ju faktiskt under sin tid vid makten. Han var en synnerligen kompetent statsman. Han lyckades hålla Kambodja utanför krigen i Sydostasien och lyckades balansera som kung krafterna i Sydostasien mot varandra, alltså, som då ledde till inhemska motsättningar i landet. Och det var det som gjorde amerikanerna vansinniga, att de ville ju ha en marionett som de kunde sätta in i kriget. Så ser man till att Lonnol griper makten. Alltså jag tänker ofta på de här internationella krigsförbrytartribunalerna, att man, de är helt poänglösa så länge man inte har släpat det där gamla vraket Henry Kissinger inför rätta i en internationell tribunal för vad han gjorde i Kambodja, så tycker jag det är ganska poänglöst att ha andra tribunaler.
0: Ja, det påpekas här också av en amerikansk journalist som Kambodja-expert, att om någonting så borde det vara så att USA är skyldiga Kambodja enormt mycket pengar, en väldigt stor skuld, med tanke på att man har bombat sönder landet. Alltså som du nämnde, mer än en halv miljon ton bomber, med en halv miljon ton sprängämnen släpptes över Kambodja. Och som ett exempel här som nämns i artikeln, under 200 nätter 1973 så släppte man 257 000 ton bomber. Och många av bombningarna gjorde man på ett speciellt sätt. Man gjorde dem på väldigt hög höjd. Så hög höjd att man inte kunde ha egentligen någon precision alls. Utan man la bara bombmattor över hela landet. Och förstörde liksom odlingsfält och byar. Och det var inte liksom inte närheten av den ändå relativt precisa krigföring som man kanske förväntar sig idag av USA. Den här var old school. Kan närmast jämföras med ett folkmord, och förmodligen så var det hundratusentals kambodjaner som dog. Men en bråkdel av hur många som röda khmererna hade hjälpt, men ändå hundratusentals människor. Och det är tämligen magstarkt, måste jag säga också. Man säger vad man vill om att betala tillbaka sina skulder och så vidare. Man kan ha diverse resonemang om statsskulder, huruvida stater har rättat på sig skulder och sina befolkningars vägnar och så vidare. Men det är väldigt svårt att se USAs case här i någon moralisk bemärkelse. Om någonting så borde de kompensera det kambodjanska folket. Någonting oerhört.
1: Och som sagt, det tror jag alltid är väldigt viktigt just nu att komma ihåg, att det mönster vi såg i Kambodja, det är precis det vi ser idag i Mellanöstern och Västasien. Man skapar krig, död och förödelse, förstör infrastrukturer, befintliga strukturer, och ur detta så man skapar en helt onödig grogrund för terrorism. Man kan jämföra, alltså det är alltid knepigt med jämförelser och paralleller även i modern samtid, men det är bara att titta på Libyen och Kambodja. Men Libyen och Kambodja var ju stabila länder innan USA genomdrev bombkrig och eller invasion. Och resultatet ser vi ju efteråt.
0: Ja, vi får se vad som händer med den nya administrationen i Vita huset. Nu dagarna så har vi fått veta att USA har gått in med marktrupper på ett nytt sätt, kan man säga, i Syrien. US Marines, tusentals av dem, är på plats för att förmodar man delta i återtagandet av Raqqa, IS-terroristernas huvudstad. Och Donald Trump har ju sagt att när USA krigar, helst säger han då, ska man inte kriga i Mellanöstern, men om man gör det så ska man ta bra betalt för att man krigar de här länderna. Och förslagsvis enligt honom då, genom att man tar oljan, man lägger beslag på all olja i de här länderna. Så att eventuellt så kanske ett tecken det här på vad som komma skall. Precis som att man kräver Kambodja på ersättning efter att ha bombat sönder landet. Det kanske bara är en overtyr inför det som komma skall i Syrien. Där man tar tillbaka Raqqa Och sen lägger man beslag på alla oljekällor i regionen.
1: Det är en fasansfull tanke, men ja, inte alls omöjlig.
0: Mike Jack från Ontario, Kanada tar världsrekordet i att äta 50 stycken av världens starkaste chilipeppar, Carolina Reaper, på kortast tid då han klarade det på 6 minuter och 49 sekunder och fortsätter med att äta totalt 135 stycken på 1 timme och 8 minuter. Ja, Mike Jack, kanadensaren Mike Jack, är en ganska märklig person. Han har en väldigt märklig hobby. Han upptäckte för ett antal år sedan att han tyckte det var ganska gott att ha sån chilisås på maten. Han hade ingen särskild förbläst för det när han började, men han testade, han fick smaka sån här sås. Han testade en droppe, sen testade några droppar till och sen testade ännu mer. Och till slut så upptäckte han att han hade hela tallriken neddränkt med den här chilisås. Och sen testade han starkare såser och ännu starkare såser. Och sen började han söka sig till esoteriska specialsåser och hade alltid samma approach. Att han började med kanske en droppe, några droppar, sen en ganska rejäl portion. Och till slut hade han dränkt all mat på tallriken i den hetaste såsen som fanns. Och till slut så insåg han att han hade kommit till en så extrem nivå av chiliätning att han kunde börja tävla. Han såg att ja, det finns ett världsrekord, det där världsrekordet kan jag nog slå. Bäst jag ringer, Guinness rekordbok. Och på den vägen är det. Han har också en YouTube-kanal med tiotusentals prenumeranter som tittar på honom när han äter chilifrukter. Han och hans fru sitter och äter chilifrukter. Och nu har han alltså ätit 135 stycken av världens starkaste chilifrukt i en sittning. Vad ska vi säga om det här, Boris? Det är ganska imponerande, eller hur?
1: Ja, jag kan fortfarande inte inrymma det i mitt huvud. Alltså. Det är ju på riktigt, va? Men först tänkte jag när jag insåg liksom skovillvärdet på det han stoppat i sig. Att, nej, men det här är fejk. Men det verkar inte vara. Och det här tillhör liksom tillvarons mysterier. Hur någon klarar det. Det är fan obegripligt. Det än skulle vara en prestation. Alltså, det här mannens... Gastroenterologerna kommer ju att slåss om man får obducera honom när han dör och studera hans tarmsystem. Alltså, det kan inte vara av denna världen.
0: Ja, det är precis det jag tänker på. Alltså, ett bränsligt i munnen, det är kanske inte det största problemet i sammanhanget. Om man ska äta så här stora mängder chili. Så kan jag känna personligen i alla fall. Men samtidigt, jag vet inte, Boris, vad har du själv för tolerans för Scoville? I din egen kostföring?
1: Ja, men den är faktiskt rätt begränsad. Vet inte vad jag hamnar på skala. Men jag gillar ju stark mat. Men då är det ju sån här som en riktig biff Vindaloo eller någonting sånt. Det går liksom gränsen. Sen tycker jag inte det är kul längre. Eller gott. Det var en pina.
0: För en reflektion som jag gör det är att i perioder så har jag ätit mycket stark mat och trappat upp det. Lite grann som Mike Jack. Inte riktigt som Mike Jack, men lite att man trappar upp det, äter starkare och starkare. Först äter man den här indiska rätten med en chilifrukt på menyn några gånger. Sen äter man den med två chilifrukter. Och till slut sitter man och äter vindaloon med tre chilifrukter. Och över tid så bygger man upp den här toleransen. Och sen har jag märkt att i andra perioder, det har av olika skäl inte gått och käkat någon vindaloon. Så har det här försvunnit och jag har blivit jättekänslig. Jag har knappt kunnat käka vanlig svartpeppar. Jag har känt mig väldigt mesig när jag tänkt på det. Och sen kan man ju jobba upp toleransen igen. Så att jag tycker inte att det är så överraskande att man kan jobba hårdare på den grejen som har hänt bara spontant för mig. Och förmodligen bygga upp väldigt stark tolerans. Och jag tror att tarmsystemet också hänger med på den där utvecklingen, toleransuppbyggnaden.
1: Ja, ska jag testa?
0: Jag tror inte att det egentligen är liksom... Någonting går sönder eller att någonting är farligt. Det är någon sorts liksom receptorer som sitter och kan ta emot signalerna från kapsaicin och sånt.
1: Jag ser det framför mig så här, hur det ligger och den här mängden liksom, hur liksom borde bränna hål i tarmarna. Det är en lite Disney-föreställning jag har, att det liksom bara ryker om på insidan tarmen och så ploppar den ut i resten av kroppen.
0: Som jag förstår det så var orsaken till att han stannade vid 135 chilifrukter efter en timme och vad det var. Det var helt enkelt att han var så proppmätt. Han kunde inte äta mer. Inte då för starkt. Han hade Scoville hade han kunnat ta hur mycket som helst. Men han kunde inte äta mer biomassa för att hans magsäck inte. Det är hans begränsning, Mike Jack.
1: Låt oss vara höggradigt imponerade, alltså det är...
0: Jag tenderar att se på människorna som äter extremt mycket chili lite som knarkare. För det är ju ett knark. Man får ju en sorts kick, man blir lite hög av att äta väldigt starka saker. Eller äta saker som är starkare än ens normala toleransnivå. Det är väldigt olika liksom, för dig och för mig och för Mike Jack. Mike Jack måste äta enormt mycket. Precis som alla knarkare måste alltid ta jättemycket knark. Måste ta mer och mer knark hela tiden för att få sin fix. På samma sätt är det för såna här chili-människor också. Ibland kan jag känna att om du nu är en sån knarkig personlighet att du måste liksom knarka saker och trappa upp knarkandet, kan du inte köra något bättre knark än chili?
1: Ja, någonting. Det borde ju faktiskt finnas något roligare, ja.
0: Det var som folk som dricker 20 koppar kaffe på en dag. Där, du vet, det finns annat uppåt schack som du kan använda som är betydligt mer skonsamt för kroppen än 20 koppar kaffe.
1: Han kanske kommer... Alltså, tänk om han skulle vara heroinist. Eller...
0: Kanske det som är hans nyckel i sån klarare.
1: Precis.
0: Det är doping i den här genren.
1: Han är liksom en rejäl, rökt massa opium och sen direkt ut till bordet.
0: Jag snubblade över en märklig relaterad faktoid häromdagen. Jag vet inte om det är sant, men vi satt i en bil. Vi hade varit någonstans på väg hem. Och min 3,5-åriga dotter frågade pappa, varför sticks det i munnen när man dricker kolsyrat vatten? Och jag visste inte riktigt. Jag kliade mig i huvudet och tänkte så här, jag sitter där i bilen. Jag försöker säga någonting. Så sa vi, jag vet inte exakt, men jag tror att det är för att kolsyran är en syra. Och syra kan kännas lite så där, lite frätande, lite starkt, som stark mat ungefär. Så det var min gissning som jag gav henne. Och sen senare så försökte jag kolla upp det på internet. Och jag har inte så bra källa, för jag frågade ChatGPT och den sa att kolsyran aktiverar receptorer i munnen som är samma receptorer som aktiveras av capsaicin. Så att eventuellt, om det är sant, om det inte var en sån här AI-hallucination... Jag har inte brytt mig om att kolla upp det mer, men du visar att min gissning där i bilen var korrekt. Du ser att kolsyra sticks i munnen för att det bokstavligt talat är starkt i samma bemärkelse som stark mat.
1: Intressant. Och nu kan jag faktiskt meddela att nu är jag inte lika jäkla, jag är mindre imponerad. Jag insåg att jag faktiskt ätit en harakiri-korv i Gamla stan. Jag är tvungen att kolla vad den ligger på skolskalan. Och den ligger någonstans mellan 2 och 3 miljoner. Så att en sån där räckare skulle jag ju klara. Det är lite skönt att veta. Men 50, det tror jag.
0: Så 2 miljoner är okej, men inte 50 gånger?
1: Nej, inte 50 gånger.
0: Ja, okej. Det är lite grann tvärkast i den här diskussionen. Å ena sidan så är du ganska känslig och kanske du kan äta en Vindaloo. Å andra sidan så käkar du harakiri-korv i Gamla stan.
1: Ja, det äter man bara i berusat tillstånd. Jag tror att det kan påverka.
0: Okej, du var dopad precis som Michael Jackson skjuter upp i den här käkar sina Reapers.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: När NKs franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
2: David Miranda, brasiliansk kongressledamot och amerikanske journalisten Glenn Greenwalds make, avlider vid 37 års ålder efter 9 månaders intensivvård för mag-tarminfektion. Efterlämnar parets 2 söner. David Miranda, jag gav hans namn ett engelskt uttal, det är ju fel, han är ju portugis. Jag vet inte om man säger David eller David eller hur det uttalas. Min brasiliansk och portugisiska är lite rostig. Vi kan kalla honom David. Han var en brasiliansk politiker, han är lokal politiker i Rio de Janeiro och även i det federala parlamentet sedermera. Han kom från en fattig familj, en trasig familj, han växte upp i en favela, han hoppade av skolan, han hade inget särskilt för sig. Vi skulle aldrig, jag vågar påstå att vi skulle aldrig hört talas om David Miranda om det inte vore för något som hände oförhappandes när han var 19 år gammal. Han var på Ipanema-stranden i Rio, spelade fotboll tror jag, sparkade en boll lite snett och råkade välta ut ett drinkglas som tillhörde Glenn Greenwald som var på semester i Brasilien. Glenn Greenwald var vid det tillfället, han var dubbelt så gammal som David Miranda. Lika gammal som David Miranda var när han dog häromdagen. Men de stora skillnaderna till trots, åldersskillnaden, kulturskillnaderna, Glenn Greenwald som vid det laget var en väldigt framgångsrik jurist i USA och han har precis börjat blogga, börjat pröva sig på lite doppa tårna i journalistik. De blev fast friends och David Miranda flyttade in hem hos Glenn Greenwald några dagar senare och de har varit ett par sedan dess. Och sen kan man ju säga att sista halvan av David Mirandas liv fick lite annan styrfart än första halvan. Det är, jag tycker, bara en intressant berättelse. Det började med att han flyttade in hem hos Glenn Greenwald första veckan efter de träffades. Och sen boostade Greenwald sin nya pojkvän något enormt med utbildning, jobbmöjligheter, kontakter och till slut en mycket framgångsrik politisk karriär som slungade David Miranda uppåt till att bli en välkänd och inflytelserik brasiliansk politiker på nationella planet. Jag säger inte att allting nödvändigtvis var liksom 100% tack vare Glenn Greenwald. David Miranda, han måste ha haft stora talanger själv. Och allt jag har läst om honom tyder på att han faktiskt var en väldigt begåvad person. Det är långt fler än Glenn Greenwald som haft väldigt varma och välformulerade ord om David Miranda. Inte minst under hans sjukdomstid har folk pratat om det och sånt där. Ja, han blev sjuk, någon typ av magåkomma som gjorde att han hamnade på intensivvårdsmottagning förra sommaren. Och han kom aldrig ut därifrån. Det var någon infektion som ledde till en annan infektion och sen en infektion till och sen blodförgiftning och så vidare. Det är lite oklart och mystiskt vad det egentligen var. Jag tror inte att, jag har inte läst någonting från Greenwald i alla fall om exakt vad det var för någonting. Man blir misstänksam. Man tänker kanske så här, ja, kanske AIDS och sånt där. Men det gick så snabbt.
3: Mm.
2: Så jag tror inte det kanske var AIDS. Kanske något genetiskt. Kanske sån här, någon gen har gått runt som en tickande bomb den hela livet och plötsligt bara så kickar han in att magen. Ja, jag har svårt att tänka mig i alla fall att han inte fick bästa tänkbara sjukvård med tanke på hans ställning. Men han dog för någon vecka sedan, dagen innan han skulle fylla 38. Väldigt sorgligt. Jag vill egentligen inte prata om David Miranda, jag är inte alls intresserad av honom, men jag är intresserad av Glenn Greenwald. Tänkte ta tillfället i akt bara och prata lite. Jag tror att det var nästan 2-3 år sedan. När vi pratade om Glenn Greenwald, det var när han sa upp sig från The Intercept senast som vi pratade ordentligt om honom. Du får rätta mig om jag har fel, Boris, men enligt min bedömning så är Glenn Greenwald världens främste journalist i vår tid.
3: Ja, men det är nog.
2: Vi pratar rätt ofta om vissa andra såna ikoniska figurer. Vi pratar mycket om Tucker Carlson till exempel, följer honom noga. Men Tucker Carlson, han är egentligen ingen journalist.
3: Nej.
2: Han gör såklart en del saker av journalistiskt värde, han och hans team. Men i grunden så är han en kommentator, en tyckare, på många sätt en sorts en politisk slugger. Han sysslar mest med att prata om andras journalistik, inte skapa egen viktig journalistik. Men Glenn Greenwald, det här är ditt område mycket mer än mitt, Boris, men i mina ögon så är han the real deal. Han är en hårt arbetande murvel som gör gräv efter gräv efter gräv och stora viktiga frågor. Han verkar vara väldigt bra på att bygga en organisation kring sig själv också som gör att han kan få stora saker gjorda. Och han är också en vass som så här, politisk kommentator och allt det där. Åsikter om ditt och datt, stenhård debattör, kastar sig in i alla möjliga diskussioner och är oftast förkrossande effektiv. Han är en sån person. Man vill inte gå upp i en debatt i som direkt som tv mot Glenn Greenwald. Det brukar inte sluta bra. Och han är kompis med Tucker Carlson också. Det kan vara värt att nämna. Men det är inte som att de är något sådär motpoler och sånt där. Jag läste idag att Glenn Greenwald har varit gäst hos Tucker Carlson på Fox News inte mindre än 40 gånger.
3: Va?
2: Jag vet inte om det finns någon som har varit gäst oftare än Glenn Greenwald hos Tucker Carlson. 40 gånger har han varit med. Sammanlagt har han gjort 72 framträdanden på Fox News, bara 40 på Tucker Carlsons program. Så att de är mediala dödspolare. Och Glenn Greenwald är liksom lite av han är lite som en sån här slugger som Tucker Carlson tar in. När man verkligen behöver liksom hamra hem någon poäng och låta någon gå loss liksom, så kan han ta in Greenwald i studion. Eller en videolänk från Brasilien då.
3: Ja, men han har en sån ursinnig integritet också. När det gäller Brasilien så spelar han ju en jävligt stor roll i att Lula släpptes ut ur fängelset och kunde ställa upp i presidentvalet. Egentligen var det han som knäckte liksom historien och kontakterna mellan domare och Lulas politiska motståndare. Och det bidrog rätt mycket i frisläppandet, milt uttryckt. Men då väntar sig liksom alla att då kan Greenwald luta sig tillbaka. Nu när Lula är president så kommer Lula i sin tacksamhet och bygga resa statyer över Greenwald och hans pojkvän. Vad gör Greenwald då? Jo, han startar en kampanj och fläskar till Lula som liksom diktator och censurivare. Därför att Lula håller på att stänga ner. Alltså han beordrar nedstängning i olika konton och sådana saker. Och har börjat nysta i Lulas affärer. Och precis så där ska ju en journalist våga vara. Alltså konstant otrogen mot makten. Och det är han ju verkligen. Mm.
2: Ja, precis. Och det är därför han är svår att förstå. Det är därför många svårt att placera honom. Och nu är ju, känns ovärdigt ens prata om det. Men den allmänna diskursen är ju så oerhört stupid nu att folk... Folk kan inte ens förstå, i USA kan folk inte ens förstå hur man kan till exempel kritisera en politiker som man inte, det är specifikt, det handlar ju mycket om Trump. Att han har kritiserat många av häxjakterna mot Trump.
3: Mm.
2: Och han är ju liksom, han är verkligen ingen tränad Trump, han avskyr Donald Trump givetvis. Det gör sådana som Glenn Greenwald. Men... Han har attackerat Trump stenhårt, han har attackerat Biden stenhårt. Egentligen så är det väldigt enkelt att förstå vad man är. Han är en riktig journalist, han är hårt arbetande journalist med en jävla personlig integritet som du säger, och en professionell integritet. Men han är en av de här riktiga liberalerna. Så en liberal gjorde sanna bemärkelse.
3: Mm.
2: En politisk ståndpunkt som är skild från min egen med en avgrund emellan. För Glenn Greenwald, han är verkligen vänster, han är en superprogressiv person. Grundmurad vänster, alla sina uppfattningar. Men det är en vänsterposition som är totalt inkompatibel med mainstream. Eftersom mainstream under några årtionden, framförallt sista årtiondet, har tagit av på en riktigt ruskig, grotesk postliberal tangent. Det där som gör att vänstermän som Glenn Greenwald och högermän som jag själv och ni som lyssnar på Radio Bubbla plötsligt har samma fiender och ibland använder ett liknande argument för att angripa dem. I grunden så är inte Glenn Greenwalds argument min argument, men det är argument som jag gärna ser torgföras för att de har mycket större sannolikhet att påverka folken. Mina argument skulle ha om jag brydde mig om att artikulera dem, vilket jag såklart inte gör. Men jag uppskattar honom väldigt, väldigt mycket som även som debattör, opinionsbildare, och man ska liksom förlämpa honom, kalla honom sådana saker. Han är den enda journalist i världen som jag följer, alltså det är liksom en internationell journalist som jag följer med stort intresse, för att jag tycker han gör bara genomgående så intressanta saker nästan hela tiden. Och dussintals gånger varje år är han den enda jag ser i det globala mainstream som artikulerar en rimlig uppfattning i en viktig fråga. Han är så ofta den enda som är där ute och säger liksom något rimligt, undantaget då liksom med alternativa sfärer som nästan ingen lyssnar på.
3: Ja, men det beror ju på att han har liksom det här du kallar, alltså han är den klassiska murveln, och även om han har en politisk själ, va, så har han en slags kropp av moralisk kropp som är viktigare än själen, alltså som står ut all form av politik och ideologi. Han skulle liksom ha snubblar när han tagit fram en nyhet eller får veta den, så reflekterar han ju aldrig över politiska konsekvenser eller sådana saker, utan han kör den, det här ska fram, alltså. Och 99,99999% av världens journalister har inte den instinkten. Det är till och med bortanför integritet, alltså det är en slags jävla urinstinkt som fanns ofta hos journalister, för det här är världens skog, det här är mitt, det här ska ut. Och de här människorna behövs helt enkelt. Det är ungefär som, alltså, vissa typer av personligheter saknas i oss i vår moderna värld. Ibland pratar vi om genierna på olika områden, men även just den här typen av totala sanningssägare i journalistkåren som inte tar någon hänsyn alls. Även om jag skulle få bli chef för säkerhetspolisen i Sverige och inte anser inte att tryckfriheten och yttrandefriheten är absoluta, så skulle jag ändå ge Greenwald ett frikort faktiskt om han bosatte sig i Sverige. Det är för att det är nyttigt att ha sådana personer, även om man inte tycker som någon politiskt.
2: Nej. Ja, det är intressant med Glenn Greenwald, för han är liksom, jag tycker inte alls om honom politiskt, och jag kan inte säga att jag alls liksom gillar hans personlighet, tycker att han verkar vara liksom en sympatisk, bra person, eller att jag liksom, att han har ju väldigt irriterande personlighet på många sätt. Jag lyssnar ibland på hans framträdanden, men det är alltid liksom, det är den här typiska, det här judiska smattret, det här flödena av liksom enormt många ord på väldigt, väldigt kort tid. Den här mutationen de har som gör att de har överutvecklat språkcentrum i hjärnan. Han lever av sina ord, så det är inte helt, helt opassande. Men han har också det här typiska bögiga sättet att prata på. Så här fjolligt och liksom gnälligt. Extremt irriterande att lyssna på. Och så har han sin olidliga bögfamilj med toyboy och adopterade barn. Jag tror de har 20 hundar och sånt där. Alla givetvis adopterade från en favela. Alltså hundarna, barnen och även hans 19-årig yngre man är alla adopterade från den fela på riktigt. Och givetvis är han vegan och så vidare och så vidare. Men så det är, han har allt emot sig när jag först liksom approcherar Glenn Greenwald som varelse. Och sen har han liksom olidliga politiska uppfattningar. Men tack vare det han gör från dag till dag så är han en av få personer på den internationella scenen som jag verkligen respekterar och uppskattar. Det säger en hel del om hans gärning. Det är intressant att se om Sverige, för att vi har ju ingen sån i Sverige. Tänk om man hade en Greenwald i Sverige. Alltså vi lär oss någonting här om hur ovanligt det är med den typen av talang. Alltså kombinationen av talang och hängivenhet och mod och bara den här speciella monomaniska egenskapen som gör att man kan ha den här intensiteten, den här aggressiviteten. Om det bara fanns 10 stycken Glenn Greenwald så skulle det märkas rejält. Om det fanns 100 stycken så skulle det bli rejält farligt.
3: Oh ja. Men det här kopplar tillbaka till, eller vad säger jag, abundance-teorin. Eller på ett sätt, alltså det här, alltså den goda murveln har ju alltid, alltså om man tar bort den yttergrannlåten som adopterade hundar från favelan och veganismen, så är det just den här monumentala självupptagenheten och egot. Det är jag är sanningens spridare i hela jävla universum. Det här ska ut. Och att vi inte har så många Glenn Greenwalds, dels är det säkert genetiskt bortplockat genom tiderna, men det är ju också för att man odlar en kultur av självutplåning. Alltså Greenwald utplånar sig inte själv i något. Hans personlighet visar sig i familjeliv och det omkringliggande. Men en annan facett av det är ju det ständiga, konstanta, absoluta sanningsägandet. Så murvlar är ju ganska outhärdliga att ha i sin närhet. Men jag skulle gärna vilja ha en.
2: Ja, men det du säger, det är intressant jag tänker på, för att det är klart att Glenn Greenwald, han måste ju nästan definitionsmässigt ha liksom ett ego som är nästan lika stort som hela Brasilien där han bor. Men han pratar nästan aldrig om sig själv. Svårt att påminna mig tillfällen där han har pratat om sig själv. Nej. Han behöver liksom inte göra det.
3: Nej.
2: Egot finns där och gör andra saker implicit. Han är så... det är ett riktigt ego som inte behöver blåsas upp med en massa fake ego.
3: Exakt,
2: snack. Det behövs inte liksom då skryt och åthävor. Och den typen av ego tycker jag är väldigt... det är väldigt, väldigt positivt. Ja, nu Glenn Greenwald, han var ju länge, han var bloggare, han var på mainstream-media, han skrev för The Guardian länge, det var ju där han publicerade sitt livsscoop, Edward Snowdens avslöjanden som Snowden gav till Greenwald, för att han litade på honom, några till journalister också. Men. Och sen så var han med och startade The Intercept med pengar från den här mannen som startade eBay, och när de började liksom begränsa hans frihet, han fick rapportera om Joe Biden, var det väl? Jag tror att det här var valrörelsen 2020, så
3: ja.
2: Sa hans redaktörer på Intercept att han får inte skriva om Joe Bidens korruption och kopplingarna till Kina och Ukraina och sånt där. Vi gjorde ett inslag om det och pratade om det då. Men då sa Glenn Greenwald efter liksom några veckor av det där att han inte hade fått publicera den här artikeln, och det här var typ kanske september, oktober någonting, ganska nära in på valet. Så sa han att så helvete heller att jag sitter här och blir censurerad. Jag sticker nu. Och sen så började han köra sin egen grej på Substack. Nu har han gjort en till, för ett tag sedan så gjorde han en ny flytt. Så nu flyttar han från Substack till Rumble, som är en mer oberoende videoplattform, lite som YouTube, fast mindre censur. Han finns klart på Twitter, är aktiv där och sånt, men framförallt är det på Rumble. Han försöker bygga upp en nätbaserad tv-program på Rumble. Det är som en sån här talkshow där han sitter och pratar bakom ett skrivbord, lite det formatet. Och han har sagt vid tillfällen att det är kanske inte det som jag egentligen tycker är det bästa formatet, så jag gillar att göra saker själv. Men det går man inte komma runt i faktum att det finns väldigt många människor där ute som inte kommer att konsumera kvalificerade nyheter om de inte finns i videoformat. Så då sätter jag mig bakom kameran och gör den grejen. Så det är det han håller på med nu. Jag såg att hans senaste program var inställt på grund av familjetragedin, men jag är säker på att han snart är tillbaka lika ättrig och irriterande och effektiv som alltid.
3: Garanterat.
0: Radio Bubbla. 6 av 10 länkar i Sverigeavdelningen just nu handlar om oroligheter i landets förorter. Och det handlar inte bara om Rinkeby och Rosengård, de kända ställena, utan det här handlar om Södertälje, där man har haft 2 nätter i rad med bildäcksbränder, stenkastning och attacker mot bussar. Där har man faktiskt haft en polisiär respons för en gångs skull i Sverige. 25 poliser och en helikopter har varit på plats. Dock har ingen gripits. I Västerås så har 6 bilar satts i brand. 6 bilar brandskadade efter att 11 bilar bränts. Där har polisen inte gripit någon, inte där heller, och de har inte heller några spår efter förövarna. Utanför Örebro så har stenkastande ungdomar i Vivalla attackerat en sjuktransport av en dement man, och dessutom attackerat en stadsbuss. I Göteborg så har det varit 2 skottlossningar. En man sköts i benet i centrala Göteborg. 14 skott avlossades mot ett bostadshus i Angered. En som sköts ihjäl i Göteborg nyligen var tydligen högt uppsatt gängledare. Och vi har rapporter om att medborgargarden etableras i snabb takt i sydöstra Sverige. Civilsamhället börjar reagera och nya medborgargarden får nya medlemmar och ökar sin aktivitet.
4: Det är en väldigt sällsam bild av Sverige som man får. Och det är inte bara det att Bubbla är duktiga på att lyfta upp de här frågorna. Det är en oerhört konstig situation.
3: Ja, och alltså vi är på väg mot ett tillstånd där det nästan är normaliserad. Alltså folk vänjer sig på något sätt vid att nej, men det är så här det ska vara. Och till slut så kan man nästan tänka sig att vår ordentliga rapportering, som ändå inte är heltäckande, kommer att avvika från medias rapportering i övrigt. Därför att det här tillhör, ja men det är så här det ska vara. De bränner bilar, de kastar sten, de stoppar ambulanser, polisen är rädd och så vidare. Alltså vi ser ju ingen total jävla monumental upprördhet över detta, över att folk, över att de här halvterroristerna tar över städer och förorter. Det är jävligt märkligt.
4: Ja, på något sätt är det som att det officiella Sverige har resignerat och nu försöker förklara den här situationen med att det är normalt. Det är så här det ska vara nu. Någon kanske säger att det alltid har varit så här egentligen. Någon kanske säger att det är inte så stor skillnad. Jerzy Sarnecki, han säger tydligen att ja, visst, det är ökande brottslighet bland invandrare. Nej, men det gör ingenting, för det innebär bara att svenskar kommer begå mindre brott. Eftersom de relativt sett hamnar längre upp i den socioekonomiska stegen, vilket är den enda förklaringen till att brott begås. Men folk har alla de här märkliga teorierna, men det nästan alla verkar ha gemensamt, förutom medborgargarderna som bildas, det är att man ser det här som någonting normalt, ingenting extraordinärt som kräver extraordinära åtgärder. Sverige glider in i kaos, den dåliga sortens anarki.
3: Ja, och alltså en sak när man studerar vår rapportering och det känns som hela Mälardalen står i lågor, alltså. Det gör det inte, men alla nyckelorterna har förorter där poliser undviker att gå in och där man bränner grannens bilar. Alltså, man ser aldrig någon laborera över tanken om att de här människorna pratar med varandra. Alltså, jag har jävligt svårt att tänka. Alltså, det är väldigt konstigt. Vi har liksom två år av teorier bakom oss att allt tiggeri i Sverige är organiserat. Okej, det kan man inte diskutera. Men varför lanserar ingen teorin och prövar den att alla de här bränderna och upploppen och stenkastningen är organiserade?
4: Ja, ett upplopp är väl nästan på definition en organiserad tillställning, eftersom det är så pass många som måste agera koordinerat för att det ska hända.
3: Ja, men jag tänkte mellan städerna alltså.
4: Jag tror att det är så. Finns det några indikationer på det?
3: Ja, vi har inte en länk med här om... måste vara till fredags, så är det alltså en polisbil som jagar ett gäng i bil och de förflyttar sig väl 6 mil, tror jag, mellan Södertälje och en Stockholmsförort. Och när de når Stockholmsförorten så åker de rätt in i ett bakhåll. Och om vi har en situation där det är inte så att det här är helt isolerade etniska enklaver, de pratar med varandra i andra städer. Och alltså, jag skulle inte finna det konstigt, och nu spekulerar jag givetvis bara, om man liksom pinglar varandra på mobilen på onsdagen och säger att men hörni, ni kör väl också igång någonting på fredagskvällen.
4: Ja, jag har inte så mycket information om det här, men oavsett hur koordinerat det är just nu, så kan man i alla fall konstatera att om det fanns en kraft, om det fanns en antagonist som ville skapa ännu mer organiserat och koordinerat kaos, så skulle det i alla fall finnas en bördig grogrund för det. Det skulle inte vara så svårt att ta sig till de här förorterna och använda sig av de här upploppen och styra dem och kanalisera dem i riktningar. Och vi har också skäl att tro att det finns fler och fler yttre agenter, till exempel återvändande IS-soldater som befinner sig i Sverige nu. Vem vet vad de kommer hitta på när de får signalen från Raqqa om att det är dags att göra någonting i Sverige. Det är en väldigt otäck situation när sådana här saker pågår och polisen gör till synes väldigt, väldigt lite för att sätta stopp för det.
3: Ja, en av de här orterna som nämns alltså i våra länkar är ju Vivalla, Örebro. Den turistterrorist

0: lyckats. Boendet avvecklas. Det är en otrolig massa saker som har hänt på äldreboendet Djurgården, eller Djurgården. Jag vet inte om man säger så. Djurgården alltid när man säger.
1: Djurgården.
0: Djurgården. För mig låter Djurgården som något så väldigt Stockholmsspecifikt. Det kanske bara jag som är Stockholmsfixerad. Även i Eskilstuna. Även i Eskilstuna. Ja, du bor i studier från Eskilstuna, du vet ju naturligtvis hur faset är. På äldreboendet Djurgården så har man dels haft då en lång rad anmälningar. Lex Sara och andra anmälningar från antal de som bor där, deras anhöriga och så vidare. Bland annat så rapporteras det att personalen på boendet har hållit för munnen på de boende. Personer har tvingats ligga i nedkissade lakan i sina sängar utan att få sängkläderna bytta. Och många olika incidenter av att personalen har mobbat, förminskat, hotat och slagit åldringarna. Man har slagit dem på fingrarna, man har vridit om huden på armarna på dem. Någon har blivit slagen i huvudet med ett duschmunstycke. Och en särskilt utpekad anställd har tydligen sagt i förhör att han eller hon förnekar att ha använt våld. Men säger sig ha sett kollegor som gör sådana saker och förklarade med att de har slagit på fingrarna i matsituationer ifall någon försöker ta en tidning eller plocka med andra saker. För Gud förbjuder att en gammal människa skulle ta en tidning eller plocka med andra saker. Och sen hade man en extra svår coronasäsong också. Man drabbades ovanligt hårt. 30 döda av bedömt covid-19. 30 av hur många undrar jag. Jag såg ingen uppgift i artikeln om hur många som bor sammanlagt. Det är alltid med de här covid-19-siffrorna. Så är inte bara täljaren som är intressant utan nämnaren som vi har gått igenom så många gånger. Men det, jag uppfattar i alla fall som att det är ovanligt många jämfört med andra äldreboenden i kommunen och landet. Om man säger att man kan koppla det här ganska tydligt till att man till exempel inte använt skyddsutrustning. Ofta inte alls, ibland har man använt den men på fel sätt. Och gjort den typen av grundläggande brister i hygien. Ett exempel som jag ser att personalen har gått från en boende till en annan utan att byta handskar emellan. Alltså byta skyddshandskar. Det är inte så stor poäng med handskarna. Då blir de istället smitthärdar, mobila smitthärdar som man tar med sig och flyttar viruset från rum till rum. Ja. Och man försöker analysera vad det beror på. Då har vi det fantastiska pratminneset att personalgruppen generellt är språksvag och inte har svenska som modersmål. Och det är ju verkligen en problematisk kombination. Jag menar, särskilt när man inte har svenska som modersmål så är det ju extra problematiskt om man är i Sverige och är generellt språksvag. Ja, Boris, Eskilstuna, det är som sagt, det är din gamla hemstad. Hur känns det att läsa de här sakerna?
1: Alltså, jag blir ju vansinnig för att jag skulle bli vansinnig vilken stad det här än hade utspelat sig. Alltså, jag menar, den normala reaktionen man får när man läser om det här, att liksom äldre människor misshandlas. Det rör sig om brutal misshandel. Jag försöker liksom hitta utanför den här artikeln minsta antydan till att man liksom polisanmäler de här människorna. Eller att de anhöriga letar till de gamla som man liksom har fått tjuvnyp och slag och annat, letar upp personalen och klarar upp dem, men ingenting sånt. De här blir alltså inte ens polisanmälda. Det blir anmälan till kommunen tydligen bara, Lex Sara, och sen kan det komma en anmärkning från den här statliga inspektionen att det här var väl inte så bra, ni klarar åldringarna. Alltså det är ju fan mer obegripligt. Det är extra obegripligt därför att ingen bränner ner kommunhuset. Därför att Eskilstuna kommun har ju gott om pengar. Alltså de har ju satsat på, vi har ju pratat förut en gång om alla deras stora projekt. Ett groteskt stort nytt vattenpalats, stora arenor, ny konsertsal fast man hade en bra förut, nytt idrottspalats. Det finns gott om pengar, men man har alltså inte råd att anställa människor som behärskar svenska och som inte och som kan bete sig som folk. Och att ha äldreomsorgen någonstans än i vad som är en gammal industribyggnad, vad jag förstår. Det är så många andra kommuner som kommer att hamna i Finspång så att det inte är klokt. Hela kommunledningen. Det grundläggande här är ju att

0: alltså det följer med så mycket i det här pratminuset att de kan inte svenska. Man kan ju inte anställa någon som inte kan svenska överhuvudtaget och minst av allt på något sätt för att ta hand om gamla människor. Men sen ska vi också utgå från att det här packet släpar med sig, tror jag, en grundläggande aversion och ett hat mot det här samhället. Vi har släppt in dem och de känner sig att vi har inte fått det så bra som vi borde fått det. Vi borde fått en villa när vi kom hit. Så nu klår vi upp de gamla vitingarna här. Det ligger ungefär på det planet, tror jag. Liksom. Det är ett uttryck för en del invandrade gruppers förakt liksom, mot samhället. Och då ger man sig på de allra svagaste. Alltså det räcker inte med att stänga ner liksom, det här äldreomsorgen. När kommunen måste stängas ner och sätta sig under någon slags förvaltning. Och att man tar det så här lätt att stänga äldreomsorgen, flyttar man annanstans. Men varför straffar man inte människor? Vi får tydligen göra det själva.
1: Mm. Jag tycker det är viktigt den här aspekten du tar upp om vilken typ av attityder har även om du säger att du har invandrare som är jättebra på svenska, eller du tänker bort att hela den här språkproblematiken finns där. Vilken typ av intressen och incitament har sådana personer när man har betydligt mindre gemensamt med åldringarna? För man kommer från helt olika kulturer, man har inte alls samma känslomässiga band som till och med en främmande svensk som inte är släkt med personen i fråga har så många kopplingar till den gemensamma kulturen och saker man känner igen och saker man har nostalgi inför och så vidare. När de där sakerna inte finns alls, men däremot så finns det liksom en underliggande antagonism, resentiment, friktion som förs över från andra situationer i samhället till den yrkesmässiga situationen där man ska ta hand om de åldringarna som givetvis i många fall är liksom svåra att göra med för att de är kanske gamla och dementa och så. Det är en väldigt, väldigt läskig situation om man tänker sig att kanske någon äldre anhörig skulle hamna i den situationen.
0: Och det kommer till den viktiga kulturella skillnaden, för precis som du är inne på även om vi skulle utgå från att de här människorna, invandrarna, talade en perfekt svenska och var vänligt inställda till en 85-årig dement person, så hjälper det i alla fall inte. Därför att de har ingen koppling till den kulturella kontexten. För en 85-årig person så är ju sånt som eftermiddagskaffet, kakan, rätt sorts lingonsylt till vissa maträtter väldigt viktigt. Och de är värda att tycka att det är viktigt. Men de här människorna har inte en susning om sådana saker. Om man ställer fram hummus istället. Det är bara så jävla eländigt alltihopa. Usch.
1: Homos till raggmunkarna. Där går gränsen faktiskt. Men det är, även om man tänker till världens snällaste invandrare som gör sitt bästa och sånt där. Alltså just det här med språkbarriären. Det är så sjuka grejer, du påpekar det Boris med. Att just på ett äldreboende känns som det absolut sista stället. Men tänk vilken mardröm liksom. Du är gammal, du är 80 plus, 90 plus. Och kanske din egen språkförmåga är på väg att vittra sönder. För att hjärnan funkar inte som du gjorde en gång i tiden. Du har själv svårt att kanske allt formulera dig varje gång på det sätt som du vill kommunicera även med svenskar, med kanske din släkt, människor som du känner. Och sen ska du prata med människorna som inte pratar svenska eller kanske väldigt, väldigt knagglig svenska. Det är ju det är en sorts tortyr att utsätta gamla människor för det. Ja, samtidigt, jag kan inte hjälpa Boris att tänka på en annan aspekt av hela situationen. Det är kanske lite förutsägbart att jag ska komma dragandes med det här igen, men jag vill ändå försöka lyfta frågan. Alltså, varför sitter de här åldringarna överhuvudtaget på ett dysfunktionellt kommunalt boende? Var är deras barn? Varför får de ingen hjälp av sina barn? Har de inga barn? För vissa kanske det är så, de har inga barn. Men de flesta av dem har ju förmodligen barn och ja, som deras barn känner de inget ansvar för sina föräldrar. Har de ens tänkt tanken? Eller är det bara självklart för dem att det inte har någonting med dem att göra utan det är enbart den offentliga sektorns ansvar? Eller är det kanske så, medvetet eller undermedvetet, att barnen känner att eftersom de blev övergivna av sina föräldrar, dumpade på dagis och i skolor, istället för att få närhet och en kärleksfull uppfostran, så är det föräldrarnas tur nu att smaka på sin egen medicin. Öga för öga, tand för tand och dumpning på kommunal anstalt för dumpning på kommunal anstalt.
0: Alltså jag tycker det är väldigt bra att du tar upp den där frågan. Därför att man skulle nästan kunna säga att det faktiskt vore bättre om det var en medveten dumpning av föräldrarna. Alltså en slags hämnd då.
1: Ja, definitivt.
0: Men nu ska ni få era jävlar, för då har man liksom tänkt igenom livet och vad man har tänkt. Men det låter så koka det, men det tragiska är att det är en fråga om total likgiltighet liksom.
1: Mm. Nej, det är givetvis för optimistiskt av mig när jag tror att eventuellt det är en sorts undermedveten drift att hämnas. Så väl är det inte.
0: Och det absurda blir ju att andra sitter liksom som du och jag tycker att man borde låsa in personalen och sen misshandla dem för det de har gjort. Men det med liksom de anhöriga jagar inte upp de här människorna genom stryk. Alltså jag finner det jätteknepigt. Och det här är ju det problem vi har i samhället i stort. Alltså att människor är totalt isolerade och atomiserade i sina egna familjer, i sina släktled. Och det är därför jag har så svårt att bjuda motstånd.
1: Mm.
0: Det blir så absurt att hoppas på att det här ska bli en tändande gnista. Men jag hoppas det blir att varje sån här fall leder till att en annan person tänker att nej, men vad i helvete är det här? Och börjar liksom tänka över sitt liv och relationer och sådana saker. Det är alltid något vunnet.
1: Jag kan känna också att det är värt att påpeka på saker, reflektera lite grann. Därför att det ropas liksom på att politikerna måste agera, måste göra någonting. Eller i ditt fall då liksom lås in dem eller spö skiten ur dem och så vidare. Men jag menar, det finns ett grundläggande problem. Jag menar, jag säger inte att du är ett exempel, du är väl medveten om det. Men många som säger bara, men fixa det, politikerna måste lösa problemet. De förstår inte att det finns ett mycket mer grundläggande problem som det inte finns några enkla lösningar på. Alltså det finns inte ens några svåra lösningar på det problemet. Jag menar, jag till exempel, jag tycker ju att i en bra värld så tar barn hand om sina föräldrar när de blir gamla. Men jag tycker ju inte att de här åldringarnas barn ska förväntas ta hand om sina föräldrar. Därför att det är inte det avtal som de har ingått. I en bättre värld hade de levt hela sina liv med vetskapen om att det fanns en sån förväntan. Du säger att de skulle förbereda sig för att göra det. Göra plats i sina liv för att ta hand om sina föräldrar när den dagen kommer. Men de har inte gjort det. Och ingen har sagt åt dem att göra det. Och deras föräldrar då, deras föräldrar har inte gjort de investeringar som ingår i den naturliga generationsväxlingen. Så att det är en form av reciprocitet som saknas. Föräldrarna kan inte förvänta sig att få något som de inte har betalat för. Så på ett individuellt plan så kan man bryta sådana cykler. Men på ett samhälleligt plan så ser det ut för mig i alla fall som att folk har betett sig så illa under så lång tid att det tar liksom flera generationer att lösa problemet. Många generationer att lösa problemet. Om det ens är möjligt att göra det. Om de här banden inte är brutna så svårt att de inte går att svetsa ihop igen. Och om det ska lösas på några generationer, det förutsätter givetvis att man faktiskt försöker lösa problemet. Vilket ingen gör idag.
0: Nej, jag har ju grubblat på där. Liksom i vilken närvändning jag ska kunna komma den här frågan. Men det här är en av de här frågorna som är så pass grundläggande för samhället utvecklas. Och det är svårt att se när brottet ska ske, liksom när folk börjar tänka om. Och när, även när folk börjar tänka om, som du påpekar, så tar det tar tid att reparera detta. Alltså, det är ingenting man bestämmer sig för att men nu börjar vi om. Nu ska vi återupprätta släktbandet och familjerelationerna. Vi träffas allihopa och ta en kopp kaffe. Det är så mycket som har rivits de senaste årtiondena i så snabb takt. Va? Så att, men, vi börjar om.
1: Ja, jo, för samtidigt är det så att så ofta att de här problemen som är svåra att lösa på samhällsnivå är på ett sätt enkla att lösa på en väldigt lokal nivå. Alltså, mitt förslag är givetvis börja med era barn. Börja med era barn som är små nu och var sådana föräldrar att det ska vara självklart för era barn att ta hand om er när ni blir gamla. Och om ni inte vill bli inskyfflade så fort som möjligt på ett kommunal anstalt när ni blir gamla, då kanske ni ska fundera på om ni kanske ska göra någonting annat än att skyffla in era barn på en kommunal anstalt så fort som möjligt på förskolor och liknande. Och fundera på det kretsloppet, den reciprociteten som finns mellan de två processerna, även om det är många årtionden emellan. Det är den, med den typen av tidsperspektiv, om man bara kan tänka framåt ett liv, sitt eget liv, det är ändå inte så otroligt svårt. Det är inte så svårt att fatta, det är inte så svårt att göra den planeringen. Då kan man bryta cykeln. Då kan vi bryta cykeln med nästa generation. Åtminstone i de familjer som vill göra det och som vill ta det ansvaret.
0: Ja, och det var så bra att spåra in på det här. Därför att debatten idag gäller, alltså den politiska debatten spårar allt för ofta in på det här med att och ett samhällskontrakt är brutet. Vi betalade ju er via skatten för att ni skulle ta hand om det. Ta hand om våra äldre eller ta hand om våra barn och så vidare. Och det gör ni inte, utan ni lägger pengarna på invandrarna istället. Och det är fasa för att de flesta skulle vara så nöjda om Morgan tar över och visar ut en massa invandrare. Ja, men bra, nu går våra pengar inte till spill, och de går fortfarande till spill och de förstör fortfarande det svenska samhället. Alltså det där gäller att få folk att fatta. Ingenting är löst bara för så länge ni låter staten ta hand om era privatliv och era privata relationer.
1: Mm. Nej, kontraktet som bröts. Folk vet att ett kontrakt är brutet, för det känner man i sina ben, men kontraktet som bröts var ett kontrakt mellan generationerna. Kontrakt mellan människor, kontrakt mellan man och kvinna. Det var kontrakten som bröts. Och sättet som det bröts på var att vi istället ingick ett bluffkontrakt med staten. Det är det kontraktet som måste brytas först. Det är bara så vi kan, ja, åtminstone börja ta trevande steg mot att ingå de här gamla avtalen igen.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Making one of the ones

0: Radio Bubbla. Staty över thebiske fältherren Epaminondas i italienska Savona täcks över i samband med islamisk konferens ansågs inte passa med den marokkanska estetiken. Beslutet kritiseras av legaledaren Salvini. Marokkansk estetik är det som hänvisas till som ursäkt här, men det handlar ju naturligtvis inte om ett rent estetiskt övervägande, utan det handlar om islam. Jag tror det är lite mångbottnat om man ska försöka bena ut i varför den här statyn är ett problem för islam. Men vi kan bara säga att det är inte första gången. Det är inte ens första gången i Italien som vi har den här typen av kontroverser. Alltså muslimsk moralpanik över statyer. Ja, det låter helt sjukt, men alltså vi pratade då i Bubbla för, jag vet inte när det var, något år sedan eller någonting. Det var när Irans president Hassan Rouhani skulle komma till Italien på besök. Och då gjorde man samma sak, man täckte över statyer. Och det var alltså statyer någonstans i Rom som var då nakna, avbildningar av nakna människor, som man då täckte över med några tjusiga draperier för att Irans ledare skulle gå förbi och... Ja, jag vet inte exakt vad som händer om Hassan Rouhani går förbi nakna statyer. Vad det är som är så fruktansvärt. Men det, för allt i världen skulle man undvika det i alla fall. Och en annan den här kontrovers som också involverade Iran, som refereras i den här artikeln, som inte jag kände till sedan tidigare, det var att under en fotbollsmatch, en Champions League-match mellan Roma och Barcelona, som sändes i iransk tv. Iransk statlig tv var det. Blev censurerad därför att Romas klubbemblem har en bild av den varghona som enligt legenden närde Romulus och Remus, brödraparet som grundade staden Rom i den åtminstone mytologiska versionen. Och de blev då omhändertagna och uppfostrade av en varginna som gav dem av sin egen mjölk. Och för att då ge dem mjölk så använde hon en kroppsdel. Vargen använde då en kroppsdel som absolut inte får visas på iransk tv. Så därför hade man, alltså, man pixlade Romas klubblogotyp där man sände den här matchen i tv. Och nu alltså är det Epaminondas, som alltså var en klassisk grekisk ledare för Thebe, general känd för att föra sin stadsstat till stor framgång i relation till Sparta. Kanske du, Boris, kanske till och med är positivt inställd till att täcka över den här statyn eftersom Epaminondas tvålade till din favoritstadsstat när det begav sig.
1: Ja, det där är lite intressant. Bra att du tar upp det där, för att där, man kan ju tycka att min favoritstadsstat, de här som vill täcka över den, borde ju snarare tycka att Epaminondas var bra, därför att han definitivt reducerade Spartas kontroll över dåtida Grekland. Och han befriade dessutom, han gav ju frihet åt de spartanska slavarna. Så att det här som ett exempel vi pratade om nyss, alltså att de lyckas ju inte ens trampa rätt i historien av de här puckorna. De borde ju se honom som en hjälte, därför att han är snarare lite grann så här modernt, fint, demokratisk. Men de fattar inte ens detta. Jag vill ju inte täcka över honom för att har ingen större, jag sörjer ju Spartas undergång, men jag har ingen större behov av det. Men när man inte får någonting rätt, va, då, utan man vill bara ta bort saker. Man vill egentligen utplåna historien i sin helhet. Ingenting har funnits innan oss. Det är ju det som är slutmålet. Gör historien till en jäkla dimma bara. Men jag är så fascinerad över den marockanska estetiken, alltså vad den går ut på egentligen.
0: Mm. Ja, den tillåter kanske bara sån här abstrakta kaleidoskopaktiga mosaiker. Ja, då, ingen avbildande konst. Det är i alla fall som jag har förstått det en av, finns en idé inom vissa delar av islam då, att man inte får avbilda människor och sånt där. Och det blir väldigt svepande då. För då måste man ju täcka över alla statyer och alla målningar och så vidare.
1: Kanske det som är målet.
0: Det är intressant tycker jag att fundera på det här, vad det handlar om. För att, jag menar, marokkanerna, de andra som var på den islamkonferensen, Hassan Rouhani och så vidare, de är inte ömtåliga små blommor som går sönder om de får se en staty. Det är något annat det handlar om. Och som en första approximation så kan vi säga att det här är en sorts oerhört fräck, oförblommerad kulturimperialism. Att man kommer till en annan kultur, en annan stad, och säger att nu ska vi täcka över er konst, nu ska vi låtsas som att er historia inte finns.
1: Mm.
0: Och det finns ju en stark tendens också inom islam, precis som du berörde, Boris, att man säger att innan oss ingenting. Och det här ser man ju de mer extrema muslimerna, säg IS-terroristerna och sånt där, de är ju väldigt flitiga att helt enkelt förstöra. De förstör skulpturer, de spränger, river museerna när de tar över en stad och spränger stora skulpturer och gamla tempel och så vidare.
1: Ja, visst.
0: För att utplåna alla spår av att det funnits någonting innan. Och det man gör då när man till exempel då täcker över statyer för att man ska ha en islamisk konferens, det är att man spelar med i exakt samma agenda.
1: Ja, och där blir det dubbelt, trippelt motsägelsefullt, därför att det blev av många blev ju upprörda, till och med FN reagerade när Al-Qaida sprängde Buddha-statyer i Afghanistan, därför att det var ju liksom det var ju kulturminnesmärken och en del av Afghanistans historia. Precis som när IS gick igång i Petra och förstörde monument och saker, det så fick man inte göra. Men vi gör ju, alltså vi böjer ju oss i västerlandet på precis samma sätt. Än så länge spränger man ju inte statyerna i luften. Men man plockar bort dem, gör dem osynliga eller flyttar undan dem. Och det för mig är hur man hanterar statyerna skiljer sig lite grann åt, men den grundläggande inställningen är densamma. Alltså så att vi börjar få en Al-Qaida-mentalitet i förhållande till historien. Ta bort allt som inte passar det du tycker här och nu.
0: Radio Bubbla. Ja, ska vi se vad jag har mer i oktober. I korthet kan man nämna sådana här guldklimper som vi hade vid Världshälsoorganisationen bestämde för att definiera om infertilitet. Tidigare så betydde infertilitet att man försökte skaffa barn på det hävdvunna sättet, men misslyckades av en typ av medicinsk eller biologisk orsak, att hon har fel på ens äggstockar eller något åt det hållet. Numera så betyder infertilitet dels det som det brukade betyda, men också om man är en person som inte får ihop det socialt, man lyckas helt enkelt inte hitta en partner. Så att man kan inte sätta igång med den hävdvunna metoden. Då är man också ofrivilligt barnlös och därmed infertil enligt WHO:s nya definition.
1: Och det här skrattar vi åt väldigt mycket när nyheten var. När jag nu läste om den i mellandagarna så fick jag vart jag lite skrämd av en vision jag fick. Och den ser ut så här att förr i tiden, så och inte för allt för länge sedan, så har överheten alltid haft vissa sådana avelsprojekt. Nazisterna till exempel och Hitler med sitt Lebensborn, där man skulle para SS-soldater med blonda tyska amazoner för att få fram rätt sorts barn. Det var ett exempel på detta. Men så läser man här WHO-grejen och tänker man så här att fan, tänk om överheten vill avla fram en helt annan sorts barn, alltså. Det är de asociala och de som behöver statens ingripande för att de överhuvudtaget ska komma till och få barn. Det är det man ska befrämja.
0: Det är en väldigt intressant tanke faktiskt. Oavsett om det är om det är avsikten med deras agerande,
1: ja,
0: så kommer det ju vara konsekvensen. allting som man subventionerar genom särskilda VO-program kommer faktiskt att öka i frekvens.
1: Nej, så att jag tror inte att det är en följd av en medveten plan, men däremot en följd av ett medvetet sätt att tänka och se på människor. De här ska vi ta om hand om. Och ja, det är en obehaglig tanke.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Rysk-ortodoxa kyrkan bryter med Konstantinopel efter att patriark Bartolomeus i förra veckan erkänt den ortodoxa kyrkan i Ukraina som fristående och oberoende från Moskva. Ja, det stormar i den ortodoxa kyrkan. Det är lite komplicerat att förstå vad som pågår, för de har ganska intrikata historier. Vi ska försöka packa upp det lite grann i alla fall. Konflikten gäller alltså den ortodoxa kyrkan i Ukraina. Och frågan är hur ska de kunna ordnas in i hierarkin av ortodoxa kyrkor? För i ortodoxin så har man då, i vissa avseenden så har man väldigt autonoma enheter. En hög grad av
3: decentralisering. Var försiktig med språkbruket nu, därför att autonom är ett begrepp de använder.
0: Ja, precis. De har begrepp som heter autonomi, autokefali.
3: Mm.
0: Och det är väldigt komplicerat, va? Men i det här fallet, det som har hänt är att patriarkatet i Konstantinopel, som jag tror man kan säga är det ursprungliga patriarkatet, har givit då, de har tilldelat autokefali till ortodoxa kyrkan i Ukraina, så jag har gjort Ukraina kyrkan självständig, eller mer självständig, som en egen, nu vågar jag knappt använda ett enda ord, för jag vet att många ord som jag har på tungan används i mer teknisk bemärkelse.
3: Men
0: Moskva kyrkan vill att Ukraina kyrkan ska vara underställd Moskva, så frågan är, vem är det som har den rätten att bestämma om Ukraina kyrkan ska ha autokefali eller inte.
3: Mm.
0: Och Moskva har historiskt Ukraina varit en del av Moskvas sfär i kyrklig bemärkelse då. Samtidigt så är Moskva historiskt underkänd Konstantinopel, och det är patriarken i Konstantinopel som en gång i tiden gav autokefali till Moskva.
3: Ja, det, om vi ska försöka bena ut det här lite, så är det så, autokefali kommer alltså från auto själv uppenbarligen, och sen kefalus, vilket betyder huvud. Så att själv huvuddöme eller något liknande. Det finns, tror jag, 14 autokefala kyrkor inom den östortodoxa traditionen. Det är 4 väldigt gamla, och sen så är det 10 stycken andra som är lite nyare. Under de här autokefala kyrkorna finns det sedan autonoma kyrkor. Och det här har delvis att göra då med att den östortodoxa traditionen är väldigt nationsbunden. Så att det finns till exempel rysk-ortodoxa kyrkan utanför Ryssland. Det är ju då inte en egen kyrka, utan det är en autonom kyrka som är underställd Ryssland. Det är lite begripligt att när ryssar flyttar utomlands så har de en egen liksom ortodox kyrka. Den var framförallt under sovjettiden, så var ju den väldigt viktig då. Många rysk-ortodoxa flydde utomlands. Och sen så har du lite mindre kyrkor som ofta kan vara liksom hopbuntade med en närliggande stor granne. I USA till exempel så har de lite ortodoxa samfund, och de är ju inte autokefala, utan de är ju då underställda någon av de äldre kyrkorna. Så Ukraina, Kiev var den plats där ruserna, sägs det, först konverterade till kristendom för 1000 år sedan. Därefter upprättades det, ja, nu måste jag också vara försiktig med terminologin här, men det upprättades helt enkelt en ortodoxi i Ryssland som var underställd, den var autonom och underställd Konstantinopel fram till, jag tror, 1600-talet. Nu måste jag tänka efter. Någon gång under den här tiden så beviljades, så här var det. Den beviljades autokefali på 1600-talet, och så gavs den rätt att utse metropolitbiskopen i Kiev, och så vitt jag förstår så är en metropolitbiskop för alla praktiska syften en ärkebiskop, i princip samma sak. Så det var, den rättigheten gavs alltså till patriarken i Moskva av Konstantinopel. Och det jag tror man rent formellt har gjort nu är att man har återtagit den rättigheten och sagt att det nu är, den nu är underställd Konstantinopel, men man är på väg att ge autokefali till ukrainarna. De har formellt sett inte fått det, för det är såklart en massa formella processer, men det är dit man är på väg.
0: Ja, det är inte lätt att förstå, men samtidigt så misstänker man ju som utomstående lekman att det här kanske inte enbart drivet av liksom interna spörsmål inom ortodoxin, inom kyrkohierarkierna. Kanske finns det någon typ av omvärldsfaktor som påverkar här. Ryssland och Ukraina har inte bäst tänkbara relationer just nu. Och det är åtminstone vad som sägs. Till exempel, vi har ju artikeln här, Petro Poroshenko som säger att autocefali är en del av vår pro-europeiska och pro-ukrainska statliga strategi. Är det här liksom konflikterna mellan den ryska staten och den ukrainska staten som letar sig in och blir ett smutsigt spel även inom kyrkohierarkierna?
3: Ja, det ser ut att vara det, därför att det är inte bara så att Ryssland går ut och protesterar, utan nu har ju då den rysk-ortodoxa kyrkan klippt banden ensidigt med Konstantinopel. Här finns det också en massa sätt de kan gå tillväga. Man kan förklara varandra anatema och olika grejer. Jag tror det som händer är att man, och sen så finns det olika ritualer som man kan exkludera varandra ifrån. Men Ryssland har i alla fall på ett eller annat sätt kapat banden till Konstantinopel, men inte vice versa. Men det är ändå ganska allvarligt. Jag tycker det påminner om, som du är inne här på, liksom världsliga skäl, att det här är någon form av geopolitisk grej om att de vill ha dominion över Ukraina. Jag tycker det påminner om när den engelska kyrkan skulle bli självständig från Rom, därför att Henrik den åttonde ville kunna skilja sig från sin fru och påven inte lät honom. Att det är liksom väldigt så här världsligt och ganska ovärdigt en gammal kyrka att hålla på det här sättet. Det är liksom patriarken i Moskva framstår som, alltså det blir så här protestantismartat här, att man håller på bryter med en av dem, eller kanske den äldsta kyrkan inom ortodoxin, över så här vanlig politiskt tjafs liksom.
0: Ja, det blir, kyrkan blir otroligt svag om den ska vara som en vindflöjel och hänga med på såna här världsliga konflikter stater emellan. Skulle vara en väldigt styrka om den kunde stå över de sakerna och säga liksom, oavsett vad politikerna håller på med, oavsett om det är, kanske är krig till och med, så är kyrkan kyrkan.
3: Mm.
0: Och vi fattar våra beslut på andra grunder.
3: Och det, alltså, man ska se det också som att det är ju inte orimligt att Ukraina skulle ha en autokefal ortodox kyrka. Jag menar, den kristna traditionen är ganska djupt rotad där. Den har ju funnits extremt länge uppenbarligen. Ganska stark. Jag får inte intrycket av att det är Konstantinopel som liksom spelar politiker här och försöker lägga sig i konflikten mellan Ryssland och Ukraina, utan det är ju snarare ett sätt att det verkar mer som en form av rimlig administrativ åtgärd. Jag ska säga också, Ukraina har inte en utan tre ortodoxa kyrkor. Det är en som kallar sig autokefal. Jag vet inte om den är självutropad till det eller vad det är, men den kallas den ukrainska autokefala ortodoxa kyrkan. Sen så finns det den ukrainska ortodoxa kyrkan med Kiev-patriarkatet, och sen så är det den ukrainska ortodoxa kyrkan som tillhör Moskva-patriarkatet. Och det som verkar hända nu i och med det här är att den självutropat autokefala kyrkan och den Kiev-patriarkala kyrkan, de verkar vara på väg att gå ihop, och de kommer eventuellt plocka biskopar, ukrainavänliga biskopar, från den Moskva-lojala ortodoxa kyrkan. Så att det är ändå ur ett kyrkligt perspektiv, så är det ändå, det måste ju ändå ses som positivt att du lyckas ena och hela den här typen av splittringar i Ukraina, och det kanske kanske man kan tycka är lite viktigare än patriarken Kirills ego och geopolitiska avvägningar.
0: Ja, det finns ju också andra utvecklingar som vi har pratat om. Till exempel, även inom kyrkan, saker man är oense om.
3: Mm.
0: Det nämns också i den här artikeln, tror jag, i slutet av artikeln, att man har en pågående diskussion om vilken relation som ortodoxin ska ha till den romersk-katolska kyrkan. Där då Konstantinopel har haft en mer ambition att närma sig Vatikanen. Man har haft liksom det blir väldigt långsiktigt, det har ju pågått sedan 1050-talet, schismen. Men det har funnits liksom tongångar, liksom ansatser i riktning om att börja läka konflikten, att åtminstone ta steg i den riktningen. Så det är en del sådana här spännande utvecklingar som pågår. Synd kanske man ska säga, men det är lite komplicerat bara att sätta sig in i allt det. Jag tycker också det är svårt att hitta information. Jag försöker liksom prata med folk och googla och sånt där, och jag kanske inte lagt ner tillräckligt mycket ansträngningar på det, men det är mycket partsinlagor. Svårt att hitta objektiv information, och det här är inte någonting som till exempel om jag försöker läsa om så här geopolitiska skeenden, försöker hitta lite mer, liksom så här, lyfta perspektivet lite med objektiv information, allt perspektiv och sådär, då brukar jag läsa såna här mer underrättelseaffilierade källor. Man kan också i många fall betala för att få tillgång till information som är lite annan kvalitet än nyheter. Men tyvärr har jag inte hittat någon motsvarande sån här privat underrättelsetjänst som hårdbevakar kyrkoutvecklingar världen över.
3: Nej, de som förstår sig på det här är väl de som själva är insyltade i det. Det finns kanske inte så mycket utifrån perspektiv. Så Wikipedia-redaktörerna verkar inte ha självförtroende nog att förklara det här på ett särskilt systematiskt sätt. Jag har gjort vissa ansatser, men det, ja.
0: Man kan få kolla någon av Vatikanens tidningar. Så jag kan tänka mig att de har en riktigt bra underrättelsetjänst som kan alla de ortodoxa patriarkaten riktigt bra.
3: Ja, det kanske skulle vara något. Det vore intressant. Jag tycker det här speglar ju i övrigt en ganska intressant skillnad mellan katolicismen och ortodoxin. Jag tycker det är ganska sympatiskt att ortodoxin är lite decentraliserad på det här sättet. Bakgrunden är ju att kristendomen hade 5 apostoliska stift, alltså stift grundade av apostlar. I splittringen mellan öst och väst så var det bara ett av de apostoliska stiften, nämligen Rom, som ingick i den västliga kyrkan, vilket gjorde att de kunde centralisera väldigt mycket, ha väldigt så här raka hierarkier. Dessutom så blev påven till slut fick den romerska titeln Pontifex Maximus, vilket då var det högsta religiösa överhuvudet i Västrom. Så att de kunde ha en väldigt, men nästan lite monarkistisk modell, eller inte ens det, en form av så här imperialistisk kejsarmodell. Medans i den östra ortodoxin, där hade du 4 apostoliska stift som alla hade liksom extra hedersbetygelser. De är ju uppsatta på många sätt högre än andra ortodoxa organisationer. Och då syftar jag inte bara på att de är över de autonoma organisationer som är formellt kopplade till dem, utan även att till exempel Alexandria, tror jag, är ett av de här stiften. Det har ju liksom högre hedersbetygelser än Moskva. Trots att båda är autokefala, så är det de 4 apostoliska stiften har högre status, helt enkelt. Och det i Konstantinopel anses vara första bland jämlikar, det är så här primus inter pares kallas det. Och det har också mycket att göra bara med ren status. Så att man på det sättet då har skapat dels ett system med autokefali, och sen under det också ett system med autonoma kyrkor som är kopplade till där man är medveten om att de behöver anpassas till lokala förhållanden och till vissa folkgrupper som får ha sin egen kyrka. Det tycker jag är ganska sympatiskt jämfört med den här mer universalistiska traditionen inom katolicismen.
0: Ja. Ja, det är intressant. Man skulle titta på det här empiriskt också, vilka fördelar det eventuellt har haft för ortodoxin. Eller om det eventuellt kan tjäna som en sorts... Men det kanske är en tes, mot decentraliseringsprincipen, om det visar sig att det inte har gått så jättebra för ortodoxin jämfört med Vatikanen. Det går ganska bra för gått ganska bra historiskt för Vatikanen, katolicismen, ja. Romersk-katolska.
3: Jo, för all del. Alltså, det går inte jättedåligt för de östortodoxa heller. Jag tror de har så här 300 miljoner anhängare eller något sånt. Ganska många ryssar dock. Jag tror jag läste det någonstans. Men, ja, precis. Alltså, jag vet att inom den reaktionära svängen så är det väldigt poppis med katolicism och sådär. Men det finns ju också det här ideologiska problemet med om man ska tro på lapptäcket och låt tusen blommor blomma, så blir det lite problematiskt att ha en jättestor enhetlig kyrka. Det finns, om man ska analysera skillnaderna lite så här, så kan man säga så här, det finns tre, i alla fall jänkarna brukar använda tre huvudsakliga indelningar av kyrkoorganisation. Det ena är den episkopala från episkopos, vilket betyder biskop. Det är den katolska kyrkan har. Det är även den man har i Sverige och i England. Där har du väldigt hierarkiska organisationer. Du har präster som svarar till biskopar och biskoparna svarar till någon ärkebiskop och så vidare. Sen så har du den presbyterianska modellen där du har flera församlingar. Varje har en egen kyrkobyggnad med en egen präst eller prost eller pastor eller vad man nu har för titel. Det varierar. Presbyter. Därav begreppet. I den presbyterianska modellen så är de olika församlingarna jämlika och har oftast någon typ av råd där man har lite så här demokratiartade beslut, att prästerna håller sitt råd som kallas olika saker beroende på vilken religion det är eller vilken typ av denominering. Och där bestämmer man tillsammans. Ungefär skulle vara motsvarigheten till om alla USAs guvernörer hade suttit i kongressen eller någonting, att där bestämmer prästerna tillsammans vad som ska hända med kyrkoorganisationen. Och sen så har du den mest decentraliserade varianten, vilket är den kongressionalistiska modellen. Där är varje församling i princip suverän eller någon motsvarighet till det. Sen kan de ha någon typ av så här samarbetsorganisationer och så här, där man sitter och pratar med varann och diskuterar och håller möten, men de organisationerna har ingen formell beslutande rätt över medlemsförsamlingarna, utan i den kongressionalistiska modellen så är de mer eller mindre självständiga. Den östortodoxa kyrkan, det som gör den svårbegriplig är att jag uppfattar det som att de har alla tre modeller integrerade i sin verksamhet, vilket gör det svårt att hänga med, men jag vet inte, jag finner ändå ganska sympatiskt att man har den här typen av decentralisering. Personligen som, alltså jag är ju inte religiöst investerad i någon av de här modellerna, utan om jag bara ser det från ett rent ideologiskt perspektiv, så tycker jag givetvis att den kongressionalistiska modellen är den som är mest sympatisk, därför att den är mest decentraliserad.
0: Ja, förhoppningsvis så får vi i fler tillfällen prata i Radio Bubbla om ortodoxa kyrkans olika intressanta händelser. Vi får en länk då i Europa-avdelningen. Det är vi tacksamma för.

0: Radio Bubbla.
1: Är vi sponsrade av Säpo och frimurarna? När händer det här? Herregud. Ja, nu pratar vi inte mer om den saken.
0: Radio Bubbla.

0: Vad är det för en karusell?
1: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Haha, jag är Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
1: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
0: Det gör det verkligen.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Felix Kjellberg meddelar att han kommer ta en paus från YouTube nästa år. Säger att han är trött och vill slippa tänka på vlogging för första gången på 10 år. Ja, Felix Kjellberg, mer känd som PewDiePie, världens största YouTube-skapare. Ständigt aktuell, ständigt kontroversiell, alltid intressant. Nu har han väckt reaktioner, och i det här fallet så är det brittisk tabloidpress som skriver med stora rubriker om att han har meddelat att han kommer ta en paus. Han kommer inte producera, som han normalt gör, dagliga videouppdateringar på YouTube. Det är som ofta lite svårt att tolka PewDiePie. Det är lite svårt att veta vad gränsen går mellan ironi och uppriktighet och sådär. Liten ungdomlig kommunikationsstil som undertecknad till exempel kan känna att det är lite svårt att hänga med ibland. Farbror förstår inte riktigt vad unge herr Felix menar. Men det som jag tycker är intressant är att den här videon där han tillkännager sin paus, den har en väldigt intressant inramning. Han säger det precis på slutet av en diskussion som börjar med en lång utläggning om YouTubes nya användaravtal och de nya censurreglerna. Och han har ett jätteintressant resonemang om att det finns på YouTube enligt PewDiePie en fungerande mekanism för innehållskontroll. Nämligen att YouTubare som han själv tittar på andra YouTubares material, och om de ser någonting som de tycker är olämpligt så gör de själva videos och pekar ut det. Och på det sättet så påför de en kostnad på de andra YouTubarna. Och han påpekar att många olämpliga saker som folk har gjort har dragits tillbaka. Inte för att YouTube har gjort någonting. Inte ens väldigt grova saker har YouTube brytt sig om. Men däremot när andra YouTube-profiler har kritiserat, då har man tagit bort olämpliga saker. Och PewDiePie säger att det här är en sorts anarki. Det är hans ord, hans formulering. Han säger att det är en sorts anarki. Och den anarkin är det enda som fungerar. Och nu försöker YouTube ersätta det här med ett trubbigt och byråkratiskt system som bygger på anmälningar och sen liksom byråkratiska åtgärder. Och han säger att det är ett system som inte kommer fungera och som garanterat kommer att missbrukas. I praktiken så ger man ett vapen till småsinta sensoriska personer som på det här sättet kommer kunna attackera människor som använder sin yttrandefrihet. Så det tycker jag är väldigt intressant. Och sen i det sammanhanget säger att han hatar Twitter och han ska ta en paus från YouTube. Och det hör ju till saken också att som jag förstår det så raderade PewDiePie sitt Twitter-konto igår eller något sånt där. Och han är ju liksom superstor. Jag vet inte hur många följare han hade på Twitter, men alltså många miljoner. Men han är så trött på de här plattformarna nu att han raderar sin Twitter och ska ta en paus från YouTube någon gång under början av nästa år. Oklart hur lång tid, lite oklart varför. Han sa själv att han var trött. Och det är väl lite grann, jag tror jag pratade om det här tidigare när vi hade ett inslag om PewDiePie, att han har verkat lite trött och oinspirerad ett tag. Åtminstone under den här Minecraft-perioden när han spelat Minecraft, så tycker jag att han har verkat, det är inte samma glöd riktigt. Vad tror du, Nicolas, om det här utspelet från PewDiePie?
4: Om vi går delvis på intryck och delvis saker han själv har sagt tidigare, jag tror att den här stora duellen med T-Series Det var ju från början någonting som han fick väldigt mycket energi av och lånade inspiration till många memer och roliga videos och fyndiga eller påhittiga rubriker på hans videos och sådär. Och det blev liksom, det blev en lite rolig uppfriskande kapplöpning för honom. Men sen så drog det ju det där oväntat ut på tiden. I och med att varje gång han var nära att bli omsprungen så kom det hela tiden någon nytt initiativ från någon annan halvstor youtubare som bidrog till att han fick massvis med nya prenumeranter, och så lyckades han hålla sig på toppen ytterligare ett tag, och till slut tror jag att han hade rustat sig för en kort sprint och istället förvandlades det till nästan till ett maratonlopp, att det höll på i liksom något år eller någonting som man fick hålla på och springa i kapp med T-series. Och när han till slut blev omsprungen hade det kanske sett lite dåligt ut om han då tar en paus. Då kan det lätt se ut som att man är dålig förlorare och kastar in handduken för att nej, nu orkar jag inte längre om jag inte får vara störst. Så att han kanske för syns skull också blev tvungen att hålla igång ett tag till bara för att visa att han kan. Och nu har det gått så pass många månader att det utan att se dåligt ut så kan han ta en paus.
3: Ja, intressant. Det låter som att det kan ligga mycket, mycket i det. En annan intressant PewDiePie-video som kom på senaste. Det var, jag tror att jag blandade ihop lite grann, för jag har kollat på flera YouTube PewDiePie-videos bara de senaste dagarna, så jag blandat ihop dem lite grann. Men han gjorde en video som heter I Hate Twitter, där han inte pratar om Twitter, utan han pratar om hyckleri och dubbelmoral och godhetssignalering och hur falska folk är, och implikationen är som att sociala medier förstärker de här tendenserna. Men en väldigt intressant sak är att den här videon, den består huvudsakligen av en lång utläggning om Aristoteles. PewDiePie berättar att han har nyligen upptäckt Aristoteles och läst, han har tydligen läst ner klassisk filosofi, inte bara Aristoteles, men bland annat Aristoteles, och lärt sig mer om den epoken och filosofin, och han har tydligen läst nikomakiska etiken, alltså Aristoteles kända bok om moralfilosofi. Och han ger en lång sammanfattning, en helt korrekt sammanfattning av Aristoteles moralfilosofiska teorier, och deklarerar i princip att det är mycket snack om de här sakerna och folk är förvirrade och folk ljuger, men faktum är att den här mannen för mer än 2000 år sedan, han har redan förklarat allt som behöver förklaras. Och sen berättar han om, sen sammanfattar han Aristoteles etik. Det är ganska fantastiskt ändå. Alltså, vi har pratat lite om det här förut ibland, vad det kan ha för betydelse när PewDiePie med sin enorma publik och sin publik som består väldigt mycket av unga människor. Hur många hundratusentals, kanske miljontals människor är det som kommer i kontakt med Aristoteles första gången genom att PewDiePie gör en video om att han hatar Twitter innan han deletar sitt Twitterkonto och passar på att Aristoteles pillra sina följare. Jag vet inte, jag tycker det är helt fantastiskt. Jag lyfter min hatt för PewDiePie.
4: Ja, det är försonande drag hos vår tidslinje. Att det här är den största snubben på YouTube. Vi hade kunnat leva i en tidslinje där det var liksom någon så här skränig docusåpa personlighet som satt och skrek och visade upp sina dyra nya smycken och bilar, som att en sån person hade kunnat vara störst på YouTube, och istället så får vi någon som PewDiePie. Det är ganska magiskt.
3: Ja, visst, en orimligt sympatisk svensk grabb som spelar dataspel och pratar om Aristoteles och Yukio Mishima. Ja, tidslinjen hade kunnat vara sämre, särskilt i det avseendet. Ja, bra för Felix, vad säger jag. Bra för dig, Felix. Det ska bli väldigt spännande att se vad han hittar på framöver. Jag misstänker att han inte kommer kunna hålla sig borta särskilt länge från YouTube. Jag bara tänker på mig själv, hur länge kan jag hålla mig från att göra Radio Bubbla? Och det händer väl någon gång att ta en veckas paus, 10 dagar. Någon gång har vi gått, tror jag, lite mer än 10 dagar, nästan 2 veckor mellan en sändning. Och då kryper det i skinnet. Jag tror inte ens om jag planerade en timmes, eller förlåt, en månads ledighet, så skulle jag kunna hålla mig borta från Radio Bubbla så länge. Och jag misstänker att PewDiePie kommer vilja göra videos igen. Men om man får drömma lite grann, om man får hoppas, då skulle jag hoppas att han tar ett längre uppehåll. Att han blir borta en eller två eller sex månader eller längre. Och sen tror jag att när han kommer tillbaka så skulle han kunna delvis skifta sin persona som man har på YouTube.

0: Fascinerande att få se PewDiePie med mer djup.
1: Radiobubbla. Amerikanska trupper vid Incirlik-basen i Turkiet satta på högsta beredskap efter att strömmen kapats och luftrummet stängts i samband med nattens kuppförsök. Ja, det här är en länk vald på måfå, en av flera naturligtvis som vi har på bubbla om kuppförsöket som inträffade häromdagen i Turkiet. Eller vad man nu ska kalla det för, det är fortfarande väldigt oklart vad som egentligen hände. Vi fick veta att turkisk militär var plötsligt ute på gatorna i Ankara och Istanbul. Militärer, inte den högsta militärledningen, men militärer tog över ett tv-hus och deklarerade att de begår statskupp. Men det stod tidigt klart att man hade inte lyckats uppnå någon av de grundläggande delmålen när man gör en statskupp. Framförallt hade de inte fångat in president Erdogan. Så att han var på fri fot, åkte runt sitt flygplan och kunde ganska snabbt använda Facebook för att uppmana folk att gå ut på gatorna och stoppa kuppen.
2: Ja, alltså det är en militärkupp så är det nu mer amatörmässigt genomförd. Man kan se en del afrikanska stater till och med. Alltså det här måste vara en av världshistoriens sämst planerade och genomförda militärkupper.
1: Med tanke på att Turkiet har en lång och djup historia av statskupper. De har i stort sett haft en statskupp en gång vart 20 år, sedan 1960, inklusive den här. Ja, de brukar vara riktigt duktiga på det här, den turkiska militären, och de brukar aldrig misslyckas när de gör kupp. Men den här gången så var de inte ens i närheten, vilket har väckt spekulationer om att det här kanske inte var en allvarligt syftande militärkupp, utan någon annan typ av manöver. Oavsett så kan vi se att resultatet av den här kuppen är helt och hållet till Recep Erdogans fördel.
2: Ja, nu har han ju fått en förevändning. Han har ju rensat hejvilt ändå väldigt länge i stats- och förvaltningsapparat och militärapparat och i säkerhetstjänsten. Och nu känns det som att han har fått den sista förevändningen, dels för att ta bort de sista liksom resterna av opposition och motstånd av varje handlarslag. Plus att han säkert har fått en möjlighet att stärka sina presidentbefogenheter också, som han ändå har lyckats stärka rätt mycket. Så att det är en märklig statskupp som är kortlivad, misslyckad och spelar honom totalt i händerna.
1: Det händer att statskupper begås av statens högsta ledning. Det är inte alls ett okänt fenomen. I Sverige till exempel så hade vi en gång i tiden en statskupp genomförd av Gustav III. Som var statschef och sen gjorde en statskupp på egen hand. Och det är inte osannolikt att Erdogan kände till de här kuppplanerna, kanske till och med uppmuntrade dem, kanske lurade någon grupp inom militären att det här var en öppning för dem, att de skulle kunna göra en statskupp nu. För att sen få göra alla de saker som han gör nu. En sak som vi hör om nu är att det turkiska rättsväsendet plockas rent från Erdogan-motståndare. Tiotal domare har arresterats för påstådd inblandning i kuppen. Och mer än 2000 domare och höga jurister har avskedats. Så att det är en till synes närmast total politisk utrensning som pågår nu i Turkiet.
2: Det där man måste reagera för, att bara antalet domare, det innebär ju att det fanns väl förberedda listor. X, Y, Z, O, Ä och Ö är opolitliga, ska ut. Och alltså, nu är min presidenterfarenhet inte så jävla stor än så länge. Men om jag hade varit president i ett land som är utsatt för militärkupp, och sen det jag gör på den andra dagen efter att militärkuppen i princip är nedslagen, är att rensa ut 2000 domare. Det tyder ju på att jag har varit så in i helvete jävla väl förberedd.
1: Ja, oavsett om Erdogan visste att det skulle hända nu eller inte, så är det uppenbart att han hade en stor låda med planer för vad han skulle göra i ett sånt här läge. Och de kanske bara gick och väntade på tillfället, och sen kanske det dök upp helt slumpmässigt.
2: Men det tyder också på att han är ganska icke-oroad över kuppen.
1: Ja.
2: För annars skulle han ägnat sig åt andra saker, liksom att ringa runt till alla garnisonstäder, kolla det lugnt och så vidare. Men nej då, han bara rensar i apparaten istället.
1: Erdogan har verkat synnerligen lugn och haft läget under kontroll hela tiden egentligen. Alla uttalanden han har gjort.

0: och så vidare. Så nu frågar sig världen naturligtvis, vad händer näst i Turkiet? Vad kommer det här ha för konsekvenser? Det har ju ryktats väldigt länge om att, ja, det kanske inte rykten egentligen, utan det, man har vetat länge att Erdogan vill skriva om den turkiska konstitutionen. Han vill stärka presidentämbetet ännu mer. Det turkiska presidentämbetet har faktiskt varit en ceremoniell roll, huvudsakligen, en sorts symbolisk position. Makten har legat hos regeringen och premiärministern. Men det har Erdogan ändrat på, och enligt uppgift så vill han ändra på det ännu mer. Eventuellt skriva om konstitutionen så att han kan sitta kvar på bestämd framtid. Och han har ett väldigt ambitiöst program för det här. Och det är väldigt sannolikt att de här sakerna kommer börja drivas igenom nu. Och förmodligen kommer det sätta igång ganska snart. Och då undrar man vilken riktning kommer det här ta? Var kommer vi landa i slutändan? Där såg jag en väldigt intressant artikel som ligger i opinionsavdelningen. Den heter så här. Mustafa Akyol. Turkiet inte på väg bli islamistisk stat utan erdoganistisk. Utvecklingen mer trolig att likna Ryssland än Iran eller Saudiarabien. Och det tycker jag var en ganska intressant analys. En sak som sägs ganska ofta, sagt de senaste dagarna, det är att nu står Turkiet på randen att bli ännu mer islamistisk. Att Erdogan eventuellt kommer införa sharia-lagstiftning, kanske allierar sig ännu mer med IS-terroristerna och spelar väldigt mycket just på radikal islam. Och det är en del av Erdogans agenda. Definitivt så har ju han jobbat hårt för att lyfta fram religionens roll, minska begränsningar på religionens platser offentliga i det formellt sekulära Turkiet. Och det kommer alltid vara förmodligen en viktig del av hans agenda, av erdoganismen. Men det är inte det mest essentiella, och framförallt är inte Erdogan någon renodlad islamist. Utan Erdogans agenda är Erdogan.
1: Ja.
0: Det liknar mycket mer situationen i Ryssland, som sagt. Det är inte som i Iran eller i Saudiarabien att en ayatolla eller en stor mufti ska visa vägen och införa ett religiöst, ett teokratiskt samhällssystem. Utan det handlar snarare om en Putin-liknande utveckling med en vändning mot ännu starkare diktatur. Underblåser nationalistiska stämningar, lyfter upp religionen till en central plats i samhällslivet, och generellt fokus på mer konservativa värderingar, och begränsa yttrandefrihet, kontrollera medier, den här typen av saker. Statskapitalism,
1: ja,
0: snarare än sharia-ekonomi.
2: Stort plus till redaktör som plockar upp den artikeln, för den är väldigt bra, just kopplat, alltså jämförelsen med Putin och Ryssland, eller egentligen utvecklingen i Ryssland efter det att Sovjet brakar samman. För en sak man ska komma ihåg, det är ju, det berörs inte så mycket i den här texten, det är ju att det är lite märkligt att man diskuterar nu som om islam har en stark ställning i Turkiet, därför att det har det alltid haft. Att det finns ju en tankefigur i analyserna i mainstream media, framförallt av att det sekulära kemalistiska militären står mot de här nypåfunna AKP-partiet som är en ganska ny företeelse. Men så är det ju inte. Utan islam har man alltid flörtat med från den efter det att Kemal Atatürk dör. Så har man efter andra världskriget, framförallt från 1950, alltid flörtat med islam från statsmakten, oavsett vilket parti som har haft makten. Alltså bara under 70-talet så den regeringen som tillträdde då i början på 1970-talet, där trycka 5 miljoner koraner på koraner heter det väl, och pumpa ut i landet, och staten övertog underhållet av 70 000 moskéer. Så att islam har alltid haft en stark ställning, framförallt på landsbygden, och det har alla partier tagit hänsyn till, även de så kallade vänsterpartierna. Men det man glömmer bort i det här med kemalismen, det är att man byggde upp en enorm statlig och offentlig sektor som man aldrig har rört, alltså. Det har alltid varit en självklarhet, återigen, oavsett vilket parti, att man ska ha en stark och statlig reglerad ekonomi. Och det har ju även AKP ägnat sig åt, alltså, att gigantiska infrastrukturbyggen, Vid varje mjölkpall i Turkiet så byggs det en flygplats numera. Det är brobyggen, det är vägbyggen, det är gigantiska satsningar på det området. Och en otrolig statlig byggsektor och mängder av statliga monopol. Och det är där vi ser hur direktioner och direktörer i den här statskapitalismen nu vill ha en mera självständig ställning. Och vi kommer att få övertygad om en utveckling i Turkiet som präglas av ett starkt presidentstyre med Erdogan. Och sen den här typen av ryska plutokrater fast de är turkar. Det är det som är utvecklingen. Så det är en spännande text det här.
0: En spännande text med väldigt spännande utveckling. Och skrämmande. Därför att det här, det båda inte gott va, för maktbalansen och dynamiken i Turkiet. Det är nästan, men vi som har pratat så mycket om Erdogan i radiobubblan. Det är nästan man önskar att en sån här militärkupp skulle kunna äga rum på riktigt och lyckas. Nu får vi istället motsatt resultat. ECB lämnar samtliga viktiga styrräntor oförändrade. Fortsätter köpa statsobligationer för 80 miljarder euro i månaden. Så marknader hade förväntat sig, det funnits en förhoppning eller en hints om att man eventuellt skulle, som jag förstår då, sänka räntorna ännu mer. Men man håller dem kvar och räntan är nu minus 0,4% för de banker som vill deponera pengar hos den europeiska centralbanken. I kombination med det här så köper ECB statsobligationer. Enormt mycket statsobligationer för tiotals biljoner euro i månaden. Allt som allt så har ECB nu 1 biljon euro i tillgångar. Och mer ska det bli. Det ska bli 1,7 miljoner om inte så länge. Så det här är fortsatt oerhört expansiv penningpolitik. Som naturligtvis går åt diametralt motsatt håll mot vad en rimlig människa skulle önska sig i ekonomin. Det vill säga om någonting så skulle vi behöva mycket högre räntor för att stimulera olika typer av positiva beteenden i ekonomin. Till exempel sparande som isidosätts på grund av de artificiellt låga räntorna.
2: Ja, nej men, och det är obegripliga tal. Alltså, det vi står här för, det är den totala blindheten. Vad hoppas att något ska hända? Under tiden öser man ut pengar, köper statsobligationer även från ruttna stater.
0: En lustig detalj som har börjat hända på senaste, det är att det börjar bli svårt för ECB att köpa statsobligationer. Så att till exempel så var man tvungen att avbryta köpen av estniska statsobligationer och förra månaden hittade man inga statsobligationer som var till salu i Luxemburg.
2: Jättekonstigt.
0: Ja, så man hade på agendan att köpa från Luxemburg, men man hittade inga på marknaden. Så att det här gör att det är svårare och svårare att trycka pengar på just det här sättet. Därför så fruktar man nu att ECB kommer ta till ett tyngre artilleri. Alltså till exempel då så skulle de kunna gå över från statsobligationer till bankobligationer. Och det finns även vissa andra sådana här finansiella instrument som man tittar på. Till exempel att ta över lån. Eller till och med köpa aktier. ECB kan köpa aktier i företag. För att de har inte gett sig, de har slagit in på den här kursen. Och de kommer göra vad de behöver för att driva sin agenda. Kan de inte köpa statsobligationer så kommer de hitta på något annat sätt att göra det här. Köpa någonting annat, helikopterpengar. Vem vet?
2: Och när det gäller bankobligationer så har det ju, där har de ju en marknad och rätt många banker utgår från som är rätt pigga på att utföra obligationer och låta ECB köpa dem. Alltså framförallt i södra Europa. Du har ju tunga banker på som står och vippar på avgrundens ramp i Spanien, Italien, även i Portugal har för mig. Och det som händer då när ECB köper upp den där att allting nystas ihop ännu mer. Så, och vi rör oss allt mer upp mot en höjd som kommer att göra väldigt ont att falla ifrån.
0: För att åtminstone dämpa fallet något litet så satsar vi lite på ekonominyheter på Bubbla just nu. Vi har väldigt, väldigt bra drag i ekonomiavdelningen generellt. Det kommer mycket intressanta länkar tack vare flera redaktörer som har aktiverat sig och återaktiverat sig. Gör ett väldigt bra jobb där. Vi har också fått ett förslag på att börja med en ekonomiavdelning i Radio Bubbla. Kanske i stil med hur vi då och då gör vetenskapsavdelningen. Med en särskild sakkunnig expert bakom en av mikrofonerna.
2: Jättetrevlig idé.
0: Så vi får se vad vi hittar för format av det. Men vi nämner i alla fall för er som lyssnar att vi har den här idén om att ta in en ekonomiredaktör, ungefär som Gustav är vetenskapsredaktör, och låta vederbörande komma till tals med jämna eller ojämna mellanrum i radion. Om ni har några synpunkter på det här kan ni inte höra av er. Skulle det vara kul? Skulle det vara tråkigt? Skulle ni vilja hoppa över den biten? Skulle Radio Bubbla bli dubbelt så bra om vi hade ekonomiavdelning? Vad tycker ni? Kan ni inte höra av er? Radio Bubbla.

0: get it straight now. What you gonna do? Are you all right? Well, all right then.
1: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
2: Vi måste väl säga hejsan, hejsan till den ständigt drabbade Jan Guillou.
3: Ja, hur var det nu? Han hade ramlat och slagit sig, var det så?
2: Ja, nej men det är ju inte hans vår och försommar riktigt. Först ramlar han och slår sig och säger att det beror på hans gentlemannamässiga beteende. Han skulle bära en öl åt sin kollega Anholt. Men Anholt förklarar i en norsk tidning det beror på att Jan Guillou var lite på lyset. Men nu kommer ju nästa smäll när han går runt i sin konvalescens. Han har fått en jäkla smäll av förvaltningsrätten för sina försök att dra av för skattefusk helt enkelt.
3: Jaha.
2: Och det är intressant för att han har ju alltid skrivit med att jag betalar så jäkla mycket skatt och jag vill betala mer i skatt. Ja. Och nu visade det sig att Jan Guillou håller till i en författaranläggning som bekostas av förlaget. Författaranläggningen är hans villa på 174 kvadratmeter. Du vet den här med en massa troféer hängande på med jordhuvud och annat. Den ska nu förmånsbeskattas, säger Skatteverket och förvaltningsrätten. Det blir en miljonsmäll. Det är lite märkligt det här att han liksom bara uttrycket, det är en författaranläggning.
3: Det är väldigt, väldigt komiskt att just Jan Guillou ska åka på en sån grej. Just med tanke på det han har sagt i alla år, tjatat om hur mycket skatt han betalar och hur bra det är att betala skatt och hur mycket han fraktar skattefuskare. Det är liksom det minst Jan Guillou man kan göra, att försöka dra av sin privatbostad som författaranläggning.
2: Ja. Ja, men
3: har han själv för ursäkt för det här? Han måste ju ha någon sorts förklaring.
2: Ja, men när hans förklaring är liksom att det där är ett rent produktionsutrymme som förlaget står för och som han utnyttjar under 6-7 månader och för att skapa. Det är andra håller sig med en etta på Södermalm och sådär och drar av och verkligen har det som en jäkla Attefallhus någonstans eller en friggebod, men Guillou kör 174 kvadrat rysk dacha på landsbygden.
3: Men det är fint att han ändå har kommit över till rätt sida i skattefrågan, att han har blivit skatteminimerare. Varmt välkommen, Jan.
2: Ja, precis. Och att han nu liksom anpassar teorin till sin egen verklighet. Han skulle kunna gå till spetsen för liksom ett skatteuppror och låtit Carl Hamilton skattesmita i böckerna. Så det hade ju varit något.
3: Men det där är intressant faktiskt, för att det gör ju Carl Hamilton i böckerna. Det är lite tekniskt där, men jag läste ju om alla Carl Hamilton-böckerna. När det nu var tidigare i år. Hela serien med 12-13 böcker eller vad det är för någonting. Och det är ju ett återkommande tema här med Carl Hamiltons affärer. Han har ju väldigt god ekonomi då. Han ärvde en slant från sin far. Och sen mer eller mindre av en slump så råkade den förvaltas väldigt väl medan han var i USA. Sen kom han tillbaka och var rik och sen har han ett fastighetsimperium och sånt där. Och en grej som man återkommer till gång på gång i boken, som jag är helt säker på är en referens till Jan Guillous eget liv och egen ekonomi, det är att Carl Hamiltons ekonomiska rådgivare säger hela tiden till honom att han måste skatteoptimera. Han måste, av tekniska skäl, måste han göra så här riktigt fula, superhårda skatteminimeringar. För det enda alternativet till maximal skatteoptimering på gränsen till fusk, det är att skatta bort allt. Att skatta bort hela förmögenheten på ett enda beskattningsår. Så antingen förlorar alla pengar du har, eller så gör du något här riktigt sneaky, skatteoptimerande specialupplägg. Och den här saken återkommer minst två, jag tror tre, kanske fyra gånger i Carl Hamilton-serien. Så återkommer den här diskussionen om hur skatterådgivarna säger att han måste skatteoptimera. För annars försvinner alla pengar.
2: Du, tack! Det där ska jag vidarebefordra till vår skvallerskribent som håller på med det där. Jätteintressant.
3: Jag är helt säker på att det här, alltså det är uppenbarligen så är det ju ett totalt skitsnack. Det kan ju inte finnas en situation där du förlorar hela din förmögenhet om du inte maximerar din skatteplanering. Men du kan alltid välja mellan väg och liksom.
2: Ja visst.
3: Det är bara nys alltihopa såklart. Men uppenbarligen så är det någonting. Det är kanske någonting som någon har sagt till jag och Jon någon gång. Någon skatterådgivare. Och som han sedan använt sig av. Som han skrivit in i böckerna och allt det där. Allting är ju självbiografi. Ja, inte bara Carl Hamilton utan alla Jan Guillous böcker. Ja, i alla fall. Du kan inte lita på mig nu. För jag är oerhörd Carl Hamilton-expert. min mycket noggranna omläsning. Det också tog anteckningar om böckerna och återkommande temat och sånt där.
2: Det är dags för att säga i ämnet.
3: Jag tänkte det, inte skulle skriva någonting eller prata om radion och sånt där. Det var kanske det jag hade i bakhuvudet. Jag tyckte det bara också var intressant liksom, att göra en djupdykning. Ja, Jan Guillou. Jag får titta närmare på det där.
2: Mm.
3: Ja, det, han är för kul. Jag ska läsa mer.
1: Flyktingar på Medelhavet kapar oljetanker som räddat dem, sätter kurs mot Malta, varpå maltesiska soldater tar kontroll över fartyget och återför det i kaptenens händer, samtidigt som det eskorteras till maltesisk kust. Ja, det är en jäkla hårig historia det här. Ett tankfartyg var på väg från Turkiet till Libyen, till Tripoli. Jag tror att det åkte med tom tank. Eventuellt då hade de lämnat libysk olja i Turkiet och var nu på väg tillbaka för att hämta mer. Det är bara en gissning från min sida. Och när de nästan hade kommit till Tripoli så fick de radiokommunikation från ett flygplan som flög över Medelhavet. Det är lite oklart för mig bara vad för typ av flygplan. Men det stod i artikeln här, så står det ett europeiskt flygplan som övervakade Medelhavet. Och flygplanet sa, alldeles nära där ni är så finns det en grupp båtflyktingar från Libyen. Och de är i sjönöd och vi ber er att rädda dem. Och den här båten då gjorde så, de avvek från den kurs de hade för att möta upp de här flyktingarna. De samlade upp dem på båten och fortsatte sen mot Tripoli. Men där någonstans, och man kan se det här om man tittar på kartor där båtens kurs finns över tid, finns plottad. Då ser man att sen rätt var det så svängde de skarpt norrut, 90 grader norrut och åkte mot, ja, de åkte mot Malta. Och efter mer då radiokontakt med skeppet så meddelade besättningen att skeppet har blivit kapat i praktiken. Och förklarade, vi har inte längre kontroll över den här farkosten, utan det är väldigt arga afrikaner som säger att ni får inte åka till Tripoli. Vi har gjort oss jättemycket möda för att komma bort från Afrika. Nu ska ni inte köra tillbaka oss till Afrika. Vi vill till Europa. Det är vår plan. När vi kommer så här långt tänker vi inte låta er köra oss tillbaka. Och man ansåg inte ha så mycket val, besättningen på den här båten. Så att de satte kurs mot Malta. Men det togs inte så väl emot, bara sig av maltesiska eller av italienska myndigheter. Salvini i Italien sa, det enda de här människorna kommer få se av Italien är genom ett teleskop. Och Malta var också ganska rättrådiga. De skickade in en sån här, ja, Maltas specialstyrkor, Maltas militära specialstyrkor. Jag visste faktiskt inte att Malta ens hade en special forces förband som kunde sättas in med sina riktiga liksom, sina maltesisk Steven Seagal någonting som man skickar ut.
4: Du kanske är hela militären, de har ett förband och det är specialförbandet.
1: Ja, men gott så. Det är skönt att de har någonting, för att de tog tillbaka snabbt och effektivt, så tog de kontrollen över den här båten. Tog den till en maltesisk hamn, tog i land de här afrikanska flyktingarna, grep de som ansågs vara sannolika ledare för ja, vad man ska kalla för kapningen, myteriet och så vidare. Och nu sitter de då inspärrade på Malta. Och så vitt jag förstår så säger maltesiska myndigheter att de här människorna ska inte stanna på Malta, de är brottslingar. Jag vet inte exakt hur man rubricerade det. Salvini sa att det här var det första exemplet på piratverksamhet genomfört av migranter. Och malteserna har någon typ av
5: typ av liknande inställning. Det finns flera intressanta aspekter av det här tycker jag. Till att börja med så kan man ju fundera på, man undrar lite grann, hur skulle en motsvarande situation ha utspelat sig i Sverige? Skulle svenska myndigheter ha skickat in, jag vet inte vad de heter, SOG, särskilda operationsgruppen, för att ta tillbaka båten? Eller skulle man möjligen haft lite mer av en silkesvante approach? Vad tror du, Niklas?
4: Ja, nej, man hade tänkt, vad kommer de här människorna ifrån? Vad har de varit med om? Oj, stackars. Men Martin, är inte hela Sverige oljefartyget i den här metaforen?
5: Oj, nu snurrar mitt huvud. Jag tror att jag förstår vad du menar. Ja, det är inte utan att ha en poäng. Oljetanken Sverige.
4: Just det, man talade tidigare om hangarfartyget i Östersjön som var osänkbart, men oljetanken, migrant oljetanken Sverige.
5: Ett tankfartyg fullt med lingonsylt.
4: Just det, där har vi det. Jag reflekterar förresten, jag reagerar först på att man tog tillbaks oljetanken till Malta, att man inte skickade iväg den direkt, men sen insåg jag att det måste vara, jag antar att det är enbart för besättningens skull, att det vore lite hårt om det precis har blivit kapad av pirater och säga liksom tillbaka till arbetet med er, ut i havs igen och jobba. För annars hoppas jag att man bara hade låtit bli att ta det till Malta om det bara hade varit migranter liksom.
5: Ja, det är intressant faktiskt. Jag vet inte riktigt hur de tänkte där. Jag antar att tanken vid det laget var så nära Malta att det var en mer naturlig maltesisk angelägenhet, och att det kanske fanns olika praktiska problem med oskyldiga människor ombord och vad det kan ha varit. Det jag tycker är mest intressant med det här, den här händelsen, skämt åsido, det är att tidigare så fanns det ju en mängd organisationer som åkte runt med båtar på Medelhavet och plockade upp flyktingar, så kallade humanitära organisationer, som Läkare utan gränser till exempel, ägnade sig åt den här typen av flyktingsmuggling kan man säga. Att de plockade upp folk i gummibåtar som hade kastat loss från den libyska kusten och körde dem till kanske Malta och andra ställen. Nu har det slutat med det. Läkare utan gränser har ju till exempel fått väldigt mycket påtryckningar. De får inte flagga sina skepp i Panama längre och så vidare. Så de sa okej, vi lägger ner. Det blir ingen mer flyktingsmuggling för vår del. Men det fortsätter ju på det här sättet. Och här är alltså ett flygplan som har uppmanat det här turkisk-libiska tankskeppet att rädda flyktingarna. Och så här i efterhand så måste man ju anta att besättningen och ägarna av det här tankfartyget måste ju ångra bittert att de vände och plockade upp de här flyktingarna. Alltså vilket misstag. Man kan tycka klantigt misstag, men hur klantigt man än tycker att det är, så är det i alla fall så att de kommer inte göra misstaget igen. Och rimligen så kommer andra tankfartyg inte göra samma misstag igen. Det är mycket bättre då liksom att säga nej, vi kan inte, eller låtsas att man inte hörde radioanropet från flygplanet eller någonting. För att om det nu är så att migranterna inte bara ska plockas upp och tas om hand, utan dessutom så finns det risk att de kapar ens skepp, att de blir pirater så fort de kommer ombord. Då är man ju bara helt galen om man deltar i det här. Så att förmodligen så får det här en ganska stark effekt i att den här typen av skepp från diverse länders handelsflottor som trafikerar Medelhavet kommer nu att bli extremt obenägna att plocka upp båtflyktingar från Libyen.
4: Ja. Det kan väl kanske ha en positiv avskräckande effekt på båtflyktingar kan man hoppas, men det är också lite oroväckande bara tanken att nu har vi alltså piratverksamhet i Medelhavet, Europas bakgård, till stor del till och med europeiska vatten. Det är väldigt oroväckande. Det är inte första gången heller nu när jag tänker efter som människor från just den här delen av Nordafrikas kust ägnar sig åt sjöröveri mot europeer i Medelhavet. Intressant tänkbar parallell. Förra gången var det amerikanerna som kom in och satte stopp för det.
5: Ja, jag visste det utkämpades ett flertal krig som handlade specifikt om piratverksamhet i Nordafrika. där även Sverige var inblandat för övrigt.
4: Mm.
5: Det kan vara värt att göra en djupdykning en gång, särskilt om det dyker upp fler liknande diskussioner om migrantpirater.
4: Ja, jag undrar om vi kommer få se mer organiserade, alltså att man på förhand går in för att kapa fartyg, att det liksom blir färre av de här billiga gummibåtarna och att man kanske börjar, ja men man kanske tar inspiration av Somalia eller någonting, där de också verkar ha någorlunda billiga lösningar för att skicka ut små båtar för att kapa fartyg. Som man sen fyller på med migranter som man skickar till Europa.
5: Ja. En annan tänkvärd aspekt är att det finns ju fortfarande organisationer i Europa som fullständigt skamlöst försvarar den här typen av beteenden. Till exempel en organisation som citeras i den här artikeln som heter CI, alltså havsöga. Dess talesperson Charlotta Weibel. Hon säger så här, det är bara ett fantastiskt citat, jag måste få... Får läsa upp det. Vi ser inte det här som piratverksamhet därför att de här människorna hävdade sina rättigheter. Hävdade sin rätt. Det var fullständigt olagligt för ett europeiskt flygplan att skicka dem tillbaka till Libyen. Alltså det är så jäkla oklart liksom. Det är flera saker i den här meningen som är väldigt märkliga. Men de menar så att det är alltså att ta över ett skepp och tvinga skeppet att åka till Malta istället för Libyen som det skulle till efter att skeppet har räddat den, förmodligen räddat livet på en ute på havet. Att kapa skeppet och tvinga att åka till ett annat land, det är inte piratverksamhet, utan det är bara att man hävdar sin rätt. Och då, det är olagligt. Det är olagligt att uppmuntra någon att föra dem tillbaka till land om det är i Libyen. Det finns en hårresande, skamlös, omoralisk linje som CIA driver här. Ja. Det är sjukt att det ska vara en sån rumsren organisation som man ska lyssna till i tidningarna.
4: Ja, men de har lyckats upprätta narkotyranin i svenska förorter och nu vill de väl applicera samma koncept på Medelhavet. Inga rättigheter för vanliga kommersiella fartyg, alla rättigheter för sjörövare och lösdrivare.
5: Ja, det är sant. Det är en konsekvens med deras övriga politik även på andra områden och till lands. Hur som helst, jag tror att det här kommer få en hel del konsekvenser. Det finns då internationella regler kring hur man ska bete sig på haven om man möter andra skepp i sjön och så vidare. Och enkelt uttryckt så är regeln att man har skyldighet att undsätta andra fartyg i nöd om man träffar dem. Men jag tror att givet såna här situationer så tror jag att det är många som kommer hitta sätt att komma runt det där. Hitta olika typer av kryphål. För det kommer bara anses som för farligt att plocka upp folk. Och det kan vara till exempel att kanske man låtsas att man inte hört en viss kommunikation. Eller man hittar på olika typer av ursäkter. Men jag tror att det här kommer ha... Jag tror inte det behöver hända liksom igen och igen och igen för att det ska ha effekter. För att det finns ju ingen som kör som kommersiella fartyg på Medelhavet som inte följer den här händelsen väldigt noga och drar slutsatser.
4: Ja, och ja. Det finns ju återigen i Sverige, det finns ju vägar där folk har slutat stanna för människor som står i vägen. Det ser ut som att deras bil har gått sönder eller sådär. Det har varit så pass mycket rån och liknande att man har helt enkelt slutat stanna för sådana människor. Vi kommer givetvis få se liknande utveckling här i Medelhavet. Jag ska reflektera också över, du nämner det här så här gammal så här internationell maritim lag. En annan gammal lag är hur man behandlar sjöröver och pirater. Det är ett så pass gammalt fenomen. Det har inte funnits på ett tag i Medelhavet. Så jag hoppas att även lagstiftningen är lite föråldrad. Inte riktigt har hunnit liberaliserats ännu. Så att det finns lite så här gamla hårda nyper att ta till. För till exempel den här senaste situationen nu med Malta, att du behöver inte ha någon ny meslag som EU har suttit och gå igenom, för du kan ta en sån gammal 1800-talslagstiftning istället mot sjörövare.
5: Ja, vad gör man då? Kölhala dem? Låter dem gå plankan eller vad?
4: Jag vet inte, kanske inte tänkte ute till havs, men när man lagför dem i efterhand, att det behöver inte vara så här villkorlig dom eller någonting, utan det kan vara liksom ut med dem med en gång eller långa tunga straff eller sådär. Hänga dem kan man väl inte göra längre visserligen, men
5: För övrigt så tycker jag det verkar som att Malta har reagerat relativt rimligt i den här situationen. Kanske att de borde ha liksom inte tagit in skeppet i maltesisk hamn, men de har skickat ut sin specialstyrka där och de har inte, de kunde ha agerat mycket värre i alla fall. Så att det känns som att det kanske är lite väl optimistiskt att säga att Malta har anslutit sig till Salvinis Rom-Varsava-pakt. Men det verkar i alla fall som att Malta och Salvinis Italien spelar ganska bra ihop här och håller en liknande linje.
4: Mm. Uppmuntrande.
5: Ja, det är uppmuntrande i det lilla. Jag tänkte ta det här tillfället till akt faktiskt och prata lite grann om Malta-relaterade saker. Därför att i fredag så hade vi en helt fantastisk, tycker jag i alla fall, helt fantastisk radiosändning på Radio BBS, vår premium interna radioprogram. Och det var ju du och några till, Nikolas, som ordnade ett särskilt Malta-avsnitt med en Malta-expertpanel som satt på plats i Korpnästet där ni bor och pratade om sina erfarenheter av Malta, olika typer av tips till folk som är intresserade av att Malta, att resa dit och kanske bo där, söka jobb, fixa bostad, praktiska saker, men också väldigt mycket roligt. Jag tyckte själv att jag lyssnade hela kvällen själv, jag tyckte det var väldigt mycket bra och roligt innehåll, framförallt bara väldigt, så här, väldigt skön radio, för att ja, men så här, ni är ett skönt gäng, ni känner varandra ganska bra, det är roliga samtal, mycket liksom, ja, men ganska så här avspänt och humoristiskt, lite den här ZTV-känslan som vi pratat om ibland. Väldigt bra radio tycker jag, och avsnittet gjordes delvis med anledning av ett litet projekt som ni har nere på Malta. Jag vet inte om det är någonting som du vill prata om i ordinarie radiobubbla.
4: Jo, men jag kan nämna det. Jag ska säga också, det var jätteroligt att spela in det där. Jag hoppas det finns många premiummänniskor som har nytta av att lyssna på det. Det du nämner här, Martin, det är då att vi ska ha öppet hus i Korpnästet om några veckor i maj. Så att ni som är premiummänniskor, kolla upp öppet hustråden på BBSen så hittar ni mer information där. Tanken är att vi ska ha folk kan få komma från Sverige och hälsa på och se lite hur det är på Malta, och förhoppningsvis om det är någon som är sugen på att lämna oljetanken så kan man få utforska ön här lite och se om det kan vara ett potentiellt flyttmål.
5: Ja, ingen dum idé. Lämna det kapade tankfartyget fyllt med påskmust och åk ner till baserade Malta istället.
4: Mm.
5: Oavsett, tips som min sida, bara lyssna på det här. Ja, det är för övrigt 4 timmar och 35 minuter långt, det här avsnittet. Och det är riktigt skön lyssning hela vägen. Ja.
1: Radio Bubbla.
6: Får man passa på förresten, kanske borde du säga någonting om din nya sajt, bendelish.se. Som sagt, är det första gången vi har länkat till den från Bubbla, men det blir definitivt inte sista gången. Det är känsligt för oss, vi får inte vara för partiska, bara länka till liksom våra egna sajter, så att säga. Men det är väldigt, väldigt roligt tycker jag att du äntligen har en egen sajt.
2: Ja, det är nästan bortanför roligt. Alltså det känns som jag... Nej, men det känns som att komma hem och få en plats för skrivandet som gör att man liksom kan bygga något mycket mer ordentligt än att bara droppa dagboksutdrag på Facebook. Det är så att det här ska jag ägna, inte dygnet om, men nästintill för att bygga ut mycket, mycket ordentligt. Va? Så att det är vanvettigt roligt.
6: Du har ju skrivit enormt mycket på Facebook. Jag har ju nästan fått lite panik ibland när jag sett det. Det är en rolig bubblahistoria förresten, att orsaken till att du och jag fick kontakt med varandra hösten 2014, det var ju vi hade träffats i olika sammanhang via Frihetsfronten och sånt där tror jag, men jag följde dig på Facebook och jag och Sofia såg att du la ut texter på Facebook som var helt fantastiska, och vi tyckte bara så, herregud, publicerar det här bara på Facebook? Har han liksom ingen blogg? Skriver han inte i en tidning? Det här är ju fantastiskt. Det här är som han ska ha metrokrönikor, fast ännu bättre, med liksom essär och kåserier och kulturartiklar. Helt fantastiskt. Och så frågar vi dig, vi hörde av dig, får vi ta dina texter och återpublicera dem på vår sajt på frihetligt.se? Och du säger, ja, visst, kör på. Så på det sättet så börjar vi liksom Ta dina texter och använda dem då för att bygga ut vår sajt med innehåll. Men under hela den här tiden så, och sen så i samband med det så börjar vi prata och sen uppstår det bubblor och allt det andra. Men jag har ju tänkt på mycket snäst att du skriver så enormt mycket bra texter, alltså verkligen bra texter, också många. I stort sett dagligen, jag tror nästan varje dag, även när du satt i fängelse, så lade du upp intressanta texter på Facebook. Och jag får ju panik när jag tänker på det, för att Facebook är ju som ett stort minneshål där saker bara försvinner. Mark Zuckerberg kontrollerar alltihopa. Om du hamnar i onåd så försvinner alla dina texter och så vidare. Och när vi tittar på det nu, om vi kunde importera dina Facebook-postningar för återpublicering på din sajt, så visar det sig att det var 1500 inlägg och sånt där sen januari 2016, som var den period som vi kunde kolla på då. Och minst 1000 av dem är långa, fylliga texter som idag är omöjliga att hitta via Google, men som över tid då kan tillgängliggöras via din egen sajt. Det är fantastiskt roligt, tycker jag. Det är en skatt som blir tillgänglig nu, som har varit liksom dold i Facebook-träsket. Det är bara min personliga åsikt.
2: Ja, men jag blir alldeles rörd. Nej, men det är skönt att ni har hjälpt till att dränera träsket så jag kan flytta de här till en återupplivare hela. Så att det känns väldigt, väldigt bra faktiskt. Jag skrev ju mest bara för att det var ett fysiskt behov nästan. Nu kan jag göra så mycket mer av det.
6: På din sajt också, Boris, så finns det ett helt nytt koncept som heter Boris Bulletin. Jag tror i alla fall att det är arbetsnamnet på projektet, Boris Bulletin. Som är ett dagligt nyhetsbrev som du skriver till prenumeranter, till folk som ger dig ekonomiskt stöd. Och det här är någonting som jag tänkte passa på. Jag tror inte vi pratat om det Radio Bubbla tidigare, det fanns uttryckligen. Men det kan vara ett bra tillfälle. Det finns redan ett 100-tal personer som prenumererar på nyhetsbrevet via Bubbla, men numera så folk som redan är medlemmar i Bubbla Premium och sånt där, men nu har vi öppnat upp det för fler, så att oavsett om man har något med Bubbla att göra, man kanske inte gillar liksom Bubbla Premium, den idén, men om man ändå vill vara med och stödja Boris, det finns ju folk som lyssnar på Radio Bubbla nästan enbart på grund av dig, Boris, de vill lyssna på dig.
2: Otroligt, ja.
6: Och det finns ju många, många fler som vi vet från Facebook likes och delningar som tycker att du är en fantastisk skribent. I alla fall, nu kan man gå direkt till benelish.se, klicka på Boris Bulletin och bli prenumerant då, och betala några euro i månaden, och då får man ett mail varje dag, 7 dagar i veckan, med en exklusiv text som bara publiceras till den lilla exklusiva kretsen. Jag vet inte om det är, du ska säga, om det är dagens bästa text, men jag tycker i alla fall att det har varit fantastiskt intressanta, bra texter hittills som du har skickat ut på nyhetsbrevet, på bulletinen.
2: Ja, men jag lägger mig vind. Alltså, meningen är att det ska vara den bästa text jag skriver för dagen. Det är väl kanske inte alltid det blir så, men det är målsättningen. Det känns som att de som prenumererar på nyhetsbrevet, de ska få något extra. Det är sällan jag blir stressad av skrivande, men det där känner jag liksom att här vill jag verkligen göra något extra. Så att det har blivit lite... Man får kliva in i min röriga hjärna, och det är en del löpande serier som pågår. Allt ifrån vem som egentligen var skyldig till andra världskriget och allt ont irländarna har gjort till matrecept och häromdagen om Norrlandstrenden i svensk litteratur. Så det är en ganska varierad, det är en väldigt varierad kompott, och den ska bli än mer varierad framöver, är det tänkt.
6: Så jag ska också säga, jag ska bara bokstavera ut det lite mer för er som lyssnar, om ni eventuellt inte har liksom kommit i kontakt med det här projektet tidigare. Jag hoppas verkligen, verkligen, verkligen för min personliga del och för allas vår skull att det här projektet med Boris Bulletin kan lyfta och bli framgångsrikt. Därför det kommer innebära att Boris kommer kunna vara friskribent och aktivist på heltid tills vidare. Och Boris är en urkraft, han är en maskin som kan producera såna här saker. Och vi ser det på sajten, nyhetsbrevet och så vidare. Men det är en enorm resurs för den svenska rörelsen av sunda människor. Om vi kan ordna det så att Boris inte behöver gå tillbaka till liksom lönarbete eller brödskriverier och andra saker. Utan han kan få bara vara en fri yrkesrevolutionär som kan finansiera sig själv med den här typen av verksamhet via sina folk som vill stödja hans verksamhet. Så nu finns den här produkten. Jag hoppas att alla ni som uppskattar Boris, som vill se mer av honom, som vill att han ska få vara en fri agent, gå och skriv upp er för Boris bulletin. Det är bästa sättet att medverka till det viktiga målet.
2: Oh, tack för de vackra orden.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Ja, apropå en annan nyhet som vi redan pratat om i planetavdelningen, Boris.
2: Ja.
1: Så har vi fått ett lyssnarbrev. Ska vi se om jag kan hitta det brevet.
2: Är det Bina?
1: Ja, exakt.
2: Intressant.
1: Så här skriver Fredrik. Hej, jag noterade viss förvirring kring hur man stjäl 180 bikupor som ni pratade om i sändningen 1 maj. Även om jag kanske inte är någon expert tror jag att jag kan hjälpa till att kasta lite ljus över mysteriet. Ni har helt rätt i att bikupor består av lösa delar. I kommersiell biodling används uteslutande staplingskupor som består av lådor eller sargar som staplas på varandra efterhand som bina producerar honung. I det här fallet rörde det sig om bisamhällen som stod på invintring, det vill säga vinterförvaring, vilket gör att de knappast kan ha varit mer än 2 lådor höga och alltså relativt lätta att flytta. Men ändå en mycket stor insats med många tunga lyft att stjäla 180 bikupor. Men det framgår också av artikeln att de 180 bikuporna används till pollineringsuppdrag och alltså flyttas runt mellan olika odlingar flera gånger per år. Det innebär att de med största säkerhet är placerade i grupper om 4 eller fler på lastpallar. Detta gör förstås stölden betydligt mycket enklare med på sin höjd 45 lyft som kan genomföras med kranbil. Fortfarande ingenting som en glad biodlaramatör förväntar sig på ett par dagar, men definitivt genomförbart på några timmar för den som redan har rätt utrustning. En professionellt utförd stöld av en konkurrent, helt klart. Eller ett försäkringsbedrägeri. Jag hoppas dessa rader har befriat er från funderingar som måste ha plågat er svårt under de senaste dygnen. Tack för ett mycket intressant och underhållande radioprogram.
2: Tack Fredrik, men du måste fortsätta och hjälpa oss våra efterforskningar. För jag kunde heller inte släppa den här nyheten. Så jag började ju liksom nätleta efter bikupetjuvar och annat. Och då visade det sig att det här är ju nästan en industriell verksamhet i Kanada. Alltså mellan år 2000 och idag så är det ju tiotals stora och större bikupestölder än det här. Och de pågår faktiskt året om. Man hade ju en jättestor 2012 till exempel, så var det 2 stora bikupeplundringar i juli och augusti som var större än den här. Och det verkar ju vara vad kanadensare ägnar sig åt ungefär, att i stor skala stjäla bikuper av varandra. Så att vi måste fortsätta grotta ner oss i det här. Det åker uppenbarligen runt långtradare på Kanadas fina motorvägar fyllda med stulna bikupor.
1: Ja, det är en väldigt märklig historia faktiskt.
0: Radio Bubbla. Amir Taki greps i London efter att ha rest till Syrien för att bekämpa IS-terroristerna. Kryptoanarkist mest känd för bidrag till Bitcoin, stred vid fronten för YPG och bedrev senare teknikundervisning i Rojava. Det är svårt att sammanfatta den här artikeln, och det är inte direkt en nyhetsartikel. Men det är ett intressant reportage om en person som har tagit en väldigt annorlunda väg. Så att Amir Taki är känd delvis i bitcoinkretsar och så kallat kryptoanarkistiska kretsar, alltså som en teknikaktivist. Men han bestämde sig för par år sedan för att han skulle åka till Mellanöstern. Han är själv har iransk bakgrund, men är britt.
2: Mm.
0: Men han bestämde att han skulle åka till Syrien för att kämpa mot IS-terroristerna. Inte med programmering och bitcoin och krypteringsalgoritmer, som är hans sedvanliga verktyg, utan faktiskt med vapen i hand kriga med kurdiska grilla soldater. Så det är en ganska fascinerande berättelse. Hur han kom dit, hur han slogs med kurderna mot IS-terroristerna. Och sen, eventuellt hade han inte berättat för dem att han var programmerare, att han hade massa teknikkunskaper. För att när han väl upptäckte det, sa de att herregud, du är alldeles värdefull för att ha dig vid fronten. Kan inte du åka till staden si och så istället och hjälpa oss att lära upp folk i teknik och bygga datainfrastruktur och sånt där. Sen sa han att okej, det kan jag göra. Sen höll han på med det några år i Rojava, alltså den kurdiska delen av norra Syrien. Och sen så är det en spännande historia vad som hände när han ville åka hem. Han flög hem till London, skulle vända blad, gå i nästa kapitel, han kom fram till att han skulle kunna hjälpa kurderna mer genom att jobba vidare med sitt tidigare arbete i bitcoin-sfären. Så att kurderna skulle kunna använda bitcoin för fundraising. Men när han skrev av planet på flygplatsen i London så blev han bums tagen av polisen. Misstänkt för att ha samarbetat med terrorister i Mellanöstern. Idag så är han tekniskt sett på fri fot, men han är fortfarande under utredning och han har fortfarande inte fått tillbaka sitt pass. Vilket innebär att han kan inte resa och han är också han är orolig inför att jobba med sina teknikprojekt. För att när han blev förhörd så ställde han en massa frågor, inte bara om IS-terroristerna och YPG som han hade haft då kontakt med olika kapaciteter, utan de ställde också frågor om bitcoin, hans jobb i kryptosfären, hans vänskap och samarbete med Cody Wilson, killen i Texas som 3D-printar vapen. Så att uppenbarligen var de intresserade av alla möjliga saker han håller på med. Så att han hade tänkt då dra igång massa nya projekt kring hans projekt som heter Dark Wallet. Men nu är han är orolig för att fortsätta med det. För att han misstänker att de kommer kasta dem i fängelse då.
2: Ja, det är intressant att de har sån jäkla koll på honom. Det är ungefär som i Sverige, annars tycker man att de har ingen större koll på IS-folket som har åkt iväg till Syrien från Storbritannien och kommer tillbaka. Men jag har varit nästan mest fascinerad över hans beskrivning av Rojava som en anarkistisk revolution. Mm. Det har inte jag plockat upp liksom i rapporteringen innan. Jag får nästan dåligt samvete för bristande kunskaper. Men hans beskrivning av hur han blir förundrad över hur politiskt skolade de är. Alltså att det är Proudhon, Bakunin och Marie Bokchin också som de citerar och läser. Han beskriver det som en anarkistisk revolution. Det hade jag inte riktigt. Och i och med att han verkar så liksom lågmäld och obenägen till överdrifter, så får man väl ta det för kontant helt enkelt och börja forska lite mer i hur anarkistiskt det är.
0: Ja, men det bekräftar i alla fall den bild som jag har fått tidigare. Och vi har ju pratat minst en gång tidigare i Bubbla om Abdullah Öcalan och hans ideologiska böjelser på senare år. Så att YPG då som Amir Taki har varit nere och samarbetat med, de är ju kopplade till PKK. Mm. Jag vet inte exakt hur det funkar, men de anses vara PKK-affilierade. Och ledaren för PKK, Abdul Öcalan, han har väl alltid varit ideologisk och så, men på senare år så har han tagit en ny vändning, inte minst på grund av sitt intresse för Murray Bookchin. Så jag kan verkligen tänka mig att en sån här klassisk vänster-anarkistisk linje är väldigt dominerande där.
2: Ja, extremt fascinerande då och ja, väl värt att forska mer i. För att som du säger, Öcalan har ju till och med skrivit ett verk liksom, där han har tydligt rört sig i anarkistisk riktning och predikar kommunalism, direktdemokrati och så vidare. Så att, och småstater kan bli extremt intressant utveckling där. Och sen är ju

0: och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama, som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box med Farif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon Tanorama för er, mina damer.
1: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
2: Radio Bubbla. Problemet med skrot i rymden ökar. Robot, flygplans eller satellitdelar kraschade i Myanmar. NASA tror att 500 000 skrotdelar kretsar runt jorden. Så vi fascinerades alldeles nyss av Elon Musks plan att skjuta upp mer än 4 000 nya satelliter. Men samtidigt så läser vi här om de problem som uppstår för att det är så väldigt mycket som redan har skjutits upp. Uppmärksamma lyssnare vet att vi har pratat om frågan om rymdskrot tidigare i Radio Bubbla. Men häromdagen så fick vi en dramatisk påminnelse om vad konsekvenserna kan bli. Därför att i norra Myanmar så kraschade en enorm bit av ett för närvarande okänt rymdföremål. Man misstänker att det är resterna av en kinesisk raket som har landat. Tiangong 1 finns det en satellit heter, som för ungefär en månad sedan uppgavs ha kraschat eller på väg mot jorden. Det kan vara en bit av Tiangong 1 som har landat, men det är alltså en 4,5 meter lång metallcylinder som är en meter i diameter och den är gigantisk. Det finns en bild här där man ser människor stå och liksom titta på den och man kan ut och vidare liksom krypa in i den och sådär. Det måste väga en hel del. Och den damp ner någonstans den förstörde taket på ett hus i en by i Myanmar. Ingen blev skadad, tack och lov, men ett hus gick sönder. Och ju fler sådana satelliter man skjuter upp, desto mer skrot kommer att komma ner. Och det står här att 500 000 bitar rymdskrot befinner sig i rymden. Men det ska man säga att det är bara inom ett visst intervall av storlek på de här föremålen. Det är 500 000, det syftar på föremål, jag kollar upp de här siffrorna, det syftar på föremål som är mellan 1 och 10 cm stora. Det finns också föremål som är större än 10 cm. Det finns 21 000 föremål i omloppsbana som inte är liksom satelliter och sånt där, men som är större än 10 cm. Och det finns ungefär 100 miljoner mer partikelliknande saker som är mindre än 1 cm stora. Och det kan vara till exempel en färgflaga som har lossnat från en satellit eller en raket eller sånt där. Och det är kanske inte så farligt, tänker någon, det är inte en färgflaga. Men problemet är att alla föremål som befinner sig i omloppsbana rör sig oerhört snabbt. Rör sig 8 km i sekunden ungefär, i normal hastighet. Och om ett litet föremål som väger några gram träffar ett annat föremål i 8 km i sekunden, då är det ungefär som att bli påkörd av en bil, av en normal stor bil, i normal bilhastighet. Så det är ingenting som en satellit eller en rymdraket klarar av, utan då är det kört om det händer. Så att när man har till exempel rymdstationer som internationella rymdstationen, så har man en pågående rutin för att styra om rymdstationen när man ser att sånt här rymdskrot är på väg. Så man märker att man är på väg att krocka med någonting, så skjuter man av små raketer på rymdstationen för att korrigera kursen lite grann så att man inte ska kollidera med det här föremålet. Och om man inte gjorde det så skulle internationella rymdstationen kollidera med någon sån här liten skräpbit och gå sönder. Så redan nu är det här ett problem som kostar massa pengar, kräver massa ingenjörskunskap och så vidare. Och om man nu föreställer sig att Elon ska skjuta upp 4 000 satelliter till, så innebär det att på sikt så kommer det bli ännu mycket mer skräp. För det kommer lossna grejer från hans satelliter och vad händer med dem när de är färdiganvända. DK stod det för artikeln. De ska

0: Du spekulerar Boris att de skulle kompostera.
1: Ja, det är en korrekt översättning, alltså att någonting förruttnas och egentligen komposteras. Ja. Men jag tror Elon är smart. Han har säkert byggt, han ser också problemet att om det är en livslängd på 57 år så måste han liksom räkna med ganska många Elon-satelliter där uppe, så att de är säkert, de kan mycket väl vara självdestruerande på något sätt. Det borde inte vara så svårt att få till.
0: Frågan är hur man blir av med de sista bitarna av skräp.
1: Ja, men jag ser framför mig att de liksom försvinner i ett eldklot som förtär allting, alltså rymdkremering av satellit som är färdig.
0: Vi får naturligtvis hoppas på att Elon kan åstadkomma en absolut förtärande eld som kan lösa alla problem.
1: Ja.
0: Det är inte så sällan man önskar sig en sån lösning faktiskt. Men i praktiken så pratar man om helt andra lösningar. Det är en exotisk grej till exempel, det är att det finns en plan för att upprätta markbaserade laserkanoner på jorden, alltså laserkanoner som man ska använda för att skjuta på rymdskrotet. Så när man ser att skrot är på väg mot någon satellit eller någonting, så skjuter man på den med laser, vilket inte förstör den, men det flyttar den till en annan omloppsbana så att den inte krockar just den gången med just den satelliten.
1: Ja, men det förslaget är jätterationellt, jag ska strax förklara varför, jämfört med andra kokoförslaget om att åka runt som en slags hundfångare i rymden med nät och fånga upp järnskrotet. Det verkar lite...
0: Ja, det är det schweiziska förslaget.
1: Ja, nej, det är gulligt, men om man nu upprättar sådana laserkanonstationer, alltså tänk dig vilken underbar intäktskälla. Folk älskar liksom att skjuta prick på saker och ting. Det kan ju bli världens grej när födelsedagsfester och annat, vi ska ha party på laserkanonstationen och skjuta rymdskrot. Det kan man dra in mycket pengar på.
0: Ett annat förslag som jag tycker är ganska fantasieggande är att man ska skapa ett artificiellt moln av damm i rymden. Så man ska skjuta upp ännu mer små partiklar. Det är som att de säger täta moln av små partiklar upp i omloppsbana. Och poängen med dem är att skapa friktion som gör att rymdskrotet ska sakta ner. Ska tappa hastighet, vilket gör att de kommer falla tillbaka till jorden. För du måste upprätthålla en hög hastighet för att förbli i omloppsbana. Problemet med den metoden sägs vara att den är väldigt, väldigt dyr. Så att... Det finns ingen riktigt bra lösning på det här. Oavsett om det handlar om en förtärande eld, en komposterbar lösning, en robot med nät som samlar in, en laserkanon, ett dammmoln. Bottom line är att mänskligheten, i den mån vi är intresserade av att kolonisera rymden, sitter lite grann i skiten här. Vi har ingen bra lösning på det här problemet, men det blir värre och värre hela tiden. Och om det finns någon som tycker att det här låter konstigt, att det låter som att det är överdrivet, gör en Google-sökning på Space Junk eller något åt det hållet och gör en sån här Google Image och kolla hur det ser ut, för det finns visualiseringar av var allt det skrotet befinner sig. Och när jag såg det första gången så drog jag efter andan, för att det är väldigt mycket, rymden är stor va, det finns gott och plats där ute, men det finns också väldigt mycket skrot just nu, och det här kan bli ett problem. Och anta till exempel att det händer någonting konstigt, säg att ett stort satellitnätverk ballar ur och alla satelliterna går sönder och splittras upp. Elden är inte så förtärande som man hoppade, utan den mer pulveriserar satelliterna. Då skulle man kunna få en situation där det blir omöjligt att skjuta upp raketer. Det blir omöjligt att ha satelliter. Och då är ju enormt mycket viktig infrastruktur som kollapsar helt och hållet och kanske förhindrar överhuvudtaget att man kan till exempel kolonisera rymden, göra mer intressanta saker. Kanske man måste vänta några generationer innan skräpet har lagt sig.
1: Det som förvånar mig egentligen om det här samtalet är att vi ännu inte har sett någon av de här avlatsbrevsmiljöorganisationerna gå ut med någon slags certifiering, alltså WWF eller Svenska Naturskyddsföreningen eller Greenpeace. De brukar alltid vara jättesnabba när det gäller sådana saker, vare sig det är skog eller hav. De har missat rymden, tror jag.
0: Men det kommer, Boris. Så fort vi har återupprättat heder och rättvisa åt kvänerna, så är rymden nästa steg. Ska vi ta itu med rymdskrotscertifikatet?
1: Härligt.
0: Jag tror påven har en färdig plan för det här. Du behöver inte vara orolig.
1: Ja, men den rullar han nog ut snart.
0: Så jag tror ju att orsaken att Elon Musk vill hålla på att skjuta upp 4000 satelliter, det har egentligen inte så mycket att göra med jorden. Utan det han tänker på är som vanligt Mars. När han ska kolonisera Mars så måste man ha internet på Mars. Och av olika skäl så är det ännu svårare på Mars att hålla på att dra fiberkablar. För du vet, du måste... Ja, det är massor med problem bara. Det finns ingen luft på Mars. Du måste, det är svårt att börja runt och jobba och gräva ner saker. Måste tillverka kablarna och så vidare. Mm. Men om du kan ha sådana här system med satelliter istället, så kan man få jättebra trådlöst internet på Mars. Men för att kunna bygga ett sånt så måste man först bygga en prototyp på jorden, så man lär sig bygga de här satelliterna. Men det är det jag tror är hans plan. Att först bygga det på jorden med 4000 satelliter och sen kanske ha 2-3000 satelliter eller vad som behövs för att täcka Mars. För att kunna kanske om 20 år eller någonting etablera där borta. Så att det inte blir en sån här tråkig grej när man åker till Mars. Att det är fantastiskt med nybyggarandan och allting. Och du får utforska en ny värld. Men du kan inte posta på Facebook om det.
1: Det är problematiskt.
0: Hur som helst. Eftersom ingen annan pratar om rymdskrotet, så är det bra att vi gör det en gång om året ungefär.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Centerpartiet vill öka anhöriginvandring, anser fler än den närmsta familjen ska kunna ansluta sig, vilket påstås underlätta HBTQ-flyktingars anhöriginvandring. Det pratas ju mycket nu för tiden om att vinden vänder i den svenska migrationspolitiska debatten. Nu stramar man åt, alla partier rör sig mot mitten, en mitt som har förskjutits åt höger. Man propagandan, i alla fall från vissa håll, säger att regeringen och alla partier numera förespråkar en mycket mer restriktiv politik än vad man gjorde för bara några år sedan. Det är inte sant, men Centerpartiet, de vill inte ens spela med. De vill gå emot trenden fullständigt. Och kanske det är logiskt på ett sätt, logiskt politiskt, men vi kan komma till det sen. Men Centerpartiet, de säger, och jag tappade verkligen hakan när jag läste det här igår, de vill utöka anhöriginvandringen kraftigt. Det är som bekant så att den primära invandringen, flyktinginvandring till exempel, är en mindre del av den totala invandringen. Det är som en förtrupp som kommer, och sen bulken av den slutgiltiga invandringen är deras familjer som de får andrahands importera när de väl etablerat sig i Sverige och fått något uppehållstillstånd och så vidare. Och det här tycker Centerpartiet är så fantastiskt, att de vill ha mer anhörig invandring. Och man har redan en prognos då om att drygt 180 000 personer kommer att anhöriginvandra, söka uppehållstillstånd som anhöriga från och med nu till 2021. Och det här är alltså Migrationsverkets prognos, så man får ta det med en nypa salt. Men det är vad staten säger, att 180 000 kommer att försöka anhöriginvandra. Men Annie Lööf tycker inte att det är tillräckligt mycket. Hon vill ha mycket mer anhöriginvandring. Och hon säger att man ska kunna ta hit fler, inte bara den närmsta familjen. Det vill säga en person som man är gift med och ens mindreåriga barn. Utan man ska även kunna ta med vuxna barn, kanske syskon, kusiner, sysslingar, tremänningar, kanske bara liksom grannar, jag vet inte. Det är redan nu så att man tänjer på de här reglerna, men Annie Lööf, hon vill att man ska utvidga så att man får ta med lite allt möjligt. Närmsta familjen, jag vill säga att de som har bott i samma hushåll tidigare. Vi vill att anhöriginvandringen ska gälla fler än den närmsta familjen. Och det underlättar för exempelvis HBTQ-flyktingar som inte kunnat leva med sin partner tid. Så att den gamla definitionen, det är folk som har bott i samma hushåll. Och det vet vi ju att i många av de här länderna som folk kommer ifrån, så är det inte liksom mamma, pappa, barn från kärnfamiljer. Utan det är liksom, man bor ju liksom 3, 4, 5 generationer under samma tak. Så man har farföräldrarna och svågen och kusinen från den andra stan som har flyttat in och så vidare. Som man har bott i samma hushåll som. Men det räcker inte för Annie Lööf. Därför att HBTQ-flyktingarna, de har inte bott med sina HBTQ-partners. Så därför måste man utvidga den här definitionen. Och som sagt, alltså jag häpnade när jag såg det här utspelet. Kan det verkligen vara politiskt opportunt? Finns det en väljargrupp som Annie Lööf, liksom, är det rationellt av henne att jaga den här väljargruppen som vill ha mer anhöriginvandring? Jag menar, vi har till och med sett nu i politikavdelningen på Bubbla att Sverigedemokraterna går som en raket i opinionsmätningarna bland invandrare. Mm. Bland liksom många olika sorters invandrargrupper. Så till och med de då som teoretiskt sett skulle kunna försöka se på lite anhöriginvandring, ta dit folk, till och med de säger bara nu räcker det, nu röstar vi på SD istället. Men Annie Lööf, hon ser en vinkel här. Vad är det hon ser?
1: Jag ska börja med att säga att det här är ett klassiskt grepp inom migrationspolitik. Att regeringen slår sig för bröstet, säger nu har vi dragit ner på invandringen, samtidigt som man har kedjemigration via anhöriginvandring. Det hör ju dock till saken att man brukar mygla med det här. I USA sitter man till och med och brukar förneka att det finns kedjemigration. Man säger bara att nej, vi har bara strömmat åt. Och så ska folk inte bry sig, och sen när någon kommer och anklagar en för att man har strömmat åt för mycket, så kan man säga till dem liksom att nej, men det är lugnt, vi har anhöriginvandringen och sånt där. Nu går Centern ut och säger det öppet istället. Kanske ett resultat av att man sitter i opposition och inte kan mygla från regeringsställning. Varför de gör det? Vilka grupper är det de vill komma åt? Ja, det är ju en bra fråga. Det känns som Alltså har de svalt sin egen logik och tror att just HBT-flyktingar är den nya stora väljargruppen som ska få dem att växa? Det låter kanske osannolikt, får jag väl tycka. Men jag vet inte om de själva tror på det.
0: Ja, det finns ju en generell mekanism där politiken polariseras. Och det är väl någonting som vi kan se i Sverige just nu, att mitten eroderar. Och de som växer just nu i opinionsmätningar är, enkelt uttryckt, då, Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Medan S och M och KD, alla de här andra, kollapsar, imploderar i mitten. Och det är ju ett mönster som man kan se det just nu i Sverige. Man kan även se det historiskt, politiskt, att det har hänt. Jag tänker att det kanske är en sån grej. Att Centerpartiets strateger fattar att nu är det bara extremerna som kommer att överleva. Mm. Så att för att vi ska ha en chans så måste vi bara delta i polariseringen, bygga på den och ta liksom den mest desperata invandringspositiva positionen som möjligt. Ja. För att gynnas av polariseringen.
1: Ja, man pratar ibland om att göra inrikespolitik av utrikespolitik. Att sen när regeringen erkände Palestina så handlar det inte om relationerna med Palestina. Det handlar om att signalera inne i Sverige. Och här är det kanske inrikespolitik och migrationspolitik då. Att det är den här offerolympiaden man försöker vinna. Att det finns redan en massa partier som är för mycket invandring. Då kan man säga, ja, men vem är det mer synd än folk som bara är vanliga flyktingar? Jo, folk som är HBTQ-flyktingar, de är det ännu mer synd om. Och så kanske man kan signalera. Det känns ju som någonting som ligger i linje med liksom Centerpartiets målgrupper. Att det kanske är de som kommer bry sig mest om ett sånt här utspel.
2: Radio Bubbla.
0: Soraya Posts dotter, Teresa Eriksson, döms tillsammans med andra romer till fängelse för grova stölder mot äldre. Beskrivs av Sveriges Radio som en romsk aktivist som slåss för att förbättra den romska kvinnans situation i Sverige och har berättat om sin kamp mot fördomar som att romer är mer benägna att begå brott och i synnerhet stöld. Förekommer sedan tidigare under 13 avsnitt i belastningsregistret. Ja, det här är en sån här nyhet som gör att man blir extra glad att man har alternativa medier. Fria Tider är sajten som vi länkar till. De ger Nyheter Idag credit för att ha varit först att rapportera om den här färska domen som har fallit mot Teresa Eriksson, som alltså är dotter till Soraya Post, som sitter i EU-parlamentet för Feministiskt initiativ och är en av de absoluta toppnamnen i Gudrun Schymans nya parti. Och Teresa Eriksson har alltså tidigare varit känd, och dels har hon varit uppenbarligen känd då för rättssystemet, då hon har varit ut och in genom domstolar och blivit dömd för otaliga brott. Men hon har också varit med i ett reportage i Sveriges Radio. Vi har också länken här faktiskt till SRs hemsida, där Teresa Eriksson, givetvis och stas som Teresa med Z, hon säger: som många andra romska tjejer i min generation har jag känt mig tvungen att boxas mot samhällets fördomar och mot min egen etniska grupp. Ja.
1: Förlåt, mot samhällets fördomar mot hennes etniska grupp eller och mot hennes etniska grupp? Det är väldigt viktigt hur de boxas där. Boxas hon med romer eller boxas hon med fördomar mot romer?
0: Ja, vem Therese Eriksson boxas med är en väldigt intressant fråga. Det hon har dömts för den här gången, det är alltså att hon tillsammans med två andra romer, två män, så har hon sökt upp gamla människor i Västergötland och ringt på deras dörrar och sagt att de är någon typ av officiella människor. De är där för att till exempel kontrollera brandsäkerheten eller kolla liksom tv eller telefoner och sånt där, deras lägenheter. Och sen så har de tagit sig in med den förevändningen och sen har de bara länsat lägenheterna och tagit lite pengar, smycken, värdesaker, bankkort, och sen har de på något sätt lyckats liksom tillförskansa sig bankomatkoder, så de har gått ut och tagit ut alla pengar från bankkorten och så vidare. Och de som har utsatts för det här är tre kvinnor som är 93, 89 respektive 85 år gamla och även en 91-årig man. Och det finns flera saker att säga om det här, men de har dömts då. Teresa Eriksson har dömts till 2 års fängelse. Jag tycker det är märkligt, det här är bara en detalj, men jag tycker det är märkligt sån här straffrabatt som verkar vara involverad, för att domstolen skriver att alla de här brotten är, de är liksom synnerligen nedriga på grund av att de här äldre personerna har skyddslös ställning, godtrogenhet, svårigheter och så vidare. Men då säger de, detta medför att straffvärdet för var och en av de grova stölderna överstiger minimistraffet om 6 månader. När straffvärdet överstiger 6 månader gånger 4, det vill säga 2 år. Men de döms 2 år, vilket innebär att de får en väldigt fin sån här så kallad straffrabatten då.
1: Mm.
0: För att de har haft högre straffvärde, men ändå får de bara 2 år. Och det inkluderar, det är ju bara då själva stölderna. Det inkluderar ju inte att hon dessutom är dömd i det här sammanhanget då för 2 fall av bedrägeri och 1 fall av försök till bedrägeri.
1: Hon är inte förstagångsförbrytare. Det är liksom 13 tidigare fall i register. Jag vet inte om det är 13 domar då eller 13 brott tidigare i belastningsregistret, hur det funkar.
0: Mm.
1: Men man borde ju... Man börjar känna sympati för amerikanernas sån här 3-strikes-system.
0: Ja, och också att de faktiskt staplar straffen på varandra så att du kan bli dömd till liksom 250 år i fängelse om du har gjort många, många olika saker. Det är en separat diskussion. Det som är lite intressant med det här då, det är ju att Therese Eriksson är... Alltså det är inte så här, jaha, en rom är tjuv. En rom är tjuv och begår liksom sällsynt äckliga former av stölder mot gamla människor. Det är kanske inte någon enorm chock. Det är heller ingen chock att en sån person är avkomma till en politiker. Tvärtom.
1: Ja.
0: Det som är intressant, det är inte en chock, eller det som är intressant att uppmärksamma i det här sammanhanget är den, såvitt jag vet, totala tystnaden om det här fallet i mainstream-medierna. Det är bara alternativmedier som rapporterar. Jag kan ha fel om det, i sådana fall ska jag tacksamt ta emot en rättelse. Om det är så att till exempel SVT och Sveriges Radio har börjat rapportera om det här fallet nu sen jag kollade sist.
1: Lite grann kanske det är ett feministiskt initiativ i stendött. Alltså att det är lite där man betraktar det som ett dött parti.
0: Ja, men det är inte så trovärdigt, va, med tanke på att mainstreammedierna tar varje förevändning att skriva någonting om feministiskt initiativ om de kan hitta en positiv vinkel, ja, på något sätt. Och det är ändå liksom en nära familjemedlem till en Europaparlamentariker. Jag vet inte om det är samma person som har omskrivits tidigare i samband med Soraya Post, för det har ju varit lite dramatik kring att lite så här media uppåt kring att Soraya Post har en dotter som gifte sig väldigt ung. Hon gifte sig i ett romerskt äktenskap när hon var, tror jag, bara 16 år fyllda. Och det där gjordes ju en grej att hon blev bortgift och så vidare. Men åtminstone familjens uppgifter är samstämmiga att den här dottern hade liksom, hon hade valt sin partner själv och de ville flytta hemifrån och leva tillsammans, och då enligt romsk sed ska man gifta sig. Jag tycker personligen att det är inget som helst problem med det här. Det är absolut inget liksom konstigt eller omoraliskt eller oegentligt om en sån sak händer. Det är upp till varje familj. Men och en någon som är liksom 16-17 år och har ett förhållande för det hemifrån, det är bara väldigt paternalistiskt och idiotiskt att säga att under inga omständigheter får de gifta sig och så vidare. Men det är ett exempel på att mainstream-medierna har bevakat Soraya Post tidigare. Men jämför med andra fall som finns. Det har ju till exempel varit ett enormt pådrag i medierna om namnet undslipper mig nu. Jimmy Åkessons svärmor, Margareta Larsson, tror jag att hon heter, som satt i riksdagen för Sverigedemokraterna, men hon blev politisk vilde, tror jag. Hon slutade göra sitt jobb i alla fall. Hon slutade helt och hållet delta i riksdagsarbetet, men hon tog ändå ut fullt riksdagsarvode. Och jag tror att hon under tiden drev en massagesalong.
1: Det här började låta bekant.
0: Så det var en sån här debackel. Och Jimmy också tyckte det var pinsamt, och han pratade öppet om det, att det var liksom, det var jobbigt för honom och att det var så nära in på med familjen och så vidare. Och så här, fine, hon satt i riksdagen, Margareta Larsson som det handlade om. Och så det är ju lite skillnad. Men alla tidningarna skrev liksom, alltså dussintals artiklar som enbart var på de här snaskiga personliga vinklarna.
1: Mm.
0: Om liksom, hur känns det för Jimmy Åkesson? blir det så här spända jobbiga samtal mellan honom och hans sambo när hennes mamma liksom är involverad och de är osams och sånt där. Och därför kan jag tänka att det kunde vara på sin plats med några rader om Soraya Posts familjer.
1: Ja, alltså i synnerhet, det är inte bara en familjemedlem, det är ett barn. Och som förälder är det ju, du har en ganska stor del i att forma vilka värderingar ditt barn växer upp med. Betydligt mer än en man har inflytande över sin svärmor.
0: Mycket bra poäng faktiskt.
1: Så
0: nu tycker jag i och för sig, nu blir vi jäkligt off topic här, men jag tycker att det säger någonting om Jimmy Åkesson att han har gift in sig i en dålig familj. Och jag tycker att det säger ännu mer negativt om honom när han säger så här att men man måste hålla isär de här grejerna. Jag har förståelse för att min sambo håller kontakt med sin mamma. Jag tycker att hennes mamma är en fähund. Men hon tycker att sin mamma är bra och så vidare. Det är ett tecken på avsaknad av integritet. Det är helt fri från ansvar tycker jag inte han går. Men du har en poäng att det är annorlunda med ett barn.
1: Ja, men förlåt. Dålig person. Är det dåligt att hon inte sitter i riksdagen och röstar?
0: Nej. Jimmy Åkesson är en dålig person.
1: Ja, jag förstår.
0: Som har liksom beblandat sig familjemässigt med människor som han själv tycker är dåliga. Jag lägger ingen värdering i det, som brukar heta nu i tiden. Men som han själv tycker att hon är en väldigt dålig person, så är frågan är, hur har han blivit del av samma familj som henne? Just. Och varför accepterar han att hans sambo fortsätter ha kontakt med människor som han själv tycker är under all kritik?
1: Mm.
0: Och bara låtsas som att det inte är ett problem.
1: Just det.
0: Ja. Förlåt, det var ju synnerligen ovidkommande.
1: Ja, men det finns ju en annan liten vinkel på det här med Soraya och hennes dotter också. Därför att det borde ju sticka lite i ögonen på vänstern att hennes dotter går in för privat stöld. Jag menar, Soraya Post sitter i Europaparlamentet och stjäl från folk genom den offentliga sektorn. Borde det inte vara lite skandalöst att de har en dotter som gör det inom privat sektor då liksom?
0: Ja, nu när hon har levlat upp, så har jag Post levlat upp från den gamla, traditionella, simpla formen av tjuveri till en mer avancerad elitform av tjuveri. Ska inte hon liksom ta med sig hela familjen? Ska inte Teresa med Zäta få den här praktikantjobb eller någonting i Europaparlamentet så hon kan tjäna en hacka? Och de andra kusinerna som ingår i den här rånarligan. För det instabiliserar ju Soraya Posts tjuvhärjningar i Bryssel.
1: Mm.
0: Om hon har liksom folk som inte levlar med henne. Precis. Hemma i Sverige som riskerar att sumpa det för henne.
1: Hon är väldigt dålig på sin zigenare tribalism här. Förlåt, jag vet inte om hon är zigenare eller tattare. Jag ska låta det vara osagt.
0: Nu ska vi inte göra det så komplicerat för oss. Då måste jag gå igenom igen hela terminologin.
1: Mm. Ja, det har något att göra med hur länge man har varit i Sverige, va? Relativiserats över åren.
0: Ja, precis, det kan man ju säga. Men de är ju alla zigenare.
1: Mm.
0: De är alla romer och zigenare som är synonymer, kan man säga. Zigenare är bara två olika ord. Men tattarna, det är en särskild grupp av romer som är den äldsta gruppen i Sverige. De som har varit här sedan 1600-talet. Det finns en grupp som jag följer på Facebook som heter Franz Wagner-sällskapet. Mm. Och det är den här gamla gruppen tattare då. De första, de äldsta zigenarna i Sverige. Och de heter Franz Wagner-sällskapet för att den ursprungliga zigenaren som kom hette Peter Franz Wagner och sånt där. Och han och hans familj var de första som kom då. Och de spårar sitt ursprung till dem. Och de har ju väldigt mycket kritiska synpunkter att säga på de som har kommit med senare generationer. Och jag tror att Soraya Post tillhör då de som kom på 1700-talet eller 1800-talet, något sånt där.
1: Okay.
0: Så de har inte lika hög status enligt de ursprungliga, riktiga svenska tattarna. Och de har också, det här är alltså mycket off topic, men det här jag såg jätteintressant utspel från dem. Där de kritiserade, jag ska se om jag eventuellt kan hitta den. Det skrevs en sån här indignationsartikel om hur synd det var om alla romer i Sverige. Och då gick Franz Wagner-sällskapet ut och sa att det där är massa skräckpropaganda. Och vi romer har inte alls varit förtryckta på det sättet som det påstås. Vi ifrågasätter bilden av att romer har haft yrkesförbud, att romer inte har fått bo och så där. Så vitt oss anbelangar så har romer, resande folket och vad de säger, vi har varit liksom, ja men så här, kanske inte helt välanpassade, men vi är bara så här en del av det svenska samhället. Och vi köper inte den här försöken att framställa oss som att vi alltid har varit utanför och förtryckta och så vidare. Det kanske finns sådana grupper som ja, men så här, folk som har kommit relativt nyligen från Bulgarien och Rumänien och sånt där. Men vi är riktiga resande romtattare. Vi ställer inte upp på den här kränkthetsindignationshetsen. Så det finns alla möjliga de här intressanta liksom, spänningarna mellan de här grupperna.
1: Ja. Men så alla tattare är zigenare, men alla zigenare är inte tattare. Är det korrekt?
0: Alla tattare är zigenare. Ja. Exakt. Men alla zigenare är inte tattare. Och för tattare är ju bara att de kallades. De kallades felaktigt för tattare i Sverige.
1: Mm.
0: För att man trodde att de var tatarer.
1: Ja.
0: Men det namnet används då för att indikera den här historiska gruppen av romer som har varit längre.
1: Mm.
0: Tyvärr så verkar det vara otroligt svårt för mig att hitta den här länken. Det var synd att jag inte hade tänkt på det innan. För det var ganska kul den här artikeln. Så vitt jag vet så fanns den bara på deras Facebook-sida. Jag skulle posta den på Bubblan när jag såg den. För den var så kul, deras kommentar till den här. Det kan vara också att jag säger fel namn hela tiden när jag pratar om det här sällskapet. Jag kan återkomma kanske nästa gång vi har en härlig zigenarlänk. Prata lite om dem.
2: Malaria förekom i romarriket enligt analys av mitokondriellt DNA. Sannolikt vitt spridd och mycket dödlig. Ja, malaria finns ju idag som de flesta vet framförallt i Afrika söder om Sahara och i Asien. Här har man nu plockat fram DNA från gravar i Italien från romersk tid och kunna titta mitokondriellt DNA som visar att det förekom malaria. Det här var ju ingen större överraskning därför att malaria har beskrivits i historiska källor. Själva namnet kommer ju från italienskan till att börja med. Malaria. Dålig luft.
1: Mm.
2: Innan man kände till mikroorganismer så hade man ju teorier då om att dålig luft kunde vara orsaken till sjukdomar. Det fanns något som kallades miasma. Just när det gäller malaria så visade sig ju faktiskt att det var rätt. Därför att sjukdomen sprids genom luften. Dock inte hur som helst, utan bara när det finns myggor av vissa arter som kan sprida malaria.
3: Väldigt vackert när man i princip träffar rätt redan från början.
2: Ja, precis. Man fylls av lite extra vördnad för Hippokrates och de gamla.
3: Ja.
2: Det var ju inte så länge sedan vi hade malaria även i Sverige.
3: Nej, just det.
2: För 100-150 år sedan. En lite annan sort av malaria. Malaria vivax istället för malaria falciparum som är den vanliga nu.
1: Mm.
2: Och det lever kvar i litteraturen. Jag tror att den mest kända svensk som har dött av malaria förmodligen är Skallepär i Astrid Lindgrens saga.
3: Var det han dog av?
2: Jag tror det. Frossa. Intermittent frossa. Jag tror att det var malaria.
3: Ja, passar.
2: Ja. Idag är det Nobeldagen. Priserna kommer att delas ut i eftermiddag. Och då kan man ju kort notera att det är 4 Nobelpriser som har delats ut i relation till malaria. 2 av dem precis i prisets ungdom. Till Ronald Ross 1902 och till Alphonse Laveran 1907. Det var de 2 forskarna som upptäckte hur malarian sprids. Alphonse Laveran mikroskoperade röda blodkroppar och då kunde han se malariaparasiten inuti blodkropparna. Det var han möjligen inte först med, men han var i alla fall den första som hade modet att göra en korrekt tolkning och inse att det här var parasiten som gav upphov till sjukdomen. Ronald Ross var den som visade hur den sprids med myggor. 1927 gick Nobelpriset i medicin till Julius Wagner Jauregg för hans metod att avsiktligt infektera patienter med malaria, nämligen som behandling mot syfilis.
3: Just det.
2: Därför att då fick ju patienterna hög feber, och hög feber, det var inte gynnsamt för syfilis spiroketerna. Fruktansvärd behandling med väldigt allvarliga biverkningar och hög dödlighet, någonstans mellan 5-10%. Men ändå för sin tid ett framsteg kanske. Slutligen 2015 gick Nobelpriset till Yu Yu Tu, första gången till Kina, för upptäckten av läkemedlet artemisin. ett ovanligt exempel på ett läkemedel från den traditionella medicinen, eller alternativa om man så vill, som har förflyttat sig in i den konventionella medicinen.
3: Fler som kan träffa rätt.
2: Absolut. Jag tänkte också att vi kunde säga någonting om sickelcellsanemi i det här sammanhanget, därför att det är så intressant.
3: Mm.
2: Ibland frågar man sig ju, hur kan det komma sig att vi har sjukdomar? Hur kan det komma sig att evolutionen inte redan har tagit bort de anlag som gör att vi får högre risk för sjukdomar? Det är klart att vissa sjukdomar beror på att organismen helt enkelt har blivit överväldigad av sin omgivning. Man har råkat ut för ett kraftigt trauma mot kroppen eller något sånt. Men i många fall har vi genetiska anlag som bidrar till en sjukdomsrisk. Hur kan de finnas kvar? Ja, malaria och sickelcellsanemi är ett exempel som visar hur det kan vara i ett fall. Sickelcellsanemi, det är alltså en ärftlig sjukdom som leder till att de röda blodkropparna tappar formen, kan man säga, och förstörs.
3: Precis, beroende på en enda punktmutation som byter ut en enda aminosyra i betakedjan och gör att de bildar långa, långa stavar och förvränger formen på blodkropparna.
2: Ja, och hur kan det då komma sig att det här anlaget, den här mutationen, har kunnat leva kvar trots att den är sjukdomsframkallande?
3: Just i och med att de heterozygota, alltså de som enbart har ett av anlagen, inte båda två, får en överlevnadsfördel. De blir inte alls lika sjuka av malaria som personer utan anlagen och får så gott som aldrig symptom av sin ena allel. Intressant i radiobubblasammanhang också är att jag tror att den här kan ha något att göra med sossegenen.
2: Sossegenen? Som Martin har kommenterat ibland i våra sändningar.
3: Precis.
2: Du menar att sossegenen kanske, om man bara har det ena anlaget av sossegenen, så skulle det kunna vara gynnsamt. Men om man får båda så blir det värre.
3: Jag tänker rent symboliskt att här har vi en sjukdom som gör att ens blodkroppar antar formen av en skära.
2: Så skulle det mycket väl kunna vara. Mycket väl kunna vara. Jag tror att du är någonting viktigt på spåren här.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Miss Miller from Manila. I know it's all right.
1: Yeah.

0: Radio Bubbla.
1: Prins Emanuel von und zu Liechtenstein utreds för att felaktigt ha skjutit Rumäniens största brunbjörn. Arthur hade licens att skjuta hona som orsakat skador för jordbrukare. Aktivister misstänker att misstaget kan ha varit planerat då Arthur getts trofépoängen 592,8 av maximala 600. Ann-Katrin Freude från österrikiska miljöorganisationen VLT kommenterar att det är verkligen en exceptionell trofé att skjuta ett av dessa ikoniska djur. Det är som ett gott vin. Prins Emanuel, eller prins Josef Emanuel, som han egentligen heter, från familjen Liechtenstein. Vem är han? Ja, han är son till prins Nikolaus, som är bror till fursten Hans Adam den andra. Det vill säga prins Emanuel som vi pratar om nu, han är alltså brorson till statsöverhuvudet i Liechtenstein och kusin till arvfursten Alois. Hans mor är prinsessan Margareta av Luxemburg, så han är även systerson till Luxemburgs statschef, storhertigen av Luxemburg, Henry. Så han är nummer 15 i den liechtensteinska tronföljden. Så han är inte superhögt upp, superviktig person liksom. Men han jobbar givetvis i familjeföretaget som de så ofta gör. Han bor i Österrike, i Riegersburg. Jag har inte exakt lyckats lista ut vad han sysslar med, men i Riegersburg så har familjen Liechtenstein ett slott, stort slott uppe på ett berg, väldigt, väldigt pittoreskt, i en liten by, Riegersburg, det är en liten ort. Men i det slottet då så har de ett museum. Ett museum som dels handlar om själva slottet, men de har också en stor permanent utställning som handlar om häxor. Häxor och häxkonst. Så att han är eventuellt någon sorts föreståndare för familjen Liechtensteins häxkonstverksamhet. Och här om månaden då så var han på resa i Transsylvanien och sköt en björn. Och det är lite av en känslig sak. Man får inte skjuta björnar hur som helst. De är skyddade av EU och av den rumänska staten och så vidare. Situationen med björnar liknar situationen med vargar i Europa. Det vill säga att det finns en politisk idé om att man ska ha, som man säger det, man ska ha livskraftiga bestånd av de traditionella rovdjuren, trots att de ofta ställer till stora problem för lokalbefolkningen. Och precis som med vargen då, så finns ingen risk att brunbjörnen blir utrotad eller något sånt där. Man säger ibland att björnen är hotad eller vargen är hotad, till exempel i Sverige. Men hela Ryssland är fullt av björn och varg såklart. Och även andra delar av världen, Kanada, Alaska och sånt där, hela norra halvklotet. Så att det finns inget riktigt hot mot björnen som art, utan det är som ett politiskt konstruerat problem i vissa regioner. Man har bestämt sig för att det är viktigt att man har en livskraftig björnstam på precis just den här platsen. Men Rumänien då har särskilt stora problem, därför att Rumänien har flest björnar i Europa. Jag antar att man måste räkna bort Ryssland som har liksom hundratusentals björnar, men de har 6000 björnar sägs det i Rumänien, inte för att man kan räkna exakt, men 6000 individer. Men trots det så har man drivit igenom ett jaktförbud som trädde i kraft 2016, och som dess har man haft fler och fler problem, inklusive faktiskt relativt många som har blivit dödade av björnar. Så i vissa delar av Rumänien, framförallt i Transsylvanien, så har det haft stora effekter på befolkningen. Så folk har bland annat, folk vågar inte lämna byarna som de bor i. Och i många fall så har folk tvingats överge sina jordbruksverksamheter som har ruinerats av björnar. Så dels är det attacker mot människor som man är särskilt, man vill särskilt inte bli liksom uppäten av en björn. Men man har också attacker mot boskap, precis som vargar, så att björnar gärna får. Så om du har får i Rumänien så finns det väl stor risk att det kommer en björn och äter upp dem och kanske ruinerar din fåruppfödningsverksamhet. Det är också andra saker, som orsakar trafikproblem. Det händer då och då att björnar blir överkörda och som blir mycket kontrovers kring hur man ska hantera det. Och det förekommer också att de attackerar bilar. Så det är ganska läskigt, man hör ju liksom att det är inte så jätteroligt i Rumänien med hela björnsituationen. Men det är ändå förbjudet att jaga dem förutom i enskilda fall då man ger tillstånd för, bland annat då i särskilt problematiska fall, då finns en björn som har ställt till problem. Så ger man ett tillstånd och så säljer man de tillstånden till hugade jägare, ibland hos rikingar som kommer utomlands ifrån. Och jag antar att det är ett sätt att tjäna pengar för den rumänska staten eller eventuellt till och med lokala myndigheter. Och i det här fallet då så hade den liechtensteinska prinsen, Han hade fått tillstånd att skjuta en björn vid det här tillfället i mars i det specifika området i Transylvanien, och han ska ha betalat 7000 euro för det nöjet, vilket om jag förstår saken rätt är ett relativt lågt pris. Man kan få betala det dubbla. Men tillståndet var för en björnhona. För de har ett problem, de har haft tre björnhonor med ungar som har ställt till problem för lokalbefolkningen i området. Så då har han fått tillstånd att skjuta en av dem. Men istället då så sköt han Arthur, en 17 år gammal björn som tros vara Rumäniens allra största brunbjörn. Och eventuellt Europas största brunbjörn. Och det är väldigt osannolikt då att han begick ett misstag. Framförallt därför att det är väldigt stor skillnad i hur stor en fullvuxen björnhan är jämfört med en björnhona. Och sen var det också en hona med ungar som hon har med sig släptåg. Och givet det var så en björnfamilj som rör sig i utkanten av de här byarna där de har ställt till problem. Men han sköt istället en gigantisk björnhanne som levde djupt inne i skogen. Men däremot finns det då skäl potentiellt att skjuta just björnen Arthur. Och ett av de skälen är just att han är en stor, en legendarisk björn lokalt, men en väldigt stor björn. För när man sysslar med troféjakt så finns det poängsystem och regler för hur många poäng man får för en viss typ av byte. Och det beror på hur djuret ser ut. Så det kan vara till exempel om man skjuter en älg eller sånt där, så beror det delvis på hur stor älgen är, men också på hur det som sitter på huvudet, hur den ser ut och hur många taggar den har och så vidare. Och så är det med björnen då. På grund av att den här björnen var så stor så innebar fällandet av den här björnen då 592,8 poäng, och 600 poäng är det högsta man kan få. Så det här var liksom så nära en full pott man kan få. Lite som ett rekord hur många trofépoäng han fick för att skjuta den här björnen. Så man har öppnat en utredning i Rumänien, ska se vad man ska göra åt den här prinsen. Hans tilltag, kan man bevisa att det verkligen var ett misstag och så vidare. Och vi har då det här intressanta citatet från den österrikiska miljöorganisationen. Att skjuta en sån här björn, det är som ett bra vin. Som ett gott vin, som ett riktigt gott vin. Kan man tycka lite udda perspektiv från miljöskyddsorganisationen. Jag antar att de försöker beskriva bara hur en prinslig jägare skulle se på saken. Ja, vi har ofta talat väl om familjen Liechtenstein i Radio Bubbla, så att det kan vara på sin plats att vi nämner dem även när de är i ropet av mindre smickrande orsaker.
0: Det är lite intressant det här faktiskt, att jag hade ingen aning om det här med att han sa att han var föreståndare för deras häxsvartkonstmuseum eller?
1: Ja, det är ett spekulativt minst det. Det jag vet är att han bor på den här orten i Österrike, i Riegersburg, som är en liten, liten by där det bara finns en enda grej, och det är det stora slottet som ägs av familjen Liechtenstein. Och jag vet inte om han har någonting att göra med det, men jag antar att han på något sätt jobbar med det eftersom han bor där. Varför skulle han annars bo på den orten? Han bor inte ens på slottet, för det är ingen som bor på slottet. Utan familjen Liechtenstein som är representerad där, de bor nedanför slottsberget i byn. Så varför skulle han vara där om han inte på något sätt jobbade med slottet och museet? Och sen kollar jag upp vad museet handlar om då. Och det är liksom slottsmuseet plus häxor och trollkarlar och sånt där. De kanske behövde en gigantisk björnkranium för sin nästa häxritual.
0: Ja, alltså det var det så fort du sa där så började jag ju undra. Det är för att det här är alltså en väldigt stor björn. Det är en så pass stor brunbjörn som man kan undra om det inte finns rätt mycket grottbjörns DNA i den. Man har ju kunnat, precis som det är människor som alltså hittat, grottbjörnen dog ju ut för 25 000 år sedan. Och den var minst 30% större än brunbjörnen. Men sen har man ju kunnat visa att de här två grupperna interagerade. Så det var små barn och dagens brunbjörnar kan precis som människor ha olika mycket neandertal. DNA av dagens brunbjörnar olika mycket grottbjörns DNA. Man vet också att grottbjörnen bland våra allra tidigaste förfäder var ett kultdjur. Och i Rumänien till exempel har man hittat i björngrottan, som den kallas, någon gång på 80-talet hittade man ja, bra bit över 100 skelett av stora björnar som hade offrats. Och den här kulten påstås leva kvar, och i Finland finns det också en aktiv björnkult som jag tror vi pratade någon gång, att man väcker björnen ur dess ide och dödar den som en hyllning till våren. Och ja, man kan ju bara undra vad släkten Liechtenstein har för sig för grejer, alltså i det här svartkonslottet. Ja, jag tror att han sköt den där stora bruna björnen av mycket speciella skäl.
1: Den här nyheten var mer intressant än vad jag först anade när jag såg den. Men jag är fortfarande osäker på om jag är för eller emot.
0: Ja, det beror på i vilken typ av... Man vet väldigt lite om den här björnkulten för övrigt, va? Så att vi kan väl inte uttala någon åsikt om det förrän vi blir invigna i kultens mysterier.
1: Alltså, om familjen Liechtenstein bara har som en sorts kristen fasad, de låtsas vara goda katoliker, men i själva verket så håller de på med något paganistisk björnkult och offrar gigantiska björnar på sina slott. Jag måste ändå säga att utan att veta mer i detalj om vad den björnkulten går ut på, måste jag säga att det ändå, du skulle sätta lite krydda på hela bilden av deras familj, och det skulle vara mer intressant, ärligt talat, än liksom ännu en katolsk furstefamilj.
0: Ja, absolut. Och det är väl ingenting de vill skylta med, va? Så det är därför de försöker vara liksom flitiga, strävsamma, goda furstar och ordentliga katoliker, för att liksom deflektera alla människors intresse för vad de egentligen dyrkar och på sina sammankomster.
1: Mycket, mycket intressant. Jag hoppas någon kan gräva lite i det här. Den upptäckten som vi har gjort, avslöjandet.
2: Svanmamman White Rose, vars make Svante sköts ihjäl av Malmö stads skyddsjägare, blir bortjagad från sitt bo av ett annat par knölsvanar. 8 ägg hittas övergivna och ungarna är troligen redan döda, enligt enhetschef Lars Johansson, som menar att naturen nu får ha sin gång. Ja, för några veckor sedan så pratade vi om svanfamiljen i Malmö, där svanen Svante blev avlivad av kommunen för att han var för aggressiv. Hans maka White Rose ruvade på 8 ägg. Och som svanhannar gör, så skyddade han boet. Så bland annat attackerade han vid flera tillfällen kanotister som paddlade förbi. Så man avlivade Svante för att det viktigaste är att kanotisterna inte blir attackerade av en svan. Och nu finns det alltså farhågor för att Svantes maka White Rose och deras 8 ägg som hon ruvade på har gått om intet. Ett annat par svanar har tagits in på territoriet. De har haft bråkat med White Rose, och det senaste som rapporteras i den här Aftonbladet-artikeln är att White Rose har inte synts till på ett tag. Äggen har legat oskyddade, obevakade. Och man har sett äggätande fåglar gå runt och titta på äggen och sånt där. Men dessutom är det förmodligen så att eftersom White Rose inte har ruvat kontinuerligt på äggen, så har de förmodligen gått ner under den temperatur som krävs för att de ska överleva. Vilket gör att det är förmodligen är allting som finns i de äggen döda vid det här laget. Och hela den här händelsen hade redan från början en kraftfull symbolik. Och vi pratade lite om det i förra veckan. Nu förstärks den symboliken väldigt mycket av att det redan nu, bara några dagar efter att det inträffade, har resulterat i katastrof för White Rose och ungarna. Svanfamiljen är förintad. De andra svanarna, de som håller sig på mattan och beter sig som staten vill att de ska bete sig, de har tagit över territoriet som tidigare var White Rose och Svantes. Det som skulle ha blivit en lång linje av stolta, starka, territoriella svanar har nu släckts ut. Svante är död, White Rose är försvunnen. Om hon överlever så kommer hon förmodligen leva resten av sitt liv ensam, förvirrad, deprimerad. Jag sa till dig lite innan, Ludvig, att den här länken kanske räcker som rapportering från Sverigeavdelningen idag. För den är så oerhört laddad och symbolisk. Delar du min uppfattning att det finns en underskattad, memetisk och djup psykologisk potential här? Eller har jag fått svandille?
3: Nej, men jag tycker du har helt rätt. På något sätt är det ju anarkotyranin som verkligen har manifesterat sig i svanform nu. Vad svanarna egentligen håller på med här är det ju, Svante har ju egentligen ett uppbyggligt beteende där han har försvarat sin familj och sin egendom mot jobbiga kanotister som kommer och ska inkräkta. Och för detta så straffar såklart staten honom. De skjuter honom, de dödar honom. Och när sedan familjen inte längre kan försvara sig tack vare att familjefadern inte längre finns kvar, så har de så självklart inte ansvar för det utan låter familjen gå under istället. Det är ju precis så som staten hela tiden gör när den stör familjer och naturliga gemenskaper. Men verkar ju såklart ta ansvar, och det är ju ett hån att de säger i efterhand, nu får naturen ha sin gång. Det är
2: oerhört
3: det är verkligen ja.
2: Den här kommentaren, nu får naturen ha sin gång, det är så otroligt cyniskt. Man undrar verkligen hur den personen som sa det, han kan ju inte vara helt, man undrar om han sa det på något sätt med någon sorts ond glimt i ögat för att verkligen gnugga in det här. Han kan ju inte ha menat allvar.
3: Jag tänker nästan att

0: Ja, vi får se, om det blir ett svanuppror i Sverige. Det verkar i alla fall som att många människor i Malmö-trakten är väldigt upprörda. Vi hade ju förra veckan det här blogginlägget som var skrivet av en pappa som hade varit med sina barn och tittat mycket med svanarna, pratat om dem, berättat berättelser om dem, och det var en ganska stor grej för dem. Och sen dess har vi läst också att det har kommit väldigt mycket arga reaktioner från boende i Malmö. Bland annat en del dödshot som har riktats mot, jag vet inte exakt mot vem, men folk anställda på kommunen antar jag, som är ansvariga för det här. Och jag hoppas för min del att folk inte slutar med det här, utan fortsätter höra av sig till Malmö kommun och organisera sig, skydda de svanar som är kvar och fortsätter att bygga vidare på det här. Jag hoppas att det blir ett svanuppror.
1: Radio Bubbla.
2: Peter Thiel säljer de flesta av sina kvarvarande aktier i Facebook. Var första investerare och har tjänat mer än $1 miljard på att sälja företagets aktier. Ja, Peter Thiel, han säljer av ytterligare innehav, och denna gång rör det sig om 160 000 aktier till ett värde av $29 miljoner. Och det är kanske inte siffran som är det intressanta här. Jag tycker det som är intressant är att han bara äger cirka 60 000 A-aktier efter den här transaktionen. Han har ju fått motstå hård kritik för att han var en av de som så att säga backade Donald Trumps presidentvalskampanj. Är han kanske på väg att lämna styrelsen för Facebook månne? Det ryktas ju också om att Mark Zuckerbergs eventuella presidentkampanj 2020, och ja, eventuellt då är det någon slags schism som inte syns här i styrelserummet. Hur ska man tolka det här? Gör jag en höna av en fjäder nu, eller ska man ana ugglor i mossen, eller är han bara en glad lärka hela vägen till banken?
3: Ja, till att börja med så är nog Peter Thiel synnerligen glad över sin investering i Facebook. Han var första externa investeraren av alla i Facebook. Jag tror han stoppade in $500,000 från början. Och när i samband med att Facebook gjorde sin IPO så plockade han ut, jag tror, $600 miljoner, och sen plockade han ut $400 miljoner till senare. Så att han fick alltså gånger 2000 på de pengarna. Så att det är one for the books, en klassisk genialisk investering. Sen har han avyttrat det här innehavet i steg. Alltså framförallt var det två tillfällen där han sålde nästan alla sina aktier. Så att sen dess så har han bara kvar små växelpengar, kan man säga. Och som man ofta har med sammanhangen, så har han en plan som är uppgjord flera år i förväg för hur han ska sälja. Så att det inte ska, för att minimera marknadspåverkan, så man ska kunna prisa in det 3 år i förväg hur mycket Peter Thiel kommer sälja. Så jag tror inte man ska tolka in så mycket i det här. Om det finns en baktanke från Mark Zuckerbergs sida, så måste det ha varit någonting som planerades för flera år sedan, eftersom det var så länge sedan som beslutet fattades om att Peter Thiel ska sälja så mycket den och den månaden. Och sen så är också så att Mark Zuckerberg, när Peter Thiel hamnade i blåsväder för att han stöttade Donald Trump, så gick Mark Zuckerberg ut och försvarade Peter Thiel. Han försvarade inte Peter Thiel, hans åsikter, men han sa att Peter Thiel ska vara kvar i styrelsen, han är kompetent, det är bra med mångfald, sa han faktiskt. Det är bra att ha någon som inte är liksom raging liberal på styrelsen.
2: Kanske något han skulle implementera i själva plattformen också?
3: Ja, där tror jag går gränsen. Men i styrelserummet, där är det faktiskt viktigt att det är kompetens och bra beslut blir fattade och sånt där. Så vill han inte göra sig av med Pil, och det skulle inte jag heller göra. Oavsett hur mycket aktier Peter Thiel äger, har man chansen att ha en person av hans kaliber i sin styrelse, så då tackar man och tar emot och gör allt man kan för att behålla vederbörande. Så jag tror att Peter Thiel kommer att vara kvar i Facebook så länge som han själv är intresserad av det. Han kommer behöva lämna på eget bevåg. De kommer inte vilja kicka honom. Han är ju också en Ja, han är ju en legendarisk investerare men också en legendarisk tänkare och strateg i de här sammanhangen.

0: genren, även de som avskyr honom, har en sorts skräckblandad respekt för hans intellektuella förmåga och förmåga att förutsäga saker och så vidare. Så att kanske att han lämnar Facebooks ledning lagom till Mark Zuckerbergs presidentvalskampanj. Men ja, om Gud vill så finns det något sätt att förhindra den händelsen. Så vi får se hur det blir med den saken.
1: Apropå fria fåglar och Thiel och skickliga affärsmän. Finns det något blodsband mellan den här Thiel och vår Ernst Thiel? Som då grundlade det som nu är Thielska galleriet på Djurgården i Stockholm.
0: Inte vad jag vet, och Thiel är ett relativt vanligt tyskt namn. Så att det är
1: osannolikt.
0: Det finns inte riktigt skäl att förutsätta det bara för att de båda heter Thiel. För det är så pass vanligt. Men jag vet inte.
1: Det kanske är en reinkarnation här.
0: Ja, vem vet. Alltså, jag tror att Peter Thiel har sina rötter i Tyskland. Och i Sverige så finns det väl, jag vet inte om det finns mer än en familjen Thiel i Sverige. Jag har träffat några som heter Thiel, och de tror jag är släkt allihopa med de historiska också. Men det vore intressant att titta på. Det är inte helt omöjligt såklart.
1: Det är för övrigt en av mina favorithistorier från svensk näringslivshistoria. Till den svenska varianten. Han var då bankir i Stockholm och gifte sig med en bonnier. Och det här äktenskapet var inte det lyckligaste. Så att det slutar i en skilsmässa, och vid den här tidpunkten, alltså runt förra sekelskiftet, så skilde man sig inte. Och speciellt inte från en bonnier. Så att priset han fick betala var att han blev helt enkelt utkastad från det svenska näringslivet. Och kunde inte göra fler bankaffärer. Vad gör han då? Jo, han ser till att leva loppan på sina tillgångar och bygger en byggnad ute på Djurgården, som nu är Thielska galleriet. Och det bygger han just för att vara ett galleri. Och sen smyckar han ut den byggnaden med konst som han som mecenat köper av svenska konstnärer vid den här tiden. Och inte bara svenska, utan även Munk, som ju var norrman, och ja, så Zorn och Carl Larsson och en hel del andra konstnärer hänger i Thielska galleriet än idag. Och det kan jag varmt rekommendera att gå dit och titta. Och när han hade invigningsfest där ute på Djurgården, så hade han klätt hela huset i rosor som han importerat från Italien. Det kan inte ha varit gratis. Men det gick som det gick. Han levde loppan ända tills han gick bort. Så att konkursboet hamnar sedermera i statens händer. Och det är därför det idag är ett museum. Så vill ni få tillbaka någonting på skattepengarna, så ta och bege er till Thielska galleriet i mellandagarna och se på fantastiskt vacker sekelskifteskonst.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade.
1: Ridån går upp för 60-talets bil. Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
2: Radio Bubbla.
3: Det har varit ett stort toppmöte. Två stora toppmöten. Mellan parterna i Ukraina-kriget. Parterna eller intressenterna. Jag är inte säker på vad som är rätt term. Först ett möte i Alaska. Mellan Donald Trump och Vladimir Putin. Och sen ett i Washington. Ett par dagar senare mellan Trump och Zelensky. Och i Washington där var även Tysklands, Frankrike, Storbritanniens och Italiens ledare. Merz, Macron, Starmer och Meloni var där. Och även Finlands ledare. Finlands ledare Alexander Stubb var där också. Bland de stora pojkarna och den stora flickan. Han fick sin stund i solen efter att han ledde sitt land längs den vansinniga vägen in i NATO. Han såg väldigt nöjd ut också. Prata lite förläget om Finland och ja, ni kanske undrar varför det sitter en finne här.
4: Ja, det gör vi.
3: Så otroligt korkade kommentar. Mark Rutte var där också, NATO-chefen. Ursula von der Leyen, EU-chefen. Var nog ordförande för EU-kommissionen, tror jag hennes titel är. Så en väldigt stjärnspäckat möte. Det har varit ett enormt mediepådrag kring det här såklart. Men det var, som jag sa till dig Boris tidigare, så här, jag känner mig inte så jättesugen på att prata om det här. Vi måste väl, men vad finns det att säga som vi inte redan har sagt? Bland annat förstås för att en orsak till att vi måste prata om det är att andra pratar om det och de säger så otroligt mycket dumma saker. Mm. Men en reflektion som jag har gjort är att på sätt och vis så har jag liksom nickat instämmande ovanligt ofta när jag har sett liksom rubriker och artiklar om det här mötet. För att en sak som de alltid brukar säga det är att Donald Trump till synes gör allt för att vara Ryssland och Putin till lags. Alltså han köper deras beskrivning av situationen. Han försöker breda väg för att Ryssland ska få som de vill och så vidare. Och den här gången och kanske ett par gånger tidigare så är jag benägen att hålla med. Det är nog faktiskt det som Trump håller på med. Inte för att han är någon sorts rysk agent. Jag gissar att Trump inte är en rysk agent. Utan jag tror att det helt enkelt är för att han är en realistisk och pragmatisk person. Han har fått den här situationen i knät och han måste förstås göra något sorts försök att lösa den. Men vad ska han göra? Som vi har pratat om så många gånger förut så sitter Ryssland på alla korten, för att använda Trumps eget uttryck. Det finns inte en chans att Ukraina vinner kriget. Inte ens om väst skulle liksom massivt öka sitt stöd så har Ukraina en chans. Alltså, om hela västvärlden skulle förklara Ryssland krig och gå in med sina fulla krigsmakter i Ukraina, då skulle den samlade västvärlden ha en chans att besegra Ryssland. Men det skulle inte vara någon promenadseger. Utan förmodligen skulle det snarare vara liksom jämnt skägg. Och förmodligen så vinner väst liksom efter en hård kamp. Ja, tack och lov så verkar det ju, det är inte i korten just nu då, att de ska försöka sig på det. Alltså fullt öppet krig med Ryssland. Även om man undrar ibland, det verkar finnas EU-ledare som faktiskt vill det. Det låter ju ofta som att de fantiserar längtansfullt efter ett världskrig. Men jag kan inte tro att det är på väg att hända. Vilket innebär att Ukraina kommer att förlora kriget. Frågan är bara hur lång tid det ska ta. Och här har ju Trump en väldigt knepig situation. Han har ingen hävarm alls på Ryssland. Så han kan hota med mer sanktioner. Men Ryssland är redan under massiva sanktioner och de har lärt sig leva med det. Och ju mer sanktioner det är mot Ryssland, desto mer försämras den geopolitiska relationen mellan USA och Ryssland. Desto mindre användning kan USA ha för Ryssland. Och ett annat problem som vi har pratat om ända sedan krigsutbrottet, det är att kriget ligger i USAs intresse. Det vill säga, ju längre det pågår, desto bättre för USA. Så att det Trump egentligen ska göra som USAs president, det är att han ska dra ut på kriget. Men han ska minimera kostnaderna för USA om det är möjligt. Men på sikt så måste USA också förbereda sig för att Ryssland kommer att vinna. Det vill säga att de måste förbereda sig och skapa ett läge där de inte ser dåliga ut bara för att Ryssland vinner. Och ett sätt att åstadkomma det är ju såklart att ha en fredsprocess där man kan utropa sig till framgångsrik fredsmäklare när kriget till slut avrundas, oavsett vilka premisser det sker på. Och ett annat sätt är att lämpa över kostnaderna på andra parter. Alltså till exempel då att få Europa att betala för USAs krig. Vilket är precis vad Trump har gjort. I den här processen som har tagit flera steg tidigare, som fortsätter nu, att man ska fortsätta hålla Ukraina under armarna, men istället för att amerikanska skattebetalare pyntar så ska europeer ta notan istället. Till exempel genom att köpa amerikanska vapen och ge dem som bistånd till Ukraina. Vilket är någonting som Europa blir mer och mer dedikerad till för varje sån här steg i processen, varje toppmöte. Vilket såklart är en triumf för Trump. Och vi har pratat lite om det här tidigare, alltså hur Trump har skrämt skiten ur Europas ledare. Det här kriminella packet som vi ibland absurt nog kallar för Europas ledare. De hatar Trump, men nu rusar de för att ta notan för amerikanernas anti-europeiska krig. Alltså att kalla dem för förrädare är liksom inte starkt nog. Så det, som vanligt, så är det en triumf för Trump och en katastrof för Europa. Men det är också lite så här komiskt och patetiskt på något sätt om man ser till vad Trump egentligen håller på med. För att han låtsas som att han är en spelare. Som att han ska avgöra hur Ukraina-kriget avslutas. När i själva verket, alla tänkande människor vet det här, att det är Putin som sitter på alla korten. Det är Putin som stärker sitt landställning månad för månad på slagfältet genom att vinna kriget. Ja. Det var en liten reflektion från min sida. Boris, vad har du gjort för reflektioner kring de här toppmötena och rapporteringen kring dem?
4: Jag har flytt in i de mer esoteriska aspekterna av detta möte. Det, alltså förklaringen till att man möts där har ju varit att det är liksom, det är så nära mellan länderna, det är mitt emellan läge ungefär, det är bara 8 mil som skiljer dem, och Alaska tillhör Ryssland, så det är lite fint att man träffas i Alaska. Och att det här är första mötet i Alaska mellan de två ländernas överhuvuden. Men går man tillbaka i historien till visar minst 1942-1943, då var Roosevelt och Stalin planerade en tätatät i Alaska. Och man växlade rätt många brev om detta, eller meddelanden. Båda var ense om att Alaska var en perfekt plats, och Stalin uttryckte sin längtan efter att få besöka Alaska, och Roosevelt hade heller inte varit det, men båda hade en uppenbar dragning till platsen. Och de konstaterar också båda att där kommer vi att få vara i fred för Churchill och de Gaulle. Men Churchill fick reda på detta och började bråka så att Farnwald skulle träffas utan honom, och de Gaulle dessutom. De Gaulle bråkade också i Alaska. Så det hela hamnade i Teheran till både Josephs och Franklins. De ville ju inte det, men vad skulle de göra? Så jag tror liksom att själva Alaska, dess natur och så vidare, drar till sig den här sortens människor som Stalin, Roosevelt, Putin och Trump. En aspekt som inte är oviktig i det hela. Jag ska utveckla den i skrift någon gång. Sen tror jag nog att, som du säger, Putin sitter på precis alla kort på hand. Men jag tror faktiskt också att, för han, just nu håller han faktiskt både USA och Kina i nosringen. Vi ska komma ihåg att jag tycker det har skiftat lite här. Trump tror jag är rätt angelägen om att kriget faktiskt ska ta slut. För ju längre kriget pågår, desto närmare binds Ryssland till Kina. För understöd, ekonomi och en massa andra saker. Och det vill inte Trump. Alltså Trump vill övertyga om att ha en axel med Ryssland. Åtminstone få bort dem från Kina. Medan Kina mer än gärna ser att kriget fortsätter. Det binder Ryssland närmare dem. Och det försvagar Europa. Och det gör det lättare för Kina att vinna ekonomiska insteg i Europa. Det är för att för stater här kommer i än högre grad ropa efter kinesiska pengar, investeringar och produkter. Så att jag tycker Trump har en jäkla knepig sits. Putin har en fantastisk sits. Kineserna har en väldigt bra sits också. Europa sitter i skiten och där har vi placerat oss själva. Jag tycker Trumps utspel på Truth Social idag var intressant. Han hade ett rent jäkla utbrott där. Därför att på Biden. för Lavrov gick ut igår och sa att nej, men det finns inga skäl att ha något möte med Zelensky. Han upprepade det här som han sagt tidigare. Han är illegitim och med sitt vanliga härliga dryga sätt sa han, givetvis kan vi träffa Zelensky för att motta den trots att han är illegitim och motta hans kompletta kapitulation. Det var liksom inget här förhandling om vad då. Och då gick Donald i taket och skrev någonting om att vi skulle aldrig hamnat i den här sitsen om Biden hade tillåtit offensiva vapen när det hela bröt ut. Och tillåtit Ukraina att slå in i Ryssland. Så att just nu är det ganska spännande tycker jag. Jag vill bara säga en sak till om det här med de europeiska ledarnas idioti. Alltså de mest idiotiska är de vi har i Sverige. Här hemma så har vi liksom alltid tänkt att när skiten träffar fläkten, då drar vi till landet. Där kan vi förskansa oss och vänta på att det tar slut på ena eller andra sättet. Och vad händer idag? Jo, stolt förklarar Ulf Kristersson att det ska byggas en NATO-bas i Enköping, 2 mil från vår tillflyktsort. Och den NATO-basen ska bli kommunikationshubb för för NATO i norra Europa. Och på tv-nyheterna så har de stolt stått och visat att här ska det liksom placeras amerikanska soldater och här ska vi styra logistiken för alla NATO-trupper i Skandinavien och norra Europa. Och ta hand om liksom bränsle och mat och allting. Transporter. Alltså den första platsen där det kommer att regna missiler, det är 2,5 mil från vårt sommarställe. Det känns liksom dessa förbannade idioter. Och så skryter de också med de kan väl lika gärna skicka en karta till Putin och märka ut vad som finns i de olika byggnaderna. På tal om idioti alltså.
3: Ja. En annan sak som jag tänkte på nu dagarna. Jag har sett några rubriker, rapporter om några intressanta saker som Ryssland har gjort i EU. På krigsteatern senaste dagarna. En sak jag såg var att de sköt en kryssningsrobot till Polen. Av misstag, liksom. Den kraschlandade i Polen men exploderade också i Polen på polsk mark. Och sen bombar de en amerikansk fabrik. En amerikansk ägd elektronikfabrik som ägs av ett Texas-företag som har sin produktion i Ukraina. Den bombades igår eller när det var. Så att direkt efter det här mötet så följer Ryssland upp med bombad amerikansk fabrik i Ukraina och drar iväg en kryssningsrobot till Polen. Och det är så att det är inte första gången man ser det, men jag tycker det ser ut bara som en absolut arrogans, ett absolut frakt som de visar. Och de är väldigt noga med att demonstrera att de har bara pur frakt för väst, inklusive Donald Trump. Och sen säger Putin sån här, det är som han klappar Trump på huvudet. Och säger sådana saker som att nej, Trump har alldeles rätt. Om Trump hade varit president, då hade det här kriget aldrig utbrutit. Vilket är en sån grej som Trump har hävdat ädat många gånger. Och nu är Putin igenom rätt. Och det där kan liksom tolkas på mer än ett sätt. När Putin säger så. Jag tycker det låter extremt nedlåtande. Men ja. Det finns inga indikationer alls. Som jag kan se på någonting annat än att ryssarna, de garvar åt det här. De garvar åt det här och de pissar på väst. Och det är svårt att klandra dem.
4: Vi bjuder ju in till detta. Och det finns den här, återigen, den totala idiotin i liksom på alla nivåer. Sveriges Radios utlandskorrespondent i Ryssland, Maria Persson Lögren, förklarade igår i radion för lyssnarna att det, alltså en reporter säger så här att ja, när jag tittar på situationen så tänker jag att det räcker inte med sanktioner. Och jag tänker, varför invaderar inte Polen och Litauen Kaliningrad? Och då tänker man, jävla idiot, varför tror du? Alltså den här längtan efter kriget är ganska unik på något sätt. Ja. Det finns ett kort till Ryssland kan spela som jag bara väntar på. Därför att i den ryska nationalistiska opinionen så har man inte erkänt att Alaska är amerikanskt. Det finns två linjer. Den ena linjen är att vi skulle ha 7,2 miljoner dollar 1867, men USA har aldrig betalat hela beloppet. Och vad jag förstår så finns det, köps och tillbaka. Vad jag förstår så finns det faktiskt vissa belägg för att det aldrig erhållits det fulla av anledning. Den andra linjen, den är att nej, men det här, alltså vi har inte sålt Alaska, vi hyrde ut det på 100 år, och de 100 åren har gått. Så att jag bara väntar på att Lavrov ska säga det på någon presskonferens.
3: Ja, alltså om väst ska fortsätta vara så här otroligt svaga, så får de passa sig i Alaska.
4: Faktiskt.
5: På Radio Nords anslagstavlan den 29 juni läser jag följande. Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16:22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. I morgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9, Enskede. Så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
6: Försvarsmakten satsar mer på rymden sedan rymdavdelning byggs upp inom flygvapnet, avtal om köp av rymddata från USA, och överbefälhavare Mikael Budén skriver i sina militära råd till regeringen att det är viktigt för den nationella förmågan att verka inom rymd- och cyberdomänerna, då krig och konflikter sker där i allt större utsträckning. Överstelöjtnant Ella Karlsson utsågs i våras till den första militära rymdchefen. Ja, spännande nyheter när Sverige känner er att man ska satsa på militär rymdkapacitet. Man ska skapa en Space Force som Donald Trump tog initiativ till och blev universellt hånad för att han skulle skapa Space Force. Det fanns givetvis redan en sån. De bröt ut den från flygvapnet, tror jag, som skulle göra det en gren av militären. Men det är en väldigt bra idé att skapa en Space Force för USA, men även för lilla Sverige. Därför att rymden är en oerhört viktig arena för framtidens krig. Dels så har vi ju liksom olika typer av rymdkapacitet som behövs för att understödja militära operationer, det vill säga kommunikation, positioneringstjänster, övervakning och så vidare. Så att, alla möjliga sådana tjänster som behövs för att bedriva modern högteknologisk krigföring. Men också förmågan att slå ut en motståndares rymdförmågor. För motståndaren förlitar sig på precis samma sorts teknik. Så om du då kan störa ut eller slå ut hans satelliter, hans raketer och så vidare. Så det är också någonting som är väldigt intressant och som kommer spela väldigt stor roll i, som redan idag spelar stor roll i krigföring. Vi kan se delvis i Ukraina hur kriget delvis handlar om huruvida man kan använda den eller den kommunikationssatelliten i en viss region och så vidare. Men det handlar också om förmågan i förlängningen, om förmågan att attackera mål från rymden. Och det är framtidens motsvarighet till dagens kärnvapen. Det överlägsna vapnet som trumfar allt annat och som garanterar en aktörs suveränitet. Så att det kan tyckas lite fjantigt kanske att lilla Sverige ska satsa på rymden. Och som du och jag pratade om häromdagen, Boris, det finns ju en viss ambivalens. Alltså givet den svenska statens nuvarande utrikespolitiska och militära prioriteringar så känns det inte för mig som att jag hejar jätteentusiastiskt på den svenska försvarsmakten, den svenska staten. Men om man bortser från det och ser det från ett mer generellt nationellt perspektiv, om man ska bygga upp en riktig krigsmakt, använda den för ett gott syfte, till exempel att försvara Sverige, då skulle jag absolut satsa på rymden. Om det är någon som ber mig att vara då liksom en fåtöljgeneral, skulle jag säga satsa stort på rymden. Framförallt så skulle jag satsa på en förmåga att angripa mål från rymden med kinetiska attacker. Vad ska Ledefi säga sen när de svenska rymdkarolinerna kan slå ut vilket mål som helst med kraften av de största atombomberna, men helt utan radioaktivitet och så vidare? Finns ingen bättre garant för ett lands oberoende. Och om man skulle göra det, om man skulle satsa på rymdkapacitet, en offensiv rymdkapacitet, då skulle man självklart inte säga det rakt ut. Utan då skulle man säga precis det som Försvarsmakten säger nu, att jo, men vi ska lära oss liksom mer om satellitkommunikation och ha lite egna satelliter och sånt där. Och man skulle ha en ganska mild approach utåt. Men i hemlighet så är det någonting annat som man i själva verket bygger upp. Men den kapaciteten avslöjar man inte att man har förrän den är operativ. Och man har en avskräckande effekt som gör att ingen kan ta den kapaciteten ifrån den. Ja, jag är väldigt optimistisk, som du säger, Boris. Du sa till mig förra inslaget när du pratade om månresor. Men kring det här så måste väl till och med du vara optimistisk. Att Sverige kan bygga upp en mäktig militär kapacitet i rymden.
4: Ja, jag var där igår. Men sen, jag tror både du och jag har en liten så här trotskistisk gen som gör att vi är väldigt teknikpositiva. Men jag har under dagen blivit lite dystrare och tänkt så här att det är projektet i sig är ju berömvärt. Men med tanke på vilka som leder den svenska krigsmakten idag, eller försvarsmakten som det bara är i bästa fall, så kommer det bara bli en underleverantör till det amerikanska imperiets behov. Och man kan anta att det som händer där uppe i, vi kan anta att det sker omkring Kiruna, det kommer att vara sånt som amerikanerna behöver och kanske inte sånt som Sverige i första hand behöver. Så att jag har dämpat min optimism lite under dagen.
7: Mm. Jo, men så är det ju. Jag var ju själv tvungen att lägga in en brasklapp om det, att just nu så är Sverige på väg i en så dålig riktning, utrikespolitiskt och militärstrategiskt med NATO-inträde och allt det där, så att man svensk rymdkapacitet kommer inte användas till så goda saker nu i närmaste närtiden. Men man kan ju tänka sig en annan väg. Men det finns den här, det finns uppe i Kiruna S-range, det finns svensk rymdkapacitet redan, och nu ska man liksom sälja ut den till amerikanerna, ställa den till förfogande förmodligen. Men det man skulle kunna göra, det man borde göra, det är ju att insistera på svensk neutralitet och istället alliera sig med Elon Musk för rymdprojekten. För han är den i särklass mest kapabla aktören i rymden. Så mitt förslag skulle vara, om de gjorde mig till ÖB i Sverige, det skulle vara att köpa in militär rymdkapacitet från SpaceX med ett avtal som innefattar att SpaceX bygger ett forskningscentrum i Kiruna och börjar producera raketer där som ska skjutas upp från svenskt territorium.
4: Kan du inte få in Japan i samarbetet också?
7: Absolut, japanerna är duktiga, och de är liksom pragmatiska och liksom, de är pragmatiska kommersiella och sånt där, men jag tror också att japanerna är, det är i grunden ett krigiskt folk, ett strategiskt folk, precis som att jag tror att de har en omfattande nukleär kapacitet som är så att säga inofficiell, inte deklarerad, men alla vet att japanerna, jag tror att de har en hel del kärnvapen. Men om de inte har kärnvapen så kan de kan bygga kärnvapen på en vecka och ha klara om de vill, för att de är superbra på atomer och sånt där. Så jag tror att japanerna, de har förmodligen ett sånt här hemligt militärt rymdprogram.
4: Ja, de sköt ju upp en, med hjälp av Elon och SpaceX, så sköt de ju den 11 december upp sin första farkost som ska landa på månen.
7: De är också med i månracet, ja. Mm.
4: Ja, så att det vore en underbar allians. Men ska jag vara ärlig, så att min entusiasm dämpades för det svenska rymdförsvaret beror på att jag såg att chefen hette Ella Karlsson.
7: Mm.
4: Och då tänkte jag liksom, och så såg man Bydén innan i den här texten. Det är Bydén, Ella Karlsson. Ja, men det är ännu en sån här Linda Staff-utnämning. Men vad vet jag, hon kanske är jättekompetent.
7: Har du sett någon bild på den här Ella Karlsson?
4: Ja, och jag måste säga att hon ser ju ut lite grann som, om det är rätt Ella Karlsson, jag är tvungen att kolla. Om, är det rätt Ella Karlsson, så ser hon ut som Bankman Frits gamla flickvän.
7: Det var intressant. Det var intressant. Ella Ellison. Det var intressant koppling. Alltså min reflektion, det är mest att hon kan mycket väl ha varit en Linda Staaf-rekrytering, men i sådana fall för 25-30 år sedan.
4: Aha.
7: Alltså hon är i 60-årsåldern, den här damen.
4: Ja.
7: Det är bara det.
4: Det är lite, ja, jag har jobbat sig upp.
7: Ja. Ja, man vet det aldrig, men en dam med många talanger säkert, men jag tror att hon har en hyfsat gedigen liksom rymderfarenhet. Hon har aldrig varit i rymden, men hon har varit en rymdadministratör. Jobbat på S-range och sånt där.
4: Ordentliga akademiska meriter, definitivt.
7: Jag ser där, teknologiedoktor från Luleå tekniska universitet. Och oj, oj, oj, forskade på planeten Mars. Civilingenjör. Okay. Det här är riktigt, det här är ingen Linda Staff. Det här är,
4: nej, jag backar. Det är bra meriter, ser jag.
7: Ja, i alla fall. Ja, men jag håller med. Slås ihop med japanerna. Sen är det också, du Boris, du vill ju ha de här mer pragmatiska applikationerna i rymden, och om man ska skapa den här offensiva kapaciteten som jag rekommenderar, den går hand i hand faktiskt med väl kommersiella, pragmatiska och romantiska verksamheten. För den perfekta strategin då, det man ska göra, det är att man ska starta en kommersiell gruvoperation i asteroidbältet och säga att vi ska utvinna sällsynta metaller eller is eller någonting från asteroider i asteroidbältet. Och sen så flyttar man asteroiderna, man hämtar hem asteroiderna till omloppsbana runt jorden för att kunna, ja, du vet, ha bättre gruvdrift på dem, föra ner materialet till jordytan och så vidare. Men det som är så fiffigt också, det är att när man har ett antal asteroider i omloppsbana, då kan man också landa asteroiderna. Om man skulle vilja, då kan man säga att den här asteroiden ska ner på jorden och den ska ner på exakt den här punkten. Och det vore ju väldigt, väldigt tråkigt om Ledefi råkar ha en stad som ligger på precis den punkten.
4: Ja, så det kan gå.
7: Så det är det jag hoppas på, att Sverige nu snart ska känna ge att man då, i samarbete med Japan ska bedriva gruvdrift i asteroiderna. Därför då det är signalen om den svensk rymdöverhöghet som är antagande.
4: Ja, det var uppiggande.
2: Radio Bubbla.
8: John Cochrane, bolagsskatt bör avskaffas då den betalas av konsumenter genom högre priser och arbetare genom lägre löner. Ja, det här är en artikel från vederbörandens blogg. Han är senior fellow på Hoover Institute vid Stanford, före detta professor på University of Chicago Booth School of Business och adjunct scholar på Cato Institute. Och han skriver så här, att varje cent av bolagsskatten betalas av människor genom högre priser på produkterna, det vill säga konsumenterna, lägre löner för de anställda eller lägre vinster för investerarna. Ett bolag är bara ett skal. Pengar kommer in och pengar går ut. Och i texten, en hyfsat lång text, så illustrerar han vem som egentligen betalar för, i det här fallet, bolagsskatt. Det här är ju liksom ett klassiskt exempel på det man ser och det man inte ser. Det man ser är att några fat cats betalar bolagsskatt. Men det man inte ser är vad pengarna som konsumenterna förlorat på högre konsumentpris, vad de skulle ha använt pengarna till, och vad pengarna som löntagaren förlorat på lägre lön skulle ha använts till, och vilka nya företag som skulle ha startats om investerarna kunnat investera i de här nya företagen. Han länkar även till en studie som hävdar att 50% av bolagsskatterna indirekt betalas av löntagarna genom lägre löner. Och han menar att det är ärligare och mer effektivt att helt slopa bolagsskatter och inkomstskatter och istället införa en skatt på konsumtion. Alltså det vi i Sverige kallar för moms och det man i USA kallar för VAT, Value Added Tax. Han gör också en poäng av att det här skulle ta bort de egentliga skillnaderna mellan for-profit-företag och non-profit-organisationer. Om bolagsskatten är noll så är det ju liksom ingen skillnad på dem egentligen. Så det här skulle innebära att non-profit-organisationer skulle kunna koncentrera sig på sina mission statements bättre och inte behöva anpassa sig efter liksom ett strikt non-profit-regelverk som såklart begränsar vad de får och inte får göra för att då var skattebefriad enligt non-profit-regelverket. Han avslutar artikeln med att säga så här, att skattereformer borde vara enkla att förstå och transparenta för alla amerikaner, åtminstone för att tvätta bort känslan av ett system som är riggat och rika människor med rika advokater slipper undan med kreativa skatteupplägg. Det är fritt översatt av mig där, ni får läsa artikeln istället. Vad är din spontana kommentar, Martin?
9: Ja, som en rent principiell eller abstrakt fråga, så är det en bra poäng som för all del förtjänar att göras igen och igen och igen. Att bolagsbeskattning är en extremt dålig typ av skatt. Det är motbjudande att resonera i termer av bra och dåliga skatter, eftersom alla skatter är dåliga, men de är faktiskt olika dåliga. Och bolagsskatten är en ovanligt dålig skatt som snedvrider ekonomin på särskilt dåliga sätt och som regel dessutom inte drar in särskilt mycket pengar.
4: Mm.
9: Kan man se även i Sverige till exempel att bolagsskatten har ganska stora effekter på vilka beslut företag fattar, samtidigt som den i slutändan då betalas av konsumenter och löntagare, men man drar ändå in väldigt lite pengar. Det är inte en av de stora intäktsposterna i svenska statsbudgeten. Samtidigt är det förstås en skatt som ser väldigt bra ut ur ett populistiskt perspektiv. Som att du säger, det är massa rikingar liksom.
10: Mm.
9: Eller ännu mer tilltalande att det är inga människor som betalar, det är företagen som betalar istället.
10: Ja.
9: Det är ju perfekt. Ta alla pengar från företagen så drabbas inga människor.
10: Mm.
9: Men orsaken att den här diskussionen är så aktuell nu i USA, det är att man har en stor debatt kring en föreslagen skattereform där republikanerna i kongressen, som ju har en väldigt stark position i kongressen och kan driva igenom lite vilken politik de vill, om de bara kommer överens sinsemellan. Det finns ett förslag som har diskuterats i åtminstone ett års tid och som fortfarande är på tapeten, som handlar om att reformera just bolagsskatten och att skifta beskattning. Det är lite oklart egentligen vad det syftar till. I slutet av det här inlägget som tittar på nu så skriver han, det kallas då för border adjustment, border tax eller border tax adjustment. Till och med professionella ekonomer som John Cochrane erkänner att de är förvirrade.
10: Mm.
9: Och jag har sett flera liksom professionella högprofilerade ekonomer som säger att jag förstår inte det här. Det kanske inte är det bästa exemplet i en bubblasändning, men Paul Krugman skrev det till exempel i en av sina krönikor, att jag har jobbat med exakt den här typen av skattefrågor och skattereformer i årtionden och ändå så förstår jag inte det här förslaget.
10: Nej.
9: Men det man tittar på ändå, och det är relevant för det här sammanhanget, det är att man vill röra sig bort från att beskatta produktion i riktning mot att beskatta konsumtion eller försäljning. Mm. Och så tycker vi att man gör det här på ett väldigt invecklat sätt. Och sen är det så intressant nog då att man eventuellt så är det så att republikanerna försöker sälja det här förslaget på ett märkligt sätt. Därför att man pratar om det som en border tax. Alltså att det har någonting att göra med gränser.
10: Mm.
9: Så att intrycket är lite grann att man säljer det här förslaget som en protektionistisk åtgärd. Men i själva verket så hävdar ekonomerna att det är inte en protektionistisk åtgärd. Därför att valutakurseffekter kommer att neutralisera eventuella effekter på handel. Så det kommer i praktiken inte påverka handel, utan det handlar snarare om en annan sorts omfördelning. Vi hade en annan ganska intressant artikel om det i länklistan tidigare.
10: Mm, just det. Någonting som slår mig också är att de som är såna constitutional hardliners i USA där, ja, som jag förvisso har en väldigt stor respekt för utifrån ett strikt amerikanskt historiskt perspektiv, de menar ju att inkomstskatt inte är förenligt med den amerikanska konstitutionen, men att sales tax skulle vara det. Med andra ord att en inkomstskatt är liksom, ja, det är ju stöld bara rakt av, medans en sales tax, där har man i alla fall valet att undvika att konsumera. Nu är det liksom, alla människor måste ju konsumera för att överleva, så det, ja.
9: Du har väl valet att inte ha några inkomster också. Du har valet att inte arbeta.
10: Ja, det är helt sant. Det
9: kan vara till exempel självhushållande jordbrukare och sånt där.
10: Mm. Ja, men det här med att en del väljer att inte arbeta, det är en problematik som kommer med stigande skatter, helt klart.
9: Synd bara att konstitutionen inte har någon som helst effekt på verkligheten.
10: Exakt.
11: You can never go wrong. Remember, East is the

0: Radio Bubbla.
1: Skakig start för Chiles nya ledare Gabriel Boric. Regeringens synbara politiska inkompetens kastar tvivel över dess förmåga att genomföra den unge vänsterpopulistens utlovade reformer. Efter jordskredssegern i december minskar nu opinionsstödet dramatiskt en dryg månad efter tillträdet som president. Under 2019 så utbröt omfattande protester i Chile. Det var den officiella startpunkten, det som i alla fall man, det som man sa i narrativet kring de här händelserna, det var att det började med att man höjde priserna i tunnelbanan i Santiago, huvudstaden i Chile. Så att plötsligt kostade det för mycket att åka tunnelbana och man drog igång en plankningskampanj för att vägra betala, utsuga priserna i tunnelbanan och så vidare. Men de protesterna spred sig, de började handla mer med saker och det blev liksom bara ventilen som gjorde att allting släpptes lös av missnöje som har funnits då med hur Chile har styrts i årtionden ända sedan Pinochet-tiden, den fasansfulla nyliberalismen under vilken Chile har gått på knä och så vidare. Och det blev väldigt stort, det blev väldigt omfattande då som protester och upplopp. Det var våldsamt också, det var ganska många som dog. Jag vet inte hur många, men åtminstone 1000-tal människor tror jag dog. Och dåvarande presidenten Sebastian Piñera utlyste undantagstillstånd, kallade in militären för att hålla ordning på gatorna, för att polisen inte klarade det. Och han uttryckte sig väldigt, väldigt skarpt. Han sa att, jag vet inte exakt, men han sa sådana saker som att vi befinner oss i krig. Våra motståndare är liksom hänsynslösa kriminella och terrorister som inte skyr några medel och så vidare. Så det, ett tag kändes det där som att det håller på att smälla i Chile. Och att den här Sebastian Piñera inte kommer backa med protesterna, utan tvärtom kommer använda alla resurser han har, inklusive de militära, för att slå ner det här. Och han skulle kunna ha gjort det. Han skulle kunna ha gjort en Pinochet. Slagit ner upproret med kraft. Men i slutändan så valde han en mildare väg. Och resultatet nu 3 år senare, det är att de som tog till gatorna 2019, de har nu tagit över staten. Och man har också en process igång för att skriva om den kinesiska konstitutionen och så vidare. Men det visar ju hur farligt det är att inte hålla vänstern kort. Jag menar, hade man tagit sådana som den här Gabriel Boric då 2019, ställt upp dem mot en vägg i Santiagos tunnelbana och skjutit dem, då hade inget av det här hänt som händer nu. Då skulle Chile fortfarande styras av Pinochet-falangen och ha mycket bättre chans att utvecklas som samhälle. Men det är alltså inte vad som hände. Det blev en annan tidslinje nu. Och det var alltså så att Chile hade presidentvalet, tror jag var i december förra året. Och det är helt intressant för att motkandidaten som de har ett presidentval med 2 omgångar. Precis som i Frankrike och massa andra länder i Chile. Och de hade 2 huvudkandidater. Och motkandidaten vann första omgången men förlorade andra omgången. Det är lite intressant. Det är vanligt att den som vinner första omgången också brukar vinna andra gången. Men så var det inte här. Och den motkandidaten som inte vann heter José Antonio Kast. Kast, K-A-S-T. Vilket man kan tycka att det är ett intressant namn på en chilen. Det låter inte så chilenskt med Kast. Om någonting så låter det ordet reaktionärt. Att hela Kast i efternamn. Och faktum är att Kast är ett tyskt namn. José Antonio Kast är en väldigt intressant person. För båda hans föräldrar var tyskar. Bayrare, närmare bestämt. Så hans far var officer i Wehrmacht. Han var en av de som flydde till Latinamerika efter kriget. När Tyskland skulle avnazifieras och sånt som trist. Då flyttade han till Chile istället. Och startade en korvfabrik. Och blev rik på att sälja bayersk korv i Chile. Nej, det är sant det här. Och Kast heter han. Och José Antonio Kasts bror Miguel Kast var minister i Pinochets regering. Jag tror han var arbetsmarknadsminister. Och senare så blev han centralbankschef. Och José Antonio Kast, han bedrev en kampanj nu förra året. Presidentvalskampanjen. Med väldigt mycket upphetsad retorik. Han sa att det här är ett val mellan frihet och kommunism. Och han sa också att Chile måste ledas med fast hand. Han sa att de sparar inte på hundvisslorna i chilensk politik. Och han verkar vara allmänt. Han har 9 barn också. Han är så här hängiven katolik som har 9 barn med sin fru. Och han, en av de saker han kampanjer på att man ska, jag tycker det är väldigt kul som man inblickar i chilensk politik. I USA så har man den här idén att man ska bygga en mur mot Mexiko. Och säger man bygg muren och allt det där. I Chile så pratar man om att man ska gräva ett dike vid gränsen till Bolivia. För att stoppa invandrare. Så där är slagord, gräv diket. Man kan tycka, inte lika slagkraftigt som bygg muren.
0: Nej.
1: Det har på något sätt en mer immanent aning, en defensiv klang och gräva ett dike. Men det, i alla fall, det var en idé som José Antonio Kast.
0: Ska det vattenfyllas också? Annars blir det lite...
1: Kanske fyllas med någonting ännu mer intressant än vatten.
0: Ja, nej, vi går vidare.
1: Det jag försöker säga här då, det är bara att Chile kunde ha fått en Bolsonaro. En tysk som var beredd att leda landet med fast hand. Det är vad man kunde ha fått om man hade gjort sig av med Boric 2019. En bayersk korvnasarnasse med 9 barn. Det är den tidslinje som Chile tackade nej till. Och istället så fick vi... Ja, vad fick vi egentligen i Chile? Han är en ganska konstig person, den här Gabriel Boric. En av de konstiga sakerna med honom är att han är inte chilenare. Så hans bakgrund liknar faktiskt din bakgrund, Boris. Det är inte bara så heter ni Boris och Boric, vilket ju låter som en sorts bizarrt radarpar. Utan dessutom så kommer ni från samma del av världen. Därför att Gabriel Boric är något slags jugoslav. Eller hur ligger det till med det där?
0: Jo, nej, men jag skulle gissa att han faktiskt har ungefär samma rötter på ena sidan som jag. Han kommer ju från öarna i mellersta Kroatien och de är ju väldigt serbisk befolkade. De koloniserades av serberna först. Och även om öarna ingår i Kroatien så är de ju fortfarande väldigt serbiska. Som delar av kustremsan också. Det som talar emot det är ju att han har ett ganska kroatiskt utseende, måste jag säga. Så att det är lite slättlandskroat över honom egentligen. Det kan vara mycket blodsblandning där. Nej, men jag skulle säga det här att det är väl lite grann som när jag tänker på Chile, så tänker jag lite grann på våra gamla diskussioner om Brasilien. Att ibland så tänker jag bara att man kan väl glömma alla latinamerikanska länder. Det är ju omöjliga platser liksom. För när du ser att Kast ska styra med fast hand, alltså det är ju frågan om det går att styra Chile med fast hand lika lite som det går att styra. Känner mig mer och mer hopplös igen när det gäller Brasilien. Därför att länderna är i grund och botten så fel. Problemen är väl lite mindre i Chile än i Brasilien, men det grundläggande är detsamma, alltså att det är man måste montera ner dem och börja om från början, och inte ens det skulle hjälpa liksom. Det är för många olika kulturer, för många olika folkslag, fel geografi, fel sorts naturtillgångar, fel allting, och de här länderna har varit fel i hundratals år liksom. Det finns ingen snabb, det känns lättare att ta ett land i Afrika och styra det med fast hand, tror jag, än att ta ett latinamerikanskt land. Och det här är ju inte ens, det här är ju inte ens vänster som har gripit makten. Vi brukar ju ofta tala om den här offerpyramiden, lidandepyramiden. Det är ju liksom de skikt som är överst i lidandepyramiden har slagit sig ihop sig och lyckats få vinna valet på någon, på obegripliga, på allmänt gnäll helt enkelt. De är fan inte ens värda att skjuta. Det är

0: med Afrika. Jag brukar alltid säga att jag känner som motvilja för Latinamerika och att jag hellre skulle bo i Afrika än att bo i Latinamerika. Eftersom jag tycker att det är bara det kombinationen av det sämsta av alla världar som man får i Latinamerika. Att du får liksom sån här spanjordkultur, katolicism, de här urinvånarna med sina bizarra gamla idéer. Det är bara liksom en häxbrygd av dåliga influenser. Rätt mycket så här gamla så här slavar från Afrika som har kommit, det sämsta från Europa. Så det är intressant det faktiskt. Det skulle vara lättare att styra med fast hand och skapa ordning i ett afrikanskt land än i ett latinamerikanskt. Tänkvärt.
1: Jag såg det här i nyhetsrörelsen från det har varit så Brasilien deppig. Karnevalen, bilderna där från de filmer rullar ju nu. Och jag tänkte liksom, vem fan vill styra det där landet egentligen? Varför skulle man vilja det? Det där, tala om hopplösa projekt.
0: Det är ju, jag vet inte, vad skulle man göra liksom? Nu i Chile håller de på med helt hopplösa saker. De ska skriva om sin konstitution och sånt där. Så nu kommer de gå maximalt i motsatt riktning. Nu ska de ha en ny konstitution som ska satsa på att skydda urbefolkningar och allt sånt där. Men på sätt och vis så kanske det är ändå en sorts spegelbild, och det kanske skulle vara en rimlig väg framåt. Orsaken att någon kan vilja styra Brasilien och orsaken att det finns folk som Sebastian Pinera och José Antonio Kast och så vidare i Chile, det är att det finns en stor europeisk ättad grupp som skulle behöva bryta sig loss från resten av samhället.
1: Mm.
0: Just under den här perioden när familjen Kast flyttade till Latinamerika, just då så kanske det fanns en öppning om man hade liksom kanske kunnat karva ut egna statsbildningar och ha istället en eller flera tyskspråkiga och kulturellt och etniskt tyska nationer istället för de här spanska och portugisiska nationerna. Det hade kanske kunnat vara kunnat bli något av Latinamerika.
1: Ja, alltså det där är ju en mycket tilltalande idé. Men nu har ju tiden, som jag sa, kanske kunde ha gått. Och nu har ju tiden gått. Och det innebär ju att krafterna som... Alltså det är förvisso fullt begripligt att om man har byggt upp en korvfabrik till exempel, eller en farm eller någon annan form av verksamhet och skapat ordning, stabilitet och reda omkring, så vill man ju liksom att landet också ska vara stabilt. Men det blir lite grann som att vara vinodlare eller i Sydafrika eller tobaksodlare i Rhodesia. Det är ju ganska hopplöst alltså. Du har ju allt för mycket mot dig. Det är en jävligt sorglig situation alltså, men...
0: Vi ser en annan aspekt av det här som jag tycker är intressant. Du berörde den lite grann, Boris, det här med vad som är riktig vänster. Att det inte ens riktig vänster som tar över när det blir vänsterstyre i Chile. För att det är ju, jag vet inte exakt hur man ska klassificera Gabriel Boric, men han är ju definitivt ingen liksom, inget man för några årtionden sedan hade tänkt på som en vänsterprofil. Och det är inte marxismen, leninismen, utan det är någon sorts någon sån här postmodern millennial vänsterism.
1: Ja, nu.
0: Med liksom lite så här frihetlig socialism och lite så här woke ideologi, kulturella frågor, mycket så här grönt flum, men mer liksom ett ihopkok av liksom light vänsteridéer som blir till slut en ganska tjock soppa. Men Chile är som det är, och om man lyfter blicken från Chile så kan man säga att det finns ett antal andra ledare i världen som jag tror att, det är inte det bästa exemplet, men jag tror att Gabriel Boric är lika gammal som Sebastian Kurz i Österrike. Sebastian Kurz är kanske inte ett bra exempel på postmodern millennialledare, men till exempel den här unga damen som styr i Finland just nu.
1: Ja, just.
0: Hon är samma årgång som Gabriel Boric också. Och sen tänker jag på den här killen som styr, en väldigt ung president i El Salvador. Han Bitcoin-killen.
1: Mm.
0: Som ska bygga om sitt land till en Bitcoin-nation driven av vulkanenergi som ska användas för att mina Bitcoin och sånt där. Vilket låter rena flummet. Det är rena flummet. Men det finns ett land i världen som styrs av en... den här millenniegeneration pajas som ska bygga om allting i till vulkan bitcoin. Förstår du vad jag är ute efter? Att vi ser nu en ny

0: generation av ledare som är väldigt unga, som är liksom, som är nu kanske i 30-35 års åldern, men som börjar få rejäl makt. Och de är formade av helt andra influenser än tidigare generationer av boomers och Gen X och så vidare. Och nu börjar vi se vad som händer när den här, om vi kallar dem då för millennialgenerationen, millennials i brist på bättre ord, jag vet inte exakt om man borde säga på svenska då, men nu börjar vi se vad som händer när den generationen faktiskt får den yttersta makten i hela länder och börjar göra sin grej.
1: Det där är en jävligt bra iakttagelse. Vi kommer nog att se, eller nog, vi kommer att se väldigt mycket mer av den. När man tittar på Bodhi så tänker man liksom på amerikansk universitetsvänster och woke. Alltså vi ser ju den här vågen över hela världen. Inte alltid maktposition, men den finns ju där. Och den centrala frågan blir liksom regnbågsflaggan, djurrättigheter, ursprungsbefolkning, be om ursäkt för slaveri och sådana saker. Och mycket transsexualism. Det är liksom den nya vågen som kommer nu. Den är jättestark. Och den är ju en följd av också, tror jag, att föregående generationer har liksom lämnat den praktiska politiken. De någorlunda sunda människorna som finns i föregående generation, de ägnar sig liksom på att försöka klara sig eller bygga upp någonting och så vidare. De har inte tid med praktisk politik. Men det är de här människorna som vandrar från universitet till där de blir utstöpta in i politiken som styr redan nu alldeles så mycket, även i Sverige alltså, där, och i många andra länder. Det är inte så att de har makten och premiärminister eller statsminister, men de har förbannat mycket att säga till om redan.
0: Ja, bevara oss väl när millenniegenerationen tar över hela världen. Det kommer de att göra, det är en stor generation som kommer bli, det kommer bli en dominerande generation, ungefär som boomergenerationen har varit. Men det kommer inte bli vackert.
1: Nej, det är intressant att spekulera i vilka motkrafter som kommer upp och vad som händer. För de här människorna gör att vi driver redlöst mot olika former av katastrofer faktiskt. Eller att samhällena gör det.
0: Ja, men just med generationsväxlingar så är det ju... Alltså, tiden har sin oundvikliga gång och tiden går bara i den ena riktningen, inte den andra riktningen. Så det man får hoppas på kanske på att nästa kohort, Zoomer-generationen, det sägs att Zoomer-generationen är lite mer baserad och frigjord från diverse narrativ som millennie-generationen fortfarande är grundligt marinerad i. Men fan trot, och oavsett så ligger det ligger långt in i framtiden. Så att frågan är vad tidigare generationer eller kanske vettiga millennials och sånt där kan göra. Kanske här vi ska läsa den där boken som vi pratat om, att vi skulle göra en temavsnitt av en gång, The Fourth Turning.
1: Det börjar bli dags faktiskt. Men just det här med generationsskiften, alltså det gäller ju också att inse, tror jag, att generation, det är inte så att en cirkulär rörelse eller pendelrörelse eller någonting, utan det är en ständigt nedåtgående rörelse. Ständigt alltså. Finns ingenting som säger att kommande eller nästkommande generation i sig kommer att bli bättre därför att man byter kurs eller revolterar. Problemet är alltså, för varje generation som går så fungerar familjerna sämre, jävligt mycket sämre, inte bara i västerlandet utan i hela världen. Och det innebär att den generation som kommer efter den här, herregud, alltså du blir inte en bra, frisk, sund människa om du inte har funnits i en bra familj. Det finns alltid undantag, men generellt sett för ett samhälle så är det så. Och det gör att vi har bara mer elände att vänta oss.
0: Ja, jag skulle ändå vilja argumentera för att Gen X var ett rejält kliv uppåt från boomergenerationen, men mest dess så verkar det vara på väg ut för. Slå mig på det så att varken du eller jag är en del av de här generationerna. Du är för ung för att vara en boomer, men du är för gammal för att vara Gen X. Du är precis på gränsen där, och det är uppenbart att du är varken det ena eller det andra till din mentalitet. Du är förstås en unik och tidlös person som aldrig skulle kunna klassificera sin generation, men du råkar bara vara precis mitt emellan.
1: Jo, men alltså...
0: Och jag är också precis mitt emellan, för jag skulle tekniskt sett skulle jag vara en gammal millennial. Men mina föräldrar är inte Gen X, mina föräldrar är ärkeboomers. Och jag är förmodligen mycket mer av en Gen X mentalitetmässigt än jag är en millennial. Men ingen, både du och jag faller mellan de här generationsbrytpunkterna.
1: Men det är brytpunkterna som är viktiga alltså. Mitt år, det är ju Stenmarks, Björn Borgs år, Frank Andersson också. Vissa år är liksom som en generation i sig.
0: Mycket intressant. Vi får fortsätta gräva det här med generationer.
1: Ja.
0: Kanske titta på den där boken. Det skulle vara kul.
1: Ja, väldigt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Exorcistveteranen fader Gabriele Amort, avliden vid 91 års ålder, menade att IS-terroristerna var influerade av Satan. Och det handlar om en verklig veteran inom exorcistbranschen. Han har varit chefsexorcist i Rom i 30 års tid. Jag är inte helt high på hur de här hierarkierna funkar, men jag tror att han helt enkelt var toppexorcisten i hela världen.
1: Ja, alltså han det kan man, så kan man faktiskt säga, han lydde ju under den italienska biskopskonferensen, och det är dess president som, och den biskopskonferensen fastställer egentligen gudstjänstordning och sånt på ett sådant sätt att det blir riktningsgivande för alla katoliker i hela världen. Och det är också presidenten där som utser chefsexorcisten som står i den italienska biskopskonferensens tjänst. Och intressant så är det den enda liksom så här biskopssammanslutning där man inte väljs, utan där påven utser presidenten som då utser chefsexorcisten i Italien, därmed i hela världen. Så det är därför man ibland kan se att Amort var utsedd av påve Johannes Paulus. Det var han inte, utan utsågs av Ugo Poletti, en mycket fascinerande och skum person som nästan blev påve. Han fick, sägs det, 30 röster i omröstningen, vilket är väldigt högt. Men det som låg honom i fatet var att han var omgiven av mycket starka rykten om att vara aktiv frimurare. Han gjorde en del andra konstiga saker sen också, men vi ska inte ta av åt det hållet. Jag gillade, måste man säga nu, honom, den här exorcisten, väldigt mycket. För han var en... När folk hörde här om att han ansåg att is var Satans verk, så tycker jag, vilken jävla vidskeplighet. Men han var alltså en katolik av den gamla stammen som förenade vetenskap och tro på ett fascinerande sätt. Man kan läsa flera intervjuer med honom. Och då vill jag också påminna om att vi hade ett intressant helgon igår.
0: Mm-hmm.
1: Roberto Bellarmin, han ingick alltså i den inkvisitionsdomstol som satt till doms över Galileo Galilei, och han menade frenetiskt att Galileo definitivt borde frikännas. Och han gjorde sitt yttersta sen för att, när Galileo ändå blev dömd till husarrest och tystnad, att se till att Galileo hade det bra och kunde fortsätta studera och så vidare. Och för sina gärningar att främja både tro och vetenskap så blev Roberto helgonförklarad, vilket jag tycker är lite vackert. Han fixar inga under, utan det är för sin gärning att vara logiskt, stringent och vetenskaplig samtidigt som man tror. Och lite grann tycker jag att vår vän chefsexorcisten, det låter så vardagligt att säga det, men han var ju det, verkade faktiskt, en intressant intervju för många år sedan, så fick han frågan hur han gjorde liksom när folk ansågs vara besatta, eller en släkting ansåg att nej, vi har en besatt dotter eller någonting sånt. Och då sa han, då talade med släktingar, och om det gick talade han med den som ansågs vara besatt då också. Men han sa det också, att väldigt, väldigt ofta så visade det sig att det var en psykisk åkomma helt enkelt. Och då rekommenderar jag dem att faktiskt söka psykisk eller psykologhjälp. Eller gå till en veterinär.
0: Mm-hmm.
1: Och på journalisten så liksom, va? Veterinär? Så la han ut texten om att nej, men de är ofta väldigt de är medicinskt utbildade och ofta liksom väldigt handfasta i sitt förhållande till djur och därmed även till människor. Så att känner man sig i psykisk nöd så kan man gott uppsöka veterinär. Jag tycker det var ett väldigt praktiskt och intressant råd på något sätt.
3: Det var spännande, jag har aldrig hört det. Det är tipset förut faktiskt.
1: Men det är viktigt att han är politiskt intressant också. Därför att han var en av dem, och det här med den här praktiska vetenskapliga kommer in, att för några år sedan så bytte man ju exorcismritualer och vår vän här blev heligt förbannad alltså. Därför att de nya ritualerna och den nya handboken i exorcism innebar att man inte fick påbörja exorcismen förrän man var ett antal kriterier var uppfyllda. Och då menade vår vän exorcisten här att nej, men det där var helt vanvettigt, därför att demoners existens i den besatta personen kan ibland inte uppenbaras annat än efter en påbörjad exorcism. Man kan aldrig vara helt säker. Det är liksom trial and error. Och som man avslutade uttalandet med, att ingen har någonsin tagit skada av en exorcism, även om man inte är besatt alltså. Nej, men jag gillade killen.
3: Ja, han borde ju veta med tanke på att han utförde 70 000 exorcismer under sin långa karriär.
1: Då ska man komma ihåg att i vissa fall så liksom exorcerade han 1000 demoner på en gång. Det är inte 70 000 personer, utan det är 70 000 personer, demoner han har utdrivit.
3: 70 000 demoner, det är viktigt att göra den distinktionen.
1: Väldigt viktigt.
3: Det är ändå ganska många. Och för den som eventuellt tror att exorcism är någon typ av excentrisk randverksamhet, så är det bra att sätta sig in lite grann dels i vad fader Amort ägnade sig åt och vilken viktig position hans verksamhet hade. Men inte minst en annan sak också, nämligen en annan känd person inom kristendomen, nämligen Jesus Kristus. Läser man Nya Testamentet, det var någonting som jag blev lite fascinerad av faktiskt första gången jag läste på djupet. Så får man intrycket av att han var väldigt, väldigt intresserad av exorcismer. Det är nästan hans huvudverksamhet, det han faktiskt rent praktiskt håller på med. När han går runt och träffar folk och sånt där. Det är ofta att han hittar folk med besatta av demoner, folk söker upp honom för att hantera en besatthet. Och han går runt och gör exorcismer på löpande band. Så om kristendomen ska handla om att följa i Jesu fotspår, så bör exorcismer rimligen vara en mycket stor del av vad man håller på med.
1: Och det sorgliga faktiskt är att, och det klagar jag faktiskt om året på ofta, att antalet exorcister som utnämns är i de olika länderna av de som leder verksamheten där är försvinnande få. Det finns europeiska länder som inte har någon exorcist överhuvudtaget.
3: Ja, det kan vara bra att hålla reda på vad man har närmsta lokala exorcist. Och i brist på en sån närmsta veterinär.
1: Exakt.
0: Afghanistans president Ashraf Ghani flyr landet medan talibanerna förbereder sig för att utropa Islamiska emiratet Afghanistan från presidentpalatset. USAs utrikesminister Anthony Blinken avvisar bestämt liknelser med Saigon medan helikoptrar evakuerar ambassadpersonal till flygplatsen. USAs krigsäventyr i Afghanistan är över. Det som började som en snabb utryckning för att straffa Al-Qaida efter terrorattacken i september 2011, så sa man att Al-Qaida, de gömmer sig i Afghanistan. De står under talibanernas beskydd och vi måste attackera Afghanistan för att straffa dem, för att hitta Al-Qaida och se till att talibanerna inte kan skydda antiamerikanska terrorister och så vidare. Så det var den officiella berättelsen när man invaderade Afghanistan. Och det utvecklades ju sen till ett, till det här laget då, 20 år långt komplett vansinnesprojekt där man en stor del av tiden pratade om det ungefär som att man ska ta Afghanistan, ett av den här planetens allra mest efterblivna och hopplösa länder, och göra om det till en feministisk demokrati av västerländskt snitt. Eller något åt det hållet då. Vi har pratat väldigt mycket om det här i bubblan, så vi behöver inte gå in så mycket på den mer djupa analysen av varför de egentligen håller på med det här. Men det var ett riktigt, riktigt galet projekt de höll på med. Alltså, det, väldigt tidigt, och jag tror att det var i oktober 2001, alltså inte riktigt 20 år sedan, som man gick in i Afghanistan då. Till början med så slog man snabbt tillbaka talibanerna, som var en islamistisk grupp som hade makten i Afghanistan på den tiden. Och tillsatte en ny regering. Men den regeringen, eller de regeringarna som USA backade regeringarna, de har ju varit totalt maktlösa under de här 19 åren. Och talibanerna har såklart aldrig försvunnit. De gjorde, kan man säga, en taktisk reträtt eller något sånt där. De växlade fokus till gerillakrigföring, precis som de har gjort många gånger tidigare i sin historia. Och framförallt så bidrar de sin tid, trygga i förvissningen att amerikanerna inte skulle vara särskilt uthålliga. Och det här var någonting som de pratade uttryckligen om, att amerikanerna har en väldigt kort tidshorisont, det här är inget problem för oss. Vi kommer ta tillbaka till Afghanistan så fort de tröttnar, och det kommer vara ganska, ganska snart. Och det är ju exakt vad afghanerna har gjort gång på gång tidigare. Och det är därför man ibland kallar Afghanistan för imperiernas kyrkogård, graveyard of empires. Att invadera Afghanistan, det är som en av de här klassiska sakerna som man inte ska göra när man för krig på den här planeten. Det är lite grann som att invadera Ryssland och marschera mot Moskva. Där har man läst lite med historieböcker, så kan man tänka så här att Karl den XII misslyckades, Napoleon misslyckades, Hitler misslyckades. Ja, förmodligen så kommer du misslyckas också. Så bör man tänka även kring Afghanistan. De kända exemplen då, det är britterna som invaderade Afghanistan på någon gång på mitten av 1800-talet tror jag det var, och sen givetvis Ryssland, det är Sovjetunionen som rullade in 1979 och hade ett 10 år långt krigsäventyr för att försöka göra Afghanistan till, eller få Afghanistan att fortsätta vara en kommunistisk lydstat. Och det är exakt det som händer nu då. Alltså, förutom all död och förstörelse som har hänt längs vägen då, är det nästan som att ingenting har hänt. Talibanerna, de börjar om nu där de var 1996 när de tog Kabul förra gången. Efter landet slidit sönder av den sovjetiska invasionen, och sen hade de ett inbördeskrig som brukligt är efter det. Och sen mitten av 90-talet så hade talibanerna, eller Mujahedin, talibanerna, de olika namn, men då hade de här islamistiska, afghanska, pashtunska kämparna tagit över igen. Och precis just nu, medan vi gör den här sändningen, så faller Kabul igen. Och alltså, proppen har ju gått ur det här amerikanska projektet, och det har gått väldigt snabbt den senaste månaden. Man har en sorts parodiska fredsförhandlingar som pågår i Doha, och det är svårt att se dem som något annat än ett stort skämt. Så sent som häromdagen så var amerikanerna ute och sa att talibanerna, de borde lugna ner sig nu de kan ju fortsätta som de gör nu, att gå fram som en ångvält och ta över provins efter provins och ta över hela Afghanistan. De kan göra det, men om de vill ha internationell legitimitet så är det bättre att de lägger band på sig själva, sitter vid förhandlingsbordet, är snälla och duktiga och gör ett fredsavtal med regeringen i Kabul och så vidare. Amerikanerna har gjort ett ganska drastiska materiella tillbakadraganden under rätt förödmjukande former. För en dryg månad sedan så lämnade man flygbasen i Bagram, en av de ikoniska militärbaserna som amerikanerna använt sig av de senaste 20 åren. Och det som var lite intressant där var att man meddelade inte sina afghanska samarbetspartner, alltså afghanska regeringen, säkerhetsstyrkorna och så vidare, sin lite marionettregim där. Man meddelade inte dem att man skulle lämna flygbasen förrän 2 timmar efter att man hade lämnat. Efter att sista planet hade lyft, man hade slagit av strömmen, sista planet hade lyft. Därför att uppenbarligen så vågade man inte berätta för den afghanska regeringen att man skulle lämna basen vid det tillfället. Man bedömde det som för osäkert. Och mycket riktigt så blev det så också att en hord av plundrare hann till den här basen innan den nya befälhavaren, nominella befälhavaren från afghanska säkerhetsstyrkorna som formellt skulle ta över basen. Men när han kom dit så hade istället redan plundrats. Och amerikanerna, de lämnade som en tjuv i natten och lämnade kvar så här, vapen, ammunition, pansarfordon, väldigt mycket resurser. De var drog på en väldigt, väldigt snabbt. Men sen så trodde man att man skulle ha några månader på sig att evakuera sina olika anläggningar i Afghanistan och ambassaden i Kabul och så vidare. Men talibanerna har nu i praktiken tagit hela Afghanistan. Man har tagit större delen av landet under bara senaste veckan. Alltså minst 10 provinshuvudstäder har fallit på bara några dagar och ofta helt utan motstånd. De har bara liksom marscherat igenom, kört genom landet och bockat av provinserna. Och i morse, idag är alltså söndag den 15 augusti, i morse så gick man in i Kabul. Och för en liten stund sen så kom beskedet då att Ashraf Ghani, Afghanistans president, Afghanistans för detta president om man nu ska säga, han har alltså lämnat landet. Och amerikanska ambassaden i Kabul har pågått en sorts panikevakuering under de senaste dagarna. Där helikoptrar åkt fram och tillbaka för att evakuera människor. Det har stigit upp pelar av rök från ambassaden för att man har konstant destruering av dokument och datorer och apparater och sånt där som inte får falla i fiendens händer. Så att man har eldat upp alla dokument. Det sägs ju att ambassaden i Kabul är en viktig underrättelsebas som samordnar underrättelseverksamhet i hela regionen. Och jag vet inte om ambassaden är färdig evakuerad, men oavsett så återstår det fortfarande tusentals, kanske tiotusentals amerikaner att undsätta. Och Joe Biden säger att han ska skicka fler soldater, några tusen soldater till för att understödja evakueringsinsatserna och så vidare. Men kontentan är att inte bara den afghanska regeringen utan även amerikanerna flyr i panik. Och den parallell som många gör från amerikansk historia är ju Saigon. När Saigon föll efter Vietnamkriget, det här var väl 1975 tror jag. Och då USA fick lämna väldigt hastigt under förutmjukande omständigheter. Och det är alltid lite intressant när politiker måste gå ut och säga att det är absolut inte på det här sättet. Så när Anthony Blinken går ut och säger att detta är absolut inte Saigon.
1: Det är väldigt likt Saigon.
0: Ja. Vill du prata lite om det, Boris? Eller om någonting annat kring det här? Jag drar ett streck där i alla fall för presentationen av vad som händer just nu idag.
1: Jag är egentligen mest fascinerad över den här fortsatta propagandaoffensiven från till exempel den svenska regeringen och svenska media om hur viktigt Afghanistan är och hur oerhört och faktiskt någonstans där unikt detta är. Alltså de utgår från att vi alla är lobotomerade och har Alzheimer parallellt på något sätt, så att vi inte minns någonting. För det första är detta ingenting unikt som händer i vare sig Afghanistans hela historia eller i dess moderna historia. Du var inne på hur det var under de stora konflikterna mellan Ryssland och Storbritannien på 1800-talet. Men om man gör ju en väldigt stor sak av hur hemskt det här kommer att bli när talibanerna tar över. Och det ska vi vara väldigt medvetna om är en förberedelse för att vi ska ta emot ännu fler afghanska så kallade flyktingar. Det är propagandaoperationens syfte. Svenska Dagbladet idag har en hel sida skriven av Jenny Nordberg som går ut på just detta. De säger att Sverige har blivit en del av Afghanistan. Afghanistan har blivit en del av Sverige. Jag vet ju inte riktigt när de besluten togs, alltså den här ömsesidiga inkorporationen. Och konnoterar också att det är lite synd att det är mest män som har kommit hit, att nu ska vi liksom luftslussa massa kvinnor hit också. Det är en förberedelse för detta och man framställer hur hemskt det här kommer att bli. Och jag vill bara påminna folk om att det är inte särdeles hemskt det som kommer att hända nu när talibanerna går in. Det kommer att bli ett oherrans liv i västvärlden, givetvis. Men det var liksom ganska tyst 1978 då afghanska kommunistpartiet, som hade bra grepp om den afghanska militären, genomförde sin aprilkupp. Tog koll på bara inte president Daoud, och man brukar säga att man tog koll på hans familj, men det var en sån här gammal biblisk utredning. De tog koll på liksom bra mycket mer än släkt, alltså den närmaste familjen, då går på släkten för att vara riktigt säkra. Och då hade kommunisterna makten, och då började kommunisterna käfta inbördes. Man hade en kommunistisk president, Taraki, som var liksom Stalins lillebror. Det pågick kontinuerliga utrensningar, fängslanden, tortyr var standard för dagen. Men som i vanligt kommunistpartier har man alltid lite maktkamp. Så att hans främste rival i kommunistpartiet, Amin, mördade Taraki och en del av hans släkt som vanligt. Väldigt traditionsbundna kommunister i Afghanistan. Amin säger också att all tortyr, allt elände i sitt första installationstal, allt ni stackars mitt folk har fått lida under min föregångare, vad han skyldig till. Vi sa emot hela tiden. Och när det var gjort så började han själv med samma sak, fast mycket värre. Och sen då sprider sig upproret, och det är då upproret egentligen börjar mot kommunistregimen. Och det är då ryssarna går in för att stabilisera. Och ryssarna dödar president Amin, typiskt kommunistisk tronföljd, och stoppar in sin marionett Karmal, som har sitta några år. Och så inleds det här stora afghansk-sovjetiska kriget. Och alltså, man kan gå in på varenda årtionde så här, alltså det är mängder av, det är lika många regeringsbildningar som Italien, fast med mycket mycket blodigare former förstås. Så det som händer när talibanerna går in, det är ju att de kommer att döda, mörda, skövla, ta hem på de som de anser vara förrädare mot sin tro och mot nationen. Men det har alla deras företrädare också gjort, och det har inte varit så jäkla mycket vevande och skrikande om att det här är så hemskt. Det är hemskt. Det är, min mening, ett vedervärdigt land på många sätt. Vedervärdiga traditioner. Men det är inget unikt som händer nu. Men det är det man försöker få oss att tro, för att vi ska öppna gränserna ännu mera och bibehålla biståndet och så vidare. Man ska ju komma ihåg att ett av de värsta krigsbrotten under, det är det som är så intressant, ett av de värsta krigsbrotten som har skett i modern tid i Afghanistan, det är ju alltså den massaker som genomförs när amerikanerna går in i landet. Så slår de sig ihop med Abdul Dostum. Han börjar sin karriär som kommunistisk överste, vi ser en kommunistisk marskalk, byter sida. Lätt alkoholiserad, han är känd för sitt uttalande om att mitt folk, alltså han representerar han till den usbekiska minoriteten, att vi kan aldrig tänka oss att leva i ett land där man inte får dricka sprit och öl. I och för sig, det är en bra motivering att slåss mot talibanerna. Han slåss då på amerikanernas sida mot talibanerna. Han har gjort förut också slagits mot talibanerna. Men när man intar den här staden vars namn jag aldrig glömmer, Mashhad al-Sharif, som var starkt fäste för honom, när de återtar den från talibanerna, fängslas 7500 talibaner. Man stoppar in dem, inte en, alltså verkligen trycker in dem i containrar, tättpackade, transporteras långliga sträcka i dessa containrar, kommer fram till en plats i stenöknen, dagars färd. Då är ungefär hälften av de som finns i containrarna levande, kvar i livet alltså. De leds ut och avrättas på plats. Man räknar ungefär 7500, alltså talibaner, dödades på det här sättet. En klar krigsförbrytelse. Det har ju nämnts, så här, men ingen har ju skrikit och sagt att vad fan, vi skickar hundratals miljoner kronor från Sverige till en regim där Abdul Dostum är vice premiärminister och har en väldigt stark makt. Det är inga problem. Så vi ska tvingas, alltså på något sätt ska vi få för oss att det finns en god och en ond sida. Det är för att det tjänar intressen som inte är våra, helt enkelt. Vilka intressen kan vi gå in på senare? Men talibanernas maktövertagande kommer inte innebära någon ny högkvalitativ grymhet. Och den regering som faller nu, den har infört sharia-lagstiftning. Kvinnor stenas också i regeringsstyrda områden. Det tillhör standard och tradition.
0: Ja, det är klart att det blir hemskt nu när talibanerna tar över i Afghanistan. Det är fruktansvärt. Men det är för att det är alltid hemskt och fruktansvärt i Afghanistan.
1: Ja, men precis.
0: Det är ett av de här länderna som bara är totala hopplösa fall. Och det är ingen skillnad mellan olika regimer. Precis som du säger, den regim som har varit hittillsvarande under den amerikanska ockupationen och sånt där. De gick från, jag tror talibanerna då, formellt så kallar de sig för det islamiska emiratet Afghanistan. Och sen den andra regeringen som har varit nu, den tror jag kallar sig den islamiska republiken Afghanistan. Så det är som är skillnad. Den islamiska emiratet, den islamiska republiken, de har väldigt, väldigt liknande regler. De har lite olika tolkning av sharia bara. Det brukar man göra ett stort nummer av, talibanernas förbläss för sharia. Men det är snarare en universell, en politisk konstant i det afghanska politiska landskapet. Och så har man lite olika tolkningar och så vidare.
1: Och bara flika in där att talibanerna, som i princip är pastoner, styrs av två saker. Dels Koranen och deras egen tolkning av det, alltså deobandismen, ganska påverkad av wahhabismen. Men sen har man ju i sina program förklarat också att det är deobandismen och så är det Pashtun Wali, alltså pashtunsk sedvärja innan och levnadsregler innan islam tar över deras område, tyvärr. Och jag kan säga att skulle det vara Pashtun Wali som skulle gälla, gud, jag flyttar dit imorgon dag. Det är väldigt vackert. Ska jag berätta?
0: Ja, absolut.
1: Alltså deras en pashtun ska leva enligt följande regler. Alltså han ska visa mod, alltså att försvara sitt land och familj mot angrepp. Två, han ska visa lojalitet mot sin familj, vänner. Han ska visa vänlighet. Man ska ta hand om grannar och vänner om de far illa eller liksom. Förhandling. Alla tvister inom folket ska lösas genom förhandling och rådslag. Respekt och stolthet, att man måste vara respekterad i sin familj och i sin närmsta krets, annars är man inte, kan man inte visa stolthet och respekt, göra sig förtjäntare ut i samhället. Kvinnans heder, en pastor måste försvara en kvinnas ära till vilken kostnad som helst och alltid försvara dem, alltså även om man inte känner dem, mot olika former av angrepp. Och enligt Pashtun Wali får man aldrig döda en kvinna, oavsett vad. Ära. Man måste försvara alla som är svaga omkring sig. Man måste visa manlighet, riddelighet och mod. Det här ska vi skriva in i vår nästa konstitution i ett nyordnat Sverige. Det är ju fint.
0: Ja.
1: Tyvärr följer de ju inte det, för Koranen går före.
0: Ja, tänkte ju säga det. Som vanligt så är det islam som blir problem. Det är som du säger, jag också känner till Pashtun Wali. Jag har också pratat med ett par personer som har rest i Afghanistan och interagerat med personer och blivit imponerade av deras gästfrihet och deras hederlighet och så vidare. Men Men inte då liksom, inte då de mest fanatiska talibanerna, utan mer, ja, kanske, jag vet inte, kanske vanliga personer. Men oavsett islams vara eller icke vara i Afghanistan, det är klart man skulle önska sig att Afghanistan hade kunnat förbli fritt från det här kulturella viruset som är islam, och bara som ett fantastiskt pastorns land och så vidare. Men det är som det är, och jag vet inte hur många hundra år sedan det var, men sen dess i alla fall så har Afghanistan aldrig varit någonting annat än ett islamiskt land, en islamiskt emirat eller islamisk republik, vad den skillnaden är. Och här känner ju, ja, jag känner, jag är säkert många andra i väst som bara känner en monumental likgiltighet inför de här frågorna. Varför ska vi lägga oss i deras val? Deras val att vara muslimer, vilken sorts muslimer de ska vara, ska leva på ett muslimskt sätt. Jag vill inte ha islam i Europa, men i Afghanistan. Det kanske är bra, vi kanske ska ha några islamiska experimentverkstäder. Låt 1000 blommor blomma. Låt oss se nu hur det blir när talibanerna försöker Afghanistan i en generation. Förr eller senare så kommer någon invadera, givetvis. Så kommer någon aspirerande stormakt iscensätta nästa stora invasion. Precis som britterna gjorde, och Sovjetunionen gjorde, och amerikanerna gjorde. Men jag tycker det känns rätt och riktigt rimligt att talibanerna verkar vara den naturliga maktgruppen i Afghanistan som har kapaciteten att styra det landet. Så det verkar vara en återgång till någonting som är normalt och rätt och riktigt på många sätt.
1: Jag tror vi kommer att få se mycket stormakts, eller tror det, vi kommer att se mycket stormaktsspel. Man brukar ju ofta tala om Kina, Pakistan, Ryssland, Iran också, och USA förstås, som intressant i hela. Men man glömmer ofta bort en makt som definitivt är intresserad av Afghanistan. Och som man tror kommer att karva ut ett... Jag sätter en slant på att Turkiet kommer att karva ut ett protektorat i de uzbekiska delarna. Man erbjöd sig för 2 veckor sedan, är det väl, att gå in, skicka trupp för att skydda och säkra Bagram-flygplatsen, göra det till en fredad plats som ingen, inte ens talibanerna, hade tillträde till, vilket avvisades. Men den här lättalkoholiserade gamla kommunist uzbek marschalken Dostum, han har nyss kommit tillbaka från Turkiet. Han har alltid haft goda kontakter med Turkiet, och turkierna ser ju uzbekerna som ett kusinfolk. Så jag tror vi kommer att få se. Och Dostum har en stark ställning bland uzbekerna, som har en egen region. Och där kommer nog få se turkisk trupp och turkiska vapen. Och Dostum är en skicklig militär, det är allmänt erkänt. Så att vi är många spelare i det här.
0: Mm. De som du kanske pratas mest om just nu, som kan tänkas komma in och fylla något sådant vakuum efter USA eller sånt där, det är förstås Ryssland och Kina. Ryssland har ju som ett permanent intresse i den här delen av världen, för att man är en stormakt i Centralasien, och man har massa intressen i sina gamla ja, sina, vad man ska kalla för, de gamla sovjetstaterna, gamla lydstaterna i Centralasien. Och man har ju då den här ödesdigra invasionen under 80-talet som man ofta brukar nämna som en starkt bidragande orsak till att Sovjetunionen kollapsade. Väldigt kostsamt. Men ändå så är de direkt framme nu och agerar. Och Ryssland har ju också ett intresse av att... Ryssland är en sorts anti-islamistisk kraft som är alltid orolig över islamistiska terrorister. Särskilt när de är väldigt nära Rysslands intressesfär. Så att de har ju en väldigt komplicerad relation till Afghanistan. Men vi hade en länk för ett tag sedan här på Bubbla om att Ryssland nu iscensätter rätt stora militärövningar på gränsen till Afghanistan för att börja manövrera. Och sen har vi Kina såklart, som har bytt fot väldigt snabbt i de här fredsförhandlingarna där man har i Doha, där man har någonstans har man haft en sorts gemensam linje. mellan USA och Kina gentemot talibanerna, att man pressar dem med de här diplomatiska idéerna om erkännande. För att få internationellt erkännande så måste ni göra ditten och datten. Men igår eller sånt där så hade vi länk om att Kina nu mycket konkret förbereder att erkänna talibanerna som den legitima regimen i Afghanistan, vilket då skulle röja undan den sista förhandlingsbrickan. Inte för att någon tror att talibanerna är intresserade av den här internationella legitimiteten. Varför skulle de vara det? Men Kina verkar agera ganska handfast nu för att bli kompisar med talibanerna, upprätta bästa möjliga relationer. Men det är komplicerat för Kina också, därför att Kina har också mycket problem med islamiska terrorister. Och de har redan en sorts ett avtal på plats med talibanerna om att åtminstone se till att islamister som riktar in sig på Kina och planerar terror i Kina inte ska kunna ha en fristad i Afghanistan, och så får ni göra vad ni vill i övrigt. Men det finns ingen av de här stormakterna har en okomplicerad relation till Afghanistan och talibanerna. Utan det är som en permanent smitthärd, det här landet, som alla runt omkring måste värja sig mot och försvara sig mot och manövrera så gott det går.
1: Ja, och det visar sig, alltså just det här manövrerandet, så visar det sig att statsnytta kommer alltid för religion. Det här avtalet som sluts då mellan Kina och talibanerna visar ju att talibanerna sätter ju kontrollen av sitt land först. Måste de sälja ut uigurerna och inte tillåta baser på afghanskt territorium, så gör de det. Och samma sak gäller ju i relationen Iran och talibaner. Iran har gett talibanerna stöd. Även om talibanerna tycker det är ganska kul att mörda hasarer som är shiiter, precis som man är i Iran. Så att statsnyttan och övergripande intressen går alltid före i relation med andra länder. Och definitivt göra det i Afghanistan. Men det här försätter ju det ska bli spännande att se hur Indien agerar. Därför att vi pratade ju i en sändning om att de har ändå en bra relation och har gjort allt med den förra försvunna regeringen, som man såg som en motvikt till Pakistan och Kina. Nu så kommer plötsligt Taliban Afghanistan få bra relationer med Kina och Pakistan, och Indien sitter lite trängre genast. De måste hitta på någonting, oklart vad.
0: En fråga som ändå är lite intressant, att det känns redan som att amerikanerna är totalt passé i det här sammanhanget, men delvis därför kanske det ändå kan vara intressant att tänka en tanke på ett amerikanskt bokslut över den här epoken. Men vi har den här berättelsen som berättas i högtidstalen om att skapa fred och frihet och demokrati och befria Afghanistans kvinnor och så vidare. Men det man snarare sysslar med, det finns olika teorier givetvis, men en teori som finns, som vi ofta diskuterat i Radio Bubbla, är att USAs motiv är att söndra och härska. Orsaken att man bedriver massa krig och invasion och så vidare i Mellanöstern är att man vill skapa så mycket kaos som möjligt för att förhindra att olika krafter kan förena sig och utmana USAs ställning som global hegemon. Specifikt i Mellanöstern, att den islamiska världen ska vara så splittrad och maktlös som möjligt. Men vad har faktiskt, och då kan man säga så här, att de lyckades inte göra Afghanistan eller Irak eller Libyen till demokratier. Men om det betyder inte att det var ett misslyckande, om det inte var syftet överhuvudtaget. Men med avseende på söndra och härska, vad har faktiskt blivit utfallet? Så att i Irak till exempel så störtade man ett relativt sekulärt styre och lämnade fältet fritt för islamistiska grupper att ta över. Och vi fick islamiska staten, och slutresultatet i den regionen nu är att Iran är den dominerande regionala kraften i Irak, i Syrien och så vidare. Det som USA har gjort i praktiken i den delen av världen, det är att, jag vill säga, undanröja alla hinder som fanns för iransk hegemoni. vilket verkar vara den exakt raka motsatsen till vad det sägs att de ville åstadkomma. Och i Afghanistan då, talibanerna är herre på täppan igen, på vissa sätt i en starkare position än tidigare. Definitivt skulle jag tro i en starkare moralisk position än tidigare. Vilken triumf för talibanerna att de har övervintrat den amerikanska ockupationen och nu så otroligt snabbt, bara några dagar, har de tagit tillbaka hela landet. Och de är tillbaka där de var för ett par årtionden sedan. Men, och det är ju för övrigt också, det är ju ett, apropå Iran, du nämnde tidigare Irans relation till talibanerna. Och att det finns nära band där, så att det är också förmodligen ett positivt utfall för Iran, va? För att talibanerna är, ja, med personer, de talar iranska språk, de har för det mesta varit nära allierade med Iran. Hur som helst, inga problem att spela boll med Iran. Alltså, min tanke är, försöker komma fram till lite rörigt kanske, det att om målet är disruption och splittring, så verkar effekten, det verkar möjligen finnas en väldigt kortsiktig effekt. Det vill säga, så länge man aktivt krigar i ett land så kan man upprätthålla disruptionen. Men nu när USA drar sig tillbaka så verkar det inte vara en, givetvis en försvagad islamisk värld, en fattigare islamisk värld, men den verkar inte vara mer splittrad och mindre ett mindre hot mot USAs globala hegemoni.
1: Nej, men, och jag tror vi kommer att få se liksom ändå, alltså det du linjerar upp, det kommer man att fortsätta med. De kommer ju hitta någon kraft de kan. Det finns många olika krafter och etniska grupper och riktningar. Så de kommer ju hålla grytan. USA kommer att hålla grytan kokande i Afghanistan. Det kan man, även om de har dragit sig tillbaka, så kommer de, ungefär som jag tror Turkiet kommer att stödja Dostum. Och men just det här lilla varningsordet för att alla är väl beredda på det, men just nu är det hysteriskt det jag inledde med att prata om propaganda, speciellt Svenska Dagbladet går av någon jäkla anledning i täten för att det här är så hemskt och att just det här att det här landet, Afghanistans öde är länkat med Sveriges. Oklart hur förstås. Men de har en helt sinnessjuk, jag tror det finns en ideologisk viktig poäng att studera Svenska Dagbladets texter just nu. Det kan jag göra högst motvilligt. De har också idag en telefonintervju med Mohammed 42 som de, oklart hur de har kontaktat honom, de pratar med honom, han befinner sig i Kabul och han säger att situationen är fruktansvärd. Det internationella samfundet har svikit oss och sålt ut oss till talibanernas dödsmaskin. Dödsmaskin är ett bra ord. Alltså då ska vi ju betänka sålt ut, jag menar, västvärlden och framförallt Sverige i relation till sin storlek har ju pumpat in sådana groteska belopp i den nu försvunna regimen i Kabul. De har ju fått så mycket pengar så att det liknar ingenting. Och vi har ett antal gånger ganska noga i våra sändningar gått igenom måttet av korruption i Afghanistan. Mohammed 42 och de i Kabul och andra tidigare regeringstrogna städer kunde väl ha kämpat för att de här pengarna användes korrekt och inte bara försvann. För de har försvunnit. Finns det någon svensk statlig offentlig utredning från 2017 som går igenom Sveriges insatser fram till dess? Och det är ju en skrämmande läsning. Men det har aldrig blivit någon större debatt om den utredningen. Men sen kommer just det här med kämpa. Västvärlden har övergivit oss. I slutet på artikeln berättar Mohammed 42. Han är jättestressad. För att han bor ju inte i Afghanistan. Han bor i icke-angivet land utomlands. Och nu gäller det att få tag på en flygbiljett och han är så upprörd för att han måste lämna, alltså, det står så, han är så arg och vred och upprörd för att han måste lämna sin mor och sina syskon bakom sig, liksom västvärlden ska gå in och rädda hans land förresten från talibanernas dödsmaskin, och han är arg för att han måste lämna sin mor och sina syskon bakom sig. Det är ju ingen som har bett honom göra det. Men det här liksom, det är inga frågor, ingenting, ingen diskussion, utan han får bara försöka tillsammans med Svenska Dagbladets reporter försöka ge oss dåligt samvete. det är sinnessjukt.
0: Jag såg häromdagen förresten, tidigare var det bara en slump, så råkade jag se sammanställning av hur många flyktingar från Afghanistan som USA har tagit emot sedan 2001. Jag gissar att du kanske också sett
1: det. Nej, jag har inte det, men 4.
0: Ja. Ja, men du är rätt ute. Jag har ingen snittsiffra här, men jag skulle säga att i snitt så har väl USA tagit emot ungefär 500 om året. Förra året så var det 494, förra året var det 604 personer. Det året man tog emot flest var 2016, då tog man emot 2700 afghanska flyktingar. Det var piken. Man kan säga då att Sverige tar emot 100 gånger fler afghanska flyktingar än vad USA gör. Och det kan vi nog säga säkert som amen i kyrkan. Det kommer att
1: öka.
0: Det kommer att hända nu under kommande år. Oavsett om det behövs eller inte, så kommer man trycka gasen i botten på importen av afghaner med hänvisning till maktskiftet.
2: Radio Bubbla.

Donald Trump skriver under lag som godkänner 1300 miljarder US-dollar i federala utgifter till 30 september efter att tidigare hotat med att lägga in veto. Innehåller utgiftsökningar på många områden, men inga större belopp till förstärkning av gränsskyddet mot Mexiko. Stor kalibalik i USA just nu efter att Donald Trump först sa, jag tror så sent som i fredagsmorse, så sa han att han skulle lägga in sitt veto mot den här oj, nu ska vi se, nu fick jag en autoplay här. Tack så mycket, The Hill. Det är, man kallar det för en omnibus spending bill. Om det blir märklig terminologi, motsvarigheten i Sverige rent funktionellt skulle vara liksom en budgetproposition eller något sånt där. Men det är alltså en väldigt omfattande omnibus, som att det finns väldigt många olika saker under en enda lag som klubbas. Och det är en hel del av det. Det är ju 1300 miljarder US-dollar, eller som man säger på engelska då, 1,3 trillion. Och en engelsk triljon är alltså en svensk biljon. Och det här är den näst största, vi säger största, Donald Trump själv säger näst största spending bill som någonsin har klubbats i USA. Trump säger att Obama, en av Obamas, var större. Men det är alltså en enorm budgetexpansion. Och precis som alla presidenter som det är att göra, så är det inte minst en massiv ökning av militärbudgeten. Men den här budgeten innehåller också en hel del andra saker som är annat tema för republikaner i allmänhet och Trump-väljare i synnerhet, kan man säga. Och det är därför som Trump sa att han skulle lägga in sitt veto mot den. Och nästan alla som stödjer Trump politiskt, det vill säga inte liksom republikaner i allmänhet, utan de som faktiskt är för Trump och försöker supporta hans agenda, har varit extremt negativa till den här lagen. Och många har sagt att Trump, han måste lägga in sitt veto, han kommer garanterat lägga in sitt veto, det skulle bara vara ett ofattbart svek om han inte gjorde det. Och han sa själv att han skulle göra det, tills han till slut några timmar senare sa att nej, men jag skriver under den. Därför att det är nödvändigt att klubba den här budgeten, eller

0: Det finns en specifik skrivning i budgeten som säger att det som byggs för de här pengarna får inte likna de murprototyper som man har testat under de senaste månaderna. Och som Trump var och inspekterade i Kalifornien under mycket buller och bång helt nyligen, förra veckan tror jag. Så att det finns lite pengar till att bygga gränsförstärkning. Men de får uttryckligen inte se ut som murprototyperna. Så det är alltså en formulering som enbart kan finnas där för att man aktivt vill stoppa på det mest liksom oförblommerade sättet, vill man bara blockera Trumps agenda och hindra honom från att uppfylla sina vallöften. Och som fler personer påpekat så finns det i en annan del av den här budgeten, så finns det här är riktigt bisarrt, det finns pengar som är öronmärkta för att bygga gränsskydd och bygga murar i Mellanöstern. I länder som angränsar till konfliktzoner, som till exempel Libanon och Egypten och Jordanien. Där ska amerikanerna nu finansiera att bygga gränsmurar. Men det är förbjudet också i budgeten att bygga motsvarande gränsmurar i USA. Och det finns också delar av den här spänningbilden, kan jag kalla det för det istället, som handlar om invandring. Och ett exempel, det finns flera saker, men ett exempel är att det finns ju så kallade sanctuary cities i USA, det vill säga enstaka kommuner skulle vi säga som bestämmer sig för att här ska invandrare och även illegala invandrare få en fristad, sanctuary. Så att om de kommer hit så kommer vi låtsas som ingenting. Vi kommer låtsas som att de inte är illegala invandrare och vi kommer inte fånga in dem och lagföra dem och så vidare. Och då fanns det tidigare förslag om att man skulle dra in federala anslag till såna här sanctuary cities som är bestraffar dem. Men det har man strukit nu, till exempel. Jag ska inte gräva ner mig detaljer i den här omnibus spending bill.
1: Det där är väldigt intressant faktiskt, att ha några fler detaljer fram med dem.
0: Det finns jag vet inte riktigt vad som är viktigast. Alltså, en sak som har varit på agendan väldigt mycket är ju DACA-programmet, Deferred Action for Childhood Arrivals. Och det här är ju också då migrationsrelaterat. Och det har ju varit en sån sak som har slagit på stora trumman över, att man ska ha en ny lösning, en ny överenskommelse för DACA. Men det har man också strukit, vilket Donald Trump då har beklagat sig över, som med många andra saker. Så att man kan säga generellt så är det här en väldigt liksom invandringsvänlig spending bill. Och när Donald Trump presenterade den sen på sin presskonferens, vilket är det jag vill komma till härnäst, så var han också, hans retorik var faktiskt väldigt, även om han var liksom surbulen och sa lite med att den är inte bra, det är en dålig, det är dåligt lagförslag, vi var tvungna att ta den. Jag skriver under den här gången, nästa gång så kommer jag inte skriva under den. Men samtidigt så har han uppenbarligen tagit till sig en hel del sån här invandringsivrande retorik. För han sa till exempel i presskonferensen som jag lyssnade på, om jag hörde rätt i alla fall, så sa han att ja, med det här förslaget så kommer vi kunna ge så här många människor amnesti. Det skulle kunna vara många fler, men det har demokraterna blockerat. Och sen det stora liksom som händer, det stora innehållet i den här budgeten, och det som Trump själv också lägger väldigt mycket fokus på, det är ju militära utgifter. Och det är den största militära budget som någonsin har tagits i USA, och därmed också den största militära budgeten någonsin i världshistorien. Och det är liksom utgiftsökningar, expansioner på egentligen alla områden kan man säga för militären. Och James Mattis var uppe på presskonferensen också och sa att han var fullständigt ödmjukad faktiskt av de uppoffringar som det amerikanska folket nu gör för att han och hans soldater ska få mer utrustning att leka med i sina krigsäventyr. Och det här är liksom kärnpunkten. Så Donald Trump säger att det var nödvändigt att ta den här usla spendingbillen för att

0: få igenom den här militärbudgeten, för det hade varit så farligt, säger han. Det hade varit livsfarligt för USA att inte utöka militärbudgeten. Så att, men på alla andra punkter så är den här lagen är precis på tvärs med Trumps agenda. Så om man ska sammanfatta lite grann så kan man säga att på grund av liksom ett politiskt spel så tvingades Trump till slut välja mellan antingen att göda det militärindustriella komplexet eller att försvara resten av sin politiska agenda. Och då valde han det militärindustriella komplexet och övergav resten av sin agenda. Och du och jag, Boris, vi har gjort vissa förutsägelser om Donald Trump.
1: Mm.
0: Du framförallt har varit väldigt skeptisk. Du har sagt nästan att Donald Trump är inget särskilt politiskt, du ska inte ha så stora förhoppningar på honom och så vidare. Jag har varit lite mer optimistisk. Jag har sagt att han kommer vara ungefär som en vanlig president i de flesta avseenden, även om jag har sagt att jag tror att han kommer bygga muren. Men jag sa också specifikt att vad det gäller just det militärindustriella komplexet, så lurar man sig själv om man tror att Donald Trump kommer vara något annorlunda än de andra presidenterna. Ingen president kommer att avveckla den imperialistiska politiken och börja dra tillbaka pengar från militärindustrin. Och det var ett av Trumps stora vallöften. Så man kan inte säga att det är ett svek att han pumpar in massa pengar i militären. Så de som skriker i högan sky nu över den saken, de har liksom inte lyssnat på Trump ordentligt under valrörelsen. Men det som jag tycker är så intressant med det här och som gör att jag vill göra ett inslag om det, det är egentligen inte det faktum att Trump sviker sin egen agenda och sina vallöften och storsatsar på militären. För det är ingen chock. Det som är intressant där, det är reaktionerna från människor i USA. Därför det här är en riktigt stor skandal bland människor som är Trump-supporters. Om vi tar till exempel ganska närliggande för vår del, Stefan Molyneux, den kanadensiska podcast-YouTube-stjärnan. Han gjorde en video där han var helt galen. Stirrig och galen, så här som man kan vara ibland. Men han i princip, han tog avstånd från Donald Trump, gav liksom officiellt upp på hela Trump-projektet. Och han har alltså varit liksom, han har varit ett antipolitisk anarkokapitalist i alla år. Tills Trump kom in på den politiska scenen då han sa, okej, nu testar vi. Vi testar och ser om vi kan ge politiken en chans. Om Trump kan göra det här. Och så sa han att det är Trump or bust. Men vi ger Trump en chans. Kampanjade jättemycket för Trump. Men nu säger han att det blev bust. Nu ger han upp. Och han säger också att Amerika är förlorat. Amerika är förlorat. Glöm att rädda landet eller rädda systemet. Allt som återstår nu är att rädda sig själv. Rädda sig själv och sin familj. Han säger hitta en stam. Hitta en stam och knyta an till dem och håll hårt till dem. För det är det enda som ni kommer kunna hoppas på i framtiden. Vilket är, jag tycker är väldigt, väldigt positivt. För att jag har blivit lite trött på Molyneux prat om politik och Trump och sånt där. Så det är bra att han återvänder till sitt ursprungliga budskap. Men det är ett intressant tecken i tiden. Alex Jones på Infowars, som också är en sån här liksom relativt antipolitisk, alltså gammal Ron Paul-supporter, som också var väldigt positiv till Trump. Han gjorde också en lång video där han sa att han är off the Trump train. Det var lite oklart i slutet av videon om han lite grann backade tillbaka från det påståendet. Men han var också väldigt negativ. Ann Coulter, som har varit en stark, viktig Trump-supporter från första början, säger att hon är helt rasande. Trump har svikit. Hon är otroligt glad att hon inte har barn. För USA kommer bli som Sydafrika, säger hon. Rush Limbaugh var helt tokig och hans lyssnare också. I stort sett alla i amerikansk konservativ talk radio. Och andra liknande typer. Jag tycker inte att det har funnits någon liknande vattendelare i hur folk har pratat om Trump tidigare. Så jag tycker att det här är någonting lite nytt. Att nu verkar det som att Trump till slut har gjort sin egen bas och sin egna viktigaste anhängare så förbannade att det är ett skifte som händer nu i hans presidentskap.
1: Ja, tack för en gedigen genomgång. Jag är dock fortfarande förundrad över den här tvärvändningen, alltså. Den är ju, det är verkligen en tvärvändning. Men sen tror jag vi måste inse att, om du säger, det här är ju en vattendelare, och han har ju lyckats alienera i, alltså då tunga den upplökning du gör, och det finns säkert fler i de tunga rösterna i alternativa media, så, som liksom har varit hans kommunikationskanal till de som röstade på honom. De är alienerade. Han har svikit mängder av viktiga löften och faktiskt åtaganden, och samtidigt har han ju bäddat för demokraternas återkomst helt enkelt. Han släpper igenom en budget som de faktiskt inte har några problem med, och du har ju mängder av demokratiska hökar, inte minst Hillary Clinton, som betonat vikten av utländska interventioner, amerikansk närvaro i varenda hörn av världen. Och det har han ju också gett sitt godkännande till genom att sprätta iväg alla dessa pengar till Pentagon och militär- och säkerhetsapparaten och militärindustrin. Han har liksom över ett dygn i princip grävt sin egen politiska grav.
0: Ja, det är jätteintressant, va? Precis det du tar upp nu, Boris. Vad kommer det här få för konsekvenser i höst när det är val igen i USA, alltså midterm elections som man säger. Och det är många nu, alltså jag har hört 5-10 personer sen i fredags som säger att det kommer bli en jordskredsseger för demokraterna. Republikanerna kommer bli krossade av en demokratisk ångvält i höst.
1: Mm.
0: Och det i sin tur innebär att om republikanerna förlorar makten över kongressen som de har just nu, och demokraterna får majoritet både i representanthuset och senaten, då finns det någonting som kommer som ett brev på posten, nämligen riksrättsförfarande mot Trump.
1: Ja.
0: Det som på som kallas för impeachment, det vill säga att man genom ett förfarande i kongressen avsätter presidenten. Och om de har majoritet i representanthuset och senaten, så finns det inte en chans, det finns ingen sannolikhet att de inte använder den möjligheten till att försöka avsätta Trump. Och då ska det mycket till. Ska det mycket till för att rädda hans presidentskap. Så att republikanerna, de måste hålla demokraterna borta från majoritet nu i kongressen. Och just nu så ser det väldigt mörkt ut. Och om inte annat så är folk väldigt pessimistiska. De som har varit Trumps vapendragare under de senaste åren är väldigt pessimistiska. De ser det kommer gå åt helvete i valen, och jag bryr mig inte ens, för att Trump är en svikare och det är slut nu. Det är kört för Trump, det är kört för USA, till och med säger många. Så att det kan bli ganska, ganska dramatiskt. Och kanske folk besinnar sig, kommer tillbaka på tåget. Men om det fortsätter så här, och om Trump inte ens kan räkna med stöd från, säg, Ann Coulter och såna här människor, som ändå har mycket inflytande i USA, då är det väldigt svårt att se hur han ska kunna ha en framgångsrik presidentperiod.
1: Ja, och jag kan inte se, jag hatar ju också politiska förutsägelser, men jag kan alltså, styrkan i hans förra presidentvalskampanj var ju att han faktiskt lyckades mobilisera förtvivlade människor som var totalt utmattade av utvecklingen. Han har ju släppt det kortet. Alltså jag tror, jag vågar drista mig att säga att hade han stått på sig, inte signerat någon budget, vägrat och hade utbytt kaos, jag tror det hade stärkt hans politiska aktier i kärngruppen, och kanske lockat till sig passiva människor också. Jag tror ett monumentalt feldrag.
0: Jag är glad att du tar upp precis den aspekten, Boris, därför att det är ju alltid det USA som hotar när man har en situation. Det USA kallas för government shutdown. Om vi inte får en ny spending bill som då alltså rättfärdigar att staten spenderar massor mer pengar, då måste vi stänga ner statsapparaten. Government shutdown. Och det historiska övergripande mönstret har ju varit att av någon mystisk orsak så är det alltid så att det är republikanerna som måste stryka på foten när det är government shutdown.
1: Mm.
0: Och det är alltid republikanernas fel när det blir government shutdown. Och undantaget historiskt var ju framförallt Reagan. som inte accepterade det här. Han sa istället att om ni stänger ner staten, så är det för första så är det inte en stor katastrof, men vi överlever och det är ett fel. Så han gick istället ut och talade direkt till folket och sa liksom, därför gör jag det jag gör, det här är det vi måste göra. Han accepterade inte demokraternas spelregler, att det här hotet om government shutdown, att det skulle vara hans fel. Men sen har det varit alltid så att republikanerna har vikt sig igen och igen och igen och igen. Och det är liksom, det är inte bara jag som är förundrad. Det är nu ingen som förstår varför det alltid måste vara republikanernas fel. Varför de alltid måste vika sig. Varför inte de kan säga att då tar vi en government shutdown tills vi får som vi vill. Mm. För det verkar ju rimligare att republikanerna gör det. De som ändå vill ha en marginellt mindre stat. Så det borde göra mer ont för demokraterna. Eftersom de älskar staten ännu mer än vad republikanerna gör. Om man stänger ner staten. Men, och det var ju också så att Trump för bara några månader sedan lyckades vända det här. Alltså han gjorde en Reagan. Och han sa att men om det blir government shutdown nu så kommer det vara ert fel. Och han kallar det för the Schumer shutdown efter Chuck Schumer.
1: Mm.
0: Och det blev så. Han fick media på sin sida. Alltså media vände sig mot Chuck Schumer som gick i spetsen för det här då, för demokraterna. Och mot demokraterna. Och de fick skulden i medienarrativet, vilket var ett litet politiskt mirakel i USA. Så att det verkar som att det absolut uppenbara för Trump att göra nu är att göra samma sak igen. Att acceptera en government shutdown, skylla det på demokraterna och köra alla sina argument om militären och allting. Men visa på att det är deras fel för att de inte kunde göra en rimlig spending bill. Och det är i sig också en väldigt viktig strategisk sak, för då visar han för sin bas att han är annorlunda, att han inte är som de andra republikanerna, att han vågar stå upp för sig själv, han vågar konfrontera demokraterna, han vågar konfrontera mainstreammedierna. Men genom att göra som han har gjort nu så signalerar han istället att han är precis som alla de andra republikanerna. När demokraterna kommer skrikandes med sin government shutdown, då lägger han sig platt. Trump lägger sig platt, precis som de andra republikanerna har gjort i alla år. Och det är obegripligt. Han har gjort det här rätt ganska många gånger tidigare. Och han verkade helt, alltså han verkade helt knäckt på den här presskonferensen. Låg energi, ingen entusiasm. Han sa själv att det var skitdålig bill, sån här som han skrev under.
1: Ja.
0: Och att han aldrig skulle göra det igen och så vidare. Men han har ingen trovärdighet. Om man aldrig ska skriva under den igen, varför skriver han under den nu? Enda sättet att ha trovärdighet och säga att jag skriver inte under är att inte skriva under. Annars blir det som det alltid är med politiker, att man säger bara så här, ja, hit men inte längre. Ja, förresten då, liksom.
1: Ja,
0: nu gick ni hit, men vi går lite längre ändå. Men nu, nästa gång, så gör vi inte. Det är som ett känt exempel för senaste åren var Obama och den röda linjen i Syrien. Kan man i och för sig tycker från ett liberalt perspektiv kan vara bra att han inte attackerar Syrien. Men det är samma sak, att om det här händer ska jag agera. Och sen händer det. Ja, okej, men om det här händer så ska jag agera. Och samma sak med Trump här. Att jag ska protestera, jag ska stoppa, jag ska inte skriva under, jag ska lägga in mitt veto. Ja, men varför gör du inte det då? Ja, förlåt, jag ska inte tjata om det här, men jag vet inte, det känns som en vattendelare. Jag är inte fullt lika besviken på det här som vissa andra är. Och det är som till exempel så här Molyneux och sådana där som går i taket över att Trump prioriterar det militärindustriella komplexet. Det är inte så överraskande för oss som faktiskt lyssnade med öppna öron på vad Trump sa i valrörelsen. Och tycker jag som är ganska mer prosaisk, realistisk syn på amerikansk politik. Men oavsett om det är rimligt eller inte, med Molyneux och Coulter och Jones och Limbaugh och så vidare som reagerar, så har ju det i sig betydelse och det blir en självuppfyllande profetia om hans viktigaste mediala stödtrupper överger honom.
1: Sant.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
2: Radio Bubbla. Stanley Sjöberg avstängd från Facebook efter att ha uppmuntrat kristna att protestera mot framställande av Jesus som transvestit i erotisk miljö vid Pridefestivalens Ecce Homo-utställning. Ja, det här handlar om din gamla kompis Stanley Boris, som nu tyvärr inte finns på Facebook längre.
1: Nej, det, ja.
2: Tröskeln för vad man får skriva på Facebook och hur lätt det är att åka ut verkar sjunka för varje vecka som går. Att jag överdriver inte nu, varje vecka så ser jag nya exempel som, ja, som man för ett halvår sedan skulle ha blivit fullt häpen om någon blev avstängd från Facebook. Nu kan man inte göra annat än att rycka på axlarna och konstatera att det är så det funkar på den plattformen nu. Och det, Stanley Sjöberg, han är kändis, så där kan man tänka sig att många hoppar på och anmäler hans postningar och sånt där. Men jag märker hela tiden nu, som är bara kompisar till mig, som blir avstängda från Facebook.
1: Mm.
2: Häromdagen till exempel så var det en som en Bulle premiemedlem till exempel, fick jag höra att nej, men därmed, du vet, han sitter ju i Facebook-fängelse. Han kommer tillbaka om 3 dagar eller 7 dagar eller vad det är för någonting liksom. Ja, då har vi Facebook-fest när han muckar från Facebook-fängelset. Men han är inte här nu, han är avstängd. För att du vet, han hade postat någon här politisk bild, tror jag hade postat. Och det där händer, det är en daglig upplevelse nu. Facebook har kommit så otroligt långt från att vara en öppen plattform som alla kan använda. Så jag kliar mig i huvudet och funderar på varför i hela världen har jag ens ett konto på Facebook. Det känns sjukt och eventuellt också omoraliskt att bidra till den plattformen.
1: Ja, men det är så. Alltså, jag är ganska flitigt verksam där, men det är mest för att sprida ljus och upplysning, och i detta så ingår det också att sprida ljus och upplysning om att Facebook är farligt och att man faktiskt inte bör vara där och förflytta sig därifrån. Man kan inte sova med fienden, speciellt inte med så ful fiende som Facebook utgör. Men också som du säger, det har ju bytt legio i flödet liksom. Att man får meddelande om att X, Y och Z är avstängda. Oklart varför. Däremot vet vi ju att det finns ju hur många grupper som helst där man diskuterar vikten av att mörda i Allahs namn och sprider hat mot västerland och kristendom. Det är ganska oproblematiskt. Både öppna och slutna sådana grupper. Men våra motståndare är ju välorganiserade och det räcker med att få anmälningar uppenbarligen, så klipper Facebook till. Det är ganska lätt då. De går bara in och kollar och ser dem att ja, snart 90-årig svensk frikyrkopastor säger negativa saker om att Jesus utmålas som de homosexuellas bästa kompis. För fan, vi stänger av. Alltså rastret och reglerna är lagda. Och du kan, alltså det går utmärkt att stänga av folk som är kritiska mot att man, som vill skapa debatt och opinion mot vad de uppfattar som attacker på sin tro, i alla fall ett kristendom. Men det omvända är det när islam står i centrum. Då är det ju så att då kan du bli avstängd för att du attackerar islam, både de extrema varianterna och islam i sig. Så att Facebook är verkligen fienden alltså. Och i det här fallet ska man notera också att Stanley inte propagerar för att någon begränsning av Pride-människornas yttrandefrihet. Han vill skapa opinion och liksom peka på att det här är en orimlig och ganska osmaklig framställning av Jesus. Mer än så är det inte. Men så snäva är marginalerna nu på Facebook.
2: Alltså en pikant detalj här tycker jag, det är att vi vet inte exakt vad det är som Stanley Sjöberg har skrivit, och han vet inte heller själv. Nej. Han kan inte kolla, för att han är avstängd. Så att han kan inte gå och hämta det. Vem som än går in på det inlägget, om man har länken till Äventyrs, så står det bara att innehållet är inte tillgängligt eller något sånt där. Så att ingen verkar ha tagit ett screenshot. Så vi kan inte verifiera exakt vad han har sagt, men det handlar tydligen om att på Pride-festivalen så har man haft en ecce-homo-utställning. Jag vet inte om det betyder att de har de gamla ecce-homo-bilderna från 15-20 år sedan, när det var de som väckte sånt trabalder och ställdes ut i Uppsala. De som ställs ut igen.
1: Ja, hur som helst så har man, jag tror man gjorde ett urval där helt enkelt. Alltså, inte alla, men man gjorde ett urval. Och
2: så här, då har Stanley Sjöberg sagt att det här är en provokation och kristna människor bör protestera. Han har alltså uppmuntrat kristna människor att protestera mot Ecce Homo-utställningen. Och för våra eventuella yngre lyssnare som inte känner till Ecce Homo, det var alltså en serie fotografier, tror jag man kan säga, arrangerade fotografier där Jesus framställdes som, ja, bland annat då som nämns här som transvestit, men han framställde då som transvestit och homosexuell, olika typer av erotiska fotografier med sexuella fetischer och avvikelser och såna här saker. Och det vill man då... Ja, jag tänker inte gå in på mer analys av det konstverket, för det har sagt och skrivits tillräckligt om det. Men det som alltså skulle uppfattas som... Ja, man kan ju bara ta en sekund och fundera på vad som hade hänt för inte så många årtionden sedan om man hade ställt ut en sån sak som Ecce Homo. Särskilt om man gjort det i Uppsala domkyrka, vilket man gjorde när det begav sig. Men nu, bara några få år senare, så blir man istället avstängd från att kommunicera med andra människor om man har mage att kritisera en sån sak. Så att det som man nu skulle ha blivit liksom landsförvisad för inte så länge sedan, det får man inte säga ett ord. Det får man inte säga ett kritiskt ord om nu.
1: Nej, och tänk dig om vi ska ha tankeexperiment. Tänk dig om någon skulle köra en utställning där man framställde en fotoställning där man körde studiofoton och framställde profeten i sitt harem med sina hustrur som pedofil för en 13-årig hustru och så vidare och så vidare. Alltså 2 minuter efter att ha försökt hänga den utställningen så skulle liksom polisen ha slagit till. Och om inte någon terrorist hade tagit koll på det innan. Så att regelverket för vad du får häda och inte är väldigt tydligt i det här landet.
2: Konstnärinnan Elisabeth Olsson, och sådär heter hon. Hon har ju fått den frågan vid tillfälle om hon skulle kunna tänka sig att göra motsvarande Ecce Homo fast för Mohammed istället. Men det skulle hon absolut inte göra. Hon skulle aldrig försöka se på en sån sak, för att det skulle hon tycka var väldigt olämpligt då. Olämpligt över gränsen. Ja, vi får se om Stanley Sjöberg kommer tillbaka till Facebook. Hans inställning verkar vara att han struntar i det. Att han, även om han då släpper tillbaka honom, så är han inte intresserad. De frågar, kommer du starta ett nytt konto? Nej, det tänker jag inte. Han säger, men nu kan jag inte skriva mer. Så att jag vill bara önska Stanley Sjöberg lycka till i sitt framtida Facebook-fria liv. Och jag hoppas att jag själv kan samla kraft nog att helt och hållet klippa mitt Facebook-beroende.
1: Samma här, milt uttryckt.
4: Kraftwerks medgrundare Florian Schneider avlider av cancer 73 år gammal. Den tyska kvartetten skapade mallen för syntmusik under 1970- och 80-talet med låtar som Autobahn och The Model. Kraftwerk är en mycket intressant musikkollektiv. Jag tror att det är helt omöjligt att överskatta den betydelse som Kraftwerk har haft för samtida musik. Till att börja med, all elektronisk musik som skapas idag är influerad av Kraftwerk. Är som direkt deriverad nästan kan man säga från Kraftwerk. Och mer generellt, all popmusik och även liksom, i långa stycken all konstmusik, all jazz, alla andra genrer som produceras. Det har varit enormt, enormt inflytelserikt det som Kraftwerk har gjort. Om man jämför till exempel med andra stora liksom, grupper, popgrupper. Säg till exempel The Beatles, som är väldigt stora och välkända. Kanske vad man konventionellt tänker på som 1900-talets största och mest inflytelserika grupp. Skulle nog många säga att Beatles är större och viktigare och så vidare. Men jag tror att det är helt fel. Det är inte bara jag som säger det. Beatles till exempel, de var kompetenta sångsmeder och sådär. Men de var inte i närheten så innovativa och unika och inflytelserika som Kraftwerk var. Och Kraftwerk har ofta också haft en mycket mer distinkt kulturell påverkan. Men Beatles, som vi bara talar om som ett exempel, man kan ta en massa andra sådana här, kanske, jag vet inte, så här, Rolling Stones eller vilka de stora popbanden har varit. Deras inflytande är ändå alltså, ganska slätstruket, ganska medströms i jämförelse. Kraftwerk är också en grupp som har haft väldigt mycket inflytande på teknologisk utveckling, till exempel genom utveckling av olika elektroniska instrument som har skett till följd av deras verksamhet. I början av sin karriär så skapade de egna instrument. Så det är kanske lite överdrivet alla berättelser om hur alla nya instrument som Kraftwerk skapade. För de var inte själva liksom elektroingenjörer som byggde instrumenten. Men deras idéer och det de gjorde ledde till att alla de här instrumenten som vi har idag, alltså syntar och vocoders och andra saker, de fanns i rudimentära former när Kraftwerk satt igång. Men deras nuvarande former är oerhört starkt präglade av det som Kraftwerk gjorde. Och när Kraftwerk började då på 70-talet och sådär, de var i sin tur influerade av liksom rockmusik, punk, funk, R&B, sånt. De var en del av den tyska krautrock-sfären. Men de nämnde själva, när man frågar om sina influenser, så nämnde till exempel James Brown. Och Ramones, punkband Ramones, dyker upp gång på gång som en inspiration som de nämner. Dels förstås liksom, så här, repetitiviteten, fokuset på en tydlig fyrtakt, sådana musikaliska saker. Men också faktiskt specifika fraser i texten och sånt där som är lånat från Ramones. Så att Kraftwerk fanns ju den här väldigt tydligt i den här popmusikaliska fåran. Och det är ju som väldigt melodisk musik med en sån här frädisk enkelhet, det är väldigt trallvänligt och så vidare. Men sen så tar de det där steget när de går över till att nästan helt och hållet arbeta med elektroniska instrument. Och på det sättet så skapar de en genre som sen har blivit som en metagenre som nu omfattar i stort sett all popmusik som görs. Men Kraftwerk är också någonting mer. Alltså det är också ett synnerligen högt flygande konstnärligt projekt som går långt bortom diverse minnesvärda popmelodier. Alltså Kraftwerk hade ju stora kulturella ambitioner att tolka samtiden, tolka framtiden, sånt som konst ska syssla med. Och det var ju som en medveten del av konceptet från första början. Till exempel så pratade Kraftwerk-grundarna om Bauhaus. Att det var ett exempel, de såg sig själva lite grann som musikens Bauhaus. De ville i alla fall dra paralleller, vilket jag tycker är en intressant parallell. Vi tar också ett citat som jag gillar från, jag vet inte om det var, jag tror att det var Ralf Hütter som sa att vi är barnen till Fritz Lang och Werner von Braun. Vi är länken mellan 20-talet och 80-talet. Och man måste ge Kraftwerk att de förutsåg samhällsutvecklingar som skulle bli väldigt, väldigt viktiga. Så nu lever vi i den världen som Kraftwerk sjöng om, som då kanske tycktes liksom väldigt ultrafuturistisk, men som idag ter sig mycket mindre futuristisk. Och vissa saker som de sjöng om som skulle hända i framtiden tycker vi nu är totalt, ja, men totalt blasé. Om de har låt till exempel som heter Computer Love, och idag är det bara världens vardagligaste grej att man träffas, man dejtar via internet, och numera i corona-eran så har man ju dessutom dejter på Zoom utan att träffas fysiskt. Och Kraftwerk sjöng om allt det här på 70-talet. Och om man tänker på band då som, det kanske kommer fram nu vad jag tycker om The Beatles, men i jämförelse då så är de liksom, ja, en bunt långhåriga hippies, totalt bundna till sin egen tid, knappt någon innovation, knappt någonting som pekar mot framtiden. Ja, i alla fall, jag känner lite, Boris, jag ville säga någonting om Kraftwerk.
1: Det är du och Per Wirtén som gillar dem.
4: Och alla andra som har sysslat med musik sen 70-talet, oavsett om de vet om det eller inte. Eller är du en Kraftwerk-förnekare, Boris?
1: Alltså, nej men, jag måste ju ta på mig, nu får jag ikläda mig den ociviliserade barbarrollen. Alltså, de säger mig absolut ingenting. Men det var en väldigt vacker hyllning du hade till dem. Men alltså, jag är lite, om jag ställer en barbarisk fråga. Alltså, du säger så att de pekar fram mot den tid vi lever i, och det är ju jättebra. Men det innebär att de bejakar den tiden också då till full då, eller?
4: Det är en intressant fråga, tycker jag. Alltså, man tittar på Kraftwerks stil som vid en första anblick, så är det definitivt så att de försöker liksom på alla sätt kanalisera den tidsanda som de anar. Att till exempel maskinernas intåg i människornas värld, att människan smälter samman med maskiner och människan blir en robot. We are the robots, som är en av deras mest kända fraser, va? Och det finns den här medvetna, alltså väldigt medveten symbolik, och så framställa sig själva som robotar när de står på scenen. Så det är en väldigt så här formaliserad, stiliserad, så här stel scennärvaro som de har som personer. Och så på ett sätt kan man säga att de lyfter fram och glorifierar de tendenserna. Och jag tror att de är, som jag uppfattar, jag är ingen expert, men som jag uppfattar att människorna bakom Kraftwerk, så är de så här ultramodernister. Som åtminstone ser det som oundvikligt och liksom önskvärt att gå upp i de här sakerna. Men det går inte att bortse ifrån heller att Kraftwerk hela vägen har varnat för de negativa sidorna av de här utvecklingarna. Det kanske mest kända exemplet är att de har gjort ett album som hette Radioaktivitet. Radioaktivitet finns både på tyska och på engelska. Tips att lyssna på de tyska versionerna, mycket mer suggestiva. Där man i låtet, man har också en positiv syn på radioaktivitet och atomkraft och sånt där. Man säger att vi kan använda det här till goda saker. Men också varningar för atomkatastrofer och kärnvapenkrig och dödlig strålning och så vidare. Så jag ser det inte som att Kraftwerk var en kraft som ville liksom påskynda och glorifiera de här förändringarna. Utan snarare att projektet handlar om att lyfta fram och utforska de här sakerna. Både de positiva sidorna och de negativa sidorna.
1: Ja, vackert uttryckt. Ja.
4: Men och sen ska jag säga också, jag säger inte att Kraftwerk är nödvändigtvis att de är bra, eller att det är liksom att det rent musikaliskt är storslagen konst. Jag tycker att Kraftwerk är väldigt bra popmusik. Alltså väldigt habil popmusik. Precis som att Beatles gjorde bra poplåtar. Kraftwerk gjorde också bra poplåtar. Jag tycker det som är mer intressant från ett konstnärligt perspektiv är snarare deras övergripande projekt kring Kraftwerk-projektet, inte bara på musiken. Det är det som gör det väldigt intressant och relevant. Det är den ena saken, och den andra saken är inflytandet. För det är bara liksom, oavsett vad man tycker om Kraftwerk, så går det inte att förneka att de har haft ett enormt inflytande på all musik som har kommit efter det. Ingenting är liksom tänkbart utan Kraftwerk. Kanske att någon annan hade tagit den rollen. Men jag tror inte det, för att ingen annan hade gått lika all in. Ingen annan hade gjort det på ett så totalt sätt. Man kanske kan se det som att Kraftwerk förstörde musiken. Men det är lite som Neil Ferguson. Oavsett om vi gillar vad han gjorde eller inte med sin datamodell på Imperial College, så är det bara att konstatera att han hade en enorm impact. Han lyckades krascha hela världen. Och det måste man liksom, det måste man konstatera separat från att man lägger en värdering på det. Men en annan sak som jag gärna vill nämna på Kraftwerk och deras konstnärliga projekt, som jag tycker är intressant, är att nu pratar vi om Florian Schneider, för att han har dött, en av de två liksom klassiska medlemmarna i Kraftwerk. Det har ingått många människor i ensemble under tiden, men Ralf Hütter och Florian Schneider är de klassiska medlemmarna. Men det är ju knappt så att man känner igen de här namnen. Alltså det har aldrig funnits någon personkult kring Hütter, Schneider eller några andra. De är ju, alltså objektivt sett, de är ju musikaliska gudar. Men jag tror inte att de blev igenkända på gatorna särskilt ofta. Och det kan också vara en kontrast till såna här John Lennon eller Paul McCartney eller såna här människor som också levde som nedstigna gudar. Men för Kraftwerk så var det alltid så att det var deras konstnärliga uttryck som alltid stod i centrum. Och till skillnad från Beatles och annan sån dussin musik, så var Kraftwerks konst var så intressant att den helt överskuggade personligheterna som fanns bakom. Det tycker jag också kan vara värt att fundera över.
1: Men nej, jag har inga invändningar. Jag bara, ligger det något positivt i detta?
4: Det vet jag inte. Alltså jag är osäker. Jag är kluven. Det händer ju ibland att jag lyssnar på gamla. Jag och Sofia brukar ibland lyssna på några gamla Kraftwerk. Sätta på något Kraftwerk-album och lyssna. För att det är nostalgiskt för oss båda. För att vi har lyssnat på det förr i tiden. Men det är väl egentligen ingenting. Jag tycker det finns mer intressant musik. Kanske jag är lite en, liksom. Det beror på vilken relation man har till musik.
1: Mm.
4: Men det finns mycket annat som jag hellre, jag lyssnar mycket på musik, jag är intresserad av musik, men jag lyssnar nästan alltid hellre på något annat än Kraftwerk, och det känns på ett sätt som att musiken är, ja men den är på ett sätt lite, den är lite daterad, för att med popmusik, jag vet inte hur man ska uttrycka det, men popmusiken är en del av en sorts utveckling, och det har hänt mycket i den här genren som Kraftwerk grundar, de här genrerna som Kraftwerk ger upphov till, och jag intresserar mig för många olika spår som går ut från dem. Men man, man kan inte förstå nästan någon popmusik som har gjorts sedan dess. Stora delar av konstmusiken är också obegriplig om man inte har lyssnat noga på och förstått Kraftwerk. Så det är liksom, det är viktigt och intressant av det skälet, oavsett vilka estetiska värden eller njutningsvärden man sen sätter på det.
5: Nej, men det tycker jag är en rimlig hållning att ska man, alltså oavsett vad det gäller för typ av konstform, att man ska skaffa sig en bild av och ett förhållningssätt till. Det är bara min okunnighet om sentida musik som gör att jag inte har en åsikt om Kraftwerks inflytande. Jag får lyssna på någon gång när jag kan samla mig. Men jag blir väldigt går igång på just det där du hävdar, vilket säkert är sant då, om att den nedtonade personligheten, alltså tanken bakom detta, därför att de var ju ändå starka personligheter. Jag menar, en sån som, du kan ju bara ta Ralf Hütter som är den enda som jag läste en intervju med, alltså extremt språkbegåvad och fanatisk cyklist och en del andra strängar på sin lyra. Man blir lite nyfiken på, är man en stark personlighet och lite renässansartad, så måste det finnas något. Vad menar du? Det måste vara en slags ideologiskt val i att vi ska inte synas fast vi är starka personligheter.
4: Ja, jag känner inte till den specifika historien, men det måste det absolut ha varit. Men jag tror ju att Kraftwerk har alltid varit ett väldigt idédrivet projekt. Det har alltid varit väldigt konceptuellt och ett ganska abstrakt projekt på det sättet. Det är intellektuella människor som har haft, de varit intresserade av det övergripande projektet. De har inte varit intresserade av liksom balla upplevelser, rockstjärnlivet och såna här saker. Som faktiskt nästan alla annan popmusik handlar om väldigt hög utsträckning.
5: Jag kan säga att min blockering till dem, det består mycket. Det känns ungefär som att titta på en science fiction-film och utomjordierna kommer, världsrymden anfaller i maskopi med robotarna på jorden. Och de säger till mig att allt motstånd är meningslöst. Ge upp.
4: Men det tror jag är ett korrekt uppfattat budskap. Det tror jag är någonting som Kraftwerk säger. Det är väldigt nedslående givetvis. Och jag tycker absolut inte, alltså jag tycker verkligen inte att det är en positiv utveckling där som Kraftwerk lyfter fram. Alltså människans symbios med maskiner, alltså, alla blir robotar och allting ska elektrifieras och datorifieras. Jag tycker det är en mardröm som vi lever i. Jag är mer liksom på Ted Kaczynskis linje, att det borde bränna ner alltihopa. Men det är ett faktum. Det är ett faktum att det hände. Kraftwerk hade rätt och att det skulle bli så.
5: Ja, intressant. Ja,
4: ja, så är det i alla fall. Jag tror jag borde säga, jag förstår ju att du är inte super, som jag förstår i alla fall, du är inte superintresserad av musik som har producerats sen 70-talet.
5: Och, nej, och då, det är helt blankt.
4: Och om man inte har det intresset, så är liksom, då är inte Kraftwerk, då är Kraftwerk relevant från ett kulturellt perspektiv, men inte från ett musikaliskt perspektiv. Men du har ju inte kunnat undgå att höra en del popmusik under de senaste 40 åren, oavsett om du har velat eller inte. Och därför tror jag att resultatet för en sån som du, om man lyssnar på Kraftwerk så här i efterhand och liksom studerar deras musik, det är bara att du kommer se liksom, du kommer höra hur allting du har hört de senaste 40 åren, allting hade redan gjorts av Kraftwerk. Alla rytmer, alla liksom, alla instrument, alla musikaliska grepp, 99% av allting som har gjorts sen 1980 fanns redan hos Kraftwerk. Det var där skiftet 70-80-tal.
5: Ja, det måste ju finnas någon liten västafrikansk popgrupp ändå som inte är påverkad.
4: Tveksam. De har aldrig spelat på radio i sådana fall.
5: Du menar att även ICA-musen är påverkad?
4: Absolut, alltså definitivt. Definitivt liksom... så har Kraftwerk haft mycket inflytande på reggae-världen. Där har man, det finns ju också ett giftermål mellan reggae och elektronisk musik, till exempel i form av dub, som är en undergenre till reggae. Dub kan man inte tänka sig utan Kraftwerk.
5: Jag blir så här bekymrad nu. Jag får gå tillbaka och lyssna på svenska 20-tals slager och försöka värja mig mot utvecklingen.
4: Ja, det tror jag kanske inte är så dum idé.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Endoskop för miljontals kronor stulna från universitetssjukhuset i Linköping. Liknande stölder har tidigare drabbat Karlskoga och Norrtälje. Ja, det är ett medicinskt kriminellt mysterium. Sjukvårdsmaskiner, som man kallar dem. Sjukvårdsmaskiner värda miljontals kronor har stulits. Och mer specifikt så handlar det om endoskop. Alltså apparater som man använder för att undersöka människors magar och tarmar. Alltså det är så, jag tror att det är som en liten låda med en slang. Mm. Och längst ut på slangens ände så finns det en kamera. Och så kan man då stoppa in den här slangen på olika ställen och titta på skärm på apparaten och se vad som händer. Hoppas jag inte felrepresenterar den här tekniken allt för mycket. Jag tror att det är något sånt det funkar med endoskopen. Och som du är inne på, Boris, det man verkligen undrar här, det är ju varför stjäl folk endoskop? Och jag har dessutom hört att det är inte bara Linköping som det här har hänt, utan det är en liten sån här endoskopstöldvåg som pågår världen över.
2: Ja, världen över?
1: Ja, men vi har även en BBC-artikel som handlar om ett fall i Aten, Grekland, där man också har stulit då en massa endoskop. Och de är värda 500 000 euro, stulet från Sankt Savas sjukhuset i Aten.
2: Och Toronto?
1: Ja.
2: Vad fan är det som pågår?
1: Också Litauen, Luxemburg, Spanien, Tyskland, Österrike, Tjeckien, Polen, Italien, Frankrike och Kroatien. Så precis överallt så pågår de här endoskopstölderna.
2: Jag googlade, jag blev så nyfiken. Och det är sant, det är fan en epidemi i hela världen. Yorkshire. Vad är det som händer?
1: Nu är frågan, vad har man alla de här endoskopen till? Är det folk som är väldigt nyfikna på sina egna tarmsystem? Förmodligen inte. Alltså, det är ju en väldigt versatil apparatur det här. Man kan använda den till allt möjligt. En teori som finns i Grekland, den grekiska polisen, de tror att endoskopen används av knarksmugglare för att titta ner i halsen på knarkkurirer för att verifiera att de verkligen har svalt de knarkpaket som de har som är uppdrag att forsla över en gräns. Men hur vet man att de verkligen har paketet? Jo, då har man endoskopet. Man tittar ner i halsen på dem och kollar att ja, men där ligger knarket. Jag kan ju samtidigt tycka att den teorin lämnar en del att önska.
2: Ja.
1: Till att börja med så, om de inte levererar paketet på rätt sätt när de kommer fram till destinationen, så kommer det märkas ganska snabbt, för att ja, helt enkelt, de har inte paketet, kan inte överlämna det. Sen kan man också, hur mycket enklare och billigare, utan att iscensätta de här stöldkupperna mot sjukhusen, så kan man helt enkelt befinna sig bredvid och observera kuriren när vederbörande sväljer knarkpaketet. Ja. Om man sett att personen har svalt det, så borde det räcka. Då behöver man inte dubbelkolla med endoskopet. Så det här är grekiska polisens teori, men den ger inte jag så mycket för.
2: Nej, det måste finnas något annat. Kanske man måste kunna ha för övervakningssyfte, liksom bara något minimalt hål i en vägg och sen putta igenom endoskopet. Ja, det här är
1: en väldigt intressant teori faktiskt, att man kan använda för övervakningssyfte. Ja. Trycka ut endoskopet genom något ventilationssystem eller hål i väggen eller något sånt där. Det är en ganska intressant hypotes. En annan teori som finns är att endoskopen används av bilverkstäder. Man har den för att undersöka motorer och annan sån här apparatur som är svår att plocka isär. Man vet vad som händer inuti för att lösa problem. Och då kan man då använda ett stulet endoskop, vilket underlättar jobbet då som bilmekaniker, enligt en teori.
2: Ja, det här måste vi ha ögonen på alltså.
1: Ja, och om du, kära lyssnare, har kunskap om det här, om du vet varför de här endoskopen blir stulna, du kanske till och med är en endoskoptjuv som livnär dig på såna här kupper. I sådana fall får du gärna höra av dig till radio@bubb.la och berätta Vad gör ni egentligen med alla endoskop när ni har nallat dem?
2: Vi vill veta.
3: Lägsta stödet någonsin för Socialdemokraterna med 23% i DN Ipsos väljarbarometer, där de tappat 1,5 procentenheter sedan förra månadens mätning, har tappat 7 procentenheter sedan januariavtalet slöts och har nu lägre stöd än när Håkan Juholt avgick 2012. SD, största partiet med 24%. Liberalerna och Miljöpartiet tappar 1 procentenhet vardera till 4%. I ett flertal opinionsundersökningar nu från alla olika opinionsinstituten så har vi sett att Sverigedemokraterna är det största partiet. Jag tror faktiskt alla opinionsundersökningarna. Alla, det finns en handfull olika institut som man säger som gör det i Sverige. Jag tror faktiskt att samtliga nu har SD som största parti. Vilket är ändå lite av en milstolpe för SD. Jag tror inte det hänt tidigare.
4: Nej.
3: Och samtidigt ser vi då att Socialdemokraterna har en otrolig bottennotering. 23% stöd. Med lägsta stödet någonsin. Och i det här sammanhanget betyder då det lägsta stödet någonsin sedan väljarbarometern började framställas. Vilket jag tror var 40 år sedan. Något sånt där. Men om vi går längre tillbaka än så och titta på valresultat. Jag satt och funderade på det när jag läste artikeln. Hur lång tid måste man gå bakåt i historien för att hitta ett val, ett riksdagsval, då Socialdemokraterna fick 23% eller mindre? Vet du det, Boris? Kan du gissa?
4: 1922.
3: Nej. Svaret är, så vitt jag har kunnat överblicka, alltså jag är inte helt 100% på det här, för att SCB, de har ju en del statistik på val, men de har bara siffror från 1910 och framåt. Och sossarnas sämsta val då sen 1910, det var riksdagsval 1911, fick de 28,5%. Så vi måste gå tillbaka längre än 1910. Det vill säga, vi måste gå tillbaka innan, alltså orsaken att de började räkna från 1910 är att valsystemet ändrades då. Alltså man bytte från enmansvalkretsar till proportionella val. Och innan dess hade man också, alltså man hade ju val då på enskilda personer. Som man fortfarande har i den anglosaxiska världen. Vilket gjorde att man röstade inte på partier utan på personer. Så att partierna, det finns inte ett obruten dataserie där. Men givetvis så hade vi ju kandidaterna partibeteckningar. Och man hade gemensamma valprogram och sådär. Så att det finns ju siffror i praktiken. Och då upptäckte jag att om man går tillbaka till 1908. Så ser man faktiskt att Socialdemokraterna fick 11,8% i det gamla valsystemet. Och det är alltså 112 år sedan, 1908, Amalthea-valet.
4: Gästarnas, yes, ja, det är, men det är därför sossarna nu de kör ju hårt. Deras propagandalinje nu är ju väldigt hårt, att med europeiska mått så är de väldigt framgångsrika.
3: Det är ju sant, därför att pasokifieringen har ju gått längre i, jag vet inte, de flesta europeiska länder.
4: Men det är så här, alltså, jag tror faktiskt att de ändå inte är riktigt så skrämda som vi är skadeglada. Det finns någon förvirrad, förmultnad del i deras hjärna som gör att de liksom inte förstår hur uselt läget är och hur illa omtyckta folk lite uttryckt de är. De lever lite grann i sin egen värld.
3: Stefan Löfven är ju ovanligt stursk faktiskt.
4: Ja.
3: Han har ju också totalt tankat i mätningarna av förtroende för de enskilda politikerna. Vi har en länk om det också. Och han har backat från 28% som säger att de har förtroende för honom till när han har backat från 40% till 28%, han har backat 12 procentenheter sedan augusti förra året. Så han är nere på 28% förtroende nu. Vilket innebär att Jimmy Åkesson har gått om honom. Jimmy Åkesson har gått upp 3 procentenheter till 30%. Och bara Jonas Sjöstedt och Ebba Busch Thor, tror jag, har åtnjutit större förtroende än Jimmy Åkesson. Men Jimmy Åkesson har också alltså större förtroende än Stefan Löfven. Men han, Löfven, har varit ute. Jag fick rösta ner en länk i Newsroom häromdagen. Länken var så här: Stefan Löfven uttalar sig och säger att han kommer vara kvar som partiledare till 2022. Se fram emot att ta sig an Sveriges utmaningar, bla bla bla bla bla. Och så har vi redan haft den här länken. Och så röstade jag ner den. Men det var en ny historia. Ja, för han har varit ute igen. Så två gånger på så mindre än en vecka. Så har han gjort liksom utspel och säger så här, jag sitter kvar minst, till, åtminstone till 2022. Eventuellt hela 20-talet ut, tror jag han sa.
4: Han var ju inte nykter då. Men det här är jätteintressant. Då, därför att det är, du själv lanserar ju tanken på att... efter hans första jag sitter kvar ett spel, att det här var ett tecken på att maktkampen pågick och att det var en signal till exempel Ardalan Shekarabi att håll dig på mattan, jag tänker sitta kvar, och att han kommer med en ny sån här jag sitter kvar signal, det är ett tecken på att tror att maktstriden fortsätter. Men en liten jag skulle vilja ha dig spekulera vad som händer om vi antar nu att och det är inte alls omöjligt med en gissning, ditt tips går in att Shekarabi nu siktar på partiledarposten. Anta att han kapar åt sig den. Tror du att det kommer att hjälpa?
3: Nej. Jag tror att det är kört för sossarna. Det är slut nu och det är väl liksom pasokifieringen kommer att ha sin gång. Just nu är Sverige lite av en anomali att sossarna inte har blivit totalt förintade. Som det har blivit i vissa andra, kanske i Grekland och Nederländerna och så vidare. Många andra länder där sådana knappt ens finns längre. Så kommer det bli i Sverige också. Men effekten är lite fördröjd, vilket jag tror delvis beror på att den svenska oppositionen till Socialdemokraterna är så fruktansvärt dålig. Alltså så erbarmligt, tragiskt, ofattbart usel.
4: Jo, men det är ju det är som vi talat om allt genom... bubblas början. Det är ju ett, alla partier är ju sossar, då kan det inte uppstå någon verklig opposition. Men jag skulle vilja kasta in en förutsägelse till att det finns en fraktion av sossarna som ser det här att om den lilla mannen med flugan skulle få makten, då kommer raset väldigt snabbt. Alltså han förkroppsligar ju allt som folk tycker illa om. Och det man behöver är en tjock, frintlig person som säger att som sagt, han säkert har blivit lite mer invandringskritisk och inte direkt avsäger sig tanken på att prata med SD. Och jag skulle tro att den fraktionen tänker alltså slänga in Thorvaldsson som partiledarkandidat.
3: Inte alls otänkbart. Han har ju definitivt tillräckligt mycket cred i rörelsen. Han har suttit i så många år på en så tung post och varit LO-ordförande. Så att han har ju mycket av det som krävs. Och definitivt är han ju tjock och frintlig. Ja, det kan han säkert träna upp.

0: antagligen.
1: Ja, det tror jag är en intressant spaning. Han kommer ju definitivt nämnas och figurera när det är dags att byta sida. Och han har ju den här, ja, men med den här pragmatiska sidan som nästa S-ledare ja. Definitivt måste ha för att navigera det kaos som nu nalkar sig. Så att Kolle är ingen dum gissning faktiskt. Men jag tror ju att Ardalan tar hem det här. Därför att han är den hårdaste maktspelaren. Och som sagt, när Stefan Löfven gång på gång är ute och säger att jag sitter kvar och så vidare. Det betyder förmodligen att de manövrerar på insidan. Och om det sker manövrar i det här ganska tidiga läget. Då är det Ardalan framförallt som driver på. Det förmodligen gör han det genom indirekta manövrar. Förmodligen så håller han på att piska på någon annan konflikt. Att det är inte han nu. Han har inte positionerat sig själv som kandidat i första rummet. Utan just nu håller han på med något helt annat. Att underminera andra kandidater. Kanske pusha för en annan kandidat för att skapa förvirring. Men det är en kandidat som aldrig kommer vinna. Han är väldigt listig. Men ju fler gånger jag hör Stefan Löfven säga jag sitter kvar, desto mer övertygad blir jag om att det blir Ardalan Shekarabi som leder S in i nästa valrörelse.
0: Ja, om man är säker på att sitta kvar och trygg på sin post och tjatar man inte om det här som Löfven gör. Det är ett tecken på desperation närmast.
1: Mm. Ja, det ska bli härligt i alla fall att se alltihop braka samman för sossarna. Nikolas brukar säga att oavsett vad som händer i nästa val och oavsett vad som händer med Socialdemokraternas partiledare så kommer Stefan Löfven vara Sveriges sista socialdemokratiska statsminister någonsin. Det kan vara önsketänkande, men jag tror faktiskt att det är så. Vi ser slutet nu på den socialdemokratiska eran i Sverige. Vi kommer få något annat som ersätter sossarna som är snarlikt. Men jag tror inte att det kommer vara i den formen längre i det partiet.
0: Ja, alltså så här. Jag tror inte man ska... Det är mycket möjligt att du och han har rätt. Samtidigt ska man inte underskatta formateringen av människors medvetande under ett extremt långt sossestyre. Extremt långt. Och i varje svensk så bor det faktiskt en liten sosse där inne.
1: Mm.
0: Och det gör att med rätt handlag så kan de ro det här i land alltså. Inte med Shekarabi, men som sagt med någon annan. Därför att det ligger, alltså det behövs ganska... Om någon skulle ha fingerfärdigheten och dödsföraktet i socialin att kliva fram och säga att nej, men nu stänger vi gränserna, nu börjar vi skjutsa ut folk och nu gör vi det här och det här och det här. Då skulle de liksom stiga direkt. Man kan se på Danmark till exempel. Så att jag tror inte man törs räkna ut dem än faktiskt.
1: Men vem är den starkaste socialdemokraten i svensk politik? Vem är den bästa förvaltaren av det socialdemokratiska arvet av de ledande svenska politikerna? Jag tycker det är så glasklart i Jimmy Åkesson.
0: Ja, alltså du tänkte lite friare än jag där. Nej, men det är ju så. Och det är därför de går framåt. För de rör ju just vid den lilla sossen i allas själ. Det är SDs framgång är en social framgång för alltså den socialdemokratiska mentaliteten.
1: Det är min hypotes. Min hypotes har varit i flera år. Att SD helt enkelt kommer ersätta S. Och ha precis samma roll under 2000-talet i svensk politik som S hade under 1900-talet. Och Jimmy Åkesson är den nya landsfadern som har varit partiledare och rampljuset sedan 2005 som vi konstaterar häromdagen. Och han är väldigt populär, han är topp 3 högst förtroende. Och den dagen som han liksom sitter i regeringen, kanske blir statsminister och så vidare, så tror jag att han kommer bli oerhört folkkär. Han kommer vara så välbekant och så uppskattad. Det kommer kännas som Tage Erlander liksom. Som Tage Erlander kändes för 40-talisterna. Och jag tror att, jag har sagt det förut, jag tror att Sverige vet redan

0: det ska bli så. Svenskarna vet och har förberett sig och går bara och väntar på att Jimmy Åkesson ska ta över. Man har inte riktigt bestämt sig för när det ska hända, men alla vet att det är det som kommer hända förr eller senare. Och alla har förlikat sig med det faktum att Jimmy Åkesson ska bli inte bara statsminister utan Sveriges landsfader.
1: Jag tror du har det där med en bra beskrivning. Ja.
0: På gott och på ont. Jag tror att det är en sorts best case scenario för Sverige. Faktiskt att det blir så. Samtidigt som jag vill ju kräkas när jag tänker på det.
1: Ja, jag kan instämma i det också.
2: Radio Bubbla. Unga britter som växte upp under Thatchers regeringsår, mer höger och auktoritära än tidigare generationer. Konservativa attityder bekräftades och förstärktes under Blair. Det här måste jag säga är en fråga som intresserar mig väldigt mycket. För att vi på Bubbla, vi tenderar ju att lyfta blicken från det dagsaktuella. Vi pratar sällan om senaste käbblet mellan olika sossar i den svenska regeringen. Och vi pratar inte så mycket om policyförändringar som man gör kanske på Timbro. Där är de väldigt upptagna med att skriva små förslag och de lägger fram dem på seminarier i riksdagen för hur man ska rulla tillbaka staten en nanometer i taget. Inget ont om den verksamheten, man kan jobba på många fronter, men vi tenderar att ta ett längre perspektiv och fundera på hur kan vi åstadkomma förändring dels mer konkret i vår egna liv istället för de här stora abstrakta samhällsidentiteterna, men också på lång sikt. Hur kan vi faktiskt vinna på lång sikt? Det kanske inte spelar någon roll om vi kommer en nanometer framåt här och där i Sveriges riksdag, om vi inte kommer någon vart på årtiondens sikt. Och därför tycker jag det är intressant att se en sån här studie, oavsett det politiska perspektivet, även om den här studien hade berättat om en vänstervåg snarare än en högervåg, så hade det varit lika intressant. För det som man tror har hänt här, det är att under de år som Margaret Thatcher var ledare för Storbritannien, så växte det upp en generation, de som då blev kanske politiskt medvetna, samhällsmedvetna och var ganska unga då. De påverkades av en annan stämning i samhället än den som hade rådit under föregående årtionden. Om vi ska titta tillbaka lite på historien, det här kan nog du bättre än jag, Boris, men efter andra världskriget i Storbritannien, så såg man en tämligen enorm vänstervåg. Staten hade expanderat väldigt mycket med kriget, och efter kriget så behöll man väldigt mycket av krigsekonomin i Storbritannien, precis som i andra länder. Det vill säga, man behöll väldigt mycket centralstyrning av ekonomin som hade införts då med förevändning att klara kriget. Men istället så använde man den till andra syften. Man byggde också upp en enorm välfärdsstat. Det är till exempel välkänt hur mycket man satsade i Storbritannien på National Health Service, det stora statliga sjukvårdssystem som är väldigt omhuldat av många britter. Det är en sån här grej som de verkligen är neurotiskt fästa vid, samtidigt som det fungerar väldigt, väldigt dåligt jämfört med även andra utvecklade länder. Framåt 70-talet så hade den här utvecklingen i Storbritannien gått så långt att det fanns en reell risk att Storbritannien skulle bli ett socialistiskt land. Men det liknade lite grann situationer i Sverige på 70-talet. När vi hade Olof Palme och så småningom hade vi till exempel löntagarfonderna. Löntagarfonderna som var på väg att genomföra en socialisering av hela ekonomin. Och till och med Folkpartiet la fram ett eget löntagarfondsförslag, en egen variation av löntagarfonderna. Och då har det gått ganska långt, om vi i termer av vänstervåg. I Storbritannien hade det också gått väldigt, väldigt långt och man hade mycket oroligheter. Alltså även som fysiska stridigheter i samband med arbetsmarknadskonflikter under 70-talet. Och i det här läget så skedde en omsvängning som jag alltid brukar påpeka i Radio Bullen, pratar och sånt där. Man säger att Margaret Thatcher var vändpunkten. Men det fanns ju också något som gjorde att Margaret Thatcher blev premiärminister. Det kan ju per definition inte varit de saker som hon gjorde som premiärminister enbart. Utan det måste finnas något skäl till att hon kunde bli premiärminister. Men hur det nu är med det, så innebar Margaret Thatcher en vändpunkt. Och hon började också styra upp en del av de här problemen. Till exempel, man brukar säga att Margaret Thatcher, hon krossade fackföreningarna. Det är inte en särskilt objektiv beskrivning, men hon satte hårt mot de tendenser i Storbritannien som ville gå i en socialistisk riktning. Och landet tog en mer normal kurs, skulle jag kanske tänka på det som. Från ett vänsterperspektiv kan man säga att landet gjorde en fruktansvärd högergir och blev liksom en konservativ mardröm. Ja. Hur är det där med det? Så vi visar den här studien som jag tycker är intressant. Att de som växte upp under Thatcher-eran, de fick verkligen annorlunda attityder. Man kan tydligt se det i enkätundersökningar och sånt där. När man jämför dem med de generationer som växte upp tidigare. Alltså vars ungdomliga medvetande formades under 50-, 60- och 70-talet. Och dessutom kan man se att under 90-talet, när... För det var ju då, efter Thatcher så kom John Major, om jag minns rätt, så ytterligare då en Tory-ledning. Så småningom så kom Tony Blair mot mitten av 90-talet. Och han kom till makten tack vare sitt program som han kallade för New Labour. Och New Labour anklagades ju ofta i vänsterkretsar för att det var inte riktigt vänsterpolitik. Det var alltså urvattnat och... I själva verket så var Tony Blair liksom en högerman. Och här kan man se i undersökningen att det faktiskt verkar vara så. Därför att de här högerattityderna som växte fram i unga människor under Thatcher-åren, de förstärktes under Blair-åren. Samma unga människor och de unga som kom efter dem blev ännu mer konservativa under Blair. Och sen dess har vi naturligtvis haft... Vi har fortsatt lite på den banan. Nu har vi haft en väldigt stark Tory-regering under David Cameron och Theresa May och så vidare. Så nu tänkte jag fråga dig, Boris, om min analys är rimlig till att börja med. Att det verkligen varit en sorts högervåg i Storbritannien i mer än 30 år nu.
3: Alltså det är intressant där, för du fångar mig just i en period när jag håller på att omvärdera Thatcher en gång till. Mm-hmm. Jag tror det är tredje gången nu. Det börjar bli lite jobbigt det här. Men alltså jag hade ju min senaste period var en lång period när jag faktiskt försvarade Thatcher i vänstern och sa att det här var ett genombrott. Alltså fackföreningarna var reaktionära därför att de höll fast vid det gamla och så vidare. Och att de dessutom drev på för att bygga upp en ännu större stat än man började bygga upp efter andra världskriget och Labours seger. Och att Thatcher faktiskt var en murbräcka där, även om jag hade svårt även den perioden för vissa av hennes saker, att hon gillade den starka staten, framförallt våldsapparaten, var inte främmande för väldigt obehagliga metoder där. Men sen är jag inne i en period nu där jag liksom börjar fundera på vad gjorde hon egentligen med England? För man ser att hon bröt fackföreningarnas makt. Men tittar vi idag på England så bröt hon inte fackföreningarnas makt. Jag tror, jag är mitt inne i en process här. Alltså, jag tror att vi lurades av det här att hon krossade gruvarbetarfacket anförda av Scargill. Men vi ska komma ihåg att det som skapade de stora konflikterna när hon inledde kriget mot fackföreningarna, det var ju den offentliga sektorns framförallt starka fackföreningar som drev mycket märkliga krav och fick allting att stå stilla. De orörda, hon mosade gröjet av facket, vissa industrifack, engelska handarbetarfacket och så vidare i Liverpool. De striderna vann hon. Men hon vann inga strider mot facken i offentlig sektor. Och det är viktigt att komma ihåg. Därför att på något sätt så tror jag att vi förlorar. Och vi ska också komma ihåg att hon var ju också en antitraditionalist. I och med att hon föraktade ju faktiskt... hon ansåg ju att den engelska fackföreningsrörelsen Labour hade... Att det fanns en felaktig borgfred mellan dem och de stora delar av den engelska borgarklassen som då hade växt samman med lantadel, kan man nästan säga. Och att man hade upprättat en slags borgfred för att bevara traditioner. Att det fanns något väldigt brittiskt med att båda parter respekterar varandras intressen. Och när hon krossar de gamla facken så krossar de faktiskt också något som efterhand har kommit och känna att men där kastar man väl ändå ut barnet med badvattnet, och det är de väl fungerande engelska små industrisamhällena och även de stora stadsdelarna i stora städer som var liksom arbetarklass stadsdelar som var välfungerande sociala grejer. Allt det där försvann under Thatcherismen. Istället har vi fått inte en välfungerande ekonomi utan jävligt många fler bidragstagare. Så jag tror inte att det som sagt jag tror. Jag grubblar fortfarande. Jag undrar om Thatcher egentligen åstadkom så mycket gott att jag själv inte har låtit mig luras av det här att hon angrepp vissa felaktiga uppfattningar hos arbetarrörelsen. Men att så mycket blev egentligen inte förändrat, tyvärr.
2: Det är onekligen en intressant aspekt av det här. Och för att göra en parallell, ofta så jämför man Margaret Thatcher med Ronald Reagan. Där kan man ha en liknande diskussion. Alltså Reagan framhålls ibland som en sorts frihetshjälte.
3: Mm.
2: Även till exempel libertarianska kretsar säger man så att ja, men det var ändå bättre på Reagan-tiden. Tänk om vi kunde ha lite mer av den här ja, liksom Reagan-andan. Men om man tittar på vad han faktiskt gjorde så var han ju naturligtvis liksom aggressiv och interventionistisk utrikespolitik. Ja, med kross och Sovjetunionen och hela det narrativ som finns kring Reagan. Men det var också så. Det är klart, vi är inte så förvånade egentligen, men man kan börja påpeka bland för såna här mer mainstream conservative människor att staten expanderade under Reagan. Staten var större när han slutade som president än när han började. Trots allt hans prat om att där staten expanderar minskar friheten och allt det där. Och att staten är inte lösningen på det problem, staten är problemet. Trots allt det där pratet så talar kalla fakta för att det gick i en annan riktning. Men ändå så finns det någonting som jag tycker är svårt att komma runt, att, som är väldigt starkt positivt och menar, nästan entydigt positivt med Reagan och Thatcher, några liknande personer. Det är deras kulturella impact. Det kanske bara är det faktum att de var så annorlunda på ett kulturellt plan, så annorlunda och retoriskt så oppositionella.
3: Mm.
2: Till en tidsanda eller en ordning som hade varit tidigare. Jag kan tänka att kanske ibland spelar inte så mycket stor roll vad folk gör politiskt. För att någonstans går politiken, statens utveckling, går alltid i en och samma riktning. Oavsett vilka ambitioner politikerna har så går det i den förutbestämda riktningen. Det vill säga att staten hela tiden expanderar. Sakta men säkert. Ibland så expanderar staten väldigt mycket. Men ofta så expanderar den bara lite i taget. Och sen någon gång varje århundrade så kollapsar staten och blir mycket mindre. Och sen börjar den växa igen. Varje mandatperiod växer lite grann. Ibland växer den jättemycket. Oftast växer den bara lite grann. Det är alltid samma mönster, va? Men däremot så finns det kulturella skiften som inte verkar följa samma mönster. Utan även om vi inte kan rulla tillbaka staten eller till exempel rulla tillbaka fackets makt på ett meningsfullt sätt så verkar vi kunna åstadkomma kulturell skillnad. Och få en Thatcher-generation och en Reagan-generation. Och kanske nu, vi är några som hoppas på en Trump-generation som kan ta sin början i USA nu.
3: Det där är en intressant tanke. Va? Och den finns ju ständigt närvarande hos mig, håller jag på att säga. Ibland när jag ställer sig inför det här att folk citerar Reagan eller Thatcher som då sa en del kloka saker. Så får jag liksom väldigt ofta lust att gå ut i en lång utläggning om vad de egentligen gjorde. Och att deras praktik väldigt ofta var faktiskt rakt motsatt mot de här bra, slagkraftiga citaten. Och ganska ofta håller jag tant för tunga därför att man hinner inte med alla diskussioner. Och dessutom, som du säger, det är ett kulturellt skifte. Det får folk att tänka på annorlunda sätt. Va? Det är ungefär som du säger med Trump. Att nej, men om folk tar till sig det här, att vi ska inte lägga oss i och försöka styra andra länder hur de ska leva och vara. Så är det bra om folk anammar den tankegången. Även om sen Trump gör helt andra saker. Det finns något. Det jag tror är värt att borra i Storbritanniens historia under 1900-talet och se på de här skiftena och vad som egentligen hände. Och jag tror faktiskt att mycket av Brexit revolten kommer sig faktiskt jävligt mycket av alltså att det inte är så mycket Thatchers och Blairs förtjänst på något sätt. Utan att det är väldigt mycket en till slut en traditionalistisk revolt helt enkelt mot utvecklingen under Thatcher och Blair. Man har sett engelsk landsbygd, engelska småstäder, till och med engelska stora städer förfalla, kulturtraditioner försvinna, och man revolterar helt enkelt. Man tar EU som någonting som har bidrag till detta, vill bara bort och samtidigt tillbaka. Jag tror jag kommer att sluta med att prins Charles kommer att bli den stora ideologen på de brittiska öarna.
2: Wow, det var en intressant profetia.
3: Det är väldigt oväntat, men jag tror faktiskt det.
2: Men han är någon sorts ärkereaktionär, ärkevänstermiljömupp.
3: Ja, alltså jag har själv angripit honom för detta. Men frågan är om han inte är... det vet, alltså, både och. Jag har lite svårt för honom på grund av hans personliga leverne. Men samtidigt säger han ju faktiskt kloka saker om brittisk arkitektur och om hur ett jordbruk ska skötas. Och till exempel, och hur man ska leva, så att man själv inte kanske har levt upp till det riktigt. Vilket gör att jag tror att han kommer nog att få en renässans som publikfigur i Storbritannien.
2: Kära lyssnare, kom ihåg vad ni hörde det först.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: BAP. Den starkes rätt är en missförstådd princip, men central i både antik och modern politisk historia. Utgör nyckeln till alla moraliska och politiska problem. Vi har välsignats med ännu ett alster från vår vän Kostin Alamariu. Den förhistoriska snuskhummer som jag personligen betraktar som vår tids mest framstående offentliga intellektuelle. Och traditionen bjuder ju att vi här i Radio Bubbla diskuterar de artiklar som han publicerar. Hittills har vi faktiskt inte missat en enda som han har lagt upp på sin nya Substack. Och även tidigare när han har publicerat saker. Det var väldigt länge sedan som BAP publicerade en artikel utan att vi gjorde ett litet inslag. Det tycker jag är en kul grej. Den här artikeln, den har faktiskt några år på nacken egentligen. Den publicerades bara i tryck först i en publikation som heter Man's World. Det här är första gången som den publiceras digitalt. Men den har ju då som vanligt med BAP ett tämligen tidlöst tema. Den har några referenser. Den skrevs under de mörkaste Biden-åren. Och det finns ett par korta referenser i Donald Trump då, som inte tar med i analysen att han blev president igen. Det är en tidlös artikel och den, man kan säga att den drar ihop ett antal temat där som löper genom hela BAPs produktion. Och det är inte avstamp i en analys av den klassiska idén att makt är rätt, eller might makes right. Och den mynnar ut i en diskussion av vad som egentligen krävs för att få till politisk förändring. Och rubriken på originalet är The Right of the Stronger and the Better. Artikeln öppnar med ett citat. Jag är osäker på var det kommer ifrån. Jag vet inte om du vet, Boris, men jag tror inte BAP skriver ut det. Han skriver bara att det är från 1941. Men det används som avstamp för hela texten genom att definiera en doktrin som ska diskuteras. Och det här handlar om nazismen, och det är ett försök att formulera en filosofisk princip som var central för nazismen. Den här idén då som ofta då felaktigt sammanfattas som makt är rätt, och vi ska komma till det. Det är till varför det är problematiskt. Men det här är citatet i alla fall. Naturen kände ingen annan rätt än den starkes och den bättres rätt. Alla moraliska och politiska lagar som stod i strid med denna naturlag var inget annat än de svagas påhitt, genom vilket de försökte beröva de starka deras naturliga rätt och ställning. Den födda aristokraten måste skaka av sig bojorna från dessa förkvinnligade moraliska och politiska doktriner och genom våld eller list eller vilka medel han än finner lämpliga att använda återta det styre som är hans av naturen. Och BAP, han vill sedan diskutera hur viktig var den här uppfattningen faktiskt för nazismen. En sak som han påpekar är att nazismen var inte ett koherent system eller ens en tydlig politisk riktning, utan som alla politiska rörelser så var det ett sammelsurium av ideologi och politik och propaganda, manövrering för att hålla ihop olika falanger, fraser och idéer som ackumulerades över tid för att blidka den eller den gruppen och så vidare. Så att därför kan man inte, det här är en poäng som BAP vill trumma in, att man kan inte bedöma värdet av en politisk filosofi baserat på dess texter. Och han påpekar att det gäller andra ideologier också. Han ger som exempel då islam och marxismen. Det är lite intressanta utvikningar han gör. Vet inte om vi ska gå in på det närmare, men Han säger att både islam och marxism är intellektuellt tvivelaktiga. Så marxismen innehåller en del idéer som kanske är av visst intresse, men den är också full av väldigt allvarliga felaktigheter som gör att liksom, det marxistiska projektet är väldigt förfelat, och det leder alltid till katastrofer när marxismen implementeras på olika sätt. Och med islam så är det ännu värre, för att islam innehåller inte ens någonting någonting överhuvudtaget som är intressant eller värdefullt från ett intellektuellt eller filosofiskt perspektiv. Koranen är, alltså från ett någorlunda upplyst perspektiv, så är Koranen en totalt innehållslös och värdelös bok. Bapp illustrerar det här med ett citat från Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, som var han var en ganska öppensinnad typ, och han var specifikt intresserad av österländska religioner. Han var väldigt intresserad av buddhismen och sånt där, men han hittade inte en enda idé av värde i Koranen. Även jag har försökt läsa Koranen och hittade absolut ingenting som jag tyckte var intressant eller värdefullt eller estetiskt eller användbart. En oerhört primitiv och grotesk bok var min uppfattning när jag läste den. Men sen är frågan då, vad är islam? Är islam Koranen eller är islam en implementation av Koranen? Och svaret är uppenbarligen nej. Islam är någonting helt annat. Någonting mycket mer komplext. Och idéerna, teologin och så vidare spelar i slutändan en ganska liten roll. Därför att islam blev ju en världsreligion som nu dominerar samhällen med en miljard invånare eller vad det är för någonting. Och på samma sätt är det förstås med marxismen. Så att vad marxismen är när det kommer till kritan under allt pseudo-intellektuellt bråte, under tusentals sidor av febriga rationaliseringar, dasskapital och såna här luntor liksom. Vad finns det där under egentligen? Och svaret är att det är någonting helt annat som egentligen ligger till grund för marxismen och har gjort att marxismen blev en enormt framgångsrik intellektuell rörelse än de här förmenta teorierna. Och det är också väldigt enkelt att konstatera att bland världens alla marxister så är det väldigt få som faktiskt har läst Marx och liksom förstår hans idéer eller är intresserade av vad han faktiskt skrev i de här tunga böckerna. Marx själv är på många sätt mer intressant än marxismen. Och Bapp säger då liksom att ja, men det som ligger till grunden för marxismen till exempel är de defektas primala hat gentemot de bättre. Vilket är en sån här idé som jag kommer ofta tillbaks till den här idén igen och igen i diskussioner i Radio Bubbla. Det är en av de viktigaste kärnpunkterna i Nietzsches analys av situationen. Jag ska inte ta på en tangent här, men även enligt min mening så är det en extremt viktig poäng att se, så som jag brukar tänka på den psykologiska grunden som motiverar hela den intellektuella överbyggnaden, om vi ska prata lite mer med Marx. Så Bapp han säger att det tidigare i Europa så tänkte man i termer av biologiska typer, det vill säga raser. Men i den moderna epoken så gick man över till att tänka i termer av idéer. Och det ledde till att vi började missförstå idéernas natur. Han ger som ett exempel Samuel Huntington, som är en berömd den här, statsvetare eller historiker, eller vad han är till facket. Han skrev den här berömda boken om civilisationer och civilisationssfärer. Men han delade in allting baserat på idéer, baserat på texter. Framförallt religiösa texter. Så vi har den islamiska världen och den konfucianska världen, den ortodoxa världen och så vidare. Och Bapp säger då att man kan inte förstå Afghanistan genom att läsa Koranen. Man kan inte ens förstå islamiska radikaler och islamiska terrorister genom att läsa Koranen. Och han säger att saker som reproducerar sig genom textuell pedagogi kan aldrig ge en djupare förståelse av det mänskliga. Så för att istället för tankar om människan och naturen så kan sådana system bara erbjuda vidskepelse, kallar han det för. Och det gäller till exempel islam och marxismen, men också då, det han egentligen vill diskutera är nazismen. Så att nazismen definierades inte av den här amoralisk, aristokratisk radikalism. Men det uppfattades länge som nazismens farligaste idé. Och när Bapp, när han skriver aristokratisk radikalism, Då är det viktigt att förstå. Och det här förklaras inte i artikeln, därför att BAP tar för givet att hans läsare känner till det här. Men aristokratisk radikalism är en speciell term, därför att det är en term som Nietzsche använde för att beskriva sina egna idéer. Så att aristokratisk radikalism betyder nietzscheanism. Och till exempel det inledande citatet från 1941 om den starke som den bättres rätt, de svagas påhitta av moraliska politiska lagar och så vidare, som BAP använder som exempel på aristokratisk radikalism. Det är, oavsett vem som har skrivit det, så är den i vår tidsepok, så är det en utpräglat nietzscheansk attityd. Och BAP skriver att de allierade efter kriget, de ville egentligen förbjuda Nietzsche. De ville egentligen ta bort honom helt och hållet och bränna alla hans böcker på grund av kopplingen som fanns mellan honom och Tredje riket. Men de kunde inte. Precis som den tidiga kristenheten hade velat förbjuda latin och grekiska om de hade haft tillräckligt mycket inflytande för att göra det. Men de kunde inte. Vilket är en poäng som Machiavelli gör i en av sina böcker, citeras här av BAP. Men problemet då var att Nietzsche, han var redan så viktig för stora delar av den europeiska kulturen. Det var så mycket av den tidens litteratur, första halvan av 1900-talet och så vidare, som var inspirerade av honom. Så att BAP säger lite cyniskt, jag fick lite grann en rysning när jag läste den, han skrev att de överlät till framtida radikaler att ta itu med den saken. Så att förr eller senare så kommer det liksom dristigare och dummare efterföljare som får tända just de bokbålen. Och jag insåg när jag läste hans meningen att han nästan säkert har rätt. Men istället så blev man ju tvungen att bevara arvet efter Nietzsche. Men då fick man istället förvrida det genom att skapa hela akademiska fält som bara handlade om att vantolka Nietzsche. Vilket är en stor del av vad till exempel postmodernism är för någonting. Och som BAP skriver i den här artikeln då, så nu har vi som en avkload och kastrerad version av Nietzsche. Där Nietzsche är en sorts så här ironisk liberal skeptiker som gör upp med alla hävdvunna idéer, men bara för att han är intresserad av så här, individens sökande efter självförverkligande och sådana saker. Det vill säga, man vill aldrig kännas vid att Nietzsche sa någonting om samhället. Vilket gör att man lämnar hans kritik av egalitarism och demokrati och så vidare åt sidan. Vilket är väldigt groteskt från ett intellektuellt perspektiv, eftersom Nietzsche hatade egalitarism och demokrati. Det som BAP brukar säga, han var en maximalt högerextrem tänkare, men allt det där sopar man under mattan och får Nietzsche att framstå som en sorts kanske någon sån här existensfilosof eller något sånt där med lite sådana idéer. Men BAPs poäng här är att det fanns en medvetenhet om att Nietzsches aristokratiska radikalism eller hans amoralism var politiskt explosiv och väldigt farlig. Bland annat för att den var ett frö ur vilken nazismen växte fram. Och sen så vände BAP blicken mot antiken. Och ett uttryck för aristokratisk radikalism från den epoken. Och det handlar om en episod som han ofta återkommer till i sina texter. Nämligen tiden efter det peloponnesiska kriget. Det här var ungefär 400 före Kristus. När den atenska demokratin krossades. För det var ju då så att Aten och Sparta utkämpade ett långt krig i flera årtionden. Och Sparta vann det här kriget. Och de införde en ny regim i Aten. Så att demokratin kunde inte längre tolereras, utan istället så införde man, alltså grekerna skulle ha kallat det för en oligarki, ett skifte från demokrati till oligarki. Men man hade en grupp som kallades för de 30. Och de 30 var så framstående förmögna män, oligarker. Många av dem var medlemmar av de gamla aristokratiska familjerna som hade marginaliserats under den demokratiska perioden, men de fanns fortfarande kvar åtminstone som familjer. Och nu för tiden så kallas de för de 30 tyrannerna. Vilket är såklart, det är ett exempel på vad vinnarna skriver i historien, för att de blev inte så långvariga den här regimen då. I samtiden så kallas de för, de kallas bara för de 30. Hoi triakonta. Och den mest framstående av de 30. Jag tror inte han hade en formell särställning, men i praktiken så hade han en ledande roll. Det var en man som hette Critias. Och han var en ledare inom den här gruppen, och han blev så att säga ansiktet för deras regim. Och den här regimen, den blev väldigt stormigt under den korta tid de var vid makten, och den blev väldigt hatad. Och Critias blev väldigt hatad. Och Critias, han var dessutom en viktig person av andra skäl, när vi ser tillbaka på det genom historien. Därför att Critias var farbror till Platon. Och precis som Platon så var Critias en beundrare av Sokrates. Så att det fanns en stark koppling här mellan den här nya aristokratiska regimen och de här filosoferna, som ju sen kom att bli extremt betydelsefulla för all efterföljande civilisation. Det är nästan ingen idag som vet vem Critias var, men nästan alla känner till Sokrates och Platon, åtminstone till namnet. Man vet att det var några gamla greker som kanske sa något intressant. Och det fanns andra omständigheter också som har att göra med Sokrates. Sokrates stannade kvar i Aten efter kriget, vilket tolkades som att han gav stöd till den här nya regimen. Sokrates var såklart atenare, han var en patriotisk atenare. Och han var också en krigshjälte. Han stred i det peloponnesiska kriget, och han blev berömd för sin duglighet som soldat. Filosofer var lite annat virke på den tiden. Platon i sin tur var ju sägs ha varit en framstående atlet. Han var en brottare. Det finns berättelser om det där, hur stor och stark Platon var. Och duktig soldat Sokrates var. Men Sokrates blev ju dömd till döden en tid efter det här. Och det hade att göra med Critias och de 30. Och Bapp skriver en del om det här i sin andra bok. Den som heter Selective Breeding and the Birth of Philosophy, som han gett ut under sin pseudonym Costin Alamario. Att de dödade Sokrates därför att han ansågs ha varit en läromästare eller inspiratör för Critias. Och Critias, och det här är då en poäng som Bapp återkommer till, han var den antika världens motsvarighet till Adolf Hitler. Så dels var han en sorts diktator som kämpade mot demokratin, och sen så härskade han över Aten efter demokratins fall. Men han hade också liknande idéer, det vill säga den här sortens idéer som vi idag kallar för nietzscheanska. Så Critias själv pratade om saker som de starkas naturliga rätt i samhället, och hur lagar och moral och mytologi skapas av de svaga och de svagas religiösa ledare för att bakbinda de starkaste och bästa personerna i strid med den naturliga ordningen. Så det finns en sorts historisk sensmoral här som olika tänkare har återkommit till, att om man leker med den här elden, de här nietzscheanska, aristokratiska, amoraliska, styrkedyrkande idéerna, så slutar det med Hitler. Så det hände i Aten på 400-talet före Kristus, och det hände i Tyskland på 1900-talet. Och man kan tänka sig såklart andra exempel genom historien. Kanske Alexander den store, som var en del av samma kedja. Han hade Aristoteles som privatlärare, och Aristoteles i sin tur studerade för Platon. Eller kanske andra, kanske Cesare Borgia i Florens, som Machiavelli skrev om och byggde mycket av sina politiska teorier på. Napoleon såklart, kanske Mussolini som också var influerad av Nietzsche, precis som Hitler var. Och en annan poäng då som Bapp gör, det är att all den här berömda filosofin som kom att prägla västerlandet så djupt, alltså från Sokrates och Platon och Aristoteles och så vidare, de här filosofiska idéerna utvecklades under en period som följde direkt efter ett stort krig, där man hade levt under en sån här katastrofal antidemokratisk regim under en Hitlergestalt. Det vill säga, det var en situation som på många sätt liknade den som vi själva befinner oss i. Och även då så var det så att Platon och Aristoteles var tvungna att vara försiktiga. Så det fanns politiska idéer som de var tvungna att uttrycka esoteriskt eller ironiskt. Eller de kunde skriva om dem, men tillskriva dem till andra personer, som Platon gör i sina dialoger till exempel. För att man var tvungen att betona att man inte var på samma sida som den fruktansvärde Critias. Alltså jag gillar ju inte Hitler, men... Och de dödade ju Sokrates. Så det var inte en teoretisk risk. Alltså Platon och Aristoteles visste att deras liv stod på spel. Och sen har debatten rasat i 2000 år nu om hur man egentligen ska tolka Platon. Menar han det han skrev bokstavligt talat, eller hade han ett mer esoteriskt budskap som han fick bädda in mellan raderna för att inte gå samma öde som Sokrates till mötes? Ja. Så Bapp, han försöker i den här artikeln, han försöker dra flera paralleller mellan den här tiden i antikens Aten och vår egen tid. Och han menar på att han skriver om den här doktrinen då, som han menar var central både i det antika motståndet mot demokratin och i liknande rörelser i vår tid. Och han hymlar inte med sina uppfattningar där. Han skriver till och med rakt ut att han säger så här: I believe this formula of amoral aristocratic radicalism is the key solution to all moral and political problems facing us. Men det finns en massa missförstånd kring den här idén som han vill reda ut. Och en sån sak, det är en uppfattning som torgförs ibland, att våra nuvarande eliter som styr världen nu, att de representerar den här doktrinen. Det vill säga att de som härskar över oss nu, att de agerar utifrån en sorts makt ger rätt perspektiv. Eller till och med att de är nietzscheaner. Det finns såna idéer om